Ja, hej och välkomna då till höstens första torsdagstimme, i alla fall för den här säsongen som vi sänder ut den 10 september. Sture Djupenström heter jag som finns i studion som vanligt och också Karin Gyllander. Vi ska prata om den nya biblioteksupphandlingen som har blivit klart så sent som igår kväll, alltså den 9, så att det är purfärskt. Sen går vi in i algverkstan, och vad det handlar om det kommer vi få höra sen. Vi ska också låta Jenny Frisell berätta lite grann om vad som händer på dieselverkstan, ett par intressanta evenemang. Välkomna!

0: Nu har det blivit klart med den nya upphandlingen av biblioteksverksamheten i Nacka. Det var ju mycket skriverier om det där i somras och senhösten där man befarade nedläggning av bibliotek och så vidare. Nu har du, som de brukar säga, ett resultat, Hans Otto Halvorsen, kultur- och fritidsdirektör.
1: Ja, men det stämmer. Och det är lite olyckligt att det här ryktet om nedläggning uppstod. Jag vet inte riktigt vart det kom ifrån. Det har ju aldrig varit något tema. Vi har aldrig haft för avsikt eller mål att stänga eller lägga ner några bibliotek, tvärtom. Vi vill ju lyfta dem och höja kvaliteten. Så nu har vi då genomfört upphandlingen och igår kväll fattade kulturnämnden beslut om att tilldela en ny 7-årsperiod till 2 olika aktörer. I den här upphandlingen som i den förra så delar vi våra 6 bibliotek in i 2 områden. Område 1 och 2, och på område 1 så vinner det som nu heter Bibliotekspartner Nova. Det är en ekonomisk förening, det är alltså biblioteksmedarbetare som har bildat en ekonomisk förening och lämnat anbud, som vann det ena området, och så vann den kommunala produktionen det andra området. Så det blir lite nygammalt på det ena området och en ny leverantör på det andra området.
0: Den här ekonomiska föreningen, är det biblioteksfolk från Nacka eller är det?
1: Ja, det är biblioteksfolk från Nacka. Det är alltså, vi hade ju Axiell, var det företaget som vann det området för 8 år sedan, den första upphandlingen vi hade. Och Axiell meddelade att vi har inte för avsikt att lägga anbud den här gången. Och då tog alltså Axiells medarbetare saken i egna händer och bildade den här ekonomiska föreningen. Så det är i princip samma gäng som har bedrivit verksamheten fram till nu, som då tar över, men nu gör det i eget namn.
0: Område 1 då, som du kallar för, är det de så kallade forumbiblioteken då?
1: Det är Forum, Orminge och Fissetra.
0: Just ja.
1: Och så område 2 är då Dieselverkstaden, Elta och Saltsjöbaden.
0: Vad var det som gjorde att den kommunala produktionen fick ett uppdrag? Är det det bästa budet eller var det dåligt med anbudsgivare kanske?
1: Nej, det var bästa budet. Vi fick 3 anbud. Och det har varit en arbetsgrupp, en utvärderingsgrupp som har utvärderat varje anbud och gett poäng enligt den skala som låg ute i anbudet. Så de vann på bästa kvalitet i sitt anbud. Så vi hanterar dem precis som vi gör med alla andra externa.
0: Blir det några nyheter eller går allting som på räls nu då?
1: Alltså, för det första så ska jag säga att vi fattade tilldelningsbeslutet igår. Nu är det som heter avtalsspärr i 10 dagar. Alltså där, nu är det en 10-dagars period hvor den som inte vann den som inte vann kan överklaga och bestrida det här resultatet. Så vi tecknar ju avtalen först tidigast den 22 september. Och det är ju först då vi på riktigt kan starta med samarbete med de nya aktörerna. Men vi har lyft en del nya krav i upphandlingen som vi nu ska implementera mot barn och unga i IT-kunskaper. Ja, en läsfrämjande aktiviteter, alltså vi har en del kvalitetsmått som vi nu har säkerställt i upphandlingen som ska implementeras, så det blir ju ett jobb nu under hösten med att få det här igång, så vi har allt på plats till årsskiftet när vi siktar på att starta på riktigt.
0: Och då när det gäller område 1 här, forumbiblioteken, då blir det ju ingen större skillnad vare sig personellt eller verksamhet då?
1: Nej, det kan du säga. Det blir en marginell skillnad. Det blir en skillnad där hvor vi har tryckt lite på nya saker i upphandlingen. Men i all huvudsak så fortsätter verksamheten som idag. Det är ju en jättefin verksamhet som Nackaboende har varit supernöjda med. Så vi har inte varit inne och pillat mycket. Vi har varit nöjda med leveransen och vill bara förstärka den på några punkter. Så det blir i princip samma sak, det gör det.
0: Och det här träder i kraft om allt går som det ska vid årsskiftet då?
1: Ja, årsskiftet senast 1 februari. Det beror lite på lite teknik och helgdagar och annat. Men senast 1 februari ska det nya vara på plats.

0: Du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Karin, du har varit på någon konstig institution som kallas Algverkstaden. Vad är det för något?
1: Men det har jag ingen aning om heller. Och det kommer komma längre reportage om det här som ni kan höra på den här frekvensen. Radio Nacka 99,9 MHz. Så det är ett projekt som ligger ute på Nämnde som har fått forskningspengar, och där kan man komma och hälsa på. Man får ringa dit först, och de har haft öppet i sommar. Vi fick vara med och arbeta med alger, så det är det som jag tänkte de här två personerna som jag har bland annat träffat där ute. Ja, alger och lära sig om alger, och det är väldigt mycket sådana i vattnet ju. Bland annat så träffade vi på en designer och konstnär som skapar vackra konstverk, till exempel med att klä olika material med alger och som sedan torkar till ett tunt skikt som en lampskärm, eller man kan göra mobiler och vackra. Det var väldigt vackra saker, hon hade med sig foton också och visade, och de ramarna som vi provade med det var vass, och försökte göra då olika färger blir det på algerna. Så först malar man ner dem till en massa, och sen så kan man göra, det blir nästan som pergament, som papper, och sen så tunt i olika färger, och så spänns det ut med olika organiska material som vidjor. Det här var det vass då.
0: Så
1: jag frågade henne vem hon var.
2: Hej, vad heter du?
3: Alberte Bøjesen, dansk-svensk textildesigner och nu algenörd.
1: En algenörd? Ja, allt här på Algverkstan handlar ju om alger.
3: Ja.
1: Som det gör. Och idag är det workshop här. Och på en sån här stor kabel, gammal tom kabelvinda som ett bord som är omkullvält. Här ligger gröna spagettimaskar. Som är som utpressad slime. Men den håller liksom för att hålla i. Hur har du gjort de här?
3: Ja, vi har gör det som heter, vad heter det? Algpulp. Som är liksom att man mixar ner algmaterialet. Och sen så i de stora algerna som finns, inte så jättemycket här i, vad heter det? Det Baltiska havet, men väldigt mycket ut på västkusten, så finns det som heter alginat i de här algerna. Och det gör liksom som ett bindmedel, eller som en...
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
3: Vi har gör det som heter, vad heter det? Algpulp. Som är liksom att man mixar ner algmaterialet. Och sen så i de stora algerna som finns...

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Och då håller det som liksom lite det som nykokt spagetti. Ja, och det är alger som är alldeles blank och lite knollrig. Ja. Liksom.
2: Liknar lite tarmar.
1: Ja, jag kunde inte säga bättre. Det är lite av en skräckfilm, men de rör sig inte i alla fall. Vad har man dem till?
2: Alltså det här är mer bara, det är ju roligt för att det händer liksom en kemisk reaktion när det här alginatet och... eller som finns i algerna kommer ner i det här saltvattnet. Så det är mer som liksom visar okej, det här händer naturligt, att det sker den här kemiska reaktionen när kalciumsaltet och algerna interagerar. Men det finns liksom firman i världen som jobbar med det här till att göra fiber så som, alltså istället för bomull eller så här, för du kan ju sätta det liksom i och extra eller så här, vad heter det, spruta ut det liksom plast. Alltså så att det bara blir långa, långa fiber och sen så torkar de, så blir de liksom som ett fiber. Så det här är liksom grunden till det. Och sen kan man faktiskt använda det ut i textilproduktion och sådana saker. Och det är det som är superspännande.
1: Och göra helt miljövänliga saker.
2: Förhoppningsvis i alla fall. Så det är ju, och det är det som är vårat fokus, är ju också liksom det här med att förstå, men var är det kommer från, vad är det för ett miljö man liksom arbetar med om man jobbar med alger, och liksom tar också hänsyn till vårt havsmiljö som är ju så superviktigt för hela vårt ekosystem och som vi har så mycket av här i Norden och sådana saker, och ta vara på det på bästa sätt. Så båda jobbar med det men också jobbar för det, det är meningen.
3: Ja, det är spännande det här.
1: Ja, men det var jättekul att se. Och Alberte Boysen, hon är utbildad textil- och materialdesigner från The Swedish School of Textiles i Borås. Och det var ju den här soliga, blåsiga söndagsmorgonen i juli i år, så var det en grupp med nyfikna som hade samlats till en liten vik på Nämnde för att vara med i en så kallad workshop i algverkstaden på Nämnde. Och Ida Näslund, Ida Näslund höll i arbetet på morgonen, och då fick deltagarna vara med och måla med algefärg och leka fram mönster som hängde sen på tork i gläntan. Och då frågade jag henne liksom om hon kunde berätta, vad har ni gjort här på morgonen?
4: Vi har haft en workshop där vi har provat på en textilfärg som vi håller på att ta fram, som är gjord av pigment från mikroalger.
1: Men hur kan man göra det? Alltså alger är ju gröna. Hur kan det bli den här fina blåfärgen som är på alla lakanen här utanför?
4: De algerna som vi använder, mikroalgerna, de innehåller ett blått pigment som man kan extrahera ut, och så har vi då gjort en färgformulering kring det för att hjälpa dem att fästa på textilier.
1: Och är du konstnär?
4: Min bakgrund är som designer och konstnär, men just nu så driver jag ju företaget Monido där vi tar fram de här textilfärgerna, så där är mitt fokus just nu.
1: Monido, kan man hitta det på nätet?
4: Ja, det går att hitta på nätet. Det går också att följa oss på Instagram. Mm.
1: Ja, hur stavar man det? Var kommer namnet ifrån?
4: Det stavas Monid. Och det är ett titt på namn. Det finns en bakgrund till det. Det finns en historia kring ett berg. Ett grekiskt berg som heter Mount Ida. Så att det är ett ihopslags namn utifrån det.
1: Mm. Och ditt namn då? Hur många är ni i företaget? Är det du?
4: Ja, det är bara jag. Fast jag har supermånga runt omkring mig, så att jag jobbar väldigt mycket med andra hela tiden. Men kan se ganska ensamt ut när man bara tror att det är jag som finns i företaget. Mm. Men vi jobbar med mycket forskningsinstitut, algföretag, textilföretag och plattformar kring det.
1: Mm. Så när jag säger lakanen, nej men det är helt fel. Det här är specialdukar som man behöver för att färgen ska fästa.
4: Vi har jobbat med cellulosabaserade tyger och mest fokus då på bomull. Med våra första blå färg som vi vill gå mot jeans och denim.
1: Kan du göra

0: utav alger som fäster på jeans?
1: Ja, det är det som är poängen här med den här första färgen. Att vi vill få en ny slags textilfärg för jeans som är betydligt mycket mer miljöbättre.
0: Och hur gör du när du får tag i alla alger då? Eller hur gör man för att få den här blå färgen?
1: Vi använder det som finns redan på marknaden idag. För det finns, det här blå pigmentet finns inom livsmedel och matindustrin idag. Men sen så på sikt så skulle man ju även kunna tänka sig att man kan använda alger från havet. Men det krävs lite forskning och utveckling kring det först.
0: Mm. Men har du en liten industrilokal eller hur gör du när du säljer färg liksom?
1: Säljer inte än, så att jag jobbar med forskare på labb mycket nu. Men planen är ju att göra det nu snart också. Vi har vårt eget labb där vi skulle kunna producera lite mer i skala.
2: Den gulaktiga, men den är blandad lite med den gröna.
3: Då är den här som är lite prickig helt enkelt. Det är blåstång, men då måste jag ha lite blåstång.
0: Den här workshopen här ute på den här sköna, fina, soliga klippan. Hur har den gått till idag?
1: Det har gått till som så att jag har berättat lite grann om våran algfärg och hur vi jobbar mer industriellt. Och sen har de fått testa på själv då och vara kreativ med färgen och målat. Och alla har varit så superduktiga och konstnärliga så det har blivit jättefina målningar här.
0: Och jag såg lite ut av vinsttyget som du också hade som en provbit som såg ut som bara vågor på vattnet. Mm. En spegel, nätaktigt, fint, rakt uppifrån foto nästan, som du hade i en ram. Är det så som man kan göra till vins?
1: Ja, precis. Det är den känslan som vi kommer få som vårt första uttryck då till jeansen. Så att den blir en väldigt härlig havsliknande yta känsla på det.
0: Mm. Och den hade du gjort?
1: Ja, den har vi gjort och det är en industriell process. Så att den har vi gjort och demonstrerat då i 50 meter som vi har tagit fram och sytt upp våra första prototyper av. Då kommer vi få fram det här spännande uttrycket i de produkterna sen.
0: Det var jättevackert. Och de andra var ju jättefina också. Är det du som instruerar hur man ska måla?
1: Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har mer uppmanat till att leka och vara kreativ med färgen. Och kanske fundera lite grann kring vad som finns under havet. Och kopplat till känslan av färgen.
0: Mm. Har du fler sådana workshops?
1: Inget planerat, men jag skulle jättegärna vilja ha det och prata mer och sprida färgen på det sättet. Det är superkul och det tror att det också väcker någonting att få uppleva och känna färgen, kopplingen till havet och naturen.
0: Helt från alger.
1: Ja.
0: Och sitter den kvar? Håller den att tvätta?
1: Ja, den kommer hålla och tvätta, så man får vara lite försiktig när man håller på att stänka runt med färgen.

0: det var Ida Näslund som berättade om den blå färgen som var riktigt blå, klarblå. Och det fanns också prov på när det var ljusblått som ljusa blåa jeans. Men det var den här, det var riktigt bra färg. Så, och det går ju åt väldigt mycket färg till, eller vatten till att färga jeans. Så det här tycker jag var intressant om forskning för framtiden. Det här skulle då vara lite mera... det kommer bli bättre för naturen om man kan färga jeans till exempel på det här viset. Från Kyrkviken på Nämnde i Algevarlig verkstad så har det skapats en plats för utforskande, samverkan och lärande kring havets resurser. Och det med fokus på just alger. Och den här satsningen kombinerar lokal naturvård, kommunikation och engagemang för att öka kunskap och delaktighet kring havets resurser. Och projektet ägs och drivs av Nämnde Green Archipelago i samarbete med SLU. Det var alg. Mm. Algverkstan.
1: Spännande.
0: Mm.
1: Det finns ju stora utvecklingspotentialer i det där, skulle jag tro.
0: Ja, men det tror jag. Allt handlade om forskning och det var ju väldigt roligt att få hålla i de här algerna och hur man använder lite kemikalier för att göra det i fast form eller få fram färgerna. Så det är spännande.
1: Mera från Värmdö, det kan man höra på våran programslinga just nu också.
0: Ja, och en av personerna som verkligen är engagerad här i Kyrkviken är ju Elin Dahlgren. Och hon finns med på det programmet ifrån Nämnde som går just nu.
1: Mm, så det är värt att lyssna på. Det var det. Jag fick tag på en intressant sak idag.
0: Nej.
1: Det är ju så att jag tittar ibland på församlingarnas program, vad de har. Jag är ju mycket ute efter om det finns några fina konserter och sådär. Och det gör ju. Men under sommaren här nu så har Nacka församling tagit fram någonting som de kallar för ljudvandring.
0: Ja.
1: Här kan man uppleva 400 år av tro, människor och berättelser. Och man gör lite olika nedslag, bland annat så en hel del där man beskriver vad som finns i Nacka kyrka till exempel. Olika saker som finns där och beskriver man också. Nacka gamla kapell. Och det finns allt möjligt. Sammanlagt så är det 11 ljudspår som man kan lyssna på och följa med i kyrkans utveckling fram till idag. Intressant faktiskt. Det var lite kul.
0: Mm. Har du provat? Har du lyssnat?
1: Ja.
0: Okej.
1: Jag har dock inte lyssnat på alla 11, ska jag säga. Det ska jag göra.
0: Mm. Och då ska man gå runt och titta på...
1: Ja, man ska ju... Det,
0: på plats.
1: Ja, just det. Man ska egentligen vara på plats när man lyssnar på det här. För att de pekar på olika saker eller uppmärksammar på olika saker. Så då ska man helst vara antingen längst bak i Nacka kyrka eller i någon kyrkbänk mitt i, beroende på vad det är man vill.
0: Mm.
1: Ja, det var en kul grej faktiskt.
0: Ja. Allt som är med ljud, det tycker vi om.
1: Ja, det tycker vi om, ja. Ja. Så, det finns ju... Ja, det var lite från församlingarna. Sen så har vi ju vår dieselverkstad förstås. Och jag bad Jenny Frisell, som jobbar med arrangemang där i dieselverkstaden, och pratade lite grann om några saker som händer i höst.
2: Söndag den 13 september så kommer vi att fira kulturarvsdagen i Nyckelviken. Och då är alla varmt välkomna att gå på en vandring tillsammans med kommunantikvarien Johannes Krusi och vår museiguide Robin Sander. Och de kommer att berätta om platsen och byggnaderna i Nyckelviken. Klockan 14.30 är det också en workshop i kulning, och den behöver man då gå in på dieselverkstan.se för att anmäla sig. Sen har vi också Nacka hembygdsmuseum öppet hela dagen 12-16. Så varmt välkomna att ta del av Nackas kulturarv söndagen den 13 september. Den 19 september så öppnar vi en ny utställning i Nacka konsthall som heter En läsning av bild genom konstruktion. Det är textilkonstnären Matilda Dominik som ställer ut sin textilkonst. Och den har hon tagit fram med hjälp av en digital vävstol, så det är väldigt spännande. Hon har kopplat en vävmaskin till en dator och sen har hon sökt upp gamla textilkonst i Nationalmuseets samlingar och skapat utifrån det. Den här utställningen går att läsa mer om på Dieselverkstans hemsida. Det är gratis, fri entré, och utställningen håller öppet till mitten av november. Den 21 oktober så är det dags för cirkus på stora scen. Då kommer Opa Fashion med Grind Art Club till Dieselverkstan. Det är två artister, två bröder, Veide och Mischa Grind, som bland annat använder sig av syrhjul men också specialbyggda instrument. Och det här är en föreställning som handlar om kulturarv, kreativ telepati och att hitta nya vägar. Föreställningen är en del av Cirkus i stan-festivalen. Den 28 oktober är alla välkomna till Arkivbio på Dieselverkstans stora scen. Då visar vi helt unika filmer som har digitaliserats. Filmer som kommer ifrån Nacka lokalhistoriska arkiv. Det är filmer som är inspelade från åren 1939 och ända fram till 1970-talet. Vi kommer ha två akter. Under första akten så visar vi gamla smalfilmer. Och under andra akten så visar vi digitaliserade gamla VHS-filmer. Bland annat Nackafilmen och Fisksätrafilmen. Så den 28 oktober 18.30 så är ni välkomna till Stora scen och Dieselverkstan. Och anmäl er gärna på dieselverkstan.se så vet vi hur många som kommer.
1: Mm. Det finns mycket spännande saker som sker på Dieselverkstan, konstaterar jag. Det här med arkivbio, det låter kul. Mm. Faktiskt. Mm. Kanske man skulle ägna lite tid då, när det blir så dags. Jag ska bara säga, när vi pratar om de här från Nacka församlingen, de här ljudspåren, så finns ju de på församlingens hemsida förstås. svenskakyrkan.se/nacka. Och där kan man lyssna på alla de här 11 spåren. Men helst så ska man naturligtvis uppleva och gå dit de vill att man ska vara när man lyssnar på de här ljudfilerna. Intressant faktiskt. Mm. Ja, det är ju så med det. Har vi något annat roligt att säga? Jo, jag ska säga det att vi har börjat på Radio Nacka med ett litet projekt som vi får se när det blir färdigt. För många är ju de här kulturvandringarna som är både på sommaren, eller på våren och på hösten. Där man kan då följa med en guide. Nu tänkte vi att vi skulle göra en radioversion av de här kulturvandringarna. Så att vi kommer att läsa de texter som guiderna har med sig. Och komplettera med lite ljud och sånt för att få allting levande. Men huvudsaken är i alla fall att det är de berättelser som guiderna har med sig när de är ute på de här kulturvandringarna. Så det ska bli kul att se om vi får snurr på det. När det nu blir. Vi har börjat att få ihop texterna, men det blir lite kvar i alla fall. Så småningom man ska se ihop allting. Så, ja. Hittar du något annat kul?
0: Nej, det var Det var när du skulle sa om dieselverkstaden där de alltid har lite kul. Jag ser att de har keramikgrejer för om barn med vuxna som kan pyssla och fixa om man är där på en dagtid. Och en toa är det blå och lite utav det här som de brukar ha. Och sen så ser jag att det finns en interaktiv dansföreställning med Ama Kiei där publiken får vara med i dansen. Och det handlar om magi och livskraft. Och det är lördag den 26 september klockan 13 och klockan 15 på Lilla scen. Då tar de inträde för det. Men det verkar som ett kul inslag, ett evenemang för 140 kronor. Och då får man vara med. Interaktiv dansföreställning. Blomdanser, familjelördag den 26 september. Slut och ställ och helt.

0: Ja, det här är torsdagstimmen då på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi ska strax runda av den här synnerligen förkortade tillställningen idag, men vi ska väl försöka skärpa till oss sen och få till lite bättre nästa torsdag. Då vi förhoppningsvis får träffa en mycket intressant person som heter Simon Törnqvist. Han jobbar som chef för den kommunala produktionen, som det så vackert heter, inom kultur, fritid, och där bland annat de här biblioteks, ena delen utav biblioteksupphandlingarna då finns i, alltså Älta dieselverkstaden och Saltsjöbaden. Men det kanske inte är så intressant. Det intressanta med honom är som sagt var kanske inte att han jobbar i kommunen. Jo, det är det väl i och för sig. Men hans bakgrund är däremot lite roligare, tycker jag. Han är nämligen utbildad organist. Han har tagit ganska fin examen i det där ämnet. Och då undrar man ju lite grann varför han jobbar här istället för att sitta på orgeln. Så jag tänkte vi skulle klara ut det nästa torsdag. Sen hoppas jag också att vi kan få en liten presentation av det nya fritidsbiblioteket som har öppnat här i kommunen. Många kallar ju det för... Nu tappar jag namnet bara för det. Men fritidsbiblioteket är ju ett eget koncept som Nacka har då för att låna ut idrottsmaterial. Det kan vara klubbor, skridskor, bollar, allt mellan himmel och jord. Och som sagt var, det där öppnade nu i slutet på augusti, och jag tänkte att vi skulle ta en liten lov in i det här biblioteket och se vad som finns. Ännu har det inte fått någon större fart på utlåning, men förhoppningsvis så kommer det väl i alla fall. Och man kan ju samla in en massa saker, alltså lämna in. Det finns såna här boxar på olika platser, alla ishallar till exempel finns såna här boxar man kan lägga saker, och uppe vid Nacka sportcentrum förstås, där finns det ju också en sån här liten box man kan lägga saker. Det viktiga är att det är helt och att det är liksom användbart, så att man kan inte slänga skräp eller sånt som inte går att använda längre, utan det ska vara hela funktionella grejer, urvuxna saker och sånt. Men åter till det nästa torsdag, hoppas jag, då ska vi väl kunna åstadkomma att vi får ihop den här timmen. För idag så säger vi tack för visat intresse, som det brukar heta, och Karin och jag tackar för oss här, och så hörs vi nästa torsdag igen. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och här i studion finns alltså Karin och Sture Djupenström. Hej så länge.
1: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz. Och här följer ett kapitel ur Nackaboken 1971. Bo, rundvandring och orientering av Carl-Oskar Östling. Bo socken i Värmdö skeppslag i Uppland och pastorat i Värmdö kontrakt av Stockholms stift på Värmdön, Ormingelandet, norr om Saltsjöbaden. Det är vad vi får veta om Bo om vi slår upp Svensk uppslagsbok, andra upplagan som redigerades för 20-25 år sedan. Bo norr om Saltsjöbaden. Saltsjöbaden antas vara allmänt bekant, men Bo? Nej, Bo säger ingenting för det stora flertalet människor. Många stockholmare och andra grannar vet heller ingenting om Bo. Men Björknäs då, eller Herrgården, se det går genast bättre. För många stockholmare ligger Herrgården och Björknäspaviljongen ute i Nacka, möjligen i Skuru om man vill vara exakt. Men Bo var inget känt begrepp. Låt oss i alla fall se närmare på detta Bo, kommundelen Bo i Nacka kommun. Det skulle kunna ligga nära till hands att så här efter sammanläggningen av tre kommuner, vilka mer eller mindre motvilligt fått uppge sin självständighet, skriva nekrologer över de försvunna kommunerna. Men låt oss inte här hemfalla till klagovisor. Låt mig istället presentera Bo. Låt mig berätta något om det Bo som var, men också om det Bo som fortfarande är. Bo är visserligen ingen administrativ enhet längre, men tankemässigt och för de flesta äldre Bo bor också känslomässigt fortfarande ett enhetligt begrepp. Det finns en film om Bo inspelad för många år sedan. Inga skådespelare agerar i den filmen. Den enda rollen innehas av en gammal T-Ford som kör runt i kommunen huvudsakligen på de äldre vägarna. Och i gamla miljöer i det Bo som var en gång. Gårdar och romantiska torp, sirliga snickerier och punschdoftande verandor passerar revy. Är bilden av Bo falsk? Den är naturligtvis inte helt osann. De där företeelserna finns och många är glada så länge vi kan bevara minnena. Men bilden är förstås bara en halvsanning. Sanningen skulle illustreras i en kommande film som dock av ekonomiska skäl aldrig blev verklighet. Ur det gamla Bo har ett modernt samhälle vuxit fram. Ett samhälle som visserligen inte har mycket av stadskaraktär över sig och kanske inte heller till det yttre tycks ha uppnått paritet med Stockholms övriga förortssamhällen. Men som likväl besitter många uppenbara fördelar. Närheten till storstaden och närheten till en enastående natur. Ja, varför inte säga närvaron av naturen. Sjöar, skogar och berg, en äng att plocka blommor på, en strand att meta vid och en sjö att bada i. Allt det där har boborna runt omkring sig. Och visst är det företeelser som är värda att slå vakt kring och i det längsta söka bevara. Kommer man Värmdövägen till Bo så gör de flesta besökare blir man till att börja med både imponerad och besviken. Skurusundet med stugor och villor klättrande upp för de branta stränderna är skönt när man ser det från Skurubron 32 meter över vattenytan. Några meter längre fram har man lämnat fasaden och befinner sig plötsligt mitt inne i ett samhälle om vilket det stått en hel del strid på sistone, Björknäs. Myndigheterna vill sanera, som det så vackert heter, vill riva och bygga nytt. Och visst förefaller tanken att vara vettig. Bebyggelsen är till stor del från början av detta sekel. Insprängda i den gamla bebyggelsen, eller vad som finns kvar av den, ligger nyare villor eller moderna hyreshus. Bussgaraget dominerar helt på den ena sidan av Värmdövägen. På den andra en oskön blandning av gammal och ny byggnation. Enstaka hus kan ha karaktär, kan vara pittoreska, men totalintrycket blir inte bra. Vad som emellertid kan komma istället för det nuvarande har inte officiellt deklarerats. Ett ofta uttalat önskemål från dem inom området boende sida är att saneringen ska gå varsamt fram och att Björknäs ska få behålla sin karaktär av villaområde så långt möjligt det är. De naturliga förutsättningarna för ett vackert samhälle torde finnas. Stora Björknäs gård som brann ner till grunden en decemberdag 1916 låg söder om Värmdövägen in till Kvarndammen, eller Ankdammen som den allmänt kallas. Under 1500-talet var gården hospitalshemman under Danviken. men kom senare i den baggiska släktens ägo och dess öden förenades under lång tid med Bo Gårds. I slutet av förra århundradet gick den samma öde till mötes som de flesta gårdar i trakten. Den kom i händerna på affärsmän som insåg att marken var eftertraktad av stadsbor som just upptäckt landsbygdens och speciellt skärgårdens lockelse, åtminstone sommartid. Gården styckades och försåldes till tomter, till att börja med endast strandtomter till burgna stadsbor som tillbringade några sommarveckor vid Skuresundet, men en bit in på 1900-talet också till tomter för året runt boende. Av den forna gården består nu endast delar av den tidigare parken och ett oregelbundet och brokigt hus som bland annat inrymt en färghandel de senaste årtiondena. Nere vid Skuresundet kan man med ansträngning se resten av Stora Björknäs vattenkvarn inbyggda i ett varv. Gårdens ladugård blev det första bussgaraget när landsvägstrafiken kommit igång efter Skurebrons tillkomst 1915 och de gula bussarna började trafikera Björknäs på 1920-talet. Norr om Björknäs ligger Lilla Björknäs i en trång dal mellan Skuresundet och den bergomkransade Glasbrukssjön. Höjdskillnaden mellan vattnen är 11 meter och bäcken i dalen har i gångna tider givit kraft åt skilda industrier. Mjölkvarn, kopparhammare, glasbruk, sämskfabrik med mera. Betydelsefullast var glasbruket som under sin glans dagar i mitten av 1700-talet var det tredje i storleksordning i Sverige i fråga om tillverkning. Denna bestod av sådana nyttoprodukter som fönsterglas, burkar och flaskor. Rörstrands porslinsfabrik planerade att flytta hit sin tillverkning i början av 1900-talet och började utsprängningar för en fabrik, men av någon anledning ändrades planerna. Lilla Björknäs och området norr därom, Talludden och Mariedal, har övervägande sommarbebyggelse. Glasbrukssjön är en härlig sjö med tämligen god vattenstandard. Den har sedan några år tillbaka en kommunal badplats. Björknäs var tidigare det befolkningsrikaste samhället i Bo, nu överflyglat av Orminge. Runt Björknäs har nya bostads- och villaområden efterhand vuxit upp. Eknäs med Bos första hyreshusbebyggelse, Kocktorp, Lövdalen, Hjortängen. I Björknäs och Eknäs har den kommunala stiftelsen Hem i Bo ett antal hyreshus byggda under 1950- och 60-talen. Andra stora villaområden är Lennersta, Bo, Gustavsvik och Kummelnäs. Lennersta gårds ägor sträckte sig från Lennersta sundet till norr om Värmdövägen. Tomter började avstyckas redan för över 100 år sedan, särskilt utefter Lennersta sundet och vid Stäket, där man kan finna dessa gigantiska sommarstugor mätta med vår tidsmått. Den stora bebyggelsen kom igång under mellankrigstiden sedan Lennersta fastighetsaktiebolag bildats och marken styckats och försålts. Gården var en gång intimt sammankopplad med Bogård och nyttjades tidvis också som sätesgård för Bogårds ägare. Lantbruket upphörde för ett par decennier sedan. När Baggensteket och Lennersta sundet under medeltiden var viktiga farleder, inte minst för kungens flotta, var Lennersta gård ett begärligt objekt, vilket bland annat visade sig där i att Sten Sture den äldre bytte till sig gården mot ett hemman i Salem. Tollare gård mellan Björknäs och Lennersta var en gång torp under Bo, men blev självständig gård. När fabrikör J.A. Hedenström köpt gården lät han år 1922 anlägga en pappersfabrik vid Lennersta sundet. Tollare pappersbruk tillverkade tidnings- och omslagspapper för såväl inhemskt bruk som för export. Driften upphörde i slutet av år 1964 och fabriksbyggnaden är nu uthyrd till olika företag. Grosshandlare Konrad Ålberg som köpte gården efter Hedenström donerade själva Tollare gård med närmaste ägor till Stockholms Godtemplarorden, och sedan 1952 är Godtemplarordens folkhögskola förlagd hit. Landet mellan Skuresundet och sjösystemet Sågsjön Kilsviken hette på medeltiden Harrisö och var tidigare en separat ö. Orminge var landet öster därom fram till Farstaviken och Ösby Träsk vid Gustavsberg. Den nuvarande stadsdelen Orminge ligger alltså inte på det forna Ormingelandet utan på det som förr hette Harrisö. Huvudgården på Harrisö var Bo. Redan 1282 skänkte Magnus Ladulås sina egendomar på Harrisö till en stockholmsborgare. I donationshandlingen talas om en bolstomt som man har velat tyda som en dåtida beteckning på Bogård. Gården med sitt strategiska läge vid Baggensfjärden och inloppet till Stäket förlänades 1545 av Gustav Vasa till sjöhjälten och amiralen Jakob Bagge för dennes stora förtjänster bland annat i Dacke- och Grevefejderna. Många välkända namn figurerar i Bogårds ägarelängd. Den som betytt mest bland dessa är den store slottsbyggmästaren Nicodemus Tessin den yngre. Han köpte Bo med underlydande gårdar på auktion år 1700. Under hans tid som ägare till Bo brändes gården ned vid ryska skövlingarna längs Sveriges östkust 1719. Den byggnad vi idag ser uppfördes av Tessin året efter branden. Den gulmålade ytterpanelen tillkom på 1800-talet. Tessins manbyggnad i stram stil består ursprungligen av liggande rödmålat timmer. En ovanligt vackert gråstensvalv och ett stycke norr om den nuvarande gården minner om det tidigare Bogård. De flesta gårdar på Harrisö, Lämnersta, Tollare, Stora och Lilla Björknäs, Rensätra och Mensätra har under längre eller kortare tid tillhört Bo. 1829 inträffade emellertid en händelse som radikalt ändrade bygdens karaktär. Den dåvarande ägaren till Bo tvingades gå i konkurs och egendomen splittrades genom exekutiv auktion. De olika gårdarna inropades av ämbetsmän eller köpmän i Stockholm. Adelns dominans hade därmed upphört. Några årtionden tidigare hade Kummelnäs och Velamsund, de båda andra godsen i Bo, genomgått likartade förändringar och genom försäljning eller auktion övergått i ofrälse ägo. Lennersta Bo, Kummelsnäs, Backeböl, Gustavsvik och Eriksvik exploaterades så gott som fullständigt. Från de övriga gårdarna i de östra delarna av socknen avstyckades tomter endast i mindre omfattning. De övervägande delarna av Velamsunds och Kils marker är sålunda fortfarande landet med förhållandevis stora skogar med ängar och igenvuxna åkrar. Några jordbruk finns inte längre kvar. Sedan 1963 äger kommunen Velamsund med stora arealer jungfrulig mark. Områdets framtida användning är till stor del avhängig av block- och regionplanerna. Starka intressen talar för ett utnyttjande av denna stora markreserv som friluftsområde innan det slutgiltiga beslutet om en eventuell utbyggnad med höghus, köpcentrum och tunnelbana sätts i verket. Bo villaområde, liksom Gustavsvik, området närmast i öster, hyser såväl året runt boende som mängder fritidsboende och sträcker sig i stort från Baggensfjärden och Stäket till Värmdövägen. Gustavsviks gård vid Baggensfjärden hörde tidigare till Kummelnäs och hette för Backeböl. Utanför den ligger Bergholmen som kommunen också är ägare till och vars framtid inte heller närmare diskuterats. Utefter Kilsviken ligger flera mindre villaområden, Baggensvik, Baggenshöjden, Eriksvik och norr om Värmdövägen eller norr om prästbostället Ramsmora för att vara exakt, ligger det vidsträckta Kummelnäs med Riset och Vikingshill. Kummelnäs gård har också anor från medeltid. Den omfattade större delen av markerna norr om nuvarande Värmdövägen och tidvis hörde både Rensätra och Mensätra, de enda gårdarna i Bo utan anknytning till Saltsjön, dit liksom även Backeböl och Eriksvik. Velamsunds gård i ett utsökt vackert läge mellan Insjön och en djup vik av Höggarnsfjärden är uppförd på 1790-talet och nu tyvärr på väg att förfalla. Under några år på 1800-talet ägdes både Velamsund och Kil av Karl den 14 Johan som hjälpte sin förtrogne vän generalmajor Louis de Camp att kunna behålla dessa vackra landställen när den senares ekonomi försämrats. Kil mellan Värmdövägen och Baggensfjärden är en liten vacker herrgård med 1700-talsmiljön välbevarad. Trots tillkomsten av Porsmosseverket i Lövberga i norr ett reningsverk som invigdes 1970 och tar avlopp från Bo, Saltsjöbaden och Fisksätra, har de östra delarna av tidigare Bo kommun ännu inte fått vatten- och avloppsfrågorna lösta, varför någon byggnation praktiskt taget inte förekommit i dessa delar på flera år. Dispenser har endast beviljats i mindre utsträckning och detta gäller för övrigt även för övriga delar av Bo. Den byggnation som förekommit har huvudsakligen varit koncentrerad till stadsplanelagda områden i de västra delarna och då mest utgjorts av grupphusbebyggelse. Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz och här är ett kapitel ur Nackaboken 1971, Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.

0: kommun började planera för flerfamiljshus i Orminge för ungefär 10 år sedan. Ingående diskussioner mellan stadsplanerare och förtroendemän ledde till beslutet att uppföra en låghusstad på den mark som kommunen ägde strax bortom Björknäs och norr om Värmdövägen, som då kallades Skarpnäs. Marken bestod i huvudsak av ganska kuperad skogsterräng med endast mindre bebyggelse utefter dåvarande Hasseludsvägen. Aktiebolaget Familjebostäder och HSB stod som byggherrar och husen byggdes i betongelement som tillverkades i en fabrik, vilken sattes upp strax utanför området enkom för detta ändamål. Våren 1967 ägde den första inflyttningen rum. Under de 4 år som förflutit sedan dess har utbyggnaden fortsatt planenligt, och under 1971 avslutas den i Västra Orminge för att omedelbart fortsätta i Östra Orminge med i stort sett likartad bebyggelse. Där kommer också ett område med radhus att uppföras. Vid sidan av Västra Orminge ligger även ett mindre radhus- och villaområde i Kåldalsryggen och ett grupphusområde i Krokhöjden. När Orminge och angränsande villaområden är färdigbyggda om något år kommer cirka 13 000 människor att bo här. Många har klagat över Orminge-bebyggelsen. Den anses vara färglös och trist. Vissa hustyper helt enkelt anskrämliga. Husen ligger för nära varandra med möjligheter till allt för stor insyn och så vidare. Ett faktum är emellertid att den värsta kritiken inte kommer från de boende i området utan från de som endast sett området utifrån. Bortsett från klagomål på vissa detaljer i huskonstruktionerna, företeelser som väl alltid förekommer, har hyresgästerna i regel endast gott att säga om Orminge-miljön. Men däremot riktas kritiken ganska enstämmigt mot till exempel bristen på barntillsyn och svagheter i förbindelserna med Stockholm. Fullständig trafikseparering har genomförts i Orminge och gatorna och stigarna in i området är endast avsedda för gång- och cykeltrafik. En park i Västra Orminge utformas för närvarande efter förslag från de boende. 2 skolor finns inom Västra Orminge. Bristen på barnstugor ska enligt löfte avhjälpas med det snaraste. Ett stort köpcentrum öppnades i mars i år. I detta inryms inte endast affärslokaler utan också fritidsgård med samlingssal och klubblokaler och bibliotek med väl tilltagna utrymmen. Till Orminge har också Bo-annexsjukhus förlagts. Det togs i bruk i maj 1970 och är med sina 192 vårdplatser i första hand avsett för långtidsvård. Men inrymmer även andra funktioner, provinsialläkarens mottagning, tandvårdscentral, barna- och mödravårdscentral, terapilokaler av skilda slag med mera. Sjukhuset är allmänt ansett som ett av de vackraste i sitt slag i Stockholmstrakten, och såväl byggnadens arkitektur som den konstnärliga utsmyckningen in- och utvändigt är av hög klass. Från början av 1300-talet, kanske ännu tidigare, omfattade Värmdösocken hela mellanskärgården från Skuresundet till yttersta havsbandet. Boborna hade alltså lång väg till sin kyrka. Dr. Olof Bure, Gustav den andra Adolfs livmedikus och ägare till Bogård, lät emellertid bygga ett kapell på gården år 1635, och från den tidpunkten kan Bo betraktas som egen kapellförsamling inom Värmdösocken och pastorat. Kapellet vid Bogård var den enda gudstjänstlokalen under närmare 300 år. Patron på Bogård tillsatte predikanter. Den sista komministern var Johan Fredrik Sundman, som efter 30 års tjänst fick uppleva att ärkebiskop Nathan Söderblom en sommarsöndag 1923 invigde Bo nya kyrka och samtidigt installerade Sundman som Boförsamlings första kyrkoherde. Den nya kyrkan hade byggts på en skogklädd kulle vid Såktorp utefter landsvägen mot Gustavsberg. Sågtorp var då inte bara den geografiska mittpunkten i kommunen utan också den förvaltningsmässiga och kulturella med kommunalhus, skola, ålderdomshem med mera. Bo är ännu egen församling som i likhet med församlingarna i Nacka och Saltsjöbaden inte berörts av kommunsammanläggningen. Den nuvarande kapellbyggnaden vid Bogård invigdes 1724. Den första kyrkan, som lär ha varit mycket oansenlig, hade skattat åt förgängelsen vid det ryska besöket 1719, trots tsar Peters uttryckliga förbud för sina trupper att bränna kyrkor. Nicodemus Tessin lät på egen bekostnad uppföra det nya kapellet, som också det är av enkelt slag. Det kan förtjäna omnämnas att kapellet än idag tillhör Bo Herrgård och inte församlingen, men att gudstjänster, bröllop och andra förrättningar fortfarande hålls i det gula kapellet. En kuriositet har också det förhållandet varit att Bo kyrkogård ända till 1912 låg i en annan församling, i en annan kommun, i ett annat landskap och i ett annat stift. Av gammal hävd begravdes nämligen de avlidna på Skogsö kyrkogård på andra sidan vattnet, och Baggensstäket var tidigare gräns inte endast mellan församlingarna och kommunerna utan också mellan ärkestiftet och Strängnässtift, liksom mellan Uppland och Södermanland. De förnämsta herremännens och deras familjers lik fördes dock till sockenkyrkan i Värmdö. Sockenstämmorna började gott och väl för 200 år sedan, kanske tidigare. Stämmoprotokoll finns dock från mitten av 1700-talet. De talar emellertid huvudsakligen om det moraliska och sedliga tillståndet bland dåtidens fåtaliga befolkning. Den tidens socialvård i form av fattigbössor och fattigstugor är det enda som möjligen kan knyta an till våra dagars kommunala angelägenheter. En bit in på 1800-talet tillsattes kyrkoråd, och 1862 års författningsreform, som delade upp socknarnas angelägenheter i kyrkliga och borgerliga ärenden, innebar för Bo att förutom kyrkstämma även kommunalstämma och kommunalnämnd tillkom. Kommunalstämman fungerade ända till 1925 då kommunalfullmäktige infördes. Bo kommunalfullmäktige, som upphörde vid kommunsammanläggningen vid årsskiftet 1970-71, fick alltså aldrig uppleva 50-årsjubileet. Under de senare åren svarade 40 fullmäktigeledamöter för de politiska besluten. Kommunalskatten med en total utdebitering av 22,40 under 1970 var den högsta bland de tre kommunerna i Nackablocket. Skolväsendet är väl utbyggt i Bo. Den största skolan är Björknässkolan, vars äldsta del togs i bruk redan 1915 men sedan byggts ut i etapper, och sedan 1968 omfattar lokaler för alla grundskolans stadier. Under några år inhystes högstadiets elever i Nacka. Gymnasium finns inte i Bo. Utbildningen på gymnasienivå gavs till större delen i Nacka, men kunde också erhållas i Stockholm på kommunens bekostnad. I Orminge finns två skolor, Nybacka och Brandhällsskolorna. Till Ormingens utkanter kommer också Myrsjöskolan att förläggas. Fullt utbyggd kommer den enligt planen att bli inte bara skola utan också ett kultur- och fritidscentrum. Sågtorpsskolan betjänar i första hand de östra delarna av Bo. Det är en modern efterträdare till det första skolhuset i Bo, uppfört där 1860. Barnstugor och familjedaghem är sentida serviceinrättningar som kommuninvånarna har rätt att kräva av samhället. Efterfrågan på barnstugor har de senaste åren varit större än tillgången. Särskilt tillkomsten av Orminge med dess övervägande unga befolkning har kraftigt ökat behovet av barntillsyn inom området. Fritidsintressena har varit väl tillgodosedda i Bo. Förhållandevis generösa bidrag har lämnats föreningar och organisationer, och fritidsnämnden har i all möjlig utsträckning medverkat med anskaffning av lokaler för studie- och föreningsverksamheten. Två ungdomsgårdar fanns. En fritidsgård tillkom vid Orminge centrums invigning. 1967 invigdes Björknäs idrottsplats. I anslutning till den ligger Björknässkolans sporthall. För motionsidrotten finns en motionscentral i Orminge och spår- och promenadstigar i de förhållandevis omfattande grönområdena utanför bebyggelsen. Vattnet i Saltsjön är kanske inte det bästa för bad. Mindre friluftsbad finns dock främst vid Baggensfjärden. Flera av de många insjöarna har däremot utmärkt badvatten. En av dem kanske det förnämsta badvatten som står att uppbringa i Stockholmstrakten. Kommunen har anlagt friluftsbad i flera av sjöarna. Bo folkbibliotek har som en avdelning av Nacka stadsbibliotek, det heter så fortfarande, flyttat in i rymliga och ljusa lokaler i Orminge centrum. Gott om utrymme finns här för ett utökat bokbestånd och för utställningsverksamhet. Musik- och studierum finns, musikanläggning med hörlurar som redan från första stund utnyttjades 100% av ungdomen, kladdhörnor för de yngsta och så vidare. Biblioteket blir mer och mer ett kulturellt centrum i dagens samhälle. Sofie Ro är ett modernt ålderdomshem i Björknäs. Arbetsterapin där ger de flesta pensionärerna en meningsfylld sysselsättning. En korrespondent för en tysk tidning skrev efter ett besök i Bo: på ålderdomshemmet går det lika livligt till som i barnstugan. Sofie Ro uppfördes 1959 sedan det gamla hemmet vid Såktorp blivit för litet. Pensionärslägenheter finns insprängda i hyreshusen både i Björknäs, Eknäs och Orminge. För åldringsvården hade Bo i övrigt väl sörjt med utnyttjande av de förmåner och möjligheter som dagens lagstiftning på detta område medger. Befolkningsmässigt har Bo aldrig varit stort. Vid senaste sekelskiftet bodde endast omkring 800 människor i socknen, 1950 5500 och vid kommunsammanläggningen drygt 13 000. Tillväxten började på allvar först under 1920- och 30-talen i och med att egna hemsbyggande tog fart. Men först i slutet av 1960-talet ökade befolkningssiffrorna kraftigare, framförallt med tillkomsten av Orminge. Antalet sommarboende hade varit stort ända sedan behovet av vidgade rekreationsmöjligheter började göra sig gällande bland stadsbefolkningen i mitten av 1800-talet. Ännu för ett tiotal år sedan kunde befolkningen i Bo sommartid vara tre gånger så stor som under övrig tid av året. Sommargästkulturen kunde vara värd ett eget kapitel. Bo, som på tre sidor är omflutet av vatten, har allt sedan ångbåtstrafiken startade på 1830-talet varit attraktivt. Flertalet sommargäster sökte sig i början till skärgårdens inre delar, och Bertil Hedenstierna beräknar i sin kulturgeografiska undersökning av Stockholms skärgård att 25% av skärgårdens sommargäster år 1888 bodde i området Sicklaön, Ormingelandet, och huvudsakligen då längs stränderna, det vill säga från Svindersvik, längs Stora farleden till och med Norra Langnö och vidare längs Skuru- och Lennerstadsunden och vid Baggensfjärden. För Bos vidkommande återspeglas detta förhållande i ett stort antal snickarglada och fantasifulla villor längs Skuresundet.
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Av Stockholms skärgård, att 25% av skärgårdens sommargäster år 1888 bodde i området Sicklaön, Ormingelandet, och huvudsakligen då längs stränderna, det vill säga från Svindersvik, längs

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: De låter en ana det borgerliga, patriarkaliska 1800-talet som Sten Selander så träffande beskriver i en uppsats i Stockholms skärgård. Citerat: i landskapet markeras det av väldiga villor med tinnar och torn som en gång byggdes för grosshandlarfamiljer med 6 barn och 4 jungfrur och nu har degraderats till pensionat eller semesterhem av stensatta kajer ut med stränderna och silvergranar i trädgårdar som försökte verka engelsk park och av multnande obegagnade badhus där aborgelina förr kilade ut och in mellan spjällorna i sumpen och damer i kyska polkagrisrandiga baddräkter sprattlade och skrek i vattnet. Men framförallt denna skärgård, en livsform och ett kulturskede som vi nu bara kan återse i minnet. Slutcitatet. En del av dessa gamla magnifika byggnader är fortfarande välbehållna. Andra har tyvärr helt skattat åt förgängelsen och endast stora stengrunder eller raserade kajer och döende fruktträd vittnar om en svunnen storhetstid. Ända tills för ett par årtionden sedan upprätthölls trafiken längs stränderna med ångbåtar. Gustavsbergsbolaget trafikerade Skure- och Lennerstadsunden, Stäket och Baggensfjärden. Längs norra stranden gick Torbolagets båtar. Trafiken har på nytt upptagits i viss utsträckning sommartid, bland annat från Hasseluddens brygga, och har rönt stor uppskattning av de pendlare som bor och har sina arbetsplatser i anslutning till båtarnas tilläggsplatser och som föredrar en stillsam behaglig sjötur framför Värmdövägens bilköer. Så småningom skapades nya betingelser för permanent bosättning på hela Värmdölandet. Vägförbindelse mellan Stockholm och Bo fanns visserligen redan 1831 då den första flottbron över Skuresundet byggdes och redan långt tidigare var det möjligt att ta sig ut till dessa skärgårdsbygder landsvägen och med färja över Skuresundet. Men först högbron möjliggjorde för den växande biltrafiken efter första världskriget att någorlunda bekvämt ta sig fram. 1920 startade busstrafiken som några år senare slog sig ner för gott i Björknäs. I och med busslinjernas utökning blev det möjligt att bosätta sig allt längre österut i kommunen och de samhällen som nu finns och som börjat med en försiktig sommarvillebebyggelse ut efter stränderna fick ett växande antal året runt boende. Efteråt kan man kanske beklaga att denna blandade bebyggelsetyp uppstått, framförallt med tanke på de sanitära krav vi ställer på samhällsbyggandet idag. Även ur trafiksynpunkt lämnar dessa äldre till synes oplanerade samhällen mycket övrigt att önska. Den viktigaste farleden till sjöss från södra skärgården in till huvudstaden gick i århundraden genom Baggensteket och Skuresundet, längre tillbaka också över sjösystemet söder om Sicklaön, en väg som ju för övrigt långt efter det att dessa vatten blivit oframkomliga med seglande fartyg nyttjades av skärgårdsbefolkningen som rodde eller vintertid åkte med häst och släde på affärsresorna till Stockholm. Till de sjöfarandes bekvämlighet hade krogar inrättats. Förutom krogar i Stäket och Skuresundet fanns en bekant skärgårdskrog i Hasseludden ut med norra farleden. En sentida kvarleva av krogarna är Herrgården, restaurangen och nöjesetablissemanget vid Skurebrons östra fäste. I 40 år har nuvarande innehavaren betjänat inte endast sjö och vägfarande utan en bred allmänhet som lärt sig att uppskatta restaurangen med det vackra läget. Björknäspaviljongen, som när den byggdes för 30 år sedan var en av Europas största dansbanor, har varit ett synnerligen omtyckt mål för den nöjeslystna ungdomen och namnet Björknäs har för många blivit ett begrepp som helt identifierats med paven. En omtyckt plats för kurser, konferenser, sammanträden och dylikt i Graninge stifts- och ungdomsgård. Graninge var en påkostad privatvilla tills den inköptes av Stockholms stift år 1946 för att användas bland annat som kursgård. Moderniseringar och tillbyggnader har gjort den vita palatsliknande byggnaden högt ovan Baggensfjärdens vatten och med utsikt över hela fjärden mot Saltsjöbaden till ett attraktivt samlingsställe. På Gammeludden ligger landstingets semesterhem för husmödrar, en av de vackraste miljöerna i Bo. Det gröna, lummiga landskapet kring Stäket där jordvallar längs stränderna och förskansningar på omgivande bergshöjder

0: ännu minner om ofärdsåren 1719 och 1808. Stockholms baptistungdom har ett sommarhem i Grävlingsberg i Kummelnäs. Ett stort område med ett par kuriösa villor och en ruin av en renborg. Ingen äkta givetvis, utan uppbyggd som ruin för att ge den första ägaren till Grävlingsberg känslan av hemhörighet. Han kom från Sydtyskland. Ett stycke från Hasseluddens brygga har Svenska Sparbanksföreningen sitt vackra kursinstitut Skepparholmen, beläget mellan Kvarnsjön och Höggarnsfjärden. Några hundra meter därifrån har Landsorganisationen börjat bygga skola för fackföreningsfolket. Hasseludden är för övrigt något av gammal kulturmiljö med bland annat välkända arkitekten Helgo Zettervalls, Hamnedalen och skalden och konstnären A.T. Gellerstedts monteringsfärdiga hus Sommartorp. Här bodde också långa tider konstnären Johan Krotén, ibland också Ernst Josefsson. Ett stycke från Kummelnäs gård ligger fastigheten Beateberg, där Jenny Lind ofta vistades hos sin förmyndare och där hon lät sin sköna sång flöda ut över Kummelnäsvikens vatten. Den gamla bilen från bofilmen skulle fortfarande kunna leta upp tidstypiska miljöer. Ingen vet dock hur länge till. Storstaden tränger på och även om myndigheterna beslutar sig för en försiktig utbyggnadstakt kan förhållandena ändras snabbt. Den gamla gravkullen vid Ekbacken in till Lennersta gård har fått sällskap av toppmoderna villor utanför den fredade marken. En lång kulturperiod ligger mellan dessa två företeelser, 1000 år, kanske mer. 1000 år av mänsklig kamp för livets uppehälle, 1000 år av strävan mot en bättre tillvaro, en bättre miljö i fysiskt, socialt och kulturellt avseende. Siktet är fortfarande riktat mot framtiden, men i en större krets och en vidare gemenskap. Du har hört ett kapitel ur Nackaboken 1971. Det handlade om Bo, en rundvandring och orientering, och var skrivet av Carl Oskar Östling. Och du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi sända en artikel ur Nackaboken 1971 som heter Djurlivet i våra vatten, och den är skriven av Sven Johan Sjögren, och det är Gudrun Haglinen som läser.
0: I Nacka landskapsbild ingår ett antal sjöar och ett avsnitt av Östersjön som en betydelsefull och utmärkande del. Olikheter föreligger givetvis när det gäller de enskilda vattenområdenas utformning och egenskaper. I första hand är det läget i terrängen och dennas geologiska beskaffenhet som varit bestämmande på vattenområdenas utseende och typ. Tillkomsten av Nacka sjösystem sammanhänger geologiskt sett bland annat med de sprickbildningar och förkastningar landskapet utsatts för. En typisk sprickbildning sträcker sig från Sickla ut med Sicklasjön, Järlasjön, mot Duvnäs och Lennerstasundet. En annan går in mot Sandasjön och Källtorpssjöns östsida. Biologiskt sett brukar man indela insjöarna i två huvudgrupper: oligotrofa, eller näringsfattiga, och eutrofa, näringsrika. Utmärkande för den oligotrofa sjötypen är ringa tillgång på växtplankton, att bottensedimenten är fattiga på organiska ämnen och att vattenfärgskalan sträcker sig från blått till grönt. Den eutrofa typen däremot har god tillgång på vattenväxtplankton och dess bottensediment är rika på organiska ämnen och vattenfärgen har en nyans av gult. Nackaområdets sjöar kan i stort sett föras till den förstnämnda typen. I vattnen försiggår ett biokemiskt kretslopp växlande mellan produktion och konsumtion. Vid produktionen bildas organisk substans och vid konsumtionen sker en nedbrytning av denna i koldioxid och vatten under upptagande av syre. En balans råder i regel mellan bägge dessa processer. Primärproduktionen i vattnet går tillbaka på de klorofyllbärande växternas förmåga att med hjälp av solenergi producera kolhydrater av koldioxid och vatten under avgivande av syre. Syresituationen i vattnet kan dock lättare, jämfört med förhållandena på land, komma ur balans, vilket för livet i vattnet kan få svåra följder. De växter som förekommer i vattnet har i allmänhet stor betydelse, inte blott som producenter av organisk substans och näringskälla för vissa djurarter, utan även därför att de skapar uppehålls- och produktionsområden för en mängd olika smådjur, fisk, yngel och fisk. I en sjö kan man urskilja olika regioner såsom strandregionen, bottenregionen och fria vattenregionen. Strandregionen som sträcker sig så långt ut som växter förekommer brukar man indela i den periodiskt torrlagda stranden, evlitorala zonen, och den egentliga ständigt under vatten belägna stranden, sublitorala zonen. Bottenregionen saknar högre vegetation, huvudsakligen beroende på att det nedträngande ljuset ej är tillräckligt för växternas kolsyreassimilation. Temperaturen är här i regel jämnare och syrgasförhållandena annorlunda än i strandregionen. I den fria vattenregionen utgörs vegetationen av plankton. Djurlivet, liksom växtvärlden, varierar som bekant i olika sjöar. Medan växterna endast i vissa delar kan ta ett vatten i besittning, så är förhållandet annorlunda när det gäller djurvärlden, som i regel kan utnyttja hela arean. I ett vattenområde brukar man skilja på olika djursamhällen efter uppehållsmiljön, såsom vegetationsfaunan, stenfaunan, bottenfaunan och det fria vattnets fauna. I vegetationsområdet påträffas ett mycket stort antal djurarter som mer eller mindre är direkt bundna till växterna. Här träffar man bland annat på märlor, vattengråsuggor, virvelmaskar, vattenspindlar samt larver av skalbaggar och sländor. Ganska vanligt brukar nattsländesläktet förekomma, vilkas larver vistas i av växtbitar och dylikt sammanfogade rör. Många av de arter vi påträffar här är växtätare eller slamätare, men det finns också glupska rovdjur som lever av i vattnet förekommande smådjur och till och med fiskyngel. Förutom sådana djur som man kan se med blotta ögat förekommer ett stort antal mikroskopiska arter, till exempel infusionsdjur. Vegetationsfaunan kan på sina håll vara ganska individrik. Under vinterhalvåret minskar den dock, då många av djuren söker sig ut på djupare vatten, gräver ner sig i bottenslammet eller övergår till speciella övervintringsstadier. Vid steniga sjöstränder där växter saknas, liksom i rinnande vatten, kan man påträffa representanter för den så kallade stenfaunan. Under stenar och grus förekommer djurarter ofta med gripklor eller suganordningar anpassade för att hålla sig fast vid ett underlag. Till denna djurvärld hör bland annat larver av vattensländor, dagsländor och sjösländor. Representanter för bottenfaunan kan påträffas praktiskt taget överallt i sjöarna, ända ner till de största djupen. Faunan karakteriseras av en viss släkt- och artfattigdom. På djupet försämras livsbetingelserna, syreomsättningen sker långsamt och invånarnas näring består som uteslutande av detrituspartiklar som sjunker ner från ovanbelägna vattenskikt. Låga temperaturer och brist på ljus utgör i och för sig inte några begränsande faktorer. Samband finns dock mellan artsammansättningen och vattnets syrehalt. Här kan framförallt nämnas fjädermygglarver. Bottenfaunan är rikast utbildad under vår och höst, vilket framförallt beror på att flertalet mygglarver undergår sin förvandling under den varmare årstiden och lämnar vattnet. Försvinner syret helt kan endast anaeroba bakterier existera. Vissa insektsarter som skinnbaggar och skräddare har förmåga att ta sig fram direkt på vattenytan. Genom att kroppen har en extra ytförstoring kan ytspänningen utnyttjas och möjlighet skapas för ett sådant levnadssätt. Åtskilliga av vattnets invånare är beroende av luftens syre. Detta kan erhållas på olika sätt. Hos en grupp förekommer ett slags andningsrör som står i förbindelse med vattenytan. Så är fallet med vissa flug- och mygglarver samt vissa skalbaggslarver. Hos en annan grupp sker syrehämtningen genom att individen går upp till vattenytan och förnyar sitt luftförråd som kan förvaras i form av luftblåsor, exempelvis under täckvingar eller bland kroppshåren. Hit hör åtskilliga insekter som ryggsimmaren och buksimmaren. Vissa iglar förvarar sitt luftförråd i mantelhålan. En mer invecklad metod förekommer hos vattenspindeln som har spunnit en kokong som tjänstgör som en slags dykarklocka, vilken förses med ett luftförråd genom att spindeln transporterar dit luftblåsor från vattenytan. Vattendjurens matsedel varierar betydligt. Man kan i stort sett urskilja växtätare, rovdjur och detritusätare. Anmärkningsvärt är att endast få livnär sig av högre växter. Däremot utgör växtplankton en mycket betydelsefull led i näringskällan. Temperaturen påverkar vattnets invånare på många vis. Vintern är i regel en svår tid, särskilt om isen ligger som ett lock över vattenytan. För de djur som har ett andningssystem anpassat för det syre som finns i vattnet behövs inte någon omställning. Vissa djurarter fordrar emellertid en omställning med nya fysiologiska mekanismer. Vissa dykarbaggar som normalt går upp till vattenytan och hämtar luft magasinerar vid vinterns början ett luftförråd i kroppen i form av en luftblåsa som kommer att fungera som ett slags gäle genom att absorbera syre direkt från vattnet. Vattenspindlarna lagrar som tidigare nämnts ett luftförråd i en klocka fabricerad av spindelväv. Hos vattenlopporna bildar den del av kroppen som omsluter äggen en kraftig kapsel kring dessa, vilken senare avstötes och till och med kan frysa in i isen. De övervintrar således med så kallad vilägg. Och när dessa kläckts på våren föds den ena partengenetiska generationen efter den andra. I slutet av sommaren utbildas honor och hanar som fortplantar sig och ger upphov till nya övervintrande vilägg. Vintern med isförhållanden och mörker medför minskad tillgång på klorofyllförande alger som ju är primärfaktorn i ett vattenområdes hela näringskedja. Genom denna bristande tillgång och näringskedjans försvagande uppstår en bristsituation och därmed ökad konkurrens om tillgänglig föda i hela vattensamhället. Ett mycket viktigt inslag i vattenvärlden är plankton. Med plankton menas små, ofta mikroskopiska djur och växter som lever i det fria vattnet. Särskilt rikligt förekommer det i de ytliga vattenlagren. Bland djurplanktonet kan nämnas vattenloppor, hoppkräftor samt juldjur och bland växtplanktonet alger av olika arter. Utmärkande för planktonet är bland annat förmågan att motstå uttorkning och under lämpliga yttre villkor ytterst kraftig och hastig förökning. Under vissa omständigheter kan därför planktonorganismer, huvudsakligen blågröna alger och kiselalger, uppträda i sådan mängd att de ger vattnet en viss färgton. Man säger att vattnet blommar. Vissa planktondjur lever av andra sådana och kan därför klassificeras som rovdjur. Flertalet arter livnar sig dock av smärre växtplankton och så kallade detritus som finns uppslammat i vatten och som utgörs av bland annat rester av växter och djur. Planktonet har en utomordentligt stor betydelse för produktionen av organisk substans i sjöarna. Man kan säga att den utgör en slags grundföda för fiskfaunan. När man talar om djurlivet i vattnet är det väl fiskbeståndet man närmast tänker på. Uppfattningen att ett vatten kunde passa alla fiskarter ligger inte så långt tillbaka. För varje fiskintresserad står det numera klart att olika fiskarter har skilda krav på sin miljö. När det gäller detta beroende av miljön kan sådana faktorer som temperatur, syrgashalt och föda i första hand framhållas. Temperaturens betydelse kommer bland annat fram under fortplantningsperioden. Den så kallade lektemperaturen varierar ju hos olika fiskarter, vilket medför att lektiderna, Inom ett av flera arter sammansatt fiskbestånd i ett vattenområde kan spänna över en jämförelsevis lång period. Ett fiskartbestånd består av ett antal olika gamla individer, så kallade åldersgrupper. Om antalet individer i en åldersgrupp är mycket stort talar man om en rik årsklass. Ogynnsam vattentemperatur under kläckningen av rom och ynglets uppväxttid kan resultera i stor dödlighet av rom och yngel och på så sätt ge upphov till svaga och numerärt sett dåliga årsklasser. Varma vårar och försomrar med åtföljande höjning av vattentemperaturen ökar förutsättningen dels för uppkomsten av större årsklasser och dels för en snabbare individtillväxt. Härtill kommer en hastigare omställning och större produktion av plankton och därmed ökad näringstillgång för stora grupper av vattenfaunan. Fiskbestånden är beroende av viss syrgashalt. Syret tillförs vattnet dels från atmosfären och dels genom vattenväxternas assimilation. Ett vatten brukar normalt hålla en syrgasmängd på cirka 8,5 milligram syre per liter vatten vid en temperatur på plus 15 grader, men kan givetvis till följd av olika omständigheter skifta betydligt i olika vatten och inom skilda delar av ett vattenområde. Fordringarna på tillgång av syre varierar hos olika fiskarter. En del är mycket toleranta, till exempel karp- och mörtfiskar, medan andra som laxartade fiskar är helt beroende av god tillgång på syre. Till följd av vissa omständigheter kan ett vattens syrehalt bli så låg att fiskdöd uppstår genom kvävning.
4: Du hör kapitlet Djurlivet i våra vatten av Sven Johan Sjögren. Ur Nackaboken 1971. Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.
5: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
0: När det gäller födan kan man i stort sett urskilja planktonätare, smådjursätare och fiskätare. Många fiskarter växlar näring i samband med sin tillväxt. Ombytet av näringsobjekt kan ses som en energifråga. Förenklat kan man säga att den muskelenergi som förbrukas vid näringssökandet ej får bli större än tillskottet vid födans förbränning. Sätter man behovet av föda proportionellt mot fiskens vikt skulle till exempel en abborre på en längd av ungefär 10 cm fordra cirka 0,15 gram näring per dygn. Baseras detta näringsbehov på vattenloppor skulle det behövas i runt tal 37 500 stycken, vilket skulle bli en varannan sekund. För en abborre på ungefär 20 cm skulle det åtgå inte mindre än 600 000 vattenloppor per dygn. Även om tillgången på dessa skulle vara överväldigande skulle genom sökandet och simmandet uppstå betydande energiförlust. Födan måste sålunda vara av sådan art som står i positiv relation till den egna kroppsvikten. Fiskeribiologiskt sett erbjuder vattenområdena i Nacka inte något specifikt intresse. Här finns fiskarter som allmänt påträffas i större delen av landet som gädda, abborre, lake och mört. Således arter som i stort sett inte har några speciella anspråk på sin miljö. De förekommer i sjöar av varierande storlek, djup, temperatur, bottenkaraktär, växtlighet och näringstillgång. Mörtsläktet föredrar jämförelsevis hög vattentemperatur och brukar därför föras till så kallade varmvattenfiskar. Utom kravet på något sånär hög vattentemperatur väljer de områden med riklig vegetation och lösa bottnar. De accepterar grumliga vattenområden och tål i regel en låg syrgashalt och anpassar sig därför lätt till grunda bergs- och skogssjöar och skärgårdsvikar. Av de mera betydelsefulla fiskarter som förekommer inom Nackas sötvattenregioner kan i första hand nämnas gädda, abborre och öring. Genom sin allmänna förekomst och storlek har gäddan kommit att bli en av våra viktigaste mat- och sportfiskar. Den är en sötvattenfisk men har god förmåga att anpassa sig till salthaltiga vatten. Gränsen för gäddrommens salthalttolerans är ungefär 0,7%. Nämnas kan att i Stockholms skärgård ligger salthalten från 0,2 till 0,55%. Östersjökusten kan faktiskt betraktas som vårt största och viktigaste gäddfiskevatten. Gäddan startar sin tillvaro som fritt simmande yngel med en diet av plankton. Men redan efter några veckor efter kläckningen, då är den nått en längd av ungefär 50 millimeter, brukar den övergå till en föda bestående av bottendjur som larver av fjädermyggor och sländor, men hugger där jämte även en mindre fiskyngel. Sedan blir den som bekant en utpräglad fiskätare. Vid fångandet av byte förföljer den inte detta som till exempel abborren, utan dess normala jaktsätt kan sägas bygga på överrumpling av bytet. Detta inregistreras med hjälp av sidolinjeorganet som noterar vibrationerna från andra simmande fiskar. När bytet kommit in i gäddans synfält ställs kroppen in i lämplig anfallsvinkel. Själva hugget är en instinkthandling som utlöses av enkla retningar, tydligen på något som rör sig. Hugget kommer som en blixt och tar i regel tvärs över bytet, som sedan måste vändas för att kunna sväljas. Gäddan är stationär och brukar, om tillgången på föda är tillräcklig, hålla sig inom relativt snäva områden. Tager näringen slut på en plats söker den sig helst till nya, inte alltför avlägsna revir. Nämnas kan att ett märkningsförsök utfört i Stora Värtan gav de flesta återfynden mycket nära utsättningsstället. Några fynd gjordes 5-10 kilometer härifrån och slutligen något ungefär 25 kilometer från utsättningsplatsen. Gäddan blir könsmogen vid mycket låg ålder, understundom tydligen efter endast ett år. I regel återvänder den till samma lekplats år efter år. Leken brukar börja vid islossningen och kan hålla på några veckor, 4-6 veckor. Intensivast är den varma solskensdagar vid middagstiden. Under leken rör sig honan långsamt över lekområdet och åtföljs av en eller ett par hanar. Hon håller sig oavsett vattendjupet ett par centimeter över botten och iakttar noga underlaget. Råkar hon komma över kal botten vänder hon och söker tills hon finner ett vegetationsområde lämpligt för omläggningen. Kläckningen brukar ske efter 10-20 dagar. Det nykläckta ynglet fäster med hjälp av fästorgan på nospartiet, säg vid bottenvegetationen. Först efter en sådan förankringstid på 8-12 dagar, då de livnar sig på gulsäckens innehåll, börjar de fritt simma omkring och söka näring. Abborren har, liksom gäddan, ett mycket stort utbredningsområde. Även den är tolerant mot jämförelsevis hög salthalt i vattnet och till följd härav är den allmänt förekommande ut efter kusten. Däremot är den ganska känslig för låg syrgashalt och föredrar en sommarvattentemperatur ej lägre än ungefär 13 grader. Abborren byter liksom gäddan diet flera gånger under en full levnadscykel. Under första levnadsåret lever den huvudsakligen av plankton. När den nått en längd av ungefär 10 cm övergår den till en diet på bottendjur som insektslarver, märlor och vattengråsuggor, för att när den fått en längd på ungefär 20 cm avsluta sitt näringsprogram med fisk som föda. I mindre vatten har abborren förmåga att konkurrera ut andra fisksorter och kan bli så gott som allenarådande i ett vatten. Då den under normala miljöförhållanden har stor yngelproduktion kan betydande antal individer av arten uppstå. Detta kan ha till följd att, genom näringsbrist och näringskonkurrens, ett mycket stort antal småvuxen abborre, så kallad tusenbröder, bildas. Leken i sjöarna brukar börja någon tid efter islossningen. Honan får härvid följe med ett stim hanar, ofta på flera tiotal. Romläggningen sker vanligen under natten och rommen avges i form av band om cirka 3-6 cm bredd och 1-2 meters längd. Rombanden fästes vid något fast föremål. Inte så sällan kan det bli ett utestående fiskredskap, vilket ju kan sägas vara fatalt. Havsöringen är biologiskt anpassad att leva i dubbla miljöer, dels i rinnande sötvatten och dels i saltsjön, som är dess naturliga tillväxtmiljö. De första levnadsåren tillbringar öringen i rinnande vatten. När öringungarna nått en längd på 15-25 cm börjar de leta upp sin föda istället för att som tidigare snappa upp det som driver förbi. Varje unge brukar i samband härmed inmuta ett revir som den med hotfulla rörelser och attacker söker skydda mot intrång från andra öringungar. Ett samband råder mellan aggressivitet och aptitsituation, så att större aptit medför ökad aggressivitet. De ungar som inte förmår hävda sitt revir får söka sig nya områden och kan bli helt undanträngda till lugnvatten där de lätt blir byte för andra fiskar, till exempel gäddan. Efter vanligen 2 till 4 år i vattendraget vandrar öringen på vårsidan ut i Saltsjön. Här börjar ett kringströvande liv och födan blir nu huvudsakligen fisk. Den fullvuxna öringen är när det gäller dess föda en kräsen fisk och tycks ofta nog välja ut sin näring, vilket gör att den många gånger kan bli ett jämförelsevis svårfångat objekt ur sportfiskesynpunkt. När könsmognad inträtt söker sig öringen åter till sitt ursprungliga vattendrag. Efter leken sker en återvandring till Saltsjön. Vid leken som sker på höstsidan åstadkommer honan genom kraftiga simrörelser en grop i vilken romkornen sjunker ner. Gropen täcks sedan med grus och sten genom att honan gräver i kanten av gropen. Härigenom bildas ett effektivt och samtidigt poröst skydd för rommen som inte hindrar erforderlig syrgastillförsel. Då åtminstone tidigare jämförelsevis goda bestånd av kräftor förekommit i Nackaområdet kan något nämnas om kräftan, denna säregna djurart. Kräftan uppehåller sig framförallt på hårda bottnar med grus, sten, ris och dylikt där den gräver sina bohålor. Den är ju ett nattdjur och kryper i regel sakta framåt under sökande av föda. Råkar den bli skrämd simmar den som bekant baklänges med kraftiga stjärtslag. Den är allätare och i födan ingår såväl vegetabiliska som animaliska beståndsdelar, även om den animaliska överväger. Tillväxten är långsam. Det yttre skelettet eller huvudpansaret av kitin med kalkavlagringar gör att det måste bytas vid tillväxten. Skalömsningar brukar ske 5 eller 6 gånger under första levnadsåret. Därefter 2 till 3 gånger per år under de närmast följande åren, för att slutligen hos utvuxna individer ske 1 eller eventuellt 2 gånger per år. Könsmognaden inträffar vid en ålder av 6 till 7 år. Romläggningen sker några veckor efter parningen som äger rum på hösten, slutet av september-oktober. Honan bär rommen med sig, fästad vid simfötterna med ett slags slemtrådar. Kläckningen sker först följande vår. Ungarna som i stort sett har en vuxen kräftas utseende är vid framkomsten 8-10 mm långa och håller sig till en början ungefär 10 dagar kvar under moderns stjärt. Kräftan har många fiender i sin omgivning. Av fiskar har framförallt ål, lake och abborre gjort sig kända för en negativ inverkan på kräftbeståndet. Nämnas kan att den sjukdom på kräftor, kräftpest, som så hårt drabbat landets bestånd, förorsakas av en parasitisk svamp. Sjukdomen sprids snabbt genom så kallade zoosporer. Överförandet av kräftpest från ett vatten till ett annat kan ske exempelvis via fåglar, utter och mink, men framförallt verkar den ha skett genom infekterade redskap. Nackas kustvatten ingår i Östersjöns väldiga brackvatten, världens största för övrigt. Avgörande för salthalten och därmed i stor utsträckning för de djurorganisationer som existerar här är balansen mellan å ena sidan det tillflöde av saltvatten, av sötvatten som kommer via vattendrag och direkt nederbörd, och å andra sidan av det saltvatten som strömmar upp från södra Östersjön. I stort sett råder en jämvikt i detta vattenutbyte, vilket gör att salthalten i genomsnitt är tämligen konstant i vårt skärgårdsområde. Salthaltsförhållandena i kombination med relativt låga temperaturer bidrar i hög grad att sätta sin prägel på djurvärlden. Orsaken till det låga antalet arter får bland annat sökas i de fysiologiska påfrestningar som organismerna utsätts för i ett utsötat medium, jonregulation, osmokoncentration och osmoregulation. När det gäller faunan i detta område kan allmänt sägas att en uttunning av den marina faunan skett. Blott få marina former tål vanligtvis i så hög grad avsaltat vatten. I viss mån kompenseras det minskade marina inslaget genom ett tillskott av speciella brackvattens- och sötvattensarter. I den lägre faunan kan som ett inslag i planktonbeståndet som är artfattigt men i regel individrikt nämnas pilmaskar, juldjur och mindre kräftdjur. I vattenskiktet närmast botten kan pungräkor påträffas. Av bottenorganismer kan framhållas lilla östersjömusslan som förekommer på mjuka bottnar och borstmaskar av olika släkten. De marina fiskarterna har olika anpassningsförmåga till bräckvattenmiljön. Strömmingen har nått mycket långt i sådan anpassning. Sedan följer torsken, skarpsillen och flundran. Laxen och ålen är ju i en klass för sig genom sitt normala liv även i sötvatten. Man brukar skilja mellan olika typer av strömming. I första hand talas om vårlekande och höstlekande. Inom bägge dessa stora grupper har olika så kallade populationer urskilts med olikheter i byggnad och levnadsvanor. I regel brukar strömmingen göra betydande lek- och näringsvandringar, men det finns smärre lokalt bundna strömmingsbestånd som inte företar några längre vandringar utan har en mera stationär uppehållsplats. Strömmingen brukar bli könsmogen vid ungefär 3 års ålder. Leken sker vid bottnen och den avgivna rommen fäster vid stenar, alger och dylikt. Efter kläckningen, som kan variera mycket i tid beroende på rådande vattentemperatur, börjar det glasklara ynglet, som till en början har ålliknande kroppform, att fritt simma omkring. Under det första året brukar strömmingsungarna stimvis uppehålla sig i skärgården eller ut med kusterna. Ett varaktigt gott strömmingsfiske bygger i regel på en eller ett par goda årgångar som dominerar i fångsterna under flera år. Sådana rika årgångar kan uppkomma då särskilt gynnsamma omständigheter är rådande efter rommens kläckning och under den första uppväxtperioden. Torsken tillhör de fiskarter som gör långa vandringar och torde mera tillfälligtvis hamna i vårt skärgårdsområde. Sannolikt rör det sig då om yngre torsk som bättre tolererar saltvattens variationer än den äldre och som kan dyka upp i kustvattnen där den understundom kan samlas i temperatursprångsskiktet över bergbottnar. Någon fortplantning kan dock inte ske här. Torskens romkorn är nämligen pelagiska, det vill säga de svävar fritt i vattnet. För att så ska kunna ske måste vattnet ha en viss salthalt, ungefär 10 promille. Det gör att beståndet rekryteras i södra Östersjön och att utvandringar sker härifrån.
3: Det här var en artikel ur Nackaboken 1971 som hette Djurlivet i våra vatten, och artikeln var skriven av Sven Johan Sjögren, och det var Gudrun Hagliden som var uppläsare. Och det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, välkommen till torsdagstimmarna på Radio Nacka 99,9 och den 17 september. Som saken sig bör så ska vi väl prata lite val, eller i alla fall runt omkring det. Resultatet ska vi inte bry oss så mycket om, det är ju inte färdigt än, i alla fall inte i Nacka. Men vi ska låta höra lite grann med Filip Viljander om hur det är att leva i ett vakuum just nu då, och kanske lite grann runt omkring valet. Vi ska få lite kring beredskapsveckan nästa vecka, och vi ska också få höra en liten intervju med en kommunal chef som är också en mycket avancerad organist. Och det där ska vi, hoppas jag, att ni tycker är intressant. Men välkomna i alla fall till den här torsdagstimmen.

0: Ja, vi har ju passerat ett val nu då. Och ibland finns det resultat och ibland finns det inte resultat. Och att leva i det här vakuumet, det kan ju vara lite intressant kanske att höra. Men lite grann allmänt om valet, Filip Viljander, vad säger du? Hur har det varit?
1: Ja, Sture, tack först för att jag får här. Väldigt roligt. Och för er som lyssnar så är jag i kommunalråd för Moderaterna här i Nacka. Ett av våra fyra kommunalråd som har... Nej, men valet har varit... Ja, men... som vin, som vatten. Nationellt tycker jag ju personligen förstås att det är tråkigt att den riktning som Sverige var på väg in nu kanske är brutet. Men samtidigt så är jag väldigt glad över de fina resultat som vi fick här i Nacka. Och att Nackaborna också ser med framtidstro på utvecklingen och inte riktigt köpt den här ganska dystra bilden som ändå målades upp. Vi gjorde ett fint val.
0: Ni har inte tappat några mandat men inte fått flera heller.
1: Nej, precis så.
0: Liksom nollställt om man säger så.
1: Mm. Nej, exakt. De enda skillnaden som egentligen hände var ju inom blocken. Att L tappade ett och KD plockade då ett. Och på vänstersidan att Socialdemokraterna tappade ett mandat. Och så var det ju Miljöpartiet som ökade ett mandat. Så i övrigt så var det ju stiltje.
0: Mm.
1: Men Moderaterna gick ändå fram procentuellt sett av vad Nackaborna röstade på. Även om det sen inte gick omvandlat till mandat. Och det är ju tråkigt. Det hade varit fint att få ett mandat till. Så vi skulle kunna säkra majoriteten för alliansen i Nacka.
0: Du, det är ju en liten, vad ska vi säga... konstig tid nu framöver där ingen vet vad styret ska se ut. Vad är det för tidsplan liksom för att allting ska fungera så småningom?
1: Ja, nej, men så här är det ju att vi i alliansen kan ändå konstatera att vi är ju det största liksom rimliga konstellationen som kan styra den här kommunen. Vi för samtal tillsammans, men osvurt är alltid bäst. Jag känner mig hoppfull i att vi kommer få ihop något typ av borgerligt styre även den här mandatperioden. Vi brukar landa det någon gång i oktober ungefär. Sen så kan man ju läsa och se att, men även Socialdemokraterna försöker få ihop någonting, men deras block är ju markant mindre än vad vårt block är. Men någon gång under oktober hoppas vi kunna ro det här i hand.
0: För det gäller väl att få ihop till budgethanteringen.
1: Precis, vi ska ju lägga en budget här i november brukar vi göra. Då är det ju bra att liksom, under den här processen, men det handlar ju liksom dels om att hitta med vilka vill man styra med, wheela och deala i se vilka gemensamma ramar har vi. Vad kan man ge till varandra som en av parterna tycker är viktig. Sen tillsammans med det så måste vi ha en viljeriktning för de fyra år framåt så att vi har en gemensam bild. Inte bara hatta ett år åt gången utan det som har varit alliansens styrka tycker jag är ju att vi har en ganska samlad bild över var vi vill ta kommunen långsiktigt. Och det har vi haft under lång tid. Nacka har ju haft en fantastisk utveckling de senaste 50 åren. Och min förhoppning är att vi tillsammans kommer kunna hitta en utveckling de kommande fyra åren som lirar väl med varandra.
0: Ponera nu att det skulle bli något maktskifte här. Då har det ju, det är ju en era som försvinner med borgerligt styre från kommunsammanslagningen och till dags datum. Det måste ju, det blir väl kännbart.
1: Det vore förstås kännbart. Men så här, Socialdemokraterna gjorde sitt fjärde sämsta val någonsin i Nackas historia. Deras aktie har liksom inte stärkts. Jag tror inte att Nackaborna kände igen sig i den verklighetsbeskrivning som Socialdemokraterna försökte måla upp med de här. Hur det låg till i skolan, för Nackaborna har egna barn i skolan och kan själv jämföra med det. De gick till val på att byta kurs och byta riktning för Nacka. Vi sa att vi vill fortsätta kursen fast med vissa viktiga korrigeringar. Jag ser inte att de fick någon utdelning för sina beskrivningar och kan konstatera att ingenting har hänt mandatmässigt sedan förra mandatperioden.
0: Men när man tittar på alliansen nu, Ni har ju svängt en del, i alla fall Moderaterna med flera, när det gäller att man vill undersöka möjligheterna till för, vad heter det, syskonförtur i grundskolan.
1: Mm.
0: Och så vill ni slopa rektorsområden och få till en rektor för varje skola istället. Varför svängde ni där så helt plötsligt inför valet, kan man ju fråga sig.
1: När det gäller syskonförturen, så vår ingång hela tiden, det har varit att så många av Nackas barn som möjligt ska få sitt förstahandsval. Det har liksom varit det viktigaste, och det har pendlat runt 95% av Nackaborna som får det de väljer. Det har varit det viktigaste för oss. Det har vi arbetat för genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att människor väljer många olika skolor, inte bara en skola. Vi tycker att i grund och botten, att när man måste börja rangordna barnen utifrån olika kriterier, men då blir det alltid orättvist mot någon. Då kände vi att, men tidigare har man ju gått på närhetsprincipen. Det har också sina liksom rimliga argument för. Samtidigt så hör vi ju från många oftast en oro som sen inte omvandlas till ett faktiskt problem, även om det också faktiskt sker. Att just den här rädslan för att man inte får kanske båda barnen på samma skola, den oron är ju stor och berättigad. Därför så sa ju vi att, men då får vi se över det här en gång till och jämföra då syskonförturen kontra den närhetsprincip som finns idag.
0: För det är ju inte allt för länge sedan som debatten i fullmäktige var igång där, och där någon från Moderaterna inte tyckte att det här var ett problem. Men uppenbarligen så har ni ändrat det.
1: Ja, men vi har ju sagt att nu ska vi titta på det här och se, men vilka för- och nackdelar finns det med de här två olika. För det är klart att inför vi syskonförtur, men då blir det andra problem också. Man löser problemet genom att se till att det aldrig uppstår, genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att många Nackabor känner att det finns många skolor att välja mellan. Då ser man ju till att sprida förstahandsvalen brett över hela kommunen. Det är ett misslyckande när man sen måste börja rangordna barnen eftersom att platserna är tomma. Hur man än vrider och vänder på det, så kommer det finnas en fördel och en nackdel med vilket kriterium man sen väljer att rangordna barnen på. Men det är värt att titta på, för vi har hört den kritiken som finns från vissa, och vi är villiga att ompröva det om det visar sig vara ett bättre sätt. Men det viktigaste är att så många barn som möjligt får sitt förstahandsval.
0: Men det här med rektorsområden då, som ni vill skrota?
1: Mm. Nej, men vi var ju kritiska. Alltså, vi hade ju frågetecken kring det här upplägget från början. För lyssnarna så handlar det om att tidigare hade man ju ett system med att varje skola hade en egen rektor. Då fick man lite stuprörstänk. Och då så tyckte ju skolorganisationen själva att man skulle införa rektorsområden. Det innebär att liksom alla skolor klustras ihop och så får man en övergripande rektor, och sen har man biträdande rektorer ner på skolorna. Fördelen man förde fram var ju att man skulle kunna flytta resurser mellan skolorna på ett annat sätt. De nackdelarna vi förde fram var ju att det finns en risk i att man inte, det finns ingen som står upp för den lilla skolan. När man har en enskild rektor på en skola, så kommer den personen alltid kämpa för den skolan. Och lyfter man perspektivet, då finns det en risk att man ser barn som lite mer planekonomiskt, som en brickor man kan flytta runt. Det är ingenting som vi vill ha, utan vi vill gärna ha en rektor som kämpar för skolan. Och därför har jag sagt att nu får man se över det här och se om det kanske är någonting vi nu ska ta bort.
0: Jag kan väl tycka kanske då att där är väl egentligen, om vi tittar på syskonförturen, där finns det väl ett ganska brett politiskt samförstånd.
1: Ja, och vi har aldrig velat ha någon konflikt kring det här, utan vår ingång är ju, som jag sa, att så många Nackabor som möjligt ska kunna få förstahandsvalet för sina barn. Och där finns det olika sätt hur man gör det. Vi tycker att vi har lyckats väl med att få många av Nackaskolor att bli bra. Och på så sätt så undviker man ju problemet med att man behöver ha kriterier för hur man ska liksom sålla bland barnen som söker. Och hur uppnår man att alla skolor är bra? Där ligger ju konflikten. Men sen så är det ju mer hårklyveri sen kring de här frågorna. Jag känner inte att det egentligen finns någon konflikt där idag.
0: Samma sak med rektorsområdena också. För det kan jag tänka mig att det finns en bred samsyn också.
1: Ja, men jag tror inte att det kommer finnas några som kämpar för att ha det som det är idag. Och det här menar vi hela tiden har liksom siktat på att se till att vi har, det var ett av de fyra tydliga skälen som vi sa till varför man skulle rösta på Moderaterna i valet. Det var bästa skolan för varje barn varje dag. Det innebär att hela tiden se vrida och vända på hur ser man till att så många av Nacka skolor som är bra som möjligt. Och det är den bilden som Socialdemokraterna försökte krocka emot. Men jag känner inte att Nackaborna delar den bilden. För nu fick de sitt fjärde sämsta valresultat i kommunalvalet någonsin.
0: Mm.
1: De har inte lyckats omvandla den här oron och det som de har spridit i faktisk utdelning.
0: Ja, just det. Du är ju en av de här, så att vi ska väl kanske inte vara så kategoriska. Vi har ju ändå ett val att falla tillbaka på. Vad det blir, det får vi väl se så småningom. Men din uppfattning om valet var vi inne på lite grann här. Många har ju klagat på det här med förtidsröstningen och att det var så långa köer här och var. Kan det bli någon översyn av hela det här tänkesättet med förtidsröstningen? Jag tror att man hade missat att det skulle bli så många som förtidsröstade den här gången.
1: Ja, det här var ju någonting man såg i hela Sverige och även på själva valdagen. Det hela problemet kring köerna, det uppstod ju i samband med förra valet när man införde det här med att du måste ta men måste vara ensam i båset och du ska ta lapparna där och lägga in i ditt kuvert. Och så här, tidigare så kunde man ju plocka lapparna borta och så var folk liksom färdiga när man sen skulle komma och lägga sin röst. Det var då köerna började uppstå. Och uppenbarligen så har man inte, men hela Sverige, inklusive Nacka, lyckats bemanna upp tillräckligt. För även på valdagen så var det ju på sina håll väldigt långa köer. Jag stod utanför Järla Sportcenter, heter det kanske, sporthall. Där ringlade sig köerna ungefär 30-40 minuter när jag lämnade där vid klockan 12. Det är ju viktigt att man minskar ner de här köerna. Och framförallt så känns det ju ont när man läser om. Det var ju mest äldre när man hittade de här exemplen med de som sen fick vända och gå hem för att de inte orkar stå i kö så länge. Så ska det liksom inte vara. Har man tagit sig till vallokalen så måste det vara snabbt och smärtfritt att få gå och rösta. Det är, hela demokratin bygger ju på att människorna går och röstar. Då måste det vara smidigt.
0: Kan det vara så att många har struntat i att rösta om man fick vänta så länge som man hörde upp i Umeå till exempel?
1: Men det där måste ju någon som är klokare än jag sitta och titta på, för man måste ju hitta någon som inte gick och röstade och fråga varför. Mm. Men jag tror nog, jag stod ju i 4 timmar utanför Järla sporthall. Jag tyckte inte att det såg så många som vände. Men det innebär inte att det inte var någon som vände. Och folk kan ju ha vänt när de ser kön på långt avstånd, långt innan jag kan se dem.
0: Mm.
1: Jag vill att alla som faktiskt bemödar sig att ta sig till vallokalen ska kunna rösta snabbt och smärtfritt.
0: Kan det bli aktuellt då kanske med flera röstställen?
1: Det är väl mer för förtidsröstningen egentligen, ja, där det är 4 ställen. För på valdagen så var det väl drygt 20 ställen man kunde rösta på. Mm. Det handlar ju om att man ser till att du har fler bås där inne.
0: Mm.
1: Inne i Nacka, i Järla sporthall, så finns ju jättemycket plats. Rimligtvis borde man kunna ha fler bås som man kan rösta i, och det är ju en ren bemanningsfråga.
0: Mm.
1: Så det tror jag nog att hela Sverige kommer få lära sig en läxa, eller göra sin läxa inför nästa val.
0: Ja. Är det något annat som du reflekterade över i valet här?
1: Nej, men det var en superrolig valrörelse, tycker jag. Vi knackade ju väldigt många dörrar. Jag tror vi knackade på, men i princip så knackade vi på alla dörrar till liksom småhus och radhus i hela kommunen. Med vissa undantag där det är väldigt långt mellan husen, som Kummenäs och Älgö. Finns ett stort engagemang bland Nackaborna för Nackafrågor. Det försvinner ju i den nationella debatten, men de flesta av människornas frågor handlar ju om kommunpolitiken. Det är skolan, det är äldreomsorgen, det är framkomligheten i trafiken. Det får man ju verkligen fram när man knackar dörr hos folk.
0: Mm.
1: Och det vore roligt, tror jag, för den den nationella debatten att liksom ta lite mer inspiration av kommunpolitiken där det är mycket mer vardagsnära. För det är det som verkligen påverkar folk. Så jag hade en superrolig valrörelse. Många knackade dörrar, många samtal. Och jag tror att de flesta partier verkar övergått till att, precis som vi, var ute och knackade dörrar.
0: Får man något, ja, det är väl varierande bemötande förstås när man knackar på så där.
1: Ja, men så är det ju. Men de flesta människor är ju trevliga, liksom, trevliga, resonerande, vill ha ett samtal kring frågor som de bryr sig om. Det är därför det är så viktigt när man pratar med dem att man lyssnar, man ställer öppna frågor, inte försöker sälja på dem någonting, utan också ta tillfället i akt att höra vad de faktiskt brinner för. Så kan man ju anpassa sitt, vad man själv väljer att prata om. Det är ju totalt ointressant för någon att prata om skolan om den personen verkligen inte bryr sig om skolan. Och det är den möjligheten man får när man knackar dörr.
0: Mm. Många dörrar knackar du på, uppskattningsvis?
1: Nej, men jag hade kanske 500 dörrar som öppnade.
0: Oj, oj.
1: Så då kanske jag varit en, vad kan det vara, 800 dörrar kanske jag knackade, något sånt.
0: Och den turnén var den sista veckan, eller?
1: Nej, men det mesta var ju från, vad kan det vara, så här 7-8 augusti till så ungefär en månadstid. Så okay. Var man ju ute. Mm. Men typ hela helgerna och sen kvällarna körde man. Och det var ju brett. Vi var många som var ute och knackade dörr, och det tror jag att de andra partierna också gjorde. Och det är himla roligt.
0: Ja. Träffar du någon parti, något annat, andra partirepresentanter i knackandet, eller?
1: Jo, men jag knackade på någon sosse ute i Lennersta som jag suttit i nämnd med. Knackade på folk som jobbar åt partier på olika nivåer. Men inte direkt någon som var aktiv i... Ja, men det var ju en socialdemokrat som jag knackade på hans villa. Han öppnade inte, utan ropade ut genom fönstret att du kan gå vidare. Och då såg jag vem det var, så då vinkade man glatt. Och så är det trevligt mot varandra. De flesta är jäkligt trevliga.
0: Ja, precis.
1: Det är bara det att man inte känner dem ännu.
0: Nej. Du, nu är det ju snart dags för fullmäktige, men när går nya bemanningen på? Är det i oktober som det blir nytt, alltså nya, vad heter det?
1: Ja, men nya fullmäktige. Ja. Ja, men precis, vi har ju fullmäktige nu på måndag, och vi är fullmäktige med den befintliga fullmäktigegruppen.
0: Ja, just det.
1: Och det är väl den sista för den, och sen så skriver de nya på i oktober då. Först så ska man ju få hem, de måste ju göra den här slutliga räkningen, och sen så får man ut ett brev från länsstyrelsen där det står att man har blivit vald, och från vilken valkrets man har blivit vald. Så ska man kalla, så vi har möte. Har kallat många, både i nya och gamla gruppen, till mötet.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: På måndag, och vi är fullmäktige med den befintliga fullmäktigegruppen.
0: Ja, just det.
1: Och det är väl den sista för den. Och sen så skriver de nya på i oktober då. Först så ska man ju få

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Ja.
2: Ja, vet du hur det ska ju väljas en fullmäktig ordförande också så småningom.
1: Ja, precis. Och det ingår ju i det här med när partierna ska komma överens. Ja. I den här överenskommelsen som man sen når och som jag förhoppningsvis, eller som jag tycker och hoppas på borde bli den klassiska alliansen, så ingår ju en förhandling om med alla poster och vilka politiska resurser man ska få. Hur många kommunalråd, hur många politiska sekreterare och vilka partier som ska få vilka poster. Och i det så är ju fullmäktiges ordförande också en spelbricka som ska läggas.
2: Ja, just det. För där är det väl så att ibland kan det väl vara så att åldermannen får träda in innan man har valt. Eller hur? För det har hänt någon gång.
1: Jo, men så är det säkert. Jag kommer faktiskt inte ihåg det på dagen.
2: Nej. För det var ju... Jag minns det någon gång... Ja, vi ska låta det vara. Det var bara roligt att veta vem som egentligen är ålderman i fullmäktige nu för tiden.
1: Ja, är det personen som har suttit längst, ja, eller är det personen, ja, som är äldst?
2: Ja, den som har suttit längst.
1: Ja, det är inte jag i alla fall.
2: Nej. Ja, kan jag tro.
1: Men det blir min fjärde mandatperiod nu som jag kliver på.
2: Ja, men då så då.
1: Så jag jobbar med successivt uppåt.
2: Ja. Det är allting tar
1: sin ålder till. Alltså.
2: Ja. Sen får man ju se vad något annat blir. Men ja, men ni har hört lite grann om lite val och om lite syskonförtur och lite rektorsområden och sånt här. Så nu blir det lite spännande att se vad det blir av alla vallöften hit och dit.
1: Ja, men svenska politiker generellt sett, det såg jag att oaktat parti så är svenska politiker ganska duktiga på att hålla sina löften. Att Sverige skiljer sig tydligen från andra länder på det sättet. Så vi håller det vi lovar och vi lovar inte för mycket i alla fall.
2: Nej, det låter bra. Nu ska du få gå vidare till dina andra möten här ikväll.
1: Ja, vi har ju gruppmöten nu inför fullmäktige på måndag, så det blir intressant. Ja. Gedigen lista.
2: Ja, just det. Det var en magnifik dagordning.
1: Tack så mycket.
2: Bra. Lycka till.
1: Tack.

0: med det så släpper vi iväg Filip Veljander till sitt gruppmöte här som är på gång. Och skiftar innehållet. Nu ska vi prata beredskapsveckan som går igång nästa vecka. Nu ska jag hälsa Olivia Ekesand välkommen hit till studion. Och du ska få prata lite grann om beredskapsveckan som är på gång nu igen.
1: Ja.
0: Det är vecka 39.
1: Jättekul.
0: Vad händer?
1: Ja, men här är planeringen i Nacka i alla fall. Vi har planerat flera aktiviteter som på olika sätt då ska spegla temat som är för i år. Och precis som förra året så är ju temat Du är en del av Sveriges totalförsvar.

0: våra aktiviteter då ska spegla det här på ett sätt för att visa hur vi alla är en del av Sveriges totalförsvar. Så genom bland annat föreläsningar, vi har lite öppna hus och praktiska aktiviteter. Så till exempel på tisdagen, vilket blir den 22 september mellan 10 och 2, då kan man besöka Nackas nya batterilager som kommer att finnas på Sigfridsborgsskolan. Så då öppnar vi upp det för besökare och då har man möjlighet att komma och besöka, men man kan också lära sig mer om till exempel hur det fungerar och ställa lite frågor till representanter från både Nacka Energi och Nacka kommun.
1: Alltså det här, är det ett riktigt batterilag om vi säger så?
0: Det är Nackas första.
1: Ja. Vad är det för sorts batterier som finns där? Är det...
0: Batterilaget är tänkt att det ska stärka kommunens beredskap vid ett elbrott. Genom att man bidrar till att viktiga funktioner kan upprätthållas. Även när elnätet är utslaget. Så tillsammans med de här solcellerna som ligger på skolans tak så skapar man då förutsättningar för att driva verksamheten vidare.
1: Okej, ja men då förstår jag vad det...
0: Så det är jättespännande.
1: Ja, det kan bli kul.
0: Men sen har vi lite fler grejer. Under onsdagen så kommer vi öppna upp Nacka kommuns skyddsrum i Finnboda. Och det här är mellan 18 och 20. Och då kommer vi bjuda in Nackaborna att tillsammans med oss från Nacka kommun, men också med Civilförsvarsförbundet, lite mer utforska vad som händer när ett skyddsrum behöver användas. För att här får man ju då inte bara komma in i ett riktigt skyddsrum, utan man får också upptäcka hur det fungerar och mötas lite av några frågor som kan uppstå under de här situationerna när många människor samtidigt behöver söka skydd tillsammans. Och sen då på torsdagen, vi betar av hela listan här,
1: ja.
0: Men på torsdagen då, mellan klockan 11 och 1, då är man väldigt välkommen att komma och provsmaka krismat i Nacka stadshus. På plats då kommer det finnas två företag, bland annat The General Prepper och Simsu Foods. Och de kommer då bjuda på en bred provsmakning av både krismat från deras sortiment. Men vi kommer också finnas på plats från Nacka kommun. Och här kommer man också kunna få lite tips och råd om hur man kan stärka sin egen hemberedskap. Och till exempel vilka livsmedel som är bra att ha hemma. Men på eftermiddagen samma dag, på torsdagen, då kommer även Henrik Ahl, som är Nacka kommuns säkerhetsdirektör. Han kommer hålla föredrag på Nacka Forum bibliotek. Och det här är mellan 5:30 och 6:45 ungefär. Och här kommer ju Henrik då berätta lite mer om vad vi gör. Han kommer berätta om kommunal beredskap, lite utmaningar, men också mer om vägen framåt. Jag tror att det är väldigt intressant för besökarna, för de kommer få lyssna lite mer på vilka krav som ställs på kommuner. Och hur det sätts i perspektiv till ett allt mer försämrat säkerhetspolitiskt läge. Men också hur arbetet i kommunen ser ut för att stärka kommunens beredskap. Och såklart vilka utmaningar som vi möts med på vägen. Det brukar alltid vara uppskattat när Henrik pratar.
1: Ja, han har ju talets gåva. Så det...
0: det har han, verkligen. Har man inte möjlighet att dyka upp på det så är man välkommen att lyssna in på fredag morgon. Mellan 8:15 på mornaden och ungefär 9:30 på fredag morgon så har vi ett frukostmöte om företag och beredskap här i Nacka stadshus. Och här är det då, kommer frågor kring företagens roll i totalförsvaret att diskuteras, men också hur du som företagare kan stärka din beredskap. Det kommer diskuteras med bland annat representanter från Nacka kommun, från Företagarna och från NIFA. Och för de som inte vet vad NIFA står för så är det Nordic Innovation Food Arena. Det är lite speciellt med det, för att den måste man faktiskt anmäla sin närvaro. Och det kan man då göra på nacka.se. Efter det, på fredagen, mellan 1 och 3, Då kommer vi arrangera ett beredskapstorg i Vissätra centrum. Och det här var ju någonting vi gjorde förra året också. Och det var väldigt uppskattat. Så vi kommer fortsätta på det i år också. På plats då på fredagen kommer det finnas dels jag från kommunen tillsammans med lite kollegor. Vi har även Fisksätra biblioteket med oss. Deltagare från Vi behövs. Vi har även Rädda barnen. Men också Stena fastigheter. Och tanken är ju liksom att vi kommer finnas där på plats och prata både krisberedskap och hemberedskap. Men också hur vi olika aktörer arbetar med frågorna. Så det ska bli jättekul. Vi har ju samlat den här listan då med våra planerade aktiviteter. Den finns ju på nacka.se. Men sen med det sagt så finns det ju faktiskt en hel del som händer i Nacka under beredskapsveckan. Så det är ju många verksamheter och aktörer som planerar egna aktiviteter. Både internt och för allmänheten. Så där skulle jag nog rekommendera att är man intresserad av att veta en specifik verksamhet eller aktör, att besöka kanske deras egna hemsida och kika på vad de har att erbjuda.
1: Vad kan det vara? Röda Korset eller?
0: Ja, Röda Korset eller någon annan frivillig
1: organisation.
0: Ja, man kanske är intresserad av att veta mer om scouterna eller vad det nu kan vara.
1: Ja, just det. Så där rekommenderar vi besök på hemsidorna för att titta.
0: Ja, men utöver de här planerade aktiviteterna, om man känner liksom att man inte har möjlighet att delta på dem, då ska man inte vara helt ledsen ändå, för att vi kommer ha dels en informationskampanj under veckan, både som liksom når ut till invånarna på nacka.se. Vi kommer användas av Facebook och Instagram, en del på LinkedIn också. Så man kommer kunna ta del av beredskapsveckan digitalt, även om man inte kan vara med fysiskt på plats. Och kan man ändå inte vara med på plats, då finns det också vår lokala krisbroschyr som vi har uppdaterat. Den finns på nacka.se. Den har vi adderat en del till. Bland annat lite övningsscenarion. Och de kan man ju öva hemma med familjen eller fundera på själv. Sen kan man också gå vår digitala utbildning om krisberedskap och civilt försvar, som heter Medveten, redo, trygg. Den finns på nacka.se också. Och den är lite rolig. För att det är en utbildning som vi tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, alltså för detta MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men också Myndigheten för psykologiskt försvar, Länsstyrelsen Stockholm, Civilförsvarsförbundet och Svenska Röda Korset har tagit fram tillsammans. Så den är väldigt omtyckt. Så den skulle jag tipsa alla om att gå.
1: Jag tänkte du slutligen ska få berätta lite grann. Vem håller i? Vem ansvarar för allt ihop det här som händer just nu?
0: Ja, men om man ställer sig frågan vad är beredskapsveckan? Då kan man kanske försöka ha i åtanke att man kan säga att det är en nationell temavecka. Den är återkommande varje år. I år är tionde gången som den genomförs. Och den sker alltid under vecka 39. Den som lite leder beredskapsveckan är ju Myndigheten för civilt försvar. Och de hette ju tidigare MSB, eller som ni känner till, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men det är de som har lett det här och fortsätter leda den. Och beredskapsveckan, den syftar ju till i grund och botten att liksom öka kunskapen om krisberedskap. Men också att stärka samhällets motståndskraft liksom i stort. Och varje år så har ju beredskapsveckan ett tema som liksom ska genomsyra kommunikationen som man genomför under den veckan och lite så. Och årets tema då, det är du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är samma tema som förra året, men man trycker lite extra på liksom att vi behöver diskutera och informera invånarna mer kring deras bidrag i totalförsvaret. hur de kan bidra, vad kan de göra själva, hur kan de stärka sin beredskap, och där måste vi verkligen tillsammans hjälpa till och informera och belysa vad vi alla gör. Och i år då så är beredskapsveckan mellan den 21 och 27 september.
1: Men då har vi fått klart för oss vad kommunen arrangerar i alla fall.
0: Ja.
1: Så du ska ha tack för i år då, säger vi.
0: Ja, men tack själv. Tack själv.
1: Ja, det var Olivia Ekesand som berättade lite grann här då om beredskapsveckan. Nu tänkte jag att, vi ska skifta ämne totalt, för nu ska vi gå över till både chefskap och musicerande. Det finns en person här i kommunen som heter Simon Törnqvist, och han är då, han kommer ju berätta om vad han sysslar med, men huvudsakliga innehållet i det här, det är ju hans musikaliska aktivitet, även om han vill framtona sitt ledarskap som det kanske ändå viktigare. Men jag träffade honom häromdagen i studion. Idag så har det kommit in en person här som jag är lite intresserad av att höra lite om och kring. Han heter Simon Törnqvist. Välkommen förresten.
2: Tack så mycket, Sture.
1: Jo, varför jag jagade dig då hit, det var ju därför att, eller är därför att, dels så jobbar du i kommunen i någonting som heter välfärd, samhällsservice, så heter det. Alltså den del av kommunen som har hand om produktionen, och i det här fallet så är det kultur- och fritidsdelen. Och du har ju inte varit i Nacka så länge.
2: Nej, det är drygt 2 år nu.
1: Men du är inte Nackabo, nej?
2: Nej, jag bor med min familj i Vasastan. Men däremot så har ju min farmor och hennes bror vuxit upp i Nacka i Skuru, och var faktiskt några av de första eleverna vid Nacka musikskola när det begav sig. Så att de är båda i livet fortfarande, och de blev ju väldigt glada när de hörde att cirkeln på något sätt är sluten och jag började jobba i Nacka.
1: Varför sökte du dig till Nacka då?
2: Ja, vi tar därifrån. Nacka kommun är för mig en väldigt attraktiv arbetsgivare. Har ett bra rykte, ett bra arbetsgivarvarumärke. Och för drygt 2 år sedan så jobbade jag på Malmö Live konserthus som produktionschef, men också under en tid som tillförordnad vd och konserthuschef. Det var en fantastisk arbetsplats, och framförallt för att vara nära Malmö symfoniorkester, som är en av landets allra främsta och vassaste orkestrar. Men här i Stockholm var min fru, vi hade då vår son som var på väg att födas, och jag sökte mig därför till Stockholmsområdet. Och i Nacka så hittade jag en väldigt bra arbetsgivare. Jag hittade en kommun i framkant. En kommun som på något sätt förenar det jag tycker är viktigt. Alltså delvis att satsa aktivt på kultur och fritid. Men också på affärsmässighet. På en sund och bra konkurrenssituation, för att invånare och utövare ska få ta del av det allra bästa resultatet. Så jag tilltalades av Nacka styrmodell, delvis att beslut fattas så nära medborgare som möjligt, och att kommunen ska göra sitt bästa för att underlätta för medborgare och utövare. Och sen tilltalades också av Nackas något unika styrmodell, där ju vi som kommunal produktion arbetar på lika villkor med privata utövare. Vi deltar i upphandlingar och våra verksamheter är med i kundval och så vidare. Där ju vi arbetar sida vid med våra privata kollegor, och det tror jag leder till ett bättre resultat, framförallt för Nackaborna.
1: Och du är ju då chef i dagsläget för det här välfärdssamhällsservice när det gäller kultur och fritid.
2: Ja, jag är affärsområdeschef, en av fyra inom välfärdssamhällsservice, och jag ansvarar för kultur och fritid.
1: Just det. Mm. Vad ligger inom ert fögderi förutom idrotten ligger väl där förstås, alla idrottsanläggningar och...
2: Det är väldigt bred palett av verksamheter inom mitt affärsområde, och på idrottssidan har vi ju, som du själv säger, alla idrottsanläggningar i kommunen utom simhallar och stallen. Så att det är en väldigt expansiv verksamhet. Jag har själv fått vara med och köra ismaskinen i Nacka ishall, och det var ju både givande och otroligt roligt. Så att det är härligt att se en kommun som satsar så aktivt på idrott och föreningsliv. Sen har vi också våra kommunala fritidsgårdar, och det är Saltsjöbaden, det är Älta och det är Björknäs. Älta har vi precis invigt nya fina lokaler. Sen har vi två kommunala kulturhus, det är kulturhusen Dieselverkstan och kulturhuset i Älta, som vi också har fått nya fräscha lokaler. I kulturhusen så ingår ju också Nacka konsthall, lokalhistoriska arkivet och hembygdsmuseet ute i Nyckelviken. Och sen har vi då självklart Nacka musikskola, som nyligen fyllde 90 år.
1: Just det, var förra året, tror jag.
2: Av kungen till och med.
1: Just det.
2: Så det är ju riktigt, riktigt stort. Och som jag sa tidigare så finns det ju en personlig koppling där både farmor och gammelmorbror var några av de allra första eleverna i skolan. Så att det är en bred palett av verksamheter, och från och med nästa år så kommer vi även att omfattas av bibliotek, då vi kommer att driva tre av biblioteken i kommunen.
1: Men nu kommer vi till det viktiga. Din musikaliska bana, för den är ju faktiskt lite unik, har jag hört i alla fall.
2: Började i Norrtälje i en musikalisk familj, där det var självklart för mig att spela instrument, delta i olika kulturaktiviteter. Jag började spela fiol vid 7 års ålder, men ganska snabbt gick jag över till piano. Jag gick på Lilla Akademin i Stockholm, och där var det för mig självklart att bli musiker och jobba hårt för det. Vid en skolresa till England i gymnasiet så upptäckte jag i ett sånt här fint anglikansk kapell, så upptäckte jag orgen. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Jag minns att vi hade någon skoluppgift att vi skulle utforska ett notskrivningsprogram, Sibelius heter det. Och jag tror att jag inte rörde det programmet överhuvudtaget på hela veckan, utan jag var bara så fascinerad av orgen. Och då minns jag att Nina Balabina, som är ju Lilla Akademins konstnärliga ledare, hon kom fram till mig och sa: ska inte du börja spela orgel? Och sagt och gjort så började jag göra det, och insåg att orgel, det var verkligen min grej.
1: Och på det instrumentet så har du väl utvecklat dig ganska så bra?
2: Ja, jag får hoppas det. Jag studerade på Musikhögskolan här i Stockholm. Och sen läste jag en masterutbildning i Amsterdam för den legendariska organisten Jacques van Ortmessen. Han gav mig otroligt mycket. Han var precis som jag, blind på ett öga. Så att det gör det lite svårt med balans och avståndsbedömning. Så han har utvecklat en alldeles unik spelteknik som jobbar mycket med balans och kontroll. Att liksom lägga kroppsvikten på rätt ställen. Och det har hjälpt mig otroligt mycket. Men framförallt hans syn på interpretation, hans syn på gestaltning och hur musik och teknik måste hänga ihop. Och det var en fantastisk tid i Amsterdam.
1: Men du har inte ägnat dig åt yrket som sådant, som organist?
2: Nej, det som har varit för min del att jag ganska tidigt kom i kontakt med en annan passion, och det är faktiskt ledarskapet. Instrument och orglar i all ära, men jag vill jobba med människor. Så jag upptäckte tidigt att jag hade fallenhet för och tyckte att det var roligt att både leda och projektleda. Jag var ju under en lång tid producent på Skansen i Stockholm. Det var oerhört givande att få jobba med stora och små program och lära mig om kulturproduktion, administration, ledarskap. Och där fick jag också möjlighet att ta mitt allra första chefsjobb. Och då ville jag också ha en mer formell utbildning inom ledarskap. Så att då tog en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan i Stockholm. Så då pluggade jag och jobbade samtidigt. Det var en intensivt men väldigt lärorik period. Och där kände jag att jag vill alltid behålla spelandet. Vill aldrig lägga ner det helt. Men att det är för mig någonting som ska ske vid sidan av ett annat jobb. Och först blev det Skansen, sen Malmö och nu Nacka kommun. Men jag har alltid fortsatt spela och det har varit viktigt för mig att hålla orgelspelet vid liv också på en professionell nivå.
1: Du har konserter ibland också?
2: Konserter är kanske mindre vanligt, men jag spelar ofta på högmässor och framförallt i katolska domkyrkan där jag är domkyrkoorganist.
1: Mm. Ja, just ja. Mm. Så där finns det en liten koppling trots allt.
2: Ja, en ganska stor koppling. Precis.
1: Har du funderat på att ägna mera tid åt musiken eller?
2: Om dygnet hade fler timmar så gärna. Men det är klart att det är en intensiv tillvaro med arbetet här i Nacka. Sen min familj, min fru och lilla son och ett nytt barn på väg nästa år. Mm. Så att det är intensivt. Men jag gjorde ett av mitt livs bästa inköp för knappt 2 år sedan. Då jag faktiskt köpte en digital orgel från Holland hem till arbetsrummet.
1: Oj.
2: Det var en stor investering, men det var väl värt. För då kan jag, när sonen har somnat och frun kanske gör annat, så kan jag gå in i arbetsrummet och sätta på hörlurarna och bara drömma mig in och spela orgel. Och den kan man ställa in så att det är både en fransk symfonisk orgel, en tysk romantisk orgel och en barockorgel. Så att det finns många val.
1: Är det alltså fullt med pedaler och grejer?
2: Absolut.
1: Så att den är liksom som en riktig kyrkorgel.
2: Ja, det finns inga pipor.
1: Nej, det förstår jag eftersom det är digitalt.
2: Men precis, men det är ju antistiska pipor som ljudet är taget ifrån.
1: Ja, just det. Hur ofta spelar du på den då?
2: På orgeln hemma?
1: Ja.
2: Inte varje dag, men säkert 3 gånger i veckan.
1: Så att du håller liv i det?
2: Ja, absolut. Vi har den orgeln hemma och sen har vi en flygel. En väldigt fin Malmsjöflygel, svensk.
1: Den tar ju plats.
2: Den tar plats. Den fick jag i present av min mamma. Hon köpte den till mig när jag gick i gymnasiet. Och då minns jag att vi köpte den från en mycket trevlig dam på Kungsholmen. Som var brorsdotter till en halsläkare. Han hade haft den flygen och var då läkare i societeten. Och han bjöd ofta patienter och bekanta på mottagningar och så vidare. Så enligt det som sades så hade både Evert Taube och Jussi Björling sjungit till den flygen. Och det lär också finnas lite rester från ett spilt vinglas i flygen som Evert Taube ska ha spilt.
1: Spilt.
2: Ja, precis.
1: Ja, då får du vara rädd om den där.
2: Ja, sen kom jag till Skansen och blev producent för både Evert Taube-dagen och Jussi Björling-dagen. Så jag tänkte att det var symboliskt.
1: Mm. Jag var så intresserad en gång. Jag vet ju att i Nacka Aula så finns det ju en orgel också. Jag har bara hört den en enda gång. Så jag tänkte, när ska någon få något liv i det här verket? Mm. Har du testat den någon gång?
2: Jag har faktiskt inte testat den. Vore roligt någon gång. Men för mig känns det väldigt viktigt att i Nacka är jag här som affärsområdeschef. Som tjänsteman och inte som
1: musiker. Ja, men blir man inte lite nyfiken på saker och ting?
2: Det är klart. Det blir man.
1: Så att det kan vara möjligt att du gör det någon tur. Och
2: ja, kanske när arbetsdagen är slut vore det roligt att pröva någon dag.
1: Hur mycket man får något liv i den så att säga.
2: Ja, det är ju en typiskt så kallad orgelrörelse-orgel med ganska svag klangbotten och väldigt starka alikvoter, ljusare stämmor. Mm. Men det finns absolut de som ser charmen i det.
1: Det är ingen man spelar någon större konsert på? Ja.
2: Jag kanske skulle inte göra det, nej. Men
1: det brukar ju vara lite vanligt att organister eller kyrkomusiker har ägnat sig åt körer också. Har det varit något som du har funderat över?
2: Ja, i min utbildning så hade vi ju kördirigering. Mm. Och jag var väldigt intresserad av dirigering som student. Och då var det främst orkesterdirigering. Så att ett av mina tidigare livsval, det var ju att om jag skulle satsa på orgen eller skulle satsa på dirigeringen. Och då valde jag orgen. Och ung och radikal så tänkte jag att jag ville liksom, det är antingen det ena eller det andra. Så då tog jag ett beslut att jag ville hellre bli riktigt bra på något än att jobba lite med båda.
1: Mm. Är det någonting så här framöver, om du får titta i den här kulan så att säga, som skulle ändra på dina planer med, till förmån för musiken?
2: Jag skulle aldrig vilja trappa ner i mina ledarroller. Det är ju
1: det känns otroligt viktigare.
2: Ja, och det är en passion för mig. För mig känns det viktigt att som chef nu då i en kommunal verksamhet att ge förutsättningar för andra att stå på scen än att nödvändigtvis göra det själv. Jag finner lika stor glädje att sitta på kammaren själv och bara öva ett stycke än att nödvändigtvis behöva stå på scenen själv.
1: Det var kul att höra lite grann om dina musikaliska bana. Den är lite avancerad tycker jag.
2: Ja, stigen har inte alltid varit rak. Nej. Men den har varit krokig och kanske desto mer intressant för min del.
1: Vet du vad, då ska jag inte uppehålla dig längre. Tack för att du kom hit och berättade lite grann om ditt musicerande.
2: Tack själv för inbjudan.
1: Så får vi se om vi kan göra någonting i aulan. Jag skulle vara så roligt att se om man fick liv i den där någon gång.
2: Det vore väldigt roligt. Jag tycker vi satsar på det.
1: Ja, vi gör det. Tack för att du kom.
2: Tack.

0: Där hörde vi Simon spela ett stycke av Schmidts toccata i C-dur, och det var ju då ett stycke från hans mastersexamenskonsert i Harlem. Ja, det är roligt tycker jag att vi har avancerade musiker i den kommunala produktionen. Det känns ju jättebra, tycker jag. Nu har vi kommit till vägs ände, höll jag på att säga. Vi ska sluta idag och se fram emot nästa torsdag. Och kanske så är det så att vi har lite gäster från den andra sidan i politiken, om vi säger så. Så får vi se om det kan vara så att man har kommit överens om, eller att det blir någon form av slutgiltigt besked om hur styret kommer att se ut. Men till dess så får vi hålla oss till tåns i alla fall, om man inte hinner läsa i årstidningen kanske, om det har hänt något. Sture Djupenström heter jag som har varit i studion idag, denna den 17 september. Och vi, som sagt var, har någonting att se fram emot, nämligen fullmäktigemötet som är den måndag den 21 september klockan 17:10. 17:10. Och då kan du slå på Radio Nacka här, så kommer du få höra den gedigna föredragningslistan som ska hanteras fram till klockan 22. Men 17:10 börjar vi här. Välkommen att lyssna. Och ansvarig för sändningen idag var Radioföreningen Nacka. Och vi hörs nästa torsdag igen.
1: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
2: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 1972 som heter Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande av Nils Bäcklund. Och vi hör Gudrun Hagliden som läser.
1: Ett förortssamhälle växer fram. Skuru villasamhälle ligger väster om Skurusundet och norr om Värmdöleden. Landskapet kan karakteriseras som ett stycke roslagsnatur av det kärvare slaget. Tallkrönta bergknallar som stupar ner i vattnet. Här och var avbrutna av branta dalgångar med frodig grönska. Och där bakom andra bergknallar, hällmarker, kärr, myrar och ängar. Skogen har anpassat sig till förutsättningarna och visar upp ett register från mörka gransnår till soliga ekbackar. Ängarna har en gång varit myrar som ännu längre tillbaka visade öppna vattenytor. Tre små sjöar fanns kvar ännu för 10 år sedan. Bastusjön som ännu lever, den fågelrika Bullersjön och den kärromgärdade Rudsjön. Före ångbåtarnas tid, medan skärgårdens fiskare och bönder ännu seglade och rodde in sina produkter till Stockholm och sedan återvände med kontanter i fickan, kunde det vara lönande att hålla krog utefter segellederna. I Skuresundet har det funnits minst 5 krogar, av vilka 2, Kungshamns värdshus och Skuru värdshus, låg i det område som omfattas av den här beskrivningen. På båda ställena finns byggnaderna kvar. I den lummiga grönskan på Kungshamns udde, där den sträcker ut sig mot Sveriges holme, skymtar Kungshamns värdshus som en rymlig trävilla med glasveranda. Den långa uppmurade kajen, övervuxna parkvägar och trappor vittnar om ett ekonomiskt solitt förflutet. För den som under 1800-talets första årtionden färdades från Kungshamn ner genom Skuresundet måste dess västra strand ha sett ganska ödslig ut. Nere vid Drottninghamnsviken låg dock ett torp och vid Kristinedal alldeles vid vattenbrynet ytterligare ett. Dess läge kunde nog få den sjöfarande att undra över om där inte bedrevs lite utskänkning när det tillfälle gavs. Annars var han strax framme vid Skuru värdshus, numera ett gult hus med vita fönsterluckor beläget vid Skuru brygga. Där låg också en stuga för färjkaren som hjälpte Värmdövägens fåtaliga trafikanter att ta sig över sundet. När flottbron kom till på 1830-talet blev färjkaren brovakt och öppnade bron för passerande båtar. Alla tjänster givetvis mot avgift. På en kulle intill Skuru värdshus låg och ligger än idag en märklig villa, Skuruborg. Ett täckt landhus eller paviljong för att citera en besökare från slutet av 1700-talet. Därifrån kan man se den gamla mangårdsbyggnaden i Skurugård, numera inbyggd i Solsunda Vilohems huskomplex. Den öppna mark som ligger framför Solsunda vid Skuru idrottsplats och längs Kristinedalsvägen utgjorde Skurugårds odlings- och hagmark. Till gården hörde i övrigt all mark utefter sundet från Kungshamn till Saltängarna. På östra sidan om Bastusjön, eller Hemträsket som sjön hette förr, låg ett par stugor för gårdsfolket. Lite längre söderut låg ytterligare en stuga, gamla landsvägen 47. Inkilat i Skurus marker låg under större delen av 1800-talet Ektorpet som lydde under Stora Sickla. När ångbåtarna kom i trafik på 1840-talet blev skärgården mera tillgänglig som fritidsmiljö för stockholmarna, i synnerhet för den mera välbeställda borgarklassen. Man hyrde stugor över sommaren av skärgårdsborna eller byggde man sig rymliga sommarvillor nära sjön med veranda och mönstersågade fönsterinramningar. Utanför husen anlades parktomter med grusgångar, gräsmattor och rabatter, helst också stenkajer och badhus som hängde ut över vattnet. Enklast var det kanske att köpa något nedlagt utvärldshus, så var det mesta klart från början. Värdshusrörelsen på Kungshamn
0: upphörde före 1800-talets slut. Här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö, Dalernsund, Dalarö, Harustik, Harstäket, Little Svitthjude, Holmen, Sverige. Vid Stäket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, torde den ständigt fortgående landhöjningen ha berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nacka bruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom Osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det.
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbärgen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan den tredje uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Berkelt, skrev i samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjutsrättare blive förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bo fiskeläge vid infarten till Stäket ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring därinne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vi samma

0: samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande ska krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning härtill syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Stäket Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske Rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan: vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka. Strövade sedan upp till en krog Fällström, där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, druck och ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäket krogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen ut efter farleden och ut i skärgården där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdeväg har utefter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen. Låt oss följa samma väg som Västerviksprästen och se vad vi därvid träffar på.
1: Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. ERNESTOCORTAZAR. Ernesto Cortázar, och det ska skrivas i ett ord.
0: Krogarna vid Stäket. Den trånga genomfarten vid Stäket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid Stäket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggenstäket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var bygder till det vägfarandes kommoditet som ett gästgiveri. För krogen räknade sin ränta en grundskatt på 24 daler. Såväl på en karta av 1680 som på nyssnämnda av 1694 finner vi också två stycken krogar vid själva inloppet till Lennerstadsundet, en på Erstaviks mark och en mitt emot på den så kallade Gammeludden. Här hade de sjöfarande under senare tiden särskild anledning att stanna, för här var sedan 1680-talet anordnad en spärr, den så kallade Stäkesbommen, där tullverket hade en uppsyningsman stationerad. En av de första var Olof Knape, vars namn ännu lever i Knapens hål. Båda dessa krogar benämnes i gamla handlingar Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid Stäket, herr hovmarskalken Tessin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum. Men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin som ägde all mark här. Stäketkrogen på Erstavikssidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Bo församling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Stäks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt jonelag och jämställdes med det närbelägna stärkelsebrukets ägare tyder onekligen på en viss standard. Denna krog på Stäkets södra sida kom att spela en väsentlig roll för det svenska försvaret när ryssarna år 1719 sökte ta sig fram genom Stäket mot Stockholm. Försvaret leddes av själve prins Fredrik av Hessen, som skyndade ut till Stäket och där tog sitt huvudkvarter i krogen. Här stod också den svenska reserven. Utanför i Lennerstadsundet låg de tre svenska galärerna, Draken, Jungfrun och Svärdfisken. Striden som utkämpades den 13 augusti blev het, och eftersom utgången var osäker tillkallades en bataljon sörmlänningar som var förlagda till krogen Pungpinan vid Skarpa Äng, Skarpnäck. De marscherade sannolikt över Älta, Överby, Halvörstorp och Fisksätra till Stäkets krog. Vid halv sjutiden var bataljonen fram i stridslinjen. Efter ytterligare ett par timmar kom sörmländska trupper. Sedan dessa förstärkningar satts in i striden nödgades de till antalet mycket överlägsna ryssarna dra sig tillbaka till sina fartyg. Av krogarna vid Stäket tycks den vid Gammeludden ha varit längst i bruk. Ännu i mitten av 1800-talet ansågs den behövlig. När Bosockenstämma den 9 september 1855 behandlade en fråga om krogrättigheterna i kommunen uttalades att krogen vid Stäket skulle bibehållas med fästat avseende på dess sjögästgiveri, enär skärgårdsboende under en kallare årstid i regnigt och ruskigt väder ej annorstädes hava att taga in. Först 1875 blev denna den sista av Stäkeskrogarna indragen. Krogen på Erstavikssidan tycks redan långt tidigare ha blivit nedlagd. När sockenstämman för Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 behandlar frågan om krogarnas behövlighet omnämnes krogarna vid Ekhorn och Bollmora samt Nacka värdshus, men inte alls krogen vid Stäket. Skurusundets krogar. Den sydligaste krogen vid Skurusundet var krogen på Duvnäs Holme. Den synes också ha varit den yngsta. Linnerhjelm, som 1797 reste i Nacka, omnämner den inte, men väl tegelbruket på samma ställe. Krogen synes ha haft en blomstringstid vid mitten av 1800-talet, då bryggan vid Duvnäs Holme regelbundet anlöptes av ångslupar och ångbåtar på leden Stockholm-Gustavsberg och Stockholm-Sandhamn. Långt äldre var den nästan mittemot liggande Korsuddens krog. Vi finner den utsatt på den förut omnämnda kartan av 1680 över Bogotsen. Den finns också utmärkt på den i Nackaboken 1963 publicerade kartan över Sicklaön 1774. Linnerhjelm har ritat in den på sitt kopparstick över Skuru och skriver om utsikten från Skuru bland annat. Vidare ses Korsuddens mera muntra än vackra byggnad till sjömännens förfriskning, och mitt framföre är en holme som hyser lämningarna efter Duvnäs tegelbruk. Korsuddens krog var i bruk åtminstone fram på 1830-talet. Då nämndes änkan Elisabeth Björkgren som innehavare. Den viktigaste krogen vid Skurusundet var åtminstone under 1600- och 1700-talen av allt att döma Skurukrog eller Skuru värdshus, som detta näringsställe senare kallades, vilket tyder på en något högre standard än den som utmärkte de enkla krogarna. Som krogens innehavare nämnes 1682 torparen Frans från Skuru och Skurukrog. Denne blev då stämd till prosttinget att dömas för sabbatsbrott därför att han aldrig eller sällan går till kyrkan och Herrens nattvard. Det var Nackaprästen som anmälde. Men vägen från Skuru till Nacka kyrka var lång och besvärlig. Vid sockenstämman 1716 påtalade krögaren i Skuru att kyrkovägen mellan Kolbotten och Nacka var trång och borde uppröjas. Det var föga underligt att krögarna i Skuru och Kungshamn, liksom andra som bodde på Sicklaösidan av Skurusundet, sökte sig till Bo vid kyrkliga förrättningar, varom Bo sockens första kyrkobok, påbörjad 1679, ger många exempel. Mitt emot Skuru krog låg sedan gammalt också Klintens krog, utmärkt redan 1680 på den förut omnämnda kartan över Bo sätesgård. Dessa båda krogar var av särskild betydelse för landsvägstrafiken som här passerade Skurusundet. Under äldre tid fanns här endast färja och färden över det smala sundet kunde bli nog så besvärlig. Värmdeprosten Daniel August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden 2 dagar senare kom de inte över med Skurefärjan. Det snöade och stormade så de nödgades stanna över natten i Skure värdshus. Sedan färjan 1832 ersatts med en flottbro uppfördes en särskild brovaktstuga med kroglokal vid Klinten. Brovakten skulle samtidigt vara krögare. Den förut i samband med Korsuddens krog omnämnda änkan Elisabeth Björkgren blev den första innehavaren av broarrendet liksom av krogen. När den stora krogdöden kom under 1800-talets första årtionden hävdade sig dessa krogar vid passagen av Skuresundet längre än de flesta. Ännu 1840 drevs Skuru värdshus av demoiselle Johanna Charlotta Lindberg. Och när man på sockenstämma i Bo 1855 diskuterade krogarnas vara eller icke vara, sades om Klintens krog att den borde bibehållas enär den är nödvändig som viloplats för de från Stockholm eller Värmdön resande. Och fara värt är att om denna kroglägenhet skulle försvinna, bron skulle upphöra och det åter skulle bliva ett färgningsställe. Längst i norr låg Kungshamns krog. Man kan gissa att detta näringsställe hör till de allra äldsta av de i denna artikel behandlade. Namnet Kungshamn anger att platsen ingick i den uråldriga militära organisation vi kallar Ledungen, noga beskriven i de gamla landskapslagarna för Uppland och Södermanland. Med ledung betecknades dels det härnadståg till sjöss som konungen under tidig medeltid hade rätt att varje år påbjuda, dels de skyldigheter som i samband härmed åvilade bönderna i dessa landskap. I konungens budskap om ledungen skulle också anges i vilken hamn ledungsskeppen skulle samlas. Sådana hamnar kallades kungshamnar och av allt att döma var Kungshamn vid Skuresundets mynning en av de förnämsta svenska ledungshamnarna. Som förut omtalats gick här under äldre tid den viktigaste farleden till Stockholm och Mälaren. Strax utanför låg den märkliga ön Lilla Sverige. All anledning finns alltså att misstänka att Kungshamns krog funnits i någon form redan under tidig medeltid. På kartan över Sicklaön av 1774 finns Kungshamns krog utmärkt. Linnerhjelm berättar om näringsstället Kungshamn och i Forsstrands bok Nackasocken sägs att Kungshamns värdshus på sin tid varit mycket besökt. Nyckelviken, Danviken. Stora farleden in mot Stockholm var späckad med krogar och värdshus. Kom den sjöfarande utifrån hade han på Sicklaöns nordsida, om man bortser från Kungshamns krog, åtminstone i äldre tider krogar både vid Stora och Lilla Nyckelviken. Carl Gustaf Tessin berättar i sin dagbok om Stora Nyckelviken följande. Nyckelviken förvandlades från en usel krog till ett den tiden hyggligt lantmansboställe av salige president Gyllengrip. Landshövding Gabriel Gyllengrip blev 1722 ägare till Stora Nyckelviken och härmed blev det tydligen slut med krogverksamheten. Kanske var den redan förut nedlagd. Alfred Jansson återger i sin artikel om Nyckelviken uppgifter som tyder på det. I ett syneinstrument av år 1697 omtalas tvenne stycken stugor neder vid sjön som till förene varit brukade till krog. Större betydelse fick av allt att döma krogen vid Lilla Nyckelviken. Under slutet av 1700-talet var tydligen detta utvärldshus väl hållet och lockade känt folk från huvudstaden. Härom vittnar främst ännu bevarade teckningar av Johan Tobias Sergel, som med sina umgängesvänner ur konstnärs- och teatervärlden, men även ur diplomatiska kåren, hörde till Lilla Nyckelvikens gäster. Att det gick glatt till vid dessa gästabud, därom ger Sergels teckningar klart besked. Vägen till Nyckelvikskrogarna var krokig och smal. Man kan förmoda att de gästande sällskapen från Stockholm hellre begagnade sig av roddbåtar, kanske med dalkullor som roddare. Krogar fanns också i farleden utanför Nackas gräns, exempelvis på Fjäderholmarna och på Blockhusudden, där Västerviksprästen som ovan nämnts på sin färd till Stockholm 1686 tog sig en vilostund och förfriskade sig med en flaska spanskt vin. Linnerhjelm berättar förtjust om ett litet värdshus vid Finnboda som han besökte år 1797. Efter en kort promenad från Danviken, stundom vild, stundom ljuvlig, men merendels enslig, nalkades man Finnebo, ett litet värdshus vars pittoreska läge en särdeles händelse lät mig se. Det tycktes nästan inneslutet av otillgängliga berg och man finner endast en helt liten sluttande hängnad. Men denna förefaller här ljuvlig och bär lummiga träd och buskar i det frodigaste gräs nedanför lodräta klippor. Ur deras dystra skuggor överser man hela Saltsjöviken och Djurgårdens angenäma fält, i synnerhet det täcka Biskopsudden som mitt här emot är beläget. Mera enfald och vänlighet röjdes hos värdfolket än man här kunde förmoda, och de tycktes förnöjde i sin avsides boning som de med vackra blomster i fönstren beprytt. Jag har trott mig börja nämna detta ställe emedan få torde ha sett det. Samma värdshus omnämndes ännu i början av 1900-talet då utskänkningen av vin och öl under ett antal år sköttes av Nacka utskänkningsbolag med utskänkningar vid Nacka värdshus och Finnboda värdshus. Det senare, som även benämndes Vida Blick, torde ha nedlagts omkring 1920 då utskänkningsrättigheten övertogs av Stockholms systemet. Även på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, fanns det tidigare ett gästgiveri beläget på västerspetsen av holmen.
1: Radio Nacka 99,9 MHz. Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid, Gunnar Ahlberg.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Vi är nu framme vid Danviken, som under äldre tid var ett krogcentrum av ganska märkligt slag. Förut har omtalat hur som sysslomannens hustru på Danviken redan 1564, alltså endast ett årtionde efter hospitalets inrättande, brände brännvin till egen avsalu och höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Inte endast föreståndaren, alltså sysslomannen, utan även hospitalets präst bedrev krogrörelse, båda inom Danvikens område. Danviksprästen hade sedan gammalt använt titeln kyrkoherde. 1635 erhöll han kunglig auktorisation på denna värdighet, och samtidigt fick han till något understöd i sitt hushåll, som andra kyrkoherdar därstädes före honom gjort hava, rätt att låta sälja öl, brännvin och annat slikt, både in- och utomgårds, till de sjöfarande och andra som sådant begära till köps. Tydligen var kyrkoherden liksom föreståndaren dåligt betald, och krogrörelse motiverades med att han behövde något understöd till sitt hushåll. Man synes inte ha funnit något anstötligt i att prästen höll krog. Däremot blev det i slutet av 1700-talet åtskilligt rabalder över att han drev denna utskänkning i sin egen tjänstebostad. När pastorsbostället vid denna tid skulle byggas om nekade institutionens styrelse, det så kallade politiekollegiet, att göra den nya kyrkoherdebostaden så stor att den kunde räcka även till serveringslokal. 1775 beslutar överståthållaren att kyrkoherden ska behålla sitt krogprivilegium, men ej i av institutionen bekostade hus. Läget vid Danviken var givetvis det allra bästa för denna krogrörelse. Här mötte stora farleden in till Stockholm och landsvägen från Värmdö och Sicklaön. Under 1700-talet låg kyrkoherdebostället alldeles vid den senare vägen. Om inspektörskrogen låg i närheten av eller i samma byggnad som inspektörens bostad, hade de sjöfarande närmare till denna Danvikens andra krog. Det var dock inte endast de resande som här var krogkunder. Även för Danvikens egna invånare var krogarna en lockelse. Därom vittnar en särskild paragraf i statuterna för Danviken av år 1620, där det heter så här: 17. Skall klärken och sysslomannen förmana de fattiga att de för penningar skola köpa sig de saker som de kunna behöva, nämligen skjortor och skor, lärft och tvål, med annat vad de kunde av nöden hava, om vilka sysslomannen med skrivaren skola hava noga uppseende, att slikt må rätt tillgå, och icke penningarna i brännvin och öl till överflöd må användas som förr är skett. Danviksprästen och Danviksföreståndaren hade emellertid konkurrenter i krogrörelsen. Alldeles i närheten låg inte mindre än 4 andra krogar och värdshus. Förutom det förut omnämnda Finnboda värdshus fanns här krogen Tappen, Dockans krog och Kungsbro krog. Tappen var en nagel i ögat för Danvikskrögarna, inte endast såsom närmaste konkurrent. Enligt en uppgift låg den vid Vilan, strax in till nuvarande Danvikshem. Utan dess personal vållade även andra bekymmer, särskilt för Danviksprästen, som i en visitationspromemoria av år 1753 skrev: "Men här är en krog, icke långt från Danviken, benämnd Tappen. Folket som där varit och är har jag aldrig fått rätt upp på, varken vid husförhören eller förhören i kyrkan. I år har jag 2 gånger låtit uppbåda dem till förhör, men ingen dera gången kom någon, utan det har var sista gången svarat att de inte hålla sig hit till församlingen." Det är tänkbart att innehavarna bodde i Stockholm, fast de drev utskänkningsrörelse här vid Tappen. Dockans krog finns upptagen på den förut omnämnda kartan över Sicklaön från 1774. Den låg vid Svindersvikens innersta ände, som än idag går under namnet Dockan. En kilometer därifrån låg Kongsbro krog, troligen strax nedanför Sättervallska villan. Vintervägen Värmdö kyrka och Stockholm. På den äldsta kända kartan över Sicklaön, publicerad i Nackaboken 1963, läser man in till en utprickad linje Vintervägen ifrån Stockholm och åt Värmdö kyrka. Den sålunda angivna vägen går fram från Hammarbysjön över Sicklasjön mot öster. Inledningsvis har omnämnts att här under mycket gammal tid gick fram en huvudled från Saltsjön in i Mälaren. När landhöjningen gjorde denna led oframkomlig bibehölls den dock långt fram i vår tid som vinterväg. Så fort isen lagt sig på vikar, sund och småsjöar blev vintervägarna praktiska och omtyckta färdvägar för trafiken till och från skärgården. För skärgårdsborna var tvenne vintervägar av särskild betydelse. Den ena gick från Värmdö kyrka över Torsby och Baggensfjärdarna, genom Stäket och Lennerstadsundet och slutligen över Järlasjön, Sicklasjön och Hammarbysjön till Stockholm. Den andra gick från Djurhamns kyrka genom Strömma kanal till Baggensfjärden där den förenade sig med den förutnämnda. Enligt en förordning av år 1790 skulle dessa vägar utbuskas och hållas öppna av organiserade ploglag. Ännu långt fram i tiden var vintervägarna mycket trafikerade. Prosten Silfält i Värmdö, om vars äventyrliga Stockholmsresa via Skurufärja förut berättats, använde sig också av vintervägen när detta passade. I sin dagbok beskriver han den 5 april 1827 reste jag och min hustru till Stockholm hela isvägen. Författaren Elias Selstedt, som åren 1852-69 var tullinspektor på Sandhamn, begagnade också vintervägen till Stockholm. Han har berättat här om i dikten Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, ur vilken några strofer här anföres. Då tog jag min respäls, sibirisk karpus och piska och hatt och nattsäck och kappsäck och kaggar och krus och skärp och kravatt. Med snuggan i mund och med brunt i trav förbi kobbar och hav for jag fjärdar och sund förbi Djurö kapell i min himmelsblå fäll. Och lustigt och glatt som en bullrande dans över böljandet bar. I skogen var tyst och i lundarna fanns ingen sångare kvar. Och baggen låg blank som han sopats med en kvast men förunderligt fast. Blott här och där låg liten häst på viken som en frusen musik. Och månen klev upp i den mörkgröna skog upp på översta pinn. Och Nacka jag såg, det var skada på krog att den skulle dras in. O druvornas tempel, din takås och fot har fått fallande sot. Så grusas, o Bacchus, allt mer och allt mer dina glada kvarter. Men Brunte, som hade en hörsel så fin, satte av i galopp, tog tömmen med svansen och gnodde som hin upp och Nackanäs upp. Och hungrig och törstiga ropte på mat så att krögaren blev flat. Han troligtvis aldrig sett utom min häst en så glupande gäst. En annan konstnär som fångat isfärdernas poesi är målaren Victor Forsell, som under långa perioder bodde på Stora Sickla, alltså intill den gamla vintervägen. Hans oljemålning På isen, Hammarby, lämpar sig väl som illustration till Elias Selstedts reseskildring. I ett frostigt vinterlandskap ser vi ett ekipage med en herre i brun pälsmössa, bekvämt bakåtlutad i skrindan bakom den frustande hästen i grågult. Den här återgivna blyertsteckningen av samma konstnär, Oxfora på vintervägen från Hammarbytull, visar en annan sida av trafiken. Krogar och värdshus utefter denna led känner vi delvis redan till. Krogarna vid Stäket var givetvis omtyckta hållplatser även för trafikanterna på vintervägen. Ytterligare en i detta grannskap förtjänar att nämnas, nämligen krogen Ekhorn vid Moranedet, tillhör nuvarande Saltsjöbaden. För Värmdöborna som genom Kolström kommit ut på Baggensfjärden var det vintertiden en omväg att fara genom Stäket. Raka vägen gick genom Moranedet och här låg krogen Ekhorn. När sockenstämman med Nacka och Irstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 hade att yttra sig över vilka krogar som borde anmälas för indragning uttalades att krogarna Bollmora och Ekhorn, den senare endast vinterkrog, ej kunde umbäras som nödiga viloställen för vägfarande. Nästa hållplats för den som färdades vintervägen fram var Kolbottens värdshus, som av allt att döma hörde till de få krogar i våra bygder som kunde locka en mer pretentiös publik. I 1734 års husförhörslängd har antecknat att i Kolbottens värdshus fanns en källarhustru och allehanda tjänstefolk. Carl Gustav Tessin, som under sina uppväxtår tydligen vistats en hel del på fadern Nicodemus Tessin den yngres ägda boherrgård vid Stäket, har på ett ställe i sin dagbok antecknat: Nacka krog och Kolbotten här i nejden påminner mig om min ungdoms yra och galenskaper. Man kan förmoda att tessinarna vintertiden ganska regelbundet begagnade den nästan raka isvägen över Kolbotten och Nacka värdshus in till staden. När isen gick upp kom de höga herrarnas speljakt till användning och då gick färden genom Skuresundet till eller ifrån huvudstaden. Att Kolbotten under senare delen av 1700-talet var ett allmänt känt ställe framgår kanske bäst av att det var avsett att spela en viss roll i Gustav den tredjes revolution. Enligt de förberedande planerna skildrade i J.M. Sprängportens minnesanteckningar skulle en truppstyrka seglas över från Sveaborg, landstiga i Erstavik och vid Kolbotten mötas av officerare och välsinnade borgare från Stockholm med konungen i spetsen. Av dessa planer blev nu ingenting. Revolutionen genomfördes som vi vet på annat sätt. En remarkabel gäst i Kolbottens värdshus var under början av 1800-talet den genom sina nu utgivna dagböcker kända årstafrun Helena Renstjärna. Vintertiden for hon ofta på släde isvägen till Nacka och noterade händelser och intryck i sin dagbok. Den 6 mars 1796 var hon sålunda vid Kolbottens värdshus med sin man och några bekanta. Där var, skriver hon, en gruvlig mängd människor som alla lockades ut av det klara vädret och det makalösa sköna slädföret. 13-dagen år 1800 åker hon åter dit med sina vänner ut i bredslädar. Nu äts middag på det lilla värdshuset och i den alltid mycket detaljerade årstadagboken är nu antecknat: maten bestående av 4 rätter, ett stop glödgat vin, 2 buteljer rött vin, dricka samt lite middag för 4 drängar kostade våra herrar 4 riksdaler vardera eller tillsammans 36 plåtar. Väl betalt. Efter att ha passerat Järlasjön var de resande framme vid Nacka värdshus som utan jämförelse är mest kända och omtalade av krogarna i Nacka. Den kommer här nedan att behandlas i ett särskilt avsnitt varför den nu förbigås. Låt oss istället stanna ett ögonblick i krogen vid Stora Sickla gård. Den blev särskilt omtalad och kom att spela en i viss mening historisk roll som mötesplats för det sällskap pietister som en lördagkväll i augusti 1723 samlades vid krogen för bön och psalmsång. Efter övernattning i Sickla fortsatte sällskapet till Nacka kyrka där de åhörde gudstjänsten, varefter de återvände till krogen där en enkel måltid serverades. Möten av denna art var inte tillåtna i den tidens Sverige. Det fromma sällskapet som hållit bön i Sickla krog och gudstjänst i Nacka kyrka blev anmält för regeringen som tillsatte en särskild kommission att döma i ärendet. Slutet på hela historien blev att deltagarna visserligen befriades från straff, men i en ny förordning, det så kallade konventikelplakatet, stadgade strängt förbud mot sammankomster av denna art. Att Sickla gård vid denna tid var ett krog eller näringsställe som krogarna ofta benämndes med en något förskönande omskrivning framgår tydligt av de mycket omfångsrika handlingarna i detta på sin tid mycket uppmärksammade mål. Bland vittnena som hördes var Sicklabondens hustru Britta som berättade att det pietistiska sällskapet sungit och läsit hela föregående natten men inte tavade hämtat varken brännvin eller dricka. Vintervägens slutpunkt var Hammarby tull, även kallad Vintertullen, vid nuvarande Malmgårdsgatan i Stockholm, vilket för resenärerna ingalunda betydde att krogarna och deras lockelser tog slut.
2: Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg.
3: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
1: Nacka värdshus. Tack vare Alfred Janssons forskarmöder vet vi mera om Nacka värdshus än om något annat av de många näringsställena i Nacka. Krogens tillkomsthistoria är dock okänd. Man kan förmoda att Nacka bruks anläggning vid mitten av 1500-talet betytt en snabb utveckling av krogrörelsen, men man kan inte förbese att dess läge vid Vintervägen Stockholm-Värmdö tyder på en än högre ålder. I ett värderingsinstrument från Nacka bruk av år 1694 har vi en första ganska fyllig beskrivning på Nacka krog. Den var belägen på sydsidan av det smala sundet mellan Järlasjön och Sicklasjön. Någon bro över sundet fanns inte vid denna tid utan trafiken förmedlades av en liten färja. Krogbyggnaden var förhållandevis stor. Den innehöll 4 stugor i rad, de 2 största 23x9 alnar samt en nattstuga. En av de stora stugorna hade 4 fönster och hade målade bonader kring väggarna. Vidare omnämnes i denna krogbyggnad köksstugan med 2 gallerförsedda fönster, bagarestugan med 5 fönster och stor bakugn. Till värdshuset hörde vidare stall och fähus och vid berget ännu en nattstuga att härbärgera de resande. Därintill fanns även en liten kryddgård. Det var, som vi förstår, redan vid denna tid en ganska ansenlig anläggning. Krögaren hette omkring år 1700 Jonas Berg. Om honom är antecknat att han till Guds namns ära skänkte ett nytt timglas till den under byggnad varande Nacka gamla kyrka. Även den följande innehavaren, traktören Nils Berg, förmodades ha kyrkligt intresse. När kyrkobesökarna från Sicklaön vid en sockenstämma den 29 april 1716 klagade över en besvärlig kyrkoväg och särdeles vid Nacka krog över färjan där de måste betala och kunna således ej ofta komma dit, varför lovande stäm att tala med traktören Nils Berg att de om söndagarna skulle fritt komma över. Om krögaren lät tala med sig på denna punkt förmäler inte handlingarna. I den delvis mycket häftiga debatten inför den nyss nämnda Sicklakommissionen framkom en hel del som inte just var smickrande för Nackakrogarna vid denna tid. Innehavare av Nacka krog, som väl närmast åsyftades, var 1723 en traktör vid namn Anders Sundberg. En av de ledande i det pietistiska sällskapet, överstelöjtnant Peter Cedersparre, skrev i en frän inlaga till kommissionen följande i första hand riktat mot kaplanen i Nacka, Olof Thunberg. Han lärer ju inte kunna neka att mycket liderligt och ogudaktigt sällskap om sön och helgedagar plägat inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändligen ohelgat sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom i den lede vår fiende djävulens namn, dubblande, dans och annat syndigt tidsfördriv. Nacka krog tillhörde sedan gammalt Nacka bruk, men utarrenderades till någon traktör. Omkring 1700 var kroghyran 600 daler om året, men krögaren Anders Ingelius begärde nedsättning till 300, vilket dock avslogs. Det hjälpte inte att han som skäl anfört att han inte hade andra lägenheter än blotta husen vid krogen och icke så mycket han kunde föda ett lamm på eller sätta en planta. Detta var nog visst och sant. Krogen låg ytterligt trångt mellan sundet och bergbranten. Från 1738 till in på 1750-talet arrenderades krogen av Arvid Örstedt. Krogrörelsen hade under denna tid en betydande omfattning. Örstedt hade år 1750 tre pigor och två drängar i sin tjänst. Liksom flera av traktörerna på Nacka krog tycks han ha varit en kyrksam man. 1745 skänkte han till Nacka kyrka en nummertavla och 1756 ett timglas för predikstolen. Slutet av 1700-talet synes ha varit en förfallets tid för Nacka krog. Den var under ett 30-tal år förpantad till tobaksfabrikören C.G. Hoving, som också var innehavare av den stora kvarnen på Damiksklippan. Krogen bytte traktör gång på gång. Under några år omkring 1820 sökte Anders i Flander, som då arrenderade värdshuset av Nackagårds ägare brukspatron B.M. Björkman, att göra stället mer attraktivt för bättre folk. Han uppförde ett lusthus i Midsjön. Invändigt var den rymliga salongen målad med skär oljefärg med vacker bord och vit panel, taket vitmålat på papper. Omslagsbilden här på Nackaboken 1964 visar Nacka värdshus vid denna tid. Utom den gamla krogbyggnaden ser vi den nybyggda lusthussalongen samt bron över sundet som tycks ha tillkommit omkring 1800. I Flander gjorde också andra anordningar i syfte att dra folk med pretensioner till sitt värdshus. Han anlade sålunda ute i bortersta hagen ett batteri med grässoffa, staket, flera träd planterade samt väg dit. Han planterade en trädgård med blomsterparter, med staket, flera ädla bärbuskar, jordgubbar med mera. Till gästernas förnöjelse fanns en kägelbana 45 alnar lång och 2 alnar och 11 tum bred med ränna. I Flanders ansträngning att åstadkomma en standardhöjning hjälpte föga. Huvudbyggnaden var nu så förfallen att en ombyggnad var nödvändig. Den blev så vitt känt aldrig utförd. Istället sjönk ställets anseende allt djupare. Den växande nykterhetsrörelsen krävde krogarnas nedläggande och även Nacka värdshus kom i farozonen. I sockenstämmornas protokoll kan man avläsa hur debatten fördes. Vid stämma med Nacka och Erstaviks församlingar 1837, förut omnämnd i samband med Ekhorns krog, uttalades att Nacka värdshus inte kunde undvaras då det behövdes som viloställe för vägfarande. Men 14 år senare var tålamodet med värdshuset slut. Kronolänsman P.A. Melin ingav till stämman en pepprad inlaga ur vilken följande må anföras. Värdshuset är följaktligen ej till gagn men mycken skada för församlingen, varom åtalade och avdömde fyllerier och slagsmål vid värdshuset uppkomna bäst bära vittnesbörd. Icke heller lämpas i värdshuset till vägfarandes bekvämlighet. I allmänhet besökte stället ej av några bättre personer från huvudstaden, de där för sin förlustelse göra utfart, men däremot av ortens drängar och sämre befolkning från staden, förnämligast helgdagarna där göra besök och i särskilt rum under benämning krog emottagas och på bästa sätt förplägas till dess sinnena av det omåttliga förtärandet av starka drycker uppbrusa samt gräl och slagsmål därpå i ordningen följa. Effekten av länsman Melins inlaga blev omedelbar. Stämman beslöt enhälligt uttala att värdshuset var inte blott överflödigt utan i högsta motto fördärvligt. Så som ett vanligt tillhåll för tjänstefolket inte blott om söndagar utan även om kvällar och nätter under arbetsveckan där det genom dryckenskap både i moraliskt, fysiskt och ekonomiskt avseende fördärvas och göras odugliga till uppfyllande av sina tjänsteplikter. Som en följd av stämmans enhälliga uttalande beslöt länsstyrelsen att all slags värdshus och krogrörelse vid Nacka skulle upphöra den 14 mars 1852. Nacka värdshus och dess krogrörelse blev alltså förbjuden, men förbudet gällde inom Nacka kapellförsamling. Mycket snart, 1860, finner vi att det gamla värdshuset återuppstått på norra sidan av sundet, nu alltså i Sicklaöns församling. Det benämndes under första tiden Sicklanäs värdshus, vilket ganska snart ändrades till Nackanäs värdshus. Dess historia hör emellertid nutiden till, varför den må tagas upp i annat sammanhang. Vägen Tyresö, Stockholm. Utefter Nackas södra gräns, här och där med snudd in på Nackas område, gick ytterligare en gammal väg, Tyresövägen. Den förband Tyresögods och dess under 1600-talet omfattande industrier med huvudstaden. Denna väg var under gammal tid också Ältabornas bästa förbindelse med Stockholm. Som var att vänta stöter vi också här på krogar och värdshus. Vid Tyresö kyrka fanns redan på 1660-talet en krog som då var utarrenderad för 8 daler kopparmynt. Några år senare, 1672, uppfördes strax intill ytterligare en krog vid den så kallade Follbrinkströmmen där flera industrier låg. För den som från Tyresö reste till Stockholm fanns redan efter en halvmils färd Bollmora krog som låg inom Nackas område. Vi har redan läst att den på 1830-talet räknades till de få krogar som sockenstämman ansåg inte kunna indragas då den var ett nödvändigt viloställe för det vägfarande. Efter ytterligare en halvmils färd låg Skarpnäckskrogen Pungpinan, ett av folkhumorns många välfunna krognamn. Ordet krog av tyskans krok betyder krus och har väl aldrig haft någon god klang. De bättre hållna, Nacka, Kolbotten, Skuru, Lilla Nyckelviken, Finnebo, kallades från slutet av 1700-talet vanligen värdshus, vilket lät bättre. Skillnaden var väl inte så stor. Att fylleri och bråk var ganska oundvikliga i samband med denna rörelse har många gånger omvittnats. Men det vore missvisande att vid en skildring av krogarnas historia bortse från deras betydelse för kommunikationerna i gammal tid. Detta framgår inte bara av krogarnas nära anknytning till vägnätet utan bestyrkes mångfaldiga gånger i gamla lagar och förordningar liksom i sentida stämmoprotokoll och skildringar. Därför synes en litteratursammanställning av vägar och krogar inom ett av huvudstadens tillfartsområden vara väl motiverad.
2: Du hörde Gunnar Ahlbergs kapitel Vägar och krogar i gammal tid ur Nackaboken 1964. Och det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.

hej och välkomna då till höstens första torsdagstimme, i alla fall för den här säsongen som vi sänder ut den 10 september. Sture Djupenström heter jag som finns i studion som vanligt och också Karin Gyllander. Vi ska prata om den nya biblioteksupphandlingen som har blivit klart så sent som igår kväll, alltså den 9, så att det är purfärskt. Sen går vi in i algverkstan, och vad det handlar om det kommer vi få höra sen. Vi ska också låta Jenny Frisell berätta lite grann om vad som händer på dieselverkstan, ett par intressanta evenemang. Välkomna!

0: Nu har det blivit klart med den nya upphandlingen av biblioteksverksamheten i Nacka. Det var ju mycket skriverier om det där i somras och senhösten där man befarade nedläggning av bibliotek och så vidare. Nu har du, som de brukar säga, ett resultat, Hans Otto Halvorsen, kultur- och fritidsdirektör.
1: Ja, men det stämmer. Och det är lite olyckligt att det här ryktet om nedläggning uppstod. Jag vet inte riktigt vart det kom ifrån. Det har ju aldrig varit något tema. Vi har aldrig haft för avsikt eller mål att stänga eller lägga ner några bibliotek, tvärtom. Vi vill ju lyfta dem och höja kvaliteten. Så och nu har vi då genomfört upphandlingen och igår kväll fattade kulturnämnden beslut om att tilldela en ny sjuårsperiod till två olika aktörer i den här upphandlingen som i

0: den förra så delar vi våra sex bibliotek in I två områden. Område 1 och 2 och på område 1 så vinner det som nu heter bibliotekspartner Nova. Det är en ekonomisk förening. Det är alltså biblioteksmedarbetare som har bildat en ekonomisk förening och lämnat anbud som vann det ena området och så vann den kommunala produktionen det andra området. Så det blir lite nygammalt på det ena området och en ny leverantör på det andra området.
1: Den här ekonomiska föreningen, är det biblioteksfolk från Nacka eller är det?
0: Ja, det är biblioteksfolk från Nacka. Det är alltså, vi hade ju Axiell var det företaget som vann det området för 8 år sedan, den första upphandlingen vi hade. Och Axiell meddelade att vi har inte för avsikt att lägga anbud den här gången. Och då tog alltså Axiells medarbetare saken I egna händer och bildade den här ekonomiska föreningen. Så det är I princip samma gäng som har bedrivit verksamheten fram till nu som då tar över, men nu gör det I eget namn.
1: Område 1 då, som du kallar för, är det de så kallade forumbiblioteken då?
0: Det är Forum, Orminge och Fissetra.
1: Just ja.
0: Och så område 2 är då Dieselverkstaden, Elta och Saltsjöbaden.
1: Vad var det som gjorde att den kommunala produktionen fick ett uppdrag? Är det bästa budet eller var det dåligt med anbudsgivare kanske?
0: Nej, det var bästa budet. Vi fick 3 anbud. Och det har varit en arbetsgrupp, en utvärderingsgrupp som har utvärderat varje anbud och gett poäng enligt den skala som låg ute I anbudet. Så de vann på bästa kvalitet I sitt anbud. Så vi hanterar dem precis som vi gör med alla andra externa.
1: Blir det några nyheter eller går allting som på räls nu då?
0: Alltså, för det första så ska jag säga att vi fattade tilldelningsbeslutet igår. Nu är det som heter avtalsspärr I 10 dagar. Alltså där nu är det en 10-dagars period hvor den som inte vann eller ja, den som inte vann kan överklaga. Mm. Och bestrida det här resultatet så vi tecknar ju avtalen först tidigast den 22 september och det är ju först då vi på riktigt kan starta med samarbete med de nya aktörerna men vi har lyft en del nya krav I upphandlingen som vi nu ska implementera mot barn och unga I IT-kunskaper ja en läsfrämjande aktiviteter så vi har en del kvalitetsmått som vi nu har säkerställt I upphandlingen som ska implementeras så det blir ju ett jobb nu under hösten med att få det här igång så vi har allt på plats till årsskiftet när vi siktar på att starta på riktigt.
1: Och då när det gäller område 1 här, forumbiblioteken, då blir det ju ingen större skillnad vare sig personellt eller verksamhet då?
0: Nej, det kan du säga. Det blir en marginell skillnad. Mm. Det blir en skillnad där hvor vi har tryckt lite på nya saker I upphandlingen. Men I all huvudsak så fortsätter verksamheten som idag. Det är ju en jättefin verksamhet som Nackaboende har varit supernöjda med. Så vi har inte varit inne och pilla mycket. Vi har varit nöjda med leveransen och vill bara förstärka den på några punkter. Så det blir I princip samma sak det gör.
1: Och det här träder I kraft om allt går som det ska vid årsskiftet då?
0: Ja, årsskiftet senast 1 februari. Det beror lite på lite teknik och helgdagar och annat. Men senast 1 februari ska det nya vara på plats.

0: Du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Karin, du har varit på någon konstig institution som kallas Algverkstaden. Vad är det för något?
1: Men det har jag ingen aning om heller. Och det kommer komma längre reportage om det här som ni kan höra på den här frekvensen. Radio Nacka 99,9 MHz. Så det är ett projekt som ligger ute på Nämnde som har fått forskningspengar, och där kan man komma och hälsa på. Man får ringa dit först, och de har haft öppet i sommar. Vi fick vara med och arbeta med alger, så det är det som jag tänkte de här två personerna som jag har bland annat träffat där ute. Alger och lära sig om alger, och det är väldigt mycket sådana i vattnet ju. Bland annat så träffade vi på en designer och konstnär som skapar vackra konstverk, till exempel med att klä olika material med alger och som sedan torkar till ett tunt skikt som en lampskärm, eller man kan göra mobiler och vackra. Det var väldigt vackra saker. Hon hade med sig foton också och visade, och de ramarna som vi provade med det var vass, och försökte göra då olika färger blir det på algerna. Så först malar man ner dem till en massa, och sen så kan man göra, det blir nästan som pergament, som papper, och sen så tunt i olika färger, och så spänns det ut med olika organiska material som vidjor. Det här var det vass då. Så jag frågade henne vem hon var.
2: Hej, vad heter du?
3: Alberte Bøjesen, dansk-svensk textildesigner och nu algenörd.
1: En algenörd? Ja, allt här på Algverkstan handlar ju om alger.
3: Ja.
1: Som det gör. Och idag är det workshop här. Och på en sån här stor gammal tom kabelvinda som ett bord som är omkullvält. Här ligger gröna spagettimaskar. Som är som utpressad slime. Men den håller liksom för att hålla i. Hur har du gjort de här?
3: Ja, vi gör det som heter, algpulp. Som är liksom att man mixar ner algmaterialet. Och sen så i de stora algerna som finns, inte så jättemycket här i, det Baltiska havet, men väldigt mycket ut på västkusten, så finns det som heter alginat i de här algerna. Och det gör liksom som ett bindmedel, eller som en lim. Och sen kan man spruta ut dem i så här ett saltvatten, och så blir det såna här. Så du kalcificerar sjögräset.
1: Och då håller det som liksom lite nykokt spagetti. Ja, och det är precis. Alger som är alldeles blank och lite knollrig.
3: Ja. Liksom. Liknar lite tarmar.
1: Ja, jag kunde inte säga bättre. Det är lite av en skräckfilm, men de rör sig inte i alla fall. Vad har man dem till?
3: Alltså det här är mer bara, det är ju roligt för att det händer liksom en kemisk reaktion när det här alginatet och eller som finns i algerna kommer ner i det här saltvattnet. Så det är mer som liksom visa, okej, det här händer naturligt, att det sker den här kemiska reaktionen när kalciumsaltet och algerna interagerar. Men det finns liksom firman i världen som jobbar med det här till att göra fiber så som, alltså istället för bomull eller så här. För du kan ju sätta det liksom i och spruta ut det liksom plast. Alltså så att det bara blir långa fiber, och sen så torkar de, så blir de liksom som ett fiber. Så det här är liksom grunden till det, och sen kan man faktiskt använda det ut i textilproduktion och sådana saker, och det är det som är superspännande.
1: Och göra helt miljövänliga saker.
3: Förhoppningsvis i alla fall. Så det är ju, och det är det som är vårat fokus, är ju också liksom det här med att förstå, men var är det kommer från? Vad är det för ett miljö man liksom arbetar med om man jobbar med alger, och liksom tar också hänsyn till vårt havsmiljö som är ju så superviktigt för hela vårt ekosystem. Och som vi har så mycket av här i Norden och sådana saker. Och ta vara på det på bästa sätt. Så båda jobbar med det, men också jobbar för det. Det är mening.
0: Ja, Det är spännande det här.
1: Ja, men det var jättekul att se. Och Alberte Boysen, hon är utbildad textil- och materialdesigner från The Swedish School of Textiles i Borås. Och det var ju den här soliga, blåsiga söndagsmorgonen i juli i år, så var det en grupp med nyfikna som hade samlats till en liten vik på Nämnde för att vara med i en så kallad workshop i Algverkstaden på Nämnde. Och Ida Näslund, Ida Näslund höll i arbetet på morgonen, och då fick deltagarna vara med och måla med algefärg och leka fram mönster som hängde sand på tork i gläntan. Och då frågade jag henne liksom om hon kunde berätta, vad har ni gjort här på morgonen?
2: Vi har haft en workshop där vi har provat på en textilfärg som vi håller på att ta fram, som är gjord av pigment från mikroalger.
1: Men hur kan man göra det? Alltså, alger är gröna. Hur kan det bli den här fina blå färgen som är på alla lakanen här utanför?
2: De algerna som vi använder, mikroalgerna, de innehåller ett blått pigment som man kan extrahera ut. Och så har vi då gjort en färgformulering kring det för att hjälpa dem att fästa på textilier.
1: Och är du konstnär?
2: Min bakgrund är som designer och konstnär. Men just nu så driver jag ju företaget Monido, där vi tar fram de här textilfärgerna. Så där är mitt fokus just nu.
1: Monido, kan man hitta det på nätet?
2: Ja, det går att hitta på nätet. Det går också att följa oss på Instagram. Mm.
1: Ja, hur stavar man det? Var kommer namnet ifrån?
2: Det stavas Monid. Och det är ett hittepånamn. Det finns en bakgrund till det. Det finns en historia kring ett berg. Ett grekiskt berg som heter Mount Ida. Så att det är ett ihopslags namn utifrån det.
1: Mm. Och ditt namn då. Hur många är ni i företaget? Är det du?
2: Ja, det är bara jag. Fast jag har supermånga runt omkring mig. Så att jag jobbar väldigt mycket med andra hela tiden. Men kan se ganska ensamt ut när man bara tror att det är jag som finns i företaget. Mm. Men vi jobbar med mycket forskningsinstitut, algföretag, textilföretag och plattformar kring det.
1: Mm. Så när jag säger lakanen, nej, men det är helt fel. Det här är specialdukar som man behöver för att färgen ska fästa.
2: Vi har jobbat med cellulosa-baserade tyger och mest fokus på bomull. Med våra första blå färg som vi vill gå mot jeans och denim.
1: Kan du göra färg utav alger som fäster på jeans?
2: Ja, det är det som är poängen här med den här första färgen. Att vi vill få en ny slags textilfärg för jeans som är betydligt mycket mer miljöbättre.
1: Och hur gör du när du får tag i alla alger då? Eller hur gör man för att få den här blå färgen?
2: Vi använder det som finns redan på marknaden idag. För det här blå pigmentet finns inom livsmedel och matindustrin idag. Men sen så på sikt så skulle man ju även kunna tänka sig att man kan använda alger från havet. Men det krävs lite forskning och utveckling kring det först.
1: Mm. Men har du en liten industrilokal, eller hur gör du när du säljer färg liksom?
2: Säljer inte än, så att jag jobbar med forskare på labb mycket nu. Men planen är ju att göra det nu snart också. Vi har vårt eget labb där vi skulle kunna producera lite mer i skala.
4: Det var min fråga.
5: Den gulaktiga, men den är blandad lite med den gröna.
6: Nej,
7: då är den här som är lite prickig helt enkelt.
6: Ja, det är blåstång, ja, men då måste jag ha lite blåstång.
1: Den här workshopen här ute på den här sköna, fina, soliga klippan. Hur har den gått till idag?
2: Det har gått till som så att jag har berättat lite grann om våran algfärg och hur vi jobbar mer industriellt. Och sen har de fått testa på själv då och vara kreativ med färgen och målat. Och alla har varit så superduktiga och konstnärliga, så det har blivit jättefina målningar här.
1: Och jag såg lite ut av vindstyget som du också hade som en provbit som såg ut som bara vågor på vattnet. Mm. En spegel, nätaktigt, fint, rakt uppifrån foton nästan, som du hade i en ram. Är det så som man kan göra till jeans?
2: Ja, precis. Det är den känslan som vi kommer få som vårt första uttryck då till jeansen. Så att det blir en väldigt... Den blir en väldigt härlig havsliknande yta, känsla på det.
1: Mm. Mm. Och den hade du gjort?
2: Ja, den har vi gjort och det är en industriell process. Så att den har vi gjort och demonstrerat i 50 meter som vi har tagit fram och sytt upp våra första prototyper av. Då kommer vi få fram det här spännande uttrycket i de produkterna sen. Mm.
1: Det var jättevackert. Och de andra var ju jättefina också. Är det du som instruerar hur man ska måla?
2: Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har mer uppmanat till att leka och vara kreativ med färgen. Och kanske fundera lite grann kring vad som finns under havet. Och koppla till känslan av färgen.
1: Mm. Har du fler sådana workshops?
2: Inget planerat, men jag skulle jättegärna vilja ha det och prata mer och sprida färgen på det sättet. Det är superkul och det tror att det också väcker någonting att få uppleva och känna färgen, kopplingen till havet och naturen.
1: Helt från alger?
2: Ja.
1: Och sitter den kvar? Håller den att tvätta?
2: Ja, den kommer hålla och tvätta, så man får vara lite försiktig när man håller på och stänker runt med färgen.

0: det var Ida Näslund som berättade om den blå färgen som var riktigt blå, klarblå. Och det fanns också prov på när det var ljusblått som ljusa blåa jeans. Men det var den här, det var riktigt bra färg. Så, och det går ju åt väldigt mycket färg till, eller vatten till att färga jeans. Så det här tycker jag var intressant om vi forskning för framtiden. Det här skulle då vara lite mera... det kommer bli bättre för naturen om man kan färga jeans till exempel på det här viset. Från Kyrkviken på Nämnde i Arlig verkstad så har det skapats en plats för utforskande, samverkan och lärande kring havets resurser. Och det med fokus på just alger. Och den här satsningen kombinerar lokal naturvård, kommunikation och engagemang för att öka kunskap och delaktighet kring havets resurser. Och projektet ägs och drivs av Nämnde Green Archipelago i samarbete med SLU. Det var algverkstan.
1: Spännande. Mm. Det finns ju stora utvecklingspotentialer i det där, skulle jag tro.
0: Ja, men det tror jag. Allt handlar om forskning och det var ju väldigt roligt att få hålla i de här algerna och hur man använder lite kemikalier för att göra det i fast form eller få fram färgerna. Så det är spännande.
1: Mera från Värmdö, det kan man höra på våran programslinga just nu också.
0: Ja, och en av personerna som verkligen är engagerad här i Kyrkviken är ju Elin Dahlgren. Och hon finns med på det programmet ifrån Nämnde som går just nu.
1: Mm, så det är värt att lyssna på. Det var det. Jag fick tag på en intressant sak idag.
0: Nej.
1: Det är ju så att jag tittar ibland på församlingarnas program, vad de har. Jag är ju mycket ute efter om det finns några fina konserter och sådär. Och det gör det ju. Men under sommaren här nu så har Nacka församling tagit fram någonting som de kallar för ljudvandring.
0: Ja.
1: Här kan man uppleva 400 år av tro, människor och berättelser. Och man gör lite olika nedslag, bland annat så en hel del där man beskriver vad som finns i Nacka kyrka till exempel. Olika saker som finns där och beskriver man också. Nacka gamla kapell, och det finns allt möjligt. Sammanlagt så är det 11 ljudspår som man kan lyssna på och följa med i kyrkans utveckling fram till idag. Intressant faktiskt. Det var lite kul.
0: Mm. Har du provat? Har du lyssnat?
1: Ja.
0: Okej.
1: Jag har dock inte lyssnat på alla 11, ska jag säga. Det ska jag göra.
0: Mm. Och då ska man gå runt och titta på...
1: Ja, man ska ju...
0: På plats.
1: Ja, just det. Man ska egentligen vara på plats när man lyssnar på det här. Mm. För att de pekar på olika saker eller uppmärksammar på olika saker. Så då ska man helst vara antingen längst bak i Nacka kyrka eller i någon kyrkbänk mitt i, beroende på vad det är man vill. Mm. Så, ja, det var en kul grej faktiskt.
0: Ja, allt som är med ljud, det tycker vi om.
1: Ja, det tycker vi om, ja. Ja. Så, det finns ju, ja, det var lite från församlingarna. Sen så har vi ju våran dieselverkstad förstås. Och jag bad Jenny Frisell som jobbar med arrangemang där i dieselverkstaden och pratade lite grann om några saker som händer i höst.
2: Söndag den 13 september så kommer vi att fira kulturarvsdagen i Nyckelviken. Och då är alla varmt välkomna att gå på en vandring tillsammans med kommunantikvarien Johannes Krusi och våran museiguide Robin Sander. Och de kommer att berätta om platsen och byggnaderna i Nyckelviken. Klockan 14.30 är det också en workshop i kulning. Och den behöver man då gå in på dieselverkstan.se för att anmäla sig. Sen har vi också Nacka hembygdsmuseum öppet hela dagen 12-16. Så varmt välkomna att ta del av Nackas kulturarv söndagen den 13 september. Den 19 september så öppnar vi en ny utställning i Nacka konsthall som heter En läsning av bild genom konstruktion. Det är textilkonstnären Matilda Dominik som ställer ut sin textilkonst. Och den har hon tagit fram med hjälp av en digital vävstol, så det är väldigt spännande. Hon har kopplat en vävmaskin till en dator och sen har hon sökt upp gamla textilkonst i Nationalmuseets samlingar och skapat utifrån det. Den här utställningen går att läsa mer om på Dieselverkstans hemsida. Det är gratis, fri entré, och utställningen håller öppet till mitten av november. Den 21 oktober så är det dags för cirkus på stora scen. Då kommer Opa Fashion med Grind Art Club till Dieselverkstan. Det är två artister, två bröder, Veide och Mischa Grind, som bland annat använder sig av syrhjul men också specialbyggda instrument. Och det här är en föreställning som handlar om kulturarv, kreativ telepati och att hitta nya vägar. Föreställningen är en del av Cirkus i stan-festivalen. Den 28 oktober är alla välkomna till Arkivbio på Dieselverkstans stora scen. Då visar vi helt unika filmer som har digitaliserats. Filmer som kommer ifrån Nacka lokalhistoriska arkiv. Det är filmer som är inspelade från åren 1939 och ända fram till 1970-talet. Vi kommer ha två akter. Under första akten så visar vi gamla smalfilmer. Och under andra akten så visar vi digitaliserade gamla VHS-filmer, bland annat Nackafilmen och Fisksätrafilmen. Så den 28 oktober 18.30 så är ni välkomna till Stora scen och Dieselverkstan. Och anmäl er gärna på dieselverkstan.se så vet vi hur många som kommer.
1: Mm. Det finns mycket spännande saker som sker på Dieselverkstan, konstaterar jag. Det här med arkivbio, det låter kul. Faktiskt. Kanske man skulle ägna lite tid åt när det blir så dags. Jag ska bara säga, när vi pratar om de här från Nacka församlingen, de här ljudspåren, så finns ju de på församlingens hemsida förstås. svenskakyrkan.se/nacka. Och där kan man lyssna på alla de här 11 spåren. Men helst så ska man naturligtvis uppleva och gå dit de vill att man ska vara när man lyssnar på de här ljudfilerna. Intressant faktiskt. Ja, det är ju så med det. Har vi något annat roligt att säga? Jo, jag ska säga det att vi har börjat på Radio Nacka med ett litet projekt som vi får se när det blir färdigt. För många är ju de här kulturvandringarna som är både på sommaren, eller på våren och på hösten. Där man kan då följa med en guide. Nu tänkte vi att vi skulle göra en radioversion av de här kulturvandringarna. Så att vi kommer att läsa de texter som guiderna har med sig. Och komplettera med lite ljud och sånt för att få allting levande. Men huvudsaken är i alla fall att det är de berättelser som guiderna har med sig när de är ute på de här kulturvandringarna. Så det ska bli kul att se om vi får snurr på det. När det nu blir. Vi har börjat att få ihop texterna, men det blir lite kvar i alla fall. Så småningom man ska se ihop allting. Så ja, hittar du något annat kul?
0: Nej, det var Det var när du skulle sa om dieselverkstaden där de alltid har lite kul. Jag ser att de har keramikgrejer för barn med vuxna som kan pyssla och fixa om man är där på en dagtid. Och en toa är det blå och lite av det här som de brukar ha. Och sen så ser jag att det finns en interaktiv dansföreställning med Ama Kiei där publiken får vara med i dansen. Och det handlar om magi och livskraft. Och det är lördag den 26 september klockan 13 och klockan 15 på Lilla scen. Då tar de inträde för det. Men det verkar som ett kul inslag, ett evenemang för 140 kronor. Och då får man vara med. Interaktiv dansföreställning. Blomdanser, familjelördag den 26 september. Stratosfält och

0: Ja, det här är torsdagstimmen då på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi ska strax runda av den här synnerligen förkortade tillställningen idag, men vi ska väl försöka skärpa till oss sen och få till lite bättre nästa torsdag. Då vi förhoppningsvis får träffa en mycket intressant person som heter Simon Törnqvist. Han jobbar som chef för den kommunala produktionen, som det så vackert heter, inom kultur, fritid, och där bland annat de här biblioteks, ena delen utav biblioteksupphandlingarna då finns i, alltså Älta dieselverkstaden och Saltsjöbaden. Men det kanske inte är så intressant. Det intressanta med honom är som sagt var kanske inte att han jobbar i kommunen. Jo, det är det väl i för sig. Men hans bakgrund är däremot lite roligare, tycker jag. Han är nämligen utbildad organist. Han har tagit ganska fin examen i det där ämnet. Och då undrar man ju lite grann varför han jobbar här istället för att sitta på orgeln. Så jag tänkte vi skulle klara ut det nästa torsdag. Sen hoppas jag också att vi kan få en liten presentation av det nya fritidsbiblioteket som har öppnat här i kommunen. Många kallar ju det för nu tappar jag namnet bara för det. Men fritidsbiblioteket är ju ett eget koncept som Nacka har då för att låna ut idrottsmaterial. Det kan vara klubbor, skridskor, bollar, allt mellan himmel och jord. Och som sagt var, det där öppnade nu i slutet på augusti, och jag tänkte att vi skulle ta en liten lov in i det här biblioteket och se vad som finns. Ännu har det inte fått någon större fart på utlåning, men förhoppningsvis så kommer det väl i alla fall. Och man kan ju samla in en massa saker, alltså lämna in. Det finns såna här boxar på olika platser, alla ishallar till exempel finns såna här boxar man kan lägga saker, och uppe vid Nacka sportcentrum förstås, där finns det ju också en sån här liten box man kan lägga saker. Det viktiga är att det är helt och att det är liksom användbart, så att man kan inte slänga skräp eller sånt som inte går att använda längre, utan det ska vara hela funktionella grejer, urvuxna saker och sånt. Men åter till det nästa torsdag, hoppas jag, då ska vi väl kunna åstadkomma att vi får ihop den här timmen. För idag så säger vi tack för visat intresse, som det brukar heta, och Karin, jag tackar för oss här, och så hörs vi nästa torsdag igen. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och här i studion finns alltså Karin och Sture Djupenström. Hej så länge.
1: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz. Och här följer ett kapitel ur Nackaboken 1971. Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling. Bo socken i Värmdö skeppslag i Uppland och pastorat i Värmdö kontrakt av Stockholms stift på Värmdön, Ormingelandet, norr om Saltsjöbaden. Det är vad vi får veta om Bo om vi slår upp Svensk uppslagsbok, andra upplagan som redigerades för 20-25 år sedan. Bo norr om Saltsjöbaden. Saltsjöbaden antas vara allmänt bekant, men Bo... Nej, Bo säger ingenting för det stora flertalet människor. Många stockholmare och andra grannar vet heller ingenting om Bo. Men Björknäs då, eller Herrgården, se det går genast bättre. För många stockholmare ligger Herrgården och Björknärspaviljongen ute i Nacka. Möjligen i Skuru om man vill vara exakt. Men Bo var inget känt begrepp. Låt oss i alla fall se närmare på detta Bo, kommundelen Bo i Nacka kommun. Det skulle kunna ligga nära till hands att så här efter sammanläggningen av tre kommuner, vilka mer eller mindre motvilligt fått uppge sin självständighet, skriva nekrologer över de försvunna kommunerna. Men låt oss inte här hemfalla till klagovisor. Låt mig istället presentera Bo. Låt mig berätta något om det Bo som var, men också om det Bo som fortfarande är. Bo är visserligen ingen administrativ enhet längre, men tankemässigt och för de flesta äldre Bo bor också känslomässigt fortfarande ett enhetligt begrepp. Det finns en film om Bo inspelad för många år sedan. Inga skådespelare agerar i den filmen. Den enda rollen innehas av en gammal T-Ford som kör runt i kommunen huvudsakligen på de äldre vägarna och i gamla miljöer i det Bo som var en gång. Gårdar och romantiska torp, sirliga snickerier och punschdoftande verandor passerar revy. Är bilden av Bo falsk? Den är naturligtvis inte helt osann. De där företeelserna finns och många är glada så länge vi kan bevara minnena. Men bilden är förstås bara en halvsanning. Sanningen skulle illustreras i en kommande film som dock av ekonomiska skäl aldrig blev verklighet. Ur det gamla Bo har ett modernt samhälle vuxit fram. Ett samhälle som visserligen inte har mycket av stadskaraktär över sig och kanske inte heller till det yttre tycks ha uppnått paritet med Stockholms övriga förortssamhällen, men som likväl besitter många uppenbara fördelar. Närheten till storstaden och närheten till en enastående natur. Ja, varför inte säga närvaron av naturen. Sjöar, skogar och berg, en äng att plocka blommor på, en strand att mäta vid och en sjö att bada i. Allt det där har boborna runt omkring sig. Och visst är det företeelser som är värda att slå vakt kring och i det längsta söka bevara. Kommer man Värmdövägen till Bo så gör de flesta besökare blir man till att börja med både imponerad och besviken. Skurusundet med stugor och villor klättrande upp för de branta stränderna är skönt när man ser det från Skurubron 32 meter över vattenytan. Några meter längre fram har man lämnat fasaden och befinner sig plötsligt mitt inne i ett samhälle om vilket det stått en hel del strid på sistone, Björknäs. Myndigheterna vill sanera, som det så vackert heter, vill riva och bygga nytt. Och visst förefaller tanken att vara vettig. Bebyggelsen är till stor del från början av detta sekel. Insprängda i den gamla bebyggelsen, eller vad som finns kvar av den, ligger nyare villor eller moderna hyreshus. Bussgaraget dominerar helt på den ena sidan av Värmdövägen. På den andra en oskön blandning av gammal och ny byggnation. Enstaka hus kan ha karaktär, kan vara pittoreska, men totalintrycket blir inte bra. Vad som emellertid kan komma istället för det nuvarande har inte officiellt deklarerats. Ett ofta uttalat önskemål från dem inom området boende sida är att saneringen ska gå varsamt fram och att Björknäs ska få behålla sin karaktär av villaområde så långt möjligt det är. De naturliga förutsättningarna för ett vackert samhälle torde finnas. Stora Björknäs gård som brann ner till grunden en decemberdag 1916 låg söder om Värmdövägen in till Kvarndammen, eller Ankdammen som den allmänt kallas. Under 1500-talet var gården hospitalshemman under Danviken. men kom senare i den baggeska släktens ägo och dess öden förenades under lång tid med Bogårds. I slutet av förra århundradet gick den samma öde till mötes som de flesta gårdar i trakten. Den kom i händerna på affärsmän som insåg att marken var eftertraktad av stadsbor som just upptäckt landsbygdens och speciellt skärgårdens lockelse, åtminstone sommartid. Gården styckades och försåldes till tomter, till att börja med endast strandtomter till Börjna stadsbor som tillbringade några sommarveckor vid Skuresundet, men en bit in på 1900-talet också till tomter för året runt boende. Av den forna gården består nu endast delar av den tidigare parken och ett oregelbundet och brokigt hus som bland annat inrymt en färghandel de senaste årtiondena. Nere vid Skuresundet kan man med ansträngning se resterna av Stora Björknäs vattenkvarn inbyggda i ett varv. Gårdens ladugård blev det första bussgaraget när landsvägstrafiken kommit igång efter Skurebrons tillkomst 1915 och de gula bussarna började trafikera Björknäs på 1920-talet. Norr om Björknäs ligger Lilla Björknäs i en trång dal mellan Skuresundet och den bergomkransade Glasbrukssjön. Höjdskillnaden mellan vattnen är 11 meter och bäcken i dalen har i gångna tider givit kraft åt skilda industrier. Mjölkvarn, kopparhammare, glasbruk, sämskfabrik med mera. Betydelsefullast var glasbruket som under sin glans dagar i mitten av 1700-talet var det tredje i storleksordning i Sverige i fråga om tillverkning. Denna bestod av sådana nyttoprodukter som fönsterglas, burkar och flaskor. Rörstrands porslinsfabrik planerade att flytta hit sin tillverkning i början av 1900-talet och började utsprängningar för en fabrik. Men av någon anledning ändrades planerna. Lilla Björknäs och området norr därom, Talludden och Mariedal, har övervägande sommarbebyggelse. Glasbrukssjön är en härlig sjö med tämligen god vattenstandard. Den har sedan några år tillbaka en kommunal badplats. Björknäs var tidigare det befolkningsrikaste samhället i Bo, nu överflyglat av Orminge. Runt Björknäs har nya bostads- och villaområden efterhand vuxit upp. Eknäs med Bos första hyreshusbebyggelse, Kocktorp, Lövdalen, Hjortängen. I Björknäs och Eknäs har den kommunala stiftelsen Hem i Bo ett antal hyreshus byggda under 1950- och 60-talen. Andra stora villaområden är Lennersta, Bo, Gustavsvik och Kummelnäs. Lennersta gårds ägor sträckte sig från Lennersta sundet till norr om Värmdövägen. Tomter började avstyckas redan för över 100 år sedan, särskilt utefter Lennersta sundet och vid Stäket, där man kan finna dessa gigantiska sommarstugor mätta med vår tidsmått. Den stora bebyggelsen kom igång under mellankrigstiden sedan Lennersta fastighetsaktiebolag bildats och marken styckats och försålts. Gården var en gång intimt sammankopplad med Bogård och nyttjades tidvis också som sätesgård för Bogårds ägare. Lantbruket upphörde för ett par decennier sedan. När Baggensteket och Lennersta sundet under medeltiden var viktiga farleder, inte minst för kungens flotta, var Lennersta gård ett begärligt objekt, vilket bland annat visade sig där i att Sten Sture den äldre bytte till sig gården mot ett hemman i Salem. Tollare gård mellan Björknäs och Lennersta var en gång torp under Bo, men blev självständig gård. När fabrikör J.A. Hedenström köpt gården lät han år 1922 anlägga en pappersfabrik vid Lennersta sundet. Tollare pappersbruk tillverkade tidnings- och omslagspapper för såväl inhemskt bruk som för export. Driften upphörde i slutet av år 1964 och fabriksbyggnaden är nu uthyrd till olika företag. Grosshandlare Konrad Ålberg som köpte gården efter Hedenström donerade själva Tollare gård med närmaste ägor till Stockholms Godtemplarorden och sedan 1952 är Godtemplarordens folkhögskola förlagd hit. Landet mellan Skuresundet och sjösystemet Sågsjön Kilsviken hette på medeltiden Harrisö och var tidigare en separat ö. Orminge var landet öster därom fram till Farstaviken och Ösby Träsk vid Gustavsberg. Den nuvarande stadsdelen Orminge ligger alltså inte på det forna Ormingelandet utan på det som förr hette Harrisö. Huvudgården på Harrisö var Bo. Redan 1282 skänkte Magnus Ladulås sina egendomar på Harrisö till en stockholmsborgare. I donationshandlingen talas om en bolstomt som man har velat tyda som en dåtida beteckning på Bogård. Gården med sitt strategiska läge vid Baggensfjärden och inloppet till Stäket förlänades 1545 av Gustav Vasa till sjöhjälten och amiralen Jakob Bagge för dennes stora förtjänster bland annat i Dacke- och Grevefejderna. Många välkända namn figurerar i Bogårds ägarelängd. Den som betytt mest bland dessa är den store slottsbyggmästaren Nicodemus Tessin den yngre. Han köpte Bo med underlydande gårdar på auktion år 1700. Under hans tid som ägare till Bo brändes gården ned vid ryska skövlingarna längs Sveriges östkust 1719. Den byggnad vi idag ser uppfördes av Tessin året efter branden. Den gulmålade ytterpanelen tillkom på 1800-talet. Tessins manbyggnad i stram stil består ursprungligen av liggande rödmålat timmer. En ovanligt vackert gråstensvalv och ett stycke norr om den nuvarande gården minner om det tidigare Bogård. De flesta gårdar på Harrisö, Lämnersta, Tollare, Stora och Lilla Björknäs, Rensätra och Mensätra har under längre eller kortare tid tillhört Bo. 1829 inträffade emellertid en händelse som radikalt ändrade bygdens karaktär. Den dåvarande ägaren till Bo tvingades gå i konkurs och egendomen splittrades genom exekutiv auktion. De olika gårdarna inropades av ämbetsmän eller köpmän i Stockholm. Adelns dominans hade därmed upphört. Några årtionden tidigare hade Kummelnäs och Velamsund, de båda andra godsen i Bo, genomgått likartade förändringar och genom försäljning eller auktion övergått i ofrälse ägo. Lennersta Bo, Kummelsnäs, Backeböl, Gustavsvik och Eriksvik exploaterades så gott som fullständigt. Från de övriga gårdarna i de östra delarna av socknen avstyckades tomter endast i mindre omfattning. De övervägande delarna av Velamsunds och Kils marker är sålunda fortfarande landet med förhållandevis stora skogar med ängar och igenvuxna åkrar. Några jordbruk finns inte längre kvar. Sedan 1963 äger kommunen Velamsund med stora arealer jungfrulig mark. Områdets framtida användning är till stor del avhängig av block- och regionplanerna. Starka intressen talar för ett utnyttjande av denna stora markreserv som friluftsområde innan det slutgiltiga beslutet om en eventuell utbyggnad med höghus, köpcentrum och tunnelbana sätts i verket. Bo villaområde liksom Gustavsvik, området närmast i öster, hyser såväl året runt boende som mängder fritidsboende och sträcker sig i stort från Baggensfjärden och Stäket till Värmdövägen. Gustavsviks gård vid Baggensfjärden hörde tidigare till Kummelnäs och hette för Backeböl. Utanför den ligger Bergholmen som kommunen också är ägare till och vars framtid inte heller närmare diskuterats. Utefter Kilsviken ligger flera mindre villaområden, Baggensvik, Baggenshöjden, Eriksvik och norr om Värmdövägen eller norr om prästbostället Ramsmora för att vara exakt, ligger det vidsträckta Kummelnäs med Riset och Vikingshill. Kummelnäs gård har också anor från medeltid. Den omfattade större delen av markerna norr om nuvarande Värmdövägen och tidvis hörde både Rensätra och Mensätra, de enda gårdarna i Bo utan anknytning till Saltsjön, dit liksom även Backeböl och Eriksvik. Velamsunds gård i ett utsökt vackert läge mellan Insjön och en djup vik av Höggarnsfjärden är uppförd på 1790-talet och nu tyvärr på väg att förfalla. Under några år på 1800-talet ägdes både Velamsund och Kil av Karl den 14 Johan som hjälpte sin förtrogne vän generalmajor Louis de Camp att kunna behålla dessa vackra landställen när den senares ekonomi försämrats. Kil mellan Värmdövägen och Baggensfjärden är en liten vacker herrgård med 1700-talsmiljön välbevarad. Trots tillkomsten av Porsmosseverket i Lövberga i norr ett reningsverk som invigdes 1970 och tar avlopp från Bo, Saltsjöbaden och Fisksätra, har de östra delarna av tidigare Bo kommun ännu inte fått vatten- och avloppsfrågorna lösta, varför någon byggnation praktiskt taget inte förekommit i dessa delar på flera år. Dispenser har endast beviljats i mindre utsträckning och detta gäller för övrigt även för övriga delar av Bo. Den byggnation som förekommit har huvudsakligen varit koncentrerad till stadsplanelagda områden i de västra delarna och då mest utgjorts av grupphusbebyggelse. Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz och här är ett kapitel ur Nackaboken 1971, Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.

kommun började planera för flerfamiljshus i Orminge för ungefär 10 år sedan. Ingående diskussioner mellan stadsplanerare och förtroendemän ledde till beslutet att uppföra en låghusstad på den mark som kommunen ägde strax bortom Björknäs och norr om Värmdövägen, som då kallades Skarpnäs. Marken bestod i huvudsak av ganska kuperad skogsterräng med endast mindre bebyggelse utefter dåvarande Hasseluddsvägen. Aktiebolaget Familjebostäder och HSB stod som byggherrar och husen byggdes i betongelement som tillverkades i en fabrik, vilken sattes upp strax utanför området enkom för detta ändamål. Våren 1967 ägde den första inflyttningen rum. Under de 4 år som förflutit sedan dess har utbyggnaden fortsatt planenligt, och under 1971 avslutas den i Västra Orminge för att omedelbart fortsätta i Östra Orminge med i stort sett likartad bebyggelse. Där kommer också ett område med radhus att uppföras. Vid sidan av Västra Orminge ligger även ett mindre radhus- och villaområde i Kåldalsryggen och ett grupphusområde i Krokhöjden. När Orminge och angränsande villaområden är färdigbyggda om något år kommer cirka 13 000 människor att bo här. Många har klagat över Orminge-bebyggelsen. Den anses vara färglös och trist. Vissa hustyper helt enkelt anskrämliga. Husen ligger för nära varandra med möjligheter till allt för stor insyn och så vidare. Ett faktum är emellertid att den värsta kritiken inte kommer från de boende i området utan från de som endast sett området utifrån. Bortsett från klagomål på vissa detaljer i huskonstruktionerna, företeelser som väl alltid förekommer, har hyresgästerna i regel endast gott att säga om Orminge-miljön. Men däremot riktas kritiken ganska enstämmigt mot till exempel bristen på barntillsyn och svagheter i förbindelserna med Stockholm. Fullständig trafikseparering har genomförts i Orminge och gatorna och stigarna inne i området är endast avsedda för gång- och cykeltrafik. En park i Västra Orminge utformas för närvarande efter förslag från de boende. 2 skolor finns inom Västra Orminge. Bristen på barnstugor ska enligt löfte avhjälpas med det snaraste. Ett stort köpcentrum öppnades i mars i år. I detta inryms inte endast affärslokaler utan också fritidsgård med samlingssal och klubblokaler och bibliotek med väl tilltagna utrymmen. Till Orminge har också Bo-annexsjukhus förlagts. Det togs i bruk i maj 1970 och är med sina 192 vårdplatser i första hand avsett för långtidsvård. Men inrymmer även andra funktioner, provinsialläkarens mottagning, tandvårdscentral, barna- och mödravårdscentral, terapilokaler av skilda slag med mera. Sjukhuset är allmänt ansett som ett av de vackraste i sitt slag i Stockholmstrakten, och såväl byggnadens arkitektur som den konstnärliga utsmyckningen in- och utvändigt är av hög klass. Från början av 1300-talet, kanske ännu tidigare, omfattade Värmdösocken hela mellanskärgården från Skuresundet till yttersta havsbandet. Boborna hade alltså lång väg till sin kyrka. Dr. Olof Bure, Gustav den andra Adolfs livmedikus och ägare till Bogård, lät emellertid bygga ett kapell på gården år 1635, och från den tidpunkten kan Bo betraktas som egen kapellförsamling inom Värmdösocken och pastorat. Kapellet vid Bogård var den enda gudstjänstlokalen under närmare 300 år. Patron på Bogård tillsatte predikanter. Den sista komministern var Johan Fredrik Sundman, som efter 30 års tjänst fick uppleva att ärkebiskop Nathan Söderblom en sommarsöndag 1923 invigde Bo nya kyrka och samtidigt installerade Sundman som Boförsamlings första kyrkoherde. Den nya kyrkan hade byggts på en skogklädd kulle vid Såktorp utefter landsvägen mot Gustavsberg. Såktorp

0: Torp var då inte bara den geografiska mittpunkten i kommunen utan också den förvaltningsmässiga och kulturella med kommunalhus, skola, ålderdomshem med mera. Bo är ännu egen församling som i likhet med församlingarna i Nacka och Saltsjöbaden inte berörts av kommunsammanläggningen. Den nuvarande kapellbyggnaden vid Bogård invigdes 1724. Den första kyrkan, som lär ha varit mycket oansenlig, hade skattat åt förgängelsen vid det ryska besöket 1719, trots tsar Peters uttryckliga förbud för sina trupper att bränna kyrkor. Nicodemus Tessin lät på egen bekostnad uppföra det nya kapellet, som också det är av enkelt slag. Det kan förtjäna omnämnas att kapellet än idag tillhör Bo herrgård och inte församlingen, men att gudstjänster, bröllop och andra förrättningar fortfarande hålls i det gula kapellet. En kuriositet har också det förhållandet varit att Bo kyrkogård ända till 1912 låg i en annan församling, i en annan kommun, i ett annat landskap och i ett annat stift. Av gammal hävd begravdes nämligen de avlidna på Skogsö kyrkogård på andra sidan vattnet, och Baggensstäket var tidigare gräns inte endast mellan församlingarna och kommunerna, utan också mellan ärkestiftet och Strängnässtift, liksom mellan Uppland och Södermanland. De förnämsta herremännens och deras familjers lik fördes dock till sockenkyrkan i Värmdö. Sockenstämmorna började gott och väl för 200 år sedan, kanske tidigare. Stämmoprotokoll finns dock från mitten av 1700-talet. De talar emellertid huvudsakligen om det moraliska och sedliga tillståndet bland dåtidens fåtaliga befolkning. Den tidens socialvård i form av fattigbössor och fattigstugor är det enda som möjligen kan knyta an till våra dagars kommunala angelägenheter. En bit in på 1800-talet tillsattes kyrkoråd, och 1862 års författningsreform, som delade upp socknarnas angelägenheter i kyrkliga och borgerliga ärenden, innebar för Bo att förutom kyrkstämma även kommunalstämma och kommunalnämnd tillkom. Kommunalstämman fungerade ända till 1925 då kommunalfullmäktige infördes. Bo kommunalfullmäktige, som upphörde vid kommunsammanläggningen vid årsskiftet 1970-71, fick alltså aldrig uppleva 50-årsjubileet. Under de senare åren svarade 40 fullmäktigeledamöter för de politiska besluten. Kommunalskatten med en total utdebitering av 22,40 under 1970 var den högsta bland de tre kommunerna i Nackablocket. Skolväsendet är väl utbyggt i Bo. Den största skolan är Björknässkolan, vars äldsta del togs i bruk redan 1915, men sedan byggts ut i etapper, och sedan 1968 omfattar lokaler för alla grundskolans stadier. Under några år inhystes högstadiets elever i Nacka. Gymnasium finns inte i Bo. Utbildningen på gymnasienivå gavs till större delen i Nacka, men kunde också erhållas i Stockholm på kommunens bekostnad. I Orminge finns två skolor, Nybacka och Brandhällsskolorna. Till Orminges utkanter kommer också Myrsjöskolan att förläggas. Fullt utbyggd kommer den enligt planen att bli inte bara skola utan också ett kultur- och fritidscentrum. Sågtorpsskolan betjänar i första hand de östra delarna av Bo. Det är en modern efterträdare till det första skolhuset i Bo, uppfört där 1860. Barnstugor och familjedaghem är sentida serviceinrättningar som kommuninvånarna har rätt att kräva av samhället. Efterfrågan på barnstugor har de senaste åren varit större än tillgången. Särskilt tillkomsten av Orminge med dess övervägande unga befolkning har kraftigt ökat behovet av barntillsyn inom området. Fritidsintressena har varit väl tillgodosedda i Bo. Förhållandevis generösa bidrag har lämnats föreningar och organisationer, och fritidsnämnden har i all möjlig utsträckning medverkat med anskaffning av lokaler för studie- och föreningsverksamheten. Två ungdomsgårdar fanns. En fritidsgård tillkom vid Orminge centrums invigning. 1967 invigdes Björknäs idrottsplats. I anslutning till den ligger Björknässkolans sporthall. För motionsidrotten finns en motionscentral i Orminge och spår- och promenadstigar i de förhållandevis omfattande grönområdena utanför bebyggelsen. Vattnet i Saltsjön är kanske inte det bästa för bad. Mindre friluftsbad finns dock främst vid Baggensfjärden. Flera av de många insjöarna har däremot utmärkt badvatten. En av dem kanske det förnämsta badvatten som står att uppbringa i Stockholmstrakten. Kommunen har anlagt friluftsbad i flera av sjöarna. Bo folkbibliotek har som en avdelning av Nacka stadsbibliotek, det heter så fortfarande, flyttat in i rymliga och ljusa lokaler i Orminge centrum. Gott om utrymme finns här för ett utökat bokbestånd och för utställningsverksamhet. Musik och studierum finns, musikanläggning med hörlurar som redan från första stund utnyttjades 100% av ungdomen, kladdhörnor för de yngsta och så vidare. Biblioteket blir mer och mer ett kulturellt centrum i dagens samhälle. Sofie Ro är ett modernt ålderdomshem i Björknäs. Arbetsterapin där ger de flesta pensionärerna en meningsfylld sysselsättning. En korrespondent för en tysk tidning skrev efter ett besök i Bo: på ålderdomshemmet går det lika livligt till som i barnstugan. Sofie Ro uppfördes 1959 sedan det gamla hemmet vid Såktorp blivit för litet. Pensionärslägenheter finns insprängda i hyreshusen både i Björknäs, Eknäs och Orminge. För åldringsvården hade Bo i övrigt väl sörjt med utnyttjande av de förmåner och möjligheter som dagens lagstiftning på detta område medger. Befolkningsmässigt har Bo aldrig varit stort. Vid senaste sekelskiftet bodde endast omkring 800 människor i socknen, 1950 5500 och vid kommunsammanläggningen drygt 13 000. Tillväxten började på allvar först under 1920- och 30-talen i och med att egna hemsbyggande tog fart. Men först i slutet av 1960-talet ökade befolkningssiffrorna kraftigare, framförallt med tillkomsten av Orminge. Antalet sommarboende hade varit stort ända sedan behovet av vidgade rekreationsmöjligheter började göra sig gällande bland stadsbefolkningen i mitten av 1800-talet. Ännu för ett tiotal år sedan kunde befolkningen i Bo sommartid vara tre gånger så stor som under övrig tid av året. Sommargästkulturen kunde vara värd ett eget kapitel. Bo som på tre sidor är omflutet av vatten har allt sedan ångbåtstrafiken startade på 1830-talet varit attraktivt. Flertalet sommargäster sökte sig i början till skärgårdens inre delar och Bertil Hedenstierna beräknar i sin kulturgeografiska undersökning av Stockholms skärgård att 25% av skärgårdens sommargäster år 1888 bodde i området Sicklaön Ormingelandet och huvudsakligen då längs stränderna, det vill säga från Svindersvik längs Stora farleden till och med Norra Langnö och vidare längs Skuro och Lennerstadsunden och vid Baggensfjärden. För Bos vidkommande återspeglas detta förhållande i ett stort antal snickarglada och fantasifulla villor längs Skuresundet, i Hasseludden och Kummelnäs, på Tegelön och vid Vilhelmsund, i Lennersta. Ja, praktiskt taget överallt kan man finna dessa gamla sommarhus, eller åtminstone minnen av dem. De låter en ana det borgerliga, patriarkaliska 1800-talet som Sten Selander så träffande beskriver i en uppsats i Stockholms skärgård. Citerat: i landskapet markeras det av väldiga villor med tinnar och torn som en gång byggdes för grosshandlarfamiljer med 6 barn och 4 jungfrur och nu har degraderats till pensionat eller semesterhem av stensatta kajer ut med stränderna och silvergranar i trädgårdar som försökte verka engelsk park och av multnande obegagnade badhus där aborgelina förr kilade ut och in mellan spjällorna i sumpen och damer i kyska polkagrisrandiga baddräkter sprattlade och skrek i vattnet. Men framförallt denna skärgård, en livsform och ett kulturskede som vi nu bara kan återse i minnet. Slutcitatet. En del av dessa gamla magnifika byggnader är fortfarande välbehållna. Andra har tyvärr helt skattat åt förgängelsen och endast stora stengrunder eller raserade kajer och döende fruktträd vittnar om en svunnen storhetstid. Ända tills för ett par årtionden sedan upprätthölls trafiken längs stränderna med ångbåtar. Gustavsbergsbolaget trafikerade Skuru- och Lennerstadsunden, Stäket och Baggensfjärden. Längs norra stranden gick Torbolagets båtar. Trafiken har på nytt upptagits i viss utsträckning sommartid, bland annat från Hasseluddens brygga, och har rönt stor uppskattning av de pendlare som bor och har sina arbetsplatser i anslutning till båtarnas tilläggsplatser och som föredrar en stillsam behaglig sjötur framför Värmdövägens bilköer. Så småningom skapades nya betingelser för permanent bosättning på hela Värmdölandet. Vägförbindelse mellan Stockholm och Bo fanns visserligen redan 1831, då den första flottbron över Skuresundet byggdes, och redan långt tidigare var det möjligt att ta sig ut till dessa skärgårdsbygder landsvägen och med färja över Skuresundet. Men först högbron möjliggjorde för den växande biltrafiken efter första världskriget att någorlunda bekvämt ta sig fram. 1920 startade busstrafiken, som några år senare slog sig ner för gott i Björknäs. I och med busslinjernas utökning blev det möjligt att bosätta sig allt längre österut i kommunen, och de samhällen som nu finns och som börjat med en försiktig sommarvillebebyggelse ut efter stränderna fick ett växande antal året runt boende. Efteråt kan man kanske beklaga att denna blandade bebyggelsetyp uppstått, framförallt med tanke på de sanitära krav vi ställer på samhällsbyggandet idag. Även ur trafiksynpunkt lämnar dessa äldre, till synes oplanerade samhällen mycket övrigt att önska. Den viktigaste farleden till sjöss från södra skärgården in till huvudstaden gick i århundraden genom Baggensteket och Skuresundet, längre tillbaka också över sjösystemet söder om Sicklaön, en väg som ju för övrigt långt efter det att dessa vatten blivit oframkomliga med seglande fartyg nyttjades av skärgårdsbefolkningen som rodde eller vintertid åkte med häst och släde på affärsresorna till Stockholm. Till de sjöfarandes bekvämlighet hade krogar inrättats. Förutom krogar i Steket och Skuresundet fanns en bekant skärgårdskrog i Hasseludden ut med norra farleden. En sentida kvarleva av krogarna är Herrgården, restaurangen och nöjesetablissemanget vid Skurebrons östra fäste. I 40 år har nuvarande innehavaren betjänat inte endast sjö- och vägfarande utan en bred allmänhet som lärt sig att uppskatta restaurangen med det vackra läget. Björknäspaviljongen, som när den byggdes för 30 år sedan var en av Europas största dansbanor, har varit ett synnerligen omtyckt mål för den nöjeslystna ungdomen, och namnet Björknäs har för många blivit ett begrepp som helt identifierats med paven. En omtyckt plats för kurser, konferenser, sammanträden och dylikt i Graninge stifts- och ungdomsgård. Graninge var en påkostad privatvilla tills den inköptes av Stockholms stift år 1946 för att användas bland annat som kursgård. Moderniseringar och tillbyggnader har gjort den vita palatsliknande byggnaden högt ovan Baggensfjärdens vatten och med utsikt över hela fjärden mot Saltsjöbaden till ett attraktivt samlingsställe. På Gammeludden ligger landstingets semesterhem för husmödrar i en av de vackraste miljöerna i Bo. Det gröna, lummiga landskapet kring Steket där jordvallar längs stränderna och förskansningar på omgivande bergshöjder ännu minner om ofärdsåren 1719 och 1808. Stockholms baptistungdom har ett sommarhem i Grävlingsberg i Kummelnäs. Ett stort område med ett par kuriösa villor och en ruin av en renborg. Ingen äkta givetvis, utan uppbyggd som ruin för att ge den första ägaren till Grävlingsberg känslan av hemhörighet. Han kom från Sydtyskland. Ett stycke från Hasseluddens brygga har Svenska Sparbanksföreningen sitt vackra kursinstitut Skepparholmen, beläget mellan Kvarnsjön och Höggarnsfjärden. Några hundra meter därifrån har Landsorganisationen börjat bygga skola för fackföreningsfolket. Hasseludden är för övrigt något av gammal kulturmiljö med bland annat välkända arkitekten Helgo Zettervalls, Hamnedalen och skalden och konstnären A.T. Gellerstedts monteringsfärdiga hus Sommartorp. Här bodde också långa tider konstnären Johan Krotén, ibland också Ernst Josefsson. Ett stycke från Kummelnäs gård ligger fastigheten Beateberg, där Jenny Lind ofta vistades hos sin förmyndare och där hon lät sin sköna sång flöda ut över Kummelnäsvikens vatten. Den gamla bilen från Bofilmen skulle fortfarande kunna leta upp tidstypiska miljöer. Ingen vet dock hur länge till. Storstaden tränger på, och även om myndigheterna beslutar sig för en försiktig utbyggnadstakt kan förhållandena ändras snabbt. Den gamla gravkullen vid Ekbacken in till Lennersta gård har fått sällskap av toppmoderna villor utanför den fredade marken. En lång kulturperiod ligger mellan dessa två företeelser. 1000 år, kanske mer. 1000 år av mänsklig kamp för livets uppehälle. 1000 år av strävan mot en bättre tillvaro, en bättre miljö i fysiskt, socialt och kulturellt avseende. Siktet är fortfarande riktat mot framtiden, men i en större krets och en vidare gemenskap. Du har hört ett kapitel ur Nackaboken 1971. Det handlade om Bo, en rundvandring och orientering, och var skrivet av Carl Oskar Östling. Och du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi sända en artikel ur Nackaboken 1971 som heter Djurlivet i våra vatten, och den är skriven av Sven Johan Sjögren, och det är Gudrun Haglinen som läser.
0: I Nacka landskapsbild ingår ett antal sjöar och ett avsnitt av Östersjön som en betydelsefull och utmärkande del. Olikheter föreligger givetvis när det gäller de enskilda vattenområdenas utformning och egenskaper. I första hand är det läget i terrängen och dennas geologiska beskaffenhet som varit bestämmande på vattenområdenas utseende och typ. Tillkomsten av Nacka sjösystem sammanhänger geologiskt sett bland annat med de sprickbildningar och förkastningar landskapet utsatts för. En typisk sprickbildning sträcker sig från Sickla, ut med Sicklasjön, Järlasjön, mot Duvnäs och Lennerstadsundet. En annan går in mot Sandasjön och Källtorpssjöns östsida. Biologiskt sett brukar man indela insjöarna i två huvudgrupper. Oligotrofa, eller näringsfattiga, och eutrofa, näringsrika. Utmärkande för den oligotrofa sjötypen är ringa tillgång på växtplankton, att bottensedimenten är fattiga på organiska ämnen och att vattenfärgskalan sträcker sig från blått till grönt. Den eutrofa typen däremot har god tillgång på vattenväxtplankton och dess bottensediment är rika på organiska ämnen och vattenfärgen har en nyans av gult. Nackaområdets sjöar kan i stort sett föras till den förstnämnda typen. I vattnen försiggår ett biokemiskt kretslopp växlande mellan produktion och konsumtion. Vid produktionen bildas organisk substans och vid konsumtionen sker en nedbrytning av denna i koldioxid och vatten under upptagande av syre. En balans råder i regel mellan bägge dessa processer. Primärproduktionen i vattnet går tillbaka på de klorofyllbärande växternas förmåga att med hjälp av solenergi producera kolhydrater av koldioxid och vatten under avgivande av syre. Syresituationen i vattnet kan dock lättare, jämfört med förhållandena på land, komma ur balans, vilket för livet i vattnet kan få svåra följder. De växter som förekommer i vattnet har i allmänhet stor betydelse inte blott som producenter av organisk substans och näringskälla för vissa djurarter utan även därför att de skapar uppehålls- och produktionsområden för en mängd olika smådjur, fisk, yngel och fisk. I en sjö kan man urskilja olika regioner såsom strandregionen, bottenregionen och fria vattenregionen. Strandregionen som sträcker sig så långt ut som växter förekommer brukar man indela i den periodiskt torrlagda stranden, eulitorala zonen, och den egentliga ständigt under vatten belägna stranden, sublitorala zonen. Bottenregionen saknar högre vegetation, huvudsakligen beroende på att det nedträngande ljuset ej är tillräckligt för växternas kolsyreassimilation. Temperaturen är här i regel jämnare och syrgasförhållandena annorlunda än i strandregionen. I den fria vattenregionen utgörs vegetationen av plankton. Djurlivet, liksom växtvärlden, varierar som bekant i olika sjöar. Medan växterna endast i vissa delar kan ta ett vatten i besittning, så är förhållandet annorlunda när det gäller djurvärlden, som i regel kan utnyttja hela arean. I ett vattenområde brukar man skilja på olika djursamhällen efter uppehållsmiljön, såsom vegetationsfaunan, stenfaunan, bottenfaunan och det fria vattnets fauna. I vegetationsområdet påträffas ett mycket stort antal djurarter som mer eller mindre är direkt bundna till växterna. Här träffar man bland annat på märlor, vattengråsuggor, virvelmaskar, vattenspindlar samt larver av skalbaggar och sländor. Ganska vanligt brukar nattsländesläktet förekomma, vilkas larver vistas i av växtbitar och dylikt sammanfogade rör. Många av de arter vi påträffar här är växtätare eller slamätare, men det finns också glupska rovdjur som lever av i vattnet förekommande smådjur och till och med fiskyngel. Förutom sådana djur som man kan se med blotta ögat förekommer ett stort antal mikroskopiska arter, till exempel infusionsdjur. Vegetationsfaunan kan på sina håll vara ganska individrik. Under vinterhalvåret minskar den dock, då många av djuren söker sig ut på djupare vatten, gräver ner sig i bottenslammet eller övergår till speciella övervintringsstadier. Vid steniga sjöstränder där växter saknas, liksom i rinnande vatten, kan man påträffa representanter för den så kallade stenfaunan. Under stenar och grus förekommer djurarter ofta med gripklor eller suganordningar anpassade för att hålla sig fast vid ett underlag. Till denna djurvärld hör bland annat larver av vattensländor, dagsländor och sjösländor. Representanter för bottenfaunan kan påträffas praktiskt taget överallt i sjöarna, ända ner till de största djupen. Faunan karakteriseras av en viss släkt- och artfattigdom. På djupet försämras livsbetingelserna, syreomsättningen sker långsamt och invånarnas näring består som uteslutande av detrituspartiklar som sjunker ner från ovanbelägna vattenskikt. Låga temperaturer och brist på ljus utgör i och för sig inte några begränsande faktorer. Samband finns dock mellan artsammansättningen och vattnets syrehalt. Här kan framförallt nämnas fjädermygglarver. Bottenfaunan är rikast utbildad under vår och höst, vilket framförallt beror på att flertalet mygglarver undergår sin förvandling under den varmare årstiden och lämnar vattnet. Försvinner syret helt kan endast anaeroba bakterier existera. Vissa insektsarter som skinnbaggar och skräddare har förmåga att ta sig fram direkt på vattenytan. Genom att kroppen har en extra ytförstoring kan ytspänningen utnyttjas och möjlighet skapas för ett sådant levnadssätt. Åtskilliga av vattnets invånare är beroende av luftens syre. Detta kan erhållas på olika sätt. Hos en grupp förekommer ett slags andningsrör som står i förbindelse med vattenytan. Så är fallet med vissa flug- och mygglarver samt vissa skalbaggslarver. Hos en annan grupp sker syrehämtningen genom att individen går upp till vattenytan och förnyar sitt luftförråd som kan förvaras i form av luftblåsor, exempelvis under täckvingar eller bland kroppshåren. Hit hör åtskilliga insekter som ryggsimmaren och buksimmaren. Vissa iglar förvarar sitt luftförråd i mantelhålan. En mer invecklad metod förekommer hos vattenspindeln som har spunnit en kokong som tjänstgör som en slags dykarklocka, vilken förses med ett luftförråd genom att spindeln transporterar dit luftblåsor från vattenytan. Vattendjurens matsedel varierar betydligt. Man kan i stort sett urskilja växtätare, rovdjur och detritusätare. Anmärkningsvärt är att endast få livnär sig av högre växter. Däremot utgör växtplankton en mycket betydelsefull led i näringskällan. Temperaturen påverkar vattnets invånare på många vis. Vintern är i regel en svår tid, särskilt om isen ligger som ett lock över vattenytan. För de djur som har ett andningssystem anpassat för det syre som finns i vattnet behövs inte någon omställning. Vissa djurarter fordrar emellertid en omställning med nya fysiologiska mekanismer. Vissa dykarbaggar som normalt går upp till vattenytan och hämtar luft magasinerar vid vinterns början ett luftförråd i kroppen i form av en luftblåsa som kommer att fungera som ett slags gäle genom att absorbera syre direkt från vattnet. Vattenspindlarna lagrar som tidigare nämnts ett luftförråd i en klocka fabricerad av spindelväv. Hos vattenlopporna bildar den del av kroppen som omsluter äggen en kraftig kapsel kring dessa, vilken senare avstötes och till och med kan frysa in i isen. De övervintrar således med så kallad vilägg. Och när dessa kläcks på våren föds den ena partengenetiska generationen efter den andra. I slutet av sommaren utbildas honor och hanar som fortplantar sig och ger upphov till nya övervintrande vilägg. Vintern med isförhållanden och mörker medför minskad tillgång på klorofyllförande alger som ju är primärfaktorn i ett vattenområdes hela näringskedja. Genom denna bristande tillgång och näringskedjans försvagande uppstår en bristsituation och därmed ökad konkurrens om tillgänglig föda i hela vattensamhället. Ett mycket viktigt inslag i vattenvärlden är plankton. Med plankton menas små, ofta mikroskopiska djur och växter som lever i det fria vattnet. Särskilt rikligt förekommer det i de ytliga vattenlagren. Bland djurplanktonet kan nämnas vattenloppor, hoppkräftor samt juldjur och bland växtplanktonet alger av olika arter. Utmärkande för planktonet är bland annat förmågan att motstå uttorkning och under lämpliga yttre villkor ytterst kraftig och hastig förökning. Under vissa omständigheter kan därför planktonorganismer, huvudsakligen blågröna alger och kiselalger, uppträda i sådan mängd att de ger vattnet en viss färgton. Man säger att vattnet blommar. Vissa planktondjur lever av andra sådana och kan därför klassificeras som rovdjur. Flertalet arter livnar sig dock av smärre växtplankton och så kallade detritus som finns uppslammat i vatten och som utgörs av bland annat rester av växter och djur. Planktonet har en utomordentligt stor betydelse för produktionen av organisk substans i sjöarna. Man kan säga att den utgör en slags grundföda för fiskfaunan. När man talar om djurlivet i vattnet är det väl fiskbeståndet man närmast tänker på. Uppfattningen att ett vatten kunde passa alla fiskarter ligger inte så långt tillbaka. För varje fiskintresserad står det numera klart att olika fiskarter har skilda krav på sin miljö. När det gäller detta beroende av miljön kan sådana faktorer som temperatur, syrgashalt och föda i första hand framhållas. Temperaturens betydelse kommer bland annat fram under fortplantningsperioden. Den så kallade lektemperaturen varierar ju hos olika fiskarter, vilket medför att lektiderna inom ett av flera arter sammansatt fiskbestånd i ett vattenområde kan spänna över en jämförelsevis lång period. Ett fiskartbestånd består av ett antal olika gamla individer, så kallade åldersgrupper. Om antalet individer i en åldersgrupp är mycket stort talar man om en rik årsklass. Ogynnsam vattentemperatur under kläckningen av rom och ynglets uppväxttid kan resultera i stor dödlighet av rom och yngel och på så sätt ge upphov till svaga och numerärt sett dåliga årsklasser. Varma vårar och försomrar med åtföljande höjning av vattentemperaturen ökar förutsättningen dels för uppkomsten av större årsklasser och dels för en snabbare individtillväxt. Här tillkommer en hastigare omställning och större produktion av plankton och därmed ökad näringstillgång för stora grupper av vattenfaunan. Fiskbestånden är beroende av viss syrgashalt. Syret tillförs vattnet dels från atmosfären och dels genom vattenväxternas assimilation. Ett vatten brukar normalt hålla en syrgasmängd på cirka 8,5 milligram syre per liter vatten vid en temperatur på plus 15 grader, men kan givetvis till följd av olika omständigheter skifta betydligt i olika vatten och inom skilda delar av ett vattenområde. Fordringarna på tillgång av syre varierar hos olika fiskarter. En del är mycket toleranta, till exempel karp- och mörtfiskar, medan andra som laxartade fiskar är helt beroende av god tillgång på syre. Till följd av vissa omständigheter kan ett vattens syrehalt bli så låg att fiskdöd uppstår genom kvävning.
4: Du hör kapitlet Djurlivet i våra vatten av Sven Johan Sjögren. Ur Nackaboken 1971. Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.
5: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
0: När det gäller födan kan man i stort sett urskilja planktonätare, smådjursätare och fiskätare. Många fiskarter växlar näring i samband med sin tillväxt. Ombytet av näringsobjekt kan ses som en energifråga. Förenklat kan man säga att den muskelenergi som förbrukas vid näringssökandet ej får bli större än tillskottet vid födans förbränning. Sätter man behovet av föda proportionellt mot fiskens vikt skulle till exempel en abborre på en längd av ungefär 10 cm fordra cirka 0,15 gram näring per dygn. Baseras detta näringsbehov på vattenloppor skulle det behövas i runt tal 37 500 stycken, vilket skulle bli en varannan sekund. För en abborre på ungefär 20 cm skulle det åtgå inte mindre än 600 000 vattenloppor per dygn. Även om tillgången på dessa skulle vara överväldigande skulle genom sökandet och simmandet uppstå betydande energiförlust. Födan måste sålunda vara av sådan art som står i positiv relation till den egna kroppsvikten. Fiskeribiologiskt sett erbjuder vattenområdena i Nacka inte något specifikt intresse. Här finns fiskarter som allmänt påträffas i större delen av landet som gädda, abborre, lake och mört. Således arter som i stort sett inte har några speciella anspråk på sin miljö. De förekommer i sjöar av varierande storlek, djup, temperatur, bottenkaraktär, växtlighet och näringstillgång. Mörtsläktet föredrar jämförelsevis hög vattentemperatur och brukar därför föras till så kallade varmvattenfiskar. Utom kravet på något sånär hög vattentemperatur väljer de områden med riklig vegetation och lösa bottnar. De accepterar grumliga vattenområden och tål i regel en låg syrgashalt och anpassar sig därför lätt till grunda bergs- och skogssjöar och skärgårdsvikar. Av de mera betydelsefulla fiskarter som förekommer inom Nackas sötvattenregioner kan i första hand nämnas gädda, abborre och öring. Genom sin allmänna förekomst och storlek har gäddan kommit att bli en av våra viktigaste mat- och sportfiskar. Den är en sötvattenfisk men har god förmåga att anpassa sig till salthaltiga vatten. Gränsen för gäddrommens salthalttolerans är ungefär 0,7%. Nämnas kan att i Stockholms skärgård ligger salthalten från 0,2 till 0,55%. Östersjökusten kan faktiskt betraktas som vårt största och viktigaste gäddfiskevatten. Gäddan startar sin tillvaro som fritt simmande yngel med en diet av plankton. Men redan efter några veckor efter kläckningen, då den nått en längd av ungefär 50 mm, brukar den övergå till en föda bestående av bottendjur som larver av fjädermyggor och sländor, men hugger därjämte även en mindre fiskyngel. Sedan blir den som bekant en utpräglad fiskätare. Vid fångandet av byte förföljer den inte detta som till exempel abborren, utan dess normala jaktsätt kan sägas bygga på överrumpling av bytet. Detta inregistreras med hjälp av sidolinjeorganet som noterar vibrationerna från andra simmande fiskar. När bytet kommit in i gäddans synfält ställs kroppen in i lämplig anfallsvinkel. Själva hugget är en instinkthandling som utlöses av enkla retningar, tydligen på något som rör sig. Hugget kommer som en blixt och tar i regel tvärs över bytet som sedan måste vändas för att kunna sväljas. Gäddan är stationär och brukar, om tillgången på föda är tillräcklig, hålla sig inom relativt snäva områden. Tager näringen slut på en plats söker den sig helst till nya, inte alltför avlägsna revir. Nämnas kan att ett märkningsförsök utfört i Stora Värtan gav de flesta återfynden mycket nära utsättningsstället. Några fynd gjordes 5-10 km härifrån och slutligen något ungefär 25 km från utsättningsplatsen. Gäddan blir könsmogen vid mycket låg ålder, understundom tydligen efter endast ett år. I regel återvänder den till samma lekplats år efter år. Leken brukar börja vid islossningen och kan hålla på några veckor, 4 till 6 veckor. Intensivast är den varma solskensdagar vid middagstiden. Under leken rör sig honan långsamt över lekområdet och åtföljs av en eller ett par hanar. Hon håller sig oavsett vattendjupet ett par centimeter över botten och iakttar noga underlaget. Råkar hon komma över kal botten vänder hon och söker tills hon finner ett vegetationsområde lämpligt för omläggningen. Kläckningen brukar ske efter 10-20 dagar. Det nykläckta ynglet fäster med hjälp av fästorgan på nospartiet, säg vid bottenvegetationen. Först efter en sådan förankringstid på 8-12 dagar, då de livnar sig på gulsäckens innehåll, börjar de fritt simma omkring och söka näring. Abborren har, liksom gäddan, ett mycket stort utbredningsområde. Även den är tolerant mot jämförelsevis hög salthalt i vattnet, och till följd härav är den allmänt förekommande ut efter kusten. Däremot är den ganska känslig för låg syrgashalt och föredrar en sommarvattentemperatur ej lägre än ungefär 13 grader. Abborren byter liksom gäddan diet flera gånger under en full levnadscykel. Under första levnadsåret lever den huvudsakligen av plankton. När den nått en längd av ungefär 10 cm övergår den till en diet på bottendjur som insektslarver, märlor och vattengråsuggor, för att när den fått en längd på ungefär 20 cm avsluta sitt näringsprogram med fisk som föda. I mindre vatten har abborren förmåga att konkurrera ut andra fisksorter och kan bli så gott som allenarådande i ett vatten. Då den under normala miljöförhållanden har stor yngelproduktion kan betydande antal individer av arten uppstå. Detta kan ha till följd att, genom näringsbrist och näringskonkurrens, ett mycket stort antal småvuxen abborre, så kallad tusenbröder, bildas. Leken i sjöarna brukar börja någon tid efter islossningen. Honan får härvid följe med ett stim hanar, ofta på flera tiotal. Romläggningen sker vanligen under natten och rommen avges i form av band om cirka 3-6 cm bredd och 1-2 meters längd. Rombanden fästes vid något fast föremål. Inte så sällan kan det bli ett utestående fiskredskap, vilket ju kan sägas vara fatalt. Havsöringen är biologiskt anpassad att leva i dubbla miljöer, dels i rinnande sötvatten och dels i saltsjön, som är dess naturliga tillväxtmiljö. De första levnadsåren tillbringar öringen i rinnande vatten. När öringungarna nått en längd på 15-25 cm börjar de leta upp sin föda istället för att som tidigare snappa upp det som driver förbi. Varje unge brukar i samband härmed inmuta ett revir som den med hotfulla rörelser och attacker söker skydda mot intrång från andra öringungar. Ett samband råder mellan aggressivitet och aptitsituation, så att större aptit medför ökad aggressivitet. De ungar som inte förmår hävda sitt revir får söka sig nya områden och kan bli helt undanträngda till lugnvatten där de lätt blir byte för andra fiskar, till exempel gäddan. Efter vanligen 2 till 4 år i vattendraget vandrar öringen på vårsidan ut i saltsjön. Här börjar ett kringströvande liv och födan blir nu huvudsakligen fisk. Den fullvuxna öringen är när det gäller dess föda en kräsen fisk och tycks ofta nog välja ut sin näring, vilket gör att den många gånger kan bli ett jämförelsevis svårfångat objekt ur sportfiskesynpunkt. När könsmognad inträtt söker sig öringen åter till sitt ursprungliga vattendrag. Efter leken sker en återvandring till saltsjön. Vid leken som sker på höstsidan åstadkommer honan genom kraftiga simrörelser en grop i vilken romkornen sjunker ner. Gropen täcks sedan med grus och sten genom att honan gräver i kanten av gropen. Härigenom bildas ett effektivt och samtidigt poröst skydd för rommen som inte hindrar erforderlig syrgastillförsel. Då åtminstone tidigare jämförelsevis goda bestånd av kräftor förekommit i Nackaområdet kan något nämnas om kräftan, denna säregna djurart. Kräftan uppehåller sig framförallt på hårda bottnar med grus, sten, ris och dylikt där den gräver sina bohålor. Den är ju ett nattdjur och kryper i regel sakta framåt under sökande av föda. Råkar den bli skrämd simmar den som bekant baklänges med kraftiga stjärtslag. Den är allätare och i födan ingår såväl vegetabiliska som animaliska beståndsdelar, även om den animaliska överväger. Tillväxten är långsam. Det yttre skelettet, eller huvudpansaret av kitin med kalkavlagringar, gör att det måste bytas vid tillväxten. Skalömsningar brukar ske 5 eller 6 gånger under det första levnadsåret. Därefter 2 till 3 gånger per år under de närmast följande åren, för att slutligen hos utvuxna individer ske 1 eller eventuellt 2 gånger per år. Könsmognaden inträffar vid en ålder av 6 till 7 år. Romläggningen sker några veckor efter parningen som äger rum på hösten, slutet av september-oktober. Honan bär rommen med sig, fästad vid simfötterna med ett slags slemtrådar. Kläckningen sker först följande vår. Ungarna som i stort sett har en vuxen kräftas utseende är vid framkomsten 8-10 mm långa och håller sig till en början ungefär 10 dagar kvar under moderns stjärt. Kräftan har många fiender i sin omgivning. Av fiskar har framförallt ål, lake och abborre gjort sig kända för en negativ inverkan på kräftbeståndet. Nämnas kan att den sjukdom på kräftor, kräftpest, som så hårt drabbat landets bestånd, förorsakas av en parasitisk svamp. Sjukdomen sprids snabbt genom så kallade zoosporer. Överförandet av kräftpest från ett vatten till ett annat kan ske exempelvis via fåglar, utter och mink, men framförallt verkar den ha skett genom infekterade redskap. Nackas kustvatten ingår i Östersjöns väldiga brackvatten, världens största för övrigt. Avgörande för salthalten och därmed i stor utsträckning för de djurorganisationer som existerar här är balansen mellan å ena sidan det tillflöde av saltvatten, av sötvatten som kommer via vattendrag och direkt nederbörd, och å andra sidan av det saltvatten som strömmar upp från södra Östersjön. I stort sett råder en jämvikt i detta vattenutbyte, vilket gör att salthalten i genomsnitt är tämligen konstant i vårt skärgårdsområde. Salthaltsförhållandena i kombination med relativt låga temperaturer bidrar i hög grad att sätta sin prägel på djurvärlden. Orsaken till det låga antalet arter får bland annat sökas i de fysiologiska påfrestningar som organismerna utsätts för i ett utsötat medium, jonregulation, osmokoncentration och osmoregulation. När det gäller faunan i detta område kan allmänt sägas att en uttunning av den marina faunan skett. Blott få marina former tål vanligtvis i så hög grad avsaltat vatten. I viss mån kompenseras det minskade marina inslaget genom ett tillskott av speciella brackvattens- och sötvattensarter. I den lägre faunan kan som ett inslag i planktonbeståndet, som är artfattigt men i regel individrikt, nämnas pilmaskar, juldjur och mindre kräftdjur. I vattenskiktet närmast botten kan pungräkor påträffas. Av bottenorganismer kan framhållas lilla östersjömusslan som förekommer på mjuka bottnar och borstmaskar av olika släkten. De marina fiskarterna har olika anpassningsförmåga till bräckvattenmiljön. Strömmingen har nått mycket långt i sådan anpassning. Sedan följer torsken, skarpsillen och flundran. Laxen och ålen är ju i en klass för sig genom sitt normala liv även i sötvatten. Man brukar skilja mellan olika typer av strömming. I första hand talas om vårlekande och höstlekande. Inom bägge dessa stora grupper har olika så kallade populationer urskilts med olikheter i byggnad och levnadsvanor. I regel brukar strömmingen göra betydande lek- och näringsvandringar, men det finns smärre lokalt bundna strömmingsbestånd som inte företar några längre vandringar utan har en mera stationär uppehållsplats. Strömmingen brukar bli könsmogen vid ungefär 3 års ålder. Leken sker vid bottnen och den avgivna rommen fäster vid stenar, alger och dylikt. Efter kläckningen, som kan variera mycket i tid beroende på rådande vattentemperatur, börjar det glasklara ynglet, som till en början har ålliknande kroppform, att fritt simma omkring. Under det första året brukar strömmingsungarna stimvis uppehålla sig i skärgården eller utmed kusterna. Ett varaktigt gott strömmingsfiske bygger i regel på en eller ett par goda årgångar som dominerar i fångsterna under flera år. Sådana rika årgångar kan uppkomma då särskilt gynnsamma omständigheter är rådande efter rommens kläckning och under den första uppväxtperioden. Torsken tillhör de fiskarter som gör långa vandringar och torde mera tillfälligtvis hamna i vårt skärgårdsområde. Sannolikt rör det sig då om yngre torsk som bättre tolererar saltvattens variationer än den äldre och som kan dyka upp i kustvattnen där den understundom kan samlas i temperatursprångsskiktet över bergbottnar. Någon fortplantning kan dock inte ske här. Torskens romkorn är nämligen pelagiska, det vill säga de svävar fritt i vattnet. För att så ska kunna ske måste vattnet ha en viss salthalt, ungefär 10 promille. Det gör att beståndet rekryteras i södra Östersjön och att utvandringar sker härifrån.
3: Det här var en artikel ur Nackaboken 1971 som hette Djurlivet i våra vatten, och artikeln var skriven av Sven Johan Sjögren, och det var Gudrun Hagliden som var uppläsare. Och det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.

välkommen till torsdagstimmarna på Radio Nacka 99,9 och den 17 september. Som saken sig bör så ska vi väl prata lite val, eller i alla fall runt omkring det. Resultatet ska vi inte bry oss så mycket om, det är ju inte färdigt än, i alla fall inte i Nacka. Men vi ska låta höra lite grann med Filip Viljander om hur det är att leva i ett vakuum just nu då, och kanske lite grann runt omkring valet. Vi ska få lite kring beredskapsveckan nästa vecka, och vi ska också få höra en liten intervju med en kommunal chef som är också en mycket avancerad organist. Och det där ska vi, hoppas jag, att ni tycker är intressant. Men välkomna i alla fall till den här torsdagstimmen.

0: Ja, vi har ju passerat ett val nu då. Och ibland finns det resultat och ibland finns det inte resultat. Och att leva i det här vakuumet, det kan ju vara lite intressant kanske att höra. Men lite grann allmänt om valet, Filip Viljander, vad säger du? Hur har det varit?
1: Ja, Sture, tack först för att jag får här. Väldigt roligt. Och för er som lyssnar så är jag kommunalråd för Moderaterna här i Nacka. Ett av våra fyra kommunalråd som har... Nej, men valet har varit... Ja, men... som vin, som vatten. Nationellt tycker jag ju personligen förstås att det är tråkigt att den riktning som Sverige var på väg in nu kanske är brutet. Men samtidigt så är jag väldigt glad över de fina resultat som vi fick här i Nacka. Och att Nackaborna också ser med framtidstro på utvecklingen och inte riktigt köpt den här ganska dystra bilden som ändå målades upp. Vi gjorde ett fint val.
0: Ni har inte tappat några mandat men inte fått flera heller.
1: Nej, precis så.
0: Liksom nollställt om man säger så.
1: Nej, exakt. De enda skillnaderna som egentligen hände var ju inom blocken. Att L tappade ett och KD plockade då ett. Och på vänstersidan att Socialdemokraterna tappade ett mandat och så var det ju Miljöpartiet som ökade ett mandat. Så i övrigt så var det ju stiltje. Men Moderaterna gick ändå fram procentuellt sett av vad Nackaborna röstade på, även om det sen inte gick omvandlat till mandat. Och det är ju tråkigt. Det hade varit fint att få ett mandat till så vi skulle kunna säkra majoriteten för alliansen i Nacka.
0: Du, det är ju en liten vad ska vi säga, konstig tid nu framöver där ingen vet vad styret ska se ut. Vad är det för tidsplan liksom för att allting ska fungera så småningom?
1: Ja, nej, men så här är det ju att vi i alliansen kan ändå konstatera att vi är ju det största liksom rimliga konstellationen som kan styra den här kommunen. Vi för samtal tillsammans, men osvuret är alltid bäst. Jag känner mig hoppfull i att vi kommer få ihop något typ av borgerligt styre även den här mandatperioden. Vi brukar landa det någon gång i oktober ungefär. Sen så kan man ju läsa och se att, men även Socialdemokraterna försöker få ihop någonting, men deras block är ju markant mindre än vad vårt block är. Men någon gång under oktober hoppas vi kunna ro det här i hand.
0: För det gäller väl att få ihop till budgethanteringen.
1: Precis, vi ska ju lägga en budget här i november brukar vi göra. Då är det ju bra att liksom, under den här processen, men det handlar ju liksom dels om att hitta men vilka vill man styra med, wheela och deala i CM, vilka gemensamma ramar har vi, vad kan man ge till varandra som en av parterna tycker är viktig. Sen tillsammans med det så måste vi ha en viljeriktning för de fyra år framåt så att vi har en gemensam bild. Inte bara hatta ett år åt gången, utan det som har varit alliansens styrka tycker jag är ju att vi har en ganska samlad bild över var vi vill ta kommunen långsiktigt. Och det har vi haft under lång tid. Nacka har ju haft en fantastisk utveckling de senaste 50 åren. Och min förhoppning är att vi tillsammans kommer kunna hitta en utveckling de kommande fyra åren som lirar väl med varandra.
0: Ponera nu att det skulle bli något maktskifte här. Då har det ju, det är en era som försvinner med borgerligt styre från kommunsammanslagningen och till dags datum. Det måste ju, det blir väl kännbart.
1: Det vore förstås kännbart. Men så här, Socialdemokraterna gjorde sitt fjärde sämsta val någonsin i Nackas historia. Deras aktie har liksom inte stärkts. Jag tror inte att Nackaborna kände igen sig i den verklighetsbeskrivning som Socialdemokraterna försökte måla upp med de här. Hur det låg till i skolan, för Nackaborna har egna barn i skolan och kan själv jämföra med det. De gick till val på att byta kurs och byta riktning för Nacka. Vi sa att vi vill fortsätta kursen fast med vissa viktiga korrigeringar. Jag ser inte att de fick någon utdelning för sina beskrivningar och kan konstatera att ingenting har hänt mandatmässigt sedan förra mandatsperioden.
0: Men när man tittar på alliansen nu, Ni har ju svängt en del, i alla fall Moderaterna med flera.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Kurs och byta riktning för Nacka. Vi sa att vi vill fortsätta kursen fast med vissa viktiga korrigeringar. Jag ser inte att de fick någon utdelning för sina...

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Och så vill ni slopa rektorsområden och få till en rektor för varje skola istället. Varför svängde ni där så helt plötsligt inför valet, kan man ju fråga sig.
2: När det gäller syskonfrakturen, så vår ingång hela tiden, det har varit att så många av Nackas barn som möjligt ska få sitt förstahandsval. Det har liksom varit det viktigaste, och det har pendlat runt 95% av Nackaborna som får det de väljer. Det har varit det viktigaste för oss. Det har vi ju arbetat för genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att människor väljer många olika skolor, inte bara en skola. Vi tycker att det är grund och botten att när man måste börja rangordna barnen utifrån olika kriterier, men då blir det alltid orättvist mot någon. Då kände vi att, men tidigare har man ju gått på närhetsprincipen. Det har också sina liksom rimliga argument för. Samtidigt så hör vi ju från många, oftast en oro som sen inte omvandlas till ett faktiskt problem, även om det också faktiskt sker. Att just den här rädslan för att man inte får kanske båda barnen på samma skola, den oron är ju stor och berättigad. Därför så sa ju vi att, men då får vi se över det här en gång till och jämföra då syskonförturen kontra den närhetsprincip som finns idag.
1: För det är ju inte allt för länge sedan som debatten i fullmäktige var igång där, och där någon från Moderaterna inte tyckte att det här var ett problem. Men uppenbarligen så har ni ändrat det.
2: Ja, men vi har ju sagt att nu ska vi titta på det här och se, men vilka för- och nackdelar finns det med de här två olika. För det är klart att inför vi syskonfraktur, men då blir det andra problem också. Man löser problemet genom att se till att det aldrig uppstår, genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att många Nackabor känner att det finns många skolor att välja mellan. Då ser man ju till att sprida förstahandsvalen brett över hela kommunen. Det är ett misslyckande när man sen måste börja rangordna barnen eftersom att platserna är tomma. Hur man än vrider och vänder på det, så kommer det finnas en fördel och en nackdel med vilket kriterium man sen väljer att rangordna barnen på. Men det är värt att titta på, för vi har hört den kritiken som finns från vissa, och vi är villiga att ompröva det om det visar sig vara ett bättre sätt. Men det viktigaste är att så många barn som möjligt får sitt förstahandsval.
1: Men det här med rektorsområden då, som ni vill skrota.
2: Mm. Nej, men vi var ju kritiska. Alltså, vi hade ju frågetecken kring det här upplägget från början. För lyssnarna så handlar det om att tidigare hade man ju ett system med att varje skola hade en egen rektor. Då fick man lite stuprörstänk. Och då så tyckte ju skolorganisationen själva att man skulle införa rektorsområden. Det innebär att liksom alla skolor klustras ihop och så får man en övergripande rektor, och sen har man biträdande rektorer ner på skolorna. Fördelen man förde fram var ju att man skulle kunna flytta resurser mellan skolorna på ett annat sätt. De nackdelarna vi förde fram var ju att det finns en risk i att det finns ingen som står upp för den lilla skolan. När man har en enskild rektor på en skola, så kommer den personen alltid kämpa för den skolan. Och lyfter man perspektivet, då finns en risk att man ser barn som lite mer planekonomiskt, som en brickor man kan flytta runt. Det är ingenting som vi vill ha, utan vi vill gärna ha en rektor som kämpar för skolan. Och därför har jag sagt att nu får man se över det här och se om det kanske är någonting vi nu ska ta bort.
1: Jag kan väl tycka kanske då att där är väl egentligen, om vi tittar på syskonförturen, där finns det väl ett ganska brett politiskt samförstånd.
2: Ja, och vi har aldrig velat ha någon konflikt kring det här, utan vår ingång är ju, som jag sa, att så många Nackabor som möjligt ska kunna få förstahandsvalet för sina barn. Och där finns det olika sätt i hur man gör det. Vi tycker att vi har lyckats väl med att få många av Nackaskolor att bli bra. Och på så sätt så undviker man ju problemet med att man behöver ha kriterier för hur man ska liksom sålla bland barnen som söker. Och hur uppnår man att alla skolor är bra? Där ligger ju konflikten. Men sen så är det ju mer hårklyveri sen kring de här frågorna. Jag känner inte att det egentligen finns någon konflikt där idag.
1: Samma sak med rektorsområdena också. För där kan jag tänka mig att det finns en bred samsyn också.
2: Ja, men jag tror inte att det kommer finnas några som

0: kämpa för att ha det som det är idag. Och det här menar vi hela tiden har liksom siktat på att se till att vi har, det var ett av de fyra tydliga skälen som vi sa till varför man skulle rösta på Moderaterna i valet. Det var bästa skolan för varje barn varje dag. Det innebär att hela tiden se vrida och vända på hur ser man till att så många av Nacka skolor som är bra som möjligt. Och det är den bilden som Socialdemokraterna försökte krocka emot. Men jag känner inte att Nackaborna delar den bilden. För nu fick de sitt fjärde sämsta valresultat i kommunalvalet någonsin. Mm. De har inte lyckats omvandla den här oron och det som de har spridit i faktisk utdelning.
1: Ja, just det. Du är ju en av de här, så att vi ska väl kanske inte vara så kategoriska. Vi har ju ändå ett val att falla tillbaka på. Vad det blir, det får vi väl se så småningom. Men din uppfattning om valet var vi inne på lite grann här. Många har ju klagat på det här med förtidsröstningen och att det var så långa köer här och var. Kan det bli någon översyn av hela det här tänkesättet med förtidsröstningen? Jag tror att man hade missat att det skulle bli så många som förtidsröstade den här gången.
0: Ja, det här var ju någonting man såg i hela Sverige och även på själva valdagen. Det hela problemet kring köerna, det uppstod ju i samband med förra valet när man införde det här med att du måste ta 17-14. Måste vara ensam i båset och du ska ta lapparna där och lägga in i ditt kuvert. Och så här, tidigare så kunde man ju plocka lapparna borta och så var folk liksom färdiga när man sen skulle komma och lägga sin röst. Det var då köerna började uppstå. Och uppenbarligen så har man inte, men hela Sverige, inklusive Nacka, lyckats bemanna upp tillräckligt. För även på valdagen så var det ju på sina håll väldigt långa köer. Jag stod utanför Järla Sportcenter, heter det kanske, sporthall. Där ringlade sig köerna ungefär 30-40 minuter när jag lämnade där vid klockan 12. Det är ju viktigt att man minskar ner de här köerna. Och framförallt så känns det ju ont när man läser om. Det var ju mest äldre när man hittade de här exemplen med de som sen fick vända och gå hem för att de inte orkar stå i kö så länge. Så ska det liksom inte vara. Har man tagit sig till vallokalen så måste det vara snabbt och smärtfritt att få gå och rösta. Det är, hela demokratin bygger ju på att människorna går och röstar. Då måste det vara smidigt.
1: Kan det vara så att många har struntat i att rösta om man fick vänta så länge som man hörde upp i Umeå till exempel?
0: Men det där måste ju någon som är klokare än jag sitta och titta på, för man måste hitta någon som inte gick och röstade och fråga varför. Mm. Men jag tror nog, jag stod i 4 timmar utanför Järla sporthall. Jag tyckte inte att det såg så många som vände. Men det innebär inte att det inte var någon som vände. Och folk kan ju ha vänt när de ser kön på långt avstånd, långt innan jag kan se dem. Mm. Jag vill att alla som faktiskt bemödar sig att ta sig till vallokalen ska kunna rösta snabbt och smärtfritt.
1: Kan det bli aktuellt då kanske med flera röstställen?
0: Det är väl mer för förtidsröstningen egentligen, ja, där det är 4 ställen. För på valdagen så var det väl drygt 20 ställen man kunde rösta på. Mm. Det handlar ju om att man ser till att du har fler bås där inne. Mm. Inne i Nacka, i Järla sporthall, så finns ju jättemycket plats. Rimligtvis borde man kunna ha fler bås som man kan rösta i. Och det är ju en ren bemanningsfråga. Mm. Så det tror jag nog att hela Sverige kommer få lära sin läxa. Eller göra sin läxa inför nästa val.
1: Ja. Är det något annat som du reflekterade över i valet här?
0: Nej, men det var en superrolig valrörelse, tycker jag. Det är, vi knackade ju väldigt många dörrar. Jag tror vi knackade på, men i princip så knackade vi på alla dörrar till liksom småhus och radhus i hela kommunen. Med vissa undantag där det är väldigt långt mellan husen, som Kummenäs och Älgö. Finns ett stort engagemang bland Nackaborna för Nackafrågor. Det försvinner ju i den nationella debatten, men de flesta av människornas frågor handlar ju om kommunpolitiken. Det är skolan, det är äldreomsorgen, det är framkomligheten i trafiken. Det får man ju verkligen fram när man knackar dörr hos folk. Mm. Och det vore roligt, tror jag, för den nationella debatten att liksom ta lite mer inspiration av kommunpolitiken, där det är mycket mer vardagsnära. För det är det som verkligen påverkar folk. Så jag hade en superrolig valrörelse. Många knackade dörrar, många samtal. Och jag tror att de flesta partier verkar övergått till att, precis som vi, var ute och knackade dörrar.
1: Får man något, ja, det är väl varierande bemötande förstås när man knackar på så där.
0: Ja, men så är det ju. Men de flesta människor är ju trevliga, liksom, trevliga, resonerande, vill ha ett samtal kring frågor som de bryr sig om. Det är därför det är så viktigt när man pratar med dem att man lyssnar, man ställer öppna frågor, inte försöker sälja på dem någonting, utan också ta tillfället i akt att höra vad de faktiskt brinner för. Så kan man ju anpassa sitt, vad man själv väljer att prata om. Det är ju totalt ointressant för någon att prata om skolan om den personen verkligen inte bryr sig om skolan. Och det är den möjligheten man får när man knackar dörr.
1: Mm. Många dörrar knackar du på, uppskattningsvis?
0: Nej, men jag hade kanske 500 dörrar som öppnade.
1: Oj, oj.
0: Så då kanske jag varit en, vad kan det vara, 800 dörrar kanske jag knackade, något sånt.
1: Och det, den turnén var den sista veckan, eller?
0: Nej, men det mesta var ju från, vad kan det vara, så här 7-8 augusti till så ungefär en månadstid. Så var man ju ute. Mm. Men typ hela helgerna och sen kvällarna körde man. Och det var ju brett. Vi var många som var ute och knackade dörr, och det tror jag att de andra partierna också gjorde. Och det är himla roligt.
1: Ja. Träffar du någon parti, något annat, andra partirepresentanter i knackandet, eller?
0: Jo, men jag knackade på någon sosse ute i Lennersta som jag suttit i nämnd med. Knackade på folk som jobbar åt partier på olika nivåer. Men inte direkt någon som var aktiv i, ja, men det var ju en socialdemokrat som jag knackade på hans villa. Han öppnade inte, utan ropade ut genom fönstret att ja, du kan gå vidare. Och då såg jag vem det var, så då vinkade man glatt. Och så är det trevligt mot varandra. De flesta är hjärtligt trevliga.
1: Ja, precis.
0: Det är bara att man inte känner dem ännu.
1: Nej. Du, nu är det ju snart dags för fullmäktige, men när går nya bemanningen på? Är det i oktober som det blir nytt, alltså nya, vad heter det?
0: Fullmäktige. Ja, men nya fullmäktige. Ja. Ja, men precis, vi har ju fullmäktige nu på måndag, och vi är fullmäktige med den befintliga fullmäktigegruppen.
1: Ja, just det.
0: Och det är väl den sista för den. Och sen så skriver de nya på i oktober då. Först så ska man ju få hem, de måste ju göra den här slutliga räkningen, och sen så får man ut ett brev från länsstyrelsen där det står att man har blivit vald, och från vilken valkrets man har blivit vald. Så ska man kalla, så vi har möte. Har kallat många, både i nya och gamla gruppen, till mötet ikväll. Och samma process är det väl i regionen också, där jag har möte på tisdag nästa vecka.
1: Mm, det finns att göra.
0: Ja.
1: Ja, vet du hur det ska ju väljas en fullmäktig ordförande också så småningom.
0: Ja, precis. Och det ingår ju i det här med när partierna ska komma överens. Ja. I den här överenskommelsen som man sen når, och som jag förhoppningsvis, eller som jag tycker och hoppas på, borde bli den klassiska alliansen, så ingår ju en förhandling om med alla poster och vilka politiska resurser man ska få, hur många kommunalråd, hur många politiska sekreterare och vilka partier som ska få vilka poster. Och i det så är ju fullmäktiges ordförande också en spelbricka som ska läggas.
1: Ja, just det. För där är det väl så att ibland kan det väl vara så att åldermannen får träda in innan man har valt. Eller hur? För det har hänt någon gång.
0: Jo, men så är det säkert. Jag kommer faktiskt inte ihåg det på raka.
1: Nej. För det var ju, jag minns den en gång, ja, vi ska låta det vara. Det var bara roligt att veta vem som egentligen är ålderman i fullmäktige nu för tiden.
0: Ja, är det personen som har suttit längst, eller är det personen som är äldst?
1: Ja, den som har suttit längst.
0: Ja, det är inte jag i alla fall.
1: Nej. Ja, kan jag tro.
0: Men det blir min fjärde mandatperiod nu som jag kliver på.
1: Ja, men då så. Då.
0: Så jag jobbar med successivt uppåt.
1: Ja. Det är, allting tar
0: sig. Det är ålder alltså.
1: Ja. Sen får man ju se vad något annat blir. Men nu har vi hört lite grann om lite val, om lite syskonförtur och lite rektorsområden och sånt här. Så nu blir det lite spännande att se vad det blir av alla vallöften hit och dit.
0: Ja, men svenska politiker generellt sett, det såg jag att oaktat parti så är svenska politiker ganska duktiga på att hålla sina löften. Att Sverige skiljer sig tydligen från andra länder på det sättet. Så vi håller det vi lovar, och vi lovar inte för mycket i alla fall.
1: Nej, det låter bra. Nu ska du få gå vidare till dina andra möten här ikväll.
0: Ja, vi har ju gruppmöten nu inför fullmäktige på måndag, så det blir intressant. Ja. Gedigen lista.
1: Ja, just det. Det var en magnifik dagordning.
0: Tack så mycket.
1: Bra. Lycka till.
0: Tack, tack.

0: Ja, med det så släpper vi iväg Filip Veljander till sitt gruppmöte här som är på gång. Och skiftar innehållet. Nu ska vi prata beredskapsveckan som går igång nästa vecka. Nu ska jag hälsa Olivia Ekesand välkommen hit till studion. Och du ska få prata lite grann om beredskapsveckan som är på gång nu igen.
1: Ja.
0: Det är vecka 39.
1: Jättekul.
0: Vad händer?
1: Ja, men här är planeringen i Nacka i alla fall. Vi har planerat flera aktiviteter som på olika sätt då ska spegla temat som är för i år. Och precis som förra året så är ju temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och våra aktiviteter då ska spegla det här på ett sätt för att visa hur vi alla är en del av Sveriges totalförsvar. Så genom bland annat föreläsningar, vi har lite öppna hus och praktiska aktiviteter. Så till exempel på tisdagen, vilket blir den 22 september, mellan 10 och 2, då kan man besöka Nackas nya batterilager som kommer att finnas på Sigfridsborgsskolan. Så då öppnar vi upp det för besökare och då har man möjlighet att komma och besöka, men man kan också lära sig mer om till exempel hur det fungerar och ställa lite frågor till representanter från både Nacka Energi och Nacka kommun.
0: Alltså det här är det ett riktigt batterilag som vi säger så?
1: Det är Nackas första.
0: Ja. Vad är det för sorts batterier som finns där? Är det...
1: Batterilaget är tänkt att det ska stärka kommunens beredskap vid ett elbrott. Genom att man bidrar till att viktiga funktioner kan upprätthållas. Även när elnätet är utslaget. Så tillsammans med de här solcellerna som ligger på skolans tak så skapar man då förutsättningar för att driva verksamheten vidare.
0: Okej, ja men då förstår jag.
1: Så det är jättespännande.
0: Ja, det kan bli kul.
1: Men sen har vi lite fler grejer. Under onsdagen så kommer vi öppna upp Nacka kommuns skyddsrum i Finnboda. Och det här är mellan 18 och 20. Och då kommer vi bjuda in Nackaborna att tillsammans med oss från Nacka kommun men också med Civilförsvarsförbundet men lite mer utforska vad som händer när ett skyddsrum behöver användas. För att här får man ju då inte bara komma in i ett riktigt skyddsrum utan man får också upptäcka hur det fungerar och mötas lite av några frågor som kan uppstå under de här situationerna när många människor samtidigt behöver söka skydd tillsammans. Och sen då på torsdagen, vi betar av hela listan här,
0: ja.
1: Men på torsdagen då, mellan klockan 11 och 1, då är man väldigt välkommen att komma och provsmaka krismat i Nacka stadshus. På plats då kommer det finnas två företag, bland annat The General Prepper och Simsu Foods. Och de kommer då bjuda på en bred provsmakning av både krismat från deras sortiment. Men vi kommer också finnas på plats från Nacka kommun och här kommer man också kunna få lite tips och råd om hur man kan stärka sin egen hemberedskap och till exempel vilka livsmedel som är bra att ha hemma. Men på eftermiddagen samma dag, på torsdagen, då kommer även Henrik Ahl, som är Nacka kommuns säkerhetsdirektör. Han kommer hålla föredrag på Nacka Forum bibliotek och det här är mellan 17:30 och... ja, 17:45 ungefär. Och här kommer ju Henrik då berätta lite mer om vad vi gör. Han kommer berätta om kommunal beredskap, lite utmaningar men också mer om vägen framåt. Jag tror att det är väldigt intressant för besökarna för de kommer få lyssna lite mer på vilka krav som ställs på kommuner och hur det sätts i perspektiv till ett allt mer försämrat säkerhetspolitiskt läge. Men också hur arbetet i kommunen ser ut för att stärka kommunens beredskap. Och såklart vilka utmaningar som vi möts med på vägen. Det brukar alltid vara uppskattat när Henrik pratar.
0: Ja, han har ju talets gåva. Alltså det.
1: Det har han, verkligen. Har man inte möjlighet att dyka upp på det så är man välkommen att lyssna in på fredag morgon, mellan 7:15 på morgonen och ungefär 9:30 på fredag morgon, så har vi ett frukostmöte om företag och beredskap här i Nacka stadshus. Och här är det då, kommer frågor kring företagens roll i totalförsvaret att diskuteras, men också hur du som företagare kan stärka din beredskap. Det kommer diskuteras med bland annat representanter från Nacka kommun, från företagarna och från NIFA. Och för de som inte vet vad NIFA står för, så är det Nordic Innovation Food Arena. Det är lite speciellt med det, för att den måste man faktiskt anmäla sin närvaro. Och det kan man då göra på nacka.se. Efter det, på fredagen, mellan 13:00 och 3:00, då kommer vi arrangera ett beredskapstorg i Vissätra centrum. Och det här var ju någonting vi gjorde förra året också. Och det var väldigt uppskattat. Så vi kommer fortsätta på det i år också. På plats då på fredagen kommer det finnas, ja, men dels jag från kommunen tillsammans med lite kollegor. Vi har även Fisksätra biblioteket med oss. Deltagare från Vi behövs. Vi har även Rädda barnen. Men också Stena fastigheter. Och tanken är ju liksom att vi kommer finnas där på plats och prata både krisberedskap och hemberedskap. Men också hur vi olika aktörer arbetar med frågorna. Så det ska bli jättekul. Vi har ju samlat den här listan då med våra planerade aktiviteter. Den finns ju på nacka.se. Men sen med det sagt så finns det ju faktiskt en hel del som händer i Nacka under beredskapsveckan. Så det är ju många verksamheter och aktörer som planerar egna aktiviteter, både internt och för allmänheten. Så där skulle jag nog rekommendera att är man intresserad av att veta en specifik verksamhet eller aktör, att besöka kanske deras egna hemsida och kika på vad de har att erbjuda.
0: Vad kan det vara? Röda Korset eller?
1: Ja, Röda Korset eller någon annan frivillig
0: organisation.
1: Ja, man kanske är intresserad av att veta mer om scouterna eller vad det nu kan vara.
0: Ja, just det. Så där rekommenderar vi besök på hemsidorna, ja, för att titta.
1: Ja, men utöver de här planerade aktiviteterna, om man känner liksom att man inte har möjlighet att delta på dem, då ska man inte vara helt ledsen ändå, för att vi kommer ha dels en informationskampanj under veckan, både som liksom når ut till invånarna på nacka.se. Vi kommer användas av Facebook och Instagram, en del på LinkedIn också. Så man kommer kunna ta del av beredskapsveckan digitalt, även om man inte kan vara med fysiskt på plats. Och kan man ändå inte vara med på plats, då finns det också vår lokala krisbroschyr som vi har uppdaterat. Den finns på nacka.se. Den har vi adderat en del till, bland annat lite övningsscenarion. Och de kan man ju öva hemma med familjen eller fundera på själv. Sen kan man också gå vår digitala utbildning om krisberedskap och civilt försvar, som heter Medveten, redo, trygg. Den finns på nacka.se också. Och den är lite rolig, för att det är en utbildning som vi tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, alltså för detta MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men också Myndigheten för psykologiskt försvar, Länsstyrelsen Stockholm, Civilförsvarsförbundet och Svenska Röda Korset har tagit fram tillsammans. Så den är väldigt omtyckt. Så den skulle jag tipsa alla om att gå.
0: Jag tänkte du slutligen ska få berätta lite grann. Vem håller i? Vem ansvarar för allt ihop det här som händer just nu?
1: Ja, men om man ställer sig frågan, vad är beredskapsveckan? Då kan man kanske försöka ha i åtanke att man kan säga att det är en nationell temavecka. Den är återkommande varje år. I år är 10:e gången som den genomförs. Och den sker alltid under vecka 39. Den som lite leder beredskapsveckan är ju Myndigheten för civilt försvar. Och de hette ju tidigare MSB, eller som ni känner till, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men det är de som har lett det här och fortsätter leda den. Och beredskapsveckan, den syftar ju till i grund och botten att liksom öka kunskapen om krisberedskap. Men också att stärka samhällets motståndskraft liksom i stort. Och varje år så har ju beredskapsveckan ett tema som liksom ska genomsyra kommunikationen som man genomför under den veckan och lite så. Och årets tema då, det är du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är samma tema som förra året, men man trycker lite extra på liksom att vi behöver diskutera och informera invånarna mer kring deras bidrag i totalförsvaret. Hur de kan bidra, vad kan de göra själva, hur kan de stärka sin beredskap. Och där måste vi verkligen tillsammans hjälpa till och informera och belysa vad vi alla gör. Och i år då så är beredskapsveckan mellan den 21 och 27 september.
0: Men då har vi fått klart för oss vad kommunen arrangerar i alla fall.
1: Ja.
0: Så du, ja tack för i år då säger vi.
1: Ja men tack själv. Tack själv.
0: Ja, det var Olivia Ekesand som berättade lite grann här då om beredskapsveckan. Nu tänkte jag att, vi ska skifta ämne totalt. För nu ska vi gå över till både chefskap och musicerande. Det finns en person här i kommunen som heter Simon Törnqvist och han är då, han kommer ju berätta om vad han sysslar med, men huvudsakliga innehållet i det här, det är ju hans musikaliska aktivitet, även om han vill framtona sitt ledarskap som det kanske ändå viktigare. Men jag träffade honom häromdagen. I studion idag så har det kommit in en person här som jag är lite intresserad av att höra lite om och kring. Han heter Simon Törnqvist, välkommen förresten.
2: Tack så mycket Sture, tackar.
0: Jo, varför jag jagade dig då hit, det var ju därför att, eller är därför att dels så jobbar du i kommunen i någonting som heter välfärd, samhällsservice, så heter det. Alltså den del av kommunen som har hand om produktionen, och i det här fallet så är det kultur- och fritidsdelen. Och du har ju inte varit i Nacka så länge.
2: Nej, det är drygt 2 år nu.
0: Men du är inte Nackabo, nej?
2: Nej, jag bor med min familj i Vasastan. Men däremot så har ju min farmor och hennes bror vuxit upp i Nacka i Skuru och var faktiskt några av de första eleverna vid Nacka musikskola när det begav sig. Så att de är båda i livet fortfarande, och de blev ju väldigt glada när de hörde att cirkeln på något sätt är sluten och jag började jobba i Nacka.
0: Varför sökte du dig till Nacka då?
2: Ja, vi tar därifrån. Nacka kommun är för mig en väldigt attraktiv arbetsgivare. Har ett bra rykte, ett bra arbetsgivarvarumärke. Och för drygt 2 år sedan så jobbade jag på Malmö Live konserthus som produktionschef, men också under en tid som tillförordnad vd och konserthuschef. Det var en fantastisk arbetsplats, och framförallt för att vara nära Malmö symfoniorkester som är en av landets allra främsta och vassaste orkestrar. Men här i Stockholm var min fru, vi hade då vår son som var på väg att födas, och jag sökte mig därför till Stockholmsområdet. Och i Nacka så hittade jag en väldigt bra arbetsgivare. Jag hittade en kommun i framkant. En kommun som på något sätt förenar det jag tycker är viktigt. Alltså delvis att satsa aktivt på kultur och fritid. Men också på affärsmässighet. På en sund och bra konkurrenssituation, för att invånare och utövare ska få ta del av det allra bästa resultatet. Så jag tilltalades som Nacka styrmodell, delvis att beslut fattas så nära medborgare som möjligt och att kommunen ska göra sitt bästa för att underlätta för medborgare och utövare. Och sen tilltalades också av Nackas något unika styrmodell, där ju vi som kommunal produktion arbetar på lika villkor med privata utövare. Vi deltar i upphandlingar och våra verksamheter är med i kundval och så vidare. Där ju vi arbetar sida vid med våra privata kollegor, och det tror jag leder till ett bättre resultat, framförallt för Nackaborna.
0: Och du är ju då chef i dagsläget för det här välfärdssamhällsservice när det gäller kultur och fritid.
2: Ja, jag är affärsområdeschef, en av fyra inom välfärdssamhällsservice, och jag ansvarar för kultur och fritid.
0: Just det. Vad ligger inom ert fögderi förutom idrotten ligger väl där förstås, alla idrottsanläggningar och...
2: Det är väldigt bred palett av verksamheter inom mitt affärsområde, och på idrottssidan har vi ju, som du själv säger, alla idrottsanläggningar i kommunen utom simhallar och stallen. Så att det är en väldigt expansiv verksamhet. Jag har själv fått vara med och köra ismaskinen i Nacka ishall, och det var ju både givande och otroligt roligt. Så att det är härligt att se en kommun som satsar så aktivt på idrott och föreningsliv. Sen har vi också våra kommunala fritidsgårdar, och det är Saltsjöbaden, det är Älta och det är Björknäs. Älta har vi precis invigt nya fina lokaler. Sen har vi två kommunala kulturhus, det är kulturhusen Dieselverkstan och kulturhuset i Älta, som vi också har fått nya fräscha lokaler. I kulturhusen så ingår ju också Nacka konsthall, lokalhistoriska arkivet och hembygdsmuseet ute i Nyckelviken. Och sen har vi då självklart Nacka musikskola, som nyligen fyllde 90 år.
0: Just det, var förra året, tror jag.
2: Av kungen till och med.
0: Just det.
2: Så det är ju riktigt, riktigt stort. Och som jag sa tidigare så finns det ju en personlig koppling, där både farmor och gammelmorbror var några av de allra första eleverna i skolan. Så att det är en bred palett av verksamheter, och från och med nästa år så kommer vi även att omfattas av bibliotek, då vi kommer att driva tre av biblioteken i kommunen.
0: Men nu kommer vi till det viktiga. Din musikaliska bana, för den är ju faktiskt lite unik, har jag hört i alla fall.
2: Började i Norrtälje i en musikalisk familj, där det var självklart för mig att spela instrument, delta i olika kulturaktiviteter. Jag började spela fiol vid 7 års ålder, men ganska snabbt gick jag över till piano. Jag gick på Lilla Akademin i Stockholm, och där var det för mig självklart att bli musiker och jobba hårt för det. Vid en skolresa till England i gymnasiet så upptäckte jag i ett sånt här fint anglikansk kapell, så upptäckte jag orgen. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Jag minns att vi hade någon skoluppgift att vi skulle utforska ett notskrivningsprogram, Sibelius heter det. Och jag tror att jag inte rörde det programmet överhuvudtaget på hela veckan, utan jag var bara så fascinerad av orgen. Och då minns jag att Nina Balabina, som är ju Lilla Akademins konstnärliga ledare, hon kom fram till mig och sa: ska inte du börja spela orgel? Och sagt och gjort så började jag göra det, och insåg att orgel, det var verkligen min grej.
0: Och där, på det instrumentet så har du väl utvecklat dig ganska så bra?
2: Ja, jag får hoppas det. Jag studerade på musikhögskolan här i Stockholm, och sen läste jag en masterutbildning i Amsterdam för den legendariska organisten Jacques van Ortmessen. Han gav mig otroligt mycket. Han var precis som jag, blind på ett öga. Så att det gör det lite svårt med balans och avståndsbedömning. Så han har utvecklat en alldeles unik spelteknik som jobbar mycket med balans och kontroll, att liksom lägga kroppsvikten på rätt ställen, och det har hjälpt mig otroligt mycket. Men framförallt hans syn på interpretation, hans syn på gestaltning och hur musik och teknik måste hänga ihop, och det var en fantastisk tid i Amsterdam.
0: Men du har inte ägnat dig åt yrket som sådant, som organist?
2: Nej, det som har varit för min del att jag ganska tidigt kom i kontakt med en annan passion, och det är faktiskt ledarskapet. Instrument och orglar i all ära, men jag vill jobba med människor. Så jag upptäckte tidigt att jag hade fallenhet för och tyckte att det var roligt att både leda och projektleda. Jag var ju under en lång tid producent på Skansen i Stockholm. Det var oerhört givande att få jobba med stora och små program och lära mig om kulturproduktion, administration, ledarskap. Och där fick jag också möjlighet att ta mitt allra första chefsjobb. Och då ville jag också ha en mer formell utbildning inom ledarskap. Så att då tog en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan i Stockholm. Så då pluggade jag och jobbade samtidigt. Det var en intensivt men väldigt lärorik period. Och där kände jag att jag vill alltid behålla spelandet. Vill aldrig lägga ner det helt. Men att det är för mig någonting som ska ske vid sidan av ett annat jobb. Och först blev det Skansen, sen Malmö och nu Nacka kommun. Men jag har alltid fortsatt spela, och det har varit viktigt för mig att hålla orgelspelet vid liv också på en professionell nivå.
0: Du har konserter ibland också?
2: Konserter är kanske mindre vanligt, men jag spelar ofta på högmässor, och framförallt i katolska domkyrkan där jag är domkyrkoorganist.
0: Mm. Ja, just ja. Mm. Så där finns det en liten koppling trots allt.
2: Ja, en ganska stor koppling. Precis.
0: Har du funderat på att ägna mera tid åt musiken, eller?
2: Om dygnet hade fler timmar, så gärna. Men det är klart att det är en intensiv tillvaro med arbetet här i Nacka. Sen min familj, min fru och lilla son, och ett nytt barn på väg nästa år. Mm. Så att det är intensivt. Men jag gjorde ett av mitt livs bästa inköp för knappt 2 år sedan, då jag faktiskt köpte en digital orgel från Holland hem till arbetsrummet.
0: Oj.
2: Det var en stor investering, men det var väl värt, för då kan jag, när sonen har somnat och frun kanske gör annat, så kan jag gå in i arbetsrummet och sätta på hörlurarna och bara drömma mig in och spela orgel. Och den kan man ställa in så att det både är en fransk symfonisk orgel, en tysk romantisk orgel och en barockorgel. Så att det finns många val.
0: Är det alltså fullt med pedaler och grejer?
2: Oh ja. På den? Oh ja, absolut.
0: Så att den är liksom som en riktig kyrkorgel.
2: Ja, det finns inga pipor.
0: Nej, det förstår jag eftersom det är digitalt.
2: Men precis, men det är ju antistiska pipor som ljudet är taget ifrån.
0: Ja, just det. Hur ofta spelar du på den då? Är det...
2: På orgeln hemma?
0: Ja.
2: Inte varje dag, men säkert 3 gånger i veckan.
0: Så att du håller liv i det?
2: Ja, absolut. Vi har den orgeln hemma, och sen har vi en flygel. En väldigt fin Malmsjöflygel, svensk.
0: Den tar ju plats.
2: Den tar plats. Den fick jag i present av min mamma. Hon köpte den till mig när jag gick i gymnasiet. Och då minns jag att vi köpte den från en mycket trevlig dam på Kungsholmen, som var brorsdotter till en halsläkare. Han hade haft den flygen och var då läkare i societeten. Och han bjöd ofta patienter och bekanta på mottagningar och så vidare. Så enligt det som sades så hade både Evert Taube och Jussi Björling sjungit till den flygen. Och det lär också finnas lite rester från ett spilt vinglas i flygen som Evert Taube ska ha spilt.
0: Spilt.
2: Ja, precis.
0: Ja, då får du vara rädd om den där.
2: Ja, sen kom jag till Skansen och blev producent för både Evert Taube-dagen och Jussi Björling-dagen. Så jag tänkte att det var symboliskt.
0: Mm. Jag var så intresserad en gång. Jag vet ju att i Nacka Aula så finns det ju en orgel också. Som Mig vet, jag har bara hört den en enda gång. Så jag tänkte, när ska någon få något liv i det här verket? Mm. Har du testat den någon gång?
2: Jag har faktiskt inte testat den. Vore roligt någon gång. Men för mig känns det väldigt viktigt att i Nacka är jag här som affärsområdeschef, som tjänsteman och inte som
0: musiker. Ja, men blir man inte lite nyfiken på saker och ting?
2: Det är klart. Det blir man.
0: Så att det kan vara möjligt att du gör det någon tur. Och...
2: ja, kanske när arbetsdagen är slut vore det roligt att pröva, ja, just det, någon dag.
0: Hur mycket man får något liv i den, så att säga.
2: Ja, det är ju en typiskt så kallad orgelrörelse-orgel med ganska svag klangbotten och väldigt starka alikvoter, ljusare stämmor. Mm. Men det finns absolut de som ser charmen i det.
0: Det är ingen man spelar någon större konsert på,
2: jag. Jag kanske skulle inte göra det, nej. Mm.
0: Det brukar ju vara lite vanligt att organister eller kyrkomusiker har ägnat sig åt körer också. Har det varit något som du har funderat över?
2: Ja, i min utbildning så hade vi ju kördirigering. Mm. Jag var väldigt intresserad av dirigering som student. Och då var det främst orkesterdirigering. Så att ett av mina tidigare livsval, det var ju att om jag skulle satsa på orgeln eller skulle satsa på dirigeringen. Och då valde jag orgeln. Och ung och radikal så tänkte jag att jag ville, liksom, det är antingen det ena eller det andra. Så då tog jag ett beslut att jag ville hellre bli riktigt bra på något än att jobba lite med båda.
0: Mm. Är det någonting så här framöver, om du får titta i den här kulan så att säga, som skulle ändra på dina planer till förmån för musiken?
2: Jag skulle aldrig vilja trappa ner i mina ledarroller. Det är ju
0: det känns otroligt viktigare.
2: Ja, och det är en passion för mig. För mig känns det viktigt att som chef nu då i en kommunal verksamhet att ge förutsättningar för andra att stå på scen än att nödvändigtvis göra det själv. Jag finner lika stor glädje att sitta på kammaren själv och bara öva ett stycke än att nödvändigtvis behöva stå på scenen själv.
0: Det var kul att höra lite grann om dina musikaliska bana. Den är lite avancerad, tycker jag.
2: Ja, stigen har inte alltid varit rak. Nej. Men den har varit krokig och kanske desto mer intressant för min del.
0: Vet du vad, då ska jag inte uppehålla dig längre. Tack för att du kom hit och berättade lite grann om ditt musicerande.
2: Tack själv för inbjudan.
0: Så får vi se om vi kan göra någonting i aulan. Jag skulle vara så roligt att se om man fick liv i den där någon gång.
2: Det vore väldigt roligt. Jag tycker vi satsar på det.
0: Ja, vi gör det. Tack för att du kom.
2: Tack.

0: Här hörde vi Simon spela ett stycke av Schmidts toccata i C-dur, och det var ju då ett stycke från hans mastersexamenskonsert i Harlem. Det är roligt tycker jag att vi har avancerade musiker i den kommunala produktionen. Det känns ju jättebra tycker jag. Nu har vi kommit till vägs ände, höll jag på att säga. Vi ska sluta idag och se fram emot nästa torsdag, och kanske så är det så att vi har lite gäster från den andra sidan i politiken, om vi säger så. Så får vi se om det kan vara så att man har kommit överens om, eller att det blir någon form av slutgiltigt besked om hur styret kommer att se ut. Men till dess så får vi hålla oss till tåns i alla fall, om man inte hinner läsa i årstidningen kanske, om det har hänt något. Sture Djupenström heter jag som har varit i studion idag, denna den 17 september. Och vi som sagt var, har någonting att se fram emot, nämligen fullmäktigemötet som är den måndag den 21 september klockan 17:10. 17:10. Och då kan du slå på Radio Nacka här, så kommer du få höra den gedigna föredragningslistan som ska hanteras fram till klockan 22. Men 17:10 börjar vi här. Välkommen att lyssna. Och ansvarig för sändningen idag var Radioföreningen Nacka. Och vi hörs nästa torsdag igen.
1: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
2: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 1972 som heter Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande av Nils Bäcklund. Och vi hör Gudrun Hagliden som läser.
1: Ett förortssamhälle växer fram. Skuru villasamhälle ligger väster om Skurusundet och norr om Värmdöleden. Landskapet kan karakteriseras som ett stycke roslagsnatur av det kärvare slaget. Tallkrönta bergknallar som stupar ner i vattnet. Här och var avbrutna av branta dalgångar med frodig grönska. Och där bakom andra bergknallar, hällmarker, kärr, myrar och ängar. Skogen har anpassat sig till förutsättningarna och visar upp ett register från mörka gransnår till soliga ekbackar. Ängarna har en gång varit myrar som ännu längre tillbaka visade öppna vattenytor. Tre små sjöar fanns kvar ännu för 10 år sedan. Bastusjön som ännu lever, den fågelrika Bullersjön och den kärromgärdade Rudsjön. Före ångbåtarnas tid, medan skärgårdens fiskare och bönder ännu seglade och rodde in sina produkter till Stockholm och sedan återvände med kontanter i fickan, kunde det vara lönande att hålla krog utefter segellederna. I Skuresundet har det funnits minst 5 krogar, av vilka 2, Kungshamns värdshus och Skuru värdshus, låg i det område som omfattas av den här beskrivningen. På båda ställena finns byggnaderna kvar. I den lummiga grönskan på Kungshamns udde, där den sträcker ut sig mot Sveriges holme, skymtar Kungshamns värdshus som en rymlig trävilla med glasveranda. Den långa uppmurade kajen, övervuxna parkvägar och trappor vittnar om ett ekonomiskt solitt förflutet. För den som under 1800-talets första årtionden färdades från Kungshamn ner genom Skuresundet måste dess västra strand ha sett ganska ödslig ut. Nere vid Drottninghamnsviken låg dock ett torp och vid Kristinedal alldeles vid vattenbrynet ytterligare ett. Dess läge kunde nog få den sjöfarande att undra över om där inte bedrevs lite utskänkning när det tillfälle gavs. Annars var han strax framme vid Skuru värdshus, numera ett gult hus med vita fönsterluckor beläget vid Skuru brygga. Där låg också en stuga för färjkaren som hjälpte Värmdövägens fåtaliga trafikanter att ta sig över sundet. När flottbron kom till på 1830-talet blev färjkaren brovakt och öppnade bron för passerande båtar. Alla tjänster givetvis mot avgift. På en kulle intill Skuru värdshus låg och ligger än idag en märklig villa, Skuruborg. Ett täckt landhus eller paviljong för att citera en besökare från slutet av 1700-talet. Därifrån kan man se den gamla mangårdsbyggnaden i Skurugård, numera inbyggd i Solsunda Vilohems huskomplex. Den öppna mark som ligger framför Solsunda vid Skuru idrottsplats och längs Kristinedalsvägen utgjorde Skurugårds odlings- och hagmark. Till gården hörde i övrigt all mark utefter sundet från Kungshamn till Saltängarna. På östra sidan om Bastusjön, eller Hemträsket som sjön hette förr, låg ett par stugor för gårdsfolket. Lite längre söderut låg ytterligare en stuga, gamla landsvägen 47. Inkilat i Skurus marker låg under större delen av 1800-talet Ektorpet som lydde under Stora Sickla. När ångbåtarna kom i trafik på 1840-talet blev skärgården mera tillgänglig som fritidsmiljö för stockholmarna. I synnerhet för den mera välbeställda borgarklassen. Man hyrde stugor över sommaren av skärgårdsborna eller byggde man sig rymliga sommarvillor nära sjön med veranda och mönstersågade fönsterinramningar. Utanför husen anlades parktomter med grusgångar, gräsmattor och rabatter. Helst också stenkajer och badhus som hängde ut över vattnet. Enklast var det kanske att köpa något nedlagt utvärdshus, så var det mesta klart från början. Värdshusrörelsen på Kungshamn upphörde före 1800-talets slut, varefter stället användes dels som sommarnöje och dels som familjebostad för den fyrvaktare som skötte Kungshamns fyr och tillika var gårdskar på Kungshamn. Vid sekelskiftet fanns ytterligare några stora sommarvillor på Kungshamns udde, Anneberg, Torehäll och Ekens dal. Den gulputsade tegelbyggnad man idag kan se vid Ekens dal lär ha byggts under första världskriget och har varit en kärrfabrik. I Drottninghamn fanns i seklets början två sommarvillor, Dockhem och Axel Hill. Båda finns kvar fast i ombyggt skick. Den senare villan lär vara byggd på den gamla torpstugan som någon gång under 1800-talet flyttats upp från stranden. Under seklets första årtionde växte det upp ytterligare ett halvt dussin sommarvillor utspridda inom ett område av några hundra meters avstånd från nuvarande Drottninghamnsplan. På Duvnäs marker, där Utskogens barnstuga nu ligger, låg en villa som möjligen också gömde rester från ett äldre torp. Den kallades Prästgården eftersom några teologistuderande brukar bo där under sommarferierna. I Kristinedal byggdes redan kring mitten av 1800-talet en stor sommarvilla i schweizerstil, Robertsberg, strax ovanför torpstugan. Några årtionden senare förvandlades torpet till en ståndsmässig sommarvilla med torn. Robertsberg skymtar på en gammal oljemålning som återgavs i Nackaboken 1967. Men huset revs 1971. Kring sekelskiftet började en och annan villa växa upp i backarna ovanför gamla Skurubron vid nuvarande Kapellvägen och Skurubacke. Ett årtionde senare fanns ett tiotal villor i området, en del bebodda året runt. Genom gamla Skurubron hörde detta område samman med Klinten på bosidan av sundet på ett helt annat sätt än det gör idag. Ända till 1907 då handlaren Gustav Ekblom byggde Amalienborg vid Solsundavägen 13 med affär på bottenplanet och små hyreslägenheter ovanpå brukade skuruborna handla sina förnödenheter i L.J. Anderssons handelsbod vid brofästet på Klintensidan. Och när två Klintenbor grundade en baptistförsamling år 1884 fann de det naturligt att lägga kapellet på Skurusidan, Elimkapellet vid Kapellvägen. Som ägare till kapellet står fortfarande sällskapet Ärlighet och Flit. Huset är för övrigt äldre än församlingen. Ektorp som samhälle börjar sin historia redan på 1890-talet. Torpet med dess trädgårdsmästeri hade vid den tiden avstyckats från Stora Sickla. Det förvärvades 1890 av grosshandlare P.G.L. Edin. Tre år senare köpte denne även Skurugård tillsammans med en kompanjon som han löste ut 1899. Saltsjöbanan höll på att byggas under denna tid. Tomter började säljas, först i Saltsjöbaden, senare i Saltsjöduvnäs och Storängen. Den livliga byggnation som följde längs Saltsjöbanan attraherade många hantverkare, såsom snickare, murare och målare, vilka för övrigt inte var särskilt välkomna att själva bosätta sig i de ståndsmedvetna samhällen de byggde. Så kom det sig att när PGL Edin styckade...
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: ...som han löste ut 1899. Saltsjöbanan höll på att byggas under denna tid. Tomter började säljas, först i Saltsjöbaden, senare i Saltsjöduvnäs och Storängen. Den livliga byggnation som följde längs...

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Om de bygger sina hus själva. Förutom en- och tvåfamiljsvillor byggdes det också några större trähus med smålägenheter som huvudsakligen hyrdes ut till de stora Nacka-industriernas arbetare. Namnet Ektorp används idag som postadress för ett betydligt större område än själva tomtområdet Ektorp, som i stort sett ligger mellan sjukhusområdet, motorvägen och gamla landsvägen. Området mellan de båda äldre Värmdövägarna heter egentligen Skuruhall och tillhörde från början Skurugård. Detta område bebyggdes under åren kring sekelskiftet med villor, något hyreshus samt lokaler för olika företagare. Ett industriföretag, Dahlgrens snickerifabrik, bedriver ännu sin verksamhet i samma lokaler som 1903, nämligen Dahlgrens väg nummer 3. I Skuruhall byggde kommunen redan 1899 en liten skola med bostäder för en folkskollärare och en småskollärarinna. Barnantalet i Ektorp och Skuru växte emellertid snabbt. 1910 var det dags att bygga till skolhuset med två nya lärosalar, en slöjdsal samt bostäder åt ytterligare ett par lärare. Skolan var en så kallad B-skola där varje lärare i regel undervisade två klasser samtidigt. 1927 kom så storskolan till. Två tegelbyggnader som var sammanlänkade med ett valv. 1970 byggdes den nya högstadieskolan. Kulturlivet i Skuru Ektorp vid seklets början var ingalunda begränsat till skolan och Elimkapellet. Föreningslivet blomstrade på ett sätt som det kan vara svårt att föreställa sig idag. Sedan 1907 respektive 1908 fanns i Ektorp både ett templarhus och ett folkets hus som byggts med mycket entusiasm och uppoffring. De var samlingspunkter för många av Nackas ideella organisationer. Sammankomster av olika slag förekom flera kvällar i veckan. Lårsaftnar, klubbmöten, strejkmöten, musikaftnar, dansaftnar, föreläsningar och så vidare. Efter första världskriget tynade verksamheten dock av. Folkets hus revs 1921. Templarhuset är numera snickerifabrik på Ektorpsvägen 20. För att levandegöra tiden före den nya Skurubrons tillkomst 1915 ska vi bryta in en skildring av ämneslärare Elsa Isberg som sedan sina första år bott i villan Fredriksro, Skurubacke 4. Hon berättar: vi som var barn och unga i Skurområdet i början av 1900-talet räknar det som en förmån att ha haft detta barndomsland. Landskapets struktur gav omväxling, inbjöd till lekar av olika slag. Allt var en upptäcktsfärd för barnet. Alltid fanns det något nytt på en bergslänt, ett nytt slags mossa, en okänd växt, en trevlig liten avsats som passade precis att sitta på. En formation lagom lämpad för en hydda av bräder och ris. Ingenting bar enformighetens prägel. Vägarna slingrade sig fram, branta, steniga och krokiga. Stigar ledde ner till sundet, men oftast fick man söka sitt fotfäste på bergets ojämnheter. En tappad boll gav långa studs och fick oftast sökas länge, ibland nere i Skurusundet. På den tiden var det underbart att bada i sundet. Det bästa nöjet var att ta svallet från de skärgårdsbåtar som den ena efter den andra passerade från staden vid 3-4 tiden. Antingen satt man så dags på dagen i en roddbåt eller låg i och badade. Medan den gamla flottbron ännu låg kvar förband den Skurusidan med klinten till en samlad enhet. De små samhällena vände framsidan mot varandra. På klinten fanns telefonstation i Sands affär. Där fanns även Lundells konditori med sockerdricka och bakelser. Och där fanns en handelsbod i en liten röd fyrkant alldeles in till brofästet. Där fanns brovaktens stuga. Brovakten trampade tillbaka den klaff i bron som tillät båten att passera och trampade sedan fram klaffen för förbindelse över bron. Båtar som ville komma igenom gav signal på långt avstånd och brovakten fick i ur och skur, sommar som vinter, sköta sin enformiga syssla. När militärövningar skulle äga rum på Värmdön och kanonvagnar, manskap och tross skulle över bron, sjönk den så att vattnet stod en god bit upp emot julnaven och gående fick skynda sig över bron för att inte bli våta om fötterna. Sundets stränder kantades av villor. Många av dem var sommarvillor som

0: antingen hyrdes ut för sommaren eller begagnades av ägaren själv. För oss barn som var året runt omboende var sommaren en spännande tid. Då träffade vi ungdomarna från staden och knöt vänskapsband för tillfället, men även för framtiden. Vintertid använde man skidorna strax utanför husknuten. Sköna backar fanns för skid- och kälkåkning. Vägarna var inte sandade och bilar förekom just inte. När sundet frös till så åkte man skridsko och spelade bandy på självskottad bana. Till och med slängkälke ingick i nöjerna. Man samlades, mest barn men även äldre, nere på isen och hade helt enkelt roligt tillsammans. Bastusjön frös till tidigt på vintern och där var det livligt på de skottade banorna. På tomterna ut med sundet var det ont om plana ytor. Terrasser anlades flitigt, man planade ut och fyllde i så gott sig göra lätt. Och en och annan krocketplan tog form. Men den sporten lämnade vi åt de äldre. Vi barn tyckte den var långtråkig och ägnade oss hellre åt fotboll. Jag minns en tjusig liten plan inne i en skogsglänta. Där sparkade vi boll, både pojkar och flickor. Planen hade naturligtvis inga stipulerade mått, men mål och målvakter hade vi och de höga träden omkring gav skugga och trevnad. Nästan varje familj hade husdjur av något slag, katt eller hund, höns och kycklingar, ibland till och med en gris för slakt till jul. Hästar och kor fanns på Stockholms sjukhem, det vill säga den gård som numera är Solsunda vilohem. Sjukhemmet hade även trädgårdsmästare och sålde vissa produkter till omkringboende. Man hade också rättare och gårdskar som skötte lagården där man fick beställa mjölk till avhämtning direkt i medförd mjölkflaska. Under den tiden var hela Skuruparken ett promenadstråk för de pensionärer som bodde på Stockholms sjukhem. Vid vackra utsiktsplatser i parken hade man satt upp träbänkar för de gamla att vila på och parken ansågs som ett privat område där man visserligen tillät ströva omkring men rakt inte sätta upp tält, göra eld eller göra åverkan på träd och buskar. Skolan, vad jag minns av skoltiden i Skuriskola, är lärarna och naturligtvis också klasskamraterna. Det var en folkskola och först när jag var vuxen och såg efter på det handskrivna slutbetyget så såg jag att det var en B-skola. På den tiden fanns ingen högre skola i Nacka. Fortsatta studier måste alltså för min del ske i Stockholm. Då hade man långa dagar att avverka. Skolbåten gick 6.45 från Skurområdet och resan tog upp till en timme vintertid beroende på issituationen. Kalla vintrar då båtresan tog allt för lång tid måste man gå till Storängens station och åka Saltsjöbadståget till Stadsgården. Hemresan kunde ske som det passade. Vanligtvis hade vi biljetter för enkel resa på båten och likadant på tåget. Fördelen med båtresan var möjligheten att läsa läxorna. Tågresan tog mindre tid men gångtiden var desto längre. Ofta gör man i tankarna jämförelse med nutidens ungdom som åker buss i de flesta fall från dörr till dörr, som har cyklar eller till och med bilar. Ett av mina minnen från tidigare år var en kulla som varje vår kom till våra trakter och sålde bröd från ett bageri på Danmarks Holme. Hon rodde in i sundet, landade där så var lämpligt och med ett ok på axeln bar hon omkring två stora fyrkantiga korgar med gul vaxduk över. Vaxduken dolde många goda bullar, främst minns jag kringlor och kubbar, småfranska och skräddkakor. Hon var klädd i sin sockendräkt och svettades ymnigt i Skuretraktens branta backar. Hon hade provision på det hon sålde och trots hembak köpte man gärna av den rara tanten. Så kallade knallar kom i sina sortiment av korta varor och ibland föll man för en hemvävd duk eller ett randigt förkläde. Försäljningen av säkerhetsnålar, knappnålar och sytråd var nog det knallen tjänade mest på. Efterhand som de mest tillgängliga områdena utefter den gamla landsvägen blev fullbyggda sökte sig villabyggarna på 1910-talet längre in på Skuregårdsmarker. Många nöjde sig med att bygga sommarhus, en del i den förhoppningen att vägar och kommunikationer så småningom skulle utvecklas så att det skulle bli möjligt att bo där året om. Det var inte ovanligt att man byggde så att man skulle kunna hyra ut rum till sommargäster. I de flesta fall innebar byggandet en sådan ekonomisk ansträngning att alla extra inkomster behövdes. Det förekom till exempel att en 9-personers familj trängde ihop sig i ett enda rum över sommaren för att kunna hyra ut båda sina stugor på tomten. G.G.L. Edin som ägde Skurugård dog 1903. Ett par år senare såldes mangårdsbyggnaderna och det obebyggda området söder om till Stockholms sjukhem som där sedan drev en filial till sitt sjukhem på Kungsholmen. 1922 övertog familjen Sundelin verksamheten under namnet Solsunda vilohem. Skurugårds övriga marker ärvdes av sonen Johan Gustav Edin som styckade hela området till cirka 700 tomter för villor och sommarstugor. Marknadsföringen av tomterna skedde genom flera olika försäljningsbolag som förvärvat större tomtområden. Den gick lite trögt tiden före och under det första världskriget men blev sedan desto intensivare. Försäljningsmetoderna var ibland ganska fördomsfria med lättvindiga förespeglingar om framtida vägbyggen och samhällsutveckling. En stor roll i argumentationen spelade en spårvägslinje till Skuru som uppgavs vara planerad och för vilken mark fanns reserverad i Bråvallområdet. Där låg också några räls och slipers uppstaplade. De flesta tomterna köptes på avbetalning. Bolagen brukade vara generösa med att ordna inteckningslån. Och det hände inte så sällan att en köpare som kom i betalningssvårigheter måste återlämna tomten när en halvfärdig stuga stod på den. Bakom det tomtbolag som hade hand om större delen av området mellan Ektorp och Prästgården, Skuru fastighetsaktiebolag, stod Allmänna Sparbanken i Stockholm som kraschade 1929. Många egna hemsbyggare i Skuru kom då i svårigheter och en del måste gå ifrån sina stugor. En av de första tomtköparna vid Kristinedalsvägen, Karl Andersson, berättade i Skurubladet 1958. Skurubladet utgavs 1948-1960 av Skuru fastighetsägareföreningen med ett nummer årligen och med dåvarande ordföranden ingenjör Bele Bro som redaktör. Så här berättar Karl Andersson. En solig september söndag 1917 äntrade jag Gustavsbergsbåten från Stockholm i sällskap med tomtförsäljare Viktor Olsson för att titta på tomten i Skuru. Då båten landat och vi i solvarm luft gick mellan de gamla ekarna upp för Drottninghamnsbacken blev jag imponerad av denna härliga natur. Det blev titt på tomten men inget avgörande. Jag hade stora fordringar, söderläge, skogsbacke att bygga i och framförallt åkerjord att odla potatis på som inte fanns att köpa. Ja, vi led då brist på all föda som då gick till krigsländerna. Det lyckades till sist och den 8 oktober skrevs kontrakt och omedelbart därefter började förberedelser. Först till potatisland, därefter grävning för grund och källare. Skuru hade då inte många invånare. I Kristinedalsvägen fanns inget spår i snön på hela vintern. Det var en snörik vinter men så kom våren och dags att bygga. Tredje dag pingst fick jag ut första brädlasset och i midsommarveckan flyttade vi in.
1: Du lyssnar till Gudrun Haglidens uppläsning utav Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande. Det här är ett kapitel ifrån Nackaboken 1972 av Nils Bäcklund och kapitlet fortsätter alldeles strax.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Långt ifrån alla som bodde i Skuru och Ektorp kunde använda sig av ångbåtarna för sina resor till och från arbetet. I väntan på den utlovade Värmdöbanan fick man då gå till fot till Storängens station. Gångstigen dit var bättre än den till Saltsjö-Duvnäs. Många som arbetade i industrierna i Järla, Sickla eller Östra Södermalm brukade förresten gå till fots hela vägen. På senhöstarna var mörkret besvärande. Ännu 1921 var det bara Duvnäs och Storängen som hade elektriskt ljus. Och först 10 år senare infördes allmän vägbelysning i Nacka. Skolan var länge den enda service som kommunen organiserade i Skuru och Ektorp. I övrigt var villägarna i stort sett hänvisade till att med gemensamma ansträngningar lösa sina gemensamma problem, vilket krävde någon form av organisation. Ektorpsborna bildade 1908 Ektorps fastighetsägareförening, vars historia har skildrats i Bo Svedéns historik över Ektorp, utgiven 1962 av föreningen. 1919 bildade Skuru egna hemsägareförening, som senare ändrade namnet till Skuru fastighetsägareförening, UPA, och numera heter Skuru villaförening. Dess verksamhet omfattade länge endast det område som exploaterades av Skuru fastighetsaktiebolag. Först 1938 anslöt sig fastighetsägarna i norra Skuru. Skuruborna svårigheter och glädjeämnen under mellankrigsåren, särskilt 20-talet, då mycket av den bebyggelse som idag präglar Skuru tillkom, återspeglas i föreningens arkiverade protokoll och andra handlingar. Alf Dahlstedt, Skurubo sedan 1918, har i samband med föreningens 50-årsjubileum inventerat arkivhandlingarna och skrivit en rapsodisk berättelse på vilken i stor utsträckning följande framställning bygger. Den första tiden. Föreningen bildades den 23 november 1919 på initiativ av Viktor Andersson. Smeden Knut Wixell valdes till ordförande. Förslag och stadgar utarbetades till nästa möte som hölls redan den 14 december hemma hos ordföranden. Då diskuterades också belysningsfrågan. Karl Olsson meddelade att han varit i förbindelse med Älvkarleby kraftverk och fått beskedet att om en belysningsförening bildades skulle en transformatorstation kunna förläggas i närheten av Skurubron och därifrån skulle ström kunna levereras. Den 11 januari 1920 valdes föreningens första styrelse. K. Wixell blev ordförande, Mogren, Tengelin och L. Johansson. Vid ett möte den 25 mars diskuterades brandskyddsfrågor. Vore det möjligt att intressera försäkringsbolagen att bidra med penningmedel för inköp av eldsläckningsmateriel? Handelsfrågan var också aktuell. Kooperativ affär borde finnas inom området, ansåg man, och undersökningar skulle göras om intresse fanns. De fåtaliga privata affärerna hade frakttillägg på sina priser även när det inte var befogat. Pristillägget för mjölk var 5 öre litern. Vid sistnämnda mötet togs också upp behovet av väntpaviljonger vid bryggorna. Det ansågs nödvändiga vid okänlig väderlek, åtminstone vid Skuru- och Drottninghamnsbryggorna. Tengelin föreslog att man skulle intressera Gustavsbergsbolaget och Tomtbolaget för att bekosta uppsättningen. Skrivelser sändes till de båda företagen samt till Pressbyrån eftersom man önskade inrätta en kiosk vid Skurubrygga. Vid följande möten diskuterades prishöjningarna på Gustavsbergsbolagets båtar. Några talade för en bojkott av bolagets båtar, men förslaget avslogs med tanke på att då kunde föreningen inte räkna med att få bidrag till väntpaviljongerna. Skrivelserna fick så småningom positiva svar. Tomtbolaget var villigt att bidra med 1 500 kronor när man fick se ritningar och kostnadsförslag. Pressbyrån överlämnade 2 500 kronor mot att fritt få disponera tidningskiosken i Skurubryggans paviljong. Gustavsbergsbolaget skulle ge 2 000 kronor med villkor att paviljongerna skulle vara färdiga och besiktiga den 15 juni när sommargästerna började flytta ut och att föreningen åtog sig reparationer och målning i framtiden. Ritningar beställdes av arkitekt A. Brag och anbud på arbetet inhämtades från en del snickare boende på orten. På årsmötet den 23 april 1921 kunde styrelsen slutligen meddela att paviljongerna var färdiga och att ett överskott på 37 kronor skulle tillfalla föreningen. Den 24 april 1921 tillsattes en kommitté med uppdrag att vidare utreda möjligheterna för samhällets elektrifiering. Kommitténs första åtgärd var att ta reda på hur långt kommunen hunnit med sin utredning av ärendet. Man fick till svar att den var slutförd och kostnadsberäknad av elektriska prövningsanstalten och att kommunalnämnden tagit del av den men ställt hela elektrifieringsfrågan på framtiden. Kommittén studerade utredningen och kostnadsförslaget och gjorde en ny kostnadsberäkning med hänsyn tagen till det stora prisfall som nyligen inträffat på elektrisk materiel och till de nybyggnader som uppförts under våren. I beloppet 40 000 kronor ingick en engångskostnad på 12 000 kronor till Älvkarleby kraftverk för kabel från Lidingön till Nackalandet. Med ledning till husväggen blev kostnaden 40 kronor per andel och installationskostnaden inomhus beräknad till 15-17 kronor per ljuspunkt. Föreningen ansåg detta acceptabelt och utlyste tillsammans med Ektorps fastighetsägareförening ett möte den 12 juni 1921 för bildande av en distributionsförening. Så tillkom Nacka Östra Elektriska Distributionsförening, UPA, i vilken villaägare erbjöds teckna andelar. Kommunen ställde upp som borgenär och snart skingrades mörkret i Skuru och Ektorp med elektricitetens hjälp. Busstrafiken till Ektorp och Skuru startade på midsommarafton 1920. Ektorps bilstation med fabrikören K.G. Blom och handlaren G. Larsson som ägare hade inköpt en modern buss heltäckt med stoppade säten för 12 passagerare och ståplatser för 13. Bussen blev snabbt populär och fick smeknamnet Gula Faran. Tidigare hade under några år en improviserad söndagstrafik upprätthållits av olika lastbilsägare som placerat träbänkar på bilarnas lastflak. Ektorps bilstation skaffade efterhand flera bussar och blev upphov till det nuvarande bussbolaget. Busstrafiken begränsades länge till Värmdövägen. Inte förrän 1938 upptäcktes den från Skurestugan till Drottninghamns plan och 1952 till Kungshamn via Lindholms plan. Den första tidens entusiasm över busstrafiken förbyttes snart i irritation över biljettpriserna som ansågs vara dubbelt så dyra som de andra bussbolagen tillämpade. År 1922 tillsatte fastighetsägarföreningarna Skuru, Ektorp, Skuruhall, Eknäs och Björknäs en kommitté att underhandla med bussbolaget. Efter upprepade förhandlingar träffades en överenskommelse innebärande att, som exempel, priset för en enkel resa Skurustugan Stockholm blev 50 öre. Under åren från 1923 och framåt hade föreningen midsommarfester på olika platser. Skuruängen, Blåskägg, Torsparken. Även basarer med danslotterier, skjutbana med mera anordnades. Valborgsmässoaftonen brukade föreningen fira med eldar, tal, sång och fyrverkeri. Styrelseledamoten Ludvig Graukob, riksdagsmannen Martin Andersson, författaren Vilhelm Moberg som var skurubo en tid och flera andra mer eller mindre välkända förmågor har hållit anföranden vid dessa eldar och hälsat våren välkommen. Styrelsen hade i september 1925 muntliga förhandlingar med linjedirektören för Telegrafverkets fjärde distrikt om en telefonstation vid Skuru. Minst 50 abonnenter måste finnas för att Skuru skulle få en egen så kallad frikrets. En lista cirkulerade och 48 abonnemang tecknades. De resterande tecknade föreningen som blindabonnemang. Därefter uppstod diskussionen om var stationen skulle ligga. Vid Klinten fanns redan en station och vid Ektorp likaså. Många skrivelser gick mellan föreningen och Televerket och offentliga möten hölls. Televerket ville lägga stationen vid Klinten och ändra namnet till Skuru. Protest från Klinten och fullmäktige i Bo. Till slut i januari 1926 enades man om att Klinten skulle betjäna både Skuru och Klinten. För i en snar framtid skulle ändå hela telenätet ändras genom automatisering. Postgången var ofta på tal vid föreningens möten och skrivelser sändes ett flertal gånger till Generalpoststyrelsen. Posten hämtades i Duvnäs, i lådorna vid bryggorna och ibland i de olika livsmedelsbutikerna där posten låg på disken. Ett postkontor tillkom år 1928 i Ektorp och samtidigt startade brevutbärningen. I maj 1924 diskuterade Skuruföreningen behovet av en frivillig brandkår. Ektorpsborna hade haft en sådan med egen brandspruta ända sedan 1912. Vid Stockholms sjukhem och barnhem i Skogshyddan fanns brandsprutor av god beskaffenhet, den vanliga handdrivna typen för 4 man. På båda platserna var man enligt uppgift villig att vid behov låna ut sprutorna till föreningen. Det största problemet var att ordna ett signalsystem och få det känt. Telefoner var inte vanliga i området. Även kvinnorna behövde vara med och öva brandsläckning, ansågs det. Så hade man gjort i Storängen och där hade kvinnorna sedan släckt en eldsvåda. I juni samma år rapporterade Ekström att han samtalat med brandkapten Arve, som ansåg att det bästa vore att bilda en frivillig brandkår och registrera den hos länsstyrelsen. Ekström uppgav att han redan hade 20 medlemmar, varför organisationen snarast borde bildas. Den skulle kallas Skuru frivilliga brandkår och betraktas som en dotterförening till Egna hemsföreningen. Vid årsmötet den 3 augusti konstituerades brandkåren och till brandchef utsågs Ture Sävlund. En fackkunnig instruktör hade redan vidtalats och man avsåg att snarast sätta igång med övningar. För att skaffa pengar till inköp av nödvändig materiel anordnade föreningen en större dansafton med tombola på herrgården i Björknäs. Det signalsystem man införde bestod av brandhorn som hängdes upp på lämpliga platser runt om i Skuru. Man inköpte så småningom även en egen brandspruta som förvarades på Sävlunds åkeri. Sävlundarna, far och 4 vuxna söner, ombesörjde sedan 1919 det mesta av transporterna för Skuruborna och blev nu i realiteten också brandkår om det råkade brinna medan de var hemma. Närmaste yrkesbrandkår var Katarina i Stockholm som mottog sig att trycka ut även till Nacka. Sedan det hänt när en villa vid Skurubron brann ner att den som tillkallat Katarina brandkår så när fått betala utryckningen själv eftersom ingen brandförsäkring fanns, infördes det systemet att endast 4 personer utsedda av fastighetsägareföreningen kunde tillkalla Katarina brandkår genom att i telefon uttala ett hemligt lösenord. Idrottsplatsfrågan var ett svårt problem för fastighetsägareföreningens styrelse under 1925. Man såg sig nödsakat att förbjuda idrottsövningar på Skuruängen där ungdomarna brukade samlas och hänvisa dem till Blåskägg, Bråvallaängen. Med vissa dikningar och fyllningar skulle det gå att göra en någorlunda jämn plan där. Anledningen till åtgärden som vidtogs i samråd med tomtbolaget var att styrelsen mottagit många klagobrev och listor med namn på personer som absolut motsatte sig att ungdomarna skulle samlas på denna plats. Ett brevcitat: att springa i fatt, hoppa högt eller långt kan tolereras, men bollspel borde förbjudas. Vid en obehärskad spark far bollen långt iväg in på tomterna och förstör blommor och buskar. Ur ett annat brev läser vi: vill föreningen garantera för att den och platsen samlade idrottsutövande ungdomen iakttager ett hyfsat och anständigt uppförande, så att icke de, så som nu ofta förekommer, genom obehärskade svordomar och oanständiga tilltag gör det omöjligt för en människa med, för att nu endast säga, genomsnittsbildning kunna utan blygsel över yttranden med mera passera platsen. Efter några månader hade dock idrottsklubben lyckats utverka ett löfte av tomtbolaget att med iakttagande av vissa ordningsregler få nyttja Skuruängen under ytterligare ett år. Fastighetsägareföreningen protesterade förgäves hos tomtbolaget och idrottandet på ängen fortsatte år efter år. Till styrelsens heder måste nämnas att den ändrade uppfattningen i saken så småningom och 1934 bidrog den aktivt till att intressera ingenjör Edgar Råland, som köpt stamfastigheten vid tomtbolagets likvidation, för att skänka marken till kommunen för idrottsändamål. Så skedde. Kommunen tog med visst stöd av statsbidrag på sig kostnaderna och den 6 juni 1937 hölls invigningstävlingarna på Skuru idrottsplats. Man lyckades dock inte uppfylla förväntningarna hos reporten från Nacka Saltsjöbadens tidning. Denne skrev: friidrottstävlingarna blev i resultathänseende lidande av den fullkomligt omöjliga banorna som bestod av 75% ren aska och underligt nog minst 10% järnskrot, resten jord och pinnmo. Vägarna förblev under hela 1920-talet det största bekymret för föreningen. Man trodde det längsta att tompolaget skulle anlägga vägarna. Trots otaliga diskussioner med tompolaget blev det ej mycket gjort. Till slut meddelades att tompolagets ekonomi var så dålig att det ej kunde medverka till vägarnas förbättring. Det enda som skulle kunna göras var att dika ut Kristinedalsvägen så att de boende vid bortre änden ej behövde gå på bryggor till tomten. Ibland var det tomtägarna som slog sig samman och körde sten och pinmo i skottkärror för att reparera. Till exempel vid Bullersjön där vattnet gick över vägen vid varje regn, höst och vår. Varje vår var korsningen vid Mariehällsvägen och Kristinedalsvägen en liten sjö där fisken tumlade omkring. Vid Bråvalla gränsen mellan Ektorp och Skure var leran fotsdjup och oframkomlig. I väntkuren vid Mariehälls busshållplats brukade skurborna ha sina leriga galoscher stående i långa rader. Man lämnade dem där innan man klev på bussen. För fastighetsägarna i Skuro och Ektorp fick vägproblemen sin slutliga lösning 1928 då bildandet av vägsamfälligheter med befogenhet att uttaxera och indriva vägskatt inom respektive villasamhällets väghållningsområden skedde. Därmed hade äntligen ekonomiska förutsättningar skapats för anläggning och underhåll av ett riktigt vägnät i Ektorp och Skuro. Vägföreningarna existerar än idag, men sedan 1949 har kommunen övertagit ansvaret för vägarnas underhåll. Skuru vägstyrelse, där Ivan Bergman blev första ordförande, fann från början att den måste begränsa sina insatser till vissa vägar som bedömdes särskilt viktiga. För genomförande togs ett banklån på 40 000 kronor. Ett avsnitt ur det första årets verksamhetsberättelse visar hur man använde pengarna. Under året har följande större vägarbeten och ombyggnader utförts. Ombyggnad av vägsträckan Lilla Ektorp fram till vägkorset vid M. Anderssons affär. Vägen har utbyggts till en bredd av 5 meter. Bullersjövägen har ombyggts och sträckan Bullersjön fram till Drottninghamn. Och Skurusundsvägen har den så kallade Franksbacken nedschaktats till en stigning av 135 promille samt till 6 meters bredd. En vändplan har utbyggts vid Kristinedalsvägens slut. Liknande vändplaner föreslagna att utfyllas åt slutet av Kapellvägen. Vidare har utfyllningar utförts vid diverse andra vägar och vägkorsningar. Åbacken från Drottninghamns brygga upp till Kristinedalsvägen har byggts en ny trappa. Över utfallsdiket vid Bastusjöns norra strand har byggts en ny bro av trä. För avledande av vatten från vägarna samt för vinnande av mark till breddning av vägar har styrelsen låtit nedlägga så kallad dräneringsrör. Grusning samt vinterunderhållet av vägarna inom samhället har dragit en kostnad av 3 200 kronor. För att vintertid kunna hålla vägarna i trafikabelt skick har styrelsen inköpt en lyxsele snöplog för plogning med bil. Angående snöplogning har därom uppgjorts med åkare Sävlund att utföra detta arbete när så anses behövligt. För ytterligare reglering av Skurusundsvägen samt för underhåll av infartsvägarna har styrelsen begärt och erhållit laga förrättning med de fastighetsägare som är belägna norr därom och som använder nämnda vägar som infartsväg. Denna förrättning avhölls tisdagen den 22 mars klockan 10 förmiddagen å Skurustugan. Därvid bordlades ärendet för vidare utredning. Den så kallade bommen vid Lilla Ektorp har under året borttagits sedan avtal träffats mellan styrelserna för Ektorps och Skuru väghållningsskyldige angående underhållet av vägen till Lilla Ektorp, allmänna landsvägen vid Mariehäll. Enligt detta avtal ska Skuru vägstyrelse bidraga med 80% av underhållet å denna väg. Det stycke som handlar om ytterligare reglering av Skurusundsvägen har sitt särskilda intresse. Det bildade upptakten till en elakartad konflikt mellan tomtägarna i Kungsborg och Kungsvik, vilka använde sig av Skurusundsvägen utan att bidra till dess underhåll. I konflikten förekommer 2 stämningar med överklagande till Svea hovrätt, juridiska utredningar, trafikräkningar på olika ställen i Skuru, avstängning av vägen med en bom vid norra gränsen för väghållningsområdet, utsagor av utköraren Theodor Bolin från Gustav Pils bryggeriaktiebolag som distribuerat öl i området från 1906 till 1926. Av förre fjärdingsmannen G.J. Svedén, som sedan 1909 vid olika tjänsteförrättningar färdats med hästskjuts till norra Skuru, samt av förre fyruppsyningsmannen Ernst Pettersson, som bott i Kungshamn sedan 1905, då hans far tillträdde fyrvaktartjänsten. Tvisten avslutades 1934 med att Kungsborg, Kungsviksborna, fick rätt att använda sig av Skurusundsvägen utan att betala vägavgifter och att vägstyrelsen ålades att ta bort vägbommen. Den i citatet nämnda bommen vid Lilla Ektorp hade satts upp av Ektorpsborna redan 1923 på gränsen mellan Ektorp och Skuru för att hindra fordonstrafik till Skuru. Med risk att ge ett löjligt perspektiv åt dessa vägavstängningar, vilket egentligen inte finns skäl till, ska nämnas att 1906 hotade Stockholms sjukhem att stänga av vägen till Ångbåtsbryggan, som då låg i Skuruparken strax söder om nuvarande Skurubron, för Ektorpsborna om dessa inte åtog sig underhållet av bryggan. 1941 var det Kungsviksbornas tur att agera på likartat sätt. Man låste pumparna på de gemensamma brunnarna för stugägare som inte ville betala sin andel 85 kronor av kostnaderna för trapp- och vägbyggen.
2: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu är vi i motslutet på ett långt kapitel som heter Ett förortssamhälle växer fram ur Nackaboken 1972. Och kapitlet fortsätter alldeles strax.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
2: En betydelsefull fråga som Skuru fastighetsägarförening engagerade sig i under 1930-talet var upprättandet av en byggnadsplan för Skuru. Arbetet som genomfördes med hjälp av konsulter påbörjades 1932, planen upprättades 1934 och fastställdes av länsstyrelsen 1937. Den berörde inte norra Skuru. Ett annat viktigt ärende gällde framdragande av avloppsledningar inom stora delar av Skuru. Frågan väcktes av kommunen 1932 med anledning av arbetslöshetsläget och avsåg närmast om fastighetsägarna var villiga att stå för viss del av kostnaderna. Styrelsen agerade ganska halvhjärtat i denna fråga eftersom många medlemmar, särskilt bland sommarstugeägarna, ställde sig avvisande av ekonomiska skäl och ifrågasatte behovet av ett avloppssystem. Efter resultatlösa förhandlingar mellan styrelsen och hälsovårdsnämnden tog kommunalfullmäktige över ärendet och utarbetade ett nytt förslag. På ett möte med föreningen i oktober 1933 lyckades kommunalfullmäktiges ordförande Martin Andersson övertyga Skuruborna om att det nya förslaget var förmånligt för dem. Man beslöt att arbetet skulle igångsättas så snart fastighetsägarna omkring Skurusundet lämnat sitt medgivande till att avloppsledningarna får utmynna i Skurusundet. Det kan tilläggas att Ektorp och Skuruhall hade på liknande sätt fått avloppsledningar dragna till Skurusundet under åren 1929-1932. 17 år senare aktualiserades avloppsfrågan på nytt, men då med helt andra tonfall från villaägarnas sida, vilket följande uttalande vittnar om. Fastighetsägare i Ektorp, Skuru och Skuruhall samlade till gemensamt möte i Skuruskola den 16 februari 1950 för att diskutera vatten- och avloppsfrågorna inom nämnda samhällen. Få härmed till Nacka stads beslutande myndigheter i dessa frågor göra följande uttalande. Det nuvarande avloppsnätet är ej tillfredsställande när det på flera ställen är bristfälligt och på sina håll helt saknas, som till exempel Högåsen i Ektorp, Värdandeområdet, Solstigen, Drottninghamn, Kungsborg och Kungsvik. Vad beträffar vattenförsörjningen är befolkningen i allmänhet beroende av de egna brunnarna, i många fall primitiva och endast ett fåtal lämna användbart vatten. Flera fastighetsägare är direkt hänvisade till den av Nacka stad till bad upplåtna Bastusjön, vars vatten förorenades av utflöden från såväl enskilda som kommunala avloppsledningar. Många fastighetsägare måste även under normala förhållanden köpa vatten och tappa i brunnarna, vilket i längden ställer sig allt för dyrbart. Genom att fördröja vattenförsörjningen påtar sig Nacka stad ett stort ansvar då eventuella eldsvådor ej går att släcka eller bemästra med nuvarande vattentillgång. Med anledning av att här anförts kräver mötet att Nacka stad med det snaraste avhjälper rådande missförhållanden. Eftersom framställningen inte tycktes leda till något resultat begärde Skuruföreningen hösten 1952 hos länsstyrelsen att denna måtte ålägga Nacka stad att framdraga vatten till Skuru. Något åläggande blev det inte, men 1953 påbörjades dragningen av en huvudvattenledning till Skuru. I början av 60-talet hade så gott som hela det område som omfattades av byggnadsplanen anslutits till de kommunala rörledningsnäten. Låt oss nu återvända till bommen över Skurusundsvägen i början av 1930-talet. Den var placerad ungefär där infarten till Utskogens barnstuga är nu. Den markerade gränsen för det tomtområde som exploaterats av Skuru fastighetsaktiebolag och där problemen med vägar, byggnadsplan, vatten och avlopp nu var på väg att lösas. Vid bommen tog vägen slut och grenade sig i två skogsstigar av vilka åtminstone en var hyggligt framkomlig för häst och vagn och till nöds även för lastbil. Efter inemot en kilometer upphörde möjligheten för fordonstransporter vid en glänta i skogen. Den blev 20 år senare under namnet Lindholmsplan, en av ändhållplatserna för busslinje 9. Disponent eller grosshandlare Olof Lindholm, som platsen uppkallades efter, sålde tomter i området från cirka 1910 till ett stycke in på 1930-talet. Han eller intressenter som han företrädde köpte 1907 av John Edin på Skurugård ett sammanhängande jungfruligt tomtområde bestående av nuvarande Kungsborg och Kungsvik och ett brett område där innanför. En och annan tomt såldes redan före första världskriget, men riktig fart tog försäljningen först under efterkrigsåren. Genom köp från Olof Lindholm och John Edin förvärvade efterhand landsfiskal C.A. Arnheim och efter hans död 1925 hans stärbhus, all osåld mark i området. Stärbhusförvaltaren fröken Jenny Reberg, tidigare kassör åt Arnheim, önskade av någon anledning inte avveckla dödsboet, sälja eller bebygga tomter eller ens medverka till områdets allmänna utveckling, till exempel genom anläggning av vägar. 1935 avstod Arnheims universalarvinge mot viss kontant ersättning sin arvsrätt till henne. Efter hennes död 1949 inköptes området av Nacka stad. Kungsborg och Kungsvik stannade alltså i växten och är fortfarande med undantag för tillfartsvägarna ett stycke 1920-tals miljö. Vägarna byggdes under åren 1949-1952. En nybildad vägförening med Gunnar Tall i Kungsborg som primus motor gav de ekonomiska resurserna och stadens byggnadskontor utförde arbetet. För den som idag strövar i området är det lätt att överse med Jenny Rebergs motsträvighet. Naturen med utsikten över inloppet till Skuresundet är vidunderligt vacker och villorna och sommarstugorna, lika individuella som sina första ägare, har kvar det mesta av sin pittoreska 20-tals charm. Fastigheterna vid Kungshamns udde förtjänar sin egen krönika. Här ska endast nämnas att de inköptes en efter en av Stockholms fackliga kvinnliga samorganisation med den energiska Anna Johansson Visborg som drivande kraft. Det började med Tore Hell 1929, sedan följde Anneberg och Kungshamn 1930, ytterligare några tomter 1933 och slutligen Ekens dal 1937. Pengar till köpen anskaffades bland annat genom insamlingar och lotterier. Idag ägs området av stiftelsen Anna Johansson Visborgs minne. Verksamheten består dels av Annebergs vilohem och dels av arbetarkvinnornas semesterhem, i vilket även ingår ett stort antal småstugor. För stiftelsens räkning byggdes 1947 med statligt bistånd en väg genom Duvnes utskog. När man landsvägen besöker Kungsborg och Kungsvik kommer man egentligen från baksidan. Samhällena som består av ett 60-tal stugor vänder framsidan mot sjön och husens lägen är valda med tanke på förbindelsen med ångbåtsbryggorna i Kungsborg och Kungsvik. Det var ju den vägen man skulle bära alla förnödenheter för tillvaron i sommarstugan. När familjerna flyttade ut efter skolavslutningen i juni medförde de ofta flyttlast som kunde innehålla allt från sängar och sängkläder till kanariefåglar och krukväxter. Matvaror handlade familjens överhuvud ibland i Stockholm innan han reste ut med ångbåten vid arbetsdagens slut, och då skulle hela barnaskaran möta på bryggan för att hjälpa till att bära. Annars fanns det en affär till i Grönströms uppe på berget söder om Kungsborg. Även den fick sina varor med båt. De vinschades upp från en särskild lastbrygga. I Skure i övrigt fanns vid den tiden flera små livsmedelsaffärer, den nordligaste vid Drottninghamns plan. Om båttrafiken bör sägas att Gustavsbergsbolagets fartyg inte angjorde Kungsviks brygga, men väl Kungsborgs. Till Kungsviksbryggan kunde man komma med båtar som tillhörde Stockholms Ångslups aktiebolag, bland annat Ägir. Gustavsbergsbolaget upphörde med sin båttrafik 1945, Ångslupsbolaget med sin Skuresundstrafik några år senare. Tomterna i Kungsvik såldes av aktiebolaget Kungsvik som inregistreras 1910 och ägdes av Olof Lindholms familj. De flesta tomterna var små, några mindre än 400 kvadratmeter. Flertalet såldes med en liten enkel stuga som ägaren sedan kunde bygga till på egen hand. Det är intressant att 2/3 av tomtägarna hade affärsrörelse i Stockholm av något slag. Cigarraffär, mjölkbutik, speceriaffär, skohandel, klädeshandel etc. Det kan inte gärna ha berott på att Lindholm särskilt sökte sådana köpare eftersom förhållandet var likartat vid Kristinedal. Kanske var det för att tomterna var så små som Olof Lindholm fann nödvändigt att inkludera en lång rad ordningsföreskrifter i köpekontrakten. Bland annat skulle byggnadsverksamheten övervakas av aktiebolaget Kungsviks byggnadsnämnd. Märkligast var en straffklausul som ålade den som överträdde någon föreskrift att böta 300 kronor i månaden till säljaren så länge överträdelsen varade. Det dröjde ända till 1938 innan fastighetsägarna i Kungsvik och Kungsborg organiserade sig. De valde att bli en självständigt arbetande sektion inom Skuru fastighetsägarförening. 1950 slopade sektionsorganisationen och Kungsvik-Kungsborg ingick i huvudföreningen. De frågor som måste lösas med gemensamma ansträngningar gällde framförallt vägar, trappor uppför branterna från sjön, bryggor, kommunikationer och brunnar, sedermera sommarvattenledningar. Ordförande i sektionen under större delen av tiden var maskinisten Maurits Zachrisson, senare i många år sekreterare i huvudföreningen. En kungsviksbo som på 1920-talet skulle ta sig till det centrala Skuru måste gå någon kilometer på stigar genom vilda skogen. Där kunde han möta konstnären Knut Stangenberg och dennes jaktkamrat Gustav Höök, vilka arrenderade jakträtten i Duvnes utskog eller någon av bröderna Sävlund, som med häst släpade timmer för något villabygge ner i samhället, eller stubbar till Olof Lindholms kärrfabrikation i Ekensdal. Kanske mötte han Carolina Borg på väg till Rudsjön med sin skottkärra lastad med tvätt från någon av hennes kunder. Hennes make Albin, som var timmerman, brukade jorden på prästgårdsängen och hade en häst och några getter i prästgårdens stall. I själva prästgården, en vit tvåvåningsvilla, bodde vid denna tid Olof Lindholm med sin familj. Några år tidigare, medan han själv bodde på Torehäll, hade han försökt sig på att driva badpensionat i prästgården och grannvillan Johannelund. Försöket slog dock slint trots den lockande annonseringen Skurubaden, bad efter behov, varmbad, gyttjebad, tallbarsbad. Strax in vid prästgården hade man byggt en trevåningsvilla med bageri där bagaren Billqvist verkade tills huset brann ner i början av 1930-talet. Grönströms livsmedelsaffär har redan nämnts. Den låg vid före detta Drottningshems sågplats där den företagsamme Olof Lindholm sågat timmer med en tändkulemotordriven sågklinga. Nere vid Kungsborg, ett hus som från början varit avsett till badhus för Kungsborgsborna, sysslade ingenjörerna Goes och Svensson med att bada biograffilm för att göra dem mer slitstark och brandsäker. Sedan huset brunnit ner fortsatte verksamheten en tid i en ny laboratoriebyggnad i närheten av Lindholms plan. Särskilda skäl till diskretion tog det den person haft som ett stycke därifrån drev en olaglig abortklinik på 1930-talet. Hans villa har numera utplånats av radhusbebyggelsen. Samma öde skulle ha drabbat en mycket liten stuga nära prästgårdsängen där det bodde en man som försåg Skuru med starka drycker från sin hembränningsapparat ifall inte en eldsvåda kommit emellan. Det kan vara lämpligt att sluta berättelsen om Skuru här när det måste stå alldeles klart för läsaren att syftet inte har varit att redovisa de viktigaste bidragen till samhällets utveckling utan snarare att ur glömskan hämta fram en del händelser och förhållanden som varit av betydelse för de människor som medverkat i utvecklingen. Resultatet av deras arbete kan vi se idag. Ett samhälle med många positiva värden, av vilket sambandet med den generation som tog de första spadtagen är ett.
3: Det här var en artikel ur Nackaboken 1972 som hette Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande, och artikeln var skriven av Nils Bäcklund och vi hörde Gudrun Hagliden. Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Kalkberget också för dig. Välkommen. Styrsvik, kan jag komma?
1: Ja, men det här.
0: Kalkberget.
2: Radio Nacka tar Vaxholms båt ut till Sand på Nämnde för att besöka Nämndedagen. Här finns egenproducerade varor, lokalt odlade grönsaker och ägg, lotteri, auktion, korv, glass, öl och Nämnde hamburgare och pannkakor i massor. Nämndedagen har anordnats i många, många år och det är dags att ta reda på lite mer. Stämningen är på topp och vädret är perfekt. Hej, vad heter du?
3: Max.
2: Hej Max, vad heter du?
3: Stella.
2: Hej Max och Stella, jag står här vid ert stånd och där står det Ekströms nyckelringar. Vad är det?
3: Det är vårt efternamn och vi säljer också nyckelringar.
2: Jag ser här på bordet, har du gjort någon av dem, Stella?
4: Jag har gjort en som är väldigt snurrig.
2: En som är snurrig?
4: Men den kanske är torr.
2: Men om jag tittar här, är den här snurrig?
5: Nej.
2: Snyggt! Det är väldigt många olika färger. Hur lång tid har det tagit att göra så här många nyckelringar?
3: Det tog typ så här 2 eller 3 månader ungefär.
2: Du har verkligen satsat på Nämndedagen.
3: Ja, verkligen.
2: Ja. Hur går det då? Hur går affärerna?
3: Väldigt bra.
2: Ja. Och du står här bakom alla skyltarna så har du ju dricka och godis och vad har du mer?
3: Det är bara att dricka godis.
2: Ja. Det är kämpigt att stå här. Hur länge har du hållit på?
3: Jag vet inte.
2: Sen i morse?
3: Ja.
2: Hur var det då när alla kom? Först var det tomt och sen så tog de bort repen. Och sen kom det bara massa män.
3: Ja. Vi känner han som drog invigningen. Och att vi fick redan en som skulle köpa 2 stycken redan i förra dagen. En dag var hon. Så det går väldigt bra.
2: Ja. Hur mycket får man jobba här? Du har ju korkar. Det här är ju väldigt smart. Om du tar en som den här till exempel. Hur gör du när du gör den här?
3: Vi börjar med också göra den svåraste, den här bollen.
2: Ja. Ja, det är som en sån här klump som knop som man ser på slutet utav jättefina.
3: Det här är det svåraste av allting här. Och att när man gjort det här så ska man borra hål i korken. Sätta i en sån här och limma med superlim. Och sen så sätter man fast den. Sen så är den klar.
2: Och sen är den klar. Ja, och du har jättemånga olika färger. Vilka lag är det som går bäst? För jag ser ju, du har ju DIF, AIK, Djurgården. Vem är det som...
3: DIF går väldigt bra.
2: Ja, DIF, AIK, Djurgården. Hammarby tänkte jag säga.
3: Vi har Hammarby. Det är bara... Hammarby säljs väldigt bra. Vi är liksom en... Ja, vi har en kvar.
2: Det är bra. Har du kommit på vad man skulle skriva på de här små med namn på? Har du varit med ställa med den här? Hur man stavar med små tärnings... Vad är det? Små tärningspärlor så det står pappa.
4: Nej, jag tror inte det, men jag hjälper att sätta på korkarna.
3: Jag hjälper lite till med de här idéerna, vad det ska stå här.
2: Ja, ja. Får man lämna ett förslag?
3: Ja.
2: Bastu.
3: Bastu.
2: Ja. Om man har bastu nere vid sjön så kanske den trillar i sjön och kan du flyta på korken. Men du har väldigt mycket bra saker. Det står landet, farfar, båten, Sverige. Morfar. Det är jättebra grejer. Orre. Det är konkurrenterna. Hon nämnde såklart.
3: Ja,
2: hur länge orkar ni kvar och stå här idag då?
3: Ända tills vi har sålt slut. Eller tills den här invigningen är slut.
2: Tack så mycket.
3: Varsågod.
4: Tack så mycket. Ni tar... Om du vill får du köpa min.
2: Jag ska köpa en. Jag ska köpa dass. Nu ska vi se. Max, man skulle skanna koden.
3: Ja.
2: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen.
1: Men du fick också fel, men jag gjorde också någonting.
4: Vi ska köpa den här.
5: Mm, den är bra. Och ha midsommarstång. Vad är det här för material?
1: Ja. Det är samma.
4: Jag vet inte.
5: Det är som pipgränser. Vad heter du?
1: Alma. Ja, precis.
5: Och du har med dig godis.
1: Tack så hemskt mycket. Ha en fortsatt tid.
6: Tack så hemskt mycket. Ha en fortsatt
7: tid. Tack så
4: hemskt mycket.
8: Jag heter Alma.
9: Jag heter Bianca.
10: Hej. Och jag heter Walter.
5: Vad många ni är. Har ni gjort... beskriv vad som finns här nu då. För man kan ju inte se liksom riktigt. Man
10: måste vi har gjort
8: massor med armband och nyckelringar.
10: Och nyckelringar. Mm. Alla armband är gjorda helt själva. Och nyckelringar också.
8: Yep.
5: Ja. Och vad är det för pärlor man använder?
9: Vi använder pärlor som vi har... Alltså,
8: massor med pärlor.
9: Massor med pärlor. Typ,
8: massor olika märken.
9: Glaspärlor. Plastpärlor.
8: Från...
9: bokstäver.
8: Handur och allt.
5: Och de här har ni kämpat med länge?
10: Men intensivt ungefär en vecka.
8: Vi hamnade såhär lock in.
9: Vi hamnade liksom lite på efterkälken. För att vi kom ut så sent. Så vi liksom behövde göra runt 150 armband på en vecka.
8: Så vi satt liksom typ,
9: ja, vi satt hela liksom veckan.
5: Men hur vet ni att ni behöver göra 150? Har ni varit här förr?
9: Ja, det här är vårt fjärde år.
5: Så ni är lite veteraner.
10: Ja.
8: Och nu har vi nyckelringar det här året. Och då har vi nyckelringar också.
9: Jag ska nämnda på dem.
5: Ja, med en liten bränd.
10: Ja, jag har bränt alla med förstoringsglas. Och kärat snöre och vinkorkar.
5: Men alltså, hur får ni tag i alla vinkorkar?
10: Föräldrarna...
9: Våra farmor och farfar samlar.
8: Läkt av, de samlar.
9: Ja, de samlar, så vi tar det.
5: Går det åt mer material än vad ni får in? Eller är det här en bra verksamhet?
9: Det är väldigt bra verksamhet.
8: Vi har allting själva, det är väldigt...
5: Ja. Och vem har snickrat den här fina brädan med alla krokarna?
9: Ja, det
8: är farfar.
5: Farfar både dricker upp skärrin och han fixar med en riktig timmerplanka.
8: Ja, exakt.
5: Typ, men nu är det bara, ni står ju bredvid några andra som gör nycklar här. Är ni konkurrenter?
9: Nej.
8: Vi bor på samma A.
9: Ja.
8: Så.
5: Bor ni här året om?
9: Nej.
8: Landställe.
9: Fast vi är här ganska ofta. Ja.
5: Men vad kul då. Då har ni några bra tips på något att skriva som ingen har kommit på våra bokstavspärlorna?
10: Att skriva de populära ord och fraser. Det kan vara jätteenkelt som havet. Eller lite mer komplicerat som önamn eller namn på lag. Eller till och med bubs.
9: Alltså godisen.
10: Ja.
5: Och så BFF. Vad är BFF?
8: Best friends forever.
5: Titta. Och vilken ö har gått bäst då? Mörte eller Nämnda? Vilken ö?
8: Nämnda.
11: Det där?
5: Såklart. Och nu kommer kunder.
11: Ja. Vill du ha det?
4: Är du inte känd själv?
5: Alltså godis. Kanske jag ska köpa en som måste godis på. Nu måste jag välja. Tack snälla. Lycka till med affären.
10: Tack så mycket.
9: Tack själv.
10: Ha en fortsatt till idag.
9: Hej då.
12: Det är lite meck att få ihop den här nämndedagen. Vi ska se om vi har Karin Ståhl och några från kökspersonalen som har varit fantastiskt duktiga och gjort våra underbara nämndebörjare som är en av våra stora tradition. Har vi Karin och gänget här? Vi ger henne och hela matlaget en rungande applåd.
13: Jag heter Elin Dahlgren.
14: Nej, men det var...
13: Jag jobbar på Lantbruksuniversitetet SLU. Och i år så är vi involverade i ett projekt tillsammans med Nämnde Green Archipelago som är finansieras av Lider, Stockholmsbygd. Och det är ett algverkstan på Nämnde. Och det är ett projekt som ena sidan är lokal naturvård. Vad kan vi göra för Östersjön och få folk att känna att man kan vara delaktig? Och när man lämnar all verkstaden för dagen ska man kunna klappa sig på axeln och känna, nu har jag gjort liksom min insats för Östersjön idag. Och det kändes bra. Och det var roligt. Å andra sidan så är det ett projekt där vi kontaktar och bjuder in och skapar mötesplatser för folk att byta inspiration, kreativa idéer. Vad kan vi göra med alger och tång? Hur kan det vara mer än bara ett tecken på att vi har en övergödningsproblematik i Östersjön? Så vi kör i 3 år. I år i temat färg och form. Så vi visar fram hur man kan göra material av alger. Hur vi kan ta fram algpigment som vi målar med eller trycker med. Vi har en workshop. Går av stapeln imorgon, söndag. Då har vi en professor från Designuniversitetet Aalto i Finland som kommer och visar hur hon gör fantastiska skulpturer. Och sen har vi en tjej som har en startup där hon gör jeansfärg av cyanobakterier. De här som vi har som algblomningar. Ska vi också skicka med en lite prov från Östersjön. Kan hon använda Östersjöns cyanobakterier och göra blå färg med? I nuläget köper hon in dem från Asien. Men då ska vi också se om vi kan göra en liten samarbete med henne och uppmuntra till att nyttja det som är just tecknen på övergödning.
5: Men algverkstaden, är det något som finns på Nämnde? Liksom går det att titta på?
13: Vi har en fysisk plats. Det finns i Kyrkviken nere vid Östanvik. Man följer landsvägen ungefär i mitten på ön. Där håller vi till i en gammal sjöbo med ett bryggområde. Det är en plats som är kraftigt övergödd. Där betet har upphört sedan lång tid tillbaka och det är många små avlopp som leder ut och det är en övergödningsproblematik. Vassen har fullkomligt stängt sig. Det är inte några, från en vart nämndes bästa gäddvik, så finns det inte en gädda alls. De kommer inte in, det blir för trångt. Vass är jättebra, men för mycket vass gör att livsmiljön inte frodas. Så hur kan vi öppna upp viken? Hur kan vi bärga den tång och de fintrådiga alger som spolas in hela tiden? Och hur kan vi göra det så att folk tycker det är roligt att locka upp den här näringen? Och det tänker vi att om vi överöser dem med härlig tångpesto eller måla med algfärger, tryck på tyg, gör liksom nästan algkeramik, då får de gå ut och hämta sitt material från viken och sen jobbar vi med det och bjuder in otroligt duktiga människor som får lära oss hur vi gör.
5: Och sen kommer det viken och blir ren.
13: Vi ska efter de här 3 åren, då har vi möjlighet att ta prover. Vi i ett uppföljningsprojekt under de föregångna 3 åren, då har det varit ett forskargäng som har tittat på hur strandbete och biologisk mångfald kossar på rätt plats. Så den här viken har varit en så kallad kontrollvik, en övergödd vik där det inte har varit någon betande kossa. Så att under 3 år så har man gjort dykinventeringar, tagit miljö-DNA. Så att när vi har jobbat med kanske människan som kossa då, så kommer vi kunna få följa upp vad fick vi för effekt? Blev det någon skillnad för eller efter?
5: Och det du sa i början där, betet har upphört, är det bättre eller sämre? Ja, vad händer när de betar?
13: Ja, när betande kor försvinner från en äng eller i det här fallet en strandäng, då växer miljön igen. I det här fallet så är det vassen som har tagit över och dominerar helt istället för att vara väldigt artrikt. Det här kobetesprojektet som kallades strandbete och biologisk mångfald, där kunde man se att där betande kossor fanns, där var det nästan alla djur och växtgrupper hade högre biologisk mångfald jämfört med de obetade områdena. Man kunde se att gäddan och abborren trivdes i de vikarna där kossan fanns, men som absolut missgynnades när, för det blir för mycket vass. Det växer igen, det blir fintrådiga alger som släpper ut toxiner och så.
5: Toxiner, det låter ju giftigt. Kan man äta de här algerna?
13: Man kan äta alger. I det här fallet så serverar vi alger från västkusten, sockertång i form av en marmelad som är väldigt spännande. Men sen är det också det här tångpeston du ser, det är något som kallas havssallad. Det är en väldigt tunn, kortlivad grön sallad som är skördad upp i Ålands hav.
5: Ja, väldigt spännande. Och här har du massa saker. Allt kommer från viken.
13: Allt kommer inte riktigt från viken. De här är en ung tjej som också är lite konstnär som skapar otroligt fina gebortpresenter i form av badte. Så hon blandar algtång som då har mycket mineraler i sig som hon skördar på tidig vår när den är så här fräsch och krispig. Och så blandar hon i havtorn eller lindblommor eller citronmeliss för att få ett badte helt enkelt. Men de här algerna, du ser de här provburkarna där vi har skrivit siffror. Vi har helt enkelt följt ett recept från en vetenskaplig studie där de tittar på, kan man göra jord av tång? Det vet de flesta skärgårdsbor, de gör tångkompost. Men här sätter vi verkligen, gör vi vetenskap av det och följer upp den här estniska studien med våra nämnde skärgårdstång och fintrådiga alger som vi blandar. Och nästa år är temat odling och då ska bonden här på nämnde få prova och odla i vår tångkompost.
5: Jobbar du med det här professionellt?
13: Jag jobbar som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet där jag är projektledare för den här allverkstaden. Min del är annars att jag jobbar med algtoxiner och fiskhälsa i Östersjön. Och min inspiration kom från att jag under flera år har hämtat prover från Nämndöskärgården och tittat på dels cyanotoxiner men även toxiner som bildas från de här fintrådiga brun- och röda algerna vi har. Och något som jag tittar på är hur det kan påverka kustnära rovfisk som gädda och abborre. Vi ska se om vi vet att de kan påverka reproduktion och vara fettinlagring, så ska vi se nu i de kommande åren hur gädda och abborre påverkas. Men framförallt så jobbar jag också med lax, Östersjölax. Och där insåg jag efter ett tag att jag jobbar ju också med pigment. Så det var det som var min ögonöppnade. Laxen i Östersjön har en reproduktionsstörning där det vissa år är så att många honor inte, deras rom kläcks inte. Under 90-talet var det ett jätteproblem, det vi kallar tiaminbristproblematiken i Östersjön uppstod lite just när man såg de här problemen hos lax. Och då kunde man också se att desto blekare rommen var, desto sjukare, desto mindre sannolikhet hade de att kläckas. Och det är den här röda pigmentet som vi har med oss idag. Astaxanin heter det och det fungerar som en antioxidant och är jätteviktig för fiskhälsa. Så det här med Östersjöns färger, vad det finns för pigment, det är viktigt för algen. Men algen är också, och deras förmåga att ta upp solljus och skapa energi. Men algen är primärproducenten i Östersjön. Det de lagrar in och för vidare näringsväven påverkar hur fiskarna mår också. Så att färgerna är ett tecken på hur havet mår.
5: Åh, vad spännande. Mm. Tack snälla.
13: Tack.
5: Nej. Här. Och det är de siffrorna du har där. Så 51.
6: Nej.
5: Inte med.
6: Det var inte minst. Men spar den.
5: Jag ska man spara till klockan två.
6: Till klockan två. Precis. Ja.
14: 52.
6: Nej. Det är de här 65, 36 och 12 som vinner.
14: Ja. Fem.
6: Ja. Och titta vad det står på dem.
15: Jag heter Margit Roxell och jag bor på Ladholmen på sommaren. Numera har jag bott där heltid förut. Och jag fixar en massa grejer, sockor, vantar, armband, tändtrådsarmband.
5: Men tändtrådsarmband, vad är... Det är ju helt fantastiskt.
15: Det är de här trådarna som är tändtråd. Sen kan man ha pärlor och man gör olika mönster och sånt där. Och så är det renskinn och renhornsknappar som vi använder.
5: Men hur får du tag i allt det här?
15: De köper man.
5: De köper.
15: Och sen har jag ju fått ett helt renhorn. Så jag försöker såga själv och göra knappar också.
5: Ja. Går det bra?
15: Sådär. Än så länge.
5: Är det svårt? Spricker det? Eller?
15: Nej, det är det man ska ha rätta verktygen.
5: men det här känns ju som stenålder tänkte jag säga. Men det verkar ju ofint. Men hur lär man sig det här? Men hur lär man sig göra de här flätorna? Det är ju helt
15: Fantastiskt.
5: Hur lär du dig att göra de här flätorna?
15: För 20 år sedan så åkte jag på kurs upp i Luleå. Och där lärde jag mig att hantera allting. Och det blev att 10 års tid åkte jag dit. Ända tills hon lade ner alltihopa. Så sen har jag fortsatt själv liksom.
5: Det är som gammal tradition att det har gått vidare.
15: Ja, ja. Det är jätteroligt.
5: Är det same?
15: Det är sameslöjd kallar en del för dem. Men det härstammar ända från vikingatiden. Så det finns mycket söderöver i Balkanhalvöarna eller vad det heter och där neråt. Turkiet och det. Där finns också mycket sånt där.
5: Men färgerna då? Det är så färggrant.
15: Det här är en pärlsilketråd som är inflätad i tändtrådarna då.
5: Ett armband, hur lång tid tar det?
15: Det är olika beroende på vilket mönster det är. För man ska ju göra flätan och sen ska man limma fast den och så ska man sy fast den med en tunn nylontråd eller sentråd kan man använda också. Och sen så ska man ju sy ihop dem på baksidan och man ska ha en hälla som man har gjort innan också då, och så knappen också. Så det tar tid och ju mer mönster det är på den ju längre tid tar det ju.
5: Den där är dubbla rader med pärlor och
15: här
5: dubbla.
15: Är ju alltså det är ju 5 olika flätor.
5: Ja, de är väldigt fina.
15: Tack.
5: Skriver du böcker också?
15: Nej, det är en väninna till mig som har skrivit de här om Kalligedak, en orgelpipa som är ute på rymmen och åker runt i hela världen. Hon har gjort teater på det och hon har skrivit barnbok. Då. Det här är den första barnboken och hon säger att det ska bli 4 innan hon är färdig.
5: Ja, de var jättefina. Anna-Lena Engström och Hanna Evaldsson.
15: Det är
5: 5-11 år.
15: 5-11 år ungefär. Kallar hon det att det passar bäst att läsa om då.
5: Du skulle precis äta din lilla lunch här. Nu har ju stått hela dagen och den dagen är inte slut än. Så tack snälla.
12: Vi kommer nu strax att börja med auktionen här. Klockan har precis slagit 2. Men innan dess så ska vi ha litet lotteri. Jag hoppas att ni har ätit och druckit gott och fyndat här ibland våra loppistält och bland våra marknadsplatser. Så att nu kommer Karin Heroma och Karin Ladholm att förrätta utlottningen. Och till deras hjälp så behöver vi helst ett barn som kan hjälpa till att dra lotter. Här har vi några frivilliga.
16: Vi ska alldeles strax få reda på vem som har vunnit den fantastiska höstweekenden på Ideborg och vilka som har vunnit luncherna på alla våra lunchställen. Men innan vi gör det så skulle jag vilja tacka våra projektledare för nämndedagen, Bosse och Seja, för ett fantastiskt jobb. Jag heter Karin Roma och jag är ordförande i hembygdsföreningen. Jag kan säga att det här är den allra roligaste dagen att vara ordförande på nämnde hembygdsföreningen. För att det är så fantastiskt. Det är så roligt att se att det är så mycket folk här. Att folk har ätit och druckit och spenderat så mycket. Det tackar vi för i föreningen. Och sen så tackar vi framförallt alla ni som har hjälpt till. För det har varit ett otroligt arbete som Seja och Bosse har lett med att koordinera allt det här. Och vi pratar månader tillbaka. Och sen är det jättemånga här som jobbar idag och som har jobbat tidigare. Och alla jobbar ideellt. Och det tycker jag att de ska ha en stor applåd för. Och nu ska vi göra det spännande. Vår högsta vinst är ett presentkort på en höstweekend på Ideborg för 2, inklusive 3-rättersmiddag eller julbord. Ja, det är inte så lång tid. Övernattning och frukost. Och Rasmus, vem har vunnit den?
17: Nummer 92, vit.
16: Vit 92. Grattis! Ja, så hoppas att ni får en riktigt härlig höstweekend. Ja. Tack så mycket!
2: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen.
18: Hej, jag heter Nicky Hessler och jag är boende på Nämnde.
2: Och du heter?
19: Hej, jag heter Henrik Landing och jag bor också på Nämnde. Och vi jobbar idag med bokloppisen här på dagen.
18: Och nämndedagen är, alltså det är 37:e året. Men det var 2 år som gick bort på grund av pandemin. Så därför firar vi 35-årsjubileum i år. Så är det.
2: Har du varit med många gånger?
18: Ja, jag har varit med många gånger. Och oftast så har jag hjälpt till. Dels är det ju de 2 veckorna innan nämndedagen som vi samlar på saker och sorterar, lagar mat. Och i vårt fall så tar vi hand om alla böcker som kommer in.
2: Mm. Är det många besökare? Alltså, hur mycket mat lagar ni?
19: Ja, alltså, det här är ju det största som händer på året på Nämndö. Så det är ju jättestort. Det kommer enorma mängder människor hit. Och det, i skärgården och på Nämndö betyder det flera hundra. Det är oerhört många. Och vi gör då mat till allihopa. Och det är en enorm kö just idag. Och nu är det frågan om det kommer att räcka. För det man gör här är nämndebörjare, laxbörjare, som är enormt populära.
18: Och sen har, alltså sedan mars månad har det tillverkats eller lagats pannkakor och de är snart slut.
2: Som ni har förvarat i
18: frys. Som vi har fryst in, ja, i förväg. Så vi håller på i månader i förväg, eller inte just jag, men flera andra hållit på stekt pannkakor, ja. Så att det ska vara färdigt till nämndedagen. Sen har vi också en, det ska vi väl kanske nämna, det om en liten stund så kommer det också vara en stor auktion. Och nytt för i år är att vi inte säljer så mycket möbler eller tar emot så mycket möbler. Däremot så har vi ju loppis med husgeråd och motsvarande. Och sen har vi ett tält med kläder. Och sen har vi ett antal personer, privatpersoner som har sina bord som kan sälja. Det kan vara krukmakare eller smyckestillverkare eller något annat som man säljer. Plus att vår bonde på ön Östanviks gård är här och säljer lokalproducerade grönsaker och ägg och sånt.
19: Och sen har ju vårt skärgårdsmuseum också öppet förstås. Och nämnde bibliotek är öppet. Och nämnde kyrka har specialvisning idag. Så det är fantastiska grejer som händer här.
2: Allt är öppet,
18: just det.
2: Ja. Hur avslutas allting då?
18: Ja, det avslutas med att vi har ett... Dels finns det ett ungdoms... Ja, dels auktionen. Och sen är det ett ungdomsdisco. Och sen är det musikquiz. Och efter det så har vi ett band som spelar som heter Palm. Så att det är musik fram till klockan 1 eller vad det är. Så att det är fullt, det är så medvetslöst. Och sen imorgon så kommer vi hit allihopa och börjar städningen och det tar vanligtvis 1 vecka.
2: Oj, ja, det är ett stort område.
18: Ja, och det är massor med tält som ska monteras och massor med bord som ska monteras tillbaka och ställas och förvaras. Så att det är mycket runt omkring.
2: Mm. Är det hembygdsföreningen som har allting?
18: Alla pengar går till hembygdsföreningen. Och det här huset är ju från början donerat. Det är ett arv från en boende här, Sandström. Och underhållet av huset, det går helt och hållet tack vare att vi har nämndedagen. Så för några år sedan så målade vi om hela huset. Och det har behövt läggas nytt tak. Jag har gjort en handikapptoalett till exempel. Så att det är mycket sånt där. Och allting sånt kostar ju pengar. Det är vårt hjärta.
2: Ja. Hur många bofasta är det som finns här?
19: Det där är ju en fråga som man diskuterar. En siffra som brukar nämnas är 80 personer. Men det är väldigt många som bor här, väldigt mycket, som ändå inte är skrivna här. Så att siffran är flytande. Det kan röra sig om ett antal hundra i alla fall som mer eller mindre bor här.
5: Och nämnde dagen. Nu, idag är den.
18: Idag är den, just det. Roligt att du är här.
5: Åh, tack snälla. Det är kul att vara här. Lite längre ner i backen är både Skärgårdsmuseet och biblioteket i den gamla skolan öppet. Och utställningen i havsrummet på baksidan av biblioteket, den är också öppen. Den passar för både unga och gamla som vill lära sig mer om Östersjön. Det är nämnde Green Archipelago som står bakom den utställningen. I entrén till biblioteket finns nämnde återbruk.
20: Karin.
5: Hej Karin.
20: Du får säga vilken Karin.
5: Ja, hon heter också. Hej, vilken Karin är du?
20: Jag är Karin Kjellson.
5: Hej Karin Kjellson.
21: Och jag är Karin Ståhl.
5: Vad roligt.
21: Ja.
5: Och inte nog med att ni heter Karin båda två. Ni jobbar med maten här på nämndedagen.
21: Ja, jag jobbar med maten.
5: Ja.
20: Och jag jobbar med diverse andra saker.
5: Det är mycket som ska fixas.
20: Mm, ja, men det, jag jobbar mest med det här med administrationen och fixa i tillstånd och fixa vakter. Och, ja, men alltså massa sådana saker.
21: Bädda sängar
20: för gästerna som ska bo över här. Och, ja, men, alltså.
5: Men hur många gäster är det som bor över?
20: Ja, men det är bandet. Vi har ju ett band som kommer här på kvällen och de är 6 stycken.
5: Och de är inte från ön?
20: Nej. Det är bara en som är från ön.
5: Det var fantastiskt. Och sen så är det liksom toaletter.
20: Ja, fast det är en annan som sköter om den biten.
21: Det är min man.
5: Jag tyckte säga det. Hon heter Karin.
20: Nej, han heter Karin.
21: Han är inte sån. Han tar hand om toaletterna.
5: Ja, men det är mycket att fixa. Vad tillstånd. Eller?
20: Ja.
5: Det är din grej. Och sen så har jag hört att ni lagar mat.
21: Ja, jag har varit köksansvarig i år. Det är nytt för i år. Jag har tidigare bara varit lite behjälplig så där i köket. Men i år så tog jag på mig själva kökschefsrollen. Så att, ja, det har varit mycket förberedelse. Vi har väl gjort av med, jag tror vi har gjort ungefär 670 laxburgare. 75 cesarsallad. 305 pannkakor. 50 falafelburgare.
20: Och sen
21: har, ja, precis. Och så har vi väl sålt kanske 600 varmkorv eller något. Och sen har vi ju fiket då, men där är det ju många som bidrar med liksom fikabröd så där, så där har vi många som ställer upp och kommer med lite. Vi har också bakat, jag och en till har bakat lite också, men kommer andra. Yes,
20: du ska hem och baka.
5: Och du har vispen i handen.
21: Ja, den här ska jag lämna till hembygdsgården.
5: Vad roligt. Men när du väl kommer till den här dagen då, hur slutar man då?
21: Alltså ganska trött i ryggen och fötterna. För nu har jag, igår var jag här mellan 9 och 5 och förberedde och preppade. Och idag har jag varit här sedan 8 och dagen är ju inte slut. Och sen har jag varit här under några dagar tidigare i veckan då. Tog emot varor och ja, bakat lite och fixat sådär. Så att, men min belöning kommer ikväll, för då ska jag gå hit och roa mig och dansa och lyssna på quizet. Bandet och göra quiz som jag har vunnit i, jag har varit i vinnande laget i 2 år tidigare. Så vi får se om jag lyckas tredje gången.
5: Karin får teama ihop med Karin, ja. Eller hur? Vill du också vinna quiz?
20: Alla Karin bildar ett lag.
5: Ja, precis.
20: Och vi är ganska många.
5: Ja, som heter Karin. Nej, men som
21: ja,
5: är i laget.
21: Ja, jag tror att bara i köket idag har vi varit 3 som heter Karin, och då är det inte du.
20: Nej, och då har Karin, Karin och jag stått i lotteriet. Det är ytterligare.
21: Karin Heromar, ja. Som är vår ordförande i hembygdsföreningen. Så att, ja, det är 5 Karin som har jobbat på idag.
20: Ja.
5: Och det är som julafton, nu när det är den här dagen.
20: Ja, nej, men alltså det är så roligt för alla som kommer hit. Det är så här, och bara det här insläppet 11:00. Jag vet inte om ni är med och ser det, ni från köket. Ja, men det är ju så roligt. Då dingar man i stora klockan där. Och då man räknar ner och sen är klockan prick 11:00. Ding dong, ding dong. Och då drar man snöret och bara forsar in folk. Alltså det är så roligt.
21: Alla rusar till loppistältet. Då ska vi fynda.
20: Ja, det är så roligt.
5: Ja, men välförtjänt. Vila när ni får det nu då.
21: Ja, precis. Ja.
5: Och bra jobbat.
21: Tack så mycket. Tack så mycket.
5: Ja. Ja. Vad kul.
0: Marknadsförsäljare och kan säkert berätta en massa historia hur det var när vi började. Margit, vi hoppas du kommer nästa år också. Och här ska du få ett litet present. Tack att du kom.
5: Ja, det är full rulle här. Stort tält med massa bänkar där sitter fullproppat. Det är inte en sittplats kvar. Alla har någonting att äta och nämnde hamburgarna går åt som smör i solsken. Och precis bredvid vita stora tältet så är dansbanan som scen för alla prylar som ska utropas på auktionen.
3: Ja, det var jättetrevligt idag. Fantastiskt, det är första gången jag är här. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Bra möten. Mm. Jag heter Johan Nilheimer.
5: Och du är fotograf?
3: Ja, det är väl bisyssla. Min huvudsyssla är skeppar på Vaxholmsbolaget. Men jag ägnar mycket av min lediga och fria tid till att sticka ut i naturen. Både i skogen och till sjöss och fotografera så mycket jag hinner med.
5: Ja. Och när man går runt här på nämndedagen, då finns det alla möjliga saker. Olika toade vantar och jättemycket om natur och så. Och så ser vi dina kort här som är fantastiska.
3: Ja, tack. Vad roligt.
5: Och det var ett barn som var här vid bordet med svarta duken och alla dina fotografier uppställda som sa, den där var söt. Det var två svanar.
3: Ja, just det. Jo, nej, men jag tror att många tycker det är kul att stanna upp och se naturen i en förstoring, i en bild som är stilla. Man kan liksom granska och förstå och titta, njuta av någonting som kanske bara normalt sett fladdrar förbi på långt håll. Så, där. Så att, nej, det är jättekul med foto. Det är liksom väldigt roligt att ägna sig åt, kan jag säga. Och kul att kunna ställa ut också.
5: Ja, men det blir som en liten miniutställning. Du gör vykort och kort.
3: Ja, det är lite blandat. Jag har vykort som jag säljer här och någon bokhandel och på något café. Och sen så har jag så att man kan beställa prints och en hemsida. Så att ja, det puttrar på lite försiktigt. Ja.
5: Och en av de här små barnen sa just också och började berätta om sin historia om lavendel och så kom den fjäril. Och du pekade på ditt makro jättefina utav ansiktet på en fjäril.
3: Ja, precis. Ögonen där. Vi satt och tittade lite noggrant för just makroobjektiv. Det liksom man får en väldigt fin närbild av allt och man kan se exakta detaljer och ögonen, alla skillnader och nyanser. Och, ja, det blir liksom någonting som man kan sitta och surra om och fascineras över och enas om. Och det har varit jättekul idag. Alla åldrar, från små barn som stannar upp och tittar och äldre som kanske minns mycket prat om ejder. Hur mycket det finns nu och hur mycket det fanns förut. Och fåglar man tycker om, de kom förbi och älskar humlor och fastnade för ett fotografi med en humla. Så att, ja, det finns för alla smaker och inriktningar.
5: Mm. Vad är det viktigaste då när du fotograferar? Är det att ha de bästa grejerna eller att ha tålamod?
3: Ja, tålamod och väntan, det är ju bra egenskaper om man ska lyckas. Mycket Ja, det är ju naturligtvis fantastiskt att vara ute i naturen. Det mår jag jättebra av. Och ibland så kommer man hem med någon bild som man gillar och kan göra någonting av. Men ofta så är det liksom att man bara vistas där ute, mår bra. Man är ute i skogen, man har sin naturupplevelse i stillhet. Ibland smäller det till framför ögonen på en med något fantastiskt som händer, något djur som uppenbarar sig. Men också kanske lära sig beteenden, förstå hur de rör sig, vilka tider på dygnet, vilka stråk de tar. Och ja, försöka förstå deras språk.
5: Mm. Och din koppling till Nämnde?
3: Jag bor i Stavsnäs, jag har bott på Rummarö. Jag jobbar ju som skeppare, så att jag är ju runt i hela Stockholms skärgård med båten. Och Nämnde har ju blivit lite sådana hemmatrad med båten som jag kör av. Så att jag är runt Nämnde väldigt mycket och ibland på Nämnde också.
5: Som idag?
3: Ja, det var en jättetrevlig dag. Fantastiskt, det är första gången jag är här. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Bra möten. Mm.
5: Får du lust att ta fram kameran när du står på kapparen? Ser du en örn eller något?
3: På båten? Aha. Ja, alltså. Det där. Man ser ju hela tiden saker som man önskar att man hade haft tid att springa iväg med kameran. Men nu sitter man vid spakarna och det är ju en fantastisk kontorsplats kan jag säga. Och man ser fantastiska vyer. Just den här fina, sköra, vackra skärgården vi har, det är ju en ynnest att få vara och verka här. Alltså. Men det är klart, kameran får komma fram, men det får bli på kanske kvällar då, när man har lagt till eller på någon liten lunchrast, man kan springa i land på någon ö. Men annars så blir det mest när jag har ledig vecka.
5: Tack, Johan Nyheimer. Tack snälla.
3: Tack.
5: Auktionen har startat med auktionsförrättaren Dan Månsson. Han balanserar på en tvättkorg i trä och ropar ut medan han får hjälp att lyfta upp föremål efter föremål.
1: Ja, hallå god folk här. Jag kliver upp på den här pedestalen här. Oj. Ni får vänta en stund, vi vill öka spänningen, vi ska hämta klubban också. Då så lite fadäs där, men nu börjar vi. Vi tar... jag har en korg och ett nät, alltså ett nätkorg. Det är traditionen att börja med ett nät. Har jag 100 kronor för korgen och nätet? 100 kronor där! Inget mer! 200 här. 250 där borta. 300 här. 400 där. 450 här. Inget mer. 500 där. 500. Inget mer, då slår jag. 500 där. Och sen hittar ni igen. Du kan få den här kudden. Fyra härliga kuddar i orange färg. Har jag 100 för dem någonstans? Här har 100. Ingen mer än 100 kronor för fyra nytvättade kuddar. En härlig picknicklåda att ta med sig ut på kobbar och skär. Jag tror att vi börjar på minst 300. Har jag 300 någonstans? Det här är dyra grejer. Det är dalahästar. Och jag tänkte nog att vi ska börja på 600 kronor. Vi börjar på 600. Har jag 600 spänn? En härlig fotogenlampa. Och jag tycker vi börjar på 200 kronor. Har vi 200 någonstans? Har vi inte 200 för lampan? Har jag 100 för lampan någonstans då? 100 har jag där borta. Ska vi få det för 100 kronor? 150 här. 200 där.
12: 300 här. 300, då slår jag. 300 kronor. 350 i slaget. 350 där. 400 där. Då slår jag på 400. Där.
7: Annars är det här en kunstkniv som jag håller på att slipa nu.
5: Åh, vad spännande. Det finns alla möjliga små bord och man gör massa olika saker på nämndedagen. Hej, vad heter du?
7: Jag heter Mats Karlsson och sitter då här och slipar knivar.
5: Ja, men jag ser. Och här ser det ut som en jättegammal brödkniv från Ikea.
7: Mm, det här är absolut inte Ikea. Det här är en tysk kvalitetsstål som faktiskt är en riktigt trevlig kniv för att den har en liten annan geometri på bladet som gör den väldigt trevlig att jobba med. Så nej, Ikea är inte riktigt. Men man ska inte förakta Ikea heller. De gör trevliga saker.
5: Vad roligt. Men vad ska man, hur gör man det? Jag ser att du har liksom fångat fast foten så håller ordning på ditt bord så det inte rör sig.
7: Precis, jag har det för att den här är ju inte den stadigaste saken och det är för att jag ska vara portabel så behöver jag ha någonting. För sådana här bord kan jag oftast inte sätta fast sakerna i. Så spiller också kaffet ut och det är ju otrevligt. Jag har då en tysk slipjigg som är då av en sort som kallas fast vinkel. Och det gör då, den här tornet som jag har här kan jag då justera upp och ner för att få rätt vinkel. Och så sen så kan jag jobba då över bladet så att du får väldigt, väldigt liten. Alltså vi är nere på tiondels graders skillnad mellan ytterpunkterna. Och det är väldigt bra. Och det som är speciellt med min teknik är ju då att jag jobbar så att jag ser vart jag slipar. Så jag gör inte så många företag. De slipar ju bort ifrån sig och så använder de oftast sliputrustningar som sliter bort väldigt mycket järn. Jag tar precis så mycket som jag behöver göra så jag jobbar enligt en lite mer varsam metod tycker jag. Mer tidskrävande, men det är ju som lite senaktigt. Man sitter här och lyssnar på det här härliga ljudet och när man inte har någon hack eller något sånt där, då så njuter man. Och så vet man att man har en nöjd kund.
5: Otroligt imponerad. Du kan höra när du kommer till ett hack.
7: Nej, det finns inga hack i den här. Men det, jag, nej, jag har faktiskt ingen kunskniv.
5: Här kommer en fiskage.
7: Ja, nej. Den är inte heller någon hack i.
5: Nej, jag tänkte när du sa att det var lite meditativt. Men att man kan höra att det är ett hack. Om det skulle vara ett hack så hör du det först. Och sen hör du hur det försvinner.
7: Ja, för du hör ju det här jämna ljudet. Och då hör du ju hur det blir ett litet skrap. Eller rytmen försvinner lite grann.
5: Men kan man göra sådär? Alltså kommer det alltid fram bra?
7: Hur menar du?
5: Bra, det tar inte slut.
7: Hur menar du? Du menar att
5: det ser ut som att det går bort massa utom någon beläggning här.
7: Men det är ju metallen i kniven som jag slipar bort. Och som jag säger det att just det här när jag jobbar med kniven så ser jag ju vad jag tar bort. Och här tar jag bort kanske en tiondel. Och det betyder att om 100 år så kommer jag vara där borta. Så om 200 år så är den här kniven förbrukad. Men man kan ju se på en del äldre knivar som har varit med längre tid. Som jag har en morakniv här. Som är från någonstans runt 50-talet.
5: Oj.
7: Och den har idag den här tennholken som är väldigt fin. Och så sen har idag Mora kniv här, märket. Och där kan man ju se ute här vid holken eller hälen på kniven hur att den har, där har det gått åt en del. Men du ser, jag har fortfarande 100 år kvar på den.
5: Ja, du kan slipa det ända tills det är tunt, tunt.
7: Ja, och den här har ju varit med då, sen någonstans runt 50-60-talet där den här tillverkad. Den här dock är jag lite osäker på, men den här är ju en kolstålskniv. Och det ser du på att ytan är inte lika blank som en rostfri, utan lite mer gråaktig. Och det här är ju troligtvis en tysk kniv. Och eftersom du nämnde, jag har haft en, eller har en tysk, vad är det? Tyska kolonin, så är det kanske ett arv ifrån den tiden. Och det här skulle jag datera utifrån nitningen i handtaget till före andra världskriget, som 20-30-talet troligtvis. Mm.
5: Men vad bra. Du, de grejerna bara som man kan köpa i affären, två hjul eller någonting som man kan skära liksom i, och då ska man slipa. Ja. Kan man göra det här själv?
7: Visst kan du göra det, och det är ju ett sätt att få en vass kniv. Jag brukar säga det, att det är bättre att ha en vass kniv även om man använder ett sånt där redskap som den tar ju bort väldigt mycket material när du slipar, och ytan kanske inte blir den bästa. Men det är ju i varje fall en vass kniv. Så den är ju bättre än en slökniv definitivt. Men sen förordar jag ju den här, för att med den här kan jag ju ta ett pappersark och göra tunna skivor av. Med en sån så river du sönder mer än skär sönder. Så, ja.
5: Och sen så om det taggar eller liksom tänder på kniven, är det lika lätt att slipa som du gör?
7: Nej, de säger jag nej tack till, för att sererade knivar är, eller laserslipade knivar som det också heter, är ett elände och enligt mig borde förbjudas. Men det är min personliga åsikt. För det går inte i princip att slipa dem på något vettigt sätt, vad mig vet det. Det här är det finaste jag har. Och då polerar jag mer än att slipar. För hela hemligheten är ju att man går ner i tjocklek på, eller kornstorleken på diamanterna. Så till slut är man ju nere på så små diamanter så att reporna som den bildas blir ju mer polering. Då måste du ha mikroskop för att kunna gå ner och se. Men 400-800, de ser jag ju med läsglasögonen att det här blir repor. Men när jag kommer ner på 1200 eller 8-1200 och 2500, då ser jag inte det längre, utan då går jag på ljudet istället, att jag har, att jag brukar säga kniven sjunger. Och då vet jag det. Nu är jag nöjd.
5: Ja, jag börjar bli räddare och räddare för den här kniven. Eller?
7: inte jag. Jag vet vad jag gör.
5: Ja.
7: Jag fick faktiskt en som frågade. Det finns fingerskydd att köpa till och med. Men jag har aldrig haft det och jag förstår egentligen inte varför. För jag vet ju vart jag är. Och så frågade några kunder. Ja, men har du inte gjort illa någon gång? Jag har gjort ett litet jack en gång, men nu är jag väl uppe i över 1000 knivar som jag har slipat på marknaden, och nej, det har inte hänt. Antingen så har jag en jäkla tur, det kan ju också vara fallet, eller så vet jag vart jag har gränsen någonstans.
5: Men du har många kunder här idag, och nästa nämnde dag, då sitter du här igen.
7: Ja, det här är väl tredje året jag sitter, och ja, det blir ett fjärde och femte också. Och jag har ju faktiskt haft fyra eller fem kunder som har kommit förbi och tackat för knivarna som jag slipade förra året. Och till och med en här som, ja, den här faktiskt kniven som jag håller på att slipa nu, det är en återkommande kund som var så nöjd med slipningen, plus ett som han köpte så han ville ha en till. Så nu får han en till tysk specialslipad. Så.
5: Tack
7: så mycket. Så lite så. Trevligt.
5: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen. Hej Lena.
8: Hej Karin.
5: Du nämnde dagen, det är verkligen en stor happening.
8: Ja, Jag har ju bott på den här ön tidigare. Med då en inföding. Då den här mannen som var med från början. Så jag var också med från början. Sen separerade vi. Och sen är jag liksom tillbaka nu. Och mina tre söner är ju födda här då. Så att, ja.
11: Du har varit med under...
8: många år, ja. Sen var det en mellanperiod när jag inte var det då. Alltså. Mm.
11: Men hur är det att vara bofast
8: här? Jag bor inte här längre.
11: Nej, men
8: jag
11: har
8: ju, ja, det är ju spännande. Det är ju en livsstil, skulle jag vilja påstå. Mm. Och då, när man jag flyttade ut 79.
22: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
8: Med då en inföding, då den här mannen som var med från början. Så jag var också med från början. Sen separerade vi. Och sen är jag liksom tillbaka nu. Och mina tre söner är ju födda här då. Så att, ja.
11: Du.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Kan jag säga. Och då fanns redan nämnda lagen. Nej, nej. Hembygdsgården fanns inte då heller. Utan det var en donation som var från en man som bodde på Ekholmen. Som, när han dog så såldes den fastigheten. Och så då kunde vi bygga hembygdsgården. Jag var kassör under den tiden i föreningen, så därför så vet jag det.
2: Ja.
1: Det har varit många saker. Det har varit många saker. Ja, men det funkar ju så när man bor på en ö. Man gör ju allt. Ja, man måste.
3: Och här idag, vad har du gjort?
1: Då har jag sålt korv och fika här. Men det är fjärde året idag, tror jag, som är med och gör det. Och det är jättekul, det är det.
3: Det går åt som smör i sopa.
1: Det går åt som korv i korvsken, skulle jag säga. Jag vet inte hur många hundra korv vi har sålt. Ingen aning, men det är många, många.
4: Är bara från 4 till 21:30.
3: Ja, nu börjar nästa andra här.
1: Ja, nu, vi ska nog åka hem en sväng, byta lite kläder och så här, och sen kommer vi tillbaka ikväll.
3: Du ska gå på disco.
1: Ja, verkligen. Självklart.
5: Kan man köpa mig korv?
4: Ja, det håller på att kokas där inne.
3: Det är strålande sol, väldigt mycket människor, det är skön stämning, och jag kommer fram till nästa bord.
6: Ja. Hej. Inge Lundmark heter jag. Men jag kallas för Ludde.
3: Hej, ja. Ludde. Geggabageriet.
6: Ja.
3: Det är ditt bord. Vad är det du håller på med där?
6: Geggabageriet är min lilla hobbykeramiska verkstad. Och här på nämndedagen så brukar jag också dreja med barnen. Jag har skänkt en sån här sparkdrejskiva till hembygdsföreningen. Och så drejar jag med barnen här. För att jag tycker att det är roligt att barnen får prova. Och det är så sinnligt och kladdigt och blött och geggigt. Och det är inte alltid man får hålla på så mycket med det. Och så märker man att en del barn tycker det är jätteroligt. Och de fastnar direkt. De blir superkoncentrerade, för det är ju ganska svårt. Och så blir de glada och stolta. Och så får de ta hem en liten skål eller en liten ljusstake eller så. Man kan knåpa ihop här på lite stund.
3: Vad håller de då? Så är det inte sånt att man ska bränna i ugnen?
6: Jo, egentligen ska man ju bränna det. Så att de fattar ju att det här får lufttorka. Och så kan de ha det på ett bord. Och de kan måla det med vanlig målarfärg eller vad de vill. De förstår ju skillnaden. Men det är roligt att få pröva på. Ja. Och så har jag ett litet bord där jag säljer sånt som jag gör i min lilla verkstad.
3: Ja. Hur länge har du hållit på med det här?
6: Hela livet. Jag började med blålera för länge sedan. Och sen har jag på och lekt och geggat och haft mig. Men en egen ugn har jag haft i kanske 15 år. Har jag haft en egen ugn. Och då blir det ju liksom på en annan nivå. Liksom.
3: Ja, då håller det.
6: Ja, då håller det. Och sen att man får göra vad man vill och när man vill och så. Mm. Innan dess gick jag väl hobbykurser och så lärde mig. Jag var i New Mexico och lärde mig av Native Americans att ringla och göra matkärl och sådär. Så att ett intresse för leran har alltid funnits.
3: Ja, så förutom det här drejbord, eller vad heter själva sparkskiva?
6: Ja, drejskivan. Ja.
3: Drejskivan. Mm. Så har du ju ett bord där du har här en massa stora fat med blommor på och en liten groda eller fina.
6: Ja,
3: såg en groda.
6: Ja, en trollslända. Muggar med trollsländor såg du.
3: Ja. Ja. Blågrönt och spräckligt och jättevackert.
6: Ja,
3: hur får man det så skilt? Det är inte som att du har målat det. Liksom.
6: Man säger en trollformel. Abrakadabra. Ja, det är ju väldigt roligt med glasyrer, för att man kan aldrig veta exakt. Utan man har ett hum och en idé, och sen händer det magiska saker i ugnen. Så att det är det som är så roligt, att det är en icke-precis konstform på något sätt. Och så. Det tycker jag är kul. Man kan ju göra så här med underglasyr, göra exakt som en serietidning. Men det tycker inte jag är så roligt. Utan jag gillar när det liksom händer saker. Det är kemi. Så att det blandar sig färger och oxider och sånt med varandra. Och så blir det lite norrsken sådär. Och så. Så att jag har min lilla verkstad här ute på en liten ö som heter Högholmen. Utanför nämnde jag. Och där har jag min lilla verkstad. Och så sitter jag där och leker. Mm. Och så tar jag med mig grejerna hit till Nämndö och ja, så.
3: Du bor på Högholmen och i stan?
6: Ja, jag bor på Högholmen och i stan. Mm. Och på Högholmen har jag verkstaden. Och i stan så jobbar jag med annat. Så det här är en hobbyverkstad. Mm. Men som du förstår så är det en kär hobby. Och så så att jag håller på en hel del. Mm.
3: Ja. Kan man komma då till Högholmen och köpa
6: keramik? Mm. Ja, det kan man. Jag brukar ha öppet hus 3 gånger på en sommar. Mm. Och vill man komma någon annan tid så får man höra av sig. Och geggabageriet kan man hitta på Instagram eller Facebook. Eller så smsar man till mig och säger hej, hej, får vi komma? Och så. Annars så kan man höra av sig till mig och se vad man kan hitta på för.

0: roligt. Ibland jag tar beställningar, så ibland är det folk som beställer. Jag kan inte ha så många av allt och sådär. Men det händer ju att någon ser någonting som är vackert och säger, åh, jag skulle vilja ha 8. Kan du göra det? Ja, ja, säger jag. Så hör jag, men när det är klart.
1: Nej, men kan du göra 8 likadana? Är inte det här liksom unika?
0: Jo, men jag kan göra 8 som håller ihop. Om jag gör 8 fat eller 8 muggar så kan jag ju 8 likadana. Men exakt likadana blir det ju inte. Men de är samma liksom glasering och samma batch och sådär. Så att då blir det, ja, de hör ihop liksom. Det kan jag göra.
1: Vad roligt.
0: Ja, det är jätteroligt.
1: Tack snälla. Tack snälla. Nu har jag gått runt här på nämndedagen och sett jättemycket av allt som händer. Men du, här träffar jag Bosse. Tjena.
2: Tjena. Bosse Ekström heter jag. Håller till ute på Orre. Ön precis öster om Nämnde. Och här har jag varit, det mina föräldrar köpte på 60-talet. Så jag har varit här i krokarna sedan 1967. Så det börjar bli några år nu. Så att nu i år så har jag fått ett hedersuppdrag, så att jag tillsammans med en kvinna som heter Seja Gregor har blivit utsedd som projektledare för Nämndedagen i år. Och det är ett event som vi har haft sedan 1989, så att i år så firar vi vårt 35-årsjubileum. Så att det har varit väldigt spännande och vi har haft jättemycket folk idag, så det var jättekul.
1: Och kvällen är inte slut
2: än. Nej, och det är det som är det bästa. Nu har vi kommit halvvägs, så att nu har vi börjat med dagsprogrammet. Och vi börjar idag 11:00. Och då har vi haft loppistält. Vi har haft massvis med olika utställare. 14 olika utställare med 14 olika bord. Med lokalt hantverk och lokala jordbruksprodukter och allt möjligt spännande. Och vi har haft... nu ska vi se, vi har så mycket olika grejer här som man glömmer bort vad man har sysslat med. Vi har haft en Bosses bar där vi säljer öl. Vi har haft Café Fyren där vi säljer kaffe, fikabröd och kava. Och sen så har vi haft ett lotteri med jättefina priser. Och nu 14:00 så har vi haft en riktigt fin auktion. Och det är något som brukar vara det som avslutar dagens aktivitet. Och det roliga med den här auktionen är att vi avslutar med tårtauktion. Och då är det några som bakat tårtor. Och i år så var det en tårta som gick för 2500 kronor. Så att det är riktigt häftigt. Så nu är det många som har åkt hem och svidar om och äter middag. Vi har fortfarande öppet. Vi kör Café Fyren fram till 7:00. Det som vi kallar för mellanakten. Och sen har vi börjat i år, så har vi till kvällspasset har vi börjat med en nyhet som heter barn- och ungdomsdisco. Så vi kör det mellan 7 och 8, och sen 8 på kvällen då kommer vi ha ett musikquiz. Och då är det ett par unga herrar som kommer nerifrån Strängnäs. Och de har åkt runt i Sörmland på olika städer i pubbar och restauranger och drar fulla hus med sitt musikquiz. Så jag tror i år det kommer bli någonting i världsklass. Att vi är riktigt taggade till tänderna att höra hur det där musikquizet är. Så det tror jag kommer jättemycket folk. Och sen 9:30 då har vi ett lokalt coverband som heter bandet Palm, som har spelat här i många år och de är jätteduktiga. Och då är det dans fram till 1:00 på natten. Och det är så kul på sena timmarna, för dansgolvet är inte så jättestort, men det är jättemycket folk, så att det finns knappt en kvadratdecimeter fritt, så att det är riktigt häftigt och jättefin stämning. Så att det är någonting som vi kör varje år, så att det har varit ett privilegium att få jobba som projektledare för det här i år.
1: Du och Seja.
2: Det är jag och Seja som har jobbat med det.
1: Är det nya projektledare varje år?
2: Seja var projektledare förra året. Så att, vi skojar om det. Och det var lite, att man kör ett sånt där race helt själv. Det är så jättemånga olika trådar att dra i. Så att hon flörtade lite med mig här i vintras och frågade, Bosse, kan du köra tillsammans? Sa hon. Ja, låt mig tänka på det, tänkte jag. Men ja, så ett litet övervägande. Ja, det är klart vi ska göra det, för det här är ju jättekul. Så att, det har varit många olika projektledare genom åren. Så att, innan hade vi en person som var ordförande i hembygdsföreningen som heter Göran Görsson, och han har varit projektledare för de tidigare 6 åren. Mm. Så att, men jag tyckte både jag och Seja nu har tyckt att det här fått en väldigt bra struktur och en bra organisation för att driva det här, så att med stor sannolikhet så kommer vi köra vidare.
1: Ja, det blir jättefint. Man ser ju hur alla trivs och det är ju jätteroligt. Ja. Hur länge har du jobbat med det?
2: Ja, för i år så började jag ringa runt redan i mars, och då har vi gjort som så att vi har utsett en specifik gruppledare för de olika aktiviteterna. Så vi har en gruppledare för loppisen, vi har en gruppledare för köket, en för baren och en för musiken och så vidare. Så jag tror vi har 20 olika gruppledare för olika aktiviteter. Så att de flesta fick vi på plats redan nu i mars-april. Och sen så har vi utarbetat ett litet arbetsschema. Med lite tips på vilka aktiviteter som ingår i varje grupp. Och sen har vi gjort ett körschema här som blev klart här för 3 veckor sedan. Där vi i detalj har redogjort för de olika aktiviteterna. Vad som ska göras, när i tid, vilket datum och vilka klockslag. Så att det har ju gått över förväntan.
1: Det är som ett helt företag.
2: Ja, det kan man säga. Det är lite man kan säga att... Vi kan kalla oss själva för verksamhetsledare, kan man också säga. Mm. Så att det har varit så kul att jobba med alla som är med. För de själva tycker det här är så kul. Så att det finns en drivkraft och entusiasm. Mm. Och det smittar av sig. Så att det har vi mest varit med och försöka styra lite. Och komma med lite förslag på förbättringar jämfört med förra året och sådana saker. Så det har varit jättekul.
1: Och hur många volontärer eller personal i blåa t-shirts ska vi tacka idag?
2: Ja, jag tror att vi ligger någonstans mellan 50 och 55 personer som har jobbat här. Dels innan här och bara resa tält och olika förberedelser. Och sen har vi gäng som jobbar på dagen och sen så de som jobbar på kvällen. Och sen så när det här är över sen, då ska det ju plockas ner allting. Och, så det är lite efterarbete vi kallar det för. Men det är någon storleksordning mellan 50 och 60 personer. Och alla jobbar frivilligt, det är volontärer allihopa.
1: Tack så mycket, Bosse. Du har hört Max och Stella, Lukas, Alma, Bianca och Walter, Elin Dahlgren, Margit Roxell, Nicke Hessler och Henrik Landing, Karin Kjellson och Karin Ståhl, Johan Nilheimer, Mats Karlsson, Lena, Inger Ludde Lundmark och nu sist här då, Bosse Ekström. Nämndedagen inträffar den sista lördagen i juli. Och du har lyssnat till en inspelning från den 25 juli 2026.
3: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Centerpartiet sitt valprogram.
4: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Krog och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
5: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
4: Mm, och då tänker jag så, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
6: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
4: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi i Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
6: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan, och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
5: Mm, och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att förstärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en reell resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna, för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan, utan det är förberedande inför hela livet. Och där behöver vi säkerställa att varje barn får bästa möjliga utveckling.
6: Du pratade om lite mindre barngrupper här, Johan, men vi behöver också säkerställa att skolklasserna inte blir för stora för att alla lärare ska hinna med sina elever. Och då går vi också till val på 25 elever som ett max i varje klass för att det faktiskt ska finnas tid att hjälpa alla. Inte minst någonting som jag brinner extra mycket för är ju de elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, alltså det man kallar NPF. Det kan vara autism eller det kan vara ADHD eller något liknande. De eleverna måste ju också fångas upp tidigt. Och där, som Johan sa, vi har eleverna i Nacka gör väldigt fina skolresultat. Men vi har stora utmaningar skulle jag säga med att alla inte får det stöd de behöver. Att vi inte hittar eleverna tidigt. Och då måste vi börja i förskolan. För det är redan där man behöver stöd. Och utöver det så måste vi också säkra att liksom hela pusslet runt barnet funkar. Både från förskola till skola såklart. Men vi vill också i Centerpartiet vill vi hjälpa föräldrarna extra också och se om det kan finnas något stöd till dem på hemmaplan som faktiskt gör att det underlättar deras vardag att kanske få barnen till skolan eller ansöka om extra hjälp eller ha kontakt med regionen för det stöd man kan få där. Så att det är liksom ett helhetspussel som skolan såklart måste hjälpa till med, men regionen har en jätteviktig del i det också.
5: Precis, och kopplat till det, om jag får fortsätta, så är ju vi ser en stor del av problematiken inom skolan är ju att många barn mår illa eller far illa eller så har utmaningar med den psykiska ohälsan här. Man ska inte säga psykiska hälsan, men det är faktiskt psykisk ohälsa vi ser på väldigt många håll. Och där har ju vi sagt från Centerpartiet här i Nacka att vi vill ha en tydlig elevhälsogaranti där man ska få liksom kontakt och stöd av elevhälsan inom 24 timmar. För det, vi har liksom inte råd att samhället har inte råd och individen framförallt har inte råd att gå och vänta på att få hjälp, utan man måste ju få hjälp på en gång när man känner att någonting är jobbigt eller tufft och man känner att det liksom inte är, står riktigt rätt till i kropp och själ. Och det är ett väldigt tydligt vallöfte från våran sida att det ska finnas en elevhälsogaranti i Nacka där du får hjälp inom 24 timmar. Och där behöver vi såklart samverka med regionen i och med att sjukvården är primärt regionens ansvar, men vi har ju å andra sidan ansvar för elevhälsa och såna saker. Så att det är viktigt att sätta liksom tydliggöra de här frågorna och liksom sätta fokus på dem. För vi kan ju tycka från Centerpartiets sida i skoldebatten idag så handlar allt om hårdare straff och man ska liksom ha kvarsittning och du som kanske har en NPF-diagnos och har svårt att sitta still ska i princip stå i skamvrån för det. Vi tror ju inte på det, utan vi tror att de här barnen och ungdomarna behöver ju stöd och hjälp för att hitta sin plats och klara sin skolgång. Vi tror inte på regeringens pekpinnar här, utan att faktiskt dels att lärarna behöver få rätt resurser, elevhälsan behöver få rätt resurser, men också att vi ser och möter varje individ utifrån dens personliga förutsättningar. Det är jätteviktigt.
6: Mm. Jätteviktigt. Och där är det superviktigt att alla i skolan också får ökad kunskap om inte minst NPF och hur man fångar upp barn som mår dåligt. Och då pratar vi både om eventuella vaktmästare, skolbespisningspersonal, extra lärare och så vidare. För det här är ett växande problem, det tror jag många av oss ser runt omkring. Men att inte fånga upp de här barnen nu, att inte lägga resurser på dem nu, kommer att kosta både samhället och ja, men de här barnen förödande konsekvenser i framtiden.
4: Så sammanfattningsvis så kan man ju säga att det gäller att liksom detektera utmaningarna i tid så att både barn och familjer får rätt hjälp och att man förstår vilken hjälp man faktiskt kan få. Vi har ju alla lite olika erfarenheter för vi har barn i olika åldrar, men vi kan ju intyga att det, liksom, det har inte fungerat jättebra och smärtfritt. Så det vill vi verkligen bidra till. Men jag tänker vi tar oss in till ett nytt ämnesområde. Klimat och miljö är ju sedan lång tid en viktig fråga för Centerpartiet. Hur vill Nacka bidra till en klimatsmart framtid? Vad säger du, Emma?
6: Ja, men jag säger att vi måste fortsätta på inslagen väg. Vi måste fortsätta vara det partiet i den konstellationen vi styr i som kämpar för de gröna frågorna, för minskade utsläpp och för att alla människor här i Nacka, egentligen i hela Sverige, men det vi kan rå över, har det lätt att göra rätt. Alltså alla kan bidra på något sätt till att minska utsläppen. Och även om det är det lilla eller det stora så ska det finnas möjligheter i Nacka. Och både om det är för invånarna eller för företagen eller för föreningarna och inte minst för oss i kommunen eller vi som styr kommunen, att vi kan påverka hur vi kan minska utsläppen till exempel genom upphandlingar och så vidare.
5: Klimatkrisen är ju den mest akuta kris mänskligheten och världen befinner sig i. Den händer ju här och nu och vi ser ju varje dag. Det blir ju extra tydligt i Europa under sommaren med de här bränderna, men vi ser också hur regnen i Nacka blir mer extrema när det väl regnar och så vidare och så vidare. Så att det här är ju ingenting vi, liksom, det är ingen kommande kris. Det enda vi vet är att krisen sannolikt kommer bli än värre än vad det är idag. Så att det här är ju, det är en kris som kräver drastiska åtgärder. Och vi behöver verkligen göra allt vi kan. Det handlar om att ställa om samhället från grunden. Sen har ju vi i Centerpartiet en tro på att vi inte gör det genom att backa bakåt, att man liksom ska leva som på stenåldern, utan vi är ju övertygade om att det är grön teknik, gröna företag, utveckling som kommer hitta de här lösningarna för att klara klimatkrisen. Så där behöver vi pratar mycket här i Nacka om att det ska vara klimatsmart alltså det ska vara affärsmässigt att vara klimatsmart. Alltså när kommunen köper tjänster, oavsett om det är inom välfärden eller någon som ska bygga någonting, så ska alltid den som är mest klimatsmart, att det ska liksom vara det anbudet som vinner. Mm. Att det ska finnas en affärsmässighet i att erbjuda de klimatsmarta alternativen.
4: Ja, nej, men jag instämmer helt, och vi fick ju lära oss 2018 av torkan då, att vi även drabbas av bränder och inte bara översvämning, så det finns ju mycket att jobba med. Men då tycker jag att det intressanta här blir ju också att det kan skapa ny företagsamhet, att vi vill driva liksom en innovativ industri eller innovativa företag som vi också vill ska komma och verka och finnas här i Nacka. Hur tänker vi kring företagen? Hur ska vi locka hit dem?
5: Ja, men vi behöver väl se till att vi har liksom ytor för företagen att etablera sig, att man faktiskt som klimatsmart och klimatdrivande ett grönt företag kan etablera sin Nacka, och vi ska ju välkomna dem. Så det är en fråga vi alltid jobbar med, och det är ju bra för kommunen att vi skapar arbetstillfällen. Sen tror jag att det handlar mycket om det jag sa tidigare, att just se till att det faktiskt är affärsmässigt att vara grön och klimatsmart. För idag är det inte alltid så, utan du vinner ofta upphandlingar och sånt på lägsta pris, vilket inte stimulerar klimatinvesteringar i de här företagen, utan vi vill ju ha upphandlingar, inte vet jag, om vi ska ta att du ägnar dig åt röjning av sly, att det faktiskt finns en affärsmässighet i att ställa om till batteridrivna röjsågar istället för att ha bensindrivna röjsågar. Det är såklart en väldigt liten del i det stora hela, men det är ändå sådana saker vi måste göra, att vi är tydliga med från kommunens sida att när vi betalar så ska man göra det här. Det är det vi förväntar oss.
6: Och vi behöver också vara extremt tydliga mot företagen vilken väg vi vill gå, så att det blir tydligt för dem att när de gör de här investeringarna så kommer det att löna sig för att man får fortsätta uppdrag i till exempel i Nacka.
4: Ja, nej, men jag tycker det låter som att vi har en plan. Och både Johan och jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden, så vi har ju jobbat med det lite just när det kommer till skyfall om inte annat. Liksom. Så det är ju absolut aktualiserat. Jag vill ju också tillägga där att när det kommer till befintliga sjöar och vattendrag och naturreservat, så är det också en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, att liksom skydda det som är skyddsvärt och rena det som är renat, så att vi kan ta del av och njuta av baden. Det för mig lite in på att det har varit väldigt mycket ombyggnation. kan man säga, i Nacka på alla möjliga håll. Dels är det tunnelbanan som har dragit hit väldigt mycket äventyr, och det har ju påverkat trafiken ganska hårt. Och jag tänker, nu har det ju pågått i drygt ett decennium. Vad är det vi har lärt oss nu av hur vi gjorde detta, och hur kan vi liksom göra det bättre framåt? Vi behöver vara kloka och eftertänksamma. Det ska ju vara trivsamt både under den perioden som är själva förändringstiden, och sen vill vi ju att det ska vara smart byggt för framtiden. Vad tänker ni om det?
5: Ja, men dels så tror jag att man behöver, det är ju skitjobbigt rent ut sagt när man bygger om, och det är trafikomledningar oavsett om du går, cyklar eller kör bil eller åker kollektivt. Men samtidigt, många av de här ombyggnationerna är helt nödvändiga för att klara av det vi pratade om tidigare, klimatkrisen. Vi bygger ut vatten och avlopp, jätteviktig klimat- och miljöfråga, men vi ser också till att vi kan hantera all dagvatten, och det gör man ju oftast under vägen och inte ovanpå vägarna, så det är ju en del av att vi gör det. Det jag tror är att vi behöver bli mycket bättre på att dels att när vi bygger om vara tydliga med varför vi gör det, hur vi gör det, och att säkerställa att vi inte krånglar till det onödan. Vi har ju drivit på mycket från Centerpartiet att det till exempel ska vara, det är ofta så att man prioriterar biltrafik, och det är viktigt för bilar behöver komma fram och ambulanser och poliser och sånt, men det känns ofta som att man prioriterar ner gång och cykel, vilket gör att om du ska cykelpendla från Ektorp in till stan så får du liksom byta sida 5-11 gånger ibland för att bilarna ska kunna komma fram i mitten, men cyklisten förväntas liksom byta sida, och det där gör ju det inte smidigare. Så där tror jag att vi behöver hitta mer liksom, vi måste prioritera, likställa trafikslagen mer så att man faktiskt prioriterar allt.
4: Jag har en sista fråga som jag vet ligger dig varm om hjärtat, Johan. Hur vill du pendla när du ska in till stan?
5: Jag gillar ju att pendla på vattnet, och det har ju varit en viktig fråga för Centerpartiet under många år, att vi bygger ut pendelbåtstrafiken i Nacka, och det har man ju verkligen sett resultat. Först linje 80, nu har vi linje 83, 84 som trafikerar egentligen hela Nackakusten, men vi är ju inte nöjda än, utan vi vill ju ha pendelbåtar även in i Länderstadsundet till Tollare och Fisksätra. Det är en superviktig fråga för oss och för våra regionpolitiker.
4: Ja, men det hoppas vi får se inom kort. Tack så mycket för samtalet.
6: Tack.

välkommen till torsdagstimmarna på Radio Nacka 99,9 och den 17 september. Som saken sig bör så ska vi väl prata lite val, eller i alla fall runt omkring det. Resultatet ska vi inte bry oss så mycket om, det är ju inte färdigt än, i alla fall inte Nacka. Men vi ska låta höra lite grann med Filip Viljander om hur det är att leva i ett vakuum just nu då, och kanske lite grann runt omkring valet. Vi ska få lite kring beredskapsveckan nästa vecka, och vi ska också få höra en liten intervju med en kommunal chef som är också en mycket avancerad organist. Och det där ska vi, hoppas jag, att ni tycker är intressant. Men välkomna i alla fall till den här torsdagstimmen.

0: Ja, vi har ju passerat ett val nu då. Och ibland finns det resultat och ibland finns det inte resultat. Och att leva i det här vakuumet, det kan ju vara lite intressant kanske att höra. Men lite grann allmänt om valet, Filip Viljander. Vad säger du? Hur har det varit?
1: Ja, Sture, tack först för att jag får här. Väldigt roligt. Och för er som lyssnar så är jag i kommunalråd för Moderaterna här i Nacka. Ett av våra fyra kommunalråd som har... Nej, men valet har varit... Ja, men... som vin, som vatten. Nationellt tycker jag ju personligen förstås att det är tråkigt att den riktning som Sverige var på väg in nu kanske är brutet. Men samtidigt så är jag väldigt glad över de fina resultat som vi fick här i Nacka. Och att Nackaborna också ser med framtidstro på utvecklingen. Och inte riktigt köpt den här ganska dystra bilden som ändå målades upp. Vi gjorde ett fint val.
0: Ni har inte tappat några mandat men inte fått flera heller.
1: Nej, precis så.
0: Liksom nollställt om man säger så.
1: Mm. Nej, exakt. De enda skillnaden som egentligen hände var ju inom blocken. Att L tappade ett och KD plockade då ett. Och på vänstersidan att Socialdemokraterna tappade ett mandat. Och så var det ju Miljöpartiet som ökade ett mandat. Så i övrigt så var det ju stiltje.
0: Mm.
1: Men Moderaterna gick ändå fram procentuellt sett av vad Nackaborna röstade på. Även om det sen inte gick omvandlat till mandat. Och det är ju tråkigt. Det hade varit fint att få ett mandat till. Så vi skulle kunna säkra majoriteten för alliansen i Nacka.
0: Du, det är ju en liten... vad ska vi säga... konstig tid nu framöver där ingen vet vad styret ska se ut. Vad är det för tidsplan liksom för att allting ska fungera så småningom?
1: Ja, nej, men så här är det ju att vi i alliansen kan ändå konstatera att vi är ju det största liksom rimliga konstellationen som kan styra den här kommunen. Vi för samtal tillsammans, men osvurt är alltid bäst. Jag känner mig hoppfull i att vi kommer få ihop något typ av borgerligt styre även den här mandatperioden. Vi brukar landa det någon gång i oktober ungefär. Sen så kan man ju läsa och se att, men även Socialdemokraterna försöker få ihop någonting, men deras block är ju markant mindre än vad vårt block är. Men någon gång under oktober hoppas vi kunna ro det här i hand.
0: För det gäller väl att få ihop till budgethanteringen.
1: Precis, vi ska ju lägga en budget här i november brukar vi göra. Då är det ju bra att liksom, under den här processen, men det handlar ju liksom dels om att hitta men vilka vill man styra med, wheela och deala i se vilka gemensamma ramar har vi. Vad kan man ge till varandra som en av parterna tycker är viktig. Sen tillsammans med det så måste vi ha en viljeriktning för de fyra år framåt så att vi har en gemensam bild. Inte bara hatta ett år åt gången utan det som har varit alliansens styrka tycker jag är ju att vi har en ganska samlad bild över var vi vill ta kommunen långsiktigt. Och det har vi haft under lång tid. Nacka har ju haft en fantastisk utveckling de senaste 50 åren. Och min förhoppning är att vi tillsammans kommer kunna hitta en utveckling de kommande fyra åren som lirar väl med varandra.
0: Ponera nu att det skulle bli något maktskifte här. Då har ju, det är ju en era som försvinner här med borgerligt styre från kommunsammanslagningen och till dags datum. Det måste ju, det blir väl kännbart.
1: Det vore förstås kännbart. Men så här, Socialdemokraterna gjorde sitt fjärde sämsta val någonsin i Nackas historia. Deras aktie har liksom inte stärkts. Jag tror inte att Nackaborna kände igen sig i den verklighetsbeskrivning som Socialdemokraterna försökte måla upp med de här. Hur det låg till i skolan, för Nackaborna har egna barn i skolan och kan själv jämföra med det. De gick till val på att byta kurs och byta riktning för Nacka. Vi sa att vi vill fortsätta kursen fast med vissa viktiga korrigeringar. Jag ser inte att de fick någon utdelning för sina beskrivningar och kan konstatera att ingenting har hänt mandatmässigt sedan förra mandatsperioden.
0: Men när man tittar på alliansen nu, Ni har ju svängt en del, i alla fall Moderaterna med flera, när det gäller att man vill undersöka möjligheterna till för, vad heter det, syskonförtur i grundskolan.
1: Mm.
0: Och så vill ni slopa rektorsområden och få till en rektor för varje skola istället. Varför svängde ni där så helt plötsligt inför valet, kan man ju fråga sig.
1: När det gäller syskonförturen, så vår ingång hela tiden, det har varit att så många av Nackas barn som möjligt ska få sitt förstahandsval. Det har liksom varit det viktigaste, och det har pendlat runt 95% av Nackaborna som får det de väljer. Det har varit det viktigaste för oss. Det har vi ju arbetat för genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att människor väljer många olika skolor, inte bara en skola. Vi tycker att det är grund och botten att när man måste börja rangordna barnen utifrån olika kriterier, men då blir det alltid orättvist mot någon. Då kände vi att, men tidigare har man ju gått på närhetsprincipen. Det har också sina liksom rimliga argument för. Samtidigt så hör vi ju från många oftast en oro som sen inte omvandlas till ett faktiskt problem, även om det också faktiskt sker. Att just den här rädslan för att man inte får kanske båda barnen på samma skola, den oron är ju stor och berättigad. Därför så sa ju vi att, men då får vi se över det här en gång till och jämföra då syskonförturen kontra den närhetsprincip som finns idag.
0: För det är ju inte allt för länge sedan som debatten i fullmäktige var igång där, och där någon från Moderaterna inte tyckte att det här var ett problem. Men uppenbarligen så har ni ändrat det.
1: Ja, men vi har ju sagt att nu ska vi titta på det här och se, men vilka för- och nackdelar finns det med de här två olika. För det är klart att inför vi syskonförtur, men då blir det andra problem också. Man löser problemet genom att se till att det aldrig uppstår, genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att många Nackabor känner att det finns många skolor att välja mellan. Då ser man ju till att sprida förstahandsvalen brett över hela kommunen. Det är ett misslyckande när man sen måste börja rangordna barnen eftersom att platserna är tomma. Hur man än vrider och vänder på det, så kommer det finnas en fördel och en nackdel med vilket kriterium man sen väljer att rangordna barnen på. Men det är värt att titta på, för vi har hört den kritiken som finns från vissa, och vi är villiga att ompröva det om det visar sig vara ett bättre sätt. Men det viktigaste är att så många barn som möjligt får sitt förstahandsval.
0: Men det här med rektorsområden då, som ni vill skrota.
1: Mm. Nej, men vi var ju kritiska, alltså, vi hade ju frågetecken kring det här upplägget från början. För lyssnarna så handlar det om att tidigare hade man ju ett system med att varje skola hade en egen rektor. Då fick man lite stuprörstänk, och då så tyckte ju skolorganisationen själva att man skulle införa rektorsområden. Det innebär att liksom alla skolor klustras ihop och så får man en övergripande rektor, och sen har man biträdande rektorer ner på skolorna. Fördelen man förde fram var ju att man skulle kunna flytta resurser mellan skolorna på ett annat sätt. De nackdelarna vi förde fram var ju att det finns en risk i att man inte, det finns ingen som står upp för den lilla skolan. När man har en enskild rektor på en skola, så kommer den personen alltid kämpa för den skolan. Och lyfter man perspektivet, då finns det en risk att man ser barn som lite mer planekonomiskt, som en brickor man kan flytta runt. Det är ingenting som vi vill ha, utan vi vill gärna ha en rektor som kämpar för skolan. Och därför har jag sagt att nu får man se över det här och se om det kanske är någonting vi nu ska ta bort.
0: Jag kan väl tycka kanske då att där är väl egentligen, om vi tittar på syskonförturen, där finns det väl ett ganska brett politiskt samförstånd.
1: Ja, och vi har aldrig velat ha någon konflikt kring det här, utan vår ingång är ju, som jag sa, att så många Nackabor som möjligt ska kunna få förstahandsvalet för sina barn. Och där finns det olika sätt i hur man gör det. Vi tycker att vi har lyckats väl med att få många av Nackaskolor att bli bra. Och på så sätt så undviker man ju problemet med att man behöver ha kriterier för hur man ska liksom sålla bland barnen som söker. Och hur uppnår man att alla skolor är bra? Där ligger ju konflikten. Men sen så är det ju mer hårklyveri sen kring de här frågorna. Jag känner inte att det egentligen finns någon konflikt där idag.
0: Samma sak med rektorsområdena också, för där kan jag tänka mig att det finns en bred samsyn också.
1: Ja, men jag tror inte att det kommer finnas några som kämpar för att ha det som det är idag. Och det här menar vi hela tiden har liksom siktat på att se till att vi har, det var ett av de fyra tydliga skälen som vi sa till varför man skulle rösta på Moderaterna i valet. Det var bästa skolan för varje barn varje dag. Det innebär att hela tiden se, vrida och vända på hur ser man till att så många av Nacka skolor som är bra som möjligt. Och det är den bilden som Socialdemokraterna försökte krocka emot. Men jag känner inte att Nackaborna delar den bilden. För nu fick de sitt fjärde sämsta valresultat i kommunalvalet någonsin. Mm. De har inte lyckats omvandla den här oron och det som de har spridit i faktisk utdelning.
0: Ja, just det. Nu är ju en av de här, så att vi ska väl kanske inte vara så kategoriska. Vi har ju ändå ett val att falla tillbaka på. Vad det blir, det får vi väl se så småningom. Men din uppfattning om valet var vi inne på lite grann här. Många har ju klagat på det här med förtidsröstningen och att det var så långa köer här och var. Kan det bli någon översyn av hela det här tänkesättet med förtidsröstningen? Jag tror att man hade missat att det skulle bli så många som förtidsröstade den här gången.
1: Ja, det här var ju någonting man såg i hela Sverige och även på själva valdagen. Hela problemet kring köerna, det uppstod ju i samband med förra valet när man införde det här med att du måste ta måste vara ensam i båset och du ska ta lapparna där och lägga in i ditt kuvert. Och så här, tidigare så kunde man ju plocka lapparna borta och så var folk liksom färdiga när man sen skulle komma och lägga sin röst. Det var då köerna började uppstå. Och uppenbarligen så har man inte, men hela Sverige, inklusive Nacka, lyckats bemanna upp tillräckligt. För även på valdagen så var det ju på sina håll väldigt långa köer. Jag stod utanför Järla Sportcenter, heter det kanske, sporthall. Där ringlade sig köerna ungefär 30-40 minuter när jag lämnade där vid klockan 12. Det är ju viktigt att man minskar ner de här köerna. Och framförallt så känns det ju ont när man läser om. Det var ju mest äldre när man hittade de här exemplen med de som sen fick vända och gå hem för att de inte orkar stå i kö så länge. Så ska det liksom inte vara. Har man tagit sig till vallokalen så måste det vara snabbt och smärtfritt att få gå och rösta. Det är, hela demokratin bygger ju på att människorna går och röstar, då måste det vara smidigt.
0: Kan det vara så att många har struntat i att rösta om man fick vänta så länge som man hörde upp i Umeå till exempel?
1: Men det där måste ju någon som är klokare än jag sitta och titta på, för man måste ju hitta någon som inte gick och röstade och fråga varför. Mm. Men jag tror nog, jag stod ju i 4 timmar utanför Järla sporthall. Jag tyckte inte att det såg så många som vände. Men det innebär inte att det inte var någon som vände. Och folk kan ju ha vänt när de ser kön på långt avstånd, långt innan jag kan se dem. Mm. Jag vill att alla som faktiskt bemödar sig att ta sig till vallokalen ska kunna rösta snabbt och smärtfritt.
0: Kan det bli aktuellt då kanske med flera röstställen?
1: Det är väl mer för förtidsröstningen egentligen, ja, där det är 4 ställen. För på valdagen så var det väl drygt 20 ställen man kunde rösta på. Mm. Det handlar ju om att man ser till att du har fler bås där inne. Mm. Inne i Nacka, i Järla sporthall, så finns ju jättemycket plats. Rimligtvis borde man kunna ha fler bås som man kan rösta i, och det är ju en ren bemanningsfråga. Mm. Så det tror jag nog att hela Sverige kommer få lära sig en läxa, eller göra sin läxa inför nästa val.
0: Ja. Är det något annat som du reflekterade över i valet här?
1: Nej, men det var en superrolig valrörelse, tycker jag. Det är, vi knackade ju väldigt många dörrar. Jag tror vi knackade på, men i princip så knackade vi på alla dörrar till liksom småhus och radhus i hela kommunen. Med vissa undantag där det är väldigt långt mellan husen, som Kummenäs och Älgö. Finns ett stort engagemang bland Nackaborna för Nackafrågor. Det försvinner ju i den nationella debatten, men de flesta av människornas frågor handlar ju om kommunpolitiken. Det är skolan, det är äldreomsorgen, det är framkomligheten i trafiken. Det får man ju verkligen fram när man knackar dörr hos folk. Mm. Och det vore roligt, tror jag, för den den nationella debatten att liksom ta lite mer inspiration av kommunpolitiken där det är mycket mer vardagsnära. För det är det som verkligen påverkar folk. Så jag hade en superrolig valrörelse. Många knackade dörrar, många samtal. Och jag tror att de flesta partier verkar övergått till att, precis som vi, var ute och knackade dörrar.
0: Får man något, det är väl varierande bemötande förstås när man knackar på så där.
1: Ja, men så är det ju. Men de flesta människor är ju trevliga, liksom, trevliga, resonerande, vill ha ett samtal kring frågor som de bryr sig om. Det är därför det är så viktigt när man pratar med dem att man lyssnar, man ställer öppna frågor, inte försöker sälja på dem någonting, utan också ta tillfället i akt att höra vad de faktiskt brinner för. Så kan man ju anpassa sitt, vad man själv väljer att prata om. Det är ju totalt ointressant för någon att prata om skolan om den personen verkligen inte bryr sig om skolan. Och det är den möjligheten man får när man knackar dörr.
0: Mm. Många dörrar knackar du på, uppskattningsvis?
1: Nej, men jag hade kanske 500 dörrar som öppnade.
0: Oj, oj.
1: Så då kanske det har varit en, vad kan det vara, 800 dörrar kanske jag knackade, något sånt.
0: Och det, men det, den turnén var den sista veckan eller?
1: Nej, men det mesta var ju från, vad kan det vara, så här 7-8 augusti till så ungefär en månadstid. Så okay. Var man ju ute. Mm. Men typ hela helgerna och sen kvällarna körde man. Och det var ju brett. Vi var många som var ute och knackade dörr, och det tror jag att de andra partierna också gjorde. Och det är himla roligt.
0: Ja. Träffar du någon parti, något annat, andra partirepresentanter i knackandet eller?
1: Jo, men jag knackade på någon sosse ute i Lennersta som jag suttit i nämnd med. Knackade på folk som jobbar åt partier på olika nivåer. Men inte direkt någon som var aktiv i, ja, men det var ju en socialdemokrat som jag knackade på hans villa. Han öppnade inte utan ropade ut genom fönstret att du kan gå vidare. Och då såg jag vem det var, så då vinkade man glatt. Och så är det trevligt mot varandra. De flesta är hjärtligt trevliga.
0: Ja, precis.
1: Det är bara det att man inte känner dem ännu.
0: Nej. Du, nu är det ju snart dags för fullmäktig, men när går nya bemanningen på? Är det i oktober som det blir nytt, alltså nya, vad heter det?
1: Fullmäktige. Ja, men nya fullmäktige. Ja. Ja, men precis, vi har ju fullmäktige nu på måndag, och vi är fullmäktige med den befintliga fullmäktigegruppen.
0: Ja, just det.
1: Och det är väl den sista för den. Och sen så skriver de nya på i oktober då. Först så ska man ju få hem, de måste ju göra den här slutliga räkningen, och sen så får man ut ett brev från länsstyrelsen där det står att man har blivit vald.
0: Ja,
1: och från vilken valkrets man har blivit vald. Så ska man kalla, så vi har möte. Har kallat många, både i nya och gamla gruppen, till mötet ikväll. Och samma process är det väl i regionen också, där jag har möte på tisdag nästa vecka.
0: Mm, det finns att göra.
1: Ja.
0: Ja, vet du hur det ska ju väljas en fullmäktigeordförande också så småningom.
1: Ja, precis. Och det ingår ju i det här med när partierna ska komma överens. Ja. I den här överenskommelsen som man sen når, och som jag förhoppningsvis, eller som jag tycker och hoppas på, borde bli den klassiska alliansen, så ingår ju en förhandling om med alla poster och vilka politiska resurser man ska få, hur många kommunalråd, hur många politiska sekreterare och vilka partier som ska få vilka poster. Och i det så är ju fullmäktiges ordförande också en spelbricka som ska läggas.
0: Ja, just det. För där är det väl så att ibland kan det väl vara så att åldermannen får träda in innan man har valt, eller hur? För det har hänt någon gång.
1: Jo, men så är det säkert. Jag kommer faktiskt inte ihåg det på raka.
0: Nej. För det var ju, jag minns det någon gång. Ja, vi ska låta det vara. Det var bara roligt att veta vem som egentligen är ålderman i fullmäktige nu för tiden.
1: Ja, är det personen som har suttit längst, eller är det personen som är äldst?
0: Ja, den som har suttit längst.
1: Ja, det är inte jag i alla fall.
0: Nej. Det kan jag tro.
1: Men det blir min fjärde mandatperiod nu som jag kliver på.
0: Ja, ja, men då så då.
1: Så jag jobbar med successivt uppåt.
0: Ja, ja. Det är, allting tar
1: sig. Det är ålder alltså.
0: Ja, ja. Sen får man ju se vad något annat blir. Men ja, men nu har vi hört lite grann om lite val, om lite syskonförtur och lite rektorsområden och sånt här. Så nu blir det lite spännande att se vad det blir av alla vallöften hit och dit.
1: Ja, men svenska politiker generellt sett, det såg jag att oaktat parti så är svenska politiker är ganska duktiga på att hålla sina löften. Att Sverige skiljer sig tydligen från andra länder på det sättet. Så vi håller det vi lovar, och vi lovar inte för mycket i alla fall.
0: Nej, det låter bra. Nu ska du få gå vidare till dina andra möten här ikväll.
1: Ja, vi har ju gruppmöten nu inför fullmäktige på måndag, så det blir intressant. Ja. Gedigen lista.
0: Ja, just det. Det var en magnifik dagordning.
1: Tack så mycket.
0: Bra. Lycka till.
1: Tack, tack.

0: Ja, med det så släpper vi iväg Filip Veljander till sitt gruppmöte här som är på gång. Och skiftar innehållet. Nu ska vi prata beredskapsveckan som går igång nästa vecka. Nu ska jag hälsa Olivia Ekesand välkommen hit till studion. Och du ska få prata lite grann om beredskapsveckan som är på gång nu igen.
1: Ja.
0: Det är vecka 39.
1: Jättekul.
0: Vad händer?
1: Ja, men här är planeringen i Nacka i alla fall. Vi har planerat fler aktiviteter som på olika sätt då ska spegla temat som är för i år. Och precis som förra året så är ju temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och våra aktiviteter då ska spegla det här på ett sätt för att visa hur vi alla är en del av Sveriges totalförsvar. Så genom bland annat föreläsningar, vi har lite öppna hus och praktiska aktiviteter. Så till exempel på tisdagen, vilket blir den 22 september, mellan 10 och 2, då kan man besöka Nackas nya batterilager som kommer att finnas på Sigfridsborgsskolan. Så då öppnar vi upp det för besökare och då har man möjlighet att komma och besöka, men man kan också lära sig mer om till exempel hur det fungerar och ställa lite frågor till representanter från både Nacka Energi och Nacka kommun.
0: Alltså det här är det ett riktigt batterilager om vi säger så?
1: Det är Nackas första.
0: Ja. Vad är det för sorts batterier som finns där? Är det...
1: Batterilaget är tänkt att det ska stärka kommunens beredskap vid ett elbrott. Genom att man bidrar till att viktiga funktioner kan upprätthållas. Även när elnätet är utslaget. Så tillsammans med de här solcellerna som ligger på skolans tak så skapar man då förutsättningar för att driva verksamheten vidare.
0: Okej, okay. Ja, men då förstår jag. Bara,
1: så det är jättespännande.
0: Ja, det kan bli kul.
1: Men sen har vi lite fler grejer. Under onsdagen så kommer vi öppna upp Nacka kommuns skyddsrum i Finnboda. Och det här är mellan 18 och 20. Och då kommer vi bjuda in Nackaborna att tillsammans med oss från Nacka kommun, men också med Civilförsvarsförbundet, lite mer utforska vad som händer när ett skyddsrum behöver användas. För att här får man ju då inte bara komma in i ett riktigt skyddsrum, utan man får också upptäcka hur det fungerar och mötas lite av några frågor som kan uppstå under de här situationerna när många människor samtidigt behöver söka skydd tillsammans. Och sen då på torsdagen, vi betar av hela listan här,
0: ja.
1: Men på torsdagen då, mellan klockan 11 och 1, då är man väldigt välkommen att komma och provsmaka krismat i Nacka stadshus. På plats då kommer det finnas två företag, bland annat The General Prepper och Simsu Foods. Och de kommer då bjuda på en bred provsmakning av både krismat från deras sortiment. Men vi kommer också finnas på plats från Nacka kommun. Och här kommer man också kunna få lite tips och råd om hur man kan stärka sin egen hemberedskap. Och till exempel vilka livsmedel som är bra att ha hemma. Men på eftermiddagen samma dag, på torsdagen, då kommer även Henrik Ahl, som är Nacka kommuns säkerhetsdirektör. Han kommer hålla föredrag på Nacka Forum bibliotek. Och det här är mellan 17:30 och ja, 17:45 ungefär. Och här kommer ju Henrik då berätta lite mer om vad vi gör. Han kommer berätta om kommunal beredskap, lite utmaningar, men också mer om vägen framåt. Jag tror att det är väldigt intressant för besökarna, för de kommer få lyssna lite mer på vilka krav som ställs på kommuner. Och hur det sätts i perspektiv till ett allt mer försämrat säkerhetspolitiskt läge. Men också hur arbetet i kommunen ser ut för att stärka kommunens beredskap. Och såklart vilka utmaningar som vi möts med på vägen. Det brukar alltid vara uppskattat när Henrik pratar.
0: Ja, han har ju talets gåva. Så det...
1: det har han, verkligen. Har man inte möjlighet att dyka upp på det så är man välkommen att lyssna in på fredag morgon mellan 7:15 på morgonen och ungefär 9:30 på fredag morgon så har vi ett frukostmöte om företag och beredskap här i Nacka stadshus. Och här är det då kommer frågor kring företagens roll i totalförsvaret att diskuteras, men också hur du som företagare kan stärka din beredskap. Det kommer diskuteras med bland annat representanter från Nacka kommun, från företagarna och från NIFA. Och för de som inte vet vad NIFA står för så är det Nordic Innovation Food Arena. Det är lite speciellt med det för att den måste man faktiskt anmäla sin närvaro. Och det kan man då göra på nacka.se. Efter det, på fredagen, mellan 13:00 och 3:00, då kommer vi arrangera ett beredskapstorg i Vissätra centrum. Och det här var ju någonting vi gjorde förra året också. Och det var väldigt uppskattat. Så vi kommer fortsätta på det i år också. På plats då på fredagen kommer det finnas dels jag från kommunen tillsammans med lite kollegor. Vi har även Fisksätra biblioteket med oss. Deltagare från Vi behövs. Vi har även Rädda barnen. Men också Stena fastigheter. Och tanken är ju liksom att vi kommer finnas där på plats och prata både krisberedskap och hemberedskap. Men också hur vi olika aktörer arbetar med frågorna. Så det ska bli jättekul. Vi har ju samlat den här listan då med våra planerade aktiviteter. Den finns ju på nacka.se. Men sen med det sagt så finns det ju faktiskt en hel del som händer i Nacka under beredskapsveckan. Så det är ju många verksamheter och aktörer som planerar egna aktiviteter. Både internt och för allmänheten. Så där skulle jag rekommendera att är man intresserad av att veta en specifik verksamhet eller aktör. Att besöka kanske deras egna hemsida och kika på vad de har att erbjuda.
0: Vad kan det vara? Röda korset eller?
1: Ja, Röda korset eller någon annan frivillig
0: organisation.
1: Ja, man kanske är intresserad av att veta mer om scouterna eller vad det nu kan vara.
0: Ja, just det. Så där rekommenderar vi besök på hemsidorna för att titta.
1: Ja, men utöver de här planerade aktiviteterna, om man känner liksom att man inte har möjlighet att delta på dem, då ska man inte vara helt ledsen ändå, för att vi kommer ha dels en informationskampanj under veckan. Både som liksom når ut till invånarna på nacka.se. Vi kommer användas av Facebook och Instagram. En del på LinkedIn också. Så man kommer kunna ta del av beredskapsveckan digitalt. Även om man inte kan vara med fysiskt på plats. Och kan man ändå inte vara med på plats, då finns det också vår lokala krisbroschyr som vi har uppdaterat. Den finns på nacka.se. Den har vi adderat en del till. Bland annat lite övningsscenarion. Och de kan man ju öva hemma med familj.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: En del på LinkedIn också. Så man kommer kunna ta del av beredskapsveckan digitalt, även om man inte kan vara med fysiskt på plats. Och kan man ändå inte vara med på plats, då finns det också

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Civilt försvar som heter Medveten, redo, trygg. Den finns på nacka.se också. Och den är lite rolig. För det är en utbildning som vi tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, alltså för detta MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men också Myndigheten för psykologiskt försvar, Länsstyrelsen Stockholm, Civilförsvarsförbundet och Svenska Röda Korset har tagit fram tillsammans. Så den är väldigt omtyckt. Så den skulle jag tipsa alla om att gå.
2: Jag tänkte du slutligen ska få berätta lite grann. Vem håller i, vem ansvarar för alltihop det här som händer just nu?
1: Ja, men om man ställer sig frågan, vad är beredskapsveckan? Då kan man kanske försöka ha i åtanke att det är, man kan säga att det är en nationell temavecka. Den är återkommande varje år. I år är tionde gången som den genomförs. Och den sker alltid under vecka 39. Den som lite leder beredskapsveckan är ju Myndigheten för civilt försvar. Och de hette ju tidigare MSB, eller som ni känner till, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men det är de som har lett det här och fortsätter leda den. Och beredskapsveckan, den syftar ju till i grund och botten att liksom öka kunskapen om krisberedskap. Men också att stärka samhällets motståndskraft liksom i stort. Och varje år så har ju beredskapsveckan ett tema som liksom ska genomsyra kommunikationen som man genomför under den veckan och lite så. Och årets tema då, det är du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är samma tema som förra året, men man trycker lite extra på liksom att vi behöver, ja, men diskutera och informera invånarna mer kring deras bidrag i totalförsvaret. Hur de kan bidra, vad kan de göra själva, hur kan de stärka sin beredskap. Och där måste vi verkligen tillsammans hjälpa till och informera och belysa vad vi alla gör. Och i år då så är beredskapsveckan mellan den 21 och 27 september.
2: Men då har vi fått klart för oss vad kommunen arrangerar i alla fall.
1: Ja.
2: Så du, ja, tack för i år då säger vi.
1: Ja, men tack själv. Tack själv.
2: Ja, det var Olivia Ekesand som berättade lite grann här då om beredskapsveckan. Nu tänkte jag att, vi ska skifta ämne totalt. För nu ska vi gå över till både chefskap och musicerande. Det finns en person här i kommunen som heter Simon Törnqvist och han är då, han kommer ju berätta om vad han sysslar med, men huvudsakliga innehållet i det här, det är ju hans musikaliska aktivitet, även om han vill framtona sitt ledarskap som det kanske ändå viktigare. Men jag träffade honom häromdagen. I studion idag så har det kommit in en person här som jag är lite intresserad av att höra lite om och kring. Han heter Simon Törnqvist, välkommen förresten.
3: Tack så mycket Sture, tackar.
2: Jo, varför jag jagade dig då hit, det var ju därför att, eller är därför att, dels så jobbar du i kommunen i någonting som heter välfärd, samhällsservice, så heter det. Alltså den del av kommunen som har hand om produktionen, och i det här fallet så är det kultur- och fritidsdelen. Och du har ju inte varit i Nacka så länge.
3: Nej, det är drygt 2 år nu.
2: Men du är inte Nackabo, nej?
3: Nej, jag bor med min familj i Vasastan. Men däremot så har ju min farmor och hennes bror vuxit upp i Nacka i Skuru och var faktiskt några av de första eleverna vid Nacka musikskola när det begav sig. Så att de blev ju, de är båda i livet fortfarande.

0: Och de blev ju väldigt glada när de hörde att cirkeln på något sätt är sluten och jag började jobba i Nacka.
1: Varför sökte du dig till Nacka då?
0: Ja, vi tar därifrån. Mm. Nacka kommun är för mig en väldigt attraktiv arbetsgivare. Har ett bra rykte, ett bra arbetsgivarvarumärke. Och för drygt 2 år sedan så jobbade jag på Malmö Live konserthus. Som produktionschef men också under en tid som tillförordnad vd och konserthuschef. Det var en fantastisk arbetsplats och framförallt för att vara nära Malmö symfoniorkester som är en av landets allra främsta och vassaste orkestrar. Men här i Stockholm var min fru, vi hade då vår son som var på väg att födas och jag sökte mig därför till Stockholmsområdet. Och i Nacka så hittade jag en väldigt bra arbetsgivare. Jag hittade en kommun i framkant. En kommun som på något sätt förenar det jag tycker är viktigt. Alltså delvis att satsa aktivt på kultur och fritid. Men också på affärsmässighet. På en sund och bra konkurrenssituation. För att invånare och utövare ska få ta del av det allra bästa resultatet. Så jag tilltalades av Nacka styrmodell. Delvis att beslut fattas så nära medborgare som möjligt. Och att kommunen ska göra sitt bästa för att underlätta för medborgare och utövare. Och sen tilltalades också av Nackas något unika styrmodell. Där ju vi som kommunal produktion arbetar på lika villkor med privata utövare. Vi deltar i upphandlingar och våra verksamheter är med i kundval och så vidare. Det är ju vi arbetar sida vid med våra privata kollegor. Och det tror jag leder till ett bättre resultat, framförallt för Nackaborna.
1: Och du är ju då chef i dagsläget för det här välfärdssamhällsservice när det gäller kultur och fritid.
0: Ja, jag är affärsområdeschef, en av 4 inom välfärdssamhällsservice och jag ansvarar för kultur och fritid.
1: Just det. Mm. Vad ligger inom ert fögderi förutom idrotten ligger väl där förstås, alla idrottsanläggningar och...
0: Mm. Det är en väldigt bred palett av verksamheter inom mitt affärsområde och på idrottssidan har vi ju, som du själv säger, alla idrottsanläggningar i kommunen utom simhallar och stallen. Mm. Så att det är en väldigt expansiv verksamhet. Jag har själv fått vara med och köra ismaskinen i Nacka ishall och det var ju både givande och otroligt roligt. Mm. Så att det är härligt att se en kommun som satsar så aktivt på idrott och föreningsliv. Sen har vi också våra kommunala fritidsgårdar. Och det är Saltsjöbaden, det är Älta och det är Björknäs. Älta har vi precis invigt nya, fina lokaler. Sen har vi 2 kommunala kulturhus. Det är kulturhusen Dieselverkstan och kulturhuset i Älta som vi också har fått nya fräscha lokaler. I kulturhusen så ingår ju också Nacka konsthall, lokalhistoriska arkivet och hembygdsmuseet ute i Nyckelviken. Och sen har vi då självklart Nacka musikskola som nyligen fyllde 90 år.
1: Just det, var förra året tror jag.
0: Av kungen till och med.
1: Just det.
0: Så det är ju riktigt, riktigt stort. Och som jag sa tidigare så finns det ju en personlig koppling där både farmor och gammelmorbror var några av de allra första eleverna i skolan. Så att det är en bred palett av verksamheter och från och med nästa år så kommer vi även att omfattas av bibliotek då vi kommer att driva 3 av biblioteken i kommunen.
1: Men nu kommer vi till det viktiga. Din musikaliska bana, för den är ju faktiskt lite unik har jag hört i alla fall.
0: Började i Norrtälje i en musikalisk familj där det var självklart för mig att spela instrument. Delta i olika kulturaktiviteter. Jag började spela fiol vid 7 års ålder. Men ganska snabbt gick jag över till piano. Jag gick på Lilla Akademin i Stockholm. Och där var det för mig självklart att bli musiker och jobba hårt för det. Vid en skolresa till England i gymnasiet. så upptäckte jag i ett sånt där fint anglikansk kapell, så upptäckte jag orgen. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Jag minns att vi hade någon skoluppgift att vi skulle utforska ett notskrivningsprogram, Sibelius heter det. Och jag tror att jag inte rörde det programmet överhuvudtaget på hela veckan, utan jag var bara så fascinerad av orgen. Och då minns jag att Nina Balabina, som är ju Lilla Akademins konstnärliga ledare, hon kom fram till mig och sa: ska inte du börja spela orgel? Och sagt och gjort så började jag göra det och insåg att orgel, det var verkligen min grej.
1: Och det, på det instrumentet så har du väl utvecklat dig ganska så bra?
0: Ja, jag får hoppas det. Jag studerade på Musikhögskolan här i Stockholm. Och sen läste jag en masterutbildning i Amsterdam för den legendariska organisten Jacques van Ortmessen. Han gav mig otroligt mycket. Han var precis som jag, blind på ett öga. Så att det gör det lite svårt med balans och avståndsbedömning. Så han har utvecklat en alldeles unik spelteknik som jobbar mycket med balans och kontroll, att liksom lägga kroppsvikten på rätt ställen, och det har hjälpt mig otroligt mycket. Men framförallt hans syn på interpretation, hans syn på gestaltning och hur musik och teknik måste hänga ihop. Och det var en fantastisk tid i Amsterdam.
1: Men du har inte ägnat dig åt yrket som sådant, som organist?
0: Nej, det som har varit för min del att jag ganska tidigt kom i kontakt med en annan passion, och det är faktiskt ledarskapet. Instrument och orglar i all ära, men jag vill jobba med människor. Så jag upptäckte tidigt att jag hade fallenhet för och tyckte att det var roligt att både leda och projektleda. Jag var ju under en lång tid producent på Skansen i Stockholm. Det var oerhört givande att få jobba med stora och små program och lära mig om kulturproduktion, administration, ledarskap. Och där fick jag också möjlighet att ta mitt allra första chefsjobb. Och då ville jag också ha en mer formell utbildning inom ledarskap. Så att då tog en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan i Stockholm. Så då pluggade jag och jobbade samtidigt. Det var en intensivt men väldigt lärorik period. Och där kände jag att jag vill alltid behålla spelandet. Vill aldrig lägga ner det helt. Men att det är för mig någonting som ska ske vid sidan av ett annat jobb. Och först blev det Skansen, sen Malmö och nu Nacka kommun. Men jag har alltid fortsatt spela, och det har varit viktigt för mig att hålla orgelspelet vid liv också på en professionell nivå.
1: Du har konserter ibland också?
0: Konserter är kanske mindre vanligt, men jag spelar ofta på högmässor och framförallt i katolska domkyrkan där jag är domkyrkoorganist.
1: Mm. Ja, just ja. Mm. Så där finns det en liten koppling trots allt.
0: Ja, en ganska stor koppling. Precis.
1: Har du funderat på att ägna mera tid åt musiken, eller?
0: Om dygnet hade fler timmar så gärna. Men det är klart att det är en intensiv tillvaro med arbetet här i Nacka. Sen min familj, min fru och lilla son och ett nytt barn på väg nästa år. Mm. Så det är intensivt. Men jag gjorde ett av mitt livs bästa inköp för knappt 2 år sedan, då jag faktiskt köpte en digital orgel från Holland hem till arbetsrummet.
1: Oj.
0: Det var en stor investering, men det var väl värt, för då kan jag, när sonen har somnat och frun kanske gör annat, så kan jag gå in i arbetsrummet och sätta på hörlurarna och bara drömma mig in och spela orgel. Och den kan man ställa in så att det både är en fransk symfonisk orgel, en tysk romantisk orgel och en barockorgel. Så att det finns många val.
1: Är det alltså fullt med pedaler och grejer?
0: Oh ja, absolut.
1: Så den är liksom som en riktig kyrkorgel.
0: Ja, det finns inga pipor.
1: Nej, det förstår jag eftersom det är digitalt.
0: Men precis, men det är ju autentiska pipor som ljudet är taget ifrån.
1: Ja, just det. Hur ofta spelar du på den då?
0: På orgeln hemma? Mm. Inte varje dag, men säkert 3 gånger i veckan.
1: Så att du håller liv i det?
0: Ja, absolut. Vi har den orgen hemma och sen har vi en flygel. En väldigt fin Malmsjöflygel, svensk.
1: Den tar ju plats.
0: Den tar plats. Den fick jag i present av min mamma. Hon köpte den till mig när jag gick i gymnasiet. Och då minns jag att vi köpte den från en mycket trevlig dam på Kungsholmen. Som var brorsdotter till en halsläkare. Han hade haft den flygen. Och var då läkare i societeten. Och han bjöd ofta patienter och bekanta på mottagningar och så vidare. Så enligt det som sades så hade både Evert Taube och Jussi Björling sjungit till den flygen. Och det lär också finnas lite rester från ett spilt vinglas i flygen som Evert Taube ska ha spilt.
1: Spilt.
0: Ja, precis.
1: Ja, då får du vara rädd om den där.
0: Ja, sen kom jag till Skansen och blev producent för både Evert Taube-dagen och Jussi Björling-dagen. Så jag tänkte att det var symboliskt.
1: Mm. Jag var så intresserad en gång. Jag vet ju att i Nakaula så finns det ju en orgel också. Mig vet, jag har bara hört den en enda gång. Så jag tänkte, när ska någon få något liv i det här verket? Mm. Har du testat den någon gång?
0: Jag har faktiskt inte testat den. Vore roligt någon gång. Men för mig känns det väldigt viktigt att i Nacka är jag här som affärsområdeschef. Som tjänsteman och inte som
1: musiker. Ja, men blir man inte lite nyfiken på saker och ting?
0: Det är klart. Det blir man.
1: Så att det kan vara möjligt att du gör det någon tur. Och
0: ja, kanske när arbetsdagen är slut vore det roligt att pröva någon dag.
1: Hur mycket man får något liv i den, så att säga.
0: Ja, det är ju en typiskt så kallad orgelrörelse-orgel med ganska svag klangbotten och väldigt starka alikvoter, ljusare stämmor. Mm. Men det finns absolut de som ser charmen i det.
1: Det är ingen man spelar någon större konsert på, ja.
0: Jag kanske skulle inte göra det, nej. Mm.
1: Det brukar ju vara lite vanligt att organister eller kyrkomusiker har ägnat sig åt körer också. Har det varit något som du har funderat över?
0: Ja, i min utbildning så hade vi ju kördirigering. Mm. Jag var väldigt intresserad av dirigering som student. Och då var det främst orkesterdirigering. Så att ett av mina tidigare livsval, det var ju att om jag skulle satsa på orgeln eller skulle satsa på dirigeringen. Och då valde jag orgeln. Och ung och radikal så tänkte jag att jag ville liksom, det är antingen det ena eller det andra. Så då tog jag ett beslut att jag ville hellre bli riktigt bra på något än att jobba lite med båda.
1: Mm. Är det någonting så här framöver, om du får titta i den här kulan så att säga, som skulle ändra på dina planer till förmån för musiken?
0: Jag skulle aldrig vilja trappa ner i mina ledarroller. Det är ju
1: otroligt viktigare.
0: Ja, och det är en passion för mig. För mig känns det viktigt att som chef nu då i en kommunal verksamhet att ge förutsättningar för andra att stå på scen än att nödvändigtvis göra det själv. Jag finner lika stor glädje att sitta på kammaren själv och bara öva ett stycke än att nödvändigtvis behöva stå på scenen själv.
1: Det var kul att höra lite grann om din musikaliska bana. Den är lite avancerad, tycker jag.
0: Ja, stigen har inte alltid varit rak. Nej. Men den har varit krokig och kanske desto mer intressant för min del.
1: Vet du vad, då ska jag inte uppehålla dig längre. Tack för att du kom hit och berättade lite grann om ditt musicerande.
0: Tack själv för inbjudan.
1: Så får vi se om vi kan göra någonting i aulan. Jag skulle vara så roligt att se om man fick liv i den där någon gång.
0: Det vore väldigt roligt. Jag tycker vi satsar på det.
1: Ja, vi gör det. Tack för att du kom.
0: Tack.

0: Här hörde vi Simon spela ett stycke av Schmidts toccata i C-dur, och det var ju då ett stycke från hans mastersexamenskonsert i Harlem. Och ja, det är roligt tycker jag att vi har avancerade musiker i den kommunala produktionen. Det känns ju jättebra tycker jag. Nu har vi kommit till vägs ände, höll jag på att säga. Vi ska sluta idag och se fram emot nästa torsdag, och kanske så är det så att vi har lite gäster från den andra sidan i politiken, om vi säger så. Så får vi se om det kan vara så att man har kommit överens om, eller att det blir någon form av slutgiltigt besked om hur styret kommer att se ut. Men till dess så får vi hålla oss till tåns i alla fall, om man inte hinner läsa i årstidningen kanske, om det har hänt något. Sture Djupenström heter jag som har varit i studion idag, denna den 17 september. Och vi, som sagt var, har någonting att se fram emot, nämligen fullmäktigemötet som är den måndag den 21 september klockan 17:10. 17:10. Och då kan du slå på Radio Nacka här, så kommer du få höra den gedigna föredragningslistan som ska hanteras fram till klockan 22. Men 17:10 börjar vi här. Välkommen att lyssna. Och ansvarig för sändningen idag var Radioföreningen Nacka. Och vi hörs nästa torsdag igen.
1: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Här följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö. Dalernsund, Dalarö. Harustik, Harstäket. Little Svitthjude, Holmen, Sverige. Vid Stäket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, torde den ständigt fortgående landhöjningen ha berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nackabruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det och väder och vind och vågor blev många gånger övermäktiga varför viloställen och hållplatser blev nödvändiga. Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbergen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan III uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Bergkjelt, skrev i samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjuts rättare blivit förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bofiskeläge, vid infarten till Stäket, ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring där inne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vid samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande skall krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning här till syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Stäket Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske Rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan: vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka, strövade sedan upp till en krog Fällström, där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot, att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, druck och ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäket krogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen ut efter farleden och ut i skärgården där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdeväg har utefter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen. Låt oss följa samma väg som Västerviksprästen och se vad vi därvid träffar på.
1: Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. ERNESTOCORTAZAR. Ernesto Cortazar, och det ska skrivas i ett ord.
0: Krogarna vid steket. Den trånga genomfarten vid steket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid steket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggensteket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var bygder till det vägfarandes kommodité som ett gästgiveri. För krogen räknade sin ränta en grundskatt på 24 daler. Såväl på en karta av 1680 som på nyssnämnda av 1694 finner vi också två stycken krogar vid själva inloppet till Lennerstadsundet, en på Erstaviks mark och en mitt emot på den så kallade Gammeludden. Här hade de sjöfarande under senare tiden särskild anledning att stanna, för här var sedan 1680-talet anordnad en spärr, den så kallade Stäkesbommen, där Tullverket hade en uppsyningsman stationerad. En av de första var Olof Knape, vars namn ännu lever i Knapens hål. Båda dessa krogar benämnes i gamla handlingar Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid steket, herr hovmarskalken Tessin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum. Men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin som ägde all mark här. Steketkrogen på Erstavikssidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Bo församling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Stäks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt jonelag och jämställdes med det närbelägna stärkelsebrukets ägare tyder onekligen på en viss standard. Denna krog på Stäkets södra sida kom att spela en väsentlig roll för det svenska försvaret när ryssarna år 1719 sökte ta sig fram genom Stäket mot Stockholm. Försvaret leddes av själve prins Fredrik av Hessen som skyndade ut till Stäket och där tog sitt huvudkvarter i krogen. Här stod också den svenska reserven. Utanför i Lennerstadsundet låg de tre svenska galärerna Draken, Jungfrun och Svärdfisken. Striden som utkämpades den 13 augusti blev het, och eftersom utgången var osäker tillkallades en bataljon sörmlänningar som var förlagda till krogen Pungpinan vid Skarpa Äng, Skarpnäck. De marscherade sannolikt över Älta, Överby, Halvörstorp och Fisksätra till Stäkets krog. Vid halv sjutiden var bataljonen fram i stridslinjen. Efter ytterligare ett par timmar kom sörmländska trupper. Sedan dessa förstärkningar satts in i striden nödgades de till antalet mycket överlägsna ryssarna dra sig tillbaka till sina fartyg. Av krogarna vid Stäket tycks den vid Gammeludden ha varit längst i bruk. Ännu i mitten av 1800-talet ansågs den behövlig. När Bosockenstämma den 9 september 1855 behandlade en fråga om krogrättigheterna i kommunen uttalades att krogen vid Stäket skulle bibehållas med fästat avseende på dess sjögästgiveri, enär skärgårdsboende under en kallare årstid i regnigt och ruskigt väder ej annorstädes hava att taga in. Först 1875 blev denna den sista av Stäkeskrogarna indragen. Krogen på Erstavikssidan tycks redan långt tidigare ha blivit nedlagd. När sockenstämman för Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 behandlar frågan om krogarnas behövlighet omnämnes krogarna vid Ekhorn och Bollmora samt Nacka värdshus, men inte alls krogen vid Stäket. Skuresundets krogar. Den sydligaste krogen vid Skuresundet var krogen på Duvnäs Holme. Den synes också ha varit den yngsta. Linnerhjelm, som 1797 reste i Nacka, omnämner den inte, men väl tegelbruket på samma ställe. Krogen synes ha haft en blomstringstid vid mitten av 1800-talet, då bryggan vid Duvnäs Holme regelbundet anlöptes av ångslupar och ångbåtar på leden Stockholm-Gustavsberg och Stockholm-Sandhamn. Långt äldre var den nästan mittemot liggande Korsuddens krog. Vi finner den utsatt på den förut omnämnda kartan av 1680 över Bogotsen. Den finns också utmärkt på den i Nackaboken 1963 publicerade kartan över Sicklaön 1774. Linnerhjelm har ritat in den på sitt kopparstick över Skure och skriver om utsikten från Skure bland annat. Vidare ses Korsuddens mera muntra än vackra byggnad till sjömännens förfriskning, och mitt framföre är en holme som hyser lämningarna efter Duvnäs tegelbruk. Korsuddens krog var i bruk åtminstone fram på 1830-talet. Då nämndes änkan Elisabeth Björkgren som innehavare. Den viktigaste krogen vid Skuresundet var åtminstone under 1600- och 1700-talen av allt att döma Skurukrog eller Skuru värdshus, som detta näringsställe senare kallades, vilket tyder på en något högre standard än den som utmärkte de enkla krogarna. Som krogens innehavare nämnes 1682 torparen Frans från Skuru och Skurukrog. Denne blev då stämd till prosttinget att dömas för sabbatsbrott därför att han aldrig eller sällan går till kyrkan och Herrens nattvard. Det var Nackaprästen som anmälde. Men vägen från Skuru till Nacka kyrka var lång och besvärlig. Vid sockenstämman 1716 påtalade krögaren i Skuru att kyrkovägen mellan Kolbotten och Nacka var trång och borde uppröjas. Det var föga underligt att krögarna i Skuru och Kungshamn, liksom andra som bodde på Sicklaösidan av Skuresundet, sökte sig till Bo vid kyrkliga förrättningar, varom Bo sockens första kyrkobok, påbörjad 1679, ger många exempel. Mitt emot Skuru krog låg sedan gammalt också Klintens krog, utmärkt redan 1680 på den förut omnämnda kartan över Bo sätesgård. Dessa båda krogar var av särskild betydelse för landsvägstrafiken som här passerade Skuresundet. Under äldre tid fanns här endast färja och färden över det smala sundet kunde bli nog så besvärlig. Värmdeprosten Daniel August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden två dagar senare kom de inte över med Skurefärjan. Det snöade och stormade så de nödgades stanna över natten i Skuru värdshus. Sedan färjan 1832 ersatts med en flottbro uppfördes en särskild brovaktstuga med kroglokal.
4: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden 2 dagar senare kom de inte över med

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Och omnämnda änkan Elisabeth Björkgren blev den första innehavaren av broarrendet liksom av krogen. När den stora krogdöden kom under 1800-talets första årtionden hävdade sig dessa krogar vid passagen av Skurusundet längre än de flesta. Ännu 1840 drevs Skuru värdshus av demoiselle Johanna Charlotta Lindberg. Och när man på sockenstämma i Bo 1855 diskuterade krogarnas vara eller icke vara, sade som Klintens krog att den borde bibehållas enär den är nödvändig som viloplats för de från Stockholm eller Värmdön resande, och fara värt är att om denna kroglägenhet skulle försvinna, bron skulle upphöra och det åter skulle bliva ett färgningsställe. Längst i norr låg Kungshamns krog. Man kan gissa att detta näringsställe hör till de allra äldsta av de i denna artikel behandlade. Namnet Kungshamn anger att platsen ingick i den uråldriga militära organisation vi kallar Ledungen, noga beskriven i de gamla landskapslagarna för Uppland och Södermanland. Med ledung betecknades dels det härnadståg till sjöss som konungen under tidig medeltid hade rätt att varje år påbjuda, dels de skyldigheter som i samband härmed åvilade bönderna i dessa landskap. I konungens budskap om ledungen skulle också anges i vilken hamn ledungsskeppen skulle samlas. Sådana hamnar kallades kungshamnar, och av allt att döma var Kungshamn vid Skurusundets mynning en av de förnämsta svenska ledungshamnarna. Som förut omtalats gick här under äldre tid den viktigaste farleden till Stockholm och Mälaren. Strax utanför låg den märkliga ön Lilla Sverige. All anledning finns alltså att misstänka att Kungshamns krog funnits i någon form redan under tidig medeltid. På kartan över Sicklaön av 1774 finns Kungshamns krog utmärkt. Linnerhjelm berättar om näringsstället Kungshamn, och i Forsstrands bok Nackasocken sägs att Kungshamns värdshus på sin tid varit mycket besökt. Nyckelviken, Danviken. Stora farleden in mot Stockholm var späckad med krogar och värdshus. Kom den sjöfarande utifrån hade han på Sicklaöns nordsida, om man bortser från Kungshamns krog, åtminstone i äldre tider krogar både vid Stora och Lilla Nyckelviken. Carl Gustaf Tessin berättar i sin dagbok om Stora Nyckelviken följande: Nyckelviken förvandlades från en usel krog till ett den tiden hyggligt lantmansboställe av salige president Gyllengrip. Landshövding Gabriel Gyllengrip blev 1722 ägare till Stora Nyckelviken, och härmed blev det tydligen slut med krogverksamheten. Kanske var den redan förut nedlagd. Alfred Jansson återger i sin artikel om Nyckelviken uppgifter som tyder på det. I ett syneinstrument av år 1697 omtalas tvenne stycken stugor neder vid sjön som till förene varit brukade till krog. Större betydelse fick av allt att döma krogen vid Lilla Nyckelviken. Under slutet av 1700-talet var tydligen detta utvärldshus väl hållet och lockade känt folk från huvudstaden. Härom vittnar främst ännu bevarade teckningar av Johan Tobias Sergel, som med sina umgängesvänner ur konstnärs- och teatervärlden, men även ur diplomatiska kåren, hörde till Lilla Nyckelvikens gäster. Att det gick glatt till vid dessa gästabud, därom ger Sergels teckningar klart besked. Vägen till Nyckelvikskrogarna var krokig och smal. Man kan förmoda att de gästande sällskapen från Stockholm hellre begagnade sig av roddbåtar, kanske med dalkullor som roddare. Krogar fanns också i farleden utanför Nackas gräns, exempelvis på Fjäderholmarna och på Blockhusudden, där Västerviksprästen som ovan nämnts på sin färd till Stockholm 1686 tog sig en vilostund och förfriskade sig med en flaska spanskt vin. Linnerhjelm berättar förtjust om ett litet värdshus vid Finnboda som han besökte år 1797. Efter en kort promenad från Danviken

0: Stundom vild, stundom ljuvlig, men mer än dels enslig, nalkades man Finnebo, ett litet värdshus vars pittoreska läge en särdeles händelse lät mig se. Det tycktes nästan inneslutet av otillgängliga berg och man finner endast en helt liten sluttande hängnad. Men denna förefaller här ljuvlig och bär lummiga träd och buskar i det frodigaste gräs nedanför lodräta klippor. Ur deras dystra skuggor överser man hela Saltsjöviken och Djurgårdens angenäma fält, i synnerhet det täcka Biskopsudden som mitt här emot är beläget. Mera enfald och vänlighet röjdes hos värdfolket än man här kunde förmoda, och de tycktes förnöjde i sin avsides boning som de med vackra blomster i fönstren beprytt. Jag har trott mig börja nämna detta ställe emedan få torde hava sett det. Samma värdshus omnämndes ännu i början av 1900-talet då utskänkningen av vin och öl under ett antal år sköttes av Nacka utskänkningsbolag med utskänkningar vid Nacka värdshus och Finnboda värdshus. Det senare, som även benämndes Vida Blick, torde ha nedlagts omkring 1920 då utskänkningsrättigheten övertogs av Stockholmssystemet. Även på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, fanns det tidigare ett gästgiveri beläget på västerspetsen av holmen.
1: Radio Nacka 99,9 MHz. Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid, Gunnar Ahlberg.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Vi är nu framme vid Danviken, som under äldre tid var ett krogcentrum av ganska märkligt slag. Förut har omtalat hur som sysslomannens hustru på Danviken redan 1564, alltså endast ett årtionde efter hospitalets inrättande, brände brännvin till egen avsalu och höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Inte endast föreståndaren, alltså sysslomannen, utan även hospitalets präst bedrev krogrörelse, båda inom Danvikens område. Danviksprästen hade sedan gammalt använt titeln kyrkoherde. 1635 erhöll han kunglig auktorisation på denna värdighet, och samtidigt fick han till något understöd i sitt hushåll, som andra kyrkoherdar därstädes före honom gjort hava, rätt att låta sälja öl, brännvin och annat slikt, både inom och utomgårds, till de sjöfarande och andra som sådant begära till köps. Tydligen var kyrkoherden liksom föreståndaren dåligt betald, och krogrörelse motiverades med att han behövde något understöd till sitt hushåll. Man synes inte ha funnit något anstötligt i att prästen höll krog. Däremot blev det i slutet av 1700-talet åtskilligt rabalder över att han drev denna utskänkning i sin egen tjänstebostad. När pastorsbostället vid denna tid skulle byggas om nekade institutionens styrelse, det så kallade politiekollegiet, att göra den nya kyrkoherdebostaden så stor att den kunde räcka även till serveringslokal. 1775 beslutar överståthållaren att kyrkoherden ska behålla sitt krogprivilegium, men ej i av institutionen bekostade hus. Läget vid Danviken var givetvis det allra bästa för denna krogrörelse. Här mötte stora farleden in till Stockholm och landsvägen från Värmdö och Sicklaön. Under 1700-talet låg kyrkoherdebostället alldeles vid den senare vägen. Om inspektörskrogen låg i närheten av eller i samma byggnad som inspektörens bostad, hade de sjöfarande närmare till denna Danvikens andra krog. Det var dock inte endast de resande som här var krogkunder. Även för Danvikens egna invånare var krogarna en lockelse. Därom vittnar en särskild paragraf i statuterna för Danviken av år 1620, där det heter så här: 17. Skall klärken och sysslomannen förmana de fattiga att de för penningar skola köpa sig de saker som de kunna behöva, nämligen skjortor och skor, lärft och tvål, med annat vad de kunde av nöden hava, om vilka sysslomannen med skrivaren skola hava noga uppseende, att slikt må rätt tillgå, och icke penningarna i brännvin och öl till överflöd må användas som förr är skett. Danviksprästen och Danviksföreståndaren hade emellertid konkurrenter i krogrörelsen. Alldeles i närheten låg inte mindre än 4 andra krogar och värdshus. Förutom det förut omnämnda Finnboda värdshus fanns här krogen Tappen, Dockans krog och Kungsbro krog. Tappen var en nagel i ögat för Danvikskrögarna, inte endast såsom närmaste konkurrent. Enligt en uppgift låg den vid Vilan, strax in till nuvarande Danvikshem, utan dess personal vållade även andra bekymmer, särskilt för Danviksprästen, som i en visitationspromemoria av år 1753 skrev: "Men här är en krog, icke långt från Danviken, benämnd Tappen. Folket som där varit och är har jag aldrig fått rätt upp på, varken vid husförhören eller förhören i kyrkan. I år har jag 2 gånger låtit uppbåda dem till förhör, men ingen dera gången kom någon, utan det hava sista gången svarat att de inte hålla sig hit till församlingen." Det är tänkbart att innehavarna bodde i Stockholm, fast de drev utskänkningsrörelse här vid Tappen. Dockans krog finns upptagen på den förut omnämnda kartan över Sicklaön från 1774. Den låg vid Svindersvikens innersta ände, som än idag går under namnet Dockan. En kilometer därifrån låg Kongsbro krog, troligen strax nedanför Sättervallska villan. Vintervägen Värmdö kyrka och Stockholm. På den äldsta kända kartan över Sicklaön, publicerad i Nackaboken 1963, läser man intill en utprickad linje Vintervägen ifrån Stockholm och åt Värmdö kyrka. Den sålunda angivna vägen går fram från Hammarbysjön över Sicklasjön mot öster. Inledningsvis har omnämnts att här under mycket gammal tid gick fram en huvudled från Saltsjön in i Mälaren. När landhöjningen gjorde denna led oframkomlig bibehölls den dock långt fram i vår tid som vinterväg. Så fort isen lagt sig på vikar, sund och småsjöar blev vintervägarna praktiska och omtyckta färdvägar för trafiken till och från skärgården. För skärgårdsborna var tvenne vintervägar av särskild betydelse. Den ena gick från Värmdö kyrka över Torsby och Baggensfjärdarna, genom Stäket och Lennerstadsundet och slutligen över Järlasjön, Sicklasjön och Hammarbysjön till Stockholm. Den andra gick från Djurhamns kyrka genom Strömma kanal till Baggensfjärden där den förenade sig med den förutnämnda. Enligt en förordning av år 1790 skulle dessa vägar utbuskas och hållas öppna av organiserade ploglag. Ännu långt fram i tiden var vintervägarna mycket trafikerade. Prosten Silfält i Värmdö, om vars äventyrliga Stockholmsresa via Skurufärja förut berättats, använde sig också av vintervägen när detta passade. I sin dagbok beskriver han den 5 april 1827 reste jag och min hustru till Stockholm hela isvägen. Författaren Elias Selstedt, som åren 1852-69 var tullinspektor på Sandhamn, begagnade också vintervägen till Stockholm. Han har berättat här om i dikten Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, ur vilken några strofer här anföres. Då tog jag min respäls, sibirisk karpus och piska och hatt och nattsäck och kappsäck och kaggar och krus och skärp och kravatt. Med snuggan i mund och med brunt i trav förbi kobbar och hav for jag fjärdar och sund förbi Djurö kapell i min himmelsblå fäll. Och lustigt och glatt som en bullrande dans över böljandet bar, i skogen var tyst och i lundarna fanns ingen sångare kvar. Och baggen låg blank som han sopats med en kvast, men förunderligt fast. Blott här och där låg liten häst på viken som en frusen musik. Och månen klev upp i den mörkgröna skog upp på översta pinn. Och Nacka jag såg, det var skada på krog att den skulle dras in. O druvornas tempel, din takås och fot har fått fallande sot. Så grusas, o Bacchus, allt mer och allt mer dina glada kvarter. Men Brunte, som hade en hörsel så fin, satte av i galopp, tog tömmen med svansen och gnodde som hin upp och Nackanäs upp. Och hungrig och törstiga ropte på mat så att krögaren blev flat. Han troligtvis aldrig sett utom min häst en så glupande gäst. En annan konstnär som fångat isfärdernas poesi är målaren Victor Forsell, som under långa perioder bodde på Stora Sickla, alltså intill den gamla vintervägen. Hans oljemålning På isen, Hammarby, lämpar sig väl som illustration till Elias Selstedts reseskildring. I ett frostigt vinterlandskap ser vi ett ekipage med en herre i brun pälsmössa, bekvämt bakåtlutad i skrindan bakom den frustande hästen i grågult. Den här återgivna blyertsteckningen av samma konstnär, Oxfora på vintervägen från Hammarbytull, visar en annan sida av trafiken. Krogar och värdshus utefter denna led känner vi delvis redan till. Krogarna vid Stäket var givetvis omtyckta hållplatser även för trafikanterna på vintervägen. Ytterligare en i detta grannskap förtjänar att nämnas, nämligen krogen Ekhorn vid Moranedet, tillhör nuvarande Saltsjöbaden. För värmdöborna som genom Kolström kommit ut på Baggensfjärden var det vintertiden en omväg att fara genom Stäket. Raka vägen gick genom Moranedet och här låg krogen Ekhorn. När sockenstämman med Nacka och Irstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 hade att yttra sig över vilka krogar som borde anmälas för indragning uttalades att krogarna Bollmora och Ekhorn, den senare endast vinterkrog, ej kunde umbäras som nödiga viloställen för vägfarande. Nästa hållplats för den som färdades vintervägen fram var Kolbottens värdshus, som av allt att döma hörde till de få krogar i våra bygder som kunde locka en mer pretentiös publik. I 1734 års husförhörslängd har antecknat att i Kolbottens värdshus fanns en källarhustru och allehanda tjänstefolk. Carl Gustav Tessin, som under sina uppväxtår tydligen vistats en hel del på fadern Nicodemus Tessin den yngres ägda boherrgård vid Stäket, har på ett ställe i sin dagbok antecknat: Nacka krog och Kolbotten här i nejden påminner mig om min ungdoms yra och galenskaper. Man kan förmoda att tessinarna vintertiden ganska regelbundet begagnade den nästan raka isvägen över Kolbotten och Nacka värdshus in till staden. När isen gick upp kom de höga herrarnas speljakt till användning och då gick färden genom Skuresundet till eller ifrån huvudstaden. Att Kolbotten under senare delen av 1700-talet var ett allmänt känt ställe framgår kanske bäst av att det var avsett att spela en viss roll i Gustav den tredje revolution. Enligt de förberedande planerna skildrade i J.M. Sprängportens minnesanteckningar skulle en truppstyrka seglas över från Sveaborg, landstiga i Erstavik och vid Kolbotten mötas av officerare och välsinnade borgare från Stockholm med konungen i spetsen. Av dessa planer blev nu ingenting. Revolutionen genomfördes som vi vet på annat sätt. En remarkabel gäst i Kolbottens värdshus var under början av 1800-talet den genom sina nu utgivna dagböcker kända årstafrun Helena Renstierna. Vintertiden for hon ofta på släde isvägen till Nacka och noterade händelser och intryck i sin dagbok. Den 6 mars 1796 var hon sålunda vid Kolbottens värdshus med sin man och några bekanta. Där var, skriver hon, en gruvlig mängd människor som alla lockades ut av det klara vädret och det makalösa sköna slädföret. 13 dagen år 1800 åker hon åter dit med sina vänner ut i bredslädar. Nu äts middag på det lilla värdshuset och i den alltid mycket detaljerade årstadagboken är nu antecknat: maten bestående av 4 rätter, ett stop glödgat vin, 2 buteljer rött vin, dricka samt lite middag för 4 drängar kostade våra herrar 4 riksdaler vardera eller tillsammans 36 plåtar. Väl betalt. Efter att ha passerat Järlasjön var de resande framme vid Nacka värdshus, som utan jämförelse är mest kända och omtalade av krogarna i Nacka. Den kommer här nedan att behandlas i ett särskilt avsnitt, varför den nu förbigås. Låt oss istället stanna ett ögonblick i krogen vid Stora Sickla gård. Den blev särskilt omtalad och kom att spela en i viss mening historisk roll som mötesplats för det sällskap pietister som en lördagkväll i augusti 1723 samlades vid krogen för bön och psalmsång. Efter övernattning i Sickla fortsatte sällskapet till Nacka kyrka där de åhörde gudstjänsten, varefter de återvände till krogen där en enkel måltid serverades. Möten av denna art var inte tillåtna i den tidens Sverige. Det fromma sällskapet som hållit bön i Sickla krog och gudstjänst i Nacka kyrka blev anmält för regeringen, som tillsatte en särskild kommission att döma i ärendet. Slutet på hela historien blev att deltagarna visserligen befriades från straff, men i en ny förordning, det så kallade konventikelplakatet, stadgade strängt förbud mot sammankomster av denna art. Att Sickla gård vid denna tid varit krog eller näringsställe, som krogarna ofta benämndes med en något förskönande omskrivning, framgår tydligt av de mycket omfångsrika handlingarna i detta på sin tid mycket uppmärksammade mål. Bland vittnena som hördes var Sicklabondens hustru Britta som berättade att det pietistiska sällskapet sungit och läsit hela föregående natten men inte tavade hämtat varken brännvin eller dricka. Vintervägens slutpunkt var Hammarbytull, även kallad Vintertullen, vid nuvarande Malmgårdsgatan i Stockholm, vilket för resenärerna ingalunda betydde att krogarna och deras lockelser tog slut.
2: Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg.
3: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.
1: Nacka värdshus. Tack vare Alfred Janssons forskarmöder vet vi mera om Nacka värdshus än om något annat av de många näringsställena i Nacka. Krogens tillkomsthistoria är dock okänd. Man kan förmoda att Nacka bruks anläggning vid mitten av 1500-talet betytt en snabb utveckling av krogrörelsen, men man kan inte förbese att dess läge vid Vintervägen Stockholm-Värmdö tyder på en än högre ålder. I ett värderingsinstrument från Nacka bruk av år 1694 har vi en första ganska fyllig beskrivning på Nacka krog. Den var belägen på sydsidan av det smala sundet mellan Järlasjön och Sicklasjön. Någon bro över sundet fanns inte vid denna tid, utan trafiken förmedlades av en liten färja. Krogbyggnaden var förhållandevis stor. Den innehöll 4 stugor i rad, de 2 största 23 gånger 9 alnar samt en nattstuga. En av de stora stugorna hade 4 fönster och hade målade bonader kring väggarna. Vidare omnämnes i denna krogbyggnad köksstugan med 2 gallerförsedda fönster, bagarestugan med 5 fönster och stor bakugn. Till värdshuset hörde vidare stall och fähus och vid berget ännu en nattstuga att härbärgera de resande. Därintill fanns även en liten kryddgård. Det var, som vi förstår, redan vid denna tid en ganska ansenlig anläggning. Krögaren hette omkring år 1700 Jonas Berg. Om honom är antecknat att han till Guds namns ära skänkte ett nytt timglas till den under byggnad varande Nacka gamla kyrka. Även den följande innehavaren, traktören Nils Berg, förmodades ha kyrkligt intresse. När kyrkobesökarna från Sicklaön vid en sockenstämma den 29 april 1716 klagade över en besvärlig kyrkoväg och särdeles vid Nacka krog över färjan där de måste betala och kunna således ej ofta komma dit, varför lovande stäm att tala med traktören Nils Berg att de om söndagarna skulle fritt komma över. Om krögaren lät tala med sig på denna punkt förmäler inte handlingarna. I den delvis mycket häftiga debatten inför den nyss nämnda Sicklakommissionen framkom en hel del som inte just var smickrande för Nackakrogarna vid denna tid. Innehavare av Nacka krog, som väl närmast åsyftades, var 1723 en traktör vid namn Anders Sundberg. En av de ledande i det pietistiska sällskapet, överstelöjtnant Peter Cedersparre, skrev i en frän inlaga till kommissionen följande i första hand riktat mot kaplanen i Nacka, Olof Thunberg. Han lärer ju inte kunna neka att mycket liderligt och ogudaktigt sällskap om sön och helgedagar plägat inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändligen ohelgat sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom i den lede vår fiende djävulens namn, dubblande, dans och annat syndigt tidsfördriv. Nacka krog tillhörde sedan gammalt Nacka bruk, men utarrenderades till någon traktör. Omkring 1700 var kroghyran 600 daler om året, men krögaren Anders Ingelius begärde nedsättning till 300, vilket dock avslogs. Det hjälpte inte att han som skäl anfört att han inte hade andra lägenheter än blotta husen vid krogen och icke så mycket han kunde föda ett lamm på eller sätta en planta. Detta var nog visst och sant. Krogen låg ytterligt trångt mellan sundet och bergbranten. Från 1738 till in på 1750-talet arrenderades krogen av Arvid Örstedt. Krogrörelsen hade under denna tid en betydande omfattning. Örstedt hade år 1750 tre pigor och två drängar i sin tjänst. Liksom flera av traktörerna på Nacka krog tycks han ha varit en kyrksam man. 1745 skänkte han till Nacka kyrka en nummertavla och 1756 ett timglas för predikstolen. Slutet av 1700-talet synes ha varit en förfallets tid för Nacka krog. Den var under ett 30-tal år förpantad till tobaksfabrikören C.G. Hoving, som också var innehavare av den stora kvarnen på Damiksklippan. Krogen bytte traktör gång på gång. Under några år omkring 1820 sökte Anders i Flander, som då arrenderade värdshuset av Nackagårds ägare brukspatron B.M. Björkman, att göra stället mer attraktivt för bättre folk. Han uppförde ett lusthus invid sjön. Invändigt var den rymliga salongen målad med skär oljefärg med vacker bord och vit panel, taket vitmålat på papper. Omslagsbilden här på Nackaboken 1964 visar Nacka värdshus vid denna tid. Utom den gamla krogbyggnaden ser vi den nybyggda lusthussalongen samt bron över sundet som tycks ha tillkommit omkring 1800. I Flander gjorde också andra anordningar i syfte att dra folk med pretensioner till sitt värdshus. Han anlade sålunda ut i bortersta hagen ett batteri med grässoffa, staket, flera träd planterade samt väg dit. Han planterade en trädgård med blomsterparter med staket, flera ädla bärbuskar, jordgubbar med mera. Till gästernas förnöjelse fanns en kägelbana 45 alnar lång och 2 alnar och 11 tum bred med ränna. I Flanders ansträngning att åstadkomma en standardhöjning hjälpte föga. Huvudbyggnaden var nu så förfallen att en ombyggnad var nödvändig. Den blev så vitt känt aldrig utförd. Istället sjönk ställets anseende allt djupare. Den växande nykterhetsrörelsen krävde krogarnas nedläggande och även Nacka värdshus kom i farozonen. I sockenstämmornas protokoll kan man avläsa hur debatten fördes. Vid stämma med Nacka och Erstaviks församlingar 1837, förut omnämnd i samband med Ekhorns krog, uttalades att Nacka värdshus inte kunde undvaras då det behövdes som viloställe för vägfarande. Men 14 år senare var tålamodet med värdshuset slut. Kronolänsman P.A. Melin ingav till stämman en pepprad inlaga ur vilken följande må anföras. Värdshuset är följaktligen ej till gagn men mycken skada för församlingen, varom åtalade och avdömde fyllerier och slagsmål vid värdshuset uppkomna bäst bära vittnesbörd. Icke heller lämpas i värdshuset till vägfarandes bekvämlighet. I allmänhet besökte stället ej av några bättre personer från huvudstaden, de därför sin förlustelse göra utfart, men däremot av ortens drängar och sämre befolkning från staden, förnämligast helgdagarna där göra besök och i särskilt rum under benämning krog emottagas och på bästa sätt förplägas till dess sinnena av det omåttliga förtärandet av starka drycker uppbrusa samt gräl och slagsmål därpå i ordningen följa. Effekten av länsman Melins inlaga blev omedelbar. Stämman beslöt enhälligt uttala att värdshuset var inte blott överflödigt utan i högsta motto fördärvligt. Så som ett vanligt tillhåll för tjänstefolket inte blott om söndagar utan även om kvällar och nätter under arbetsveckan där det genom dryckenskap både i moraliskt, fysiskt och ekonomiskt avseende fördärvas och göras odugliga till uppfyllande av sina tjänsteplikter. Som en följd av stämmans enhälliga uttalande beslöt länsstyrelsen att all slags värdshus och krogrörelse vid Nacka skulle upphöra den 14 mars 1852. Nacka värdshus och dess krogrörelse blev alltså förbjuden, men förbudet gällde inom Nacka kapellförsamling. Mycket snart, 1860, finner vi att det gamla värdshuset återuppstått på norra sidan av sundet, nu alltså i Sicklaöns församling. Det benämndes under första tiden Sicklanäs värdshus, vilket ganska snart ändrades till Nackanäs värdshus. Dess historia hör emellertid nutiden till, varför den må tagas upp i annat sammanhang. Vägen Tyresö, Stockholm. Utefter Nackas södra gräns, här och där med snudd in på Nackas område, gick ytterligare en gammal väg, Tyresövägen. Den förband Tyresö gods och dess under 1600-talet omfattande industrier med huvudstaden. Denna väg var under gammal tid också Ältabornas bästa förbindelse med Stockholm. Som var att vänta stöter vi också här på krogar och värdshus. Vid Tyresö kyrka fanns redan på 1660-talet en krog som då var utarrenderad för 8 daler kopparmynt. Några år senare, 1672, uppfördes strax intill ytterligare en krog vid den så kallade Follbrinkströmmen där flera industrier låg. För den som från Tyresö reste till Stockholm fanns redan efter en halv mils färd Bollmora krog som låg inom Nackas område. Vi har redan läst att den på 1830-talet räknades till de få krogar som sockenstämman ansåg inte kunna indragas då den var ett nödvändigt viloställe för det vägfarande. Efter ytterligare en halv mils färd låg Skarpnäckskrogen Pungpinan, ett av folkhumorns många välfunna krognamn. Ordet krog av tyskans krok betyder krus och har väl aldrig haft någon god klang. De bättre hållna, Nacka, Kolbotten, Skuru, Lilla Nyckelviken, Finnebo, kallades från slutet av 1700-talet vanligen värdshus, vilket lät bättre. Skillnaden var väl inte så stor. Att fylleri och bråk var ganska oundvikliga i samband med denna rörelse har många gånger omvittnats. Men det vore missvisande att vid en skildring av krogarnas historia bortse från deras betydelse för kommunikationerna i gammal tid. Detta framgår inte bara av krogarnas nära anknytning till vägnätet utan bestyrkes mångfaldiga gånger i gamla lagar och förordningar liksom i sentida stämmoprotokoll och skildringar. Därför synes en litteratursammanställning av vägar och krogar inom ett av huvudstadens tillfartsområden vara väl motiverad.
2: Du hörde Gunnar Ahlbergs kapitel Vägar och krogar i gammal tid ur Nackaboken 1964. Och det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.

Hej och välkomna då till höstens första torsdagstimme, i alla fall för den här säsongen som vi sänder ut den 10 september. Sture Jupenström heter jag som finns i studion som vanligt och också Karin Gyllander. Vi ska prata om den nya biblioteksupphandlingen som har blivit klart så sent som igår kväll, alltså den 9, så att det är purfärskt. Sen går vi in i algverkstan, och vad det handlar om det kommer vi få höra sen. Vi ska också låta Jenny Frisell berätta lite grann om vad som händer på dieselverkstan, ett par intressanta evenemang. Välkomna!

0: Nu har det blivit klart med den nya upphandlingen av biblioteksverksamheten i Nacka. Det var ju mycket skriverier om det där i somras och senhösten där man befarade nedläggning av bibliotek och så vidare. Nu har du, som de brukar säga, ett resultat, Hans Otto Halvorsen, kultur- och fritidsdirektör.
1: Ja, men det stämmer. Och det är lite olyckligt att det här ryktet om nedläggning uppstod. Jag vet inte riktigt vart det kom ifrån. Det har ju aldrig varit något tema. Vi har aldrig haft för avsikt eller mål att stänga eller lägga ner några bibliotek, tvärtom. Vi vill ju lyfta dem och höja kvaliteten. Så, och nu har vi då genomfört upphandlingen och igår kväll fattade kulturnämnden beslut om att tilldela en ny 7-årsperiod till 2 olika aktörer. I den här upphandlingen som i den förra så delar vi våra 6 bibliotek in i 2 områden. Område 1 och 2, och på område 1 så vinner det som nu heter Bibliotekspartner Nova. Det är en ekonomisk förening, det är alltså biblioteksmedarbetare som har bildat en ekonomisk förening och lämnat anbud, som vann det ena området, och så vann den kommunala produktionen det andra området. Så det blir lite nygammalt på det ena området och en ny leverantör på det andra området.
0: Den här ekonomiska föreningen, är det biblioteksfolket från Nacka eller är det?
1: Ja, det är biblioteksfolket från Nacka. Det är alltså, vi hade ju Axiell, var det företaget som vann det området för 8 år sedan, den första upphandlingen vi hade. Och Axiell meddelade att vi har inte för avsikt att lägga anbud den här gången. Och då tog alltså Axiells medarbetare saken i egna händer och bildade den här ekonomiska föreningen. Så det är i princip samma gäng som har bedrivit verksamheten fram till nu, som då tar över, men nu gör det i eget namn.
0: Område 1 som du kallar för, är det de så kallade forumbiblioteken då?
1: Det är Forum, Orminge och Fissetra.
0: Just ja.
1: Och så område 2 är då Dieselverkstan, Elta och Saltsjöbaden.
0: Vad var det som gjorde att den kommunala produktionen fick ett uppdrag? Är det bästa budet eller var det dåligt med anbudsgivare kanske?
1: Nej, det var bästa budet. Vi fick 3 anbud. Och det har varit en arbetsgrupp, en utvärderingsgrupp som har utvärderat varje anbud och gett poäng enligt den skala som låg ute i anbudet. Så de vann på bästa kvalitet i sitt anbud. Så vi hanterar dem precis som vi gör med alla andra externa.
0: Blir det några nyheter eller går allting som på räls nu då?
1: Alltså, för det första så ska jag säga att vi fattade tilldelningsbeslutet igår. Nu är det som heter avtalsspärr i 10 dagar. Alltså nu är det en 10-dagars period hvor den som inte vann, eller ja, den som inte vann kan överklaga. Mm. Och bestrida det här resultatet. Så vi tecknar ju avtalene först tidigast den 22 september. Och det är ju först då vi på riktigt kan starta med samarbete med de nya aktörerna. Men vi har lyft en del nya krav i upphandlingen som vi nu ska implementera mot barn och unga, i IT-kunskaper, ja, en läsfrämjande aktiviteter. Alltså, vi har en del kvalitetsmått som vi nu har säkerställt i upphandlingen som ska implementeras. Så det blir ju ett jobb nu under hösten med att få det här igång, så vi har allt på plats till årsskiftet när vi siktar på att starta på riktigt.
0: Och då när det gäller område 1 här, forumbiblioteken, då blir det ju ingen större skillnad vare sig personellt eller verksamhet då?
1: Nej, det kan du säga. Det blir en marginell skillnad. Mm. Det blir en skillnad där hvor vi har tryckt lite på nya saker, ja, i upphandlingen. Men i all huvudsak så fortsätter verksamheten som idag. Det är ju en jättefin verksamhet som Nackaboende har varit supernöjda med. Så vi har inte varit inne och pillat mycket. Vi har varit nöjda med leveransen och vill bara förstärka den på några punkter. Så det blir i princip samma sak, det gör det.
0: Och det här träder i kraft om allt går som det ska vid årsskiftet då?
1: Ja, årsskiftet senast 1 februari. Det beror lite på lite teknik och helgdagar och annat. Men senast 1 februari ska det nya vara på plats.

0: Du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Karin, du har varit på någon konstig institution som kallas Algverkstaden. Vad är det för något?
1: Men det har jag ingen aning om heller. Och det kommer komma längre reportage om det här som ni kan höra på den här frekvensen. Radio Nacka 99,9 MHz. Så det är ett projekt som ligger ute på Nämnde som har fått forskningspengar, och där kan man komma och hälsa på. Man får ringa dit först, och de har haft öppet i sommar. Vi fick vara med och arbeta med alger, så det är det som jag tänkte de här två personerna som jag har bland annat träffat där ute. Alger och lära sig om alger, och det är väldigt mycket sådana i vattnet ju. Bland annat så träffade vi på en designer och konstnär som skapar vackra konstverk, till exempel med att klä olika material med alger och som sedan torkar till ett tunt skikt som en lampskärm, eller man kan göra mobiler och vackra. Det var väldigt vackra saker. Hon hade med sig foton också och visade, och de ramarna som vi provade med det var vass, och försökte göra då olika färger blir det på algerna. Så först malar man ner dem till en massa, och sen så kan man göra, det blir nästan som pergament, som papper, och sen så tunt i olika färger, och så spänns det ut med olika organiska material som vidjor. Här var det vass då.
0: Så
1: jag frågade henne vem hon var.
2: Hej, vad heter du?
3: Alberte Bøjesen, dansk-svensk textildesigner och nu algenörd.
1: En algenörd? Ja, allt här på Algverkstan handlar ju om alger.
3: Ja.
1: Som det gör. Och idag är det workshop här. Och på en sån här stor gammal tom kabelvinda som ett bord som är omkullvält. Här ligger gröna spagettimaskar. Som är som utpressad slime. Men den håller liksom för att hålla i. Hur har du gjort de här?
3: Ja, vi har gör det som heter, vad heter det? Algpulp. Som är liksom att man mixar ner algmaterialet. Och sen så i de stora algerna som finns. Inte så jättemycket här i, vad heter det? Det baltiska havet, men väldigt mycket ut på västkusten, så finns det som heter alginat i de här algerna. Och det gör liksom som ett bindmedel, eller som en lim. Och sen kan man spruta ut dem i så här ett saltvatten, och så blir det såna här. Så du kalcificerar sjögräset.
1: Och då håller det som liksom lite som nykokt spaghetti.
3: Ja,
1: och det är alger som är alldeles blank och lite knollrig.
3: Ja. Liksom. Liknar lite tarmar.
1: Ja, jag kunde inte säga bättre. Det är lite av en skräckfilm, men de rör sig inte i alla fall. Vad har man dem till?
3: Alltså det här är mer bara, det är ju roligt för att det händer liksom en kemisk reaktion när det här alginatet och eller som finns i algerna kommer ner i det här saltvattnet. Så det är mer som liksom visar, okej, det här händer naturligt, att det sker den här kemiska reaktionen när kalciumsaltet och algerna interagerar. Men det finns liksom firman i världen som jobbar med det här till att göra fiber såsom, alltså istället för bomull eller så här, för du kan ju sätta det liksom i och extra, eller så här, vad heter det, spruta ut det liksom plast, alltså så att det bara blir långa fiber, och sen så torkar de så blir de liksom som ett fiber. Så det här är liksom grunden till det, och sen kan man faktiskt använda det ut i textilproduktion och sådana saker, och det är det som är superspännande.
1: Och göra helt miljövänliga saker.
3: Förhoppningsvis i alla fall. Så det är ju, och det är det som är vårat fokus, är ju också liksom det här med att förstå, men var är det kommer från? Vad är det för ett miljö man liksom arbetar med om man jobbar med alger, och liksom tar också hänsyn till vårt havsmiljö som är ju så superviktigt för hela vårt ekosystem. Och som vi har så mycket av här i Norden och sådana saker. Och ta vara på det på bästa sätt. Så båda jobbar med det, men också jobbar för det. Det är mening.
0: Ja, det är spännande det här.
1: Ja, men det var jättekul att se. Och Alberta Boysen, hon är utbildad textil- och materialdesigner från The Swedish School of Textiles i Borås. Och det var ju den här soliga, blåsiga söndagsmorgonen i juli i år, så var det en grupp med nyfikna som hade samlats till en liten vik på Nämnde för att vara med i en så kallad workshop i Algverkstaden på Nämnde. Och Ida Näslund, Ida Näslund höll i arbetet på morgonen, och då fick deltagarna vara med och måla med algefärg och leka fram mönster som hängde sen på tork i gläntan. Och då frågade jag henne liksom om hon kunde berätta, vad har ni gjort här på morgonen?
2: Vi har haft en workshop där vi har provat på en textilfärg som vi håller på att ta fram, som är gjord av pigment från mikroalger.
1: Men hur kan man göra det? Alltså alger är gröna. Hur kan det bli den här fina blå färgen som är på alla lakanen här utanför?
2: De algerna som vi använder, mikroalgerna, de innehåller ett blått pigment som man kan extrahera ut. Och så har vi då gjort en färgformulering kring det för att hjälpa dem att fästa på textilier.
1: Och är du konstnär?
2: Min bakgrund är som designer och konstnär, men just nu så driver jag ju företaget Monido där vi tar fram de här textilfärgerna. Så där är mitt fokus just nu.
1: Monido, kan man hitta det på nätet?
2: Ja, det går att hitta på nätet. Det går också att följa oss på Instagram. Mm.
1: Ja, hur stavar man det? Var kommer namnet ifrån?
2: Det stavas Mounid, och det är ett hitt på namn. Det finns en bakgrund till det. Det finns en historia kring ett berg, ett grekiskt berg som heter Mount Ida. Så att det är ett ihopslagsnamn utifrån det.
1: Mm. Och ditt namn då. Hur många är ni i företaget? Är det du?
2: Ja, det är bara jag. Fast jag har supermånga runt omkring mig, så att jag jobbar väldigt mycket med andra hela tiden. Men kan se ganska ensamt ut när man bara tror att det är jag som finns i företaget. Mm. Men vi jobbar med mycket forskningsinstitut, algföretag, textilföretag och plattformar kring det.
1: Mm. Så när jag säger lakanen, nej men det är helt fel. Det här är specialdukar som man behöver för att färgen ska fästa.
2: Vi har jobbat med cellulosa-baserade tyger och mest fokus på bomull. Med våra första blå färg som vi vill gå mot jeans och denim.
1: Kan du göra färg utav alger som fäster på jeans?
2: Ja, det är det som är poängen här med den här första färgen. Att vi vill få en ny slags textilfärg för jeans som är betydligt mycket mer miljöbättre.
1: Mm. Hur gör du när du får tag i alla alger då? Eller hur gör man för att få den här blå färgen?
2: Vi använder det som finns redan på marknaden idag. För det här blå pigmentet finns inom livsmedel och matindustrin idag. Men sen så på sikt så skulle man ju även kunna tänka sig att man kan använda alger från havet. Men det krävs lite forskning och utveckling kring det först.
1: Mm. Men har du en liten industrilokal, eller hur gör du när du säljer färg liksom?
2: Säljer inte än, så att jag jobbar med forskare på labb mycket nu, men planen är ju att göra det nu snart också. Vi har vårt eget labb där vi skulle kunna producera lite mer i skala.
4: Det var min fråga.
5: Den gulaktiga, men den är blandad lite med den gröna.
4: Nej, då är den här som är lite prickig helt
5: enkelt.
4: Det är blåstång, ja, men då måste jag ha lite blåstång.
1: Den här workshopen här ute på den här sköna, fina, soliga klippan. Hur har den gått till idag?
2: Det har gått till som så att jag har berättat lite grann om våran algfärg och hur vi jobbar mer industriellt. Och sen har de fått testa på själv då och vara kreativ med färgen och målat. Och alla har varit så superduktiga och konstnärliga, så det har blivit jättefina målningar här.
1: Och jag såg lite ut av vinsttyget som du också hade som en provbit som såg ut som bara vågor på vattnet. Mm. En spegel, nätaktigt fint, rakt uppifrån foto nästan, som du hade i en ram. Är det så som man kan göra till jeans?
2: Ja, precis. Det är den känslan som vi kommer få som vårt första uttryck då till jeansen. Så att den blir en väldigt härlig havsliknande yta känsla på det.
1: Mm. Och den hade du gjort?
2: Ja, den har vi gjort och det är en industriell process. Så att den har vi gjort och demonstrerat då i 5.
6: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Aktigt, fint, rakt uppifrån foto nästan, som du hade i en ram. Är det så som man kan göra till jeans?
2: Ja, precis. Det är den känslan som vi kommer få som

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: I de produkterna sen. Mm. Det var jättevackert. Och de andra var ju jättefina också. Är det du som instruerar hur man ska måla?
2: Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har mer uppmanat till att leka och vara kreativ med färgen. Och ja, kanske fundera lite grann kring vad som finns under havet. Och ja, koppla till känslan av färgen.
1: Mm. Har du fler sådana workshops?
2: Inget planerat, men jag skulle jättegärna vilja ha det och prata mer och sprida färgen på det sättet. Det är superkul och det tror jag att det också väcker någonting att få uppleva och känna färgen, kopplingen till havet och naturen.
1: Helt från alger?
2: Ja.
1: Och sitter den kvar? Håller den att tvätta?
2: Ja, den kommer hålla och tvätta, så man får vara lite försiktig när man håller på och stänker runt med färgen.

0: det var Ida Näslund som berättade om den blå färgen som var riktigt blå, klarblå. Och det fanns också prov på när det var ljusblått som ljusa blåa jeans. Men det var den här, det var riktigt bra färg. Så, och det går ju åt väldigt mycket färg till, eller vatten till att färga jeans. Så här tycker jag var intressant om forskning för framtiden. Det här skulle då vara lite mera... det kommer bli bättre för naturen om man kan färga jeans till exempel på det här viset. Från Kyrkviken på Nämnde i Algevarlig verkstad så har det skapats en plats för utforskande, samverkan och lärande kring havets resurser. Och det med fokus på just alger. Och den här satsningen kombinerar lokal naturvård, kommunikation och engagemang för att öka kunskap och delaktighet kring havets resurser. Och projektet ägs och drivs av Nämnde Green Archipelago i samarbete med SLU. Det var algverkstaden.
1: Spännande. Mm. Det finns ju stora utvecklingspotentialer i det där, skulle jag tro.
0: Ja, men det tror jag. Och allt handlade om forskning och det var ju väldigt roligt att få hålla i de här algerna och hur man använder lite kemikalier för att göra det i ett fast form eller få fram färgerna. Så det är spännande.
1: Mera från Värmdö, det kan man höra på våran programslinga just nu också.
0: Ja, och en av personerna som verkligen är engagerad här i Kyrkviken är ju Elin Dahlgren. Och hon finns med på det programmet ifrån Nämnde som går just nu.
1: Mm, så det är värt att lyssna på. Det var det. Jag fick ta på en intressant sak idag.
0: Nej.
1: Det är ju så att jag tittar ibland på församlingarnas program, vad de har. Jag är ju mycket ute efter om det finns några fina konserter och sådär. Och det gör ju. Men under sommaren här nu så har Nacka församling tagit fram någonting som de kallar för ljudvandring.
0: Ja.
1: Här kan man uppleva 400 år av tro, människor och berättelser. Och man gör lite olika nedslag, bland annat så en hel del där man beskriver vad som finns i Nacka kyrka till exempel. Olika saker som finns där och beskriver man också. Nacka gamla kapell. Och det finns allt möjligt. Sammanlagt så är det 11 ljudspår som man kan lyssna på och följa med i kyrkans utveckling fram till idag. Intressant faktiskt. Det var lite kul.
0: Mm. Har du provat? Har du lyssnat?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Jag har dock inte lyssnat på alla 11, ska jag säga. Det ska jag göra.
0: Mm. Och då ska man gå runt och titta på...
1: Ja, man ska ju... Det,
0: på plats.
1: Ja, just det. Man ska egentligen vara på plats när man lyssnar på det här.

0: för att de pekar på olika saker eller uppmärksammar på olika saker. Så då ska man helst vara antingen längst bak i Nacka kyrka eller i någon kyrkbänk mitt i, beroende på vad det är man vill. Så, ja, det var en kul grej faktiskt.
1: Ja, allt som är med ljud, det tycker vi om.
0: Ja, det tycker vi om, ja. Ja. Så, det finns ju, ja, det var lite från församlingarna. Sen så har vi ju vår dieselverkstad förstås. Och jag bad Jenny Frisell, som jobbar med arrangemang där i dieselverkstaden, och prata lite grann om några saker som händer i höst.
2: Söndag den 13 september så kommer vi att fira kulturarvsdagen i Nyckelviken. Och då är alla varmt välkomna att gå på en vandring tillsammans med kommunantikvarien Johannes Krusi och våran museiguide Robin Sander. Och de kommer att berätta om platsen och byggnaderna i Nyckelviken. Klockan 14.30 är det också en workshop i kulning, och den behöver man då gå in på dieselverkstan.se för att anmäla sig. Sen har vi också Nacka hembygdsmuseum öppet hela dagen 12-16. Så varmt välkomna att ta del av Nackas kulturarv söndagen den 13 september. Den 19 september så öppnar vi en ny utställning i Nacka konsthall som heter En läsning av bild genom konstruktion. Det är textilkonstnären Matilda Dominik som ställer ut sin textilkonst. Och den har hon tagit fram med hjälp av en digital vävstol, så det är väldigt spännande. Hon har kopplat en vävmaskin till en dator och sen har hon sökt upp gamla textilkonst i Nationalmuseets samlingar och skapat utifrån det. Den här utställningen går att läsa mer om på Dieselverkstans hemsida. Det är gratis, fri entré, och utställningen håller öppet till mitten av november. Den 21 oktober så är det dags för cirkus på stora scen. Då kommer Opa Fashion med Grind Art Club till Dieselverkstan. Det är två artister, två bröder, Veide och Mischa Grind, som bland annat använder sig av syrhjul men också specialbyggda instrument. Och det här är en föreställning som handlar om kulturarv, kreativ telepati och att hitta nya vägar. Föreställningen är en del av Cirkus i stan-festivalen. Den 28 oktober är alla välkomna till arkivbio på Dieselverkstans stora scen. Då visar vi helt unika filmer som har digitaliserats. Filmer som kommer ifrån Nacka lokalhistoriska arkiv. Det är filmer som är inspelade från åren 1939 och ända fram till 1970-talet. Vi kommer ha två akter. Under första akten så visar vi gamla smalfilmer. Och under andra akten så visar vi digitaliserade gamla VHS-filmer. Bland annat Nacka-filmen och Fisksätra-filmen. Så den 28 oktober 18.30 så är ni välkomna till stora scen och Dieselverkstan, och anmäl er gärna på dieselverkstan.se så vet vi hur många som kommer.
0: Mm. Det finns mycket spännande saker som sker på Dieselverkstan, konstaterar jag. Det här med arkivbio, det låter kul. Mm. Faktiskt. Mm. Kanske man skulle ägna lite tid då, när det blir så dags. Jag ska bara säga, när vi pratar om de här från Nacka församlingen, de här ljudspåren, så finns ju de på församlingens hemsida förstås. svenskakyrkan.se/nacka. Och där kan man lyssna på alla de här 11 spåren. Men helst så ska man naturligtvis uppleva och gå dit de vill att man ska vara när man lyssnar på de här ljudfilerna. Intressant faktiskt. Mm. Ja, det är ju så med det. Har vi något annat roligt att säga? Jo, jag ska säga det att vi har börjat på Radio Nackat med ett litet projekt som vi får se när det blir färdigt. För många är ju de här kulturvandringarna som är både på sommaren eller på våren och på hösten. Där man kan då följa med en guide. Nu tänkte vi att vi skulle göra en radioversion av de här kulturvandringarna. Så att vi kommer att läsa de texter som guiderna har med sig och komplettera med lite ljud och sånt för att få allting levande. Men huvudsaken är i alla fall att det är de berättelser som guiderna har med sig när de är ute på de här kulturvandringarna. Så det ska bli kul att se om vi får snurr på det. När det nu blir. Vi har börjat att få ihop texterna, men det blir lite kvar i alla fall. Så småningom man ska se ihop allting. Så, ja. Hittar du något annat kul?
1: Nej, det var när du skulle sa om dieselverkstaden där de alltid har lite kul. Jag ser att de har keramikgrejer för barn med vuxna som kan pyssla och fixa om man är där på dagtid. Och en toa är det blå och lite utav det här som de brukar ha. Och sen så ser jag att det finns en interaktiv dansföreställning med Ama Kiei där publiken får vara med i dansen. Och det handlar om magi och livskraft. Och det är lördag den 26 september klockan 13 och klockan 15 på Lilla scen. Då tar de inträde för det. Men det verkar som ett kul inslag, ett evenemang för 140 kronor. Och då får man vara med. Interaktiv dansföreställning. Blomdanser, familjelördag den 26 september. Stratusfält och hjälp.

0: Kjell, här är torsdagstimmen då på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi ska strax runda av den här synnerligen förkortade tillställningen idag, men vi ska väl försöka skärpa till oss sen och få till det lite bättre nästa torsdag. Då vi förhoppningsvis får träffa en mycket intressant person som heter Simon Törnqvist. Han jobbar som chef för den kommunala produktionen, som det så vackert heter, inom kulturfritid. Och där bland annat de här biblioteks, ena delen utav biblioteksupphandlingarna då finns i, alltså Älta dieselverkstaden och Saltsjöbaden. Men det kanske inte är så intressant. Det intressanta med honom är som sagt var kanske inte att han jobbar i kommunen. Jo, det är det väl i för sig. Men hans bakgrund är däremot lite roligare, tycker jag. Han är nämligen utbildad organist. Han har tagit ganska fin examen i det där ämnet. Och då undrar man ju lite grann varför han jobbar här istället för att sitta på orgeln. Så jag tänkte vi skulle klara ut det nästa torsdag. Sen hoppas jag också att vi kan få en liten presentation av det nya fritidsbiblioteket som har öppnat här i kommunen. Många kallar ju det för nu tappar jag namnet bara för det. Men fritidsbiblioteket är ju ett eget koncept som Nacka har då för att låna ut idrottsmaterial. Det kan vara klubbor, skridskor, bollar, allt mellan himmel och jord. Och som sagt var, det där öppnade nu i slutet på augusti, och jag tänkte att vi skulle ta en liten lov in i det här biblioteket och se vad som finns. Ännu har det inte fått någon större fart på utlåning, men förhoppningsvis så kommer det väl i alla fall. Och man kan ju samla in en massa saker, alltså lämna in. Det finns såna här boxar på olika platser, alla ishallar till exempel, finns såna här boxar man kan lägga saker, och uppe vid Nacka sportcentrum förstås, där finns det ju också en sån här liten box man kan lägga saker. Det viktiga är att det är helt och att det är liksom användbart, så att man kan inte slänga skräp eller sånt som inte går att använda längre, utan det ska vara hela funktionella grejer, urvuxna saker och sånt. Men åter till det nästa torsdag, hoppas jag, då ska vi väl kunna åstadkomma att vi får ihop den här timmen. För idag så säger vi tack för visat intresse, som det brukar heta, och Karin har att tacka för oss här, och så hörs vi nästa torsdag igen. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och här i studion finns alltså Karin och Sture Djupenström. Hej så länge.
1: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz. Och här följer ett kapitel ur Nackaboken 1971. Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling. Bo socken i Värmdö skeppslag i Uppland och pastorat i Värmdö kontrakt av Stockholms stift på Värmdön, Ormingelandet, norr om Saltsjöbaden. Det är vad vi får veta om Bo om vi slår upp Svensk uppslagsbok, andra upplagan som redigerades för 20-25 år sedan. Bo norr om Saltsjöbaden. Saltsjöbaden antas vara allmänt bekant, men Bo... Nej, Bo säger ingenting för det stora flertalet människor. Många stockholmare och andra grannar vet heller ingenting om Bo. Men Björknäs då, eller Herrgården, se det går genast bättre. För många stockholmare ligger Herrgården och Björknäspaviljongen ute i Nacka. Möjligen i Skuru om man vill vara exakt. Men Bo var inget känt begrepp. Låt oss i alla fall se närmare på detta Bo, kommundelen Bo i Nacka kommun. Det skulle kunna ligga nära till hands att så här efter sammanläggningen av tre kommuner, vilka mer eller mindre motvilligt fått uppge sin självständighet, skriva nekrologer över de försvunna kommunerna. Men låt oss inte här hemfalla till klagovisor. Låt mig istället presentera Bo. Låt mig berätta något om det Bo som var, men också om det Bo som fortfarande är. Bo är visserligen ingen administrativ enhet längre, men tankemässigt och för de flesta äldre Bo bor också känslomässigt fortfarande ett enhetligt begrepp. Det finns en film om Bo inspelad för många år sedan. Inga skådespelare agerar i den filmen. Den enda rollen innehas av en gammal T-Ford som kör runt i kommunen huvudsakligen på de äldre vägarna och i gamla miljöer i det Bo som var en gång. Gårdar och romantiska torp, sirliga snickerier och punschdoftande verandor passerar revy. Är bilden av Bo falsk? Den är naturligtvis inte helt osann. De där företeelserna finns och många är glada så länge vi kan bevara minnena. Men bilden är förstås bara en halvsanning. Sanningen skulle illustreras i en kommande film som dock av ekonomiska skäl aldrig blev verklighet. Ur det gamla Bo har ett modernt samhälle vuxit fram. Ett samhälle som visserligen inte har mycket av stadskaraktär över sig och kanske inte heller till det yttre tycks ha uppnått paritet med Stockholms övriga förortssamhällen, men som likväl besitter många uppenbara fördelar. Närheten till storstaden och närheten till en enastående natur. Ja, varför inte säga närvaron av naturen? Sjöar, skogar och berg, en äng att plocka blommor på, en strand att meta vid och en sjö att bada i. Allt det där har boborna runt omkring sig. Och visst är det företeelser som är värda att slå vakt kring och i det längsta söka bevara. Kommer man Värmdövägen till Bo så gör de flesta besökare blir man till att börja med både imponerad och besviken. Skurusundet med stugor och villor klättrande upp för de branta stränderna är skönt när man ser det från Skurubron 32 meter över vattenytan. Några meter längre fram har man lämnat fasaden och befinner sig plötsligt mitt inne i ett samhälle om vilket det stått en hel del strid på sistone, Björknäs. Myndigheterna vill sanera, som det så vackert heter, vill riva och bygga nytt. Och visst förefaller tanken att vara vettig. Bebyggelsen är till stor del från början av detta sekel. Insprängda i den gamla bebyggelsen eller vad som finns kvar av den ligger nyare villor eller moderna hyreshus. Bussgaraget dominerar helt på den ena sidan av Värmdövägen. På den andra en oskön blandning av gammal och ny byggnation. Enstaka hus kan ha karaktär, kan vara pittoreska, men totalintrycket blir inte bra. Vad som emellertid kan komma istället för det nuvarande har inte officiellt deklarerats. Ett ofta uttalat önskemål från dem inom området boende sida är att saneringen ska gå varsamt fram och att Björknäs ska få behålla sin karaktär av villaområde så långt möjligt det är. De naturliga förutsättningarna för ett vackert samhälle torde finnas. Stora Björknäs gård som brann ner till grunden en decemberdag 1916 låg söder om Värmdövägen in till Kvarndammen, eller Ankdammen som den allmänt kallas. Under 1500-talet var gården hospitalshemman under Danviken. men kom senare i den baggiska släktens ägo och dess öden förenades under lång tid med Bogårds. I slutet av förra århundradet gick den samma öde till mötes som de flesta gårdar i trakten. Den kom i händerna på affärsmän som insåg att marken var eftertraktad av stadsbor som just upptäckt landsbygdens och speciellt skärgårdens lockelse, åtminstone sommartid. Gården styckades och försåldes till tomter, till att börja med enda strandtomter till Börjna stadsbor som tillbringade några sommarveckor vid Skuresundet, men en bit in på 1900-talet också till tomter för året runt boende. Av den forna gården består nu endast delar av den tidigare parken och ett oregelbundet och brokigt hus som bland annat inrymt en färghandel de senaste årtiondena. Nere vid Skuresundet kan man med ansträngning se resterna av Stora Björknäs vattenkvarn inbyggda i ett varv. Gårdens ladugård blev det första bussgaraget när landsvägstrafiken kommit igång efter Skurebrons tillkomst 1915 och de gula bussarna började trafikera Björknäs på 1920-talet. Norr om Björknäs ligger Lilla Björknäs i en trång dal mellan Skuresundet och den bergomkransade Glasbrukssjön. Höjdskillnaden mellan vattnen är 11 meter och bäcken i dalen har i gångna tider givit kraft åt skilda industrier. Mjölkvarn, Kopparhammare, glasbruk, Semskfabrik med mera. Betydelsefullast var glasbruket som under sin glans dagar i mitten av 1700-talet var det tredje i storleksordning i Sverige i fråga om tillverkning. Denna bestod av sådana nyttoprodukter som fönsterglas, burkar och flaskor. Rörstrands porslinsfabrik planerade att flytta hit sin tillverkning i början av 1900-talet och började utsprängningar för en fabrik. Men av någon anledning ändrades planerna. Lilla Björknäs och området norr därom, Talludden och Mariedal, har övervägande sommarbebyggelse. Glasbrukssjön är en härlig sjö med tämligen god vattenstandard. Den har sedan några år tillbaka en kommunal badplats. Björknäs var tidigare det befolkningsrikaste samhället i Bo, nu överflyglat av Orminge. Runt Björknäs har nya bostads- och villaområden efterhand vuxit upp. Eknäs med Bos första hyreshusbebyggelse, Kocktorp, Lövdalen, Hjortängen. I Björknäs och Eknäs har den kommunala stiftelsen Hem i Bo ett antal hyreshus byggda under 1950- och 60-talen. Andra stora villaområden är Lennersta, Bo, Gustavsvik och Kummelnäs. Lennersta gårds ägor sträckte sig från Lennerstasundet till norr om Värmdövägen. Tomter började avstyckas redan för över 100 år sedan, särskilt utefter Lennerstasundet och vid Stäket, där man kan finna dessa gigantiska sommarstugor mätta med vår tidsmått. Den stora bebyggelsen kom igång under mellankrigstiden sedan Lennersta fastighets aktiebolag bildats och marken styckats och försålts. Gården var en gång intimt sammankopplad med Bogård och nyttjades tidvis också som sätesgård för Bogårds ägare. Lantbruket upphörde för ett par decennier sedan. När Baggensteket och Lennerstasundet under medeltiden var viktiga farleder, inte minst för kungens flotta, var Lennerstagård ett begärligt objekt, vilket bland annat visade sig där i att Sten Sture den äldre bytte till sig gården mot ett hemman i Salem. Tollare gård mellan Björknäs och Lennersta var en gång torp under Bo, men blev självständig gård. När fabrikör J.A. Hedenström köpt gården lät han år 1922 anlägga en pappersfabrik vid Lennerstasundet. Tollare pappersbruk tillverkade tidnings- och omslagspapper för såväl inhemskt bruk som för export. Driften upphörde i slutet av år 1964 och fabriksbyggnaden är nu uthyrd till olika företag. Grosshandlare Konrad Ålberg som köpte gården efter Hedenström donerade själva Tollare gård med närmaste ägor till Stockholms Godtemplarorden och sedan 1952 är Godtemplarordens folkhögskola förlagd hit. Landet mellan Skuresundet och sjösystemet Sågsjön Kilsviken hette på medeltiden Harrisö och var tidigare en separat ö. Orminge var landet öster därom fram till Farstaviken och Ösbyträsk vid Gustavsberg. Den nuvarande stadsdelen Orminge ligger alltså inte på det forna Ormingelandet utan på det som förr hette Harrisö. Huvudgården på Harrisö var Bo. Redan 1282 skänkte Magnus Ladulås sina egendomar på Harrisö till en stockholmsborgare. I donationshandlingen talas om en bolstomt som man har velat tyda som en dåtida beteckning på Bogård. Gården med sitt strategiska läge vid Baggensfjärden och inloppet till Stäket förlänades 1545 av Gustav Vasa till sjöhjälten och amiralen Jakob Bagge för dennes stora förtjänster bland annat i Dacke- och Grevefejderna. Många välkända namn figurerar i Bogårds ägarelängd. Den som betytt mest bland dessa är den store slottsbyggmästaren Nicodemus Tessin den yngre. Han köpte Bo med underlydande gårdar på auktion år 1700. Under hans tid som ägare till Bo brändes gården ned vid ryska skövlingarna längs Sveriges östkust 1719. Den byggnad vi idag ser uppfördes av Tessin året efter branden. Den gulmålade ytterpanelen tillkom på 1800-talet. Tessins manbyggnad i stram stil består ursprungligen av liggande rödmålat timmer. En ovanligt vackert gråstensvalv och ett stycke norr om den nuvarande gården minner om det tidigare Bogård. De flesta gårdar på Harrisö, Lennersta, Tollare, Stora och Lilla Björknäs, Rensätra och Mensätra har under längre eller kortare tid tillhört Bo. 1829 inträffade emellertid en händelse som radikalt ändrade bygdens karaktär. Den dåvarande ägaren till Bo tvingades gå i konkurs och egendomen splittrades genom exekutiv auktion. De olika gårdarna inropades av ämbetsmän eller köpmän i Stockholm. Adelns dominans hade därmed upphört. Några årtionden tidigare hade Kummelnäs och Velamsund, de båda andra godsen i Bo, genomgått likartade förändringar och genom försäljning eller auktion övergått i ofrälse ägo. Lennersta, Bo, Kummelsnäs, Backeböl, Gustavsvik och Eriksvik exploaterades så gott som fullständigt. Från de övriga gårdarna i de östra delarna av socknen avstyckades tomter endast i mindre omfattning. De övervägande delarna av Velamsunds och Kils marker är sålunda fortfarande landet med förhållandevis stora skogar med ängar och igenvuxna åkrar. Några jordbruk finns inte längre kvar. Sedan 1963 äger kommunen Velamsund med stora arealer jungfrulig mark. Områdets framtida användning är till stor del avhängig av block- och regionplanerna. Starka intressen talar för ett utnyttjande av denna stora markreserv som friluftsområde innan det slutgiltiga beslutet om en eventuell utbyggnad med höghus, köpcentrum och tunnelbana sätts i verket. Bo villaområde liksom Gustavsvik, området närmast i öster, hyser såväl året runt boende som mängder fritidsboende och sträcker sig i stort från Baggensfjärden och Stäket till Värmdövägen. Gustavsviks gård vid Baggensfjärden hörde tidigare till Kummelnäs och hette för Backeböl. Utanför den ligger Bergholmen som kommunen också ägare till och vars framtid inte heller närmare diskuterats. Utefter Kilsviken ligger flera mindre villaområden, Baggensvik, Baggenshöjden, Eriksvik och norr om Värmdövägen eller norr om prästbostället Ramsmora för att vara exakt, ligger det vidsträckta Kummelnäs med Riset och Vikingshill. Kummelnäs gård har också anor från medeltid. Den omfattade större delen av markerna norr om nuvarande Värmdövägen och tidvis hörde både Rensätra och Mensätra, de enda gårdarna i Bo utan anknytning till Saltsjön, dit liksom även Backeböl och Eriksvik. Velamsunds gård i ett utsökt vackert läge mellan Insjön och en djup vik av Höggarnsfjärden är uppförd på 1790-talet och nu tyvärr på väg att förfalla. Under några år på 1800-talet ägdes både Velamsund och Kil av Karl den 14 Johan som hjälpte sin förtrogne vän generalmajor Louis de Camp att kunna behålla dessa vackra landställen när den senares ekonomi försämrats. Kil mellan Värmdövägen och Baggensfjärden är en liten vacker herrgård med 1700-talsmiljön välbevarad. Trots tillkomsten av Porsmosseverket i Lövberga i norr ett reningsverk som invigdes 1970 och tar avlopp från Bo, Saltsjöbaden och Fisksätra. Har de östra delarna av tidigare Bo kommun ännu inte fått vatten- och avloppsfrågorna lösta, varför någon byggnation praktiskt taget inte förekommit i dessa delar på flera år. Dispenser har endast beviljats i mindre utsträckning och detta gäller för övrigt även för övriga delar av Bo. Den byggnation som förekommit har huvudsakligen varit koncentrerad till stadsplanelagda områden i de västra delarna och då mest utgjorts av grupphusbebyggelse. Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz och här ett kapitel ur Nackaboken 1971, Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.

0: kommun började planera för flerfamiljshus i Orminge för ungefär 10 år sedan. Ingående diskussioner mellan stadsplanerare och förtroendemän ledde till beslutet att uppföra en låghusstad på den mark som kommunen ägde strax bortom Björknäs och norr om Värmdövägen, som då kallades Skarpnäs. Marken bestod i huvudsak av ganska kuperad skogsterräng med endast mindre bebyggelse utefter dåvarande Hasseluddsvägen. Aktiebolaget Familjebostäder och HSB stod som byggherrar och husen byggdes i betongelement som tillverkades i en fabrik, vilken sattes upp strax utanför området enkom för detta ändamål. Våren 1967 ägde den första inflyttningen rum. Under de 4 år som förflutit sedan dess har utbyggnaden fortsatt planenligt, och under 1971 avslutas den i Västra Orminge för att omedelbart fortsätta i Östra Orminge med i stort sett likartad bebyggelse. Där kommer också ett område med radhus att uppföras. Vid sidan av Västra Orminge ligger även ett mindre radhus- och villaområde i Kåldalsryggen och ett grupphusområde i Krokhöjden. När Orminge och angränsande villaområden är färdigbyggda om något år kommer cirka 13 000 människor att bo här. Många har klagat över Orminge-bebyggelsen. Den anses vara färglös och trist. Vissa hustyper helt enkelt anskrämliga. Husen ligger för nära varandra med möjligheter till allt för stor insyn och så vidare. Ett faktum är emellertid att den värsta kritiken inte kommer från de boende i området utan från de som endast sett området utifrån. Bortsett från klagomål på vissa detaljer i huskonstruktionerna, företeelser som väl alltid förekommer, har hyresgästerna i regel endast gott att säga om Orminge-miljön. Men däremot riktas kritiken ganska enstämmigt mot till exempel bristen på barntillsyn och svagheter i förbindelserna med Stockholm. Fullständig trafikseparering har genomförts i Orminge och gatorna och stigarna in i området är endast avsedda för gång- och cykeltrafik. En park i Västra Orminge utformas för närvarande efter förslag från de boende. 2 skolor finns inom Västra Orminge. Bristen på barnstugor ska enligt löfte avhjälpas med det snaraste. Ett stort köpcentrum öppnades i mars i år. I detta inryms inte endast affärslokaler utan också fritidsgård med samlingssal och klubblokaler och bibliotek med väl tilltagna utrymmen. Till Orminge har också Bo-annexsjukhus förlagts. Det togs i bruk i maj 1970 och är med sina 192 vårdplatser i första hand avsett för långtidsvård. Men inrymmer även andra funktioner, provinsialläkarens mottagning, tandvårdscentral, barna- och mödravårdscentral, terapilokaler av skilda slag med mera. Sjukhuset är allmänt ansett som ett av de vackraste i sitt slag i Stockholmstrakten, och såväl byggnadens arkitektur som den konstnärliga utsmyckningen in- och utvändigt är av hög klass. Från början av 1300-talet, kanske ännu tidigare, omfattade Värmdö socken hela mellanskärgården från Skuresundet till yttersta havsbandet. Boborna hade alltså lång väg till sin kyrka. Dr. Olof Bure, Gustav den andra Adolfs livmedikus och ägare till Bogård, lät emellertid bygga ett kapell på gården år 1635, och från den tidpunkten kan Bo betraktas som egen kapellförsamling inom Värmdö socken och pastorat. Kapellet vid Bogård var den enda gudstjänstlokalen under närmare 300 år. Patron på Bogård tillsatte predikanter. Den sista komministern var Johan Fredrik Sundman, som efter 30 års tjänst fick uppleva att ärkebiskop Nathan Söderblom en sommarsöndag 1923 invigde Bo nya kyrka och samtidigt installerade Sundman som Boförsamlings första kyrkoherde. Den nya kyrkan hade byggts på en skogklädd kulle vid Sågtorp utefter landsvägen mot Gustavsberg. Sågtorp var då inte bara den geografiska mittpunkten i kommunen utan också den förvaltningsmässiga och kulturella med kommunalhus, skola, ålderdomshem med mera. Bo är ännu egen församling som i likhet med församlingarna i Nacka och Saltsjöbaden inte berörts av kommunsammanläggningen. Den nuvarande kapellbyggnaden vid Bogård invigdes 1724. Den första kyrkan, som lär ha varit mycket oansenlig, hade skattat åt förgängelsen vid det ryska besöket 1719, trots tsar Peters uttryckliga förbud för sina trupper att bränna kyrkor. Nicodemus Tessin lät på egen bekostnad uppföra det nya kapellet, som också det är av enkelt slag. Det kan förtjäna omnämnas att kapellet än idag tillhör Bo Herrgård och inte församlingen, men att gudstjänster, bröllop och andra förrättningar fortfarande hålls i det gula kapellet. En kuriositet har också det förhållandet varit att Bo kyrkogård ända till 1912 låg i en annan församling, i en annan kommun, i ett annat landskap och i ett annat stift. Av gammal hävd begravdes nämligen de avlidna på Skogsö kyrkogård på andra sidan vattnet, och Baggensstäket var tidigare gräns inte endast mellan församlingarna och kommunerna utan också mellan ärkestiftet och Strängnässtift, liksom mellan Uppland och Södermanland. De förnämsta herremännens och deras familjers lik fördes dock till sockenkyrkan i Värmdö. Sockenstämmorna började gott och väl för 200 år sedan, kanske tidigare. Stämmoprotokoll finns dock från mitten av 1700-talet. De talar emellertid huvudsakligen om det moraliska och sedliga tillståndet bland dåtidens fåtaliga befolkning. Den tidens socialvård i form av fattigbössor och fattigstugor är det enda som möjligen kan knyta an till våra dagars kommunala angelägenheter. En bit in på 1800-talet tillsattes kyrkoråd, och 1862 års författningsreform, som delade upp socknarnas angelägenheter i kyrkliga och borgerliga ärenden, innebar för Bo att förutom kyrkstämma även kommunalstämma och kommunalnämnd tillkom. Kommunalstämman fungerade ända till 1925 då kommunalfullmäktige infördes. Bo kommunalfullmäktige, som upphörde vid kommunsammanläggningen vid årsskiftet 1970-71, fick alltså aldrig uppleva 50-årsjubileet. Under de senare åren svarade 40 fullmäktige ledamöter för de politiska besluten. Kommunalskatten med en total utdebitering av 22,40 under 1970 var den högsta bland de tre kommunerna i Nackablocket. Skolväsendet är väl utbyggt i Bo. Den största skolan är Björknässkolan, vars äldsta del togs i bruk redan 1915, men sedan byggts ut i etapper, och sedan 1968 omfattar lokaler för alla grundskolans stadier. Under några år inhystes högstadiets elever i Nacka. Gymnasium finns inte i Bo. Utbildningen på gymnasienivå gavs till större delen i Nacka, men kunde också erhållas i Stockholm på kommunens bekostnad. I Orminge finns två skolor, Nybacka och Brandhällsskolorna. Till Ormingens utkanter kommer också Myrsjöskolan att förläggas. Fullt utbyggd kommer den enligt planen att bli inte bara skola utan också ett kultur- och fritidscentrum. Sågtorpsskolan betjänar i första hand de östra delarna av Bo. Det är en modern efterträdare till det första skolhuset i Bo, uppfört där 1860. Barnstugor och familjedaghem är sentida serviceinrättningar som kommuninvånarna har rätt att kräva av samhället. Efterfrågan på barnstugor har de senaste åren varit större än tillgången. Särskilt tillkomsten av Orminge med dess övervägande unga befolkning har kraftigt ökat behovet av barntillsyn inom området. Fritidsintressena har varit väl tillgodosedda i Bo. Förhållandevis generösa bidrag har lämnats föreningar och organisationer, och fritidsnämnden har i all möjlig utsträckning medverkat med anskaffning av lokaler för studie- och föreningsverksamheten. Två ungdomsgårdar fanns. En fritidsgård tillkom vid Orminge centrums invigning. 1967 invigdes Björknäs idrottsplats. I anslutning till den ligger Björknässkolans sporthall. För motionsidrotten finns en motionscentral i Orminge och spår- och promenadstigar i de förhållandevis omfattande grönområdena utanför bebyggelsen. Vattnet i Saltsjön är kanske inte det bästa för bad. Mindre friluftsbad finns dock främst vid Baggensfjärden. Flera av de många insjöarna har däremot utmärkt badvatten. En av dem kanske det förnämsta badvatten som står att uppbringa i Stockholmstrakten. Kommunen har anlagt friluftsbad i flera av sjöarna. Bo folkbibliotek har som en avdelning av Nacka stadsbibliotek, det heter så fortfarande, flyttat in i rymliga och ljusa lokaler i Orminge centrum. Gott om utrymme finns här för ett utökat bokbestånd och för utställningsverksamhet. Musik- och studierum finns, musikanläggning med hörlurar som redan från första stund utnyttjades 100% av ungdomen, kladdhörnor för de yngsta och så vidare. Biblioteket blir mer och mer ett kulturellt centrum i dagens samhälle. Sofie Ro är ett modernt ålderdomshem i Björknäs. Arbetsterapin där ger de flesta pensionärerna en meningsfylld sysselsättning. En korrespondent för en tysk tidning skrev efter ett besök i Bo: på ålderdomshemmet går det lika livligt till som i barnstugan. Sofie Ro uppfördes 1959 sedan det gamla hemmet vid Såktorp blivit för litet. Pensionärslägenheter finns insprängda i hyreshusen både i Björknäs, Eknäs och Orminge. För åldringsvården hade Bo i övrigt väl sörjt med utnyttjande av de förmåner och möjligheter som dagens lagstiftning på detta område medger. Befolkningsmässigt har Bo aldrig varit stort. Vid senaste sekelskiftet bodde endast omkring 800 människor i socknen, 1950 5500 och vid kommunsammanläggningen drygt 13 000. Tillväxten började på allvar först under 1920- och 30-talen i och med att egna hemsbyggande tog fart. Men först i slutet av 1960-talet ökade befolkningssiffrorna kraftigare, framförallt med tillkomsten av Orminge. Antalet sommarboende hade varit stort ända sedan behovet av vidgade rekreationsmöjligheter började göra sig gällande bland stadsbefolkningen i mitten av 1800-talet. Ännu för ett tiotal år sedan kunde befolkningen i Bo sommartid vara tre gånger så stor som under övrig tid av året. Sommargästkulturen kunde vara värd ett eget kapitel. Bo, som på tre sidor är omflutet av vatten, har allt sedan ångbåtstrafiken startade på 1830-talet varit attraktivt. Flertalet sommargäster sökte sig i början till skärgårdens inre delar, och Bertil Hedenstierna beräknar i sin kulturgeografiska undersökning av Stockholms skärgård att 25% av skärgårdens sommargäster år 1888 bodde i området Sicklaön Ormingelandet, och huvudsakligen då längs stränderna, det vill säga från Svindersvik, längs Stora farleden till och med Norra Langnö och vidare längs Skuru- och Lennerstadsunden och vid Baggensfjärden. För Bos vidkommande återspeglas detta förhållande i ett stort antal snickarglada och fantasifulla villor längs Skurusundet, i Hasseludden och Kummelnäs, på Tegelön och vid Vilhelmsund, i Lennersta. Ja, praktiskt taget överallt kan man finna dessa gamla sommarhus, eller åtminstone minnen av dem. De låter en ana det borgerliga, patriarkaliska 1800-talet som Sten Selander så träffande beskriver i en uppsats i Stockholms skärgård. Citerat: i landskapet markeras det av väldiga villor med tinnar och torn som en gång byggdes för grosshandlarfamiljer med 6 barn och 4 jungfrur och nu har degraderats till pensionat eller semesterhem av stensatta kajer ut med stränderna och silvergranar i trädgårdar som försökte verka engelsk park och av multnande obegagnade badhus där aborgelina förr kilade ut och in mellan spjällorna i sumpen och damer i kyska polkagrisrandiga baddräkter sprattlade och skrek i vattnet. Men framförallt denna skärgård, en livsform och ett kulturskede som vi nu bara kan återse i minnet. Slutcitatet. En del av dessa gamla magnifika byggnader är fortfarande välbehållna. Andra har tyvärr helt skattat åt förgängelsen och endast stora stengrunder eller raserade kajer och döende fruktträd vittnar om en svunnen storhetstid. Ända tills för ett par årtionden sedan upprätthölls trafiken längs stränderna med ångbåtar. Gustavsbergsbolaget trafikerade Skuru- och Lennerstadsunden, Stäket och Baggensfjärden. Längs norra stranden gick Torbolagets båtar. Trafiken har på nytt upptagits i viss utsträckning sommartid, bland annat från Hasseluddens brygga, och har rönt stor uppskattning av de pendlare som bor och har sina arbetsplatser i anslutning till båtarnas tilläggsplatser och som föredrar en stillsam behaglig sjötur framför Värmdövägens bilköer. Så småningom skapades nya betingelser för permanent bosättning på hela Värmdölandet. Vägförbindelse mellan Stockholm och Bo fanns visserligen redan 1831 då den första flottbron över Skuresundet byggdes, och redan långt tidigare var det möjligt att ta sig ut till dessa skärgårdsbygder landsvägen och med färja över Skuresundet. Men först högbron möjliggjorde för den växande biltrafiken efter första världskriget att någorlunda bekvämt ta sig fram. 1920 startade busstrafiken som några år senare slog sig ner för gott i Björknäs. I och med busslinjernas utökning blev det möjligt att bosätta sig allt längre österut i kommunen och de samhällen som nu finns och som börjat med en försiktig sommarvillebebyggelse ut efter stränderna fick ett växande antal året runt boende. Efteråt kan man kanske beklaga att denna blandade bebyggelsetyp uppstått, framförallt med tanke på de sanitära krav vi ställer på samhällsbyggandet idag. Även ur trafiksynpunkt lämnar dessa äldre till synes oplanerade samhällen mycket övrigt att önska. Den viktigaste farleden till sjöss från södra skärgården in till huvudstaden gick i århundraden genom Baggensteket och Skuresundet, längre tillbaka också över sjösystemet söder om Sicklaön, en väg som ju för övrigt långt efter det att dessa vatten blivit oframkomliga med seglande fartyg nyttjades av skärgårdsbefolkningen som rodde eller vintertid åkte med häst och släde på affärsresorna till Stockholm. Till de sjöfarandes bekvämlighet hade krogar inrättats. Förutom krogar i Steket och Skuresundet fanns en bekant skärgårdskrog i Hasseludden ut med norra farleden. En sentida kvarleva av krogarna är Herrgården, restaurangen och nöjesetablissemanget vid Skurebrons östra fäste. I 40 år har nuvarande innehavaren betjänat inte endast sjö och vägfarande utan en bred allmänhet som lärt sig att uppskatta restaurangen med det vackra läget. Björknäspaviljongen, som när den byggdes för 30 år sedan var en av Europas största dansbanor, har varit ett synnerligen omtyckt mål för den nöjeslystna ungdomen och namnet Björknäs har för många blivit ett begrepp som helt identifierats med paven. En omtyckt plats för kurser, konferenser, sammanträden och dylikt i Graninge stifts- och ungdomsgård. Graninge var en påkostad privatvilla tills den inköptes av Stockholms stift år 1946 för att användas bland annat som kursgård. Moderniseringar och tillbyggnader har gjort den vita palatsliknande byggnaden högt ovan Baggensfjärdens vatten och med utsikt över hela fjärden mot Saltsjöbaden till ett attraktivt samlingsställe. På Gammeludden ligger landstingets semesterhem för husmödrar i en av de vackraste miljöerna i Bo. Det gröna, lummiga landskapet kring Steket där jordvallar längs stränderna och förskansningar på omgivande bergshöjder ännu minner om ofärdsåren 1719 och 1808. Stockholms baptistungdom har ett sommarhem i Grävlingsberg i Kummelnäs. Ett stort område med ett par kuriösa villor och en ruin av en renborg. Ingen äkta givetvis utan uppbyggd som ruin för att ge den första ägaren till Grävlingsberg känslan av hemhörighet. Han kom från Sydtyskland. Ett stycke från Hasseluddens brygga har Svenska Sparbanksföreningen sitt vackra kursinstitut Skepparholmen, beläget mellan Kvarnsjön och Höggarnsfjärden. Några hundra meter därifrån har Landsorganisationen börjat bygga skola för fackföreningsfolket. Hasseludden är för övrigt något av gammal kulturmiljö med bland annat välkända arkitekten Helgo Zettervalls, Hamnedalen och skalden och konstnären A.T. Gellerstedts monteringsfärdiga hus Sommartorp. Här bodde också långa tider konstnären Johan Krotén, ibland också Ernst Josefsson. Ett stycke från Kummelnäs gård ligger fastigheten Beateberg där Jenny Lind ofta vistades hos sin förmyndare och där hon lät sin sköna sång flöda ut över Kummelnäsvikens vatten. Den gamla bilen från Bofilmen skulle fortfarande kunna leta upp tidstypiska miljöer. Ingen vet dock hur länge till. Storstaden tränger på och även om myndigheterna beslutar sig för en försiktig utbyggnadstakt kan förhållandena ändras snabbt. Den gamla gravkullen vid Ekbacken in till Lennersta gård har fått sällskap av toppmoderna villor utanför den fredade marken. En lång kulturperiod ligger mellan dessa två företeelser, 1000 år, kanske mer. 1000 år av mänsklig kamp för livets uppehälle, 1000 år av strävan mot en bättre tillvaro, en bättre miljö i fysiskt, socialt och kulturellt avseende. Siktet är fortfarande riktat mot framtiden, men i en större krets och en vidare gemenskap. Du har hört ett kapitel ur Nackaboken 1971. Det handlade om Bo, en rundvandring och orientering, och var skrivet av Carl Oskar Östling.
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Strävan mot en bättre tillvaro, en bättre miljö i fysiskt, socialt och kulturellt avseende. Siktet är fortfarande riktat mot framtiden, men i en större krets och en vidare gemenskap.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Radio Nacka.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi sända en artikel ur Nackaboken 1971 som heter Djurlivet i våra vatten. Och den är skriven av Sven Johan Sjögren. Och det är Gudrun Haglinen som läser.
4: I Nacka landskapsbild ingår ett antal sjöar och ett avsnitt av Östersjön som en betydelsefull och utmärkande del. Olikheter föreligger givetvis när det gäller de enskilda vattenområdenas utformning och egenskaper. I första hand är det läget i terrängen och dennas geologiska beskaffenhet som varit bestämmande på vattenområdenas utseende och typ. Tillkomsten av Nacka sjösystem sammanhänger geologiskt sett bland annat med de sprickbildningar och förkastningar landskapet utsatts för. En typisk sprickbildning sträcker sig från Sickla, ut med Sicklasjön, Järlasjön, mot Duvnäs och Lennerstasundet. En annan går in mot Sandasjön och Källtorpssjöns östsida. Biologiskt sett brukar man indela insjöarna i två huvudgrupper. Oligotrofa, eller näringsfattiga, och eutrofa, näringsrika. Utmärkande för den oligotrofa sjötypen är ringa tillgång på växtplankton, att bottensedimenten är fattiga på organiska ämnen och att vattenfärgskalan sträcker sig från blått till grönt. Den eutrofa typen däremot har god tillgång på vattenväxtplankton och dess bottensediment är rika på organiska ämnen och vattenfärgen har en nyans av gult. Nackaområdets sjöar kan i stort sett föras till den förstnämnda typen. I vattnen försiggår ett biokemiskt kretslopp växlande mellan produktion och konsumtion. Vid produktionen bildas organisk substans och vid konsumtionen sker en nedbrytning av denna i koldioxid och vatten under upptagande av syre. En balans råder i regel mellan bägge dessa processer. Primärproduktionen i vattnet går tillbaka på de klorofyllbärande växternas förmåga att med hjälp av solenergi producera kolhydrater av koldioxid och vatten under avgivande av syre. Syresituationen i vattnet kan dock lättare, jämfört med förhållandena på land, komma ur balans, vilket för livet i vattnet kan få svåra följder. De växter som förekommer i vattnet har i allmänhet stor betydelse inte blott som producenter av organisk substans och näringskälla för vissa djurarter utan även därför att de skapar uppehålls- och produktionsområden för en mängd olika smådjur, fisk, yngel och fisk. I en sjö kan man urskilja olika regioner såsom strandregionen, bottenregionen och fria vattenregionen. Strandregionen som sträcker sig så långt ut som växter förekommer brukar man indela i den periodiskt torrlagda stranden, eulitorala zonen och den egentliga ständigt under vatten belägna stranden, sublitorala zonen. Bottenregionen saknar högre vegetation, huvudsakligen beroende på att det nedträngande ljuset ej är tillräckligt för växternas kolsyreassimilation. Temperaturen är här i regel jämnare och syrgasförhållandena annorlunda än i strandregionen. I den fria vattenregionen utgörs vegetationen av plankton. Djurlivet, liksom växtvärlden, varierar som bekant i olika sjöar. Medan växterna endast i vissa delar kan ta ett vatten i besittning så är förhållandet annorlunda när det gäller djurvärlden som i regel kan utnyttja hela arean. I ett vattenområde brukar man skilja på olika djursamhällen efter uppehållsmiljön såsom vegetationsfaunan, stenfaunan, bottenfaunan och det fria vattnets fauna. I vegetationsområdet påträffas ett mycket stort antal djurarter som mer eller mindre är direkt bundna till växterna. Här träffar man bland annat på märlor, vattengråsuggor, virvelmaskar, vattenspindlar samt larver av skalbaggar och sländor. Ganska vanligt brukar nattsländesläktet förekomma vilkas larver vistas i av växtbitar och dylikt sammanfogade rör. Många av de arter vi påträffar här är växtätare eller slamätare, men det finns

0: också glupska rovdjur som lever av i vattnet förekommande smådjur och till och med fiskyngel. Förutom sådana djur som man kan se med blotta ögat förekommer ett stort antal mikroskopiska arter, till exempel infusionsdjur. Vegetationsfaunan kan på sina håll vara ganska individrik. Under vinterhalvåret minskar den dock då många av djuren söker sig ut på djupare vatten, gräver ner sig i bottenslammet eller övergår till speciella övervintringsstadier. Vid steniga sjöstränder där växter saknas, liksom i rinnande vatten, kan man påträffa representanter för den så kallade stenfaunan. Under stenar och grus förekommer djurarter ofta med gripklor eller suganordningar anpassade för att hålla sig fast vid ett underlag. Till denna djurvärld hör bland annat larver av vattensländor, dagsländor och sjösländor. Representanter för bottenfaunan kan påträffas praktiskt taget överallt i sjöarna, ända ner till de största djupen. Faunan karakteriseras av en viss släkt och artfattigdom. På djupet försämras livsbetingelserna, syreomsättningen sker långsamt och innevånarnas näring består som uteslutande av detrituspartiklar som sjunker ner från ovanbelägna vattenskikt. Låga temperaturer och brist på ljus utgör i och för sig inte några begränsande faktorer. Samband finns dock mellan artsammansättningen och vattnets syrehalt. Här kan framförallt nämnas fjädermygglarver. Bottenfaunan är rikast utbildad under vår och höst, vilket framförallt beror på att flertalet mygglarver undergår sin förvandling under den varmare årstiden och lämnar vattnet. Försvinner syret helt kan endast anaeroba bakterier existera. Vissa insektsarter som skinnbaggar och skräddare har förmåga att ta sig fram direkt på vattenytan. Genom att kroppen har en extra ytförstoring kan ytspänningen utnyttjas och möjlighet skapas för ett sådant levnadssätt. Åtskilliga av vattnets invånare är beroende av luftens syre. Detta kan erhållas på olika sätt. Hos en grupp förekommer ett slags andningsrör som står i förbindelse med vattenytan. Så är fallet med vissa flug- och mygglarver samt vissa skalbaggslarver. Hos en annan grupp sker syrehämtningen genom att individen går upp till vattenytan och förnyar sitt luftförråd som kan förvaras i form av luftblåsor, exempelvis under täckvingar eller bland kroppshåren. Hit hör åtskilliga insekter som ryggsimmaren och buksimmaren. Vissa iglar förvarar sitt luftförråd i mantelhålan. En mer invecklad metod förekommer hos vattenspindeln som har spunnit en kokong som tjänstgör som en slags dykarklocka, vilken förses med ett luftförråd genom att spindeln transporterar dit luftblåsor från vattenytan. Vattendjurens matsedel varierar betydligt. Man kan i stort sett urskilja växtätare, rovdjur och detritusätare. Anmärkningsvärt är att endast få livnär sig av högre växter. Däremot utgör växtplankton en mycket betydelsefull led i näringskällan. Temperaturen påverkar vattnets invånare på många vis. Vintern är i regel en svår tid, särskilt om isen ligger som ett lock över vattenytan. För de djur som har ett andningssystem anpassat för det syre som finns i vattnet behövs inte någon omställning. Vissa djurarter fordrar emellertid en omställning med nya fysiologiska mekanismer. Vissa dykarbaggar som normalt går upp till vattenytan och hämtar luft magasinerar vid vinterns början ett luftförråd i kroppen i form av en luftblåsa som kommer att fungera som ett slags gäle genom att absorbera syre direkt från vattnet. Vattenspindlarna lagrar som tidigare nämnts ett luftförråd i en klocka fabricerad av spindelväv. Hos vattenlopporna bildar den del av kroppen som omsluter äggen en kraftig kapsel kring dessa, vilken senare avstötes och till och med kan frysa in i isen. De övervintrar således med så kallad vilägg. Och när dessa kläcks på våren föds den ena partengenetiska generationen efter den andra. I slutet av sommaren utbildas honor och hanar som fortplantar sig och ger upphov till nya övervintrande vilägg. Vintern med isförhållanden och mörker medför minskad tillgång på klorofyllförande alger som ju är primärfaktorn i ett vattenområdes hela näringskedja. Genom denna bristande tillgång och näringskedjans försvagande uppstår en bristsituation och därmed ökad konkurrens om tillgänglig föda i hela vattensamhället. Ett mycket viktigt inslag i vattenvärlden är plankton. Med plankton menas små, ofta mikroskopiska djur och växter som lever i det fria vattnet. Särskilt rikligt förekommer det i de ytliga vattenlagren. Bland djurplanktonet kan nämnas vattenloppor, hoppkräftor samt juldjur och bland växtplanktonet alger av olika arter. Utmärkande för planktonet är bland annat förmågan att motstå uttorkning och under lämpliga yttre villkor ytterst kraftig och hastig förökning. Under vissa omständigheter kan därför planktonorganismer, huvudsakligen blågröna alger och kiselalger, uppträda i sådan mängd att de ger vattnet en viss färgton. Man säger att vattnet blommar. Vissa planktondjur lever av andra sådana och kan därför klassificeras som rovdjur. Flertalet arter livnar sig dock av smärre växtplankton och så kallade detritus som finns uppslammat i vatten och som utgörs av bland annat rester av växter och djur. Planktonet har en utomordentligt stor betydelse för produktionen av organisk substans i sjöarna. Man kan säga att den utgör en slags grundföda för fiskfaunan. När man talar om djurlivet i vattnet är det väl fiskbeståndet man närmast tänker på. Uppfattningen att ett vatten kunde passa alla fiskarter ligger inte så långt tillbaka. För varje fiskintresserad står det numera klart att olika fiskarter har skilda krav på sin miljö. När det gäller detta beroende av miljön kan sådana faktorer som temperatur, syrgashalt och föda i första hand framhållas. Temperaturens betydelse kommer bland annat fram under fortplantningsperioden. Den så kallade lektemperaturen varierar ju hos olika fiskarter, vilket medför att lektiderna inom ett av flera arter sammansatt fiskbestånd i ett vattenområde kan spänna över en jämförelsevis lång period. Ett fiskartbestånd består av ett antal olika gamla individer, så kallade åldersgrupper. Om antalet individ i en åldersgrupp är mycket stort talar man om en rik årsklass. Ogynnsam vattentemperatur under kläckningen av rom och ynglets uppväxttid kan resultera i stor dödlighet av rom och yngel och på så sätt ge upphov till svaga och numerärt sett dåliga årsklasser. Varma vårar och försomrar med åtföljande höjning av vattentemperaturen ökar förutsättningen dels för uppkomsten av större årsklasser och dels för en snabbare individtillväxt. Här tillkommer en hastigare omställning och större produktion av plankton och därmed ökad näringstillgång för stora grupper av vattenfaunan. Fiskbestånden är beroende av viss syrgashalt. Syret tillförs vattnet dels från atmosfären och dels genom vattenväxternas assimilation. Ett vatten brukar normalt hålla en syrgasmängd på cirka 8,5 milligram syre per liter vatten vid en temperatur på plus 15 grader, men kan givetvis till följd av olika omständigheter skifta betydligt i olika vatten och inom skilda delar av ett vattenområde. Fordringarna på tillgång av syre varierar hos olika fiskarter. En del är mycket toleranta, till exempel karp- och mörtfiskar, medan andra som laxartade fiskar är helt beroende av god tillgång på syre. Till följd av vissa omständigheter kan ett vattens syrehalt bli så låg att fiskdöd uppstår genom kvävning.
1: Du hör kapitlet Djurlivet i våra vatten av Sven Johan Sjögren. Ur Nackaboken 1971. Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
0: När det gäller födan kan man i stort sett urskilja planktonätare, smådjursätare och fiskätare. Många fiskarter växlar näring i samband med sin tillväxt. Ombytet av näringsobjekt kan ses som en energifråga. Förenklat kan man säga att den muskelenergi som förbrukas vid näringssökandet ej får bli större än tillskottet vid födans förbränning. Sätter man behovet av föda proportionellt mot fiskens vikt skulle till exempel en abborre på en längd av ungefär 10 cm fordra cirka 0,15 gram näring per dygn. Baseras detta näringsbehov på vattenloppor skulle det behövas i runt tal 37 500 stycken, vilket skulle bli en varannan sekund. För en abborre på ungefär 20 cm skulle det åtgå inte mindre än 600 000 vattenloppor per dygn. Även om tillgången på dessa skulle vara överväldigande skulle genom sökandet och simmandet uppstå betydande energiförlust. Födan måste sålunda vara av sådan art som står i positiv relation till den egna kroppsvikten. Fiskeribiologiskt sett erbjuder vattenområdena i Nacka inte något specifikt intresse. Här finns fiskarter som allmänt påträffas i större delen av landet som gädda, abborre, lake och mört. Således arter som i stort sett inte har några speciella anspråk på sin miljö. De förekommer i sjöar av varierande storlek, djup, temperatur, bottenkaraktär, växtlighet och näringstillgång. Mörtsläktet föredrar jämförelsevis hög vattentemperatur och brukar därför föras till så kallade varmvattenfiskar. Utom kravet på något sånär hög vattentemperatur väljer de områden med riklig vegetation och lösa bottnar. De accepterar grumliga vattenområden och tål i regel en låg syrgashalt och anpassar sig därför lätt till grunda bergs- och skogssjöar och skärgårdsvikar. Av de mera betydelsefulla fiskarter som förekommer inom Nackas sötvattenregioner kan i första hand nämnas gädda, abborre och öring. Genom sin allmänna förekomst och storlek har gäddan kommit att bli en av våra viktigaste mat- och sportfiskar. Den är en sötvattenfisk men har god förmåga att anpassa sig till salthaltiga vatten. Gränsen för gäddrommens salthalttolerans är ungefär 0,7%. Nämnas kan att i Stockholms skärgård ligger salthalten från 0,2 till 0,55%. Östersjökusten kan faktiskt betraktas som vårt största och viktigaste gäddfiskevatten. Gäddan startar sin tillvaro som fritt simmande yngel med en diet av plankton. Men redan efter några veckor efter kläckningen, då den nått en längd av ungefär 50 mm, brukar den övergå till en föda bestående av bottendjur som larver av fjädermyggor och sländor, men hugger därjämte även en mindre fiskyngel. Sedan blir den som bekant en utpräglad fiskätare. Vid fångandet av byte förföljer den inte detta som till exempel abborren, utan dess normala jaktsätt kan sägas bygga på överrumpling av bytet. Detta inregistreras med hjälp av sidolinjeorganet som noterar vibrationerna från andra simmande fiskar. När bytet kommit in i gäddans synfält ställs kroppen in i lämplig anfallsvinkel. Själva hugget är en instinkthandling som utlöses av enkla retningar, tydligen på något som rör sig. Hugget kommer som en blixt och tar i regel tvärs över bytet som sedan måste vändas för att kunna sväljas. Gäddan är stationär och brukar, om tillgången på föda är tillräcklig, hålla sig inom relativt snäva områden. Tager näringen slut på en plats söker den sig helst till nya, inte alltför avlägsna revir. Nämnas kan att ett märkningsförsök utfört i Stora Värtan gav de flesta återfynden mycket nära utsättningsstället. Några fynd gjordes 5-10 km härifrån och slutligen något ungefär 25 km från utsättningsplatsen. Gäddan blir könsmogen vid mycket låg ålder, understundom tydligen efter endast ett år. I regel återvänder den till samma lekplats år efter år. Leken brukar börja vid islossningen och kan hålla på några veckor, 4-6 veckor. Intensivast är den varma solskensdagar vid middagstiden. Under leken rör sig honan långsamt över lekområdet och åtföljs av en eller ett par hanar. Hon håller sig oavsett vattendjupet ett par centimeter över botten och iakttar noga underlaget. Råkar hon komma över kal botten vänder hon och söker tills hon finner ett vegetationsområde lämpligt för omläggningen. Kläckningen brukar ske efter 10-20 dagar. Det nykläckta ynglet fäster med hjälp av fästorgan på nospartiet, säg vid bottenvegetationen. Först efter en sådan förankringstid på 8-12 dagar, då de livnar sig på gulsäckens innehåll, börjar de fritt simma omkring och söka näring. Abborren har, liksom gäddan, ett mycket stort utbredningsområde. Även den är tolerant mot jämförelsevis hög salthalt i vattnet, och till följd härav är den allmänt förekommande ut efter kusten. Däremot är den ganska känslig för låg syrgashalt och föredrar en sommarvattentemperatur ej lägre än ungefär 13 grader. Abborren byter liksom gäddan diet flera gånger under en full levnadscykel. Under första levnadsåret lever den huvudsakligen av plankton. När den nått en längd av ungefär 10 cm övergår den till en diet på bottendjur som insektslarver, märlor och vattengråsuggor, för att när den fått en längd på ungefär 20 cm avsluta sitt näringsprogram med fisk som föda. I mindre vatten har abborren förmåga att konkurrera ut andra fisksorter och kan bli så gott som alenarådande i ett vatten. Då den under normala miljöförhållanden har stor yngelproduktion kan betydande antal individer av arten uppstå. Detta kan ha till följd att, genom näringsbrist och näringskonkurrens, ett mycket stort antal småvuxen abborre, så kallad tusenbröder, bildas. Leken i sjöarna brukar börja någon tid efter islossningen. Honan får härvid följe med ett stim hanar, ofta på flera tiotal. Romläggningen sker vanligen under natten och rommen avges i form av band om cirka 3-6 cm bredd och 1-2 meters längd. Rombanden fästes vid något fast föremål. Inte så sällan kan det bli ett utestående fiskredskap, vilket ju kan sägas vara fatalt. Havsöringen är biologiskt anpassad att leva i dubbla miljöer, dels i rinnande sötvatten och dels i saltsjön, som är dess naturliga tillväxtmiljö. De första levnadsåren tillbringar öringen i rinnande vatten. När öringungarna nått en längd på 15-25 cm börjar de leta upp sin föda istället för att som tidigare snappa upp det som driver förbi. Varje unge brukar i samband härmed inmuta ett revir som den med hotfulla rörelser och attacker söker skydda mot intrång från andra öringungar. Ett samband råder mellan aggressivitet och aptitsituation, så att större aptit medför ökad aggressivitet. De ungar som inte förmår hävda sitt revir får söka sig nya områden och kan bli helt undanträngda till lugnvatten där de lätt blir byte för andra fiskar, till exempel gäddan. Efter vanligen 2-4 år i vattendraget vandrar öringen på vårsidan ut i saltsjön. Här börjar ett kringströvande liv och födan blir nu huvudsakligen fisk. Den fullvuxna öringen är när det gäller dess föda en kräsen fisk och tycks ofta nog välja ut sin näring, vilket gör att den många gånger kan bli ett jämförelsevis svårfångat objekt ur sportfiskesynpunkt. När könsmognad inträtt söker sig öringen åter till sitt ursprungliga vattendrag. Efter leken sker en återvandring till saltsjön. Vid leken som sker på höstsidan åstadkommer honan genom kraftiga simrörelser en grop i vilken romkornen sjunker ner. Gropen täcks sedan med grus och sten genom att honan gräver i kanten av gropen. Härigenom bildas ett effektivt och samtidigt poröst skydd för rommen som inte hindrar erforderlig syrgastillförsel. Då åtminstone tidigare jämförelsevis goda bestånd av kräftor förekommit i Nackaområdet kan något nämnas om kräftan, denna säregna djurart. Kräftan uppehåller sig framförallt på hårda bottnar med grus, sten, ris och dylikt där den gräver sina bohålor. Den är ju ett nattdjur och kryper i regel sakta framåt under sökande av föda. Råkar den bli skrämd simmar den som bekant baklänges med kraftiga stjärtslag. Den är allätare och i födan ingår såväl vegetabiliska som animaliska beståndsdelar, även om den animaliska överväger. Tillväxten är långsam. Det yttre skelettet, eller huvudpansaret av kitin med kalkavlagringar, gör att det måste bytas vid tillväxten. Skalömsningar brukar ske 5 eller 6 gånger under första levnadsåret. Därefter 2 till 3 gånger per år under de närmast följande åren, för att slutligen hos utvuxna individer ske 1 eller eventuellt 2 gånger per år. Könsmognaden inträffar vid en ålder av 6 till 7 år. Romläggningen sker några veckor efter parningen, som äger rum på hösten, slutet av september-oktober. Honan bär rommen med sig, fästad vid simfötterna med ett slags slemtrådar. Kläckningen sker först följande vår. Ungarna, som i stort sett har en vuxen kräftas utseende, är vid framkomsten 8-10 mm långa och håller sig till en början ungefär 10 dagar kvar under moderns stjärt. Kräftan har många fiender i sin omgivning. Av fiskar har framförallt ål, lake och abborre gjort sig kända för en negativ inverkan på kräftbeståndet. Nämnas kan att den sjukdom på kräftor, kräftpest, som så hårt drabbat landets bestånd, förorsakas av en parasitisk svamp. Sjukdomen sprids snabbt genom så kallade zoosporer. Överförandet av kräftpest från ett vatten till ett annat kan ske exempelvis via fåglar, utter och mink, men framförallt verkar den ha skett genom infekterade redskap. Nackas kustvatten ingår i Östersjöns väldiga brackvatten, världens största för övrigt. Avgörande för salthalten och därmed i stor utsträckning för de djurorganisationer som existerar här är balansen mellan å ena sidan det tillflöde av saltvatten, av sötvatten, som kommer via vattendrag och direkt nederbörd, och å andra sidan av det saltvatten som strömmar upp från södra Östersjön. I stort sett råder en jämvikt i detta vattenutbyte, vilket gör att salthalten i genomsnitt är tämligen konstant i vårt skärgårdsområde. Salthaltsförhållandena i kombination med relativt låga temperaturer bidrar i hög grad att sätta sin prägel på djurvärlden. Orsaken till det låga antalet arter får bland annat sökas i de fysiologiska påfrestningar som organismerna utsätts för i ett utsötat medium, jonregulation, osmokoncentration och osmoregulation. När det gäller faunan i detta område kan allmänt sägas att en uttunning av den marina faunan skett. Blott få marina former tål vanligtvis i så hög grad avsaltat vatten. I viss mån kompenseras det minskade marina inslaget genom ett tillskott av speciella brackvattens- och sötvattensarter. I den lägre faunan kan som ett inslag i planktonbeståndet, som är artfattigt men i regel individrikt, nämnas pilmaskar, juldjur och mindre kräftdjur. I vattenskiktet närmast botten kan pungräkor påträffas. Av bottenorganismer kan framhållas lilla östersjömusslan, som förekommer på mjuka bottnar, och borstmaskar av olika släkten. De marina fiskarterna har olika anpassningsförmåga till bräckvattenmiljön. Strömmingen har nått mycket långt i sådan anpassning. Sedan följer torsken, skarpsillen och flundran. Laxen och ålen är ju i en klass för sig genom sitt normala liv även i sötvatten. Man brukar skilja mellan olika typer av strömming. I första hand talas om vårlekande och höstlekande. Inom bägge dessa stora grupper har olika så kallade populationer urskilts med olikheter i byggnad och levnadsvanor. I regel brukar strömmingen göra betydande lek- och näringsvandringar, men det finns smärre lokalt bundna strömmingsbestånd som inte företar några längre vandringar utan har en mera stationär uppehållsplats. Strömmingen brukar bli könsmogen vid ungefär 3 års ålder. Leken sker vid bottnen och den avgivna rommen fäster vid stenar, alger och dylikt. Efter kläckningen, som kan variera mycket i tid beroende på rådande vattentemperatur, börjar det glasklara ynglet, som till en början har ålliknande kroppform, att fritt simma omkring. Under det första året brukar strömmingsungarna stimvis uppehålla sig i skärgården eller ut med kusterna. Ett varaktigt gott strömmingsfiske bygger i regel på en eller ett par goda årgångar som dominerar i fångsterna under flera år. Sådana rika årgångar kan uppkomma då särskilt gynnsamma omständigheter är rådande efter rommens kläckning och under den första uppväxtperioden. Torsken tillhör de fiskarter som gör långa vandringar och torde mera tillfälligtvis hamna i vårt skärgårdsområde. Sannolikt rör det sig då om yngre torsk som bättre tolererar saltvattensvariationer än den äldre och som kan dyka upp i kustvattnen där den under stundom kan samlas i temperatursprångsskiktet över bergbottnar. Någon fortplantning kan dock inte ske här. Torskens romkorn är nämligen pelagiska, det vill säga de svävar fritt i vattnet. För att så ska kunna ske måste vattnet ha en viss salthalt, ungefär 10 promille. Det gör att beståndet rekryteras i södra Östersjön och att utvandringar sker härifrån.
3: Det här var en artikel ur Nackaboken 1971 som hette Djurlivet i våra vatten, och artikeln var skriven av Sven Johan Sjögren och det var Gudrun Hagliden som var uppläsare. Och det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
4: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, välkommen till torsdagstimmarna på Radio Nacka 99,9 och den 17 september. Som saken sig bör så ska vi väl prata lite val, eller i alla fall runt omkring det. Resultatet ska vi inte bry oss så mycket om, det är ju inte färdigt än, i alla fall inte i Nacka. Men vi ska låta höra lite grann med Filip Viljander om hur det är att leva i ett vakuum just nu då, och kanske lite grann runt omkring valet. Vi ska få lite kring beredskapsveckan nästa vecka, och vi ska också få höra en liten intervju med en kommunal chef som är också en mycket avancerad organist. Och det där ska vi, hoppas jag, att ni tycker är intressant. Men välkomna i alla fall till den här torsdagstimmen.

0: Ja, vi har ju passerat ett val nu då. Och ibland finns det resultat och ibland finns det inte resultat. Och att leva i det här vakuumet, det kan ju vara lite intressant kanske att höra. Men lite grann allmänt om valet, Filip Viljander, vad säger du? Hur har det varit?
1: Ja, Sture, tack först för att jag får här. Väldigt roligt. Och för er som lyssnar så är jag kommunalråd för Moderaterna här i Nacka. Ett av våra fyra kommunalråd som har. Nej, men valet har varit, ja men, en som vin, en som vatten. Nationellt tycker jag ju personligen förstås att det är tråkigt att den riktning som Sverige var på väg in nu kanske är brutet. Men samtidigt så är jag väldigt glad över de fina resultat som vi fick här i Nacka. Och att Nackaborna också ser med framtidstro på utvecklingen. Och inte riktigt köpt den här ganska dystra bilden som ändå målades upp. Vi gjorde ett fint val.
0: Ni har inte tappat några mandat men inte fått flera heller.
1: Nej, precis så.
0: Liksom nollställt om man säger så.
1: Nej, exakt. De enda skillnader som egentligen hände var ju inom blocken. Att L tappade ett och KD plockade då ett. Och på vänstersidan att Socialdemokraterna tappade ett mandat. Och så var det ju Miljöpartiet som ökade ett mandat. Så i övrigt så var det ju stiltje. Men Moderaterna gick ändå fram procentuellt sett av vad Nackaborna röstade på, även om det sen inte gick omvandlat till mandat. Och det är ju tråkigt. Det hade varit fint att få ett mandat till så vi skulle kunna säkra majoriteten för alliansen i Nacka.
0: Du, det är ju en liten vad ska vi säga, konstig tid nu framöver där ingen vet vad styret ska se ut. Vad är det för tidsplan liksom för att allting ska fungera så småningom?
1: Ja, nej men så här är det ju att vi i alliansen kan ändå konstatera att vi är ju det största liksom rimliga konstellationen som kan styra den här kommunen. Vi för samtal tillsammans men osvuret är alltid bäst. Jag känner mig hoppfull i att vi kommer få ihop något typ av borgerligt styre även den här mandatperioden. Vi brukar landa det någon gång i oktober ungefär. Sen så kan man ju läsa och se att, men även Socialdemokraterna försöker få ihop någonting, men deras block är ju markant mindre än vad vårt block är. Men någon gång under oktober hoppas vi kunna ro det här i hand.
0: För det gäller väl att få ihop till budgethanteringen.
1: Precis, vi ska ju lägga en budget här i november brukar vi göra. Då är det ju bra att liksom, under den här processen, men det handlar ju liksom dels om att hitta, men vilka vill man styra med, wheela och deala i se vilka gemensamma ramar har vi, vad kan man ge till varandra som en av parterna tycker är viktig. Sen tillsammans med det så måste vi ha det, en viljeriktning för de fyra år framåt så att vi har en gemensam bild, inte bara hatta ett år åt gången, utan det som har varit alliansens styrka tycker jag är ju att vi har en ganska samlad bild över var vi vill ta kommunen långsiktigt. Och det har vi haft under lång tid. Nacka har ju haft en fantastisk utveckling de senaste 50 åren. Och min förhoppning är att vi tillsammans kommer kunna hitta en utveckling de kommande fyra åren som lirar väl med varandra.
0: Ponera nu att det skulle bli något maktskifte här. Då har det är ju en era som försvinner med borgerligt styre från kommunsammanslagningen och till dags datum. Det måste ju, det blir väl kännbart.
1: Det vore förstås kännbart. Men så här, Socialdemokraterna gjorde sitt fjärde sämsta val någonsin i Nackas historia. Deras aktie har liksom inte stärkts. Jag tror inte att Nackaborna kände igen sig i den verklighetsbeskrivning som Socialdemokraterna försökte måla upp med de här, hur det låg till i skolan, för Nackaborna har egna barn i skolan och kan själv jämföra med det. De gick till val på att byta kurs och byta riktning för Nacka. Vi sa att vi vill fortsätta kursen fast med vissa viktiga korrigeringar. Jag ser inte att de fick någon utdelning för sina beskrivningar och kan konstatera att ingenting har hänt mandatmässigt sedan förra mandatperioden.
0: Men när man tittar på alliansen nu, Ni har ju svängt en del, i alla fall Moderaterna med flera, när det gäller att man vill undersöka möjligheterna till syskonförtur i grundskolan.
1: Mm.
0: Och så vill ni slopa rektorsområden och få till en rektor för varje skola istället. Varför svängde ni där så helt plötsligt inför valet, kan man ju fråga sig.
1: När det gäller syskonförturen, så vår ingång hela tiden, det har varit att så många av Nackas barn som möjligt ska få sitt förstahandsval. Det har liksom varit det viktigaste, och det har pendlat runt 95% av Nackaborna som får det de väljer. Det har varit det viktigaste för oss. Det har vi ju arbetat för genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att människor väljer många olika skolor, inte bara en skola. Vi tycker att i grund och botten att när man måste börja rangordna barnen utifrån olika kriterier, men då blir det alltid orättvist mot någon. Då kände vi att, men tidigare har man ju gått på närhetsprincipen. Det har också sina liksom rimliga argument för. Samtidigt så hör vi ju från många, oftast en oro som sen inte omvandlas till ett faktiskt problem, även om det också faktiskt sker. Att just den här rädslan för att man inte får kanske båda barnen på samma skola, den oron är ju stor och berättigad. Därför så sa ju vi att, men då får vi se över det här en gång till och jämföra då syskonförturen kontra den närhetsprincip som finns idag.
0: För det är ju inte allt för länge sedan som debatten i fullmäktige var igång där, och där någon från Moderaterna inte tyckte att det här var ett problem. Men uppenbarligen så har ni ändrat det.
1: Ja, men vi har ju sagt att nu ska vi titta på det här och se, men vilka för- och nackdelar finns det med de här två olika. För det är klart att inför vi syskonförtur, men då blir det andra problem också. Man löser problemet genom att se till att det aldrig uppstår, genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att många Nackabor känner att det finns många skolor att välja mellan. Då ser man ju till att sprida förstahandsvalen brett över hela kommunen. Det är ett misslyckande när man sen måste börja rangordna barnen eftersom att platserna är tomma. Hur man än vrider och vänder på det, så kommer det finnas en fördel och en nackdel med vilket kriterium man sen väljer att rangordna barnen på. Men det är värt att titta på, för vi har hört den kritiken som finns från vissa, och vi är villiga att ompröva det om det visar sig vara ett bättre sätt. Men det viktigaste är att så många barn som möjligt får sitt förstahandsval.
0: Men det här med rektorsområden då, som ni vill skrota.
1: Mm. Nej, men vi var ju kritiska. Alltså, vi hade ju frågetecken kring det här upplägget från början. För lyssnarna så handlar det om att tidigare hade man ju ett system med att varje skola hade en egen rektor. Då fick man lite stuprörstänk. Och då så tyckte ju skolorganisationen själva att man skulle införa rektorsområden. Det innebär att liksom alla skolor klustras ihop och så får man en övergripande rektor, och sen har man biträdande rektorer ner på skolorna. Fördelen man förde fram var ju att man skulle kunna flytta resurser mellan skolorna på ett annat sätt. De nackdelarna vi förde fram var ju att det finns en risk i att man inte, det finns ingen som står upp för den lilla skolan. När man har en enskild rektor på en skola, så kommer den personen alltid kämpa för den skolan. Och lyfter man perspektivet, då finns en risk att man ser barn som lite mer planekonomiskt, som en brickor man kan flytta runt. Det är ingenting som vi vill ha, utan vi vill gärna ha en rektor som kämpar för skolan. Och därför har jag sagt att nu får man se över det här och se om det kanske är någonting vi nu ska ta bort.
0: Jag kan väl tycka kanske då att där är väl egentligen, om vi tittar på syskonförturen, där finns det väl ett ganska brett politiskt samförstånd.
1: Ja, och vi har aldrig velat ha någon konflikt kring det här, utan vår ingång är ju, som jag sa, att så många Nackabor som möjligt ska kunna få förstahandsvalet för sina barn. Och där finns det olika sätt hur man gör det. Vi tycker att vi har lyckats väl med att få många av Nackas skolor att bli bra. Och på så sätt så undviker man ju problemet med att man behöver har kriterier för hur man ska liksom sålla bland barnen som söker. Och hur uppnår man att alla skolor är bra? Där ligger ju konflikten. Men sen så är det ju mer hårklyveri sen kring de här frågorna. Jag känner inte att det egentligen finns någon konflikt där idag.
0: Samma sak med rektorsområdena också. För det kan jag tänka mig att det finns en bred samsyn också.
1: Ja, men jag tror inte att det kommer finnas några som kämpar för att ha det som det är idag. Och det här menar vi hela tiden har liksom siktat på att se till att vi har, det var ett av de fyra tydliga skälen som vi sa till varför man skulle rösta på Moderaterna i valet. Det var bästa skolan för varje barn varje dag. Det innebär att hela tiden se vrida och vända på hur ser man till att så många av Nacka skolor som är bra som möjligt. Och det är den bilden som Socialdemokraterna försökte krocka emot. Men jag känner inte att Nackaborna delar den bilden. För nu fick de sitt fjärde sämsta valresultat i kommunalvalet någonsin.
0: Mm.
1: De har inte lyckats omvandla den här oron och det som de har spridit i faktisk utdelning.
0: Ja, just det. Du är ju en av de här, så att vi ska väl kanske inte vara så kategoriska. Vi har ju ändå ett val att falla tillbaka på. Vad det blir, det får vi väl se så småningom. Men din uppfattning om valet var vi inne på lite grann här. Många har ju klagat på det här med förtidsröstningen och att det var så långa köer här och var. Kan det bli någon översyn av hela det här tänkesättet med förtidsröstningen? Jag tror att man hade missat att det skulle bli så många som förtidsröstade den här gången.
1: Ja, det här var ju någonting man såg i hela Sverige och även på själva valdagen. Hela problemen kring köerna, det uppstod ju i samband med förra valet när man införde det här med att du måste ta du måste vara ensam i båset och du ska ta lapparna där och lägga in i ditt kuvert. Och så här, tidigare så kunde man ju plocka lapparna borta och så var folk liksom färdiga när man sen skulle komma och lägga sin röst. Det var då köerna började uppstå. Och uppenbarligen så har man inte, hela Sverige, inklusive Nacka, lyckats bemanna upp tillräckligt. För även på valdagen så var det ju på sina håll väldigt långa köer. Jag stod utanför Järla Sportcenter, heter det kanske, sporthall. Där ringlades i köerna ungefär 30-40 minuter när jag lämnade där vid klockan 12. Det är ju viktigt att man minskar ner de här köerna. Och framförallt så känns det ju ont när man läser om. Det var ju mest äldre när man hittade de här exemplen med de som sen fick vända och gå hem för att de inte orkar stå i kö så länge. Så ska det liksom inte vara. Har man tagit sig till vallokalen så måste det vara snabbt och smärtfritt att få gå och rösta. Det är, hela demokratin bygger ju på att människorna går och röstar. Då måste det vara smidigt.
0: Kan det vara så att många har struntat i att rösta om man fick vänta så länge som man hörde upp i Umeå till exempel?
1: Men det där måste ju någon som är klokare än jag sitta och titta på, för man måste ju hitta någon som inte gick och röstade och fråga varför. Mm. Men jag tror nog, jag stod ju i 4 timmar utanför Järla sporthall. Jag tyckte inte att det såg så många som vände. Men det innebär inte att det inte var någon som vände. Och folk kan ju ha vänt när de ser kön på långt avstånd, långt innan jag kan se dem.
0: Mm.
1: Jag vill att alla som faktiskt bemödar sig att ta sig till vallokalen ska kunna rösta snabbt och smärtfritt.
0: Kan det bli aktuellt då kanske med flera röstställen?
1: Det är väl mer för förtidsröstningen egentligen, ja, där det är 4 ställen. På valdagen så var det väl drygt 20 ställen man kunde rösta på. Mm. Det handlar ju om att man ser till att du har fler bås där inne.
0: Mm.
1: Inne i Nacka, i Järla sporthall, så finns ju jättemycket plats. Rimligtvis borde man ju kunna ha fler bås som man kan rösta i, och det är ju en ren bemanningsfråga.
0: Mm.
1: Så det tror jag nog att hela Sverige kommer få lära sin läxa, eller göra sin läxa inför nästa val.
0: Ja. Är det något annat som du reflekterade över i valet här?
1: Nej, men det var en superrolig valrörelse, tycker jag. Vi knackade ju väldigt många dörrar. Jag tror vi knackade på, men i princip så knackade vi på alla dörrar till liksom småhus och radhus i hela kommunen. Med vissa undantag där det är väldigt långt mellan husen, som Kummenäs och Älgö. Finns ett stort engagemang bland Nackaborna för Nackafrågor. Det försvinner ju i den nationella debatten, men de flesta av människornas frågor handlar ju om kommunpolitiken. Det är skolan, det är äldreomsorgen, det är framkomligheten i trafiken. Det får man ju verkligen fram när man knackar dörr hos folk.
0: Mm.
1: Och det vore roligt, tror jag, för den den nationella debatten att liksom ta lite mer inspiration av kommunpolitiken där det är mycket mer vardagsnära. För det är det som verkligen påverkar folk. Så jag hade en superrolig valrörelse. Många knackade dörrar, många samtal. Och jag tror att de flesta partier verkar ha övergått till att precis som vi var ute och knackade dörrar.
0: Får man något, ja det är väl varierande bemötande förstås när man knackar på så där.
1: Ja men så är det ju, men de flesta människor är ju trevliga, liksom, trevliga resonerande, vill ha ett samtal kring frågor som de bryr sig om. Det är därför det är så viktigt när man pratar med dem att man lyssnar, man ställer öppna frågor, inte försöker sälja på dem någonting utan också ta tillfället i akt att höra vad de faktiskt brinner för. Så kan man ju anpassa sitt, vad man själv väljer att prata om. Det är ju totalt ointressant för någon att prata om skolan om den personen verkligen inte bryr sig om skolan. Och det är den möjligheten man får när man knackar dörr.
0: Mm. Många dörrar knackar du på, uppskattningsvis?
1: Nej, men jag hade kanske 500 dörrar som öppnade.
0: Oj, oj.
1: Så då kanske jag varit en... Vad kan det vara? 800 dörrar kanske jag knackade. Något ja. Sånt.
0: Och det, men det... Den turnén var den sista veckan, eller?
1: Nej, men det mesta var ju från, vad kan det vara, så här 7-8 augusti till så ungefär en månads tid. Så okay. Var man ju ute. Mm. Men typ hela helgerna och sen kvällarna körde man. Och det var ju brett. Vi var många som var ute och knackade dörr och det tror jag att de andra partierna också gjorde. Och det är himla roligt.
0: Ja. Träffar du någon parti, något annat, andra partirepresentanter i knackandet eller?
1: Jo, men jag knackade på någon sosse ute i Lennersta som jag suttit i nämnd med. Knackade på folk som jobbar åt partier på olika nivåer, men inte direkt någon som var aktiv i. Ja, men det var ju en socialdemokrat som jag knackade på mm. hans villa. Han... öppnade inte utan ropade ut genom fönstret att ja, du kan gå vidare. Och då såg jag vem det var så då vinkade man glatt. Och så är det trevligt mot varandra. Ja, de flesta är jäkligt trevliga.
0: Ja, precis.
1: Det är bara det att man inte känner dem ännu.
0: Nej. Du, nu är det ju snart dags för fullmäktige. Men när går nya bemanningen på? Är det i oktober som det blir nytt? Alltså nya... Vad heter det?
1: Ja, men nya fullmäktige. Ja, men precis. Vi har ju fullmäktige nu på måndag. Mm. Och vi är fullmäktige med den befintliga fullmäktigegruppen.
0: Ja, just det.
1: Och det är väl den sista för den. Och sen så skriver de nya på i oktober då. Först så ska man ju få hem, de måste ju göra den här slutliga räkningen. Och sen så får man ut ett brev från länsstyrelsen där det står att man har blivit vald. Ja, och från vilken valkrets man har blivit vald. Så ska man kalla så vi har möte. Jag har kallat många både i nya och gamla gruppen till mötet ikväll. Och samma process är det väl i regionen också där jag möter på tisdag nästa vecka.
0: Mm, det finns att göra.
1: Ja.
0: Ja, vet du hur det ska ju väljas en fullmäktig ordförande också så småningom.
1: Ja, precis. Och det ingår ju i det här med när partierna ska komma överens. Ja. I den här överenskommelsen som man sen... Några som jag förhoppningsvis, eller som jag tycker och hoppas på, borde bli den klassiska alliansen, så ingår ju en förhandling om med alla poster och vilka politiska resurser man ska få. Hur många kommunalråd, hur många politiska sekreterare och vilka partier som ska få vilka poster. Och i det så är ju fullmäktiges ordförande också en spelbricka som ska läggas.
0: Ja, just det. För där är det väl så att ibland kan det väl vara så att åldermannen får träda in. Innan man har valt. Eller hur? För det har hänt någon gång.
1: Jo, men så är det säkert. Jag kommer faktiskt inte ihåg det på dagen.
0: Nej. För det var ju... Jag minns det någon gång... Ja, vi ska låta det vara. Det var bara roligt att veta vem som egentligen är ålderman i fullmäktige nu för tiden.
1: Ja, är det personen som har suttit längst eller är det personen som är äldst?
0: Ja, den som har suttit längst.
1: Ja, det är inte jag i alla fall.
0: Nej. Ja, kan jag tro.
1: Men det blir min fjärde mandatperiod nu som jag kliver på.
0: Ja, men då så då...
1: Så jag jobbar med successivt uppåt.
0: Ja. Det är... Allting tar sig
1: ålder alltså.
0: Ja. Sen får man ju se vad något annat blir. Men ja, men nu har vi hört lite grann om lite val, om lite syskonförtur och lite rektorsområden och sånt här. Så nu blir det lite spännande att se vad det blir av alla vallöften hit och dit.
1: Ja, men svenska politiker generellt sett, det såg jag att oaktat parti så är svenska politiker ganska duktiga på att hålla sina löften. Att Sverige skiljer sig tydligen från andra länder på det sättet. Så vi håller det vi lovar, och vi lovar inte för mycket i alla fall.
0: Nej, det låter bra. Nu ska du få gå vidare till dina andra möten här ikväll.
1: Ja, vi har ju gruppmöten nu inför fullmäktige på måndag, så det blir intressant. Ja. Gedigen lista.
0: Ja, just det. Det var en magnifik dagordning.
1: Tack så mycket.
0: Bra. Lycka till.
1: Mm, tack.

0: Ja, med det så släpper vi iväg Filip Veljander till sitt gruppmöte här som är på gång. Och skiftar innehållet. Nu ska vi prata beredskapsveckan som går igång nästa vecka. Nu ska jag hälsa Olivia Ekesand välkommen hit till studion. Och du ska få prata lite grann om beredskapsveckan som är på gång nu igen.
1: Ja.
0: Det är vecka 39.
1: Jättekul.
0: Vad händer?
1: Ja, men här är planeringen i Nacka i alla fall. Vi har planerat flera aktiviteter som på olika sätt då ska spegla temat som är för i år. Och precis som förra året så är ju temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Och våra aktiviteter då ska spegla det här på ett sätt för att visa hur vi alla är en del av Sveriges totalförsvar. Så genom bland annat föreläsningar, vi har lite öppna hus och praktiska aktiviteter. Så till exempel på tisdagen, vilket blir den 22 september, mellan 10 och 2, då kan man besöka Nackas nya batterilager som kommer att finnas på Sigfridsborgsskolan. Så då öppnar vi upp det för besökare och då har man möjlighet att komma och besöka, men man kan också lära sig mer om till exempel hur det fungerar och ställa lite frågor till representanter från både Nacka Energi och Nacka kommun.
0: Alltså det här är det ett riktigt batterilag om vi säger så?
1: Det är Nackas första.
0: Ja. Vad är det för sorts batterier som finns där? Är det...
1: Batterilaget är tänkt att det ska stärka kommunens beredskap vid ett elbrott. Genom att man bidrar till att viktiga funktioner kan upprätthållas. Även när elnätet är utslaget. Så tillsammans med de här solcellerna som ligger på skolans tak så skapar man då förutsättningar för att driva verksamheten vidare.
0: Okej, okay. Ja men då förstår jag bara.
1: Så det är jättespännande.
0: Ja, det kan bli kul.
1: Men sen har vi lite fler grejer. Under onsdagen så kommer vi öppna upp Nacka kommuns skyddsrum i Finnboda. Och det här är mellan 18 och 20. Och då kommer vi bjuda in Nackaborna att tillsammans med oss från Nacka kommun, men också med Civilförsvarsförbundet, lite mer utforska vad som händer när ett skyddsrum behöver användas. För att här får man ju då inte bara komma in i ett riktigt skyddsrum, utan man får också upptäcka hur det fungerar och mötas lite av några frågor som kan uppstå under de här situationerna när många människor samtidigt behöver söka skydd tillsammans. Och sen då på torsdagen, vi betar av hela listan här,
0: ja.
1: Men på torsdagen då, mellan klockan 11 och 1, då är man väldigt välkommen

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Prismat från deras sortiment. Men vi kommer också finnas på plats från Nacka kommun. Och här kommer man också kunna få lite tips och råd om hur man kan stärka sin egen hemberedskap. Och till exempel vilka livsmedel som är bra att ha hemma. Men på eftermiddagen samma dag, på torsdagen, då kommer även Henrik Ahl, som är Nacka kommuns säkerhetsdirektör. Han kommer hålla föredrag på Nacka Forum bibliotek. Och det här är mellan 17:30 och ja, 17:45 ungefär. Och här kommer ju Henrik då berätta lite mer om vad vi gör. Han kommer berätta om kommunal beredskap, lite utmaningar, men också mer om vägen framåt. Jag tror att det är väldigt intressant för besökarna, för de kommer få lyssna lite mer på vilka krav som ställs på kommuner. Och hur det sätts i perspektiv till ett allt mer försämrat säkerhetspolitiskt läge. Men också hur arbetet i kommunen ser ut för att stärka kommunens beredskap. Och såklart vilka utmaningar som vi möts med på vägen. Det brukar alltid vara uppskattat när Henrik pratar.
2: Han har ju talets gåva. Alltså
1: det har han, verkligen. Har man inte möjlighet att dyka upp på det, så är man välkommen att lyssna in på fredag morgon. Mellan 8:15 på morgonen och ungefär 9:30 på fredag morgon så har vi ett frukostmöte om företag och beredskap här i Nacka stadshus. Och här är det då, kommer frågor kring företagens roll i totalförsvaret att diskuteras, men också hur du som företagare kan stärka din beredskap. Det kommer diskuteras med bland annat representanter från Nacka kommun, från Företagarna och från NIFA. Och för de som inte vet vad NIFA står för, så är det Nordic Innovation Food Arena. Det är lite speciellt med det, för att den måste man faktiskt anmäla sin närvaro. Och det kan man då göra på nacka.se. Efter det, på fredagen, mellan 13:00 och 15:00, då kommer vi arrangera ett beredskapstorg i Sätra centrum. Och det här var ju någonting vi gjorde förra året också. Och det var väldigt uppskattat. Så vi kommer fortsätta på det i år också. På plats då på fredagen kommer det finnas, ja, men dels jag från kommunen tillsammans med lite kollegor. Vi har även Fisksätra biblioteket med oss. Deltagare från Vi behövs. Vi har även Rädda barnen. Men också Stena fastigheter. Och tanken är ju liksom att vi kommer finnas där på plats och prata både krisberedskap och hemberedskap. Men också hur vi olika aktörer arbetar med frågorna. Så det ska bli jättekul. Vi har ju samlat den här listan då med våra planerade aktiviteter. Den finns ju på nacka.se. Men sen med det sagt så finns det ju faktiskt en hel del som händer i Nacka under beredskapsveckan. Så det är ju många verksamheter och aktörer som planerar egna aktiviteter, både internt och för allmänheten. Så där skulle jag nog rekommendera att är man intresserad av att veta en specifik verksamhet eller aktör, att besöka kanske deras egna hemsida och kika på vad de har att erbjuda.
2: Vad kan det vara? Röda Korset eller?
1: Ja, Röda Korset eller någon annan frivillig
2: organisation.
1: Ja, man kanske är intresserad av att veta mer om scouterna eller vad det nu kan vara.
2: Ja, just det. Så där rekommenderar vi besök på hemsidorna, ja, för att titta.
1: Ja, men utöver de här planerade aktiviteterna, om man känner liksom att man inte har möjlighet att delta på dem, då ska man inte vara helt ledsen ändå, för att vi kommer ha dels en informationskampanj under veckan, både som liksom når ut till invånarna på nacka.se. Vi kommer användas av Facebook och Instagram, en del på LinkedIn också. Så man kommer kunna ta del av beredskapsveckan digitalt, även om man inte kan vara med fysiskt på plats. Och kan man ändå inte vara med på plats, då finns det också vår lokala krisbroschyr som vi har uppdaterat. Den finns på nacka.se. Den har vi adderat en del till

0: Bland annat lite övningsscenarion. Och de kan man ju öva hemma med familjen eller fundera på själv. Sen kan man också gå vår digitala utbildning om krisberedskap och civilt försvar som heter Medveten, redo, trygg. Den finns på nacka.se också. Och den är lite rolig. För det är en utbildning som vi tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, alltså för detta MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men också Myndigheten för psykologiskt försvar, Länsstyrelsen Stockholm, Civilförsvarsförbundet och Svenska Röda Korset har tagit fram tillsammans. Så den är väldigt omtyckt. Så den skulle jag tipsa alla om att gå.
1: Jag tänkte du slutligen ska få berätta lite grann. Vem håller i, vem ansvarar för alltihop det här som händer just nu?
0: Ja, men om man ställer sig frågan vad är beredskapsveckan? Då kan man kanske försöka ha i åtanke att det är, man kan säga att det är en nationell temavecka. Den är återkommande varje år. I år är 10:e gången som den genomförs. Och den sker alltid under vecka 39. Den som lite leder beredskapsveckan är ju Myndigheten för civilt försvar. Och de hette ju tidigare MSB, eller som ni känner till, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men det är de som har lett det här och fortsätter leda den. Och beredskapsveckan, den syftar ju till i grund och botten att liksom öka kunskapen om krisberedskap. Men också att stärka samhällets motståndskraft liksom i stort. Och varje år så har ju beredskapsveckan ett tema som liksom ska genomsyra kommunikationen som man genomför under den veckan och lite så. Och årets tema då, det är du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är samma tema som förra året, men man trycker lite extra på liksom att vi behöver, ja, men diskutera och informera invånarna mer kring deras bidrag i totalförsvaret. Hur de kan bidra, vad kan de göra själva, hur kan de stärka sin beredskap. Och där måste vi verkligen tillsammans hjälpa till och informera och belysa vad vi alla gör. Och i år då så är beredskapsveckan mellan den 21 och 27 september.
1: Men då har vi fått klart för oss vad kommunen arrangerar i alla fall.
0: Ja.
1: Så du, ja, tack för i år då säger vi.
0: Ja, men tack själv. Tack själv.
1: Ja, det var Olivia Ekesand som berättade lite grann här då om beredskapsveckan. Nu tänkte jag att, vi ska skifta ämne totalt. För nu ska vi gå över till både chefskap och musicerande. Det finns en person här i kommunen som heter Simon Törnqvist och han är då, han kommer ju berätta om vad han sysslar med, men huvudsakliga innehållet i det här, det är ju hans musikaliska aktivitet, även om han vill framtona sitt ledarskap som det kanske ändå viktigare. Men jag träffade honom häromdagen. I studion idag så har det kommit in en person här som jag är lite intresserad av att höra lite om och kring. Han heter Simon Törnqvist, välkommen förresten.
2: Tack så mycket Sture, tackar.
1: Jo, varför jag jagade dig då hit, det var ju därför att, eller är därför att, dels så jobbar du i kommunen i någonting som heter välfärd, samhällsservice, så heter det. Alltså den del av kommunen som har hand om produktionen, och i det här fallet så är det kultur- och fritidsdelen. Och du har ju inte varit i Nacka så länge.
2: Nej, det är drygt 2 år nu.
1: Men du är inte Nackabo, nej?
2: Nej, jag bor med min familj i Vasastan. Men däremot så har ju min farmor och hennes bror vuxit upp i Nacka i Skuru och var faktiskt några av de första eleverna vid Nacka musikskola när det begav sig. Så att de är båda i livet fortfarande, och de blev ju väldigt glada när de hörde att cirkeln på något sätt är sluten och jag började jobba i Nacka.
1: Varför sökte du dig till Nacka då?
2: Ja, vi tar därifrån. Nacka kommun är för mig en väldigt attraktiv arbetsgivare. Har ett bra rykte, ett bra arbetsgivarvarumärke. Och för drygt 2 år sedan så jobbade jag på Malmö Live konserthus. Som produktionschef, men också under en tid som tillförordnad vd och konserthuschef. Det var en fantastisk arbetsplats, och framförallt för att vara nära Malmö symfoniorkester som är en av landets allra främsta och vassaste orkestrar. Men här i Stockholm var min fru, vi hade då vår son som var på väg att födas, och jag sökte mig därför till Stockholmsområdet. Och i Nacka så hittade jag en väldigt bra arbetsgivare. Jag hittade en kommun i framkant. En kommun som på något sätt förenar det jag tycker är viktigt. Alltså delvis att satsa aktivt på kultur och fritid. Men också på affärsmässighet. På en sund och bra konkurrenssituation. För att invånare och utövare ska få ta del av det allra bästa resultatet. Så jag tilltalades av Nacka styrmodell. Delvis att beslut fattas så nära medborgare som möjligt. Och att kommunen ska göra sitt bästa för att underlätta för medborgare och utövare. Och sen tilltalades också av Nackas något unika styrmodell. Där ju vi som kommunal produktion arbetar på lika villkor med privata utövare. Vi deltar i upphandlingar och våra verksamheter är med i kundval och så vidare. Det är ju vi arbetar sida vid med våra privata kollegor. Och det tror jag leder till ett bättre resultat, framförallt för Nackaborna.
1: Och du är ju då chef i dagsläget för det här välfärd, samhällsservice när det gäller kultur och fritid.
2: Ja, jag är affärsområdeschef, en av 4 inom välfärd, samhällsservice, och jag ansvarar för kultur och fritid.
1: Just det. Vad ligger inom ert fögderi förutom idrotten ligger väl där förstås, alla idrottsanläggningar och...
2: Det är väldigt bred palett av verksamheter inom mitt affärsområde, och på idrottssidan har vi ju, som du själv säger, alla idrottsanläggningar i kommunen utom simhallar och stallen. Så att det är en väldigt expansiv verksamhet. Jag har själv fått vara med och köra ismaskinen i Nacka ishall, och det var ju både givande och otroligt roligt. Så att det är härligt att se en kommun som satsar så aktivt på idrott och föreningsliv. Sen har vi också våra kommunala fritidsgårdar, och det är Saltsjöbaden, det är Älta och det är Björknäs. Älta har vi precis invigt nya fina lokaler. Sen har vi 2 kommunala kulturhus, det är kulturhusen Dieselverkstan och kulturhuset i Älta, som vi också har fått nya fräscha lokaler. Och i kulturhusen så ingår ju också Nacka konsthall, lokalhistoriska arkivet och hembygdsmuseet ute i Nyckelviken. Och sen har vi då självklart Nacka musikskola som nyligen fyllde 90 år.
1: Just det, var förra året tror jag.
2: Av kungen till och med.
1: Just det.
2: Det är ju riktigt, riktigt stort. Och som jag sa tidigare så finns det ju en personlig koppling där både farmor och gammelmorbror var några av de allra första eleverna i skolan. Så att det är en bred palett av verksamheter, och från och med nästa år så kommer vi även att omfattas av bibliotek, då vi kommer att driva 3 av biblioteken i kommunen.
1: Men nu kommer vi till det viktiga. Din musikaliska bana, för den är ju faktiskt lite unik, har jag hört i alla fall.
2: Började i Norrtälje i en musikalisk familj, där det var självklart för mig att spela instrument, delta i olika kulturaktiviteter. Jag började spela fiol vid 7 års ålder, men ganska snabbt gick jag över till piano. Jag gick på Lilla Akademin i Stockholm. Och där var det för mig självklart att bli musiker och jobba hårt för det. Vid en skolresa till England i gymnasiet så upptäckte jag i ett sånt här fint anglikansk kapell så upptäckte jag orgen. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Jag minns att vi hade någon skoluppgift att vi skulle utforska ett notskrivningsprogram, Sibelius heter det. Och jag tror att jag inte rörde det programmet överhuvudtaget på hela veckan, utan jag var bara så fascinerad av orgen. Och då minns jag att Nina Balabina, som är ju Lilla Akademins konstnärliga ledare, hon kom fram till mig och sa: ska inte du börja spela orgel? Och sagt och gjort så började jag göra det och insåg att orgel, det var verkligen min grej.
1: Och där, på det instrumentet så har du väl utvecklat dig ganska så bra.
2: Ja, jag får hoppas det. Jag studerade på Musikhögskolan här i Stockholm. Och sen läste jag en masterutbildning i Amsterdam för den legendariska organisten Jacques van Ortmessen. Han gav mig otroligt mycket. Han var precis som jag, blind på ett öga. Så att det gör det lite svårt med balans och avståndsbedömning. Så han har utvecklat en alldeles unik spelteknik som jobbar mycket med balans och kontroll, att liksom lägga kroppsvikten på rätt ställen, och det har hjälpt mig otroligt mycket. Men framförallt hans syn på interpretation, hans syn på gestaltning och hur musik och teknik måste hänga ihop. Och det var en fantastisk tid i Amsterdam.
1: Men du har inte ägnat dig åt yrket som sådant, som organist?
2: Nej, det som har varit för min del att jag ganska tidigt kom i kontakt med en annan passion, och det är faktiskt ledarskapet. Instrument och orglar i all ära, men jag vill jobba med människor. Så jag upptäckte tidigt att jag hade fallenhet för och tyckte att det var roligt att både leda och projektleda. Jag var ju under en lång tid producent på Skansen i Stockholm. Det var oerhört givande att få jobba med stora och små program och lära mig om kulturproduktion, administration, ledarskap. Och där fick jag också möjlighet att ta mitt allra första chefsjobb. Och då ville jag också ha en mer formell utbildning inom ledarskap. Så att då tog en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan i Stockholm. Så då pluggade jag och jobbade samtidigt. Det var en intensivt men väldigt lärorik period. Och där kände jag att jag vill alltid behålla spelandet, vill aldrig lägga ner det helt, men att det är för mig någonting som ska ske vid sidan av ett annat jobb. Och först blev det Skansen, sen Malmö och nu Nacka kommun. Men jag har alltid fortsatt spela, och det har varit viktigt för mig att hålla orgelspelet vid liv också på en professionell nivå.
1: Du har konserter ibland också?
2: Konserter är kanske mindre vanligt, men jag spelar ofta på högmässor och framförallt i katolska domkyrkan där jag är domkyrkoorganist.
1: Mm. Ja, just ja. Mm. Så där finns det en liten koppling trots allt.
2: Ja, en ganska stor koppling. Precis.
1: Har du funderat på att ägna mera tid åt musiken, eller?
2: Om dygnet hade fler timmar så gärna. Men det är klart att det är en intensiv tillvaro med arbetet här i Nacka, sen min familj, min fru och lilla son och ett nytt barn på väg nästa år. Mm. Så det är intensivt. Men jag gjorde ett av mitt livs bästa inköp för knappt 2 år sedan, då jag faktiskt köpte en digital orgel från Holland hem till arbetsrummet.
1: Oj.
2: Det var en stor investering, men det var väl värt, för då kan jag, när sonen har somnat och frun kanske gör annat, så kan jag gå in i arbetsrummet och sätta på hörlurarna och bara drömma mig in och spela orgel. Och den kan man ställa in så att det både är en fransk symfonisk orgel, en tysk romantisk orgel och en barockorgel. Så att det finns många val.
1: Är det alltså fullt med pedaler och grejer?
2: Oh ja. Oh ja, absolut.
1: Så att den är liksom som en riktig kyrkorg.
2: Ja, så. Det finns inga pipor.
1: Nej, det, är ju, det förstår jag eftersom det är digitalt.
2: Men precis, men det är ju antistiska pipor som ljudet är taget ifrån.
1: Ja, just det. Hur ofta spelar du på den då? Är det...
2: På orgen hemma?
1: Ja.
2: Inte varje dag, men säkert 3 gånger i veckan.
1: Så att du håller liv i det?
2: Ja, absolut. Vi har den orgen hemma och sen har vi en flygel. En väldigt fin Malmsjöflygel, svensk.
1: Den tar ju plats.
2: Den tar plats. Den fick jag i present av min mamma. Hon köpte den till mig när jag gick i gymnasiet. Och då minns jag att vi köpte den från en mycket trevlig dam på Kungsholmen. Som var brorsdotter till en halsläkare. Han hade haft den flygen. Och var då läkare i societeten. Och... han bjöd ofta patienter och bekanta på mottagningar och så vidare. Så enligt det som sades så hade både Evert Taube och Jussi Björling sjungit till den flygen. Och det lär också finnas lite rester från ett spilt vinglas i flygen som Evert Taube ska ha spilt.
1: Spilt.
2: Ja, precis.
1: Ja, då får du vara rädd om den där.
2: Ja, sen kom jag till Skansen och blev producent för både Evert Taube-dagen och Jussi Björling-dagen. Så jag tänkte att det var symboliskt.
1: Mm. Jag var så intresserad en gång. Jag vet ju att i Nakaula så finns det ju en orgel också. Jag har bara hört den en enda gång. Så jag tänkte, när ska någon få något liv i det här verket? Mm. Har du testat den någon gång?
2: Jag har faktiskt inte testat den. Vore roligt någon gång. Men för mig känns det väldigt viktigt att i Nacka är jag här som affärsområdeschef. Som tjänsteman och inte som
1: musiker. Ja, men blir man inte lite nyfiken på saker och ting?
2: Det är klart. Det blir man.
1: Så att det kan vara möjligt att du gör det någon tur. Och...
2: ja, kanske när arbetsdagen är slut vore det roligt att pröva någon dag.
1: Hur mycket man får något liv i den så att säga.
2: Ja, det är ju en typiskt så kallad orgelrörelse-orgel med ganska svag klangbotten och väldigt starka alikvoter, ljusare stämmor. Mm. Men det finns absolut de som ser charmen i det.
1: Det är ingen man spelar någon större konsert på.
2: Jag skulle inte göra det. Nej. Mm.
1: Det brukar ju vara lite vanligt att organister eller kyrkomusiker har ägnat sig åt körer också. Har det varit något som du har funderat över?
2: Ja, i min utbildning så hade vi ju kördirigering. Mm. Och jag var väldigt intresserad av dirigering som student. Och då var det främst orkesterdirigering. Så att ett av mina tidigare livsval, det var ju att om jag skulle satsa på orgen eller skulle satsa på dirigeringen. Och då valde jag orgen. Och ung och radikal så tänkte jag att jag ville liksom, det är antingen det ena eller det andra. Så då tog jag ett beslut att jag ville hellre bli riktigt bra på något än att jobba lite med båda.
1: Mm. Är det någonting så här framöver om du får titta i den här kulan så att säga som skulle ändra på dina planer med, till förmån för musiken?
2: Jag skulle aldrig vilja trappa ner i mina ledarroller. Det är ju
1: det känns otroligt. Viktigare.
2: Ja, och det är en passion för mig. För mig känns det viktigt att som chef nu då i en kommunal verksamhet att ge förutsättningar för andra att stå på scen än att nödvändigtvis göra det själv. Jag finner lika stor glädje att sitta på kammaren själv och bara öva ett stycke än att nödvändigtvis behöva stå på scenen själv.
1: Det var kul att höra lite grann om dina musikaliska bana. Den är lite avancerad tycker jag.
2: Ja, stigen har inte alltid varit rak. Nej. Men den har varit krokig och kanske desto mer intressant för min del.
1: Vet du vad, då ska jag inte uppehålla dig längre. Tack för att du kom hit och berättade lite grann om ditt musicerande.
2: Tack själv för inbjudan.
1: Så får vi se om vi kan göra någonting i aulan. Jag skulle vara så roligt att se om man fick liv i den där någon gång.
2: Det vore väldigt roligt. Jag tycker vi satsar på det.
1: Ja, vi gör det. Tack för att du kom.
2: Tack.

0: Här hörde vi Simon spela ett stycke av Schmidts toccata i C-dur, och det var ju då ett stycke från hans mastersexamenskonsert i Harlem. Det är roligt tycker jag att vi har avancerade musiker i den kommunala produktionen. Det känns ju jättebra tycker jag. Nu har vi kommit till vägs ände, höll jag på att säga. Vi ska sluta idag och se fram emot nästa torsdag. Och kanske så är det så att vi har lite gäster från den andra sidan i politiken, om vi säger så. Så får vi se om det kan vara så att man har kommit överens om, eller att det blir någon form av slutgiltigt besked om hur styret kommer att se ut. Men till dess så får vi hålla oss till tåns i alla fall, om man inte hinner läsa i årstidningen kanske, om det har hänt något. Sture Djupenström heter jag som har varit i studion idag, denna den 17 september. Och vi som sagt var har någonting att se fram emot, nämligen fullmäktigemötet som är den måndag den 21 september klockan 17:10. 17:10. Och då kan du slå på Radio Nacka här, så kommer du få höra den gedigna föredragningslistan som ska hanteras fram till klockan 22. Men 17:10 börjar vi här. Välkommen att lyssna. Och ansvarig för sändningen idag var Radioföreningen Nacka. Och vi hörs nästa torsdag igen.
1: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
2: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 1972 som heter Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande av Nils Bäcklund. Och vi hör Gudrun Hagliden som läser.
1: Ett förortssamhälle växer fram. Skuru villasamhälle ligger väster om Skurusundet och norr om Värmdöleden. Landskapet kan karakteriseras som ett stycke roslagsnatur av det kärvare slaget. Tallkrönta bergknallar som stupar ner i vattnet. Här och var avbrutna av branta dalgångar med frodig grönska. Och där bakom andra bergknallar, hällmarker, kärr, myrar och ängar. Skogen har anpassat sig till förutsättningarna och visar upp ett register från mörka gransnår till soliga ekbackar. Ängarna har en gång varit myrar som ännu längre tillbaka visade öppna vattenytor. Tre små sjöar fanns kvar ännu för 10 år sedan. Bastusjön som ännu lever, den fågelrika Bullersjön och den kärromgärdade Rudsjön. Före ångbåtarnas tid, medan skärgårdens fiskare och bönder ännu seglade och rodde in sina produkter till Stockholm och sedan återvände med kontanter i fickan, kunde det vara lönande att hålla krog utefter segellederna. I Skuresundet har det funnits minst 5 krogar, av vilka 2, Kungshamns värdshus och Skuru värdshus, låg i det område som omfattas av den här beskrivningen. På båda ställena finns byggnaderna kvar. I den lummiga grönskan på Kungshamns udde, där den sträcker ut sig mot Sveriges holme, skymtar Kungshamns värdshus som en rymlig trävilla med glasveranda. Den långa uppmurade kajen, övervuxna parkvägar och trappor vittnar om ett ekonomiskt solitt förflutet. För den som under 1800-talets första årtionden färdades från Kungshamn ner genom Skuresundet måste dess västra strand ha sett ganska ödslig ut. Nere vid Drottninghamnsviken låg dock ett torp och vid Kristinedal alldeles vid vattenbrynet ytterligare ett. Dess läge kunde nog få den sjöfarande att undra över om där inte bedrevs lite utskänkning när det tillfälle gavs. Annars var han strax framme vid Skuru värdshus, numera ett gult hus med vita fönsterluckor beläget vid Skuru brygga. Där låg också en stuga för färjkaren som hjälpte Värmdövägens fåtaliga trafikanter att ta sig över sundet. När flottbron kom till på 1830-talet blev färjkaren brovakt och öppnade bron för passerande båtar. Alla tjänster givetvis mot avgift. På en kulle intill Skuru värdshus låg och ligger än idag en märklig villa, Skuruborg. Ett täckt landhus eller paviljong för att citera en besökare från slutet av 1700-talet. Därifrån kan man se den gamla mangårdsbyggnaden i Skurugård, numera inbyggd i Solsunda Vilohems huskomplex. Den öppna mark som ligger framför Solsunda vid Skuru idrottsplats och längs Kristinedalsvägen utgjorde Skurugårds odlings- och hagmark. Till gården hörde i övrigt all mark utefter sundet från Kungshamn till Saltängarna. På östra sidan om Bastusjön, eller Hemträsket som sjön hette förr, låg ett par stugor för gårdsfolket. Lite längre söderut låg ytterligare en stuga, gamla landsvägen 47. Inkilat i Skurus marker låg under större delen av 1800-talet Ektorpet som lydde under Stora Sickla. När ångbåtarna kom i trafik på 1840-talet blev skärgården mera tillgänglig som fritidsmiljö för stockholmarna, i synnerhet för den mera välbeställda borgarklassen. Man hyrde stugor över sommaren av skärgårdsborna eller byggde man sig rymliga sommarvillor nära sjön med veranda.

Det är torsdag och dags för torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Sture Djupenström heter jag, som finns här i studion. Och idag så ska vi prata avfall. Nacka drar ju igång nu det så kallade fastighetsnära insamlingen från 1 oktober. Och vi ska passa på att prata med Jan Citreus som är Nackavatten och avfallschef. Vi ska sedan gå på det nyöppnade fritidsbiblioteket. Och vi avslutar med ett avsnitt, ska jag säga, ur en intervju med Bengt Olsen. Många som känner honom är från Nacka, från hans böcker och föredrag och så. Så det kommer i slutet av den här timmen. Jag hoppas att det ska smaka den här delikatessen vi har att bjuda på den här timmen. Välkomna! Välkomna!

0: Ja, nu är det äntligen dags att implementera det här fastighetsnära insamlingen som drar igång här vecka 39. Har väl en del fått sina kärl och en del får vecka 40 och sen framåt. Och här sitter jag med avfallschefen Jan Citreus. Så jag tänkte vi skulle prata lite sophämtning här. Så.
1: Ja.
0: I de nya, det nya nu är att varje fastighet får 3 kärl.
1: Det stämmer.
0: Ett för rest- och matavfall som det kallas och ett för förpackningar. Och det är både papper och plast. Och det tredje är färgat och ofärgat glas. Och sen kan man få då, om man vill, också för metall, väl?
1: Ja, metalllösning ingår också. Det hanterar vi på sig tills vidare.
0: Ja, just det. Men de här kärlen som nu rullas ut, de har lite olika storlek. Hur kommer man fram till att ett rest- och matavfallskärl har 200, eller är 240 liter och papper och plast 340?
1: 370.
0: 70 kanske, ja.
1: Ja,
0: hur kommer man fram till det? Och det minsta som är egentligen för glasen, det är 140.
1: Ja.
0: Hur kommer man fram till något sånt?
1: Nej, men här utgår ju vi från den data som branschen har samlat in över åren. Där det framkommer hur mycket av respektive fraktion ungefär som uppkommer för ett hushåll. Och sen har vi lite marginal på det. Så det följer branschstandard kan man säga.
0: Nu får man ju vänjas vid att det här kommer att tömmas lite olika beroende på vilken vecka det är, så att säga.
1: Ja.
0: Och det blir varannan veckas tömning.
1: På 2 av de 3 kärlen, ja. Det tredje kärlet är ju...
0: Ja, det var, ja just det. Glasen ska vi ha var tredje månad till att börja med.
1: Precis. Ja. Ja.
0: Varför är det olika veckor för olika kärl?
1: Nej men nummer 1, en övergång till varannan veckas tömning, det gör vi av logistiska skäl. Vi har ju sett att nummer 1, de flesta kommuner idag kör varannan veckas tömning av mat och rest. Och vi ser att vi kan göra det också beroende på den datan vi har. Från historiskt, från hur ofta de här kärlen ställs ut. Restavfallskärlet har i snitt ställts ut 17 gånger per år och matavfallskärlet något mer sällan. Och samtidigt har vi haft ett fordon som har gått på alla adresser en gång i veckan. Det har liksom inte varit ekonomiskt försvarbart att fortsätta på det sättet. Så att varför vi har olika dagar? Nej, men det är olika fordon som kör olika dagar på de här vägarna och det här lägger vi upp rätt mycket för entreprenören att bygga sin logistik efter entreprenörens, det är ju entreprenörens expertis så att säga. Och då väljer man att lägga det på olika dagar. Och då försöker vi på ett tydligt sätt förmedla den här informationen bland annat via vår applikation vi har utvecklat då. Helt enkelt där man lätt får aviseringar om när och hur kärlen ska ställas ut.
0: Mm. De här kärlens placering, det är enligt de nya riktlinjer, de ska ju stå lite olika beroende på vad det är för någonting i dem så att säga. Hur kommer man fram till det då? Att plast och papper står med handtagen utåt gatan och rest- och matavfall där är handtagen och hjulen inåt?
1: Ja, men det beror på vilken typ av fordon som hämtar avfallet. Det finns sidlastare och baklastare. Baklastare, då tömmer man avfallet bakom lastbilen, så att säga, eller bakom sopbilen. Sidlastaren tömmer uppe på och vid sidlastartömning då går aldrig chauffören ut från bilen utan då har man en armkrok eller krokarm eller vad det heter som man kopplar till kärlet och tömmer det. Och är en baklastare då går folk ut och drar ut kärlen. Så det är olika tömningsmekanismer. Så det är det beror på. Och i det här fallet så använder vi huvudsak sidlastare till mat- och restavfallstömning. Och huvudsak baklastare till tömning av plast- och papperskärlet. Och glaskärlet för den delen också.
0: Mm. I varje sån här kärl, det är ju tvåfackskärl kallas det ju.
1: Mm.
0: Står det på dem eller är det skyltat på något sätt vilket som ska ligga var?
1: Alla de här kärlen kommer vara märkta. Så det kommer vara märkta med olika typer av symboler beroende på vilken fraktion som ska ligga i vilket fack. Och sen är kärlen också märkta med olika sifferkombinationer, eller olika sifferkombinationer är fel, olika siffror. För att göra det enkelt för hämtpersonalen att se vilket kärl man hämtar.
0: Mm. Men jag är lite nyfiken på en teknisk fråga. Hur i all världen, vid själva tömningen, hur vet man att det som ska vara i papper kommer i papper och det som ska vara plast kommer i plast i tömningssituationen?
1: Jo, men alla de här fordonen som hämtar, det är ju tvåfacksfordon. Och kärlet är delat. Det är också ett så kallat butterfly lock på de här kärlen som fördelar de här fraktionerna utåt åt liksom olika håll i bilen. Och då töms det i bilens olika fack helt enkelt. Så det är två fack. Varje fordon har två fack. Och i vissa delar av Sverige har det till och med fyrfacksfordon som tömmer, där man tömmer kärlen i fyra olika fack. Så det finns teknik för det också.
0: Mm. Så det... De här bilarna, facken, de ska stämma med kärlen.
1: Ja, det är liksom själva. Gör inte det, då har vi ju misslyckats.
0: Ja, jag skulle tro det. Hur kommer man att följa upp det här nu? För jag kan tänka mig att det blir en del frågeställningar och en del funderingar och kanske ändringar i system och så.
1: Ja, men det här är ju en jättestor förändring som görs. Helt enkelt. Det är en av de större förändringarna som har skett inom kommunal avfallshantering skulle jag vilja säga. Samtidigt så har ju många flerbostadshus i Nacka den här möjligheten redan idag.
0: Och flerbostadshusen?
1: Ja, exakt. 75% av flerbostadshusen gör det idag, sorterar fastighetsnära. Så att vi kommer följa upp där avseende väldigt många olika parametrar. Kunnighet till exempel. Sen är det vi har massa med uppföljningsparametrar också kopplat till hur vårt avtal ser ut.
0: Mm.
1: Också kring sorteringsgrad är för oss superviktigt. Det är ju på det sättet att jag brukar prata om det. Att om man lägger en pappersförpackning i restavfallet, då betalar vi som kollektiv 1 000 kronor per ton för det. Lägger vi det istället i, sorterar det och lägger det som pappersförpackning, då får vi en ersättning på 1700 kronor per ton. Så det bästa vi kan göra för att hålla vår avfallstaxa så låg som möjligt, det är att förmå oss att sortera så bra som möjligt.
0: Men blir det inte en del gränsfall ibland vilket som ska vara var?
1: Ja, men gränsfallen finns ju alltid, men där har vi också vår sorteringsguide som också finns på vår applikation där man kan gå in och söka information om man är osäker. Men det finns ju ibland delade förpackningsslag som både innehåller papper och plast till exempel.
0: Ja, jag tänker mig som mjölkförpackningar till exempel.
1: Ja, men exakt. Men då ska man gå efter det dominerande förpackningsslaget. Så en mjölkförpackning är en pappersförpackning då till exempel.
0: Mm. Korken som är plast.
1: Exakt, det är bara korken som är plast. Så är det. Och så, vad kan jag säga mer kring det här? Nej, men rent generellt så finns det en stor potential att sortera ut mer material idag i Nacka. Vi gör ju plockanalyser av restavfallet vartannat år. Och enligt den senaste, så om man extrapolerar det, så kan vi ju se att det finns ungefär 3 gånger så mycket plastförpackningar i restavfallet än det som sorteras in på återvinningsstationer och det som sorteras in från flerbostadshusen. Så det finns en väldigt stor potential att sortera ut mer material som kan bli nya förpackningar eller andra plastprodukter. Och det finns också en stor potential att minska våra fossila utsläpp och förbättra vår avfallskollektivets ekonomi här. Så det är ju liksom någonting som vi ser fram emot. För att inte tala om den servicegraden vi ökar i att man kan sortera fastighetsnära.
0: En diskussion som har varit väldigt mycket tidigare i vilket fall som helst, det var ju som plast är återvinningsbar och sån plast som inte är återvinningsbar. Men alltihop ska vara i samma fack.
1: Allt ska vara i samma fack, absolut. Eller plastförpackningar pratar vi om då.
0: Ja, det förstår jag. Mm. En påse, en förpackning.
1: Ja.
0: Det är intressant. Mm. Och själva pappersdelen då, det förpackningar pratar vi om, men det är inte tidningar.
1: Nej, tidningar har vi inget insamlingssystem för i Nacka som är fastighetsnära. Utan där hänvisar vi tills vidare till våra återvinningsstationer.
0: Hur kommer det här att påverka de, vad kallar du för, återvinningsstationer som finns utplacerade lite varstans?
1: Ja, men det vet vi inte än. De kommer sannolikt att minska något till antalet. Så är det. Det är väl det jag kan säga om det nu. Vi vet inte. Samtidigt så är det ju på det sättet att det finns en hel del förpackningar som man inte kommer få plats med i de här kärlen. Om man åker till Ikea till exempel och köper en Ikea-möbel och får med sig en wellpappförpackning hem. Den kommer man ju inte få plats med. Nej. I det här kärlet. Och då behövs det ju en funktion för att kunna hantera det här. Och då är det tänkt att motsvarande det som heter återvinningsstationer ska finnas i en framtid också för att hantering av de här fraktionerna. Och när man ändå har dem så kan man ju se vilka möjligheter som kan finnas mer på sådana platser. Så det är en fråga som håller på att kommer hålla på att titta på.
0: Det är en sån här spekulativ fråga då. Och nu jämför jag med posten.
1: Ja.
0: Då är det ju så att nu snart vägrar man ju att dela ut post lite varstans. Till slut så får vi väl ingen post. Man centraliserar och håller på så där. Vad finns det för framåtsikt i sophämtningen?
1: Oj, vilken bra fråga. Nej, men jag tänker ju att här är väl liksom lite tvärtom. Här utökar man ju servicen till medborgarna genom att lagstifta om att alla fraktioner ska hämtas fastighetsnära. Så att jag skulle säga att liknelsen med posten är ju inte...
0: Det var inget bra.
1: Nej, inte i det här fallet faktiskt.
0: Nej, men jag tänker så här att rätt vare så kommer man underfund med kanske att i vissa områden så kan man centralisera så att man har speciella ställen där man hämtar istället för i varje hus. Jag ser ju till exempel jämförelse med när man hämtade tidningar fastighetsnära förr i världen.
1: Mm.
0: Tidningar och grovavfall.
1: Mm.
0: Och så blev det att så centraliserade man det där och till slut så hamnar man i återvinningsstationen så att säga.
1: Ja,
0: så då fick istället för att en bil åkte så fick 70 åka till stationen istället. Är det miljö bra?
1: Nej, det får man väl göra en samhällsanalys kring naturligtvis. Det finns ju inga sådana, vad jag vet, några liksom sådana planer, utan sen är det ju i vissa områden där kanske de fordon som hämtar avfall har svårt att ta sig fram och svårt att vända och så vidare. Då kan man ju titta i specifika områden att det kan finnas en fördel att jobba med centraliserad avfallshantering. Så. Men det är väl det som... Men det är ju liksom inget nytt nu, utan så har det ju alltid varit. Att det är en fråga som vi som kommunalt ansvarigt organ måste beakta, frågan om trafiksäkerhet och arbetsmiljö i form av vid hämtning av avfall helt enkelt. Och då är det vissa moment som man ser som speciellt utsatta, och det är ju till exempel om man behöver backa längre sträckor. Och då kan den här frågan bli aktuell, att i vissa områden pratar man om centraliserat, att jobba med mer uppsamlingsplatser.
0: Mm. Sen är det ju en liten intressant sak här att nu så är väl insamlingen utav förpackningar avgiftsfria nu också, eller från 1 oktober.
1: Ja, Så här är det ju, att det är ju tänkt att förpackningsavgiften som vi betalar varje gång vi köper en förpackning ska finansiera insamlingen. Och därför är insamlingen från enbostadshus kostnadsfria. Insamlingen från flerbostadshus, den är inte kostnadsfri, utan där har vi istället gjort ett avdrag på grundavgiften. Så att vi har förhållandevis låg, en lägre grundavgift än vad vi skulle haft annars. Så svaret är ja på frågan om det gäller enbostadshus.
0: Det är ju bra. Men restavfallet, det har gått upp ganska kraftigt.
1: Ja, det vet jag inte om det har gjort. Men vi ser ju att kostnaden för att hantera restavfall ökar hela tiden. Det är en ökande kostnad vi har. Så det är liksom en sån sak som är kostnadsdrivande. Och som jag sa tidigare, så är ju förpackningarna som vi lämnar in, det är en intäkt istället. Så därför tycker jag att det är motiverat att hålla restavfallsavgiften ganska förhållandevis. Att den ska kosta, så att säga, medan förpackningskärlet ska vara kostnadsfritt. Det är ju miljöstyrande om någonting.
0: Och det innebär ju det att är man riktigt duktig och sorterad, då behöver man ju inte tömma restavfallet så mycket.
1: Nej, men det här är ju en fråga också. Det som tillkommer där, det är ju matavfallet. Ja. Och då kan det ju finnas...
0: Där kan man ju inte vänta hur länge som helst.
1: Nej, det kan man ju inte göra, för det medför ju lukt och annat. Så det är ju en aspekt. Här har vi försökt hitta det bästa systemet som finns möjligt. Och det finns ju inget system som är bäst på alla möjliga sätt och alla håll och kanter, så att säga. Så är det. Så att man kan ju behöva ställa ut restavfallet för att man har matavfall i på sommartid i alla fall. Då. Mm. Sen kan man ju tänka sig att vintertid luktar inte lika mycket, men sommartid kan man behöva ställa ut det ändå.
0: Precis. Ja, det här ska bli spännande att se vad vi... Har ni fått mycket frågor kring det här?
1: Ja, det är väl den korta frågan att ja, vi har fått en hel del frågor om det. En hel del frågor och en hel del synpunkter. Så är det. Men det tycker vi är bra. Det är ju också ett sätt att få insikt i hur vad Nackaborna tycker om det system vi har valt. Samtidigt är det ju... Ja, vi försöker göra... Vi har försökt få det så flexibelt som möjligt. Att ändå förhållande, det är många aspekter. Vi vill ju någonstans att ha nummer ett, att vi har ett kostnadseffektivt system. Vi vill ett system som är kundvänligt, gör det lätt att sortera. Vi vill inte ett system där vi har väldigt stora, otympliga, många kärl. Och då har vi nog kommit fram till att utifrån värderingen av de här parametrarna och många andra parametrar till, så tycker vi att vi har kommit fram till den bästa lösningen.
0: Mm. Jag tror vi har missat metallen.
1: Ja, det kan vi kanske ha gjort.
0: Hur kommer det att bli med det rent initialt och längre fram?
1: Jag kan bara förklara lite kort hur vi har tänkt kring det där. Det har vi också funderat kring sådär. Och tidningarna för all del också. Tidningar är inget lagkrav att samla in fastighetsnära. Tidningar är också en fraktion som minskar med tiden. Därför har vi i första läge valt att inte prioritera tidningar. Metall och glas, där har vi liksom också funderat hur gör vi det här på bästa sätt. Då tänker vi oss att initialt har vi metall i en extra lösning i form av påshantering. För att eventuellt kunna justera om teknikutveckling sker. Vi vill inte göra en tung investering i ytterligare kärl eller ytterligare behållare. Därför väljer vi en lösning när vi hanterar metall i plastpåse.
0: Plastpåse?
1: Ja, en plastpåse, exakt.
0: Med tanke på miljö.
1: Ja, men det finns många aspekter i det där naturligtvis. Men det är också en ganska stor miljöpåverkan att ta fram stora plastbehållare som man sen inte kommer behöva.
0: Jag vet att någon... gång tror jag här i det initiala så pratade man ju om att man skulle ha någon påhängsgrej på någon utav kärlen.
1: Ja, det pratade vi om. Vi funderade kring om vi skulle ha en, om vi skulle investera i en behållare för att kunna lägga de här metallförpackningarna i. Men vi tycker att med tanke på att det eventuellt sker en teknikutveckling här där man eventuellt kanske skulle kunna blanda glas och metall exempelvis, så vill vi inte ta på oss den investeringen. Alltså, vi vill inte ha en förgäves investering.
0: Det kanske blir något trefaxkärl så småningom.
1: Ja, då behöver vi ändå göra en till investering, så att det tror vi inte. Utan blir det någon investering så blir det nog en investering, en poängslåda ändå. Utan det här är ju ett litet, vi provar just kring metalllösningen, provar vi oss fram hur det fungerar. Och det får vi utvärdera under första driftåret här och se om vi behöver justera det på något sätt.
0: Mm. Ja, men det ska bli spännande här att se hur det kommer att fungera. Så att,
1: ja, det ska bli spännande. Jag hoppas att det blir att Nackaborna upplever det här som en, ja, en bättre service helt enkelt.
0: Ja, jag tror att det blir bra att slippa gå till återvinningsstationen var annan tredje dag.
1: Det hoppas jag att man känner.
0: Ja. Tack för att du kom.
1: Tack snälla.

0: Ja, det var Jan Citreus som var här och gästade oss i studion, eller gästade mig kanske, det räcker att säga. Nu ska vi ta och växla ämne. Som många vet kanske så...
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Fritidsbibliotek. Här kan man låna saker och framförallt sport- och idrottsprodukter, friluftssaker och så vidare och så vidare. Jag var lite nyfiken på det där stället och gick naturligtvis upp och till Nacka Sportcentrum för att höra lite grann hur det där fungerar. Jag hade inte tänkt att fungera överhuvudtaget, verkar som. Vi ska se, vi ska faktiskt försöka göra om det där lite grann. Så att vi får det här som det ska vara. Nej, det vill säga inte. Det var synd. Det var synd. Vi skulle ha fått ett inslag från med Göran som jobbar med det här fritidsbiblioteket. Och nu ska vi se. Vi tar och chansar en gång till, får vi se. 17:26. Har ju fritidsbiblioteket i Nacka öppnat och jag tänkte det skulle vara kul att gå dit och se vad som finns och så. Så jag har träffat Roger som jobbar med fritidsbiblioteket. Vad finns det här inne nu?
2: Ja, precis nu har vi lite blandat allt möjligt. Vi har mycket skridskor. Vi har börjat komma in lite skidor. Mycket hockeyutrustning, hockeyklubbor, hjälmer. Sen vi har inlines, fotbollsskor, fiskeutrustning, tält, sovsäck. Så det är väldigt gott och blandat. Ja, det är, ja, man tittar runt och det är, ja, boxningshandskar, simutrustning, simfötterna, simglasögon.
1: Så det finns av alla möjliga idrotter.
2: Liksom. Ja, och sen det är självklart fotboll och sånt.
1: Ja, just det.
2: Jag har lite golfklubb, eller ganska många golfklubbar har kommit in. Lite pingisrack och tennisrack. Så det är allt inom sport och fritid. Det är inte bara sporten, det är fritidsaktiviteter.
1: Ja, just det. Hit kan man alltså gå och låna saker. Och du nämnde här innan vi börjat. Just nu så är det mest skolan som lånar saker.
2: Ja, jag har eleverna på både Ekliden och Nacka gymnasiet som kommer förbi på deras lunchrast. Och lånar fotbollar, basketbollar, golfklubbor. Jag är ute och svänger lite med golfklubbor och tennisboll. Och sen är självansvar. De kommer tillbaka med allting när deras rast är slut. Till och med sparkcyklar lånar de och går till skateparken. Så det är ett helt gäng som väntar varje dag klockan 12. Väntar på dörren så fort man öppnar. Så det är ganska roligt.
1: Man hänger på låset.
2: Ja, det gör det faktiskt.
1: Mm, just det.
2: Det har aldrig varit väldigt trevligt. Så det är kul.
1: De här sakerna som finns här, de har ju samlats ihop då via insamlingsställen. Företrädesvis vid ishallarna.
2: Ja, vi har haft med våra fyra ishallar. Sen Fisksäter Multihall och Nacka Sportcentrum. Mm. Och den insamlingsstället som har lämnat in mest, det var Fisksäter i Multihallen där.
1: Oh ja.
2: Flest varor har kommit därifrån.
1: Jaha.
2: Så det är ganska kul.
1: Är det många som de som nu lånar, som lånar på längre tid? Du har ju 2 veckor.
2: Ja, vi har 2 veckor. Och sen jag har det, nu i helgen var det i lördags, 2 killar som lånar där, tennisrack. Kom tillbaka och sen lånade de en annan 2 till. För vi har som princip, man får inte låna samma varor som man har lånat. Då får man ta någonting nytt, ger alla möjlighet att låna.
1: Jaha,
2: så man inte som paxar någonting och har den för flera månader.
1: Nej.
2: Men om det är en tennisrack, du kan ta den motsvarande tennisrack.
1: Ja, just det.
2: Ja, det är precis som ni gjorde. Ja, jag tycker det är kul. Jag ska fortsätta spela hästen ut om jag har förstått rätt. Man spelar ut.

0: en hus.
1: Ja. Men jag tänker mig om man nu... Alltså 2 veckor är ju... kanske inte så lång tid om man vill testa en idrott sådär.
0: Nej, men det är, vi har dubbletter av i princip allting. Så det, det går att ordna. Och så, precis nu jag tänker det vara lite flexibelt också. Det är inte så mycket efterfrågan.
1: Nej.
0: Allt är baserat på efterfrågan.
1: Ja, ja precis.
0: Det är som jag har fått mina direktiv hur det ska vara. Men man ska anpassa sig lite också. Man ska vara trevligt och vara hjälpsamt.
1: Måste ju se verkligheten. Liksom.
0: Ja.
1: Vilket lånas mest? Är det hockeytrustning eller är det inlines?
0: Precis nu har det varit innebandyklubbor.
1: Oh ja.
0: Där man gått ut flest och kommit tillbaka och gått ut igen. Men det är bara var 4 veckor. Så första vecka, det var bara en utlåning. Det var en liten skateboard. En liten kille här i förskolan. Men det kommer igång sakta men säkert.
1: Uh-huh.
0: Det är väldigt många som är nyfikna när de kommer förbi och är glada att se att det finns.
1: Undrar, vad är det här för något?
0: Ja, man har det stora orange skylt utanför och flaggorna. Så de kommer förbi och nyfikenhet. Kom in och se vad det finns och då blir de överraskat. Och så är det så lite lokal att man har packat in så mycket grejer och så många olika grejer.
1: Det här biblioteket, det ligger ju vid Nacka Sportcentrum då i det är väl gymnasiets lokaler ursprungligen, eller?
0: Om jag förstått rätt, ja. Det var ett gamla personalrum och sen 2 förråd. Aha. Som hade öppnat upp väggarna och renoverat. Då har vi genom idrottsdrift har målat och gjorde ny golv, men sen vi hade fritidsgård här. Några tjejerna som målat lite idrottsinspirerat på väggarna och sen en konstnär från fritidsgård som gjorde lite andra väggar med lite bärsmotiv och lite blommor och lyfte lokalen lite.
1: Uh-huh.
0: Så det är ganska häftigt.
1: Uh-huh.
0: Man försöker få alla inblandat.
1: Just det. Om det nu det här växer liksom både i lånande och utrustning. För det här blir väl snart alldeles fullt,
0: ja.
1: Det här rummet.
0: Det är på gränsen nu redan.
1: Ja.
0: Då har vi möjlighet. Vi har ett lokal som vi kan förvara grejer. Överbliven utrustning. Det är tänkt att i fortsättning det baseras säsongsvis.
1: Ja, just det.
0: Så under, nu när det kommer mot vinter då plockar ner sin utrustning och fiske. Golfklubborna, då kan man fokusera mer på vinteridrott. Ja. Och sen motsatsen på sommar, plocka bort alla skridskor och ta tillbaka golfklubbor, fiskeutrustning och hoppas att det kommer dit mer sånt.
1: Ja, just det. När tankarna kring det här började så sades det att cyklar, det kunde man inte ta emot. Cyklar och kanoter.
0: Ja, det är fortfarande så. Man har inte plats.
1: Nej.
0: Och det är lite cyklar, det är säkerhetsaspekt på den också. Att servera, se till att allting funkar.
1: Ja.
0: Ändå det är eget ansvar, men jag vill inte ha den att någon skadar sig på mitt samvete när jag har lånat ut någonting. Nej.
1: Men du har möjlighet om det går sönder någonting att reparera, eller hur?
0: Skridskor har jag, hockeyutrustning och lite inline, så kan man... göra. Jag är engagerat i hockeyförening som materialare. Så det är
1: Nacka Hockey som får...
0: Ja, egentligen det är bohockey jag är engagerat i. Så.
1: Jaha, det var ändå bättre.
0: Ja, så då är det... Jag kan ta grejer dit och reparera för jag har en ny maskin och jag har gjort den nu i, jag tror, 12 år. Jag håller på med det här A-lag tidigare nu, U18. Jaha. Med min son spela.
1: Okej.
0: Okay. Så det har varit engagerat längre inom hockeyvärlden. Så det hockeyutrustning är inget problem till
1: lager. Det är inga problem här.
0: Vi har köpt in en egen slipmaskin här, så jag slipar skridskor och
1: här kollar.
0: Ja, här är lokalen. Så det är en ganska enkel maskin som jag sätter in skridskor och trycker på knapp, så det är ingen jättekonst till den. Och sen har dammsugen kopplat till den.
1: Ja, just det.
0: Så den flyger runt massor med partiklar.
1: Ja, jo.
0: Men det är slipiga skridskor när det är stängt.
1: Ja,
0: det låter för mycket.
1: Ja,
0: så det är, man kan inte dela ut hörselskydd till varenda som kommer in.
1: Nej, just det. Just det. Är det många vuxna som lånar saker? Eller är det bara den yngre generationen?
0: Precis nu har det varit flest barn som har lånat. Eller föräldrarna som har lånat åt sina barn.
1: Just det.
0: Men innebandy har det varit... Där har det varit farsorna och lånat klubbor för att spela med barnen.
1: Mm.
0: Sen vi hade tennisrackarna, det är vuxna som har lånat dem. Så det är, jag tror det är mest det är barn. Sen vi får se när skidsäsongen kommer hur det blir.
1: Mm.
0: Och då har vi fått in väldigt mycket längdskidor.
1: Mm.
0: Så jag tittar snabbt, vi har kanske 15 par vi har fått in.
1: Oj, oj, oj. Kompletta dem med stavar och...
0: Ja. Staven och pjäxeren och allt. Så längdskidor har vi fått in rätt så många, tycker jag i alla fall.
1: Utförsåkning?
0: Var det två slalomskidor för barn. Och sen fått in två snowboards också här förra veckan.
1: Sådär,
0: ja. Så det är med själva stävlar också, eller vad de heter.
1: Ja.
0: Så det är ganska kul. Och det är plötsligt dyker det upp en dag. När jag kom till jobbet och då låg det snowboards. Oj, vad kul!
1: Ja, men det är ju, det är bra att hörsamma att det finns att göra av saker som man inte använder längre. Det tycker jag det är bra.
0: Den utrustning som kommer in visar det äldre, men andra har varit i princip helt nytt. Oj. Aldrig använt. Så jag har haft som några par skridskor som fortfarande hade lapparna på sig.
1: Oj.
0: Ligger i påsen från när de köpt.
1: Vad har hänt med det?
0: Jag vet inte.
1: För små redan innan de...
0: Prova. Nej, jag misstänker det. Jag känner igen det från mina barn att ja, man ville göra någonting så jättegärna. Sen när vi då kommer till skott, man har köpt allt och ska ut åka skott. Nej, det vill inte jag.
1: Nej.
0: Därför jag tycker den här är suveränt. För jag kommer ihåg med mina barn, ska du åka inlines, jag har tre. Då köper man inlines till allihopa och sen de åker 2 veckor. Och då var det inte kul längre.
1: Nej.
0: Då vill de inte. Men då man sitter med grejer, vad ska man göra med den?
1: Ja, just det. Ibland brukar det ju vara så att när man har legat undan ett tag så kommer de fram igen.
0: Ja.
1: Det där är liksom lite årscykel på det där nästan.
0: Exakt.
1: Ja, men långfärdsskridskor då?
0: Vi har 2 par nu. Vi fick en in idag.
1: Ja.
0: En som tidigare och en som har kommit. Inte de här riktiga, men de som man sätter på kängor.
1: Nej.
0: Ja, det är så här, passar alla kängor. Så det, den är bra att det kom in lite sånt. Jag var imponerad när det kom in ett par till.
1: Ja, det är kul.
0: Man får prova lite på sjön.
1: Ja. Ja. Jobbar du själv här eller har du någon?
0: Precis nu är jag anställd för den här tjänsten. Jag har en kille som arbetstränar som är med mig på dagarna.
1: Okay.
0: 2-3 dagar i veckan.
1: Okej.
2: Okay. Och
1: nu kommer det flera som vill låna dem kanske.
0: Ja.
1: Ja, då ska jag släppa iväg dig till...
0: Ja, jag ska pumpa upp lite bollar nu ser det ut så.
1: Ja, just det. Ja, det blir bra.
0: Ja, det vet jag.
1: Men tack för pratstunden.
0: Ja, men tack själv.
1: Ja, det var Roger på fritidsbiblioteket som pratade om det här. Och då ska jag väl passa på att säga det att det är ju bara att använda de här insamlingsboxarna vid ishallar och vid multihallen och uppe vid Nacka sportcentrum om du har saker som du vill lämna som är hela funktionsdugliga så att säga. Sånt som är trasigt finns en annan station att lägga dem på. Men sånt som är användbart som ni inte har längre, behöver längre eller har vuxit ur eller så. Så är det här fritidsbiblioteket en alldeles utmärkt idé så att flera kan använda materialet. Och vill du alltså besöka fritidsbiblioteket så är du uppe vid Nacka Sportcentrum, Granitvägen 11, och det ligger på den sidan, samma sida som Nacka Aula och Nacka Konferenscentrum. Så att du går oftast igenom själva simhallsdelen först. Och, eller också kan man ju gå runt hela byggnaden. Men den ligger på den sidan vid Nakaula. Den sidan så att säga. Så passa på och fyll på det här fritidsbiblioteket. Det kommer att behövas.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag, som finns här i studion. Vi ska sluta idag och följa med Karin ner till dieselverkstaden. Och där träffade hon Bengt Olsen. Många känner ju honom som gammal Nackabo. Skrivit många böcker om Nacka och Nackas historia och idrotten i Nacka, och syns på Facebook en del också med gamla minnen från Nacka. Och här ska vi höra ett litet avsnitt av den intervjun som Karin gjorde med Bengt Olsen.
1: Visst, Nacka lever i mig fortfarande. Jag hör det när jag berättar. Det är min glädje, jag drar allting. Men det finns ett visst värde att bevara kulturhistoria, tycker jag.
2: Mm. Det är det som om kultur och historia som den här boken, ja, berättelser den har från gjort, Nacka den är, med, konst, med konstnär. Ja,
1: och den är ju mer strukturerad. Den är ju verkligen avsnittet här om konstnärskolonin på Siklagård. Det är en riktig konsthistorisk studie, men jag har ju gjort såna här noter och källhänvisningar och allting. Ja, det är bara jag och en författare till som har gjort en berättelse om den här Victor Forssell, som var en bortglömd stor konstnär i ett genombrottstid i svensk konsthistoria. Han var faktiskt med i Konstakademins styrelse, och han var ju professorstitel fick han, va? Och han bodde här nere på Stora Siklagård som en enstöring och blev mer och mer enstöring, och det har jag skrivit om hur han levde där, och grannarna tog väl hand om och såg till att han fick mat och sådär. Han var en väldigt originell, fundersam man, och han samlade ju Carl Larsson och många andra kända konstnärer här nere på Stora Sickla. Vilket är, när jag läste om det, förvånade mig. Och så dog han faktiskt på vårdhemmet ute vid Skurbron, som ägdes av bröderna Sundelins familj. Seglarbröderna Sundelin. Så när jag har varit med och redigera Skurikos jubileumsbok, då ringde jag upp Jörgen Sundelin, för vi spelade ishockey. Och då var jag hemma hos Jörgen där i Saltsjöbaden. Och då visade han mig, och vi pratade om familjen Sundelin och sådär, och vårdhemmet och allt vad det var. Sen fick jag se guldbåten, de vann ju segling i Mexiko. Och guldmedaljen som de fick i OS fick jag ju hålla i sådär. Så det var ganska roligt. Så där var jag och pratade med honom. Så det hör att jag har ju hållit kontakt med Nacka. Sen har jag varit några år nu när jag har varit borta. Ja.
2: Men det ena leder till det andra.
1: Ja, det gör det. Jag hoppas att lyssnarna inte tycker det här är ostrukturerat svammel, men då får det väl vara det. Jag ser det som ett sätt att få berätta.
2: Ja, och det är det som det alltid handlar om, ja, på det här historiska.
1: Ja, alltså man kan ju kunna göra någon sorts vetenskaplig uppsats, men jag tycker det är skönt att bara låta hjärtat tala. Det fanns en konstnär en gång som jag gillar, som heter Olle Olsson i Agalund. Han sa det. Jag målar bara med hjärtat. Något annat är det inte tänkt. Mm. Det är mycket, ligger mycket i det, va? Att man, det gör jag också när jag målar. Jag kan inte gå in och måla någonting som inte... Jag har allting med mig. Nu målar jag bara natur och landskap och sådär. Varför vet jag inte, men jag gör det, va? Och jag tror att mycket av kultur handlar väldigt mycket om att bara göra.
2: Men om jag hoppar från allt som du har berättat om, ja, vi kollar efter om vi har lite kaffe kvar här. Det som det handlar om ofta på Radio Nacka, historia och kultur. Men hur blev du konstnär?
1: Jo, nu kommer jag in på en annan grej när jag kommer in på det. Man skulle kunna göra ett program om, jag kan en hela utveckling av Gärda idrottsplats och dess figurer och pall. Det kan vi ta efter inspelning. För det vet jag. Jo, att jag blev konstnär. Jag hade lite på lur, för att läraren i skolan tyckte att jag hade vissa förutsättningar. Så han var på mig om att jag skulle engagera mig lite i det där. Och det blev inte så. Sen kom jag på Livets Räddning, Gripsholms folkhögskola i Mariefred. Som samtidigt var ett konstmuseum. Nämligen att Nationalmuseum hade delar av statens hedersporträttssamling på skolan. Skolan var bara en stor orgel av kulturmedvetande. Och som väl var så var den i gammal form med internat och allting. Samkväm och körsång och teater, allt. Vi hade lärare på heltid också som, inte på heltid men som var där viss tid. Och undervisade i konst och keramik och sådär. Men jag deltog inte så mycket. Men en dag fick jag för mig att jag skulle börja måla. Så jag gick ner och köpte färger och penslar och en panolig duk. Och så satte jag igång och målade av gumman Tö. Sen, och det här var 1970 kanske. Sen har jag, utan att överdriva, har jag i stort sett målat varje dag. Någonting. Varenda dag. Har jag gjort hela mitt liv. Och det har varit olika perioder. Jag har haft hur många utställningar överallt i Varberg. Och jag har ju blivit erkänd på slutet. Så hade, det har gått bra. Och jag fick ställa ut sist där på Södertälje konsthall. Hela torget. Med, de hade faner och grejer. Så, här. Så att det har gått väldigt bra. Och konsten har tagit över. Det har jag aldrig lämnat utanför. Och jag har ju tre barn och sådär. Men när de var hemma. Jag tyckte om när de var sjuka. För då kunde jag ju måla, va. Det är som de säger, vi fick ju mat då. Men jag målade på nätterna sådär i många år och höll på. Jag har aldrig försummat, vad jag vet, medvetet barnen till förmån för konsten. Men nu är det ju, har det ju varit väldigt mycket då. Och då upptäcker man vilken, det är väl ingen överdrift att jag är självupptagen, snudd på narcissist. Men jag är ganska medveten om det där. Men sen utbildade jag mig, jag gick ju på, tog en examen. Jag gick ju på universitetet och utbildade mig i konstvetenskap och litteraturvetenskap och sådär. Och det har jag haft nytta av, för jag har varit föredragshållare på biblioteken och konstföreningar överallt i många, många år och skriver och håller på om konsten. Så att när jag höll föredrag då på 80-talet och 90-talet, istället för arvodet, då samlade jag diabilder i konsthistorien. Så jag har hela västvärldens konsthistoria i diabilder som ingen nytta med idag. Över 2,500 bilder, va. Men jag kunde inte veta att det skulle komma digitala system då, va. Men jag jobbar nog varje dag, antingen teoretiskt eller också, och målar. Hela tiden håller jag på och jobbar med framförallt konsten. Och nu har det blivit en del skrivande om litteraturen, men det upptar min. Jag kan tacka folkhögskolan för allting. Om man nu ska prata om det, så det finns inget i världen som kan göra människor mer startklara än folkhögskolestudier. Och det gäller ännu idag. Och Nacka har en alldeles utmärkt folkhögskola i Tollare. Och den är alldeles utmärkt. Och folkhögskolestudier, det var ju begåvningsreserven på 50-talet. Alla de här författarna som jag är inne på nu skriver om, Gustav Hedenvind och allt vad de nu heter, alla har gått på folkhögskola. Det är nästan mangrant och kvinnogrant, för där fick de chansen att, om man hade bristande skolgång som det var då i början på seklet, så fick de startknappen eller startpallen där. Och jag har ju nog varit, jag åker dit än idag till Gripsholm där jag gick, och eftersom jag bor ganska nära på sommaren, så och titta till och tänker, hela mitt liv fick liv där. Det finns ingen gräns för hur positivt det var. Så jag skulle kunna bli resande i folkhögskolan. Och nu kommer jag på, nu är jag, fick jag ju, då ringde de från Hagaberg folkhögskola i Södertälje och erbjuden, fick jag vara kursledare lite grann, eller inspiratör för en kurs för äldre där på folkhögskolan. Och sen fick jag faktiskt ett erbjudande av kursledare på Birkagårdens folkhögskola i konsthistoria. Men jag tackade nej av åldersskäl och praktiska skäl. Men nu ska jag samarbeta med Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Och då är ju drömmen nådd. Och gå från 1,1 i betyg i grundskolan och inte komma in i gymnasiet till att vara lärare på folkhögskola. Jag vet ingen finare väg för mig. Jag kan ha 1,000 märser. Spelar ingen roll. Är man lärare på folkhögskola, då har man nått eliten. då är man i eliten. Ja, jag skämtar lite, men även där, va? Alltså, folkhögskolan lärde mig mycket det jag gör med dig, Karin, här nu. Det är roligt vad är roligt i livet? Det är att ha roligt. Alltså. Nu, när man är i min ålder så jag behöver inte bekymra mig om så mycket, utan det gäller att göra. Det är klart, min sambo är inte är varje dag glad för att jag är så självupptag. Och vi har haft lite bråk om det där, men jag försöker skärpa mig. Men det vet jag, i livet.
2: Kan du skärpa dig?
1: Nej.
2: Det måste vara svårt att skärpa.
1: Det kan inte skärpa. Jag kan inte sluta prata. Jag kan inte sluta avbryta. Och det är bara mig det handlar om. Alltså, så är det ju. Nu tar jag inte kaffe med det. Men man kan ju skratta också.
2: Ja, men det gör vi ju mycket. Och då måste jag passa på, nu när du har en klunk kaffe, att om man vill prata eller diskutera eller se det, du har ju en hel del foton och lägger ut berättelser. Då har du nämnt förut att du är aktiv på Facebook. Mm. Och det är den här gruppen där det står vi som...
1: Minnen i Nacka. Mm. Och sen är jag ute mycket. Och jag skriver mycket om allt möjligt. Och ingen blir gladare än jag om jag får kommunikation. Jag svarar på allting. Och man kan, jag har ju många Facebook-vänner. Och många är ju... Ja, Facebook, det är fina i kanten. Men jag har fått mycket... Mycket kontakter via Facebook som jag har seriösa kontakter och haft glädje av på många olika sätt. Och fått kommunikation med. Och pendeltåget, va. Det är Nina, min sambo, och säger pendeltåg. Vi ska prata med alla. Ja, men tänk, jag har fått erbjudande om fiollektioner, va. Jag förar ju stor på pendeltåget. Det är som ett universitet. Och man pratar med folk. Men sitter man och glor den där jävla telefonen, då får man ju det pannan, va. Men om man är, bjuder till, så bjuder folk ofta tillbaka. Så att de är välkomna att kontakta mig. Och jag kommer vilken dag som helst och kan hålla ett seriöst föredrag om konst i ett sammanhang. Strukturerat och med bilder och klart och förklarande. Eller någonting annat. Och jag tar ju inte betalt mer än kaffe och en macka, va. Så att om det är någon som hör det här, kontakta mig. Jag kommer direkt. Jag har till och med en egen projektor. Så att jag kommer och berättar och underhåller. Och det gör jag bara för att det öppnade dörrarna för mig. De lärare jag hade på folkhögskolan. Man gick till lektionen och hade vi Gösta, som han heter, som var rektor. Som hade samma inställning till, som jag har. Då kommer Gösta springande, gjorde han ju alltid. I kostym med fluga och sådär. Och han var ju rektor, lite auktoritet. Och så satt vi elever där i någon vackert rum. Då kom Gösta och vi skulle prata om någonting, något ämne han hade för. Då räckte det var någon som sa, du Gösta, hur var det med det här som hände i Frankrike? Då la han undan boken och sen trollband han oss i 2 timmar. Det är lärare. Vad jag har fått med mig av, vi kanske inte lärde oss det vi skulle, men vi fick med någonting helt annat som jag glädjer av än idag. Och det är min paroll än idag. Att om någon berättar någonting, det är då man lär sig, man får in och man kan fråga, man kan ha kommunikation. Om jag är ute och håller föredrag, det händer ju inte någon gång att det inte kommer fram en 4-5 stycken efter. Och ska och det är ju därför man håller på, det är ju det som är roligt, va. Så att det gör jag. Så jag läser ju mycket Per Gunnar Evander, han är ju gammal folkhögskolelärare. Och pratar ju skit om honom, för han har ju behandlat kvinnor illa, va? Men det vet jag av andra skäl. Men han hade ju den där lågan om den att berättelsens nerv kan skapa någonting mellan 2 stycken. Jag läste häromdagen faktiskt en bok av honom, så hörde jag på ett sommarprogram. Han hade gjort 14 sommar, Per Gunnar Evander. 14 sommarprogram. Han var ju min favoritförfattare på 70-talet. Och sådär. Nu vet jag inte om någon vet vem Per Gunnar Evander är, men han var ju stor författare. Och den här jag skriver om nu, Gustav Hedenvind. Jag har frågat 10 bibliotekarier, ingen visste vem det var.
2: Så det, vad heter han?
1: Gustav Hedenvind. Och sen ska jag berätta om honom när jag skriver nu om honom. Han var en dörröppnare för arbetarrörelsen och sådär. Men, ja.
2: Vad hette läraren?
1: Som var bra. Gösta Karlsson är inte min lärare. Han var han blev riksdagsman också. Han kom självlärd, folkhögskoleelev. Så gick han långa vägen och blev filmag, blev man ju på den tiden. Och sen blev han, kom han som vikarie till Gripsons folkhögskola i Mariefred. Sen stannade han kvar resten av livet och blev rektor. Och han betydde oändligt mycket, för han var den gamla stammen, va. Man går på folkhögskola, det är så upptål. Då är ju folkhögskolan, det är inte bara studier, det är ju ett sätt att vara och leva. Man bor tillsammans, man äter tillsammans, man lever tillsammans, men allting finns ju, va. Och vi hade så på Gripsholm, som var ju samkväm. Vi hade teatergrupper, vi hade konstnärsgrupper, du vet sådär. Så det, jag kan hålla på 3 timmar om folkhögskola också. För det är oslagbart. Det var mycket. Men ni får ursäkta att lyssna att jag blir inte uppskruvad. Cykla här var ju ett arbetarområde.
0: Ja, uppskruvad. En uppskruvad Bengt Olsen. Det är faktiskt rätt intressant att höra på. Han har mycket att berätta om hans liv här i Nacka på 50-60-talen framförallt. Och han har ju skrivit en massa böcker också om Nackaidrotten det finns många. Det vill bara gå in på bibliotekerna och höra efter Bengt Olsen om man vill. Och kanske många känner honom som konstnär också, rent praktiskt. Ja, klockan börjar dra ihop sig till tack och godnatt. Och jag ska bara säga då att du har lyssnat till Torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag. Som finns här i studion varje torsdag. Och du vet väl att du alltid är välkommen att höra av dig om du har någon idé som du skulle vilja förverkliga genom ett direkt samtal här i studion eller något inspelat, någonting sånt. Jag vet att det finns så väldigt många som har så mycket att berätta om ute i buskarna här, så att det vore kul att hitta några stycken som ville vara med här och prata om gamla minnen i Nacka. Men det om detta. Vi gör paus här nu till nästa torsdag. Då kommer vi tillbaka idag, alltså den 24 september. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och alltså själv heter jag Sture Djupenström. Nu säger jag hej och tack för idag.
3: Jorden på prästgårdsängen och hade en häst och några getter i prästgårdens stall. I själva prästgården, en vit tvåvåningsvilla, bodde vid denna tid Olof Lindholm med sin familj. Några år tidigare, medan han själv bodde på Torehäll, hade han försökt sig på att driva badpensionat i prästgården och grannvillan Johannelund. Försöket slog dock slint trots den lockande annonseringen Skurubaden, bad efter behov, varmbad, gyttjebad, tallbarsbad. Strax invid prästgården hade man byggt en trevåningsvilla med bageri där bagaren Billqvist verkade tills huset brann ner i början av 1930-talet. Grönströms livsmedelsaffär har redan nämnts. Den låg vid före detta Drottningshems sågplats där den företagsamme Olof Lindholm sågat timmer med en tändkulemotordriven sågklinga. Nere vid Kungsborg i ett hus som från början varit avsett till badhus för Kungsborgsborna sysslade ingenjörerna Goes och Svensson med att bada biograffilm för att göra dem mer slitstark och brandsäker. Sedan huset brunnit ner fortsatte verksamheten en tid i en ny laboratoriebyggnad i närheten av Lindholms plan. Särskilda skäl till diskretion tog det den person ha haft som ett stycke därifrån drev en olaglig abortklinik på 1930-talet. Hans villa har numera utplånats av radhusbebyggelsen. Samma öde skulle ha drabbat en mycket liten stuga nära prästgårdsängen där det bodde en man som försåg Skuru med starka drycker från sin hembränningsapparat ifall inte en eldsvåda kommit emellan. Det kan vara lämpligt att sluta berättelsen om Skuru här när det måste stå alldeles klart för läsaren att syftet inte har varit att redovisa de viktigaste bidragen till samhällets utveckling utan snarare att ur glömskan hämta fram en del händelser och förhållanden som varit av betydelse för de människor som medverkat i utvecklingen. Resultatet av deras arbete kan vi se idag. Ett samhälle med många positiva värden av vilket sambandet med den generation som tog de första spadtagen är ett.
4: Det här var en artikel ur Nackaboken 1972 som hette Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande, och artikeln var skriven av Nils Bäcklund och vi hörde Gudrun Hagliden. Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Kalkberg är inte också för dig. Styrsvik, kan jag komma?
1: Ja, men det här.
0: Kalkberg.
2: Radio Nacka tar Vaxholms båt ut till Sand på Nämnde för att besöka Nämndedagen. Här finns egenproducerade varor, lokalt odlade grönsaker och ägg, lotteri, auktion, korv, glass, öl och Nämnde hamburgare och pannkakor i massor. Nämndedagen har anordnats i många, många år och det är dags att ta reda på lite mer. Stämningen är på topp och vädret är perfekt. Hej, vad heter du?
3: Max.
2: Hej Max, vad heter du?
3: Stella.
2: Hej Max och Stella, jag står här vid ert stånd och där står det Ekströms nyckelringar. Vad är det?
3: Det är vårt efternamn och vi säljer också nyckelringar.
2: Jag ser här på bordet, har du gjort någon utav dem, Stella?
3: Jag har gjort en som är väldigt snurrig.
2: En som är snurrig?
3: Men den kanske är såld.
2: Nej, men om jag tittar här, är den här snurrig?
3: Nej.
2: Snyggt! Det är väldigt många olika färger. Hur lång tid har det tagit att göra så här många nyckelringar?
3: Det tog typ så här 2 eller 3 månader ungefär.
2: Du har verkligen satsat på Nämndedagen.
3: Verkligen.
2: Ja. Hur går det då? Hur går affärerna?
3: Väldigt bra.
2: Ja. Och du står här, bakom alla skyltarna så har du ju dricka och godis och vad har du mer?
3: Det är bara dricka godis.
2: Ja. Det är kämpigt att stå här. Hur länge har du hållit på?
3: Jag vet inte.
2: Sen i morse?
3: Ja.
2: Hur var det då när alla kom? Först var det tomt och sen så tog de bort repen. Och sen kom det bara massa men...
3: Ja. Vi känner han som drog invigningen. Och att... Vi fick redan en som skulle köpa 2 stycken redan i förra dagen. En dag var hot, så det går väldigt bra.
2: Ja. Hur mycket får man jobba där? Du har ju korkar, det här är ju väldigt smart. Om du tar en som den här till exempel, hur gör du när du gör den här?
3: Vi börjar med också göra den svåraste, den här bollen.
2: Ja. Ja, det är som en sån här klump som knop som man ser på slutet utav jättefina. Ja,
3: det här är det svåraste av allting här. Och att när man gjort det här så ska man borra hål i korken. Sätta i en sån här och limma med superlim och sen så sätter man fast den. Sen så är det klart.
2: Och sen är den klar. Ja, och du har jättemånga olika färger. Vilka lag är det som går bäst? För jag ser ju, du har ju DIF, AIK, Djurgården. Vem är det som...
3: DIF går väldigt bra.
2: Ja, DIF, AIK, Djurgården. Hammarby tänkte jag säga.
3: Vi har Hammarby. Det är bara... Hammarby säljs väldigt bra. Vi är liksom en... Ja, vi har inte kvar.
2: Det är bra. Har du kommit på vad man skulle skriva på de här små med namn på? Har du varit med Stella med den här? Hur man stavar med små tärnings... Vad är det? Små tärningspärlor så det står pappa.
3: Nej, jag tror inte det, men jag hjälper att sätta på korkarna. Jag hjälper lite till med de här idéerna, vad det ska stå här.
2: Ja, ja. Får man lämna ett förslag?
3: Ja.
2: Bastu.
3: Bastu.
2: Om man har bastu nere vid sjön så kanske den trillar i sjön och kan du flyta på korken. Men du har väldigt mycket bra saker. Det står landet, farfar, båten, Sverige, morfar. Ja, jättebra grejer. Orre, det är konkurrenterna. Hon nämnde såklart.
3: Ja,
2: hur länge orkar ni kvar och stå här idag då?
3: Ända tills vi har sålt slut. Eller tills den här invigningen är slut.
2: Tack så mycket.
3: Varsågod. Tack så mycket. Om du vill får du köpa med mig.
2: Jag ska köpa en. Jag ska köpa dass. Nu ska vi se. Max, man skulle skanna koden.
3: Ja.
2: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen.
4: Men du fick också fel, men jag gjorde också någonting.
5: Vi ska köpa den här.
6: Mm, den är bra. Och ha midsommarstång, vad är det här för material?
4: Ja, det är samma.
5: Jag vet inte.
6: Det är som pipgränsare. Vad heter du?
5: Alma.
4: Ja, precis.
6: Och du har med dig godis.
7: Tack så hemskt mycket. Ha en fortsatt trevlig dag.
8: Ja, men tack så mycket.
7: Tack så hemskt mycket. Ha en fortsatt trevlig
9: dag. Tack så
10: mycket. Tack så mycket.
11: Jag heter Alma.
12: Okay. Jag heter Bianca.
13: Hej. Och jag heter Walter.
6: Vad många ni är. Har ni gjort... Oh, beskriv vad som finns här nu då. För man kan ju inte se liksom, riktigt.
13: Vi måste har gjort
14: massor med armband och nyckelringar.
13: Och nyckelringar.
14: Mm.
13: Alla armband är gjorda helt själva. Och nyckelringar också.
14: Yep.
6: Ja. Och vad är det för pärlor man använder?
12: Vi använder pärlor som vi har, alltså,
14: massor med pärlor.
12: Massor med pärlor, typ.
14: Massor olika märken.
12: Glaspärlor, plastpärlor.
14: Från,
12: bokstäver.
14: Handur och allt.
6: Oj, oj, oj. Och de här har ni kämpat med länge?
13: Ja, men intensivt ungefär en vecka.
14: Vi hamnade lock-in, lock-in.
12: Vi hamnade liksom lite på efterkälken. För att vi kom ut så sent. Så vi liksom behövde göra runt 150 armband på en vecka.
14: Så vi satt liksom typ,
12: ja, vi satt hela liksom veckan.
6: Men hur vet ni att ni behöver göra 150? Har ni varit här förr?
12: Ja, det här är vårt fjärde år.
6: Så ni är lite veteraner.
13: Ja.
14: Och nu har vi nyckelringar det här året. Och då har vi nyckelringar också.
13: Jag såg en nämnda på dem.
6: Ja, med en liten bränd.
13: Jag har bränt alla med lite förstoringsglas. Och kärat snöre och vinkorkar.
6: Men alltså, hur får ni tag i alla vinkorkar?
13: Föräldrarna...
12: Våra farmor och farfar samlar.
14: Läckt av de samlar.
12: Ja, de samlar. Så vi tar det.
6: Går det åt mer material än vad ni får in? Eller är det här en bra verksamhet?
12: Det är väldigt bra verksamhet.
14: Vi har allting själva. Det är väldigt... Ja.
6: Och vem har snickrat den här fina brädan med alla krokarna?
12: Ja, det är
15: farfar.
6: Farfar både dricker upp sherryn och han fixar med en riktig timmerplanka.
12: Ja, exakt.
6: Typ, men nu är det bara, ni står ju bredvid några andra som gör nycklar här. Är ni konkurrenter?
12: Nej.
14: Vi bor på samma ö.
12: Ja.
14: Så.
6: Bor ni här året om?
12: Nej. Landställe.
14: Fast vi är här ganska ofta. Ja.
6: Men vad kul då. Har ni några bra tips på något att skriva som ingen har kommit på de här bokstavspärlorna?
13: Att skriva de populära ord och fraser. Det kan vara jätteenkelt som havet. Eller lite mer komplicerat som önamn eller namn på lag. Eller till och med bubs.
12: Och så godisen.
13: Ja.
6: Åh. Och så BFF. Vad är BFF?
14: Best friends forever.
6: Ah, titta. Och vilken ö har gått bäst då? Mörte eller Nämnda eller vilken ö?
14: Nämnda.
16: Det där?
6: Såklart. Och nu kommer kunder.
16: Ja. Vill du ha det?
14: Är du intresserad själv?
6: Alltså godis. Kanske jag ska köpa en som måste godis på. Nu måste jag välja. Tack snälla. Lycka till med affärerna.
13: Tack själv. Tack så mycket.
12: Tack själv.
13: Ha en fortsatt trevlig dag.
12: Hej då.
17: Det är lite meck att få ihop den här nämndedagen. Vi ska se om vi har Karin Ståhl och några från kökspersonalen som har varit fantastiskt duktiga och gjort våra underbara nämndeburgare som är en av våra stora tradition. Har vi Karin och gänget här? En stor... vi ger henne och hela matlaget en rungande applåd.
18: Jag heter Elin Dahlgren. Jag jobbar på Lantbruksuniversitetet SLU. Och i år så är vi involverade i ett projekt tillsammans med Nämnde Green Archipelago som är finansieras av Lider, Stockholmsbygd. Och det är ett algverkstan på Nämnden. Och det är ett projekt som ena sidan är lokal naturvård. Vad kan vi göra för Östersjön och få folk att känna att man kan vara delaktig Och när man lämnar allverkstan för dagen ska man kunna klappa sig på axeln och känna, nu har jag gjort liksom min insats för Östersjön idag. Och det kändes bra. Och det var roligt. Å andra sidan så är det ett projekt där vi kontaktar och bjuder in och skapar mötesplatser för folk att byta inspiration, kreativa idéer. Vad kan vi göra med algeretång? Hur kan det vara mer än bara ett tecken på att vi har en övergödningsproblematik i Östersjön? Så vi kör i 3 år. I år ett temat färg och form. Så vi visar fram hur man kan göra material av alger. Hur vi kan ta fram algpigment som vi målar med eller trycker med. Vi har en workshop. Går av stapeln imorgon, söndag. Då har vi en professor från Designuniversitetet Aalto i Finland som kommer och visar hur hon gör fantastiska skulpturer. Och sen har vi en tjej som har en startup där hon gör jeansfärg av cyanobakterier. De här som vi gör som algblomningar. Ska vi också skicka med en lite prov från Östersjön? Kan hon använda Östersjöns cyanobakterier och göra blå färg med? I nuläget köper hon in dem från Asien. Men då ska vi också se om vi kan göra lite samarbete med henne och uppmuntra till att nyttja det som är just tecknen på övergödning.
6: Men algverkstan, är det något som finns på nämnde? Liksom går det att titta på?
18: Vi har en fysisk plats. Det finns i Kyrkviken nere vid Östanvik. Man följer landsvägen ungefär i mitten på ön. Där håller vi till i en gammal sjöbod med ett bryggområde. Det är en plats som är kraftigt övergödd. Där betet har upphört sedan lång tid tillbaka och det är många små avlopp som leder ut och det är en övergödningsproblematik. Vassen har fullkomligt stängt sig. Det är inte några, från en vart nämndes bästa gäddvik, så finns det inte gädda alls. De kommer inte in, det blir för trångt. Vass är jättebra, men för mycket vass gör att livsmiljön inte frodas. Så hur kan vi öppna upp viken? Hur kan vi bärga den tång och de fintrådiga alger som spolas in hela tiden? Och hur kan vi göra det så att folk tycker det är roligt att locka upp den här näringen? Och det tänker vi att om vi överöser dem med härlig tångpesto eller måla med algfärger, tryck på tyg, gör liksom nästan algkeramik, då får de gå ut och hämta sitt material från viken och sen jobbar vi med det och bjuder in otroligt duktiga människor som får lära oss hur vi gör.
6: Och sen kommer det viken och blir ren.
18: Vi ska efter de här 3 åren, då har vi möjlighet att ta prover. Vi är ett uppföljningsprojekt. Under de föregångna 3 åren, då har det varit ett forskargäng som har tittat på hur strandbete och biologisk mångfald kossar på rätt plats. Så den här viken har varit en så kallad kontrollvik. En övergödd vik där det inte har varit någon betande kossa. Så att under 3 år så har man gjort dykinventeringar, tagit miljö-DNA. Så att när vi har jobbat med kanske människan som kossa då, så kommer vi kunna få följa upp vad fick vi för effekt? Blev det någon skillnad före eller efter?
6: Mm. Och det du sa i början där, betet har upphört, är det bättre eller sen, ja, vad händer när den betar?
18: Ja, när betande kor försvinner från en äng eller i det här fallet en strandäng, då växer miljön igen. I det här fallet så är det vassen som har tagit över och dominerar helt istället för att vara väldigt artrikt. Det här kobetesprojektet som kallades strandbete och biologisk mångfald, där kunde man se att där betande kossor fanns, där var det nästan alla djur- och växtgrupper hade högre biologisk mångfald jämfört med de obetade områdena. Man kunde se att gäddan och abborren trivdes i de vikarna där kossan fanns, men som absolut missgynnades när, för det blir för mycket vass, det växer igen, det blir fintrådiga alger som släpper ut toxiner och så.
6: Toxiner, det låter ju giftigt. Kan man äta de här algerna?
18: Man kan äta alger. I det här fallet så serverar vi alger från västkusten, sockertång i form av en marmelad som är väldigt spännande. Men sen är det också det här tångpeston du ser, det är något som kallas havssallad. Det är en väldigt tunn, kortlivad grön sallad som är skördad uppe i Ålands hav.
6: Ja, väldigt spännande. Och här har du en massa saker. Allt kommer från viken.
18: Allt kommer inte riktigt från viken. De här är en ung tjej som också är lite konstnär som skapar otroligt fina gebortpresenter i form av badte. Så hon blandar algtång som då har mycket mineraler i sig som hon skördar på tidig vår när den är så här fräsch och kring.
9: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
18: Börjat upp i Ålands hav.
4: Ja,
18: väldigt spännande. Och här har du massa saker. Allt kommer från viken.
15: Allt kommer från, nej, allt kommer inte riktigt från viken. De här är en ung tjej.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Ett badte helt enkelt. Men de här algerna, du ser de här provburkarna där vi har skrivit siffror. Vi har helt enkelt följt ett recept från en vetenskaplig studie där de tittar på, kan man göra jord av tång? Det vet de flesta skärgårdsbor, de gör tångkompost. Men här sätter vi verkligen, gör vi vetenskap av det och följer upp den här estniska studien med våra nämnde skärgårdstång och fintrådiga alger som vi blandar. Och nästa år är temat odling. Och då ska bonden här på nämnda få prova att odla i vår tångkompost.
2: Jobbar du med det här professionellt?
1: Jag jobbar som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet där jag är projektledare för den här allverkstaden. Min del är annars att jag jobbar med algtoxiner och fiskhälsa i Östersjön. Och min inspiration kom från att jag under flera år har hämtat prover från Nämndöskärgården och tittat på dels cyanotoxiner men även toxiner som bildas från de här fintrådiga brun- och röda algerna vi har. Och något som jag tittar på är hur det kan påverka kustnära rovfisk som gädda och abborre. Vi ska se om...
0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: För den här allverkstaden. Min del är annars att jag jobbar med algtoxiner och fiskhälsa i Östersjön. Och min inspiration kom från att jag under flera år har hämtat prover från Nämndöskärgården och tittat på dels cyanotoxiner men även toxiner som bildas från de här fintrådiga brun- och röda algerna vi har. Och något som jag tittar på är hur det kan påverka kustnära rovfisk som gädda och abborre. Vi ska se om vi vet att de kan påverka reproduktion och vad... fettinlagring, så ska vi se nu i de kommande åren hur gädda och abborre påverkas. Men framförallt så jobbar jag också med lax, Östersjölax. Och där insåg jag efter ett tag att jag jobbar ju också med pigment. Så det var det som var min ögon öppnade. Laxen i Östersjön har en reproduktionsstörning där det vissa år är så att deras rom kläcks inte. Under 90-talet var det ett jätteproblem, det vi kallar tiaminbristproblematiken i Östersjön uppstod lite just när man såg de här problemen hos lax. Och då kunde man också se att desto blekare rommen var, desto sjukare, desto mindre sannolikhet hade de att kläckas. Och det är den här röda pigmentet som vi har med oss idag. Astaxanin heter det, och det fungerar som en antioxidant och är jätteviktig för fiskhälsa. Så det här med Östersjöns färger, vad det finns för pigment, det är viktigt för algen, men algen är också, och deras förmåga att ta upp solljus och skapa energi, men algen är primärproducenten i Östersjön. Det de lagrar in och för vidare näringsväven påverkar hur fiskarna mår också. Så att färgerna är ett tecken på hur havet mår.
2: Åh, vad spännande. Mm,
1: tack snälla.
2: Tack.
3: Nej. Här.
4: Och det är de siffrorna du har där. Så 51.
3: Nej.
4: Inte mer.
3: Det var inte minst. Men spar den.
4: Den ska man spara till klockan två.
3: Till klockan två. Precis. Ja.
5: 52.
3: Nej. Det är de här 65, 36 och 12 som vinner.
5: Ja. Fem.
3: Ja. Och titta vad det står på dem. Någon av de här tre
6: numren är på någon av dem så får du lyssna. Jag heter Margit Roxell. Och jag bor på Ladholmen på sommaren. Numera har bott där heltid förut. Och jag fixar en massa grejer. Sockor, vantar, armband, tändtrådsarmband.
4: Men tändtrådsarmband, vad är... det är ju helt fantastiskt.
6: Det är de här trådarna som är tändtråd. Sen kan man ha pärlor och man gör olika mönster och sånt där. Och så är det renskinn och renhornsknappar som jag använder.
4: Men hur får du tag i allt det här?
6: De köper man.
4: De köper.
6: Och sen har jag fått ett helt renhorn. Så jag försöker såga själv och göra knappar också.
4: Ja, går det bra?
6: Sådär. Än så länge.
4: Är det svårt? Spricker det? Eller?
6: Nej, det är det man ska ha rätta verktygen.
4: men det här... Det här...

0: Som stenålder tänkte jag säga, men det verkar ju ofint. Men hur lär man sig det här? Men hur lär man sig göra de här flätorna? Det är ju helt fantastiskt. Hur lär du dig att göra de här flätorna?
1: För 20 år sedan så åkte jag på kurs upp i Luleå. Och där lärde jag mig att hantera allting. Och det blev att 10 års tid åkte jag dit, ända tills hon la ner alltihopa. Så sen har jag fortsatt själv liksom.
0: Det är som gammal tradition att det har gått vidare.
1: Ja. Det är jätteroligt.
0: Är det same?
1: Det är sameslöjd kallar en del för dem. Men det härstammar ända från vikingatiden. Så det finns mycket söderöver i Balkanhalvön eller vad det heter, och där neråt. Turkiet och det. Där finns också mycket sånt där.
0: Men färgerna då? Det är så färggrant.
1: Det här är en pärlsilketråd som är inflätad i tändtrådarna då.
0: Ett armband, hur lång tid har det?
1: Det är ju olika beroende på vilket mönster det är. För man ska ju göra flätan och sen ska man limma fast den och så ska man sy fast den med en tunn nylontråd eller sentråd kan man använda också. Och sen så ska man ju sy ihop dem på baksidan och man ska ha en hälla som man har gjort innan också då, och så knappen också. Så det tar tid, och ju mer mönster det är på den, ju längre tid tar det ju.
0: Den där är dubbla rader med pärlor och
1: här
0: dubbla.
1: Är ju alltså det är ju 5 olika flätor.
0: Så de är väldigt fina.
1: Tack.
0: Skriver du böcker också?
1: Nej, det är en väninna till mig som har skrivit de här om Kalgedak, en orgelpipa som är ute på rymmen och åker runt i hela världen. Hon har gjort teater på det och hon har skrivit barnbok då. Det här är den första barnboken, och hon säger att det ska bli 4 innan hon är färdig.
0: Ja, de var jättefina. Anna-Lena Engström och Hanna Evaldsson.
1: Det är
0: 5-11 år.
1: 5-11 år ungefär. Hittar hon med att det passar bäst att läsa om då.
0: Du skulle precis äta din lilla lunch här. Nu har ju stått hela dagen och den dagen är inte slut än. Så tack snälla.
2: Vi kommer nu strax att börja med auktionen här. Klockan har precis slagit 2. Men innan dess så ska vi ha litet lotteri. Jag hoppas att ni har ätit och druckit gott och fyndat här ibland våra loppistält och bland våra marknadsplatser. Så att nu kommer Karin Heroma och Karin Ladholm att förrätta utlottningen. Och till deras hjälp så behöver vi helst ett barn som kan hjälpa till att dra lotter. Här har vi några frivilliga.
3: Vi ska alldeles strax få reda på vem som har vunnit den fantastiska höstweekenden på Ideborg och vilka som har vunnit luncherna på alla våra lunchställen. Men innan vi gör det så skulle jag vilja tacka våra projektledare för nämndedagen, Bosse och Seja, för ett fantastiskt jobb. Jag heter Karin Roma och jag är ordförande i hembygdsföreningen. Jag kan säga att det här är den allra roligaste dagen att vara ordförande på nämnde hembygdsföreningen. För att det är så fantastiskt. Det är så roligt att se att det är så mycket folk här. Att folk har ätit och druckit och spenderat så mycket. Det tackar vi för i föreningen. Och sen så tackar vi framförallt alla ni som har hjälpt till. För det har varit ett otroligt arbete som Seja och Bosse har lett med att koordinera allt det här. Och vi pratar månader tillbaka. Och sen är det jättemånga här som jobbar idag och som har jobbat tidigare. Och alla jobbar ideellt. Och det tycker jag att de ska ha en stor applåd för. Och nu ska vi göra det spännande. Vår högsta vinst är ett presentkort på en höstweekend på Ideborg för 2 inklusive 3-rättersmiddag eller julbord. Det är inte så lång tid. Övernattning och frukost. Och Rasmus, vem har vunnit den?
4: Nummer 92, vit.
3: Vit 92. Grattis! Ja, jag hoppas att ni får en riktigt härlig höstweekend. Ja, tack så mycket!
0: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen.
5: Hej, jag heter Nicky Hässler och jag är boende på Nämnde.
0: Och du heter?
6: Hej, jag heter Henrik Landing och jag bor också på Nämnde. Och vi jobbar idag med bokloppisen här på dagen.
5: Och nämndedagen är, alltså det är 37:e året. Men det var 2 år som gick bort på grund av pandemin. Så därför firar vi 35-årsjubileum i år. Så är det.
0: Har du varit med många gånger?
5: Ja, jag har varit med många gånger. Och oftast så har jag hjälpt till. Dels är det ju de 2 veckorna innan nämndedagen som vi samlar på saker och sorterar, lagar mat. Och i vårt fall så tar vi hand om alla böcker som kommer in.
0: Mm. Är det många besökare? Alltså, hur mycket mat lagar ni?
6: Ja, alltså, det här är ju det största som händer på året på Nämndö. Så det är ju jättestort. Det kommer enorma mängder människor hit. Och det, i skärgården och på Nämndö betyder det flera hundra. Det är oerhört många. Och vi gör då mat till allihopa. Och det är en enorm kö just idag. Och nu är det frågan om det kommer att räcka. För det man gör här är en nämndöburgare, laxburgare, som är enormt populära.
5: Och sen har, alltså sedan mars månad har det tillverkats eller lagats pannkakor och de är snart slut.
0: Som ni har förvarat i
5: frys. Som vi har fryst in, ja, i förväg. Så vi håller på i månader i förväg, eller inte just jag, men flera andra hållit på stekt pannkakor, ja, så att det ska vara färdigt till nämndedagen. Sen har vi också en, det ska vi väl kanske nämna, det om en liten stund så kommer det också vara en stor auktion. Och nytt för i år är att vi inte säljer så mycket möbler eller tar emot så mycket möbler. Däremot så har vi ju loppis med husgeråd och motsvarande. Och sen har vi ett tält med kläder. Och sen har vi ett antal personer, privatpersoner som har sina bord som kan sälja. Det kan vara krukmakare eller smyckestillverkare eller något annat som man säljer. Plus att vår bonde på ön Östanviks gård är här och säljer lokalproducerade grönsaker och ägg och sånt.
6: Och sen har ju vårt skärgårdsmuseum också öppet förstås. Och nämnde biblioteket öppet. Och nämnde kyrka har specialvisning idag. Så det är fantastiska grejer som händer här.
0: Allt är öppet.
5: Allt är öppet, just det.
0: Jaha. Hur avslutas allting då?
5: Ja, det avslutas med att vi har ett... Dels finns det ett ungdoms... Ja, dels auktionen. Och sen är det ett ungdomsdisco. Och sen är det musikquiz. Och efter det så har vi ett band som spelar som heter Palm. Så att det är musik fram till klockan 1 eller vad det är. Så att det är fullt, det är så medvetslöst. Och sen imorgon så kommer vi hit allihopa och börjar städningen och det tar vanligtvis 1 vecka.
0: Oj, ja, det är ett stort område.
5: Ja, och det är massor med tält som ska monteras och massor med bord som ska monteras tillbaka och ställas och förvaras. Så att det är mycket runt omkring.
0: Är det hembygdsföreningen som har allting?
5: Alla pengar går till hembygdsföreningen. Och det här huset är ju från början donerat. Det är ett arv från en boende här, Sandström. Och underhållet av huset, det går helt och hållet tack vare att vi har nämndedagen. Så för några år sedan så målade vi ju om hela huset och det har behövt läggas nytt tak. Vi har gjort en handikapptoalett till exempel. Så att det är mycket sånt där. Och allting sånt kostar ju pengar. Det är vårt hjärta.
0: Ja. Hur många bofasta är det som finns här?
6: Det där är ju en fråga som man diskuterar. En siffra som brukar nämnas är 80 personer. Men det är väldigt många som bor här väldigt mycket som ändå inte är skrivna här. Så att siffran är flytande. Det kan röra sig om ett antal hundra i alla fall som mer eller mindre bor här.
0: Och nämnde dagen. Nu, idag är den.
5: Idag är den, just det. Roligt att du är här.
0: Åh, tack snälla. Det är kul att vara här. Lite längre ner i backen är både Skärgårdsmuseet och biblioteket i den gamla skolan öppet. Och utställningen i havsrummet på baksidan av biblioteket. Den är också öppen. Den passar för både unga och gamla som vill lära sig mer om Östersjön. Det är nämnde Green Archipelago som står bakom den utställningen. I entrén till biblioteket finns nämnde återbruk.
7: Karin.
0: Hej Karin.
7: Du får säga vilken Karin.
0: Ja, hon heter också. Hej, vilken Karin är du?
7: Jag är Karin Kjellson.
0: Hej Karin Kjellson.
8: Och jag är Karin Ståhl.
0: Vad roligt.
8: Ja.
0: Och inte nog med att ni heter Karin båda två. Ni jobbar med maten här på nämndedagen.
8: Ja, jag jobbar med maten.
0: Ja.
7: Och jag jobbar med diverse andra saker.
0: Det är mycket som ska fixas.
7: Mm, ja, men det, jag jobbar mest med det här med administrationen och fixa i tillstånd och fixa vakter och ja, men alltså massa sådana saker.
8: Bädda sängar
7: för gästerna som ska bo över här och ja, men alltså.
0: Men hur många gäster är det som bor över?
7: Ja, men det är bandet. Vi har ju ett band som kommer här på kvällen och de är 6 stycken.
0: Och de är inte från ön?
7: Nej. Det är bara en som är från ön.
0: Det var fantastiskt. Och sen så är det liksom toaletter.
7: Ja, fast det är en annan som sköter om den biten.
8: Det är min man.
0: Jag tänkte säga det, hon heter Karin.
7: Nej, han heter Karin.
8: Han heter Sonny. Han tar hand om toaletterna.
0: Ja, men det är mycket att fixa. Vad tillstånd, eller?
8: Ja.
0: Det är din grej. Och sen så har jag hört att ni lagar mat.
8: Jag har varit köksansvarig i år. Det är nytt för i år. Jag har tidigare bara varit lite behjälplig så där i köket. Men i år så tog jag på mig själva kökschefsrollen. Så att, ja, det har varit mycket förberedelse. Vi har väl gjort av med, jag tror vi har gjort ungefär 670 laxburgare, 75 cesarsallad, 305 pannkakor, 50 falafelburgare.
7: Och sen
8: har, ja, precis. Och så har vi väl sålt kanske 600 varmkorv eller något. Och sen har vi ju fiket då, men där är det ju många som bidrar med liksom fikabröd så där, så där har vi många som ställer upp och kommer med lite. Vi har också bakat, jag och en till har bakat lite också, men kommer andra gäster.
7: Du ska hem och baka.
0: Och du har vispen i handen.
8: Ja, den här ska jag lämna till hembygdsgården.
0: Vad roligt. Men när du väl kommer till den här dagen då, hur slutar man då?
8: Alltså ganska trött i ryggen och fötterna. För nu, igår var jag här mellan 9 och 5 och förberedd och preppade. Och idag har jag varit här sedan 8 och dagen är inte slut. Och sen har jag varit här under några dagar tidigare i veckan då, tog emot varor och ja, bakat lite och fixat sådär. Så att, men min belöning kommer ikväll, för då ska jag gå hit och roa mig och dansa och lyssna på bandet och göra quiz som jag har vunnit i. Jag har varit i vinnande laget i 2 år tidigare. Så vi får se om jag lyckas tredje gången.
0: Karin får teama ihop med Karin, ja. Eller vill du också vinna quiz?
7: Alla Karin bildar ett lag.
0: Ja, precis.
7: Och vi är ganska många.
0: Ja, som heter Karin. Nej, men som är i laget.
8: Ja, jag tror att bara i köket idag har vi varit 3 som heter Karin. Och då är det inte du.
7: Nej, och då har Karin, Karin och jag stått i lotteriet. Det är ytterligare.
8: Karin Heroma, ja. Som är vår ordförande i hembygdsföreningen. Så att, ja, det är 5 Karin som har jobbat på idag.
7: Ja.
0: Och det är som julafton, nu när det är den här dagen.
7: Ja, nej, men alltså det är så roligt för alla som kommer hit är så här, och bara det här insläppet 11:00, jag vet inte om ni är med och ser det, ni från köket. Ja. Men det är ju så roligt, då dingar man i stora klockan där och då man räknar ner och sen är klockan prick 11:00. ding dong, ding dong. Och då drar man snöret och bara forsar in folk. Alltså det är så roligt.
8: Alla rusar till loppistältet. Ja, ja. Ska vi fynda?
7: Ja. Ja, det är så roligt.
0: Ja, ja, men välförtjänt. Ja. Vila när ni får det nu då.
8: Mm. Ja, precis. Ja.
0: Och bra jobbat.
8: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ja. Ja. Vad kul.
2: Roligt. Nu har vi identifierat sig två personer som varit med för staten. Det är en av våra viktigaste supervisors som talar om för oss andra en sak vi ska vara. Och det är Petter Öhman från Lundqvist. En stor applåd.
9: Marknadsförsäljare och kan säkert berätta en massa historier hur det var när vi började. Margit, vi hoppas du kommer nästa år också. Och här ska du få ett litet present. Tack att du kom.
0: Ja, det är full rulle här. Stort tält med massa bänkar där sitter fullproppat. Det är inte en sittplats kvar. Alla har någonting att äta och nämnde hamburgarna går åt som smör i solsken. Och precis bredvid vita stora tältet så är dansbanan som scen för alla prylar som ska utropas på auktionen.
10: Ja, det var jättetrevligt idag. Fantastiskt, det är första gången jag är här. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Bra möten. Mm. Jag heter Johan Nilheimer.
0: Och du är fotograf?
10: Ja, det är väl bisyssla. Min huvudsyssla är skeppare på Vaxholmsbolaget. Men jag ägnar mycket av min lediga och fria tid till att sticka ut i naturen. Både i skogen och till sjöss och fotografera så mycket jag hinner med.
0: Mm. Och när man går runt här på nämndedagen, då finns det alla möjliga saker. Olika toade vantar och jättemycket om natur och... Och så. Och så ser vi dina kort här som är fantastiska.
10: Ja, tack. Vad roligt.
0: Och det var ett barn som var här vid bordet med svarta duken och alla dina fotografier uppställda som sa, den där var söt. Det var två svanar.
10: Ja, just det. Jo, nej, men jag tror att många tycker det är kul att stanna upp och se naturen i en förstoring, i en bild som är stilla. Man kan liksom granska och förstå och titta, njuta av någonting som kanske bara normalt sett fladdrar förbi på långt håll. Så, där. Så att, nej, det är jättekul med foto. Det är liksom väldigt roligt att ägna sig åt, kan jag säga. Och kul, kul att ställa ut också.
0: Ja, men det blir som en liten miniutställning. Du gör vykort och kort.
10: Ja, det är lite blandat. Jag har vykort som jag säljer här och någon bokhandel och på något café. Och sen så har jag så att man kan beställa prints och en hemsida. Så att ja, det puttrar på lite försiktigt. Ja.
0: Och en av de här små barnen sa just också och började berätta om sin historia om lavendel och så kom den fjäril. Och du pekade på ditt makro, jättefina utav ansiktet på en fjäril.
10: Ja, vi
0: pekade ut ögonen.
10: Ja, precis. Ögonen där. Vi satt och tittade lite noggrant för just makroobjektiv. Då. Det liksom, man får en väldigt fin närbild av allt och man kan se exakta detaljer och ögonen, alla skillnader och nyanser. Och, ja, det blir liksom någonting som man kan... sitta och surra om och fascineras över och enas om. Och det har varit jättekul idag. Alla åldrar, från små barn som stannar upp och tittar och äldre som kanske minns mycket prat om ejder. Hur mycket det finns nu och hur mycket det fanns förut. Och fåglar man tycker om, de kom förbi och älskar humlor och fastnade för ett fotografi med en humla. Så att, ja, det finns för alla smaker och inriktningar.
0: Mm. Vad är det viktigaste då när du fotograferar? Är det att ha de bästa grejerna eller att ha tålamod?
10: Ja, tålamod och väntan, det är ju bra egenskaper om man ska lyckas. Mycket, ja, det är ju naturligtvis fantastiskt att, att vara ute i naturen. Det mår jag jättebra av. Och ibland så kommer man hem med någon bild som man gillar och kan göra någonting av. Men ofta så är det liksom att man bara vistas där ute, mår bra. Man är ute i skogen, man har sin naturupplevelse i stillhet. Ibland smäller till framför ögonen på en med något fantastiskt som händer, något djur som uppenbarar sig. Men också kanske lära sig beteenden, förstå hur de rör sig, vilka tider på dygnet, vilka stråk de tar och ja, hur, ja, försöka förstå deras språk.
0: Mm. Och din koppling till Nämnde?
10: Ja, jag bor i Stavsnäs. Jag har bott på Rummarö. Jag jobbar ju som skeppare, så att jag är ju runt i hela Stockholms skärgård med båten. Och Nämnde har ju blivit lite sån här hemmatrad med båten som jag kör av. Så att jag är runt Nämnde väldigt mycket och ibland på Nämnde också.
0: Som idag?
10: Ja, det var en jättetrevlig dag. Fantastiskt, det är första gången jag är här. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Bra möten. Mm.
0: Får du lust att ta fram kameran när du står upp och peppar igen? Ser du en örn eller något?
10: På båten? Ah. Ja, alltså. Det där. Man ser ju hela tiden saker som man önskar att man hade haft tid att springa iväg med kameran. Men nu sitter man vid spakarna och det är ju en fantastisk kontorsplats kan jag säga. Och man ser fantastiska vyer. Just den här fina, sköra, vackra skärgården vi har, det är ju en ynnest att få vara och verka här. Alltså. Men det är klart, kameran får komma fram, men det får bli på kanske kvällar då, när man har lagt till eller på någon liten lunchrast. Man kan springa land på någon ö, men annars så blir det mest när jag har ledig vecka.
0: Tack, Johan Nyheimer. Tack snälla.
10: Tack.
0: Auktionen har startat med auktionsförrättaren Dan Månsson. Han balanserar på en tvättkorg i trä och ropar ut medan han får hjälp att lyfta upp föremål efter föremål.
11: Ja, hallå god folk här. Jag kliver upp på den här pedestalen här. Ni får vänta en stund, vi vill öka spänningen, vi ska hämta klubban också. Då så lite fadäs där, men nu börjar vi. Vi tar... jag har en korg och ett nät, alltså ett nätkorg. Traditionen börjar med ett nät. Har jag 100 kronor för korgen och nätet? 100 kronor är där! Ingen mer?
12: 200
11: här. 250 där borta. 300 här. 400 där. 450 här. Ingen mer. 500 där. 500. Ingen mer, då slår jag. 500 där. Och sen hit ingen mer. Du kan få den här kudden. Fyra härliga kuddar i orange färg. Har jag 100 för dem någonstans? Här är 100. Ingen mer än 100 kronor för fyra nytvättade kuddar. En härlig picknicklåda att ta med sig ut på kobbar och skär. Jag tror att vi börjar på minst 300. Har jag 300 någonstans? Det här är dyra grejer. Det är Dala hästar. Och jag tänkte nog att vi ska börja på 600 kronor. Vi börjar på 600. Har jag 600 spänn? En härlig fotogenlampa. Och jag tycker vi börjar på 200 kronor. Har vi 200 någonstans? Har vi inte 200 för lampan? Har jag 100 för lampan någonstans då? 100 har jag där borta. Ska vi få det för 100 kronor? 150 här. 150. 200 där. 300 här. 300. Då slår jag. 300 kronor. 350 i slaget. 350 där. 400 där. Då slår jag på 400. Där.
13: Annars är det här en kundskniv som jag håller på att slipa nu.
0: Åh, vad spännande. Det finns alla möjliga små bord och man gör massa olika saker på nämndedagen. Hej, vad heter du?
13: Jag heter Mats Karlsson och sitter då här och slipar knivar.
0: Ja, men jag ser. Och här ser det ut som en jättegammal brödkniv från Ikea.
13: Mm, det här är absolut inte Ikea. Det här är en tysk kvalitetsstål som faktiskt är en riktigt trevlig kniv för att den har en liten annan geometri på bladet som gör den väldigt trevlig att jobba med. Så nej, Ikea är det inte riktigt. Men man ska inte förakta Ikea heller. De gör trevliga saker.
0: Vad roligt. Men vad ska man, hur gör man det? Jag ser det här liksom... fångat fast foten så håller ordning på ditt bord så det inte rör sig.
13: Precis, jag har det för att den här är ju inte den stadigaste saken och det är för att jag ska vara portabel så behöver jag ha någonting. För sådana här bord kan jag oftast inte sätta fast sakerna i. Så spiller också kaffet ut och det är ju otrevligt. Jag har en tysk slipjigg som är då av en sort som kallas fast vinkel. Och det gör då, den här tornet som jag har här kan jag då justera upp och ner för att få rätt vinkel. Och så sen så kan jag jobba då över bladet så att du får väldigt, väldigt liten. Alltså vi är nere på tiondels graders skillnad mellan ytterpunkterna. Och det är väldigt bra. Och det som är speciellt med min teknik är ju då att jag jobbar så att jag ser vart jag slipar. Så jag gör inte så många företag. De slipar ju bort ifrån sig och så använder de oftast sliputrustningar som sliter bort väldigt mycket järn. Jag tar precis så mycket som jag behöver göra så jag jobbar enligt en lite mer varsam metod tycker jag. Mer tidskrävande, men det är ju som lite senaktigt. Man sitter här och lyssnar på det här härliga ljudet och när man inte har någon hack eller något sånt där, då så njuter man. Och så vet man att man har en nöjd kund.
0: Otroligt imponerad. Du kan höra när du kommer till ett hack.
13: Nej, det finns inga hack i den här. Nej, jag har faktiskt ingen kunskniv.
0: Här kommer en fiskage.
13: Ja, nej. Den är inte heller något hackig.
0: Nej, jag tänkte när du sa att det var lite meditativt. Men att man kan höra att det är ett hack. Om det skulle vara ett hack så hör du det först. Och sen hör du hur det försvinner.
13: Ja, för du hör ju det här jämna ljudet. Och då hör du ju hur det blir ett litet skrap. Eller rytmen försvinner lite grann.
0: Men kan man göra sådär? Alltså kommer det alltid fram bra...
13: Hur menar du?
0: Bra, det tar inte slut.
13: Hur menar du? Du menar att
0: det ser ut som att det går bort massa utav någon beläggning här.
13: Det är ju metallen i kniven som jag slipar bort. Och som jag säger det att just det här när jag jobbar med kniven så ser jag ju vad jag tar bort. Och här tar jag bort kanske en tiondel. Och det betyder att om 100 år så kommer jag vara där borta. Så om 200 år så är den här kniven förbrukad. Men man kan ju se på en del äldre knivar som har varit med längre tid. Som jag har en Morakniv här som är från någonstans runt 50-talet.
0: Oj.
13: Och den har ju då den här tennholken som är väldigt fin. Och så sen har ju då Morakniv här märket. Och där kan man se... ute här vid holken eller hälen på kniven hur att den har där har det gått åt en del, men du ser jag har fortfarande 100 år kvar på den.
0: Ja, du kan slipa det ända tills det är tunt, tunt.
13: Ja, och den här har ju varit med då, sen någonstans runt 50-60-talet där den här tillverkad. Den här dock är jag lite osäker på, men det här är ju en kolstålskniv. Och det ser på att ytan är inte lika blank som en rostfri, utan lite mer gråaktig. Och det här är ju troligtvis en tysk kniv. Och eftersom du nämnde, jag har haft en, eller har en tysk, vad är det, tyska kolonin. Så är det kanske ett arv ifrån den tiden. Och det här skulle jag datera utifrån nitningen i handtaget till före andra världskriget, som 20-30-talet troligtvis. Mm.
0: Men vad bra. Du, de grejerna bara som man kan köpa i affären, två hjul eller någonting som man kan skära liksom i, och då ska man slipa. Ja. Kan man göra det här själv?
13: Visst kan du göra det, och det är ju ett sätt att få en vass kniv. Jag brukar säga det, att det är bättre att ha en vass kniv även om man använder ett sånt där redskap som den tar ju bort väldigt mycket material när du slipar, och ytan kanske inte blir den bästa, men det är ju i varje fall en vass kniv, så den är ju bättre än en slökniv definitivt. Men sen förordar jag ju den här, för att med den här kan jag ju ta ett pappersark och göra tunna skivor av. Med en sån så river du sönder mer än skär sönder. Så, ja.
0: Och sen så, om det taggar eller liksom tänder på kniven, är det lika lätt att slipa som du gör?
13: Nej, de säger jag nej tack till, för att serrerade knivar är... eller laserslipade knivar som det också hette, är ett elände och enligt mig borde förbjudas. Men det är min personliga åsikt. För det går inte i princip att slipa dem på något vettigt sätt, vad mig vet det.
0: Jag bytte sån här.
13: Det här är det finaste jag har. Och då polerar jag mer än att slipar. För hela hemligheten är ju att man går ner i tjocklek på, eller kornstorleken på diamanterna. Så till slut är man ju nere på så små diamanter så att reporna som den bildas blir ju mer polering. Då måste du ha mikroskop för att kunna gå ner och se. Men 400-800, de ser jag ju med läsglasögonen att det här blir repor. Men när jag kommer ner på 1200 eller 8-1200 och 2500, då ser jag inte det längre, utan då går jag på ljudet istället, att jag har, att jag brukar säga att kniven sjunger, och då vet jag det, nu är jag nöjd.
0: Ja, jag börjar bli räddare och räddare för den här kniven här.
13: Inte jag, jag vet vad jag gör.
0: Ja.
13: Jag fick faktiskt en som frågade, det finns fingerskydd att köpa till och med, men jag har aldrig haft det och jag förstår egentligen inte varför, för jag vet ju vart jag är. Och så frågar några kunder, ja men har du inte gjort illa någon gång? Jag har gjort ett litet jack en gång, men nu är jag väl uppe i över 1000 knivar som jag har slipat på marknaden, och nej, det har inte hänt. Antingen så har jag en jäkla tur, det kan ju också vara fallet, eller så vet jag vart jag har gränsen och så.
0: Men du har många kunder här idag.
13: Ja.
0: Och nästa nämnde dag, då sitter du här igen.
13: Ja, det här är väl tredje året jag sitter, och ja, det blir ett fjärde och femte också. Och jag har ju faktiskt haft, är det 4 eller 5 kunder som har kommit förbi och tackat för knivarna som jag slipade förra året, och till och med en här som, ja, den här faktiskt kniven som jag håller på att slipa nu, det är en återkommande kund som var så nöjd med slipningen plus ett som han köpte, så han ville ha en till, så nu får han en till tysk specialslipad. Så
0: tack
13: Mats. Så lite så. Trevligt.
0: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu på nämndedagen. Hej Lena.
14: Hej Karin.
0: du nämnde dagen. Det är verkligen en stor happening.
14: Ja, jag har ju bott på den här ön tidigare. Med då en inföding, då den här mannen som var med från början. Så jag var också med från början. Sen separerade vi. Och sen är jag liksom tillbaka nu. Och mina tre söner är ju födda här då. Så att, ja.
0: Du har varit med under...
14: många år, ja. Sen var det en mellanperiod när jag inte var det då. Så. Mm.
0: Men hur är det att vara bofast här?
14: Jag bor inte här längre.
0: Nej, men
14: jag
0: har
14: ju, ja, det är ju spännande. Det är ju en livsstil, skulle jag vilja påstå. Mm. Och då, när man jag flyttade ut 79. Och då var det ju lite nybyggaranda. För då var det hemvändare som kom. Och så hade man med sig en partner. Och så började barnen födas. Och skolan öppnades. Och det var liksom, det var underbart, kan jag säga.
0: och då fanns redan nämndedagen.
14: Nej. Hembygdsgården fanns inte då heller. Utan det var en donation som var från en man som bodde på Ekholmen. Som, när han dog så såldes den fastigheten. Och så då kunde vi bygga Hembygdsgården. Jag var kassör under den tiden i föreningen, så därför så vet jag det.
0: Ja. Det har varit många saker.
14: Det har varit många saker. Ja, men det funkar ju så när man bor på en ö. Man gör ju allt. Ja, man måste.
0: Och här idag, vad har du gjort?
14: Då har jag sålt korv och fika här. Men det är fjärde året idag, tror jag, som är med och gör det. Och det är jättekul, det är det.
0: Det går åt som smör i solen.
14: Det går åt som korv i korvsken, skulle jag säga. Jag vet inte hur många hundra korvar vi har sålt. Ingen aning, men det är många. Många.
15: Det är bara happy hour. Från 4 till 21:30.
0: Ja, nu börjar nästa andra här.
14: Ja, nu, vi ska nog åka hem en sväng, byta lite kläder och så här. Och sen kommer vi tillbaka ikväll.
0: Du ska gå på disco.
14: Ja, verkligen. Självklart.
15: Ja, det håller på att kokas där inne.
0: Det är strålande sol, väldigt mycket människor. Det är skön stämning. Och jag kommer fram till nästa bord.
16: Ja. Hej. Inge Lundmark heter jag. Men jag kallas för Ludde.
0: Hej, ja. Ludde. Geggabageriet.
16: Ja.
0: Det är ditt bord. Vad är det du håller på med där?
16: Geggabageriet är min lilla hobbykeramiska verkstad. Och här på nämndedagen så brukar jag också dreja med barnen. Jag har skänkt en sån här sparkdrejskiva till Hembygdsföreningen. Och så drejar jag med barnen här. För att jag tycker att det är roligt att barnen får prova. Och det är så sinnligt och kladdigt och blött och geggigt. Och det är inte alltid man får hålla på så mycket med det. Och så märker man att en del barn tycker det är jätteroligt. Och de fastnar direkt. De blir superkoncentrerade, för det är ju ganska svårt. Och så blir de glada och stolta. Och så får de ta hem en liten skål eller en liten ljusstake eller så. Men vi kan knåpa ihop här på lite stund.
0: Vad håller de då? Så är det inte sånt man ska bränna i ugnen?
16: Jo, egentligen ska man ju bränna det. Så att de fattar ju att det här får lufttorka. Och så kan de ha det på ett bord. Och de kan måla det med vanlig målarfärg eller vad de vill. De förstår ju skillnaden. Men det är roligt att få pröva på. Ja. Och så har jag ett litet bord där jag säljer sånt som jag gör i min lilla verkstad.
0: Ja. Hur länge har du hållit på med det här?
16: Hela livet. Jag började med blålera för länge sedan. Och sen har jag hållit på och lekt och geggat och haft mig. Men en egen ugn har jag haft i kanske 15 år. Har jag haft en egen ugn. Och då blir det ju liksom på en annan nivå. Liksom.
0: Ja, då håller det.
16: Ja, då håller det. Och sen att man får göra vad man vill och när man vill och så. Mm. Innan dess gick jag väl hobbykurser och så lärde mig. Jag var i New Mexico och lärde mig av Native Americans och ringla och göra matkärl och sådär. Så att ett intresse för leran har alltid funnits.
0: Ja, så förutom det här drejbord, eller vad heter det, själva sparkskiva?
16: Ja, drejskivan. Ja.
0: Drejskivan. Mm. Så har du ju ett bord där du har här en massa stora fat med blommor på och en liten groda eller någon fina.
16: Ja,
0: såg en groda?
16: Ja, en trollslända.
0: Trollslända.
16: Muggar med trollsländor såg du.
0: Ja. Ja. Blågrämt och spräckligt och jättevackert.
16: Ja,
0: hur får man det så skilt? Det är inte som att du har målat det. Liksom.
16: Man säger en trollformel. Abrakadabra. Ja, det är ju väldigt roligt med glasyrer för att man kan aldrig veta exakt. Utan man har ett hum och en idé och sen händer det magiska saker i ugnen. Så att det är det som är så roligt, att det är en icke-precis konstform på något sätt. Och så. Det tycker jag är kul. Man kan ju göra så här med underglasyr, exakt som en serietidning. Men det tycker inte jag är så roligt. Utan jag gillar när det liksom händer saker. Det är kemi. Så att det blandar sig färger och oxider och sånt med varandra. Och så blir det lite norrsken sådär. Och så. Så att jag har min lilla verkstad här ute på en liten ö som heter Högholmen. Utanför Nämndö. Och där har jag min lilla verkstad och så sitter jag där och leker. Mm. Och så tar jag med grejerna hit till Nämndö och ja, så.
0: Men du bor på Högholmen och i stan?
16: Ja, jag bor på Högholmen och i stan. Mm. Och på Högholmen har jag verkstaden och i stan så jobbar jag med annat. Så det här är en hobbyverkstad. Mm. Men som du förstår så är det en kär hobby och så. Så att jag håller på en hel del. Mm.
0: Ja. Kan man komma då till Högholmen och köpa keramik? Mm.
16: Ja, det kan man. Jag brukar ha öppet hus 3 gånger på en sommar. Mm. Och vill man komma någon annan tid så får man höra av sig. Och geggabageriet kan man hitta på Instagram eller Facebook. Eller så smsar man till mig och säger hej, hej, får vi komma? Och så. Och annars så kan man höra av sig till mig och se vad man kan hitta på för roligt. Ibland, jag tar beställningar så ibland är det folk som beställer. Jag kan inte ha så många av allt och sådär. Men det händer ju att någon ser någonting som är vackert och säger, åh, jag skulle vilja ha 8. Kan du göra det? Ja, ja, säger jag. Så hör jag mig när det är klart.
0: Nej, men kan du göra 8 likadana? Är inte det här liksom unika?
16: Jo, men jag kan göra 8 som håller ihop. Om jag gör 8 fat eller 8 muggar så kan jag göra 8 likadana. Men exakt likadana blir det ju inte. Men de är samma liksom, glasering och samma batch och sådär. Så att då blir det, ja, de hör ihop liksom. Det kan jag göra.
0: Vad roligt.
16: Ja, det är jätteroligt.
0: Tack så mycket.
16: Tack så mycket.
0: Nu har jag gått runt här på Nämndödagen och sett jättemycket av allt som händer. Men du, här träffar jag Bosse. Tjena.
17: Tjena, Bosse Ekström heter jag. Håller till ute på Orre, ön precis öster om Nämndö. Och här har jag varit, det mina föräldrar köpte på 60-talet. Så jag har varit här i krokarna sedan 1967. Så det börjar bli några år nu. Så att nu i år så har jag fått ett hedersuppdrag. Så att jag tillsammans med en kvinna som heter Seja Gregor har blivit utsedd som projektledare för Nämndödagen i år. Och det är ett event som vi har haft sedan 1989. Så att i år så firar vi vårt 35-årsjubileum. Så att det har varit väldigt spännande och vi har haft jättemycket folk idag. Så det har varit jättekul. Mm.
0: Och kvällen är inte slut?
17: Nej, och det är det som är det bästa. Nu har vi kommit halvvägs. Så att nu har vi börjat med dagsprogrammet. Och vi börjar idag 11:00. Och då har vi haft loppistält. Vi har haft massvis med olika utställare. 14 olika utställare med 14 olika bord. Med lokalt hantverk och lokala jordbruksprodukter och allt möjligt spännande. Och vi har haft... nu ska vi se, vad är så mycket olika grejer här som man glömmer bort vad man har sysslat med. Vi har haft en Bosses bar där vi säljer öl. Vi har haft Café Fyren där vi säljer kaffe, fikabröd och kava. Och sen så har vi haft ett lotteri med jättefina priser. Och nu 14:00 så har vi haft en riktigt fin auktion. Och det är något som brukar vara det som avslutar dagens aktivitet. Och det roliga med den här auktionen är att vi avslutar med tårtaktion. Och då är det några som bakat tårtor. Och i år så var det en tårta som gick för 2500 kronor. Så att det är riktigt häftigt. Så nu är det många som har åkt hem och svidar om och äter middag. Vi har fortfarande öppet. Vi kör Café Fyren fram till 7:00. Det som vi kallar för mellanakten. Och sen har vi börjat i år så har vi till kvällspasset har vi börjat med en nyhet som heter barn- och ungdomsdisco. Så vi kör det mellan 7 och 8 och sen 8:00 på kvällen då kommer det vara ett musikquiz och då är det ett par unga herrar som kommer nerifrån Strängnäs. Och de har åkt runt i Sörmland på olika städer i pubbar och restauranger och drar fulla hus med sitt musikquiz. Så jag tror i år det kommer att bli någonting i världsklass. Att vi är riktigt, riktigt taggade till tänderna att höra hur det där musikquizet är. Så det tror jag kommer jättemycket folk. Mm. Och sen 9:30 då har vi ett lokalt coverband som heter bandet Palm. Som har spelat här i många år och de är jätteduktiga. Och då är det dans fram till 1:00 på natten. Och det är så kul på sena timmarna, för dansgolvet är inte så jättestort, men det är jättemycket folk, så att det finns knappt en kvadratdecimeter fritt, så att det är riktigt häftigt. Det är jättefin stämning, så att det är någonting som vi kör varje år, så att det har varit ett privilegium att få jobba som projektledare för det här i år.
16: Du och Seija.
17: Det är jag och Seija som har jobbat med det.
16: Är det nya projektledare varje år?
17: Seija var projektledare förra året. Så att, vi skojar om det. Och det var lite, att man kör ett sånt här race helt själv. Det är så jättemånga olika trådar att dra i. Så att hon flörtade lite med mig här i vintras och frågade, Bosse, kan du köra tillsammans? Så, ja, låt mig tänka på det, tänkte jag. Men ja, så lite övervägande. Ja, det är klart vi ska göra det, för det här är ju jättekul. Så att, det har varit många olika projektledare genom åren. Så att, innan hade vi en person som var ordförande i hembygdsföreningen som heter Göran Görsson, och han har varit projektledare för de tidigare 6 åren. Så att, men jag tyckte både jag och Seija nu har tyckt att det här fått en väldigt bra struktur och en bra organisation för att driva det här, så att med stor sannolikhet så kommer vi köra vidare.
16: Ja, det blir jättefint. Man ser ju hur alla trivs och det är ju jätteroligt. Ja. Hur länge har du jobbat med det?
17: Ja, för i år så började jag ringa runt redan i mars. Och då har vi gjort som så att vi har utsett en specifik gruppledare för de olika aktiviteterna. Så vi har en gruppledare för loppisen, vi har en gruppledare för köket, en för baren och en för musiken och så vidare. Så jag tror vi har 20 olika gruppledare för olika aktiviteter. Så att de flesta fick vi på plats redan nu i mars-april. Och sen så har vi utarbetat ett litet arbetsschema med lite tips på vilka aktiviteter som ingår i varje grupp. Och sen har vi gjort ett körschema här som blev klart här för 3 veckor sedan. Där vi i detalj har redogjort för de olika aktiviteterna, vad som ska göras, när i tid, vilket datum och vilka klockslag. Så att det har ju gått över förväntan.
16: Det är som ett helt företag.
17: Ja, det kan man säga. Det är lite man kan att vi kan kalla oss själva för verksamhetsledare, kan man också säga. Så att det har varit så kul att jobba med alla som är med, för de själva tycker det här är så kul. Så att det finns en drivkraft och entusiasm. Mm. Och där smittar av sig. Så att det har vi mest varit med och försöka styrt lite och komma med lite förslag på förbättringar jämfört med förra året och sådana saker. Så det har varit jättekul.
16: Och hur många volontärer eller personal i blåa t-shirts ska vi tacka idag?
17: Ja, jag tror att vi ligger någonstans mellan 50 och 55 personer som har jobbat här. Dels innan här och bara resa tält och olika förberedelser. Och sen har vi gäng som jobbar på dagen och sen så de som jobbar på kvällen. Och sen så när det här är över sen, då ska det ju plockas ner allting. Och, så det är lite efterarbete vi kallar det för. Men det är någon storleksordning mellan 50 och 60 personer. Och alla jobbar frivilligt, det är volontärer allihopa.
16: Tack så mycket, Bosse. Du har hört Max och Stella, Lukas, Alma, Bianca och Walter, Elin Dahlgren, Margit Roxell, Nicke Hessler och Henrik Landing, Karin Kjellson och Karin Ståhl, Johan Nilheimer, Mats Karlsson, Lena, Inger Ludde Lundmark och nu sist här då, Bosse Ekström. Nämndedagen inträffar den sista lördagen i juli. Och du har lyssnat till en inspelning från den 25 juli 2026.
18: Valet 2026, här på Radio Nacka 99,9. Här presenterar Centerpartiet sitt valprogram.
19: Mitt namn är Caroline Westerståhl och idag ska ni få höra lite från Centerpartiet. Jag sitter här tillsammans med vårt kommunalråd Johan Krog och gruppledare Emma Eide. Och jag tänker vi ska ställa lite frågor till er angående Centerpartiets politik här i Nacka. Vilka är Centerpartiet och varför ska man rösta på Centerpartiet i Nacka?
20: Ja, men Centerpartiet är ju ett grönt och liberalt parti som är grundat i liberala värderingar men som också har ett stort klimat- och miljöfokus. Och det är någonting som också präglar oss här i Nacka. Vi har jobbat i väldigt många år med grönfrågorna och klimatfrågorna. Men vi också är ett tydligt värderingsmässigt liberalt parti som står upp för ett tryggt samarbete i mitten. Vi står upp för mänskliga värderingar och vi vill ha ett Nacka där alla får möjlighet att växa.
19: Mm, och då tänker jag, vad var det som fick dig, Emma, att engagera dig i Centerpartiet?
21: Ja, men det var väl Centerpartiets tydliga ställning för alla människors lika rätt och värde och just det som Johan var inne på, alla människors möjlighet att faktiskt utvecklas. Det viktiga är inte var man kommer ifrån utan var man vill framåt. Och det ser jag som en möjlighet och en förutsättning att vi ska se till att det funkar här i Nacka, att alla kan utvecklas.
19: Alltså nu har vi ju gått ut och gjort lite kampanj här för att barnen och framtiden ska bli så bra som möjligt. Och vi i Centerpartiet vill ju att fler barn ska lyckas i skolan. Och hur ska vi få detta att ske? Vad är liksom Centerpartiet just i Nackas plan för att få våra unga att må bättre?
21: En av de mest grundläggande delarna är ju att det finns vuxna i båda våra förskolor och i våra skolor som kan fånga upp och ta hand om våra barn och unga. Både ur perspektivet att de faktiskt ska lära sig och kunna hantera skolarbetet, men också när de mår dåligt, när de inte har haft den bästa dagen eller kvällen innan och se att här är ett barn som behöver stöd helt enkelt.
20: Mm, och jag tror att en viktig del i det här arbetet för att förstärka skolan och de unga är att vi behöver säkerställa att skolan får tillräckliga resurser. Framförallt kanske olika delar av skolan. För vi har dels förskola, vi har grundskola, vi har gymnasieskola. Och grundskolan får man väl ändå säga här i Nacka har fått goda resurstillskott varje år. Däremot ser vi till exempel hur förskolan år efter år halkar efter grundskolan när det gäller resurstilldelning. Och där har vi från Centerpartiet sagt att för att minska det här glappet så vill vi nästa mandatperiod att förskolan alltid ska kompenseras med minst inflationen plus en procentenhet för att säkerställa att faktiskt förskolan får en reell resursökning. För vi ser hur barngrupperna har blivit större, vi ser hur varje personal inom förskolan får kämpa mer liksom, för att se varje barn. Och det tycker vi inte duger, utan vi vill ju att det ska vara många vuxna för att vi vet att förskolan är ett så viktigt förebyggande arbete. Det är liksom inte bara förberedande inför skolan utan det är förberedande inför hela livet. Och där behöver vi säkerställa att varje barn får bästa möjliga utveckling.
21: Du pratade om lite mindre barngrupper här, Johan, men vi behöver också säkerställa att skolklasserna inte blir för stora för att alla lärare ska hinna med sina elever. Och då går vi också till val på 25 elever som ett max i varje klass för att det faktiskt ska finnas tid att hjälpa alla. Och inte minst, någonting som jag brinner extra mycket för är ju de elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, alltså det man kallar NPF. Det kan vara autism eller det kan vara ADHD eller något liknande. De eleverna måste ju också fångas upp tidigt. Och där, som Johan sa, vi har eleverna i Nacka gör väldigt fina skolresultat. Men vi har stora utmaningar skulle jag säga med att alla inte får det stöd de behöver. Att vi inte hittar eleverna tidigt. Och då måste vi börja i förskolan. För det är redan där man behöver stöd. Och utöver det så måste vi också säkra att liksom hela pusslet runt barnet funkar. Både från förskola till skola såklart. Men vi vill också i Centerpartiet vill vi hjälpa föräldrarna extra också och se om det kan finnas något stöd till dem på hemmaplan som faktiskt gör att det underlättar deras vardag att kanske få barnen till skolan eller ansöka om extra hjälp eller ha kontakt med regionen för det stöd man kan få där. Så att det är liksom ett helhetspussel som skolan såklart måste hjälpa till med, men regionen har en jätteviktig del i det också.
20: Precis, och kopplat till det, om jag får fortsätta, så är ju vi ser en stor del av problematiken inom skolan är ju att många barn mår illa eller far illa eller så har utmaningar med den psykiska ohälsan här. Man ska inte säga psykiska hälsa, men det är faktiskt psykisk ohälsa vi ser på väldigt många håll. Och där har ju vi sagt från Centerpartiet här i Nacka att vi vill ha en tydlig elevhälsogaranti där man ska få liksom kontakt och stöd av elevhälsan inom 24 timmar. För det, vi har liksom inte råd att samhället har inte råd och individen framförallt har inte råd att gå och vänta på att få hjälp, utan man måste ju få hjälp på en gång när man känner att någonting är jobbigt eller tufft och man känner att det liksom inte är, står riktigt rätt till i kropp och själ. Och det är ett väldigt tydligt vallöfte från våran sida att det ska finnas en, ja, men en elevhälsogaranti i Nacka där du får hjälp inom 24 timmar. Och där behöver vi såklart samverka med regionen i och med att sjukvården är ju primärt regionens ansvar, men vi har ju å andra sidan ansvar för elevhälsa och såna saker. Så att det är viktigt att sätta liksom tydliggöra de här frågorna och liksom sätta fokus på dem. För vi kan ju tycka från Centerpartiets sida i skoldebatten idag så handlar allt om hårdare straff och man ska liksom ha kvarsittning och du som kanske har en NPF-diagnos och har svårt att sitta still ska i princip stå i skamvrån för det. Vi tror ju inte på det, utan vi tror att de här barnen och ungdomarna behöver ju stöd och hjälp för att hitta sin plats och klara sin skolgång. Vi tror inte på regeringens pekpinnar här, utan att faktiskt dels att lärarna behöver få rätt resurser, elevhälsan behöver få rätt resurser, men också att vi ser och möter varje individ utifrån dens personliga förutsättningar. Det är jätteviktigt.
21: Mm. Jätteviktigt. Och där är det superviktigt att alla i skolan också får ökad kunskap om inte minst NPF och hur man fångar upp barn som mår dåligt. Och då pratar vi både om eventuella vaktmästare, skolbespisningspersonal, extra lärare och så vidare. För det här är ett växande problem, det tror jag många av oss ser runt omkring. Men att inte fånga upp de här barnen nu, att inte lägga resurser på dem nu, kommer att kosta både samhället och de här barnen förödande konsekvenser i framtiden.
19: Så sammanfattar

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Klimat och miljö är ju sedan lång tid en viktig fråga för Centerpartiet. Hur vill Nacka bidra till en klimatsmart framtid? Vad säger du, Emma?
2: Ja, men jag säger att vi måste fortsätta på inslagen väg. Vi måste fortsätta vara det partiet i den konstellationen vi styr i som kämpar för de gröna frågorna, för minskade utsläpp och för att alla människor här i Nacka, egentligen i hela Sverige, men det vi kan rå över, har det lätt att göra rätt. Alltså alla kan bidra på något sätt till att minska utsläppen. Och även om det är det lilla eller det stora, så ska det finnas möjligheter i Nacka. Och både om det är för invånarna eller för företagen eller för föreningarna, och inte minst för oss i kommunen eller vi som styr kommunen, att vi kan påverka hur vi kan minska utsläppen, till exempel genom upphandlingar och så vidare.
3: Klimatkrisen är ju den mest akuta kris mänskligheten och världen befinner sig i. Den händer ju här och nu, och vi ser ju varje dag. Det blir ju extra tydligt i Europa under sommaren med de här bränderna, men vi ser också hur regnen i Nacka blir mer extrema när det väl regnar och så vidare och så vidare. Så att det här är ju ingenting vi, liksom, det är ingen kommande kris. Det enda vi vet är att krisen sannolikt kommer bli än värre än vad det är idag. Så att det här är ju, det är en kris som kräver drastiska åtgärder. Och vi behöver verkligen göra allt vi kan. Det handlar om att ställa om samhället från grunden. Sen har ju vi i Centerpartiet en tro på att vi inte gör det genom att backa bakåt, att man liksom ska leva som på stenåldern, utan vi är ju övertygade om att det är grön teknik, gröna företag, utveckling som kommer hitta de här lösningarna för att klara klimatkrisen. Så där behöver vi pratar mycket här i Nacka om att det ska vara klimatsmart alltså det ska vara affärsmässigt att vara klimatsmart. Alltså när kommunen köper tjänster, oavsett om det är inom välfärden eller någon som ska bygga någonting, så ska alltid den som är mest klimatsmart, att det ska liksom vara det anbudet som vinner. Mm. Att det ska finnas en affärsmässighet i att erbjuda de klimatsmarta alternativen.
1: Ja, nej, men jag instämmer helt. Vi fick ju lära oss 2018 av torkan då, att vi även drabbas av bränder och inte bara översvämning, så det finns ju mycket att jobba med. Men då tycker jag att det intressanta här blir ju också att det kan skapa ny företagsamhet, att vi vill driva liksom en innovativ industri eller innovativa företag som vi också vill ska komma och verka och finnas här i Nacka. Hur tänker vi kring företagen? Hur ska vi locka hit dem?
3: Ja, men vi behöver väl se till att vi har liksom ytor för företagen att etablera sig, att man faktiskt som klimatsmart och klimatdrivande, ett grönt företag, kan etablera sin Nacka, och vi ska ju välkomna dem. Så det är en fråga vi alltid jobbar med, och det är ju bra för kommunen att vi skapar arbetstillfällen. Sen tror jag att det handlar mycket om det jag sa tidigare, att just se till att det faktiskt är affärsmässigt att vara grön och klimatsmart. För idag är det inte alltid så, utan du vinner ofta upphandlingar och sånt på lägsta pris, vilket inte stimulerar klimatinvesteringar i de här företagen, utan vi vill ju ha upphandlingar, inte vet jag, om vi ska ta att du ägnar dig åt röjning av sly, att du faktiskt finns en affärsmässighet i att ställa om till batteridrivna röjsågar istället för att ha bensindrivna röjsågar. Det är såklart en väldigt liten del i det stora hela, men det är ändå sådana saker vi måste göra, att vi är tydliga med från kommunens sida att när vi betalar så ska man göra det här. Det är det vi förväntar oss.
2: Och vi behöver också vara extremt tydliga mot företagen vilken väg vi vill gå, så att det blir tydligt för dem att när de gör de här investeringarna så kommer det att löna sig för att man får fortsätta uppdrag i till exempel i Nacka.
1: Ja, nej, men jag tycker det låter som att vi har en plan. Och både Johan och jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden, så vi har ju jobbat med det lite just när det kommer till skyfall om inte annat. Liksom. Så det är ju absolut aktualiserat. Jag vill ju också tillägga där att när det kommer till befintliga sjöar och vattendrag och naturreservat, så är det också en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, att liksom skydda det som är skyddsvärt och rena det som är renat, så att vi kan ta del av och njuta av baden. Det för mig lite in på att det har varit väldigt mycket ombyggnation, kan man säga, i Nacka på alla möjliga håll. Dels är det tunnelbanan som har dragit hit väldigt mycket äventyr, och det har ju påverkat trafiken ganska hårt. Och jag tänker, nu har det ju pågått i drygt ett decennium. Vad är det vi har lärt oss nu av hur vi gjorde detta, och hur kan vi liksom göra det bättre framåt? Vi behöver vara kloka och eftertänksamma. Det ska ju vara trivsamt både under den perioden som är själva förändringstiden, och sen vill vi ju att det ska vara smart byggt för framtiden. Vad tänker du om det?
3: Ja, men dels så tror jag att man behöver, det är ju skitjobbigt rent ut sagt när man bygger om, och det är trafikomledningar oavsett om du går, cyklar eller kör bil eller åker kollektivt, men samtidigt många av de här ombyggnationerna är helt nödvändiga för att klara av det vi pratade om tidigare, klimatkrisen. Vi bygger ut vatten och avlopp, jätteviktig klimat- och miljöfråga, men vi ser också till att vi kan hantera all dagvatten, och det gör man ju oftast under vägarna och inte ovanpå vägarna, så det

0: Det är ju en del av att vi gör det. Det jag tror är att vi behöver bli mycket bättre på att dels att när vi bygger om vara tydliga med varför vi gör det, hur vi gör det och att säkerställa att vi inte krånglar till det onödan. Vi har ju drivit på mycket från Centerpartiet att det till exempel ska vara, det är ofta så att man prioriterar biltrafik och det är viktigt för bilar behöver komma fram och ambulanser och poliser och sånt, men det känns ofta som att man prioriterar ner gång och cykel, vilket gör att om du ska cykelpendla från Ektorp in till stan så får du liksom byta sida 5-11 gånger ibland för att bilarna ska kunna komma fram i mitten, men cyklisten förväntas liksom byta sida och det där gör ju inte smidigare. Så där tror jag att vi behöver hitta mer liksom, vi måste prioritera, likställa trafikslagen mer så att man faktiskt prioriterar allt.
1: Jag har en sista fråga som jag vet ligger dig varm om hjärtat, Johan. Hur vill du pendla när du ska in till stan?
0: Jag gillar ju att pendla på vattnet och det har ju varit en viktig fråga för Centerpartiet under många år, att vi bygger ut pendelbåtstrafiken i Nacka och det har man ju verkligen sett resultat. Först linje 80, nu har vi linje 83, 84 som trafikerar egentligen hela Nackakusten. Men vi är ju inte nöjda än utan vi vill ju ha pendelbåtar även in i Lennerstadsundet till Tollare och Fisksätra. Det är en superviktig fråga för oss och för våra regionpolitiker.
1: Ja, men det hoppas vi får se inom kort. Tack så mycket för samtalet.
2: Tack, tack.
0: Tack.

Ja, välkommen till torsdagstimmarna på Radio Nacka 99,9 och den 17 september. Som saken sig bör så ska vi väl prata lite val, eller i alla fall runt omkring det. Resultatet ska vi inte bry oss så mycket om, det är ju inte färdigt än, i alla fall inte i Nacka. Men vi ska låta höra lite grann med Filip Viljander om hur det är att leva i ett vakuum just nu då, och kanske lite grann runt omkring valet. Vi ska få lite kring beredskapsveckan nästa vecka, och vi ska också få höra en liten intervju med en kommunal chef som är också en mycket avancerad organist. Och det där ska vi, hoppas jag, att ni tycker är intressant. Men välkomna i alla fall till den här torsdagstimmen.

0: Ja, vi har ju passerat ett val nu då. Och ibland finns det resultat och ibland finns det inte resultat. Och att leva i det här vakuumet, det kan ju vara lite intressant kanske att höra. Men lite grann allmänt om valet, Filip Viljander, vad säger du? Hur har det varit?
1: Ja, Sture, tack först för att jag får vara här. Väldigt roligt. Och för er som lyssnar så är jag i kommunalråd för Moderaterna här i Nacka. Ett av våra fyra kommunalråd som har. Nej, men valet har varit, ja men, en som vin, en som vatten. Nationellt tycker jag ju personligen förstås att det är tråkigt att den riktning som Sverige var på väg in nu kanske är brutet. Men samtidigt så är jag väldigt glad över de fina resultat som vi fick här i Nacka. Och att, nej men, Nackaborna också ser med framtidstro på utvecklingen och inte riktigt köpt den här ganska dystra bilden som ändå målades upp. Vi gjorde ett fint val.
0: Ni har inte tappat några mandat men inte fått flera heller.
1: Nej, precis så.
0: Liksom nollställt om man säger så.
1: Nej, exakt. De enda skillnaden som egentligen hände var ju inom blocken. Att L tappade ett och KD plockade då ett. Och på vänstersidan att Socialdemokraterna tappade ett mandat och så var det ju Miljöpartiet som ökade ett mandat. Så i övrigt så var det ju stiltje. Men Moderaterna gick ändå fram procentuellt sett av vad Nackaborna röstade på, även om det sen inte gick omvandlat till mandat. Och det är ju tråkigt. Det hade varit fint att få ett mandat till så vi skulle kunna säkra majoriteten för alliansen i Nacka.
0: Du, det är ju en liten vad ska vi säga, konstig tid nu framöver där ingen vet vad styret ska se ut. Vad är det för tidsplan liksom för att allting ska fungera så småningom?
1: Ja, nej men så här är det ju att vi i alliansen kan ändå konstatera att vi är ju det största liksom rimliga konstellationen som kan styra den här kommunen. Vi för samtal tillsammans, men osvuret är alltid bäst. Jag känner mig hoppfull i att vi kommer få ihop något typ av borgerligt styre även den här mandatperioden. Vi brukar landa det någon gång i oktober ungefär. Sen så kan man ju läsa och se att, men även Socialdemokraterna försöker få ihop någonting, men deras block är ju markant mindre än vad vårt block är. Men någon gång under oktober hoppas vi kunna ro det här i hand.
0: För det gäller väl att få ihop till budgethanteringen.
1: Precis, vi ska ju lägga en budget här i november brukar vi göra. Då är det ju bra att liksom, under den här processen, det handlar ju liksom dels om att hitta men vilka vill man styra med, wheela och deala i se vilka gemensamma ramar har vi. Vad kan man ge till varandra som en av parterna tycker är viktig. Sen tillsammans med det så måste vi ha en viljeriktning för de fyra år framåt så att vi har en gemensam bild. Inte bara hatta ett år åt gången utan det som har varit alliansens styrka tycker jag är ju att vi har en ganska samlad bild över var vi vill ta kommunen långsiktigt. Och det har vi haft under lång tid. Nacka har ju haft en fantastisk utveckling de senaste 50 åren. Och min förhoppning är att vi tillsammans kommer kunna hitta en utveckling de kommande fyra åren som lirar väl med varandra.
0: Ponera nu att det skulle bli något maktskifte här. Då har det ju, det är ju en era som försvinner här med borgerligt styre från kommunsammanslagningen och till dags datum. Det måste ju, det blir väl kännbart.
1: Det vore förstås kännbart. Men så här, Socialdemokraterna gjorde sitt fjärde sämsta val någonsin i Nackas historia. Deras aktie har liksom inte stärkts. Jag tror inte att Nackaborna kände igen sig i den verklighetsbeskrivning som Socialdemokraterna försökte måla upp med de här. Hur det låg till i skolan, för Nackaborna har egna barn i skolan och kan själv jämföra med det. De gick till val på att byta kurs och byta riktning för Nacka. Vi sa att vi vill fortsätta kursen fast med vissa viktiga korrigeringar. Jag ser inte att de fick någon utdelning för sina beskrivningar och kan konstatera att ingenting har hänt mandatmässigt sedan förra mandatsperioden.
0: Men när man tittar på alliansen nu, Ni har ju svängt en del, i alla fall Moderaterna med flera, när det gäller att man vill undersöka möjligheterna till för, vad heter det, syskonförtur i grundskolan.
1: Mm.
0: Och så vill ni slopa rektorsområden och få till en rektor för varje skola istället. Varför svängde ni där så helt plötsligt inför valet, kan man ju fråga sig.
1: När det gäller syskonförturen, så vår ingång hela tiden, det har varit att så många av Nackas barn som möjligt ska få sitt förstahandsval. Det har liksom varit det viktigaste, och det har pendlat runt 95% av Nackaborna som får det de väljer. Det har varit det viktigaste för oss. Det har vi arbetat för genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att människor väljer många olika skolor, inte bara en skola. Vi tycker att i grund och botten, att när man måste börja rangordna barnen utifrån olika kriterier, men då blir det alltid orättvist mot någon. Då kände vi att, men tidigare har man ju gått på närhetsprincipen. Det har också sina liksom rimliga argument för. Samtidigt så hör vi ju från många, oftast en oro som sen inte omvandlas till ett faktiskt problem, även om det också faktiskt sker. Att just den här rädslan för att man inte får kanske båda barnen på samma skola, den oron är ju stor och berättigad. Därför så sa ju vi att, men då får vi se över det här en gång till och jämföra då syskonförturen kontra den närhetsprincip som finns idag.
0: För det är ju inte allt för länge sedan som debatten i fullmäktige var igång där, och där någon från Moderaterna inte tyckte att det här var ett problem. Men uppenbarligen så har ni ändrat det.
1: Ja, men vi har ju sagt att nu ska vi titta på det här och se, men vilka för- och nackdelar finns det med de här två olika. För det är klart att inför vi syskonförtur, men då blir det andra problem också. Man löser problemet genom att se till att det aldrig uppstår, genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att många Nackabor känner att det finns många skolor att välja mellan. Då ser man ju till att sprida förstahandsvalen brett över hela kommunen. Det är ett misslyckande när man sen måste börja rangordna barnen eftersom att platserna är tomma. Hur man än vrider och vänder på det, så kommer det finnas en fördel och en nackdel med vilket kriterium man sen väljer att rangordna barnen på. Men det är värt att titta på, för vi har hört den kritiken som finns från vissa, och vi är villiga att ompröva det om det visar sig vara ett bättre sätt. Men det viktigaste är att så många barn som möjligt får sitt förstahandsval.
0: Men det här med rektorsområden då, som ni vill skrota.
1: Mm. Nej, men vi var ju kritiska, alltså, vi hade ju frågetecken kring det här upplägget från början. För lyssnarna så handlar det om att tidigare hade man ju ett system med att varje skola hade en egen rektor. Då fick man lite stuprörstänk, och då så tyckte ju skolorganisationen själva att man skulle införa rektorsområden. Det innebär att liksom alla skolor klustras ihop och så får man en övergripande rektor, och sen har man biträdande rektorer ner på skolorna. Fördelen man förde fram var ju att man skulle kunna flytta resurser mellan skolorna på ett annat sätt. De nackdelarna vi förde fram var ju att det finns en risk i att man inte, det finns ingen som står upp för den lilla skolan. När man har en enskild rektor på en skola, så kommer den personen alltid kämpa för den skolan. Och lyfter man perspektivet, då finns det en risk att man ser barn som lite mer planekonomiskt, som en brickor man kan flytta runt. Det är ingenting som vi vill ha, utan vi vill gärna ha en rektor som kämpar för skolan. Och därför har jag sagt att nu får man se över det här och se om det kanske är någonting vi nu ska ta bort.
0: Jag kan väl tycka kanske då att där är väl egentligen, om vi tittar på syskonförturen, där finns det väl ett ganska brett politiskt samförstånd.
1: Ja, och vi har aldrig velat ha någon konflikt kring det här, utan vår ingång är ju, som jag sa, att så många Nackabor som möjligt ska kunna få förstahandsvalet för sina barn. Och där finns det olika sätt i hur man gör det. Vi tycker att vi har lyckats väl med att få många av Nackaskolor att bli bra. Och på så sätt så undviker man ju problemet med att man behöver ha kriterier för hur man ska liksom sålla bland barnen som söker. Och hur uppnår man att alla skolor är bra? Där ligger ju konflikten. Men sen så är det ju mer hårklyveri sen kring de här frågorna. Jag känner inte att det egentligen finns någon konflikt där idag.
0: Samma sak med rektorsområdena också, för där kan jag tänka mig att det finns en bred samsyn också.
1: Ja, men jag tror inte att det kommer finnas några som kämpar för att ha det som det är idag. Och det här menar vi hela tiden har liksom siktat på att se till att vi har, det var ett av de fyra tydliga skälen som vi sa till varför man skulle rösta på Moderaterna i valet. Det var bästa skolan för varje barn varje dag. Det innebär att hela tiden se vrida och vända på hur ser man till att så många av Nacka skolor som är bra som möjligt. Och det är den bilden som Socialdemokraterna försökte krocka emot. Men jag känner inte att Nackaborna delar den bilden. För nu fick de sitt fjärde sämsta valresultat i kommunalvalet någonsin. Mm. De har inte lyckats omvandla den här oron och det som de har spridit i faktisk utdelning.
0: Ja, just det. Du är ju en av de här, så att vi ska väl kanske inte vara så kategoriska. Vi har ju ändå ett val att falla tillbaka på. Vad det blir, det får vi väl se så småningom. Men din uppfattning om valet var vi inne på lite grann här. Många har ju klagat på det här med förtidsröstningen och att det var så långa köer här och var. Kan det bli någon översyn av hela det här tänkesättet med förtidsröstningen? Jag tror att man hade missat att det skulle bli så många som förtidsröstade den här gången.
1: Ja, det här var ju någonting man såg i hela Sverige och även på själva valdagen. Det hela problemet kring köerna, det uppstod ju i samband med förra valet när man införde det här med att du måste ta 17-14. Man måste vara ensam i båset och du ska ta lapparna där och lägga in i ditt kuvert. Och så här, tidigare så kunde man ju plocka lapparna borta och så var folk liksom färdiga när man sen skulle komma och lägga sin röst. Det var då köerna började uppstå. Och uppenbarligen så har man inte, men hela Sverige, inklusive Nacka, lyckats bemanna upp tillräckligt. För även på valdagen så var det ju på sina håll väldigt långa köer. Jag stod utanför Järla Sportcenter, heter det kanske, sporthall. Där ringlades i köerna ungefär 30-40 minuter när jag lämnade där vid klockan 12. Det är ju viktigt att man minskar ner de här köerna. Och framförallt så känns det ju ont när man läser om. Det var ju mest äldre när man hittade de här exemplen med de som sen fick vända och gå hem för att de inte orkar stå i kö så länge. Så ska det liksom inte vara. Har man tagit sig till vallokalen så måste det vara snabbt och smärtfritt att få gå och rösta. Det är, hela demokratin bygger ju på att människorna går och röstar. Då måste det vara smidigt.
0: Kan det vara så att många har struntat i att rösta om man fick vänta så länge som man hörde upp i Umeå till exempel?
1: Men det där måste ju någon som är klokare än jag sitta och titta på, för man måste ju hitta någon som inte gick och röstade och fråga varför. Mm. Men jag tror nog, jag stod ju i 4 timmar utanför Järla sporthall. Jag tyckte inte att det såg så många som vände. Men det innebär inte att det inte var någon som vände. Och folk kan ju ha vänt när de ser kön på långt avstånd, långt innan jag kan se dem. Mm. Jag vill att alla som faktiskt bemödar sig att ta sig till vallokalen ska kunna rösta snabbt och smärtfritt.
0: Kan det bli aktuellt då kanske med flera röstställen?
1: Det är väl mer för förtidsröstningen egentligen, ja, där det är 4 ställen. På valdagen så var det väl drygt 20 ställen man kunde rösta på. Mm. Det handlar ju om att man ser till att du har fler bås där inne. Mm. Inne i Nacka, i Järla sporthall så finns ju jättemycket plats. Rimligtvis borde man kunna ha fler bås som man kan rösta i, och det är ju en ren bemanningsfråga. Mm. Så det tror jag nog att hela Sverige kommer få lära sig en läxa, eller göra sin läxa inför nästa val.
0: Ja. Är det något annat som du reflekterade över i valet här?
1: Nej, men det var en superrolig valrörelse, tycker jag. Det är, vi knackade ju väldigt många dörrar. Jag tror vi knackade på, men i princip så knackade vi på alla dörrar till liksom småhus och radhus i hela kommunen. Med vissa undantag där det är väldigt långt mellan husen, som Kummenäs och Älgö. Finns ett stort engagemang bland Nackaborna för Nackafrågor. Det försvinner ju i den nationella debatten, men de flesta av människornas frågor handlar ju om kommunpolitiken. Det är skolan, det är äldreomsorgen, det är framkomligheten i trafiken. Det får man ju verkligen fram när man knackar dörr hos folk. Mm. Och det vore roligt, tror jag, för den den nationella debatten att liksom ta lite mer inspiration av kommunpolitiken där det är mycket mer vardagsnära. För det är det som verkligen påverkar folk. Så jag hade en superrolig valrörelse. Många knackade dörrar, många samtal. Och jag tror att de flesta partier verkar övergått till att, precis som vi, var ute och knackade dörrar.
0: Får man något, ja, det är väl varierande bemötande förstås när man knackar på så där.
1: Ja, men så är det ju. Men de flesta människor är ju trevliga, liksom, trevliga, resonerande, vill ha ett samtal kring frågor som de bryr sig om. Det är därför det är så viktigt när man pratar med dem att man lyssnar, man ställer öppna frågor, inte försöker sälja på dem någonting, utan också ta tillfället i akt att höra vad de faktiskt brinner för. Och så kan man ju anpassa sitt, vad man själv väljer att prata om. Det är ju totalt ointressant för någon att prata om skolan om den personen verkligen inte bryr sig om skolan. Och det är den möjligheten man får när man knackar dörr.
0: Mm. Många dörrar knackar du på, uppskattningsvis?
1: Nej, men jag hade kanske 500 dörrar som öppnade.
0: Oj, oj.
1: Så då kanske jag varit en, vad kan det vara, 800 dörrar kanske jag knackade, något sånt.
0: Och det, men det, den turnén var den sista veckan eller?
1: Nej, men det mesta var ju från, vad kan det vara, så här 7-8 augusti till så ungefär en månadstid. Så okay. Var man ju ute, men typ hela helgerna och sen kvällarna körde man. Och det var ju brett, vi var många som var ute och knackade dörr, och det tror jag att de andra partierna också gjorde. Och det är himla roligt.
0: Ja. Träffar du någon parti, något annat, andra partirepresentanter i knackandet eller?
1: Jo, men jag knackade på någon sosse ute i Lennersta som jag suttit i nämnd med. Knackade på folk som jobbar åt partier på olika nivåer, men inte direkt någon som var aktiv i, ja, men det var ju en socialdemokrat som jag knackade på hans villa. Han öppnade inte utan ropade ut genom fönstret att ja, du kan gå vidare. Och då såg jag vem det var, så då vinkade man glatt. Och så är det trevligt mot varandra. De flesta är hjärtligt trevliga.
0: Ja, precis.
1: Det är bara att man inte känner dem ännu.
0: Nej. Du, nu är det ju snart dags för fullmäktige. Men när går nya bemanningen på? Är det i oktober som det blir nytt? Alltså nya, vad heter det?
1: Ja, men nya fullmäktige. Ja. Ja, men precis. Vi har ju fullmäktige nu på måndag. Mm. Och vi är fullmäktige med den befintliga fullmäktigegruppen.
0: Ja, just det.
1: Och det är väl den sista för den. Och sen så skriver de nya på i oktober då. Först så ska man ju få hem, de måste ju göra den här slutliga räkningen. Och sen så får man ut ett brev från länsstyrelsen där det står att man har blivit vald. Ja, och från vilken valkrets man har blivit vald. Så ska man kalla, så vi har möte. Jag har kallat många, både i nya och gamla gruppen, till mötet ikväll. Och samma process är det väl i regionen också, där jag möter på tisdag nästa vecka.
0: Mm, det finns att göra.
1: Ja.
0: Ja, vet du hur det ska ju väljas en fullmäktig ordförande också så småningom.
1: Ja, precis. Och det ingår ju i det här med när partierna ska komma överens. Ja. I den här överenskommelsen som man sen når, och som jag förhoppningsvis, eller som jag tycker och hoppas på, borde bli den klassiska alliansen, så ingår ju en förhandling om med alla poster och vilka politiska resurser man ska få, hur många kommunalråd, hur många politiska sekreterare och vilka partier som ska få vilka poster. Och i det så är ju fullmäktiges ordförande också en spelbricka som ska läggas.
0: Ja, just det. För där är det väl så att ibland kan det väl vara så att åldermannen får träda in innan man har valt, eller hur? För det har hänt någon gång.
1: Jo, men så är det säkert. Jag kommer faktiskt inte ihåg det på dagen.
0: Nej. För det var ju, jag minns det någon gång. Ja, vi ska låta det vara. Det var bara roligt att veta vem som egentligen är ålderman i fullmäktige nu för tiden.
1: Ja, är det personen som har suttit längst, eller är det personen som är äldst?
0: Ja, den som har suttit längst.
1: Ja, det är inte jag i alla fall.
0: Nej. Det kan jag tro.
1: Men det blir min fjärde mandatperiod nu som jag kliver på.
0: Ja, men då.
1: Jag jobbar med successivt uppåt.
0: Ja. Det är allting tar
1: sin tid. Det är ålder alltså.
0: Ja. Sen får man ju se vad något annat blir. Men ja, men nu har vi hört lite grann om lite val, om lite syskonförtur och lite rektorsområden och sånt här. Så nu blir det lite spännande att se vad det blir av alla vallöften hit och dit.
1: Ja, men svenska politiker generellt sett, det såg jag att oaktat parti så är svenska politiker ganska duktiga på att hålla sina löften. Att Sverige skiljer sig tydligen från andra länder på det sättet. Så vi håller det vi lovar, och vi lovar inte för mycket i alla fall.
0: Nej, det låter bra. Nu ska du få gå vidare till dina andra möten här ikväll.
1: Ja, vi har ju gruppmöte nu inför fullmäktige på måndag, så det blir intressant. Ja. Gedigen lista.
0: Ja, just det. Det var en magnifik dagordning.
1: Tack så mycket.
0: Bra. Lycka till.
1: Tack, tack.

0: Ja, med det så släpper vi iväg Filip Veljander till sitt gruppmöte här som är på gång. Och skiftar innehållet. Nu ska vi prata beredskapsveckan som går igång nästa vecka. Nu ska jag hälsa Olivia Ekesand välkommen hit till studion. Och du ska få prata lite grann om beredskapsveckan som är på gång nu igen.
1: Ja.
0: Det är vecka 39.
1: Jättekul.
0: Vad händer?
1: Ja, men här är planeringen i Nacka i alla fall. Vi har planerat flera aktiviteter som på olika sätt då ska spegla temat som är för i år. Och precis som förra året så är ju temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och våra aktiviteter då ska spegla det här på ett sätt för att visa hur vi alla är en del av Sveriges totalförsvar. Så genom bland annat föreläsningar, vi har lite öppna hus och praktiska aktiviteter. Så till exempel på tisdagen, vilket blir den 22 september mellan 10 och 2, då kan man besöka Nackas nya batterilager som kommer att finnas på Sigfridsborgsskolan. Så då öppnar vi upp det för besökare. Och då har man möjlighet att komma och besöka. Men man kan också lära sig mer om till exempel hur det fungerar. Och ställa lite frågor till representanter från både Nacka Energi och Nacka kommun.
0: Alltså det här är det ett riktigt batterilag som vi säger så?
1: Det är Nackas första.
0: Ja. Vad är det för sorts batterier som finns där? Är det...
1: Batterilaget är tänkt att det ska stärka kommunens beredskap vid ett elbrott. Genom att man bidrar till att viktiga funktioner kan upprätthållas. Även när elnätet är utslaget. Så tillsammans med de här solcellerna som ligger på skolans tak så skapar man då förutsättningar för att driva verksamheten vidare.
0: Okej, ja, men då förstår jag. Bara,
1: så det är jättespännande.
0: Ja, det kan bli kul.
1: Men sen har vi lite fler grejer. Under onsdagen så kommer vi öppna upp Nacka kommuns skyddsrum i Finnboda. Och det här är mellan 18 och 20. Och då kommer vi bjuda in Nackaborna att tillsammans med oss från Nacka kommun, men också med Civilförsvarsförbundet, lite mer utforska vad som händer när ett skyddsrum behöver användas. För att här får man ju då inte bara komma in i ett riktigt skyddsrum, utan man får också upptäcka hur det fungerar och mötas lite av några frågor som kan uppstå under de här situationerna när många människor samtidigt behöver söka skydd tillsammans. Och sen då på torsdagen, vi betar av hela listan här,
0: ja.
1: Men på torsdagen då, mellan klockan 11 och 1, då är man väldigt välkommen att komma och provsmaka krismat i Nacka stadshus. På plats då kommer det finnas två företag, bland annat The General Prepper och Simsu Foods. Och de kommer då bjuda på en bred provsmakning av både krismat från deras sortiment. Men vi kommer också finnas på plats från Nacka kommun. Och här kommer man också kunna få lite tips och råd om hur man kan stärka sin egen hemberedskap. Och till exempel vilka livsmedel som är bra att ha hemma. Men på eftermiddagen samma dag, på torsdagen, då kommer även Henrik Ahl, som är Nacka kommuns säkerhetsdirektör. Han kommer hålla föredrag på Nacka Forum bibliotek. Och det här är mellan 17:30 och ja, 17:45 ungefär. Och här kommer ju Henrik då berätta lite mer om vad vi gör. Han kommer berätta om kommunal beredskap. Lite utmaningar, men också mer om vägen framåt. Jag tror att det är väldigt intressant för besökarna, för de kommer få lyssna lite mer på vilka krav som ställs på kommuner. Och hur det sätts i perspektiv till ett allt mer försämrat säkerhetspolitiskt läge. Men också hur arbetet i kommunen ser ut för att stärka kommunens beredskap. Och såklart vilka utmaningar som vi möts med på vägen. Det brukar alltid vara uppskattat när Henrik pratar.
0: Ja, han har ju talets gåva. Så det...
1: det har han, verkligen. Har man inte möjlighet att dyka upp på det, så är man välkommen att lyssna in på fredag morgon, mellan 7:15 på mornaden och ungefär 9:30 på fredag morgon, så har vi ett frukostmöte om företag och beredskap här i Nacka stadshus. Och här är det då, kommer frågor kring företagens roll i totalförsvaret att diskuteras, men också hur du som företagare kan stärka din beredskap. Det kommer diskuteras med bland annat representanter från Nacka kommun, från Företagarna och från NIFA. Och för de som inte vet vad NIFA står för, så är det Nordic Innovation Food Arena. Det är lite speciellt med det, för att den måste man faktiskt anmäla sin närvaro. Och det kan man då göra på nacka.se. Efter det, på fredagen, mellan 13:00 och 3:00, då kommer vi arrangera ett beredskapstorg i Vissätra centrum. Och det här var ju någonting vi gjorde förra året också. Och det var väldigt uppskattat. Så vi kommer fortsätta på det i år också. På plats då på fredagen kommer det finnas, ja, men dels jag från kommunen tillsammans med lite kollegor. Vi har även Fisksätra biblioteket med oss. Deltagare från Vi behövs. Vi har även Rädda barnen. Men också Stena fastigheter. Och tanken är ju liksom att vi kommer finnas där på plats och prata både krisberedskap och hemberedskap. Men också hur vi olika aktörer arbetar med frågorna. Så det ska bli jättekul. Vi har ju samlat den här listan då med våra planerade aktiviteter. Den finns ju på nacka.se. Men sen med det sagt så finns det ju faktiskt en hel del som händer i Nacka under beredskapsveckan. Så det är ju många verksamheter och aktörer som planerar egna aktiviteter, både internt och för allmänheten. Så där skulle jag nog rekommendera att är man intresserad av att veta en specifik verksamhet eller aktör, att besöka kanske deras egna hemsida och kika på vad de har att erbjuda.
0: Vad kan det vara? Röda Korset eller?
1: Ja, Röda Korset eller någon annan frivillig
0: organisation.
1: Ja. Man kanske är intresserad av att veta mer om scouterna eller vad det nu kan vara.
0: Ja, just det. Så där rekommenderar vi besök på hemsidorna, ja, för att titta.
1: Ja, men utöver de här planerade aktiviteterna, om man känner liksom att man inte har möjlighet att delta på dem, då ska man inte vara helt ledsen ändå, för att vi kommer ha dels en informationskampanj under veckan, både som liksom når ut till invånarna på nacka.se. Vi kommer användas av Facebook och Instagram, en del på LinkedIn också. Så man kommer kunna ta del av beredskapsveckan digitalt, även om man inte kan vara med fysiskt på plats. Och kan man ändå inte vara med på plats, då finns det också vår lokala krisbroschyr som vi har uppdaterat. Den finns på nacka.se. Den har vi adderat en del till, bland annat lite övningsscenarion. Och de kan man ju öva hemma med familjen eller fundera på själv. Sen kan man också gå vår digitala utbildning om krisberedskap och civilt försvar, som heter Medveten, redo, trygg. Den finns på nacka.se också. Och den är lite rolig, för att det är en utbildning som vi tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, alltså för detta MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men också Myndigheten för psykologiskt försvar, Länsstyrelsen Stockholm, Civilförsvarsförbundet och Svenska Röda Korset har tagit fram tillsammans. Så den är väldigt omtyckt. Så den skulle jag tipsa alla om att gå.
0: Jag tänkte du slutligen ska få berätta lite grann. Vem håller i, vem ansvarar för allt ihop det här som händer just nu?
1: Ja, men om man ställer sig frågan, vad är beredskapsveckan? Då kan man kanske försöka ha i åtanke att det är, man kan säga att det är en nationell temavecka. Den är återkommande varje år. I år är 10:e gången som den genomförs. Och den sker alltid under vecka 39. Den som lite leder beredskapsveckan är ju Myndigheten för civilt försvar. Och de hette ju tidigare MSB, eller som ni känner till, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men det är de som har lett det här och fortsätter leda den. Och beredskapsveckan, den syftar ju till i grund och botten att liksom öka kunskapen om krisberedskap. Men också att stärka samhällets motståndskraft liksom i stort. Och varje år så har ju beredskapsveckan ett tema som liksom ska genomsyra kommunikationen som man genomför under den veckan och lite så. Och årets tema då, det är du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är samma tema som förra året, men man trycker lite extra på liksom att vi behöver diskutera och informera invånarna mer kring deras bidrag i totalförsvaret. Hur de kan bidra, vad kan de göra själva, hur kan de stärka sin beredskap. Och där måste vi verkligen tillsammans hjälpa till och informera och belysa vad vi alla gör. Och i år då så är beredskapsveckan mellan den 21 och 27 september.
0: Men då har vi fått klart för oss vad kommunen arrangerar i alla fall.
1: Ja.
0: Så du, ja tack för i år då säger vi.
1: Ja men tack själv. Tack själv.
0: Ja, det var Olivia Ekesand som berättade lite grann här då om beredskapsveckan. Nu tänkte jag att vi ska skifta ämne totalt, för nu ska vi gå över till både chefskap och musicerande. Det finns en person här i kommunen som heter Simon Törnqvist och han är då, han kommer ju berätta om vad han sysslar med, men huvudsakliga innehållet i det här, det är ju hans musikaliska aktivitet, även om han vill framtona sitt ledarskap som det kanske ändå viktigare. Men jag träffade honom häromdagen i studion. Idag så har det kommit in en person här som jag är lite intresserad av att höra lite om och kring. Han heter Simon Törnqvist. Välkommen förresten.
2: Tack så mycket, Sture.
0: Jo, varför jag jagade dig då hit, det var ju därför att, eller är därför att, dels så jobbar du i kommunen i någonting som heter välfärd, samhällsservice, så heter det. Alltså den del av kommunen som har hand om produktionen, och i det här fallet så är det kultur- och fritidsdelen. Och du har ju inte varit i Nacka så länge.
2: Nej, det är drygt 2 år nu.
0: Men du är inte Nackabo, nej?
2: Nej, jag bor med min familj i Vasastan. Men däremot så har ju min farmor och hennes bror vuxit upp i Nacka i Skuru och var faktiskt några av de första eleverna vid Nacka musikskola när det begav sig. Så att de är båda i livet fortfarande, och de blev ju väldigt glada när de hörde att cirkeln på något sätt är sluten och jag började jobba i Nacka.
0: Varför sökte du dig till Nacka då?
2: Ja, vi tar därifrån. Nacka kommun är för mig en väldigt attraktiv arbetsgivare. Har ett bra rykte, ett bra arbetsgivarvarumärke. Och för drygt 2 år sedan så jobbade jag på Malmö Live konserthus som produktionschef, men också under en tid som tillförordnad vd och konserthuschef. Det var en fantastisk arbetsplats, och framförallt för att vara nära Malmö symfoniorkester som är en av landets allra främsta och vassaste orkestrar. Men här i Stockholm var min fru, vi hade då vår son som var på väg att födas, och jag sökte mig därför till Stockholmsområdet. Och i Nacka så hittade jag en väldigt bra arbetsgivare. Jag hittade en kommun i framkant. En kommun som på något sätt förenar det jag tycker är viktigt. Alltså delvis att satsa aktivt på kultur och fritid. Men också på affärsmässighet. På en sund och bra konkurrenssituation, för att invånare och utövare ska få ta del av det allra bästa resultatet. Så jag tilltalades av Nackas styrmodell, delvis att beslut fattas så nära medborgare som möjligt och att kommunen ska göra sitt bästa för att underlätta för medborgare och utövare. Och sen tilltalades också av Nackas något unika styrmodell, där ju vi som kommunal produktion arbetar på lika villkor med privata utövare. Vi deltar i upphandlingar och våra verksamheter är med i kundval och så vidare. Det är ju vi arbetar sida vid med våra privata kollegor, och det tror jag leder till ett bättre resultat, framförallt för Nackaborna.
0: Och du är ju då chef i dagsläget för det här välfärdssamhällsservice när det gäller kultur och fritid.
2: Ja, jag är affärsområdeschef, en av fyra inom välfärdssamhällsservice, och jag ansvarar för kultur och fritid.
0: Just det. Vad ligger inom ert fögderi förutom idrotten ligger väl där förstås, alla idrottsanläggningar och...
2: Det är väldigt bred palett av verksamheter inom mitt affärsområde, och på idrottssidan har vi ju, som du själv säger, alla idrottsanläggningar i kommunen utom simhallar och stallen. Så att det är en väldigt expansiv verksamhet. Jag har själv fått vara med och köra ismaskinen i Nacka ishall, och det var ju både givande och otroligt roligt. Så att det är härligt att se en kommun som satsar så aktivt på idrott och föreningsliv. Sen har vi också våra kommunala fritidsgårdar, och det är Saltsjöbaden, det är Älta och det är Björknäs. Älta har vi precis invigt nya fina lokaler. Sen har vi två kommunala kulturhus. Det är kulturhusen Dieselverkstan och kulturhuset i Älta, som vi också har fått nya fräscha lokaler. I kulturhusen så ingår ju också Nacka konsthall, lokalhistoriska arkivet och hembygdsmuseet ute i Nyckelviken. Och sen har vi då självklart Nacka musikskola, som nyligen fyllde 90 år.
0: Just det, var förra året, tror jag.
2: Av kungen till och med.
0: Just det.
2: Det är ju riktigt, riktigt stort. Och som jag sa tidigare så finns det ju en personlig koppling, där både farmor och gammelmorbror var några av de allra första eleverna i skolan. Så att det är en bred palett av verksamheter, och från och med nästa år så kommer vi även att omfattas av bibliotek, då vi kommer att driva tre av biblioteken i kommunen.
0: Men nu kommer vi till det viktiga. Din musikaliska bana, för den är ju faktiskt lite unik, har jag hört i alla fall.
2: Började i Norrtälje i en musikalisk familj, där det var självklart för mig att spela instrument, delta i olika kulturaktiviteter. Jag började spela fiol vid 7 års ålder, men ganska snabbt gick jag över till piano. Jag gick på Lilla Akademin i Stockholm. Och där var det för mig självklart att bli musiker och jobba hårt för det. Vid en skolresa till England i gymnasiet så upptäckte jag i ett sånt här fint anglikansk kapell, så upptäckte jag orgen. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Jag minns att vi hade någon skoluppgift att vi skulle utforska ett notskrivningsprogram. Sibelius heter det. Och jag tror att jag inte rörde det programmet överhuvudtaget på hela veckan, utan jag var bara så fascinerad av orgen. Och då minns jag att Nina Balabina, som är ju Lilla Akademins konstnärliga ledare, hon kom fram till mig och sa: ska inte du börja spela orgel? Och sagt och gjort så började jag göra det, och insåg att orgel, det var verkligen min grej.
0: Och på det instrumentet så har du väl utvecklat dig ganska så bra?
2: Ja, jag får hoppas det. Jag studerade på Musikhögskolan här i Stockholm. Och sen läste jag en masterutbildning i Amsterdam för den legendariska organisten Jacques van Ortmessen. Han gav mig otroligt mycket. Han var precis som jag, blind på ett öga. Så att det gör det lite svårt med balans och avståndsbedömning. Så han har utvecklat en alldeles unik spelteknik. som jobbar mycket med balans och kontroll, att liksom lägga kroppsvikten på rätt ställen, och det har hjälpt mig otroligt mycket. Men framförallt hans syn på interpretation, hans syn på gestaltning och hur musik och teknik måste hänga ihop, och det var en fantastisk tid i Amsterdam.
0: Men du har inte ägnat dig åt yrket som sådant, som organist?
2: Nej, det som har varit för min del att jag ganska tidigt kom i kontakt med en annan passion, och det är faktiskt ledarskapet. Instrument och orglar i all ära, men jag vill jobba med människor. Så jag upptäckte tidigt att jag hade fallenhet för och tyckte att det var roligt att både leda och projektleda. Jag var ju under en lång tid producent på Skansen i Stockholm. Det var oerhört givande att få jobba med stora och små program och lära mig om kulturproduktion, administration, ledarskap. Och där fick jag också möjlighet att ta mitt allra första chefsjobb. Och då ville jag också ha en mer formell utbildning inom ledarskap. Så att då tog en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan i Stockholm. Så då pluggade jag och jobbade samtidigt. Det var en intensivt men väldigt lärorik period. Och där kände jag att jag vill alltid behålla spelandet. Vill aldrig lägga ner det helt. Men att det är för mig någonting som ska ske vid sidan av ett annat jobb. Och först blev det Skansen, sen Malmö och nu Nacka kommun. Men jag har alltid fortsatt spela, och det har varit viktigt för mig att hålla orgelspelet vid liv också på en professionell nivå.
0: Du har konserter ibland också?
2: Konserter är kanske mindre vanligt, men jag spelar ofta på högmässor, och framförallt i katolska domkyrkan där jag är domkyrkoorganist.
0: Mm. Ja, just ja. Mm. Så där finns det en liten koppling trots allt.
2: Ja, en ganska stor koppling. Precis.
0: Har du funderat på att ägna mera tid åt musiken, eller?
2: Om dygnet hade fler timmar, så gärna. Men det är klart att det är en intensiv tillvaro med arbetet här i Nacka. Sen min familj, min fru och lilla son och ett nytt barn på väg nästa år. Mm. Så att det är intensivt. Men jag gjorde ett av mitt livs bästa inköp för knappt 2 år sedan, då jag faktiskt köpte en digital orgel från Holland hem till arbetsrummet.
0: Oj.
2: Det var en stor investering, men det var väl värt, för då kan jag, när sonen har somnat och frun kanske gör annat, så kan jag gå in i arbetsrummet och sätta på hörlurarna och bara drömma mig in och spela orgel. Och den kan man ställa in så att det är både en fransk symfonisk orgel, en tysk romantisk orgel och en barockorgel. Så att det finns många val.
0: Är det alltså fullt med pedaler och grejer?
2: Oh ja, absolut.
0: Så den är liksom som en riktig kyrkorgel.
2: Ja, det finns inga pipor.
0: Nej, det, är ju, det förstår jag eftersom det är digitalt.
2: Men precis, men det är ju antistiska pipor som ljudet är taget ifrån.
0: Ja, just det. Hur ofta spelar du på den då? Är det...
2: På orgeln hemma? Ja. Inte varje dag, men säkert 3 gånger i veckan.
0: Så att du håller liv i det?
2: Ja, absolut. Vi har den orgeln hemma, och sen har vi en flygel. En väldigt fin Malmsjöflygel, svensk.
0: Den tar ju plats.
2: Den tar plats. Den fick jag i present av min mamma. Hon köpte den till mig när jag gick i gymnasiet. Och då minns jag att vi köpte den från en mycket trevlig dam på Kungsholmen, som var brorsdotter till en halsläkare. Han hade haft den flygen och var då läkare i societeten. Och han bjöd ofta patienter och bekanta på mottagningar och så vidare. Så enligt det som sades så hade både Evert Taube och Jussi Björling sjungit till den flygen. Och det lär också finnas lite rester från ett spilt vinglas i flygen som Evert Taube ska ha spilt. Ja, precis.
0: Ja, då får du vara rädd om den där.
2: Ja, sen kom jag till Skansen och blev producent för både Evert Taube-dagen och Jussi Björling-dagen. Så jag tänkte att det var symboliskt.
0: Mm. Jag var så intresserad en gång. Jag vet ju att i Nacka Aula så finns det ju en orgel också. Som Mig vet, jag har bara hört den en enda gång. Så jag tänkte, när ska någon få något liv i det här verket? Mm. Har du testat den någon gång?
2: Jag har faktiskt inte testat den. Vore roligt någon gång. Men för mig känns det väldigt viktigt att i Nacka är jag här som affärsområdeschef, som tjänsteman och inte som
0: musiker. Ja, men blir man inte lite nyfiken på saker och ting?
2: Det är klart. Det blir man.
0: Så att det kan vara möjligt att du gör det någon tur då.
2: Ja, kanske när arbetsdagen är slut vore det roligt att pröva någon dag.
0: Hur mycket man får något liv i den, så att säga.
2: Ja, det är ju en typiskt så kallad orgelrörelse-orgel med ganska svag klangbotten och väldigt starka alikvoter, ljusare stämmor. Mm. Men det finns absolut de som ser charmen i det.
0: Det är ingen man spelar någon större konsert på, ja.
2: Jag skulle inte göra det, nej.
0: Det brukar ju vara lite vanligt att organister eller kyrkomusiker har ägnat sig åt körer också. Har det varit något som du har funderat över?
2: Ja, i min utbildning så hade vi ju kördirigering. Mm. Och jag var väldigt intresserad av dirigering som student. Och då var det främst orkesterdirigering. Så att jag... Ett av mina tidigare livsval, det var ju att om jag skulle satsa på orgen eller skulle satsa på dirigeringen. Och då valde jag orgen. Och ung och radikal så tänkte jag att jag ville, liksom, det är antingen det ena eller det andra. Så då tog jag ett beslut att jag ville hellre bli riktigt bra på något än att jobba lite med båda.
0: Mm. Är det någonting så här framöver, om du får titta i den här kulan så att säga, som skulle ändra på dina planer med, till förmån för musiken?
2: Jag skulle aldrig vilja trappa ner i mina ledarroller. Det är ju
0: det känns otroligt viktigare.
2: Ja, och det är en passion för mig. För mig känns det viktigt att som chef nu då i en kommunal verksamhet att ge förutsättningar för andra att stå på scen än att nödvändigtvis göra det själv. Jag finner lika stor glädje att sitta på kammaren själv och bara öva ett stycke än att nödvändigtvis behöva stå på scenen själv.
0: Det var kul att höra lite grann om dina musikaliska bana. Den är lite avancerad, tycker jag.
2: Ja, stigen har inte alltid varit rak. Nej. Men den har varit krokig och kanske desto mer intressant för min del.
0: Vet du vad, då ska jag inte uppehålla dig längre. Tack för att du kom hit och berättade lite grann om ditt musicerande.
2: Tack själv för inbjudan.
0: Så får vi se om vi kan göra någonting i aulan. Jag skulle vara så roligt att se om man fick liv i den där någon gång.
2: Det vore väldigt roligt. Jag tycker vi satsar på det.
0: Ja, vi gör det. Tack för att du kom.
2: Tack.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Ja, här hörde vi Simon spela ett stycke av Schmidts toccata i C-dur, och det var ju då ett stycke från hans mastersexamenskonsert i Harlem. Ja, det är roligt tycker jag att vi har avancerade musiker i den kommunala produktionen. Det känns ju jättebra, tycker jag. Nu har vi kommit till vägs ände, höll jag på att säga. Vi ska sluta idag och se fram emot nästa torsdag. Och kanske så är det så att vi har lite gäster från den andra sidan i politiken, om vi säger så. Så får vi se om det kan vara så att man har kommit överens om, eller att det blir någon form av slutgiltigt besked om hur styret kommer att se ut. Men till dess så får vi hålla oss till tåns i alla fall, om man inte hinner läsa i årstidningen kanske, om det har hänt något. Sture Djupenström heter jag som har varit i studion idag, denna den 17 september. Och vi, som sagt, har någonting att se fram emot, nämligen fullmäktigemötet som är den måndag den 21 september klockan 17:10. 17:10. Och då kan du slå på Radio Nacka här, så kommer du få höra den gedigna föredragningslistan som ska hanteras fram till klockan 22. Men 17:10 börjar vi här. Välkommen att lyssna. Och ansvarig för sändningen idag var Radioföreningen Nacka. Och vi hörs nästa torsdag igen.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Här följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö. Dalernsund, Dalarö. Harustik, Harstäket. Little Svitthjude, Holmen, Sverige. Vid Stäket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, torde den ständigt fortgående landhöjningen ha berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nacka bruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom Osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det och väder och vind och vågor blev många gånger övermäktiga varför viloställen och hållplatser blev nödvändiga. Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbergen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan III uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Bergkjelt, skrev i samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjuts rättare blivit förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bofiskeläge, vid infarten till Stäket, ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring därinne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vid samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande ska krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning här till syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Stäket Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske Rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan: vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka, strövade sedan upp till en krog Fällström, där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot, att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, druck och ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäket krogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen ut efter farleden och ut i skärgården där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdväg har utefter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen. Låt oss följa samma väg som Västerviksprästen och se vad vi därvid träffar på.
1: Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortázar.com. ERNESTOCORTAZAR. Ernesto Cortazar, och det ska skrivas i ett ord.
0: Krogarna vid steket. Den trånga genomfarten vid steket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid steket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggensteket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var bygder till det vägfarandes kommodité som ett gästgiveri. För krogen räknade sin ränta en grundskatt på 24 daler. Såväl på en karta av 1680 som på nyssnämnda av 1694 finner vi också två stycken krogar vid själva inloppet till Lennerstadsundet, en på Erstaviks mark och en mitt emot på den så kallade Gammeludden. Här hade de sjöfarande under senare tiden särskild anledning att stanna, för här var sedan 1680-talet anordnad en spärr, den så kallade Stäkesbommen, där Tullverket hade en uppsyningsman stationerad. En av de första var Olof Knape, vars namn ännu lever i Knapens hål. Båda dessa krogar benämnes i gamla handlingar Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid steket, herr hovmarskalken Tessin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum. Men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin som ägde all mark här. Steketkrogen på Erstavikssidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Bo församling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Stäks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt
4: jonelag. Det här är Radio Nacka 99,9 megahertz.

0: Här följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö. Dalernsund, Dalarö. Harustik, Harstäket. Little Svitthjude, Holmen, Sverige. Vid Stäket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, torde den ständigt fortgående landhöjningen ha berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nacka bruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom Osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det och väder och vind och vågor blev många gånger övermäktiga varför viloställen och hållplatser blev nödvändiga. Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbergen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan den tredje uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Berkelt, skrev i samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjuts rättare blive förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bofiskeläge, vid infarten till Stäket, ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring därinne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vid samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande skall krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning här till syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Stäket Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske Rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan: vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka. Strövade sedan upp till en krog, Fällström. Där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot, att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, druck och ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäketkrogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen ut efter farleden och ut i skärgården där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdeväg har ut efter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen.
1: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Och ute i skärgården där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdeväg har ut efter Nackaland

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: 9 MHz. Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. ERNESTOCORTAZAR. Ernesto Cortázar, och det ska skrivas i ett ord.
4: Krogarna vid steket. Den trånga genomfarten vid steket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid steket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggensteket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var bygder till det vägfarandes kommodité som ett gästgiveri. För krogen räknade sin ränta en grundskatt på 24 daler. Såväl på en karta av 1680 som på nyssnämnda av 1694 finner vi också två stycken krogar vid själva inloppet till Lennerstadsundet, en på Erstaviks mark och en mitt emot på den så kallade Gammeludden. Här hade de sjöfarande under senare tiden särskild anledning att stanna, för här var sedan 1680-talet anordnad en spärr, den så kallade Stäkesbommen, där Tullverket hade en uppsyningsman stationerad. En av de första var Olof Knape, vars namn ännu lever i Knapens hål. Båda dessa krogar benämnes i gamla handlingar Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid steket, herr hovmarskalken Tessin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum. Men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin, som ägde all mark här. Steketkrogen på Erstaviksidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Bo församling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Stäks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt jonelag och jämställdes med det närbelägna stärkelsebrukets ägare tyder onekligen på en viss standard. Denna krog på Stäkets södra sida kom att spela en väsentlig roll för det svenska försvaret när ryssarna år 1719 sökte ta sig fram genom Stäket mot Stockholm. Försvaret leddes av själve prins Fredrik av Hessen, som skyndade ut till Stäket och där tog sitt huvudkvarter i krogen. Här stod också den svenska reserven. Utanför i Lennerstadsundet låg de tre svenska galärerna Draken, Jungfrun och Svärdfisken. Striden som utkämpades den 13 augusti

0: blev het och eftersom utgången var osäker tillkallades en bataljon sörmlänningar som var förlagda till krogen Pungpinan vid Skarpa Äng, Skarpnäck. De marscherade sannolikt över Älta, Överby, Halvörstorp och Fisksätra till Stäkets krog. Vid 6:30 var bataljonen framme i stridslinjen. Efter ytterligare ett par timmar kom sörmländska trupper. Sedan dessa förstärkningar satts in i striden nödgades de till antalet mycket överlägsna ryssarna dra sig tillbaka till sina fartyg. Av krogarna vid Stäket tycks den vid Gammeludden ha varit längst i bruk. Ännu i mitten av 1800-talet ansågs den behövlig. När Bo sockenstämma den 9 september 1855 behandlade en fråga om krogrättigheterna i kommunen uttalades att krogen vid Stäket skulle bibehållas med fästat avseende på dess sjögästgiveri enär skärgårdsboende under en kallare årstid i regnigt och ruskigt väder ej annorstädes hava att taga in. Först 1875 blev denna den sista av Stäkeskrogarna indragen. Krogen på Erstavikssidan tycks redan långt tidigare ha blivit nedlagd. När sockenstämman för Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 behandlar frågan om krogarnas behövlighet omnämnes krogarna vid Ekhorn och Bollmora samt Nacka värdshus, men inte alls krogen vid Stäket. Skuresundets krogar. Den sydligaste krogen vid Skuresundet var krogen på Duvnäs Holme. Den synes också ha varit den yngsta. Linnerhjelm, som 1797 reste i Nacka, omnämner den inte, men väl tegelbruket på samma ställe. Krogen synes ha haft en blomstringstid vid mitten av 1800-talet, då bryggan vid Duvnäs Holme regelbundet anlöptes av ångslupar och ångbåtar på leden Stockholm-Gustavsberg och Stockholm-Sandhamn. Långt äldre var den nästan mittemot liggande Korsuddens krog. Vi finner den utsatt på den förut omnämnda kartan av 1680 över Bogotsen. Den finns också utmärkt på den i Nackaboken 1963 publicerade kartan över Sicklaön 1774. Linnerhjelm har ritat in den på sitt kopparstick över Skure och skriver om utsikten från Skure bland annat. Vidare ses Korsuddens mera muntra än vackra byggnad till sjömännens förfriskning. Och mitt framföre är en holme som hyser lämningarna efter Duvnäs tegelbruk. Korsuddens krog var i bruk åtminstone fram på 1830-talet. Då nämndes änkan Elisabeth Björkgren som innehavare. Den viktigaste krogen vid Skuresundet var åtminstone under 1600- och 1700-talen av allt att döma Skurukrog eller Skuruvärdshus som detta näringsställe senare kallades, vilket tyder på en något högre standard än den som utmärkte de enkla krogarna. Som krogens innehavare nämnes 1682 torparen Frans från Skuru och Skurukrog. Denne blev då stämd till prosttinget att dömas för sabbatsbrott därför att han aldrig eller sällan går till kyrkan och Herrens nattvard. Det var Nackaprästen som anmälde. Men vägen från Skure till Nacka kyrka var lång och besvärlig. Vid sockenstämman 1716 påtalade krögaren i Skure att kyrkovägen mellan Kolbotten och Nacka var trång och borde uppröjas. Det var föga underligt att krögarna i Skure och Kungshamn, liksom andra som bodde på Sicklaösidan av Skuresundet, sökte sig till Bo vid kyrkliga förrättningar, varom Bo sockens första kyrkobok, påbörjad 1679, ger många exempel. Mitt emot Skure krog låg sedan gammalt också Klintens krog, utmärkt redan 1680 på den förut omnämnda kartan över Bo sätesgård. Dessa båda krogar var av särskild betydelse för landsvägstrafiken som här passerade Skuresundet. Under äldre tid fanns här endast färja och färden över det smala sundet kunde bli nog så besvärlig. Värmdeprosten Daniel August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden 2 dagar senare kom de inte över med Skurefärjan. Det snöade och stormade så de nödgades stanna över natten i Skure värdshus. Sedan färjan 1832 ersatts med en flottbro uppfördes en särskild brovaktstuga med kroglokal vid Klinten. Brovakten skulle samtidigt vara krögare. Den förut i samband med Korsuddens krog omnämnda änkan Elisabeth Björkgren blev den första innehavaren av broarrendet liksom av krogen. När den stora krogdöden kom under 1800-talets första årtionden hävdade sig dessa krogar vid passagen av Skuresundet längre än de flesta. Ännu 1840 drevs Skure värdshus av demoiselle Johanna Charlotta Lindberg. Och när man på sockenstämma i Bo 1855 diskuterade krogarnas vara eller icke vara, sades om Klintens krog att den borde bibehållas när den är nödvändig som viloplats för de från Stockholm eller Värmdön resande. Och fara värt är att om denna kroglägenhet skulle försvinna, bron skulle upphöra och det åter skulle bliva ett färgningsställe. Längst i norr låg Kungshamns krog. Man kan gissa att detta näringsställe hör till de allra äldsta av dem i denna artikel behandlade. Namnet Kungshamn anger att platsen ingick i den uråldriga militära organisation vi kallar Ledungen, noga beskriven i de gamla landskapslagarna för Uppland och Södermanland. Med ledung betecknades dels det härnadståg till sjöss som konungen under tidig medeltid hade rätt att varje år påbjuda, dels de skyldigheter som i samband härmed åvilade bönderna i dessa landskap. I konungens budskap om ledungen skulle också anges i vilken hamn ledungsskeppen skulle samlas. Sådana hamnar kallades kungshamnar och av allt att döma var Kungshamn vid Skuresundets mynning en av de förnämsta svenska ledungshamnarna. Som förut omtalats gick här under äldre tid den viktigaste farleden till Stockholm och Mälaren. Strax utanför låg den märkliga ön Lilla Sverige. All anledning finns alltså att misstänka att Kungshamns krog funnits i någon form redan under tidig medeltid. På kartan över Sicklaön av 1774 finns Kungshamns krog utmärkt. Linnerhjelm berättar om näringsstället Kungshamn och i Forsstrands bok Nackasocken sägs att Kungshamns värdshus på sin tid varit mycket besökt. Nyckelviken, Danviken. Stora farleden in mot Stockholm var späckad med krogar och värdshus. Kom den sjöfarande utifrån hade han på Sicklaöns nordsida, om man bortser från Kungshamns krog, åtminstone i äldre tider krogar både vid Stora och Lilla Nyckelviken. Carl Gustaf Tessin berättar i sin dagbok om Stora Nyckelviken följande. Nyckelviken förvandlades från en usel krog till ett den tiden hyggligt lantmansboställe av salige president Gyllengrip. Landshövding Gabriel Gyllengrip blev 1722 ägare till Stora Nyckelviken och härmed blev det tydligen slut med krogverksamheten. Kanske var den redan förut nedlagd. Alfred Jansson återger i sin artikel om Nyckelviken uppgifter som tyder på det. I ett syneinstrument av år 1697 omtalas tvenne stycken stugor neder vid sjön som till förene varit brukade till krog. Större betydelse fick av allt att döma krogen med Lilla Nyckelviken. Under slutet av 1700-talet var tydligen detta utvärldshus väl hållet och lockade känt folk från huvudstaden. Härom vittnar främst ännu bevarade teckningar av Johan Tobias Sergel, som med sina umgängesvänner ur konstnärs- och teatervärlden, men även ur diplomatiska kåren, hörde till Lilla Nyckelvikens gäster. Att det gick glatt till vid dessa gästabud, därom ger Sergels teckningar klart besked. Vägen till Nyckelvikskrogarna var krokig och smal. Man kan förmoda att de gästande sällskapen från Stockholm hellre begagnade sig av roddbåtar, kanske med dalkullor som roddare. Krogar fanns också i farleden utanför Nackas gräns, exempelvis på Fjäderholmarna och på Blockhusudden, där Västerviksprästen som ovan nämnts på sin färd till Stockholm 1686 tog sig en vilostund och förfriskade sig med en flaska spanskt vin. Linnerhjelm berättar förtjust om ett litet värdshus vid Finnboda som han besökte år 1797. Efter en kort promenad från Danviken, stundom vild, stundom ljuvlig, men merendels enslig, nalkades man Finnebo, ett litet värdshus vars pittoreska läge en särdeles händelse lät mig se. Det tycktes nästan inneslutet av otillgängliga berg och man finner endast en helt liten sluttande hängnad. Men denna förefaller här ljuvlig och bär lummiga träd och buskar i det frodigaste gräs nedanför lodräta klippor. Ur deras dystra skuggor överser man hela Saltsjöviken och Djurgårdens angenäma fält, i synnerhet det täcka Biskopsudden som mitt här emot är beläget. Mera enfald och vänlighet röjdes hos värdfolket än man här kunde förmoda, och de tycktes förnöjde i sin avsides boning som de med vackra blomster i fönstren beprytt. Jag har trott mig börja nämna detta ställe, emedan få torde hava sett det. Samma värdshus omnämndes ännu i början av 1900-talet, då utskänkningen av vin och öl under ett antal år sköttes av Nacka utskänkningsbolag med utskänkningar vid Nacka värdshus och Finnboda värdshus. Det senare, som även benämndes Vida Blick, torde ha nedlagts omkring 1920, då utskänkningsrättigheten övertogs av Stockholmssystemet. Även på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, fanns det tidigare ett gästgiveri beläget på västerspetsen av holmen.
1: Radio Nacka 99,9 MHz. Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid, Gunnar Ahlberg.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Vi är nu framme vid Danviken, som under äldre tid var ett krogcentrum av ganska märkligt slag. Förut har omtalat hur som sysslomannens hustru på Danviken redan 1564, alltså endast ett årtionde efter hospitalets inrättande, brände brännvin till egen avsalu och höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Inte endast föreståndaren, alltså sysslomannen, utan även hospitalets präst bedrev krogrörelse, båda inom Danvikens område. Danviksprästen hade sedan gammalt använt titeln kyrkoherde. 1635 erhöll han kunglig auktorisation på denna värdighet, och samtidigt fick han till något understöd i sitt hushåll, som andra kyrkoherdar därstädes före honom gjort hava, rätt att låta sälja öl, brännvin och annat slikt, både in- och utomgårds, till de sjöfarande och andra som sådant begära till köps. Tydligen var kyrkoherden liksom föreståndaren dåligt betald, och krogrörelse motiverades med att han behövde något understöd till sitt hushåll. Man synes inte ha funnit något anstötligt i att prästen höll krog. Däremot blev det i slutet av 1700-talet åtskilligt rabalder över att han drev denna utskänkning i sin egen tjänstebostad. När pastorsbostället vid denna tid skulle byggas om nekade institutionens styrelse, det så kallade politiekollegiet, att göra den nya kyrkoherdebostaden så stor att den kunde räcka även till serveringslokal. 1775 beslutar överståthållaren att kyrkoherden ska behålla sitt krogprivilegium, men ej i av institutionen bekostade hus. Läget vid Danviken var givetvis det allra bästa för denna krogrörelse. Här möttes stora farleden in till Stockholm och landsvägen från Värmdö och Sicklaön. Under 1700-talet låg kyrkoherdebostället alldeles vid den senare vägen. Om inspektörskrogen låg i närheten av eller i samma byggnad som inspektörens bostad, hade de sjöfarande närmare till denna Danvikens andra krog. Det var dock inte endast de resande som här var krogkunder. Även för Danvikens egna invånare var krogarna en lockelse. Därom vittnar en särskild paragraf i statuterna för Danviken av år 1620, där det heter så här: 17. Skall klärken och sysslomannen förmana de fattiga att de för penningar skola köpa sig de saker som de kunna behöva, nämligen skjortor och skor, lärft och tvål, med annat vad de kunde av nöden hava, om vilka sysslomannen med skrivaren skola hava noga uppseende, att slikt må rätt tillgå, och icke penningarna i brännvin och öl till överflöd må användas som förr är skett. Danviksprästen och Danviksföreståndaren hade emellertid konkurrenter i krogrörelsen. Alldeles i närheten låg inte mindre än 4 andra krogar och värdshus. Förutom det förut omnämnda Finnboda värdshus fanns här krogen Tappen, Dockans krog och Kungsbro krog. Tappen var en nagel i ögat för Danvikskrögarna, inte endast såsom närmaste konkurrent. Enligt en uppgift låg den vid Vilan, strax in till nuvarande Danvikshem. Utan dess personal vållade även andra bekymmer, särskilt för Danviksprästen, som i en visitationspromemoria av år 1753 skrev: men här är en krog, icke långt från Danviken, benämnd Tappen. Folket som där varit och är har jag aldrig fått rätt upp på, varken vid husförhören eller förhören i kyrkan. I år har jag 2 gånger låtit uppbåda dem till förhör, men ingen dera gången kom någon, utan det har var sista gången svarat att de inte hålla sig hit till församlingen. Det är tänkbart att innehavarna bodde i Stockholm, fast de drev utskänkningsrörelse här vid Tappen. Dockans krog finns upptagen på den förut omnämnda kartan över Sicklaön från 1774. Den låg vid Svindersvikens innersta ände, som än idag går under namnet Dockan. En kilometer därifrån låg Kongsbro krog, troligen strax nedanför Sättervallska villan. Vintervägen Värmdö kyrka och Stockholm. På den äldsta kända kartan över Sicklaön, publicerad i Nackaboken 1963, läser man intill en utprickad linje Vintervägen ifrån Stockholm och åt Värmdö kyrka. Den sålunda angivna vägen går fram från Hammarbysjön över Sicklasjön mot öster. Inledningsvis har omnämnts att här under mycket gammal tid gick fram en huvudled från Saltsjön in i Mälaren. När landhöjningen gjorde denna led oframkomlig bibehölls den dock långt fram i vår tid som vinterväg. Så fort isen lagt sig på vikar, sund och småsjöar blev vintervägarna praktiska och omtyckta färdvägar för trafiken till och från skärgården. För skärgårdsborna var tvenne vintervägar av särskild betydelse. Den ena gick från Värmdö kyrka över Torsby och Baggensfjärdarna, genom Stäket och Lennerstadsundet och slutligen över Järlasjön, Sicklasjön och Hammarbysjön till Stockholm. Den andra gick från Djurhamns kyrka genom Strömma kanal till Baggensfjärden där den förenade sig med den förutnämnda. Enligt en förordning av år 1790 skulle dessa vägar utbuskas och hållas öppna av organiserade ploglag. Ännu långt fram i tiden var vintervägarna mycket trafikerade. Prosten Silfält i Värmdö, om vars äventyrliga Stockholmsresa via Skurufärja förut berättats, använde sig också av vintervägen när detta passade. I sin dagbok beskriver han den 5 april 1827 reste jag och min hustru till Stockholm hela isvägen. Författaren Elias Selstedt, som åren 1852-69 var tullinspektor på Sandhamn, begagnade också vintervägen till Stockholm. Han har berättat här om i dikten Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, ur vilken några strofer här anföres. Då tog jag min respäls, sibirisk karpus och piska och hatt och nattsäck och kappsäck och kaggar och krus och skärp och kravatt. Med snuggan i mund och med brunt i trav förbi kobbar och hav for jag fjärdar och sund förbi Djurö kapell i min himmelsblå fäll. Och lustigt och glatt som en bullrande dans över böljandet bar. I skogen var tyst och i lundarna fanns ingen sångare kvar. Och baggen låg blank som han sopats med en kvast, men förunderligt fast. Blott här och där låg liten häst på viken som en frusen musik. Och månen klev upp i den mörkgröna skog upp på översta pinn. Och Nacka jag såg, det var skada på krog att den skulle dras in. O druvornas tempel, din takås och fot har fått fallande sot. Så grusas, o Bacchus, allt mer och allt mer dina glada kvarter. Men Brunte, som hade en hörsel så fin, satte av i galopp, tog tömmen med svansen och gnodde som hin upp och Nackanäs upp. Och hungrig och törstiga ropte på mat så att krögaren blev flat. Han troligtvis aldrig sett utom min häst en så glupande gäst. En annan konstnär som fångat isfärdernas poesi är målaren Victor Forsell, som under långa perioder bodde på Stora Sickla, alltså intill den gamla vintervägen. Hans oljemålning På isen, Hammarby, lämpar sig väl som illustration till Elias Selstedts reseskildring. I ett frostigt vinterlandskap ser vi ett ekipage med en herre i brun pälsmössa, bekvämt bakåtlutad i skrindan bakom den frustande hästen i grågult. Den här återgivna blyertsteckningen av samma konstnär, Oxfora på vintervägen från Hammarbytull, visar en annan sida av trafiken. Krogar och värdshus utefter denna led känner vi delvis redan till. Krogarna vid Stäket var givetvis omtyckta hållplatser även för trafikanterna på vintervägen. Ytterligare en i detta grannskap förtjänar att nämnas, nämligen krogen Ekhorn vid Moranedet, tillhör nuvarande Saltsjöbaden. För Värmdöborna som genom Kolström kommit ut på Baggensfjärden var det vintertiden en omväg att fara genom Stäket. Raka vägen gick genom Moranedet och här låg krogen Ekhorn. När sockenstämman med Nacka och Irstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 hade att yttra sig över vilka krogar som borde anmälas för indragning uttalades att krogarna Bollmora och Ekhorn, den senare endast vinterkrog, ej kunde umbäras som nödiga viloställen för vägfarande. Nästa hållplats för den som färdades vintervägen fram var Kolbottens värdshus, som av allt att döma hörde till de få krogar i våra bygder som kunde locka en mer pretentiös publik. I 1734 års husförhörslängd har antecknat att i Kolbottens värdshus fanns en källarhustru och allehanda tjänstefolk. Carl Gustav Tessin, som under sina uppväxtår tydligen vistats en hel del på fadern Nicodemus Tessin den yngres ägda boherrgård vid Stäket, har på ett ställe i sin dagbok antecknat: Nacka krog och Kolbotten här i nejden påminner mig om min ungdoms yra och galenskaper. Man kan förmoda att tessinarna vintertiden ganska regelbundet begagnade den nästan raka isvägen över Kolbotten och Nacka värdshus in till staden. När isen gick upp kom de höga herrarnas speljakt till användning och då gick färden genom Skuresundet till eller ifrån huvudstaden. Att Kolbotten under senare delen av 1700-talet var ett allmänt känt ställe framgår kanske bäst av att det var avsett att spela en viss roll i Gustav den tredjes revolution. Enligt de förberedande planerna skildrade i J.M. Sprängportens minnesanteckningar skulle en truppstyrka seglas över från Sveaborg, landstiga i Erstavik och vid Kolbotten mötas av officerare och välsinnade borgare från Stockholm med konungen i spetsen. Av dessa planer blev nu ingenting. Revolutionen genomfördes som vi vet på annat sätt. En remarkabel gäst i Kolbottens värdshus var under början av 1800-talet den genom sina nu utgivna dagböcker kända årstafrun Helena Renstierna. Vintertiden for hon ofta på släde isvägen till Nacka och noterade händelser och intryck i sin dagbok. Den 6 mars 1796 var hon sålunda vid Kolbottens värdshus med sin man och några bekanta. Där var, skriver hon, en gruvlig mängd människor som alla lockades ut av det klara vädret och det makalösa sköna slädföret. 13-dagen år 1800 åker hon åter dit med sina vänner ut i bredslädar. Nu äts middag på det lilla värdshuset och i den alltid mycket detaljerade årstadagboken är nu antecknat: maten bestående av 4 rätter, ett stop glödgat vin, 2 buteljer rött vin, dricka samt lite middag för 4 drängar kostade våra herrar 4 riksdaler vardera eller tillsammans 36 plåtar. Väl betalt. Efter att ha passerat Järlasjön var de resande framme vid Nacka värdshus som utan jämförelse är mest kända och omtalade av krogarna i Nacka. Den kommer här nedan att behandlas i ett särskilt avsnitt varför den nu förbigås. Låt oss istället stanna ett ögonblick i krogen vid Stora Sickla gård. Den blev särskilt omtalad och kom att spela en i viss mening historisk roll som mötesplats för det sällskap pietister som en lördagkväll i augusti 1723 samlades vid krogen för bön och psalmsång. Efter övernattning i Sickla fortsatte sällskapet till Nacka kyrka där de åhörde gudstjänsten, varefter de återvände till krogen där en enkel måltid serverades. Möten av denna art var inte tillåtna i den tidens Sverige. Det fromma sällskapet som hållit bön i Sickla krog och gudstjänst i Nacka kyrka blev anmält för regeringen som tillsatte en särskild kommission att döma i ärendet. Slutet på hela historien blev att deltagarna visserligen befriades från straff, men i en ny förordning, det så kallade konventikelplakatet, stadgade strängt förbud mot sammankomster av denna art. Att Sickla gård vid denna tid varit krog eller näringsställe, som krogarna ofta benämndes med en något förskönande omskrivning, framgår tydligt av de mycket omfångsrika handlingarna i detta på sin tid mycket uppmärksammade mål. Bland vittnena som hördes var Sicklabondens hustru Britta som berättade att det pietistiska sällskapet sungit och läsit hela föregående natten men inte tavade hämtat varken brännvin eller dricka. Vintervägens slutpunkt var Hammarbytull, även kallad Vintertullen, vid nuvarande Malmgårdsgatan i Stockholm, vilket för resenärerna ingalunda betydde att krogarna och deras lockelser tog slut.
2: Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg.
3: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
1: Nacka värdshus. Tack vare Alfred Janssons forskarmöder vet vi mera om Nacka värdshus än om något annat av de många näringsställena i Nacka. Krogens tillkomsthistoria är dock okänd. Man kan förmoda att Nacka bruks anläggning vid mitten av 1500-talet betytt en snabb utveckling av krogrörelsen, men man kan inte förbese att dess läge vid vintervägen Stockholm-Värmdö tyder på en än högre ålder. I ett värderingsinstrument från Nacka bruk av år 1694 har vi en första ganska fyllig beskrivning på Nacka krog. Den var belägen på sydsidan av det smala sundet mellan Järlasjön och Sicklasjön. Någon bro över sundet fanns inte vid denna tid utan trafiken förmedlades av en liten färja. Krogbyggnaden var förhållandevis stor. Den innehöll 4 stugor i rad, de 2 största 23x9 alnar samt en nattstuga. En av de stora stugorna hade 4 fönster och hade målade bonader kring väggarna. Vidare omnämnes i denna krogbyggnad köksstugan med 2 gallerförsedda fönster, bagarestugan med 5 fönster och stor bakugn. Till värdshuset hörde vidare stall och fähus och vid berget ännu en nattstuga att härbärgera de resande. Därintill fanns även en liten kryddgård. Det var som vi förstår redan vid denna tid en ganska ansenlig anläggning. Krögaren hette omkring år 1700 Jonas Berg. Om honom är antecknat att han till Guds namns ära skänkte ett nytt timglas till den under byggnad varande Nacka gamla kyrka. Även den följande innehavaren, traktören Nils Berg, förmodades ha kyrkligt intresse. När kyrkobesökarna från Sicklaön vid en sockenstämma den 29 april 1716 klagade över en besvärlig kyrkoväg och särdeles vid Nacka krog över färjan där de måste betala och kunna således ej ofta komma dit, varför det lovande stäm att tala med traktören Nils Berg att de om söndagarna skulle fritt komma över. Om krögaren lät tala med sig på denna punkt förmäler inte handlingarna. I den delvis mycket häftiga debatten inför den nyss nämnda Sicklakommissionen framkom en hel del som inte just var smickrande för Nackakrogarna vid denna tid. Innehavare av Nackakrog, som väl närmast åsyftades, var 1723 en traktör vid namn Anders Sundberg. En av de ledande i det pietistiska sällskapet, överstelöjtnant Peter Cedersparre, skrev i en frän inlaga till kommissionen följande i första hand riktat mot kaplanen i Nacka, Olof Thunberg. Han lärer ju inte kunna neka att mycket liderligt och ogudaktigt sällskap om sön- och helgedagar plägat inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändligen ohelgat sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom i den lede vår fiende djävulens namn, dubblande, dans och annat syndigt tidsfördriv. Nacka krog tillhörde sedan gammalt Nacka bruk, men utarrenderades till någon traktör. Omkring 1700 var kroghyran 600 daler om året, men krögaren Anders Ingelius begärde nedsättning till 300, vilket dock avslogs. Det hjälpte inte att han som skäl anfört att han inte hade andra lägenheter än blotta husen vid krogen och icke så mycket han kunde föda ett lamm på eller sätta en planta. Detta var nog visst och sant. Krogen låg ytterligt trångt mellan sundet och bergbranten. Från 1738 till in på 1750-talet arrenderades krogen av Arvid Örstedt. Krogrörelsen hade under denna tid en betydande omfattning. Örstedt hade år 1750 tre pigor och två drängar i sin tjänst. Liksom flera av traktörerna på Nacka krog tycks han ha varit en kyrksam man. 1745 skänkte han till Nacka kyrka en nummertavla och 1756 ett timglas för predikstolen. Slutet av 1700-talet synes ha varit en förfallets tid för Nacka krog. Den var under ett 30-tal år förpantad till tobaksfabrikören C.G. Hoving, som också var innehavare av den stora kvarnen på Damiksklippan. Krogen bytte traktör gång på gång. Under några år omkring 1820 sökte Anders i Flander, som då arrenderade värdshuset av Nackagårds ägare brukspatron B.M. Björkman, att göra stället mer attraktivt för bättre folk. Han uppförde ett lusthus invid sjön. Invändigt var den rymliga salongen målad med skär oljefärg med vacker bord och vit panel, taket vitmålat på papper. Omslagsbilden här på Nackaboken 1964 visar Nacka värdshus vid denna tid. Utom den gamla krogbyggnaden ser vi den nybyggda lusthussalongen samt bron över sundet som tycks ha tillkommit omkring 1800. I Flander gjorde också andra anordningar i syfte att dra folk med pretensioner till sitt värdshus. Han anlade sålunda ut i bortersta hagen ett batteri med grässoffa, staket, flera träd planterade samt väg dit. Han planterade en trädgård med blomsterparterr med staket, flera ädla bärbuskar, jordgubbar med mera. Till gästernas förnöjelse fanns en käggelbana 45 alnar lång och 2 alnar och 11 tum bred med ränna. I Flanders ansträngning att åstadkomma en standardhöjning hjälpte föga. Huvudbyggnaden var nu så förfallen att en ombyggnad var nödvändig. Den blev så vitt känt aldrig utförd. Istället sjönk ställets anseende allt djupare. Den växande nykterhetsrörelsen krävde krogarnas nedläggande och även Nacka värdshus kom i farozonen. I sockenstämmornas protokoll kan man avläsa hur debatten fördes. Vid stämma med Nacka och Erstaviks församlingar 1837, förut omnämnd i samband med Ekhorns krog, uttalades att Nacka värdshus inte kunde undvaras då det behövdes som viloställe för vägfarande. Men 14 år senare var tålamodet med värdshusets slut. Kronolänsman P.A. Melin ingav till stämman en pepprad inlaga ur vilken följande må anföras. Värdshuset är följaktligen ej till gagn men mycken skada för församlingen, varom åtalade och avdömde fyllerier och slagsmål vid värdshuset uppkomna bäst bära vittnesbörd. Icke heller lämpas i värdshuset till vägfarandes bekvämlighet. I allmänhet besökte stället ej av några bättre personer från huvudstaden, de därför sin förlustelse göra utfart, men däremot av ortens drängar och sämre befolkning från staden, förnämligast helgdagarna där göra besök och i särskilt rum under benämning krog emottagas och på bästa sätt förplägas till dess sinnena av det omåttliga förtärandet av starka drycker uppbrusa samt gräl och slagsmål därpå i ordningen följa. Effekten av länsman Melins inlaga blev omedelbar. Stämman beslöt enhälligt uttala att värdshuset var inte blott överflödigt utan i högsta motto fördärvligt. Så som ett vanligt tillhåll för tjänstefolket inte blott om söndagar utan även om kvällar och nätter under arbetsveckan där det genom dryckenskap både moraliskt, fysiskt och ekonomiskt avseende fördärvas och göras odugliga till uppfyllande av sina tjänsteplikter. Som en följd av stämmans enhälliga uttalande beslöt länsstyrelsen att all slags värdshus och krogrörelse vid Nacka skulle upphöra den 14 mars 1852. Nacka värdshus och dess krogrörelse blev alltså förbjuden, men förbudet gällde inom Nacka kapellförsamling. Mycket snart, 1860, finner vi att det gamla värdshuset återuppstått på norra sidan av sundet, nu alltså i Sicklaöns församling. Det benämndes under första tiden Sicklanäs värdshus, vilket ganska snart ändrades till Nackanäs värdshus. Dess historia hör emellertid nutiden till, varför den må tagas upp i annat sammanhang. Vägen Tyresö, Stockholm. Utefter Nackas södra gräns, här och där med snudd in på Nackas område, gick ytterligare en gammal väg, Tyresövägen. Den förband Tyresögods och dess under 1600-talet omfattande industrier med huvudstaden. Denna väg var under gammal tid också Ältabornas bästa förbindelse med Stockholm. Som var att vänta stöter vi också här på krogar och värdshus. Vid Tyresö kyrka fanns redan på 1660-talet en krog som då var utarrenderad för 8 daler kopparmynt. Några år senare, 1672, uppfördes strax intill ytterligare en krog vid den så kallade Follbrinkströmmen där flera industrier låg. För den som från Tyresö reste till Stockholm fanns redan efter en halvmils färd Bollmora krog som låg inom Nackas område. Vi har redan läst att den på 1830-talet räknades till de få krogar som sockenstämman ansåg inte kunna indragas då den var ett nödvändigt viloställe för det vägfarande. Efter ytterligare en halvmils färd låg Skarpnäckskrogen Pungpinan, ett av folkhumorns många välfunna krognamn. Ordet krog av tyskans krok betyder krus och har väl aldrig haft någon god klang. De bättre hållna, Nacka, Kolbotten, Skuru, Lilla Nyckelviken, Finnebo, kallades från slutet av 1700-talet vanligen värdshus, vilket lät bättre. Skillnaden var väl inte så stor. Att fylleri och bråk var ganska oundvikliga i samband med denna rörelse har många gånger omvittnats. Men det vore missvisande att vid en skildring av krogarnas historia bortse från deras betydelse för kommunikationerna i gammal tid. Detta framgår inte bara av krogarnas nära anknytning till vägnätet utan bestyrkes mångfaldiga gånger i gamla lagar och förordningar liksom i sentida stämmoprotokoll och skildringar. Därför synes en litteratursammanställning av vägar och krogar inom ett av huvudstadens tillfartsområden vara väl motiverad.
2: Du hörde Gunnar Ahlbergs kapitel Vägar och krogar i gammal tid ur Nackaboken 1964. Och det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.

Ja, hej och välkomna då till höstens första torsdagstimme, i alla fall för den här säsongen som vi sänder ut den 10 september. Sture Djupenström heter jag som finns i studion som vanligt och också Karin Gyllander. Vi ska prata om den nya biblioteksupphandlingen som har blivit klart så sent som igår kväll, alltså den 9, så att det är purfärskt. Sen går vi in i algverkstan, och vad det handlar om det kommer vi få höra sen. Vi ska också låta Jenny Frisell berätta lite grann om vad som händer på dieselverkstan, ett par intressanta evenemang. Välkomna!

0: Nu har det blivit klart med den nya upphandlingen av biblioteksverksamheten i Nacka. Det var ju mycket skriverier om det där i somras och senhösten där man befarade nedläggning av bibliotek och så vidare. Nu har du, som de brukar säga, ett resultat, Hans Otto Halvorsen, kultur- och fritidsdirektör.
1: Ja, men det stämmer. Och det är lite olyckligt att det här ryktet om nedläggning uppstod. Jag vet inte riktigt vart det kom ifrån. Det har ju aldrig varit något tema. Vi har aldrig haft för avsikt eller mål att stänga eller lägga ner några bibliotek, tvärtom. Vi vill ju lyfta dem och höja kvaliteten. Så och nu har vi då genomfört upphandlingen och igår kväll fattade kulturnämnden beslut om att tilldela en ny sjuårsperiod till två olika aktörer. I den här upphandlingen som i den förra så delar vi våra sex bibliotek in i två områden. Område 1 och 2, och på område 1 så vinner det som nu heter Bibliotekspartner Nova. Det är en ekonomisk förening, det är alltså biblioteksmedarbetare som har bildat en ekonomisk förening och lämnat anbud, som vann det ena området, och så vann den kommunala produktionen det andra området. Så det blir lite nygammalt på det ena området och en ny leverantör på det andra området.
0: Den här ekonomiska föreningen, är det biblioteksfolket från Nacka eller är det...
1: Ja, det är biblioteksfolk från Nacka. Det är alltså, vi hade ju Axiell, var det företaget som vann det området för 8 år sedan, den första upphandlingen vi hade. Och Axiell meddelade att vi har inte för avsikt att lägga anbud den här gången. Och då tog alltså Axiells medarbetare saken i egna händer och bildade den här ekonomiska föreningen. Så det är i princip samma gäng som har bedrivit verksamheten fram till nu, som då tar över, men nu gör det i eget namn.
0: Område 1 då, som du kallar för, är det de så kallade forumbiblioteken då?
1: Det är Forum, Orminge och Fissetra.
0: Just ja.
1: Och så område 2 är då Dieselverkstan, Elta och Saltsjöbaden.
0: Vad var det som gjorde att den kommunala produktionen fick ett uppdrag? Är det det bästa budet eller var det dåligt med anbudsgivare kanske?
1: Nej, det var bästa budet. Vi fick 3 anbud. Och det har varit en arbetsgrupp, en utvärderingsgrupp som har utvärderat varje anbud och gett poäng enligt den skala som låg ute i anbudet. Så de vann på bästa kvalitet i sitt anbud. Så vi hanterar dem precis som vi gör med alla andra externa.
0: Blir det några nyheter eller går allting som på räls nu då?
1: Alltså, för det första så ska jag säga att vi fattade tilldelningsbeslutet igår. Nu är det som heter avtalsspärr i 10 dagar. Alltså där nu är det en 10-dagars period hvor den som inte vann den som inte vann kan överklaga och bestrida det här resultatet. Så vi tecknar ju avtalene först tidigast den 22 september. Och det är ju först då vi på riktigt kan starta med samarbete med de nya aktörerna. Men vi har lyft en del nya krav i upphandlingen som vi nu ska implementera mot barn och unga i IT-kunskaper. Ja, en läsfrämjande aktiviteter, alltså vi har en del kvalitetsmått som vi nu har säkerställt i upphandlingen som ska implementeras, så det blir ju ett jobb nu under hösten med att få det här igång, så vi har allt på plats till årsskiftet när vi siktar på att starta på riktigt.
0: Och då när det gäller område 1 här, forumbiblioteken, då blir det ju ingen större skillnad vare sig personellt eller verksamhet då?
1: Nej, det kan du säga. Det blir en marginell skillnad. Mm. Det blir en skillnad där hvor vi har tryckt lite på nya saker i upphandlingen. Men i all huvudsak så fortsätter verksamheten som idag. Det är ju en jättefin verksamhet som Nackaboende har varit supernöjda med. Så vi har inte varit inne och pillat mycket. Vi har varit nöjda med leveransen och vill bara förstärka den på några punkter. Så det blir i princip samma sak, det gör det.
0: Och det här träder i kraft om allt går som det ska vid årsskiftet då?
1: Ja, årsskiftet senast 1 februari. Det beror lite på lite teknik och helgdagar och annat. Men senast 1 februari ska det nya vara på plats.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Staden, vad är det för något?
2: Men det har jag ingen aning om heller. Och det ska jag ska det kommer komma längre reportage om det här som ni kan höra på den här frekvensen. Radio Nacka 99,9 MHz. Så det är ett projekt som ligger ute på Nämnde som har fått forskningspengar och där kan man komma och hälsa på. Man får ringa dit först och de har haft öppet i sommar. Vi fick vara med och arbeta med alger, så det är det som jag tänkte de här två personerna som jag har bland annat träffat där ute. Alger och lära sig om alger, och det är väldigt mycket sådana i vattnet ju. Bland annat så träffade vi på en designer och konstnär som skapar vackra konstverk, till exempel med att klä olika material med alger och som sedan torkar till ett tunt skikt som en lampskärm, eller man kan göra mobiler och vackra. Det var väldigt vackra saker. Hon hade med sig foton också och visade, och de ramarna som vi provade med det var vass och försökte göra då olika färger blir det på algerna. Så först malar man ner dem till en massa och sen så kan man göra, det blir nästan som pergament, som papper, och sen så tunt i olika färger, och så spänns det ut med olika organiska material som vidjor. Här var det vass då. Så jag frågade henne vem hon var.
3: Hej, vad heter du?
4: Alberte Bøjesen, dansk-svensk textildesigner och nu algenörd.
2: En algenörd? Ja, allt här på Algverkstan handlar ju om alger.
4: Ja.
2: Som det gör. Och idag är det workshop här. Och på en sån här stor kabel, gammal tom kabelvinda som ett bord som är omkullvält. Här ligger gröna spagettimaskar. Som är som utpressad slime. Men den håller liksom för att hålla i. Hur har du gjort de här?
4: Ja, vi har gör det som heter, vad heter det? Algpulp. Som är liksom att man mixar ner algmaterialet. Och sen så i de stora algerna som finns, inte så jättemycket här i, vad heter det? Det Baltiska havet, men väldigt mycket ut på västkusten, så finns det som heter alginat i de här algerna. Och det gör liksom som ett bindmedel eller som en lim. Och sen kan man spruta ut dem i så här ett saltvatten och så blir det såna här. Så du kalcificerar sjögräset.
2: Och då håller det som liksom lite som nykokt spagetti. Ja, och det är precis. Alger som är alldeles blank och lite knollrig liksom.
4: Liknar lite tarmar.
2: Ja, jag kunde inte säga bättre. Det är lite av en skräckfilm, men de rör sig inte i alla fall. Vad har man dem till?
4: Alltså det här är mer bara, det är ju roligt för att det händer liksom en kemisk reaktion när det här alginatet och eller som finns i algerna kommer ner i det här saltvattnet. Så det är mer som liksom visar, okej, det här händer naturligt, att det sker den här kemiska reaktionen när kalciumsaltet och algerna interagerar. Men det finns liksom firman i världen som jobbar med det här till att göra fiber såsom, alltså istället för bomull eller så här, för du kan ju sätta det liksom i och extra eller så här, vad heter det, spruta ut det liksom plast. Alltså så att det bara blir långa fiber och sen så torkar de så blir de liksom som ett fiber. Så det här är liksom grunden till det, och sen kan man faktiskt använda det ut i textilproduktion och sådana saker, och det är det som är superspännande.
2: Och göra helt miljövänliga saker.
4: Förhoppningsvis i alla fall. Så det är ju, och det är det som är vårat fokus, är ju också liksom det här med att förstå, men var är det kommer från? Vad är det för ett miljö man liksom arbetar med om man jobbar med alger, och liksom tar också hänsyn till vårt havsmiljö som är ju så superviktigt för hela vårt ekosystem. Och som vi har så mycket av här i Norden och sådana saker. Och ta vara på det på bästa sätt. Så båda jobbar med det, men också jobbar för det. Det är mening.
1: Ja, det är spännande det här.
2: Ja, men det var jättekul att se. Och Alberte Bøjesen, hon är utbildad textil- och materialdesigner från The Swedish School of Textiles i Borås.

0: Och det var ju den här soliga, blåsiga söndagsmorgonen i juli i år, så var det en grupp med nyfikna som hade samlats till en liten vik på Nämnde för att vara med i en så kallad workshop i Algverkstaden på Nämnde. Och Ida Näslund, Ida Näslund höll i arbetet på morgonen, och då fick deltagarna vara med och måla med algefärg och leka fram mönster som hängde sen på tork i gläntan. Och då frågade jag henne liksom om hon kunde berätta, vad har ni gjort här på morgonen?
1: Vi har haft en workshop där vi har provat på en textilfärg som vi håller på att ta fram, som är gjord av pigment från mikroalger.
0: Men hur kan man göra det? Alltså, alger är ju gröna. Hur kan det bli den här fina blå färgen som är på alla lakanen här utanför?
1: De algerna som vi använder, mikroalgerna, de innehåller ett blått pigment som man kan extrahera ut. Och så har vi då gjort en färgformulering kring det för att hjälpa dem att fästa på textilier.
0: Och är du konstnär?
1: Min bakgrund är som designer och konstnär. Men just nu så driver jag ju företaget Monido, där vi tar fram de här textilfärgerna. Så där är mitt fokus just nu.
0: Monido, kan man hitta det på nätet?
1: Ja, det går att hitta på nätet. Det går också att följa oss på Instagram. Mm.
0: Ja, hur stavar man det? Var kommer namnet ifrån?
1: Det stavas M-O-U-N-I-D. Och det är ett hitt på namn. Det finns en bakgrund till det. Det finns en historia kring ett berg. Ett grekiskt berg som heter Mount Ida. Så att det är ett ihopslags namn utifrån det.
0: Mm. Och ditt namn då. Hur många är ni i företaget? Är det du?
1: Ja, det är bara jag. Fast jag har supermånga runt omkring mig. Så att jag jobbar väldigt mycket med andra hela tiden. Men kan se ganska ensamt ut när man bara tror att det är jag som finns i företaget. Mm. Men vi jobbar med mycket forskningsinstitut, algföretag, textilföretag och plattformar kring det.
0: Mm. Så när jag säger lakanen, nej, men det är helt fel. Det här är specialdukar som man behöver för att färgen ska fästa.
1: Vi har jobbat med cellulosa-baserade tyger och mest fokus på bomull. Med våra första blå färg som vi vill gå mot jeans och denim.
0: Kan du göra färg utav alger som fäster på jeans?
1: Ja. Det är det som är poängen här med den här första färgen. Att vi vill få en ny slags textilfärg för jeans som är betydligt mycket mer miljöbättre.
0: Mm. Hur gör du när du får tag i alla alger då? Eller hur gör man för att få den här blå färgen?
1: Vi använder det som finns redan på marknaden idag. För det här blå pigmentet finns inom livsmedel och matindustrin idag. Men sen så på sikt så skulle man ju även kunna tänka sig att man kan använda alger från havet. Men det krävs lite forskning och utveckling kring det först.
0: Mm. Men har du en liten industrilokal, eller hur gör du när du säljer färg liksom?
1: Säljer inte än, så att jag jobbar med forskare på labb mycket nu, men planen är ju att göra det nu snart också. Vi har vårt eget labb där vi skulle kunna producera lite mer i skala.
2: Det var min fråga.
3: Den gulaktiga, men den är blandad lite med den gröna.
4: Nej,
5: då är den här som är lite prickig helt
3: enkelt.
4: Det är blåstång, ja, men då måste jag ha lite blåstång.
0: Den här workshopen här ute på den här sköna, fina, soliga klippan. Hur har den gått till idag?
1: Det har gått till som så att jag har berättat lite grann om våran algfärg och hur vi jobbar mer industriellt. Och sen har de fått testa på själv då och vara kreativ med färgen och målat. Och alla har varit så superduktiga och konstnärliga, så det har blivit jättefina målningar här.
0: Och jag såg lite utav vinsttyget som du också hade som en provbit som såg ut som bara vågor på vattnet. Mm. En spegel, nätaktigt, fint, rakt uppifrån foto nästan, som du hade i en ram. Är det så som man kan göra till vins?
1: Ja, precis. Det är det är den känslan som vi kommer få som vårt första uttryck då till jeansen. Så att det blir en väldigt, den blir en väldigt härlig havsliknande yta känsla på det.
0: Mm. Och den hade du gjort?
1: Ja, den har vi gjort och det är en industriell process. Så att den har vi gjort och demonstrerat då i 50 meter som vi har tagit fram och sytt upp våra första prototyper av. Då kommer vi få fram det här spännande uttrycket i de produkterna sen.
0: Det var jättevackert. Och de andra var ju jättefina också. Är det du som instruerar hur man ska måla?
1: Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har mer uppmanat till att leka och vara kreativ med färgen. Och kanske fundera lite grann kring vad som finns under havet. Och kopplat till känslan av färgen.
0: Mm. Har du fler sådana workshops?
1: Inget planerat, men jag skulle jättegärna vilja ha det och prata mer och sprida färgen på det sättet. Det är superkul och det tror att det också väcker någonting att få uppleva och känna färgen, kopplingen till havet och naturen.
0: Helt från alger?
1: Ja.
0: Och sitter den kvar? Håller den att tvätta?
1: Ja, den kommer hålla och tvätta, så man får vara lite försiktig när man håller på och stänker runt med färgen.

0: det var Ida Näslund som berättade om den blå färgen som var riktigt blå, klarblå, och det fanns också prov på när det var ljusblått som ljusa blåa jeans, men det var den här, det var riktigt bra färg. Så, och det går ju åt väldigt mycket färg till, eller vatten till att färga jeans, så här tycker jag. Det var intressant om vi forskning för framtiden. Det här skulle då vara lite mera, det kommer bli bättre för naturen om man kan färga jeans till exempel på det här viset. Från Kyrkviken på Nämnde i Alkiv Arli verkstaden så har det skapats en plats för utforskande, samverkan och lärande kring havets resurser, och det med fokus på just alger. Och den här satsningen kombinerar lokal naturvård, kommunikation och engagemang för att öka kunskap och delaktighet kring havets resurser. Och projektet ägs och drivs av Nämnde Green Archipelago i samarbete med SLU. Det var algverkstaden.
1: Spännande. Mm. Det finns ju stora utvecklingspotentialer i det där, skulle jag tro.
0: Ja, men det tror jag. Allt handlar om forskning, och det var ju väldigt roligt att få hålla i de här algerna och hur man använder lite kemikalier för att göra det i fast form eller få fram färgerna. Så det är spännande.
1: Mera från Värmdö, det kan man höra på våran programslinga just nu också.
0: Ja, och en av personerna som verkligen är engagerad här i Kyrkviken är ju Elin Dahlgren. Och hon finns med på det programmet ifrån Nämnde som går just nu.
1: Mm, så det är värt att lyssna på. Det var det. Jag fick ta på en intressant sak idag.
0: Nej.
1: Det är ju så att jag tittar ibland på församlingarnas program, vad de har. Jag är ju mycket ute efter om det finns några fina konserter och sådär. Och det gör det ju. Men under sommaren här nu så har Nacka församling tagit fram någonting som de kallar för ljudvandring.
0: Ja.
1: Här kan man uppleva 400 år av tro, människor och berättelser. Och man gör lite olika nedslag, bland annat så en hel del där man beskriver vad som finns i Nacka kyrka till exempel. Olika saker som finns där och beskriver man också. Nacka gamla kapell, och det finns allt möjligt. Sammanlagt så är det 11 ljudspår som man kan lyssna på och följa med i kyrkans utveckling fram till idag. Intressant faktiskt. Det var lite kul.
0: Mm. Har du provat? Har du lyssnat?
1: Ja.
0: Okej.
1: Jag har dock inte lyssnat på alla 11, ska jag säga. Det ska jag göra.
0: Mm. Och då ska man gå runt och titta på vad.
1: Ja, man ska ju det,
0: på plats.
1: Ja, just det. Man ska egentligen vara på plats när man lyssnar på det här. För att de pekar på olika saker eller uppmärksammar på olika saker. Så då ska man helst vara antingen längst bak i Nacka kyrka eller i någon kyrkbänk mitt i, beroende på vad det är man vill. Mm. Så, ja, det var en kul grej faktiskt.
0: Ja. Allt som är med ljud, det tycker vi om.
1: Ja, det tycker vi om, ja. Ja. Så, det finns ju, ja, det var lite från församlingarna. Sen så har vi ju våran dieselverkstad förstås. Och jag bad Jenny Frisell, som jobbar med arrangemang där i dieselverkstaden, och prata lite grann om några saker som händer i höst.
2: Söndag den 13 september så kommer vi att fira kulturarvsdagen i Nyckelviken. Och då är alla varmt välkomna att gå på en vandring tillsammans med kommunantikvarien Johannes Krusi och våran museiguide Robin Sander. Och de kommer att berätta om platsen och byggnaderna i Nyckelviken. Klockan 14.30 är det också en workshop i kulning, och den behöver man då gå in på dieselverkstan.se för att anmäla sig. Sen har vi också Nacka hembygdsmuseum öppet hela dagen 12-16. Så varmt välkomna att ta del av Nackas kulturarv söndagen den 13 september. Den 19 september så öppnar vi en ny utställning i Nacka konsthall som heter En läsning av bild genom konstruktion. Det är textilkonstnären Matilda Dominik som ställer ut sin textilkonst. Och den har hon tagit fram med hjälp av en digital vävstol, så det är väldigt spännande. Hon har kopplat en vävmaskin till en dator och sen har hon sökt upp gamla textilkonst i Nationalmuseets samlingar och skapat utifrån det. Den här utställningen går att läsa mer om på Dieselverkstans hemsida. Det är gratis, fri entré, och utställningen håller öppet till mitten av november. Den 21 oktober så är det dags för cirkus på stora scen. Då kommer Opa Fashion med Grind Art Club till Dieselverkstan. Det är två artister, två bröder, Veide och Mischa Grind, som bland annat använder sig av syrhjul men också specialbyggda instrument. Och det här är en föreställning som handlar om kulturarv, kreativ telepati och att hitta nya vägar. Föreställningen är en del av Cirkus i stan-festivalen. Den 28 oktober är alla välkomna till Arkivbio på Dieselverkstans stora scen. Då visar vi helt unika filmer som har digitaliserats. Filmer som kommer ifrån Nacka lokalhistoriska arkiv. Det är filmer som är inspelade från åren 1939 och ända fram till 1970-talet. Vi kommer ha två akter. Under första akten så visar vi gamla smalfilmer. Och under andra akten så visar vi digitaliserade gamla VHS-filmer. Bland annat Nackafilmen och Fisksätrafilmen.

Det är torsdag och dags för torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Sture Djupenström heter jag, som finns här i studion. Och idag så ska vi prata avfall. Nacka drar ju igång nu det så kallade fastighetsnära insamlingen från 1 oktober. Och vi ska passa på att prata med Jan Citreus som är Nacka vatten och avfallschef. Vi ska sedan gå på det nyöppnade fritidsbiblioteket. Och vi avslutar med ett avsnitt, ska jag säga, ur en intervju med Bengt Olsen. Många som känner honom är från Nacka, från hans böcker och föredrag och så. Så det kommer i slutet av den här timmen. Jag hoppas att det ska smaka den här delikatessen vi har att bjuda på den här timmen. Välkomna! Välkomna!

0: Ja, nu är det äntligen dags att implementera det här fastighetsnära insamlingen som drar igång här vecka 39. Har väl en del fått sina kärl och en del får vecka 40 och sen framåt. Och här sitter jag med avfallschefen Jan Citreus. Så jag tänkte vi skulle prata lite sophämtning här. Så.
1: Ja.
0: I de nya, det nya nu är att varje fastighet får 3 kärl.
1: Det stämmer.
0: Ett för rest- och matavfall som det kallas och ett för förpackningar. Och det är både papper och plast. Och det tredje är färgat ofärgat glas. Och sen kan man få då, om man vill, också för metall, väl?
1: Ja, metalllösning ingår också. Det hanterar vi påse tills vidare.
0: Ja, just det. Men de här kärlen som nu rullas ut, de har lite olika storlek. Hur kommer man fram till att ett rest- och matavfallskärl har 200, eller är 240 liter och papper och plast 340?
1: 370.
0: 70 kanske, ja.
1: Ja.
0: Hur kommer man fram till det? Och det minsta som är egentligen för glasen, det är 140.
1: Ja.
0: Hur kommer man fram till något sånt?
1: Nej, men här utgår ju vi från den data som branschen har samlat in över åren. Där det framkommer hur mycket av respektive fraktion ungefär som uppkommer för ett hushåll. Och sen har vi lite marginal på det. Så det följer branschstandard kan man säga.
0: Nu får man ju vänjas vid att det här kommer att tömmas lite olika beroende på vilken vecka det är, så att säga.
1: Ja.
0: Och det blir varannan veckas tömning.
1: På 2 av de 3 kärlen, ja. Det tredje kärlet är ju...
0: Ja, det är just det. Glasen ska vi ha var tredje månad till att börja med.
1: Precis. Ja. Ja.
0: Varför är det olika veckor för olika kärl?
1: Nej, men nummer 1, en övergång till varannan veckas tömning, det gör vi av logistiska skäl. Vi har ju sett att nummer 1, de flesta kommuner idag kör varannan veckas tömning av mat och rest. Och vi ser att vi kan göra det också beroende på den datan vi har. Från historiskt, från hur ofta de här kärlen ställs ut. Restavfallskärlet har i snitt ställts ut 17 gånger per år och matavfallskärlet något mer sällan. Och samtidigt har vi haft ett fordon som har gått på alla adresser en gång i veckan. Det har liksom inte varit ekonomiskt försvarbart att fortsätta på det sättet. Så att varför vi har olika dagar? Nej, men det är olika fordon som kör olika dagar på de här vägarna och det här lägger vi upp rätt mycket för entreprenören att bygga sin logistik efter entreprenörens, det är entreprenörens expertis så att säga. Och då väljer man att lägga på olika dagar. Och då försöker vi på ett tydligt sätt förmedla den här informationen bland annat via vår applikation vi har utvecklat då. Helt enkelt där man lätt får aviseringar om när och hur kärlen ska ställas ut.
0: Mm. De här kärlens placering, det är enligt de nya riktlinjer, de ska ju stå lite olika beroende på vad det är för någonting i dem så att säga. Hur kommer man fram till det då? Att plast och papper står med handtagen utåt gatan och rest- och matavfall där är handtagen och hjulen inåt?
1: Ja, men det beror på vilken typ av fordon som hämtar avfallet. Det finns sidlastare och baklastare. Baklastare, då tömmer man avfallet bakom lastbilen, så att säga, eller bakom sopbilen. Sidlastaren tömmer uppe på. Och vid sidlastartömning, då går aldrig chauffören ut från bilen, utan då har man en armkrok eller krokarm eller vad det heter, som man kopplar till kärlet och tömmer det. Och är en baklastare, då går folk ut och drar ut kärlen. Så det är olika tömningsmekanismer. Så det är det beror på. Och i det här fallet så använder vi huvudsak sidlastare till mat- och restavfallstömning. Och huvudsak baklastare till tömning av plast- och papperskärlet. Och glaskärlet för den delen också.
0: Mm. I varje sån här kärl, det är ju tvåfackskärl kallas det ju.
1: Mm.
0: Står det på dem eller är det skyltat på något sätt vilket som ska ligga var?
1: Alla de här kärlen kommer vara märkta. Så det kommer vara märkta med olika typer av symboler beroende på vilken fraktion som ska ligga i vilket fack. Och sen är kärlen också märkta med olika sifferkombinationer, eller olika sifferkombinationer är fel, olika siffror. För att göra det enkelt för hämtpersonalen att se vilket kärl man hämtar.
0: Mm. Men jag är lite nyfiken på en teknisk fråga. Hur i all världen, vet själva tömningen, hur vet man att det som ska vara i papper kommer i papper och det som ska vara plast kommer i plast i tömningssituationen?
1: Jo, men alla de här fordonen som hämtar, det är ju tvåfacksfordon. Och kärlet är delat. Det är också ett så kallat butterfly lock på de här kärlen som fördelar de här fraktionerna utåt åt liksom olika håll i bilen. Och då töms det i bilens olika fack helt enkelt. Så det är två fack. Varje fordon har två fack. Och i vissa delar av Sverige har det till och med fyrfacksfordon som tömmer, där man tömmer kärlen i fyra olika fack. Så det finns teknik för det också.
0: Mm. Så det, de här bilarna, facken, de ska stämma med kärlen?
1: Ja, det är liksom själva. Gör inte det, då har vi ju misslyckats.
0: Ja, jag skulle tro det. Hur kommer man att följa upp det här nu? För jag kan tänka mig att det blir en del frågeställningar och en del funderingar och kanske ändringar i system och så.
1: Ja, men det här är ju en jättestor förändring som görs. Helt enkelt. Det är en av de större förändringar som har skett inom kommunal avfallshantering skulle jag vilja säga. Samtidigt så har ju många flerbostadshus i Nacka den här möjligheten redan idag.
0: Och flerbostadshusen?
1: Ja, exakt. 75% av flerbostadshusen gör det idag, sorterar fastighetsnära. Så att vi kommer följa upp det här avseende väldigt många olika parametrar. Kunnighet till exempel. Sen är det en massa med uppföljningsparametrar också kopplat till hur vårt avtal ser ut.
0: Mm.
1: Också kring sorteringsgrad är för oss superviktigt. Det är ju på det sättet att jag brukar prata om det. Att om man lägger en pappersförpackning i restavfallet, då betalar vi som kollektiv 1000 kronor per ton för det. Lägger vi det istället i, sorterar det och lägger det som pappersförpackning, då får vi en ersättning på 1700 kronor per ton. Så det bästa vi kan göra för att hålla vår avfallstaxa så låg som möjligt, det är att förmå oss att sortera så bra som möjligt.
0: Men blir det inte en del gränsfall ibland, vilket som ska vara var?
1: Ja, men gränsfallen finns ju alltid, men där har vi också vår sorteringsguide som också finns på vår applikation där man kan gå in och söka information om man är osäker. Men det finns ju ibland delade förpackningsslag som både innehåller papper och plast till exempel.
0: Ja, jag tänker mig som mjölkförpackningar till exempel.
1: Ja, men exakt. Men då ska man gå efter det dominerande förpackningsslaget. Så en mjölkförpackning är en pappersförpackning då till exempel.
0: Mm. Bara korken som är plast.
1: Exakt, det är bara korken som är plast. Så är det. Och så, vad kan jag säga mer kring det här? Nej, men generellt så finns det en stor potential att sortera ut mer material idag i Nacka. Vi har ju plockat analyser av restavfallet vartannat år. Och enligt den senaste, så om man extrapolerar det, så kan vi ju se att det finns ungefär 3 gånger så mycket plastförpackningar i restavfallet än det som sorteras in på återvinningsstationer och det som sorteras in från flerbostadshusen. Så det finns en väldigt stor potential att sortera ut mer material som kan bli nya förpackningar eller andra plastprodukter. Och det finns också en stor potential att minska våra fossila utsläpp och förbättra vår avfallskollektivets ekonomi här. Så det är ju liksom någonting som vi ser fram emot. För att inte tala om den servicegraden vi ökar i att man kan sortera fastighetsnära.
0: En diskussion som har varit väldigt mycket tidigare i vilket fall som helst, det var ju som plast är återvinningsbar och sån plast som inte är återvinningsbar. Men alltihop ska vara i samma fack.
1: Allt ska vara i samma fack, absolut. Eller plastförpackningar pratar vi om då.
0: Ja, det förstår jag. Mm. En påse, en förpackning.
1: Ja.
0: Det är intressant. Mm. Och själva pappersdelen då, det förpackningar pratar vi om, men det är inte tidningar.
1: Nej, tidningar har vi inget insamlingssystem för i Nacka som är fastighetsnära. Utan där hänvisar vi tills vidare till våra återvinningsstationer.
0: Hur kommer det här att påverka de, vad kallar du för, återvinningsstationer som finns utplacerade lite varstans?
1: Ja, men det vet vi inte än. De kommer sannolikt att minska något till antalet. Så är det. Det är väl det jag kan säga om det nu. Vi vet inte. Samtidigt så är det ju på det sättet att det finns en hel del förpackningar som man inte kommer få plats med i de här kärlen. Om man åker till Ikea till exempel och köper en Ikea-möbel och får med sig en wellpappförpackning hem. Den kommer man ju inte få plats med i det här kärlet. Och då behövs det ju en funktion för att kunna hantera det här. Och då är det tänkt att motsvarande det som heter återvinningsstationer ska finnas i en framtid också för att hantering av de här fraktionerna. Och när man ändå har dem så kan man ju se vilka möjligheter som kan finnas mer på sådana platser. Så det är en fråga som håller på att kommer hålla på att titta på.
0: Det är en sån här spekulativ fråga då. Och nu jämför jag med posten.
1: Ja.
0: Då är det ju så att snart vägrar man ju att dela ut post lite varstans. Till slut så får vi väl ingen post. Man centraliserar och håller på sådär. Vad finns det för framåtsikt i sophämtningen?
1: Oj, vilken bra fråga. Nej, men jag tänker ju att här är väl liksom lite tvärtom. Här utökar man ju servicen till medborgarna genom att lagstifta om att alla fraktioner ska hämtas fastighetsnära. Så att jag skulle säga att liknelsen med posten är ju inte...
0: Det var inget bra.
1: Nej, inte i det här fallet faktiskt.
0: Nej, men jag tänker så här att rätt vara så kommer man underför med kanske att i vissa områden så kan man centralisera så att man har speciella ställen där man hämtar istället för i varje hus. Jag ser ju till exempel jämförelse med när man hämtade tidningar fastighetsnära förr i världen.
1: Mm.
0: Tidningar och grovavfall.
1: Mm.
0: Och så blev det att så centraliserade man det där och till slut så hamnar man i återvinningsstationen så att säga.
1: Ja,
0: så då fick istället för att en bil åkte så fick 70 åka till stationen istället. Är det miljö bra?
1: Nej, det får man väl göra en samhällsanalys kring naturligtvis. Det finns ju inga sådana, vad jag vet, några liksom sådana planer. Utan sen är det ju i vissa områden där kanske de fordon som hämtar avfall har svårt att ta sig fram och svårt att vända och så vidare. Då kan man ju titta i specifika områden att det kan finnas en fördel att jobba med centraliserad avfallshantering. Så. Det är väl det som, men det är ju liksom inget nytt nu, utan så har det ju alltid varit, att det är en fråga som vi som kommunalt ansvarigt organ måste beakta, frågan om trafiksäkerhet och arbetsmiljö i form av vid hämtning av avfall helt enkelt. Och då är det vissa moment som man ser som speciellt utsatta, och det är ju till exempel om man behöver backa längre sträckor, och då kan den här frågan bli aktuell att i vissa områden pratar man om centraliserat att jobba med mer uppsamlingsplatser.
0: Sen är det ju en liten intressant sak här att nu så är väl insamlingen utav förpackningar avgiftsfria nu också, eller från 1 oktober?
1: Ja, Så här är det ju, att det är ju tänkt att förpackningsavgiften som vi betalar varje gång vi köper en förpackning ska finansiera insamlingen. Och därför är insamlingen från enbostadshus kostnadsfria. Insamling från flerbostadshus, den är inte kostnadsfri, utan där har vi istället gjort ett avdrag på grundavgiften. Så att vi har en förhållandevis låg, en lägre grundavgift än vad vi skulle haft annars. Så att svaret är ja på frågan om det gäller enbostadshus.
0: Det är ju bra. Men restavfallet, det har gått upp ganska kraftigt.
1: Ja, det vet jag inte om det har gjort. Men vi ser ju att kostnaden för att hantera restavfall ökar hela tiden. Det är en ökande kostnad vi har. Så det är liksom en sån sak som är kostnadsdrivande. Och som jag sa tidigare, så är ju förpackningarna som vi lämnar in, det är en intäkt istället. Så därför tycker jag att det är motiverat att hålla restavfallsavgiften ganska förhållandevis. Att den ska kosta, så att säga, medan förpackningskärlet ska vara kostnadsfritt. Det är ju miljöstyrande om någonting.
0: Och det innebär ju det att då är man riktigt duktig och sorterad, då behöver man inte tömma restavfallet så mycket.
1: Nej, men det här är ju en fråga också. Det som tillkommer där, det är ju matavfallet. Ja. Och då kan det ju finnas...
0: Där kan man ju inte vänta hur länge som helst.
1: Nej, det kan man ju inte göra, för det medför ju lukt och annat. Så det är ju en aspekt. Här har vi försökt hitta det bästa systemet som finns möjligt. Och det finns ju inget system som är bäst på alla möjliga sätt och alla håll och kanter, så att säga. Så är det. Så att man kan ju behöva ställa ut restavfallet så att man har matavfall i på sommartid i alla fall. Mm. Sen kan man ju tänka sig att vintertid luktar inte lika mycket, men sommartid kan man behöva ställa ut det ändå.
0: Precis. Ja, det här ska bli spännande att se vad vi... Har ni fått mycket frågor kring det här?
1: Ja, det är väl den korta frågan, att ja, vi har fått en hel del frågor om det. En hel del frågor och en hel del synpunkter. Så är det. Men det tycker vi är bra. Det är ju också ett sätt att få insikt i hur vad Nackaborna tycker om det system vi har valt. Samtidigt är det ju... Ja, vi försöker göra... Vi har försökt få det så flexibelt som möjligt. Att ändå förhållande, det är många aspekter. Vi vill ju någonstans att ha nummer ett, att vi har ett kostnadseffektivt system. Ett system som är kundvänligt, gör det lätt att sortera. Vi vill inte ha ett system där vi har väldigt stora, otympliga, många kärl. Och då har vi nog kommit fram till att utifrån värderingen av de här parametrarna och många andra parametrar till, så tycker vi att vi har kommit fram till den bästa lösningen.
0: Jag tror vi har missat metallen.
1: Ja, det kan vi kanske ha gjort.
0: Hur kommer det att bli med det rent initialt och längre fram?
1: Jag kan bara förklara lite kort hur vi har tänkt kring det där. Det har vi också funderat kring och sådär. Och tidningarna för all del också. Tidningar är inget lagkrav, samla in fastighetsnära. Tidningar är också en fraktion som minskar med tiden. Därför har vi ett första läge valt att inte prioritera tidningar. Metall och glas, där har vi liksom också funderat, hur gör vi det här på bästa sätt? Då tänker vi oss att initialt har vi metall i en extra lösning i form av påshantering. För att eventuellt kunna justera om teknikutveckling sker. Vi vill inte göra en tung investering i ytterligare kärl eller ytterligare behållare. Därför väljer vi en lösning när vi hanterar metall i plastpåse.
0: Plastpåse?
1: Ja, en plastpåse, exakt.
0: Med tanke på miljö.
1: Ja, men det finns ju många aspekter i det där naturligtvis. Men det är också en ganska stor miljöpåverkan att ta fram stora plastbehållare som man sen inte kommer behöva.
0: Jag vet att någon gång tror jag här i det initiala så pratade man ju om att man skulle ha någon påhängsgrej på någon utav kärlen.
1: Ja, det pratade vi om. Vi funderade kring om vi skulle ha en, om vi skulle investera i en behållare för att kunna lägga de här metallförpackningarna i. Men vi tycker att med tanke på att det eventuellt sker en teknikutveckling här där man eventuellt kanske skulle kunna blanda glas och metall exempelvis, så vill vi inte ta på oss den investeringen. Alltså, vi vill inte ha en förgäves investering.
0: Det kanske blir något trefaxkärl så småningom.
1: Ja, då behöver vi ändå göra en till investering, så att det tror vi inte, utan blir det någon investering så blir det nog en investering, en poängslåda ändå. Utan det här är ju ett litet, vi provar just kring metalllösningen, provar vi oss fram hur det fungerar, och det får vi utvärdera under första driftåret här och se om vi behöver justera det på något sätt.
0: Ja, men det ska bli spännande här att se hur det kommer att fungera. Så att,
1: ja, det ska bli spännande. Det jag hoppas att det blir, att Nackaborna upplever det här som en bättre service helt enkelt.
0: Ja, jag tror att det blir bra att slippa gå till återvinningsstationen var annan tredje dag.
1: Det hoppas jag att man känner.
0: Ja. Tack för att du kom.
1: Tack snälla.

0: Ja, det var Jan Citreus som var här och gästade oss i studion, eller gästade mig kanske, det räcker att säga. Nu ska vi ta och växla ämne. Som många vet kanske så har kommunen i dagarna, höll jag på att säga, men i alla fall en månad tillbaka öppnat, eller har öppet, ett så kallat fritidsbibliotek. Här kan man låna saker och framförallt sport- och idrottsprodukter, friluftssaker och så vidare och så vidare. Jag var lite nyfiken på det där stället och gick naturligtvis upp och till Nacka Sportcentrum för att höra lite grann hur det där fungerar. Så jag har träffat Roger som jobbar med fritidsbiblioteket. Vad finns det här inne nu?
1: Ja, precis nu har vi lite blandat allt möjligt. Vi har mycket skridskor. Vi började komma in lite skidor. Mycket hockeyutrustning, hockeyklubbor, hjälmer. Som jag inlines, fotbollsskor, fiskeutrustning, tält, sovsäck. Så det är väldigt gott och blandat. Ja, det är, ja, man tittar runt så det är, ja, boxningshandskar, simutrustning, simfötterna, simglasögon.
0: Så det finns av alla möjliga idrotter liksom.
1: Ja, sen det är självklart fotboller och sånt.
0: Ja, just det.
1: Ja, lite golfklubb, eller ganska många golfklubbar har kommit in. Lite pingisrack och tennisrack. Så det är allt inom sport och fritid. Det är inte bara sporten, det är fritidsaktiviteter.
0: Ja, just det. Hit kan man alltså gå och låna saker. Och då, du nämnde här innan vi började att just nu så är det mest skolan som lånar saker.
1: Ja, jag har eleverna på både Ekliden och Nacka gymnasiet som kommer förbi på deras lunchrast. Och lånar fotbollar, basketbollar, golfklubbor. Jag är ute och svänger lite med golfklubb och tennisboll. Och sen är jag självansvar. De kommer tillbaka med allting när deras rast är slut. Till och med sparkcyklar lånar de att gå till skateparken. Så det är ett helt gäng som väntar varje dag klockan 12. Väntar på dörren så fort man öppnar. Så det är ganska roligt.
0: De hänger på låset.
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: Mm, just det.
1: Det har aldrig varit väldigt trevligt. Så det är kul.
0: De här sakerna som finns här, de har ju samlats ihop då via insamlingsställen, företrädesvis vid ishallarna.
1: Ja, vi har haft med våra fyra ishallar, sen Fisksäter Multihall och Nacka Sportcentrum. Mm. Och den insamlingsstället som har lämnat in mest, det var Fisksäter i Multihallen där.
0: Oh ja.
1: Flest bara har kommit därifrån.
0: Jaha.
1: Så det är ganska kul.
0: Är det många som de som nu lånar, som lånar på längre tid? Du har ju 2 veckor.
1: Ja, vi har 2 veckor. Och sen jag har det, nu i helgen var det i lördags. Jag har 2 killar som lånar där. Tennisrack kom tillbaka och sen lånar de en annan. 2 till. För vi har som princip, man får inte låna samma vare som man har lånat. Då får man ta någonting nytt, ger alla möjlighet att låna.
0: Så
1: man inte som paxar någonting och har den för flera månader.
0: Nej.
1: Men om det är tennisrack, du kan ta den motsvarande tennisrack.
0: Ja, just det.
1: Ja, det är precis som ni gjorde. Ja, jag tycker det är kul. Jag ska fortsätta spela hästen ut om jag har förstått rätt. Man spelar utomhus.
0: Ja, men jag tänker mig om man nu, alltså 2 veckor är ju kanske inte så lång tid om man vill testa en idrott sådär.
1: Nej, men det är, vi har dubbletter av i princip allting, så det går att ordna. Och så, precis nu jag tänker det vara lite flexibelt också, när det är inte så mycket efterfrågan.
0: Nej.
1: Allt är baserat på efterfrågan.
0: Ja, ja, precis.
1: Det är, som jag har fått mina direktiv hur det ska vara, men man ska anpassa sig lite också. Man ska vara trevligt och vara hjälpsamt.
0: Måste ju se verkligheten. Liksom.
1: Ja.
0: Mm. Vilket lånas mest? Är det hockeyutrustning eller är det inlines?
1: Precis nu har det varit innebandyklubbor.
0: Oh ja.
1: De har gått ut flest och kommit tillbaka och gått ut igen. Men det är bara var 4 veckor. Så första vecka, det var bara en utlåning. Det var en liten skateboard. en liten kille här i förskolan. Men det kommer igång sakta men säkert. Mm. Det är väldigt många som är nyfiken när de kommer förbi och är glada att se att det finns.
0: Undrar vad är det här för något?
1: Ja, man har det stora orange skilt utanför och flaggorna. Så de kommer förbi och nyfikenhet. Kom in och se vad det finns och då blir de överraskat. Och sen är det så lite lokal att man har packat in så mycket grejer och så många olika grejer.
0: Det här biblioteket, det ligger ju vid Nacka Sportcentrum då i det är väl gymnasiets lokaler ursprungligen, eller?
1: Om jag förstått rätt, ja. Det var ett gamla personalrum och sen två förråd. Aha. Som hade öppnat upp väggarna och renoverat. Då har vi genom idrottsdrift har målat och gjort en ny golv. Men sen vi hade fritidsgård här. Några tjejerna som målat lite idrottsinspirerat på väggarna. Och sen en konstnär från fritidsgård som gjorde lite andra väggar med lite bärsmotiv. Och lite blommor och lyfte lokalen lite. Aha. Så det är ganska häftigt. Man försöker få alla inblandat.
0: Just det. Om det nu det här växer liksom både i lånande och utrustning, för det här blir väl snart alldeles fullt, det här rummet?
1: Det är begränsat nu redan.
0: Ja.
1: Och då har vi möjlighet, vi har ett lokal som vi kan förvara grejer. Överbliven utrustning är det tänkt att i fortsättning det baseras säsongsvis.
0: Ja, just det.
1: Så nu när det kommer mot vinter, då plockar ner simutrustning och fiske, golfklubborna, då kan man fokusera mer på vinteridrott. Ja. Och sen motsatsen på sommar, plocka bort alla skridskor och ta tillbaka golfklubbor och fiskeutrustning och hoppas att det kommer in mer sånt.
0: Ja, just det. När tankarna kring det här började så sades det att cyklar, det kunde man inte ta emot. Cyklar och kanoter.
1: Ja, det är fortfarande så. Man har inte plats.
0: Nej.
1: Och det är lite cyklar. Det är säkerhetsaspekt på den också. Att servera och se till att allting funkar.
0: Ja.
1: Ändå det är eget ansvar. Men jag vill inte ha den att någon skadar sig på mitt samvete när jag har lånat ut någonting. Nej.
0: Men du har möjlighet om det går sönder någonting att reparera, eller hur?
1: Skridskor har jag, hockeyutrustning och lite inline, så kan man göra. Jag är engagerat i hockeyförening som materialare.
0: Så det är Nacka Hockey som får.
1: Ja, det är egentligen det bohockey jag är engagerat i. Så.
0: Jaha, det var ändå bättre.
1: Ja, så då är det. Jag kan ta grejer dit och reparera, för jag har en ny maskin och jag har gjort den nu i, jag tror, 12 år. Jag håller på med det här A-lag tidigare, nu U18. Jaha. Min son spelar.
0: Okej.
1: Så det har varit engagerat längre inom hockeyvärlden. Ja. Så det, hockeyutrustning är inget problem till
0: det. Är inga problem här.
1: Vi har köpt in en egen slipmaskin här, så jag slipar skridskor och kollar. Ja, här i lokalen. Så det är en ganska enkel maskin som är, sätter in skridskor och trycker på knapp, så det är ingen jättekonst till den. Och sen har dammsugen kopplat till den.
0: Ja, just det.
1: Så den flyger runt massor med partiklar.
0: Ja, jo.
1: Men det är slipiga skridskor när det är stängt.
0: Ja,
1: det låter för mycket.
0: Ja,
1: så det är, man kan inte dela ut hörs och skit vad det händer som kommer in.
0: Nej, just det. Just det. Är det många vuxna som lånar saker? Eller är det bara den yngre generationen?
1: Precis nu har det varit flest barn som har lånat. Eller föräldrarna som har lånat åt sina barn.
0: Just det.
1: Men innebandy har det varit. Där har det varit farsorna och lånat klubbor för att spela med barnen.
0: Mm.
1: Sen vi hade tennisrackarna, det är vuxna som har lånat dem. Så det är, jag tror det är mest är barn. Sen vi får se när skidsäsongen kommer hur det blir.
0: Mm.
1: Och då har vi fått in väldigt mycket längdskidor.
0: Mm.
1: Så jag tittar snabbt, vi har kanske 15 par vi har fått in.
0: Oj, oj, oj. Kompletta dem med stavar och.
1: Ja. Staven och pjäxor och allt. Så längdskidor har vi fått in rätt så många, tycker jag i alla fall.
0: Utförsåkning?
1: bara två slalomskidor för barn och sen fått en två snowboards också här om förra veckan.
2: Så
1: det är med själva stävlar också, eller vad de heter.
2: Ja.
1: Så det är ganska kul. Och det plötsligt dyker det upp en dag när jag kom till jobbet och då låg det snowboards. Oj, vad kul!
2: Ja, men det är ju, det är bra att hörsamma att det finns att göra av saker som man inte använder längre. Det tycker jag är bra.
1: Den utrustning som kommer in visar det äldre, men andra har varit i princip helt nytt. Aldrig använt. Så jag har haft som några par skridskor som fortfarande hade lapparna på sig.
2: Oj.
1: Ligger i påsen från när de köpt.
2: Vad har hänt med det?
1: Jag vet inte.
2: För små redan innan de...
1: Nej, jag misstänker det. Jag känner igen det från mina barn att man ville göra någonting så jättegärna. Sen när vi då kommer till skott, man har köpt allt och ska ut och åka. Nej, det vill inte jag.
2: Nej.
1: Därför jag tycker den här är suveränt. För jag kommer ihåg med mina barn, ska du åka inlines, jag har tre. Då köper man inlines till allihopa och sen de åker två veckor. Och då var det inte kul längre.
2: Nej.
1: Då vill de inte. Men då man sitter med grejer, vad ska man göra med den?
2: Nej, just det. Ibland brukar det ju vara så att när man har legat undan ett tag så kommer de fram igen.
1: Ja.
2: Det där är liksom lite årscykel på det där nästan.
1: Exakt.
2: Ja, men långfärdsskridskor då?
1: Vi har två par nu. Vi fick en in idag.
2: Ja.
1: En som tidigare och en som har kommit. Inte de här riktiga, men de som man sätter på kängor.
2: Nej.
1: Ja, det är så att man passar alla kängor. Så det, den är bra att det kom in lite sånt. Jag var imponerad när jag kom in ett par till.
2: Ja, det är kul.
1: Man får prova lite på sjön.
2: Ja. Ja. Jobbar du själv här eller har du någon?
1: Precis nu är jag anställd för den här tjänsten. Jag har en kille som arbetstränar som är med mig på dagarna.
2: Okay.
1: Tre dagar i veckan.
2: Okej.
3: Okay.
2: Nu kommer det flera som vill låna dem kanske.
1: Ja.
2: Ja, då ska jag släppa iväg dig till...
1: Jag ska pumpa upp lite bollar nu ser det ut så.
2: Ja, just det. Ja, det blir bra.
1: Ja, det vet jag.
2: Men tack för pratstunden.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja, det var Roger på fritidsbiblioteket som pratade om det här. Och då ska jag väl passa på att säga det att det är ju bara att använda de här insamlingsboxarna vid ishallar och vid multihallen och uppe vid Nacka sportcentrum. Om du har saker som du vill lämna som är hela, funktionsdugliga så att säga. Sånt som är trasigt finns en annan station att lägga dem på. Men sånt som är användbart som ni inte har längre, behöver längre eller har vuxit ur eller så. Så är det här fritidsbiblioteket en alldeles utmärkt idé så att flera kan använda materialet. Och vill du alltså besöka fritidsbiblioteket så är du uppe vid Nacka sportcentrum, Granitvägen 11, och det ligger på den sidan, samma sida som Nacka Aula och Nacka konferenscentrum. Så att du går oftast igenom själva simhallsdelen först, och eller också kan man ju gå runt hela byggnaden, men den ligger på den sidan med vid Nacka Aula. Den sidan så att säga. Så passa på och fyll på det här fritidsbiblioteket. Det kommer att behövas.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupanström heter jag, som finns här i studion. Vi ska sluta idag och följa med Karin ner till dieselverkstaden. Och där träffade hon Bengt Olsen. Många känner ju honom som gammal Nackabo. Skrivit många böcker om Nacka och Nackas historia och idrotten i Nacka, och syns på Facebook en del också med gamla minnen från Nacka. Och här ska vi höra ett litet avsnitt av den intervjun som Karin gjorde med Bengt Olsen.
1: Visst, Nacka lever i mig fortfarande, hör det när jag berättar. Det är med glädje jag drar alltid. Men det finns ett visst värde att bevara kulturhistoria, tycker jag.
2: Mm. Det är det som om kultur och historia som den här boken, ja. Berättelser den har från gjort, Nacka den är, med konstnär. Ja,
1: och den är ju mer strukturerad. Den är ju verkligen avsnittet här om konstnärskolonin på Siklagård. Det är en riktig konsthistorisk studie, men jag har ju gjort såna här noter och källhänvisningar och allting. Ja, det är bara jag och en författare till som har gjort en berättelse om den här Victor Forssell, som var en bortglömd stor konstnär i ett genombrottstid i svensk konsthistoria. Han var faktiskt med i Konstakademins styrelse, och han var ju professorstitel fick han, va? Och han bodde här nere på Stora Siklagård som en enstöring, och blev mer och mer enstöring, och det har jag skrivit om hur han levde där, och grannarna tog väl hand om och såg till att han fick mat och sådär. Han var en väldigt originell, fundersam man, och han samlade ju Carl Larsson och många andra kända konstnärer här nere på Stora Sickla. När jag levde.
3: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Professorstitel fick han, va? Och han bodde här nere på Stora Siklagård som en enstöring, och blev mer och mer enstöring. Och det har jag skrivit om hur han levde där, och grannar.

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Bröderna Sönderlins familj. Jag seglar bröderna Sönderlin. Så när jag har varit med och redigera Skurikos jubileumsbok, då ringde jag upp Jörgen Sönderlin, för vi spelade ishockey. Och då var jag hemma hos Jörgen där i Saltsjöbaden. Och då visade han mig och vi pratade om familjen Sönderlin och sådär, och vårdhemmet och allt vad det var. Sen fick jag se guldbåten. De vann ju segling i Mexiko. Och guldmedaljen som de fick i OS fick jag ju hålla i sådär. Så det var ganska roligt. Så där var jag och pratade med honom. Så det hör att jag har ju hållit kontakter med Nacka. Sen har det varit några år nu när jag har varit borta.
2: Ja. Men det ena leder till det andra.
1: Ja, det gör det. Jag hoppas att lyssnarna inte tycker det här är ostrukturerat, men då får det väl vara det. Jag ser det som ett sätt att få berätta.
2: Ja, och det är det som det alltid handlar om, ja. På det här historiska.
1: Ja, alltså man kan ju kunna göra någon sorts vetenskaplig uppsats, men jag tycker det är skönt att bara låta hjärtat tala. Det fanns en konstnär en gång som jag gillar, som heter Olle Olsson i Agalund. Han sa det, jag målar bara med hjärtat, något annat är det inte tänkt. Mm. Det är mycket, ligger mycket i det, va? Att man, det gör jag också när jag målar. Jag kan inte gå in och måla någonting som inte, jag har allting med mig. Nu målar jag bara natur och landskap och sådär. Varför vet jag inte, men jag gör det, va? Och jag tror att mycket av kultur handlar väldigt mycket om att bara göra. Mm.
2: Men om jag hoppar från allt som du har berättat om, ja. Vi kollar efter om vi har lite kaffe kvar här. Det som det handlar om ofta på Radio Nacka, historia och kultur. Men hur blev du konstnär?
1: Jo, nu kommer jag in på en annan grej. Jag kommer in på det. Man skulle kunna göra ett program om, jag kan en hela utveckling av Gärna idrottsplats och dess figurer och pall. Det kan vi ta efter inspel. För det vet. Jo, att jag blev konstnär. Jag hade lite på lur, för att läraren i skolan tyckte att jag hade vissa förutsättningar. Så han var på mig om att jag skulle engagera mig lite i det där. Och det blev inte så. Sen kom jag på Livets Räddning, Gripsholms folkhögskola i Mariefred, som samtidigt var ett konstmuseum. Nämligen att Nationalmuseum hade delar av statens hedersporträttssamling på skolan. Skolan var bara en stor orgel av kulturmedvetande, och som väl var så var den i gammal form med internat och allting, samkväm och körsång och teater, allt. Vi hade lärare på heltid också, som inte på heltid men som var där viss tid och undervisade i konst och keramik och sådär. Men jag deltog inte så mycket, men en dag fick jag för mig att jag skulle börja måla, så jag gick ner och köpte färger och penslar och en panolig duk. Och så satte jag igång och målade av Gumman Tö. Sen, och det här var 1970 kanske. Sen har jag, utan att överdriva, har jag i stort sett målat varje dag. Någonting. Varenda dag. Har jag gjort hela mitt liv. Och det har varit olika perioder. Jag har haft hur många utställningar överallt i Varberg. Och jag har ju blivit erkänd på slutet. Så det har gått bra och jag fick ställa ut sist där. På Södertälje konsthall, hela torget med, de hade faner och grejer så här. Så att det har gått väldigt bra. Och konsten har tagit över. Det har jag aldrig lämnat utanför. Och jag har ju tre barn och sådär. Men när de var hemma, jag tyckte om när de var sjuka. För då kunde jag ju måla, va? Det är som de säger, vi fick ju mat, va? Men jag målade på nätterna så där i många år och höll på. Jag har aldrig försummat, vad jag vet, medvetet barnen till förmån för konsten. Men nu är det ju, har det ju varit väldigt mycket då. Och då upptäcker man vilken, det är väl ingen överdrift att jag är självupptagen, snudd på narcissist. Men jag är ganska medveten om det där. Men sen utbildade jag mig. Jag gick ju på, tog en examen. Jag gick ju på universitetet och utbildade mig i konstvetenskap och litteraturvetenskap och sådär. Och det har jag haft nytta av, för jag har varit föredragshållare på biblioteken och konstföreningar överallt i många, många år och skriver och håller på om konsten. Så att när jag höll föredrag då på 80-talet och 90-talet, istället för arvodet, då samlade jag diabilder i konsthistorien. Så jag har hela västvärldens konsthistoria i diabilder som ingen nytta med.

0: idag. Över 2500 bilder, va? Men jag kunde inte veta att det skulle komma digitala system då, va? Men jag jobbar nog varje dag, antingen teoretiskt eller också och målar. Hela tiden håller jag på och jobbar med framförallt konsten. Och nu har det blivit en del skrivande om litteraturen, men det upptar min. Jag kan tacka folkhögskolan för allting. Om man nu ska prata om det, så det finns inget i världen som kan göra människor mer startklara än folkhögskolestudier. Och det gäller ännu idag. Och Nacka har en alldeles utmärkt folkhögskola i Tollare. Och den är alldeles utmärkt. Och folkhögskolestudier, det var ju begåvningsreserven på 50-talet. Alla de här författarna som jag är inne på nu skriver om, Gustav Hedemind och allt vad de nu heter, alla har gått på folkhögskola. Det är nästan mangrant och kvinnogrant, för där fick de chansen att, om man hade bristande skolgång som det var då i början på seklet, så fick de startknappen eller startpallen där. Jag har ju nog varit, jag åker dit ännu idag till Gripsholm där jag gick, och eftersom jag bor ganska nära på sommaren, så och titta till och tänker hela mitt liv fick liv där. Finns ingen gräns för hur positivt det var. Så jag skulle kunna bli resande i folkhögskolan. Och nu kommer jag på. Nu fick jag ju, då ringde de från Hagaberg folkhögskola i Södertälje och erbjuden. Fick jag vara kursledare lite grann, eller inspiratör för en kurs för äldre där på folkhögskolan. Och sen fick jag faktiskt ett erbjudande om kursledare på Birkagårdens folkhögskola i konsthistoria. Men jag tackade nej av åldersskäl och praktiska skäl. Men nu ska jag samarbeta med Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Och då är ju drömmen nådd. Och gå från 1,1 i betyg i grundskolan och inte komma in i gymnasiet till att vara lärare på folkhögskola. Jag vet ingen finare väg för mig. Jag kan ha 1000 märse, spelar ingen roll. Är man lärare på folkhögskola, då har man nått eliten. Då är man i eliten. Ja, jag skämtar lite, men även där, va? Alltså, folkhögskolan lärde mig mycket det jag gör med dig, Karin, här nu. Det är roligt vad är roligt i livet? Det är ju att ha roligt, alltså. Nu när man är i min ålder, så jag behöver inte bekymra mig om så mycket, utan det gäller att göra. Det är klart, min sambo är inte är varje dag glad för att jag är så självupptagen. Och vi har haft lite bråk om det där, men jag försöker skärpa mig. Men det vet jag, i livet.
1: Kan du skärpa dig?
0: Nej.
1: Det måste vara svårt att skärpa.
0: Det kan inte skärpa. Jag kan inte sluta prata. Jag kan inte sluta avbryta. Och det är bara mig det handlar om. Alltså, så är det ju. Nu tar jag inte kaffe på det. Men man kan ju skratta också.
1: Ja, men det gör vi ju mycket. Och då måste jag passa på, nu när du har en klunk kaffe, att om man vill prata eller diskutera eller se det, du har ju en hel del foton och lägger ut berättelser. Då har du nämnt förut att du är aktiv på Facebook. Mm. Och det är den här gruppen där det står vi som...
0: Minnen i Nacka. Och sen är jag ute mycket. Och jag skriver mycket om allt möjligt. Och ingen blir gladare än jag om jag får kommunikation. Jag svarar på allting. Och man kan, jag har ju många Facebook-vänner. Och många är ju... Ja, Facebook, de är fina i kanten. Men jag har fått mycket... Mycket kontakter via Facebook som jag har seriösa kontakter. Jag har haft glädje av på många olika sätt. Och fått kommunikation. Och pendeltåget, va? Det är Nina, min sambo, säger pendeltåget. Vi ska prata med alla. Ja, men tänk, jag har fått erbjudande om fiollektioner, va? Jag förar ju stor. På pendeltåget är det som ett universitet. Och man pratar med folk. Men sitter man och glor den där jävla telefonen, då får man ju det pannan, va? Men om man bjuder till, så bjuder folk ofta tillbaka. Så att de är välkomna att kontakta mig. Och jag kommer vilken dag som helst och kan hålla ett seriöst föredrag om konst i ett sammanhang strukturerat och med bilder och klart och förklarande eller någonting annat. Och jag tar ju inte betalt mer än kaffe och en macka, va? Så att om det är någon som hör det här, kontakta mig. Jag kommer direkt. Jag har till och med en egen projektor. Så att jag kommer och berättar och underhåller. Och det gör jag bara för att det öppnade dörrarna för mig. De lärare jag hade på folkhögskolan. Man gick till lektioner. Då hade vi Gösta som han heter som var rektor. Som hade samma inställning till, som jag har. Då kommer Gösta springande. Det gjorde han ju alltid. I kostym med fluga och sådär. Och han var ju rektor, lite auktoritet. Och så satt vi elever där i någon vackert rum. Då kommer Gösta och vi skulle prata om någonting, något ämne han hade följt. Då räckte det här, det var någon som sa, du Gösta, hur var det med det här som hände i Frankrike? Då la han undan boken och sen trollband han oss i 2 timmar. Det är lärare. Vad jag har fått med mig av, kanske inte lärde oss det vi skulle, men vi fick med någonting helt annat som jag glädje av än idag. Och det är min paroll än idag. Att om någon berättar någonting, det är då man lär sig, man får in och man kan fråga, man kan ha kommunikation. Om jag är ute och håller föredrag, det händer ju inte någon gång att det inte kommer fram en 4-5 stycken efter. Och ska och det är ju därför man håller på, det är ju det som är roligt. Va? Så att det gör jag. Så jag läser ju mycket Per Gunnar Evander, han är ju en gammal folkhögskolelärare. Och hon pratar ju skit om honom för han har ju behandlat kvinnor illa. Men det vet jag av andra skäl. Men han har just, hade ju den där lågan om den att berättelsens nerv kan skapa någonting mellan 2 stycken. Jag läste häromdagen faktiskt en bok av honom, så hörde jag på ett sommarprogram. Han hade gjort 14 sommar, Per Gunnar Evander. 14 sommarprogram. Han var ju min favoritförfattare på 70-talet. Och sådär. Nu vet jag inte om någon vet vem Per Gunnar Evander är, men han var ju stor författare. Och den här jag skriver om nu, Gustav Hedenvind. Jag har frågat 10 bibliotekarier, ingen visste vem det var.
1: Så det, vad heter han?
0: Gustav Hedenvind. Och sen ska jag berätta om honom när jag skriver nu om honom. Han var en dörröppnare för arbetarrörelsen och sådär. Ja.
1: Vad hette läraren?
0: Som var bra. Gösta Karlsson är inte min lärare. Han var bild, han blev riksdagsman också. Han kom självlärd, folkhögskoleelev. Så gick han långa vägen och blev filmag blev man ju på den tiden. Och sen kom han som vikarie till Gripsons folkhögskola i Mariefred. Men stannade han kvar resten av livet och blev rektor. Och han betydde oändligt mycket, för han var den gamla stammen. Va? Man går på folkhögskola, det är så på 12, då är ju folkhögskolan, det är inte bara studier, det är ju ett sätt att vara och leva. Man bor tillsammans, man äter tillsammans, man lever tillsammans, men allting finns ju. Va? Och vi hade så på Gripsholm, så var ju samkväm, vi hade teatergrupper, vi hade konstnärsgrupper, ja, du vet sådär. Så det, jag kan hålla på 3 timmar om folkhögskola också. För det är oslagbart. Det var mycket. Men ni får ursäkta att lyssna att jag blir lite uppskruvad.
2: Ja, en uppskruvad Bengt Olsen. Det är faktiskt rätt intressant att höra på. Han har mycket att berätta om hans liv här i Nacka på 50-60-talen framförallt. Och han har ju skrivit en massa böcker också om Nackaidrotten det finns många. Det vill bara gå in på bibliotekerna och höra efter Bengt Olsen om man vill. Och kanske många känner honom som konstnär också, rent praktiskt. Ja, klockan börjar dra ihop sig till tack och godnatt. Och jag ska bara säga då att du har lyssnat till Torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag, som finns här i studion varje torsdag. Och du vet väl att du alltid är välkommen att höra av dig om du har någon idé som du skulle vilja förverkliga genom ett direkt samtal här i studion eller något inspelat, någonting sånt. Jag vet att det finns så väldigt många som har så mycket att berätta om ute i buskarna här, så att det vore kul att hitta några stycken som ville vara med här och prata om gamla minnen i Nacka. Men det om detta. Vi gör paus här nu till nästa torsdag. Då kommer vi tillbaka idag, alltså den 24 september. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och alltså själv heter jag Sture Djupenström. Nu säger jag hej och tack för idag.
3: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö. Dalernsund, Dalarö. Harustik, Harstäket. Little Svitthjude, Holmen, Sverige. Vid Stäket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, torde den ständigt fortgående landhöjningen ha berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nackabruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det och väder och vind och vågor blev många gånger övermäktiga varför viloställen och hållplatser blev nödvändiga. Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbergen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan III uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Bergkjelt, skrev i samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjuts rättare blivit förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bofiskeläge, vid infarten till Stäket, ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring där inne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vid samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande skall krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning här till syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Stäket Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan: vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka, strövade sedan upp till en krog Fällström, där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot, att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, druck och ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäket krogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen ut efter farleden och ut i skärgården där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdväg har utefter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen. Låt oss följa samma väg som Västerviksprästen och se vad vi därvid träffar på.
1: Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortázar.com. ERNESTOCORTAZAR. Ernesto Cortazar, och det ska skrivas i ett ord.
0: Krogarna vid steket. Den trånga genomfarten vid steket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid steket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggensteket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var bygder till det vägfarandes kommodité som ett gästgiveri. För krogen räknade sin ränta en grundskatt på 24 daler. Såväl på en karta av 1680 som på nyssnämnda av 1694 finner vi också två stycken krogar vid själva inloppet till Lennerstadsundet, en på Erstaviks mark och en mitt emot på den så kallade Gammeludden. Här hade de sjöfarande under senare tiden särskild anledning att stanna, för här var sedan 1680-talet anordnad en spärr, den så kallade Stäkesbommen, där Tullverket hade en uppsyningsman stationerad. En av de första var Olof Knape, vars namn ännu lever i Knapens hål. Båda dessa krogar benämnes i gamla handlingar Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid steket, herr hovmarskalken Tessin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum. Men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin som ägde all mark här. Steketkrogen på Erstavikssidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Bo församling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Stäks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt jonelag och jämställdes med det närbelägna stärkelsebrukets ägare tyder onekligen på en viss standard. Denna krog på Stäkets södra sida kom att spela en väsentlig roll för det svenska försvaret när ryssarna år 1719 sökte ta sig fram genom Stäket mot Stockholm. Försvaret leddes av själve prins Fredrik av Hessen som skyndade ut till Stäket och där tog sitt huvudkvarter i krogen. Här stod också den svenska reserven. Utanför i Lennerstadsundet låg de tre svenska galärerna Draken, Jungfrun och Svärdfisken. Striden som utkämpades den 13 augusti blev het, och eftersom utgången var osäker tillkallades en bataljon sörmlänningar som var förlagda till krogen Pungpinan vid Skarpa Äng, Skarpnäck. De marscherade sannolikt över Älta, Överby, Halvörstorp och Fisksätra till Stäkets krog. Vid halv sjutiden var bataljonen fram i stridslinjen. Efter ytterligare ett par timmar kom sörmländska trupper. Sedan dessa förstärkningar satts in i striden nödgades de till antalet mycket överlägsna ryssarna dra sig tillbaka till sina fartyg. Av krogarna vid Stäket tycks den vid Gammeludden ha varit längst i bruk. Ännu i mitten av 1800-talet ansågs den behövlig. När Bosockenstämma den 9 september 1855 behandlade en fråga om krogrättigheterna i kommunen uttalades att krogen vid Stäket skulle bibehållas med fästat avseende på dess sjögästgiveri, enär skärgårdsboende under en kallare årstid i regnigt och ruskigt väder ej annorstädes hava att taga in. Först 1875 blev denna den sista av Stäkeskrogarna indragen. Krogen på Erstavikssidan tycks redan långt tidigare ha blivit nedlagd. När sockenstämman för Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 behandlar frågan om krogarnas behövlighet omnämnes krogarna vid Ekhorn och Bollmora samt Nacka värdshus, men inte alls krogen vid Stäket. Skuresundets krogar. Den sydligaste krogen vid Skuresundet var krogen på Duvnäs Holme. Den synes också ha varit den yngsta. Linnerhjelm, som 1797 reste i Nacka, omnämner den inte, men väl tegelbruket på samma ställe. Krogen synes ha haft en blomstringstid vid mitten av 1800-talet, då bryggan vid Duvnäs Holme regelbundet anlöptes av ångslupar och ångbåtar på leden Stockholm-Gustavsberg och Stockholm-Sandhamn. Långt äldre var den nästan mittemot liggande Korsuddens krog. Vi finner den utsatt på den förut omnämnda kartan av 1680 över Bogotsen. Den finns också utmärkt på den i Nackaboken 1963 publicerade kartan över Sicklaön 1774. Linnerhjelm har ritat in den på sitt kopparstick över Skure och skriver om utsikten från Skure bland annat. Vidare ses Korsuddens mera muntra än vackra byggnad till sjömännens förfriskning, och mitt framföre är en holme som hyser lämningarna efter Duvnäs tegelbruk. Korsuddens krog var i bruk åtminstone fram på 1830-talet. Då nämndes änkan Elisabeth Björkgren som innehavare. Den viktigaste krogen vid Skuresundet var åtminstone under 1600- och 1700-talen av allt att döma Skurukrog eller Skuru värdshus, som detta näringsställe senare kallades, vilket tyder på en något högre standard än den som utmärkte de enkla krogarna. Som krogens innehavare nämnes 1682 torparen Frans från Skuru och Skurukrog. Denne blev då stämd till prosttinget att dömas för sabbatsbrott därför att han aldrig eller sällan går till kyrkan och Herrens nattvard. Det var Nackaprästen som anmälde. Men vägen från Skuru till Nacka kyrka var lång och besvärlig. Vid sockenstämman 1716 påtalade krögaren i Skuru att kyrkovägen mellan Kolbotten och Nacka var trång och borde uppröjas. Det var föga underligt att krögarna i Skuru och Kungshamn, liksom andra som bodde på Sicklaösidan av Skuresundet, sökte sig till Bo vid kyrkliga förrättningar, varom Bo sockens första kyrkobok, påbörjad 1679, ger många exempel. Mitt emot Skuru krog låg sedan gammalt också Klintens krog, utmärkt redan 1680 på den förut omnämnda kartan över Bo sätesgård. Dessa båda krogar var av särskild betydelse för landsvägstrafiken som här passerade Skuresundet. Under äldre tid fanns här endast färja och färden över det smala sundet kunde bli nog så besvärlig. Värmdeprosten Daniel August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden två dagar senare kom de inte över med Skurefärjan. Det snöade och stormade så de nödgades stanna över natten i Skuru värdshus. Sedan färjan 1832 ersatts med en flottbro uppfördes en särskild brovaktstuga med kroglokal vid Klinten. Brovakten skulle samtidigt vara krögare. Den förut i samband med Korsuddens krog omnämnda änkan Elisabeth Björkgren blev den första innehavaren av broarrendet liksom av krogen. När den stora krogdöden kom under 1800-talets första årtionden hävdade sig dessa krogar vid passagen av Skurusundet längre än de flesta. Ännu 1840 drevs Skuru värdshus av demoiselle Johanna Charlotta Lindberg. Och när man på sockenstämma i Bo 1855 diskuterade krogarnas vara eller icke vara, sade som Klintens krog att den borde bibehållas enär den är nödvändig som viloplats för dem från Stockholm eller Värmdön resande, och fara värt är att om denna kroglägenhet skulle försvinna, bron skulle upphöra och det åter skulle bliva ett färgningsställe. Längst i norr låg Kungshamns krog. Man kan gissa att detta näringsställe hör till de allra äldsta av dem i denna artikel behandlade. Namnet Kungshamn anger att platsen ingick i den uråldriga militära organisation vi kallar Ledungen, noga beskriven i de gamla landskapslagarna för Uppland och Södermanland. Med Ledung betecknades dels det härnadståg till sjöss som konungen under tidig medeltid hade rätt att varje år påbjuda, dels de skyldigheter som i samband härmed åvilade bönderna i dessa landskap. I konungens budskap om Ledungen skulle också anges i vilken hamn ledungsskeppen skulle samlas. Sådana hamnar kallades kungshamnar, och av allt att döma var Kungshamn vid Skurusundets mynning en av de förnämsta svenska ledungshamnarna. Som förut omtalats gick här under äldre tid den viktigaste farleden till Stockholm och Mälaren. Strax utanför låg den märkliga ön Lilla Sverige. All anledning finns alltså att misstänka att Kungshamns krog funnits i någon form redan under tidig medeltid. På kartan över Sicklaön av 1774 finns Kungshamns krog utmärkt. Linnerhjelm berättar om näringsstället Kungshamn, och i Forsstrands bok Nackasocken sägs att Kungshamns värdshus på sin tid varit mycket besökt. Nyckelviken, Danviken. Stora farleden in mot Stockholm var späckad med krogar och värdshus. Kom den sjöfarande utifrån hade han på Sicklaöns nordsida, om man bortser från Kungshamns krog, åtminstone i äldre tider krogar både vid Stora och Lilla Nyckelviken. Carl Gustaf Tessin berättar i sin dagbok om Stora Nyckelviken följande: Nyckelviken förvandlades från en usel krog till ett den tiden hyggligt lantmansboställe av salige president Gyllengrip. Landshövding Gabriel Gyllengrip blev 1722 ägare till Stora Nyckelviken, och härmed blev det tydligen slut med krogverksamheten. Kanske var den redan förut nedlagd. Alfred Jansson återger i sin artikel om Nyckelviken uppgifter som tyder på det. I ett syneinstrument av år 1697 omtalas tvenne stycken stugor neder vid sjön som till förene varit brukade till krog. Större betydelse fick av allt att döma krogen vid Lilla Nyckelviken. Under slutet av 1700-talet var tydligen detta utvärldshus väl hållet och lockade känt folk från huvudstaden. Härom vittnar främst ännu bevarade teckningar av Johan Tobias Sergel, som med sina umgängesvänner ur konstnärs- och teatervärlden, men även ur diplomatiska kåren, hörde till Lilla Nyckelvikens gäster. Att det gick glatt till vid dessa gästabud, därom ger Sergels teckningar klart besked. Vägen till Nyckelvikskrogarna var krokig och smal. Man kan förmoda att de gästande sällskapen från Stockholm hellre begagnade sig av roddbåtar, kanske med dalkullor som roddare. Krogar fanns också i farleden utanför Nackas gräns, exempelvis på Fjäderholmarna och på Blockhusudden, där Västerviksprästen som ovan nämnts på sin färd till Stockholm 1686 tog sig en vilostund och förfriskade sig med en flaska spanskt vin. Linnerhjelm berättar förtjust om ett litet värdshus vid Finnboda som han besökte år 1797. Efter en kort promenad från Danviken, stundom vild, stundom ljuvlig, men merendels enslig, nalkades man Finnebo, ett litet värdshus vars pittoreska läge en särdeles händelse lät mig se. Det tycktes nästan inneslutet av otillgängliga berg och man finner endast en helt liten sluttande hängnad. Men denna förefaller här ljuvlig och bär lummiga träd och buskar i det frodigaste gräs nedanför lodräta klippor. Ur deras dystra skuggor överser man hela Saltsjöviken och Djurgårdens angenäma fält, i synnerhet det täcka Biskopsudden som mitt här emot är beläget. Mera enfald och vänlighet röjdes hos värdfolket än man här kunde förmoda, och de tycktes förnöjde i sin avsides boning som de med vackra blomster i fönstren beprytt. Jag har trott mig börja nämna detta ställe emedan få torde ha sett det. Samma värdshus omnämndes ännu i början av 1900-talet då utskänkningen av vin och öl under ett antal år sköttes av Nacka utskänkningsbolag med utskänkningar vid Nacka värdshus och Finnboda värdshus. Det senare, som även benämndes Vida Blick, torde ha nedlagts omkring 1920 då utskänkningsrättigheten övertogs av Stockholmssystemet. Även på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, fanns det tidigare ett gästgiveri beläget på västerspetsen av holmen.
1: Radio Nacka 99,9 MHz. Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid, Gunnar Ahlberg.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Vi är nu framme vid Danviken, som under äldre tid var ett krogcentrum av ganska märkligt slag. Förut har omtalat hur som sysslomannens hustru på Danviken redan 1564, alltså endast ett årtionde efter hospitalets inrättande, brände brännvin till egen avsalu och höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Inte endast föreståndaren, alltså sysslomannen, utan även hospitalets präst bedrev krogrörelse, båda inom Danvikens område. Danviksprästen hade sedan gammalt använt titeln kyrkoherde. 1635 erhöll han kunglig auktorisation på denna värdighet, och samtidigt fick han till något understöd i sitt hushåll, som andra kyrkoherdar därstädes före honom gjort hava, rätt att låta sälja öl, brännvin och annat slikt, både inom och utomgårds, till de sjöfarande och andra som sådant begära till köps. Tydligen var kyrkoherden liksom föreståndaren dåligt betald, och krogrörelse motiverades med att han behövde något understöd till sitt hushåll. Man synes inte ha funnit något anstötligt i att prästen höll krog. Däremot blev det i slutet av 1700-talet åtskilligt rabalder över att han drev denna utskänkning i sin egen tjänstebostad. När pastorsbostället vid denna tid skulle byggas om nekade institutionens styrelse, det så kallade politiekollegiet, att göra den nya kyrkoherdebostaden så stor att den kunde räcka även till serveringslokal. 1775 beslutar överståthållaren att kyrkoherden ska behålla sitt krogprivilegium, men ej i av institutionen bekostade hus.

0: Läget vid Danviken var givetvis det allra bästa för denna krogrörelse. Här möttes stora farleden in till Stockholm och landsvägen från Värmdö och Sicklaön. Under 1700-talet låg kyrkoherdebostället alldeles vid den senare vägen. Om inspektörskrogen låg i närheten av eller i samma byggnad som inspektörens bostad hade de sjöfarande närmare till denna Danvikens andra krog. Det var dock inte endast de resande som här var krogkunder. Även för Danvikens egna invånare var krogarna en lockelse. Därom vittnar en särskild paragraf i statuterna för Danviken av år 1620 där det heter så här. 17. Skall klärken och sysslomannen förmana de fattiga att de för penningar skulle köpa sig de saker som de kunna behöva, nämligen skjortor och skor, lärft och tvål, med annat vad de kunde av nöden hava, om vilka sysslomannen med skrivaren skulle hava noga uppseende, att slikt må rätt tillgå och icke penningarna i brännvin och öl till överflöd må användas som förr är skett. Danviksprästen och Danviksföreståndaren hade emellertid konkurrenter i krogrörelsen. Alldeles i närheten låg inte mindre än 4 andra krogar och värdshus. Förutom det förut omnämnda Finnboda värdshus fanns här krogen Tappen, Dockans krog och Kungsbro krog. Tappen var en nagel i ögat för Danvikskrögarna, inte endast såsom närmaste konkurrent. Enligt en uppgift låg den vid Vilan, strax in till nuvarande Danvikshem. Utan dess personal vållade även andra bekymmer, särskilt för Danviksprästen, som i en visitationspromemoria av år 1753 skrev: men här är en krog, icke långt från Danviken, benämnd Tappen. Folket som där varit och är har jag aldrig fått rätt upp på, varken vid husförhören eller förhören i kyrkan. I år har jag 2 gånger låtit uppbåda dem till förhör, men ingen dera gången kom någon, utan det har var sista gången svarat att de inte håller sig hit till församlingen. Det är tänkbart att innehavarna bodde i Stockholm, fast de drev utskänkningsrörelse här vid Tappen. Dockans krog finns upptagen på den förut omnämnda kartan över Sicklaön från 1774. Den låg vid Svindersvikens innersta ände, som än idag går under namnet Dockan. 1 kilometer därifrån låg Kongsbro krog, troligen strax nedanför Sättervallska villan. Vintervägen Värmdö kyrka och Stockholm. På den äldsta kända kartan över Sicklaön, publicerad i Nackaboken 1963, läser man intill en utprickad linje Vintervägen ifrån Stockholm och åt Värmdö kyrka. Den sålunda angivna vägen går fram från Hammarbysjön över Sicklasjön mot öster. Inledningsvis har omnämnts att här under mycket gammal tid gick fram en huvudled från Saltsjön in i Mälaren. När landhöjningen gjorde denna led oframkomlig bibehölls den dock långt fram i vår tid som vinterväg. Så fort isen lagt sig på vikar, sund och småsjöar blev vintervägarna praktiska och omtyckta färdvägar för trafiken till och från skärgården. För skärgårdsborna var tvenne vintervägar av särskild betydelse. Den ena gick från Värmdö kyrka över Torsby och Baggensfjärdarna, genom Stäket och Lennerstadsundet och slutligen över Järlasjön, Sicklasjön och Hammarbysjön till Stockholm. Den andra gick från Djurhamns kyrka genom Strömma kanal till Baggensfjärden, där den förenade sig med den förutnämnda. Enligt en förordning av år 1790 skulle dessa vägar utbuskas och hållas öppna av organiserade ploglag. Ännu långt fram i tiden var vintervägarna mycket trafikerade. Prosten Silfält i Värmdö, om vars äventyrliga Stockholmsresa via Skurufärja förut berättats, använde sig också av vintervägen när detta passade. I sin dagbok beskriver han den 5 april 1827: reste jag och min hustru till Stockholm hela isvägen. Författaren Elias Selstedt, som åren 1852-69 var tullinspektor på Sandhamn, begagnade också vintervägen till Stockholm. Han har berättat här om i dikten Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, ur vilken några strofer här anföres. Då tog jag min respäls, sibirisk karpus och piska och hatt och nattsäck och kappsäck och kaggar och krus och skärp och kravatt. Med snuggan i mund och med brunt i trav förbi kobbar och hav for jag fjärdar och sund förbi Djurö kapell i min himmelsblå fäll. Och lustigt och glatt som en bullrande dans över böljandet bar. I skogen var tyst och i lundarna fanns ingen sångare kvar. Och baggen låg blank som han sopats med en kvast, men förunderligt fast. Blott här och där låg liten häst på viken som en frusen musik. Och månen klev upp i den mörkgröna skog upp på översta pinn. Och nacka jag såg, det var skada på krog att den skulle dras in. O druvornas tempel, din takås och fot har fått fallande sot. Så grusas, o Bacchus, allt mer och allt mer dina glada kvarter. Men Brunte, som hade en hörsel så fin, satte av i galopp, tog tömmen med svansen och gnodde som hin upp och Nackanäs upp. Och hungrig och törstiga ropte på mat så att krögaren blev flat. Han troligtvis aldrig sett utom min häst en så glupande gäst. En annan konstnär som fångat isfärdernas poesi är målaren Victor Forssell, som under långa perioder bodde på Stora Sickla, alltså intill den gamla vintervägen. Hans oljemålning På isen, Hammarby, lämpar sig väl som illustration till Elias Selstedts reseskildring. I ett frostigt vinterlandskap ser vi ett ekipage med en herre i brun pälsmössa, bekvämt bakåtlutad i skrindan bakom den frustande hästen i grågult. Den här återgivna blyertsteckningen av samma konstnär, Oxfora på vintervägen från Hammarbytull, visar en annan sida av trafiken. Krogar och värdshus utefter denna led känner vi delvis redan till. Krogarna vid Stäket var givetvis omtyckta hållplatser även för trafikanterna på vintervägen. Ytterligare en i detta grannskap förtjänar att nämnas, nämligen krogen Ekhorn vid Moranedet, tillhör nuvarande Saltsjöbaden. För värmdöborna som genom Kolström kommit ut på Baggensfjärden var det vintertiden en omväg att fara genom Stäket. Raka vägen gick genom Moranedet och här låg krogen Ekhorn. När sockenstämman med Nacka och Irstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 hade att yttra sig över vilka krogar som borde anmälas för indragning, uttalades att krogarna Bollmora och Ekhorn, den senare endast vinterkrog, ej kunde umbäras som nödiga viloställen för vägfarande. Nästa hållplats för den som färdades vintervägen fram var Kolbottens värdshus, som av allt att döma hörde till de få krogar i våra bygder som kunde locka en mer pretentiös publik. I 1734 års husförhörslängd är antecknat att i Kolbottens värdshus fanns en källarhustru och allehanda tjänstefolk. Carl Gustav Tessin, som under sina uppväxtår tydligen vistats en hel del på fadern Nicodemus Tessin den yngres ägda boherrgård vid Stäket, har på ett ställe i sin dagbok antecknat: Nacka krog och Kolbotten här i nejden påminner mig om min ungdoms yra och galenskaper. Man kan förmoda att tessinarna vintertiden ganska regelbundet begagnade den nästan raka isvägen över Kolbotten och Nacka värdshus in till staden. När isen gick upp kom de höga herrarnas speljakt till användning och då gick färden genom Skuresundet till eller ifrån huvudstaden. Att Kolbotten under senare delen av 1700-talet var ett allmänt känt ställe framgår kanske bäst av att det var avsett att spela en viss roll i Gustav den tredjes revolution. Enligt de förberedande planerna skildrade i J.M. Sprängportens minnesanteckningar skulle en truppstyrka seglas över från Sveaborg, landstiga i Erstavik och vid Kolbotten mötas av officerare och välsinnade borgare från Stockholm med konungen i spetsen. Av dessa planer blev nu ingenting. Revolutionen genomfördes som vi vet på annat sätt. En remarkabel gäst i Kolbottens värdshus var under början av 1800-talet den genom sina nu utgivna dagböcker kända årstafrun Helena Renstierna. Vintertiden for hon ofta på släde isvägen till Nacka och noterade händelser och intryck i sin dagbok. Den 6 mars 1796 var hon sålunda vid Kolbottens värdshus med sin man och några bekanta. Där var, skriver hon, en gruvlig mängd människor som alla lockades ut av det klara vädret och det makalösa sköna slädföret. 13-dagen år 1800 åker hon åter dit med sina vänner ut i bredslädar. Nu äts middag på det lilla värdshuset och i den alltid mycket detaljerade årstadagboken är nu antecknat. Maten bestående av 4 rätter, 1 stop glödgat vin, 2 buteljer rött vin, dricka samt lite middag för 4 drängar kostade våra herrar 4 riksdaler vardera eller tillsammans 36 plåtar. Väl betalt. Efter att ha passerat Järlasjön var de resande framme vid Nacka värdshus som utan jämförelse är mest kända och omtalade av krogarna i Nacka. Den kommer här nedan att behandlas i ett särskilt avsnitt varför den nu förbigås. Låt oss istället stanna ett ögonblick i krogen vid Stora Sickla gård. Den blev särskilt omtalad och kom att spela en i viss mening historisk roll som mötesplats för det sällskap pietister som en lördagkväll i augusti 1723 samlades vid krogen för bön och psalmsång. Efter övernattning i Sickla fortsatte sällskapet till Nacka kyrka där de åhörde gudstjänsten, varefter de återvände till krogen där en enkel måltid serverades. Möten av denna art var inte tillåtna i den tidens Sverige. Det fromma sällskapet som hållit bön i Sickla krog och gudstjänst i Nacka kyrka blev anmält för regeringen som tillsatte en särskild kommission att döma i ärendet. Slutet på hela historien blev att deltagarna visserligen befriades från straff. Men i en ny förordning, det så kallade konventikelplakatet, stadgade strängt förbud mot sammankomster av denna art. Att Sickla gård vid denna tid varit krog eller näringsställe som krogarna ofta benämndes med en något förskönande omskrivning framgår tydligt av de mycket omfångsrika handlingarna i detta på sin tid mycket uppmärksammade mål. Bland vittnena som hördes var Sicklabondens hustru Britta som berättade att det pietistiska sällskapet sungit och läsit hela föregående natten men inte tavade hämtat varken brännvin eller dricka. Vintervägens slutpunkt var Hammarby tull, även kallad Vintertullen, vid nuvarande Malmgårdsgatan i Stockholm, vilket för resenärerna ingalunda betydde att krogarna och deras lockelser tog slut.
1: Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg.
2: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
3: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Nacka värdshus. Tack vare Alfred Janssons forskarmöder vet vi mera om Nacka värdshus än om något annat av de många näringsställena i Nacka. Krogens tillkomsthistoria är dock okänd. Man kan förmoda att Nacka bruks anläggning vid mitten av 1500-talet betytt en snabb utveckling av krogrörelsen, men man kan inte förbese att dess läge vid vintervägen Stockholm-Värmdö tyder på en än högre ålder. I ett värderingsinstrument från Nacka bruk av år 1694 har vi en första ganska fyllig beskrivning på Nacka krog. Den var belägen på sydsidan av det smala sundet mellan Järlasjön och Sicklasjön. Någon bro över sundet fanns inte vid denna tid utan trafiken förmedlades av en liten färja. Krogbyggnaden var förhållandevis stor. Den innehöll 4 stugor i rad, de 2 största 23x9 alnar samt en nattstuga. En av de stora stugorna hade 4 fönster och hade målade bonader kring väggarna. Vidare omnämnes i denna krogbyggnad köksstugan med 2 gallerförsedda fönster, bagarestugan med 5 fönster och stor bakugn. Till värdshuset hörde vidare stall och fähus och vid berget ännu en nattstuga att härbärgera de resande. Därintill fanns även en liten kryddgård. Det var, som vi förstår, redan vid denna tid en ganska ansenlig anläggning. Krögaren hette omkring år 1700 Jonas Berg. Om honom är antecknat att han till Guds namns ära skänkte ett nytt timglas till den under byggnad varande Nacka gamla kyrka. Även den följande innehavaren, traktören Nils Berg, förmodades ha kyrkligt intresse. När kyrkobesökarna från Sicklaön vid en sockenstämma den 29 april 1716 klagade över en besvärlig kyrkoväg och särdeles vid Nacka krog över färjan där de måste betala och kunna således ej ofta komma dit, varför lovande stäm att tala med traktören Nils Berg att de om söndagarna skulle fritt komma över. Om krögaren lät tala med sig på denna punkt förmäler inte handlingarna. I den delvis mycket häftiga debatten inför den nyss nämnda Sickla-kommissionen framkom en hel del som inte just var smickrande för Nackakrogarna vid denna tid. Innehavare av Nackakrog, som väl närmast åsyftades, var 1723 en traktör vid namn Anders Sundberg. En av de ledande i det pietistiska sällskapet, överstelöjtnant Peter Cedersparre, skrev i en frän inlaga till kommissionen följande i första hand riktat mot kaplanen i Nacka, Olof Thunberg. Han lärer ju inte kunna neka att mycket liderligt och ogudaktigt sällskap om sön- och helgedagar plägat inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändligen ohelgat sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom i den lede vår fiende djävulens namn, dubblande, dans och annat syndigt tidsfördriv. Nacka krog tillhörde sedan gammalt Nacka bruk, men utarrenderades till någon traktör. Omkring 1700 var kroghyran 600 daler om året, men krögaren Anders Ingelius begärde nedsättning till 300, vilket dock avslogs. Det hjälpte inte att han som skäl anfört att han inte hade andra lägenheter än blotta husen vid krogen och icke så mycket han kunde föda ett lamm på eller sätta en planta. Detta var nog visst och sant. Krogen låg ytterligt trångt mellan sundet och bergbranten. Från 1738 till in på 1750-talet arrenderades krogen av Arvid Örstedt. Krogrörelsen hade under denna tid en betydande omfattning. Örstedt hade år 1750 3 pigor och 2 drängar i sin tjänst. Liksom flera av traktörerna på Nacka krog tycks han ha varit en kyrksam man. 1745 skänkte han till Nacka kyrka en nummertavla och 1756 ett timglas för predikstolen. Slutet av 1700-talet synes ha varit en förfallets tid för Nacka krog. Den var under ett 30-tal år förpantad till tobaksfabrikören C.G. Hoving, som också var innehavare av den stora kvarnen på Damiksklippan. Krogen bytte traktör gång på gång. Under några år omkring 1820 sökte Anders i Flander, som då arrenderade värdshuset av Nackagårds ägare brukspatron B.M. Björkman, att göra stället mer attraktivt för bättre folk. Han uppförde ett lusthus invid sjön. Invändigt var den rymliga salongen målad med skär oljefärg med vacker bord och vit panel, taket vitmålat på papper. Omslagsbilden här på Nackaboken 1964 visar Nacka värdshus vid denna tid. Utom den gamla krogbyggnaden ser vi den nybyggda lusthussalongen samt bron över sundet som tycks ha tillkommit omkring 1800. I Flander gjorde också andra anordningar i syfte att dra folk med pretensioner till sitt värdshus. Han anlade sålunda ut i bortersta hagen ett batteri med grässoffa, staket, flera träd planterade samt väg dit. Han planterade en trädgård med blomsterparter med staket, flera ädla bärbuskar, jordgubbar med mera. Till gästernas förnöjelse fanns en käggelbana 45 alnar lång och 2 alnar och 11 tum bred med ränna. I Flanders ansträngning att åstadkomma en standardhöjning hjälpte föga. Huvudbyggnaden var nu så förfallen att en ombyggnad var nödvändig. Den blev så vitt känt aldrig utförd. Istället sjönk ställets anseende allt djupare. Den växande nykterhetsrörelsen krävde krogarnas nedläggande och även Nacka värdshus kom i farozonen. I sockenstämmornas protokoll kan man avläsa hur debatten fördes. Vid stämma med Nacka och Erstaviks församlingar 1837, förut omnämnd i samband med Ekhorns krog, uttalades att Nacka värdshus inte kunde undvaras då det behövdes som viloställe för vägfarande. Men 14 år senare var tålamodet med värdshusets slut. Kronolänsman P.A. Melin ingav till stämman en pepprad inlaga ur vilken följande må anföras. Värdshuset är följaktligen ej till gagn men mycken skada för församlingen, varom åtalade och avdömde fyllerier och slagsmål vid värdshuset uppkomna bäst bära vittnesbörd. Icke heller lämpas i värdshuset till vägfarandes bekvämlighet. I allmänhet besökte stället ej av några bättre personer från huvudstaden, de där för sin förlustelse göra utfart, men däremot av ortens drängar och sämre befolkning från staden, förnämligast helgdagarna där göra besök och i särskilt rum under benämning krog emottagas och på bästa sätt förplägas till dess sinnena av det omåttliga förtärandet av starka drycker uppbrusa samt gräl och slagsmål därpå i ordningen följa. Effekten av länsman Melins inlaga blev omedelbar. Stämman beslöt enhälligt uttala att värdshuset var inte blott överflödigt utan i högsta motto fördärvligt. Så som ett vanligt tillhåll för tjänstefolket inte blott om söndagar utan även om kvällar och nätter under arbetsveckan där det genom dryckenskap både i moraliskt, fysiskt och ekonomiskt avseende fördärvas och göras odugliga till uppfyllande av sina tjänsteplikter. Som en följd av stämmans enhälliga uttalande beslöt länsstyrelsen att all slags värdshus och krogrörelse vid Nacka skulle upphöra den 14 mars 1852. Nacka värdshus och dess krogrörelse blev alltså förbjuden, men förbudet gällde inom Nacka kapellförsamling. Mycket snart, 1860, finner vi att det gamla värdshuset återuppstått på norra sidan av sundet, nu alltså i Sicklaöns församling. Det benämndes under första tiden Sicklanäs värdshus, vilket ganska snart ändrades till Nackanäs värdshus. Dess historia hör emellertid nutiden till, varför den må tagas upp i annat sammanhang. Vägen Tyresö, Stockholm. Utefter Nackas södra gräns, här och där med snudd in på Nackas område, gick ytterligare en gammal väg, Tyresövägen. Den förband Tyresögods och dess under 1600-talet omfattande industrier med huvudstaden. Denna väg var under gammal tid också Ältabornas bästa förbindelse med Stockholm. Som var att vänta stöter vi också här på krogar och värdshus. Vid Tyresö kyrka fanns redan på 1660-talet en krog som då var utarrenderad för 8 daler kopparmynt. Några år senare, 1672, uppfördes strax intill ytterligare en krog vid den så kallade Follbrinkströmmen där flera industrier låg. För den som från Tyresö reste till Stockholm fanns redan efter en halv mils färd Bollmora krog som låg inom Nackas område. Vi har redan läst att den på 1830-talet räknades till de få krogar som sockenstämman ansåg inte kunna indragas då den var ett nödvändigt viloställe för det vägfarande. Efter ytterligare en halv mils färd låg Skarpnäckskrogen Pungpinan, ett av folkhumorns många välfunna krognamn. Ordet krog av tyskans krok betyder krus och har väl aldrig haft någon god klang. De bättre hållna, Nacka, Kolbotten, Skuru, Lilla Nyckelviken, Finnebo, kallades från slutet av 1700-talet vanligen värdshus, vilket lät bättre. Skillnaden var väl inte så stor. Att fylleri och bråk var ganska oundvikliga i samband med denna rörelse har många gånger omvittnats. Men det vore missvisande att vid en skildring av krogarnas historia bortse från deras betydelse för kommunikationerna i gammal tid. Detta framgår inte bara av krogarnas nära anknytning till vägnätet utan bestyrkes mångfaldiga gånger i gamla lagar och förordningar liksom i sentida stämmoprotokoll och skildringar. Därför synes en litteratursammanställning av vägar och krogar inom ett av huvudstadens tillfartsområden vara väl motiverad.
1: Du hörde Gunnar Ahlbergs kapitel Vägar och krogar i gammal tid ur Nackaboken 1964. Och det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.

Ja, välkommen till torsdagstimmen på Radio Nacka 99,9 och den 17 september. Som saken sig bör så ska vi väl prata lite val, eller i alla fall runt omkring det. Resultatet ska vi inte bry oss så mycket om, det är ju inte färdigt än, i alla fall inte i Nacka. Men vi ska låta höra lite grann med Filip Viljander om hur det är att leva i ett vakuum just nu då, och kanske lite grann runt omkring valet. Vi ska få lite kring beredskapsveckan nästa vecka, och vi ska också få höra en liten intervju med en kommunal chef som är också en mycket avancerad organist. Och det där ska vi, hoppas jag, att ni tycker är intressant. Men välkomna i alla fall till den här torsdagstimmen.

0: Ja, vi har ju passerat ett val nu då. Och ibland finns det resultat och ibland finns det inte resultat. Och att leva i det här vakuumet, det kan ju vara lite intressant kanske att höra. Men lite grann allmänt om valet, Filip Viljander, vad säger du? Hur har det varit?
1: Ja, Sture, tack först för att jag får vara här. Väldigt roligt. Och för er som lyssnar så är jag i kommunalråd för Moderaterna här i Nacka. Ett av våra fyra kommunalråd som har. Nej, men valet har varit, ja men, en som vin, en som vatten. Nationellt tycker jag ju personligen förstås att det är tråkigt att den riktning som Sverige var på väg in nu kanske är brutet. Men samtidigt så är jag väldigt glad över de fina resultat som vi fick här i Nacka. Och att Nackaborna också ser med framtidstro på utvecklingen och inte riktigt köpt den här ganska dystra bilden som ändå målades upp. Vi gjorde ett fint val.
0: Ni har inte tappat några mandat men inte fått flera heller.
1: Nej, precis så.
0: Liksom nollställt om man säger så.
1: Mm. Nej, exakt. De enda skillnaderna som egentligen hände var ju inom blocken. Att L tappade ett och KD plockade då ett. Och på vänstersidan att Socialdemokraterna tappade ett mandat och så var det ju Miljöpartiet som ökade ett mandat. Så i övrigt så var det ju stiltje. Men Moderaterna gick ändå fram procentuellt sett av vad Nackaborna röstade på, även om det sen inte gick omvandlat till mandat. Och det är ju tråkigt. Det hade varit fint att få ett mandat till så vi skulle kunna säkra majoriteten för alliansen i Nacka.
0: Du, det är ju en liten vad ska vi säga, konstig tid nu framöver där ingen vet vad styret ska se ut. Vad är det för tidsplan liksom för att allting ska fungera så småningom?
1: Ja, nej men så här är det ju att vi i alliansen kan ändå konstatera att vi är ju det största liksom rimliga konstellationen som kan styra den här kommunen. Vi för samtal tillsammans, men osvuret är alltid bäst. Jag känner mig hoppfull i att vi kommer få ihop något typ av borgerligt styre även den här mandatperioden. Vi brukar landa det någon gång i oktober ungefär. Sen så kan man ju läsa och se att, men även Socialdemokraterna försöker få ihop någonting, men deras block är ju markant mindre än vad vårt block är. Men någon gång under oktober hoppas vi kunna ro det här i hand.
0: För det gäller väl att få ihop till budgethanteringen.
1: Precis, vi ska ju lägga en budget här i november brukar vi göra. Då är det ju bra att liksom, under den här processen, men det handlar ju liksom dels om att hitta, men vilka vill man styra med? Wheela och deala i se vilka gemensamma ramar har vi? Vad kan man ge till varandra som en av parterna tycker är viktig? Sen tillsammans med det så måste vi ha en viljeriktning för de fyra år framåt så att vi har en gemensam bild. Inte bara hatta ett år åt gången, utan det som har varit alliansens styrka tycker jag är ju att vi har en ganska samlad bild över var vi vill ta kommunen långsiktigt. Och det har vi haft under lång tid. Nacka har ju haft en fantastisk utveckling de senaste 50 åren. Och min förhoppning är att vi tillsammans kommer kunna hitta en utveckling de kommande fyra åren som lirar väl med varandra.
0: Ponera nu att det skulle bli något maktskifte här. Då har det ju, det är ju en era som försvinner här med borgerligt styre från kommunsammanslagningen och till dags datum. Det måste ju, det blir väl kännbart.
1: Det vore förstås kännbart. Men så här, Socialdemokraterna gjorde sitt fjärde sämsta val någonsin i Nackas historia. Deras aktie har liksom inte stärkts. Jag tror inte att Nackaborna kände igen sig i den verklighetsbeskrivning som Socialdemokraterna försökte måla upp med de här. Hur det låg till i skolan, för Nackaborna har egna barn i skolan och kan själv jämföra med det. De gick till val på att byta kurs och byta riktning för Nacka. Vi sa att vi vill fortsätta kursen fast med vissa viktiga korrigeringar. Jag ser inte att de fick någon utdelning för sina beskrivningar och kan konstatera att ingenting har hänt mandatmässigt sedan förra mandatsperioden.
0: Men när man tittar på alliansen nu, Ni har ju svängt en del, i alla fall Moderaterna med flera, när det gäller att man vill undersöka möjligheterna till syskonförtur i grundskolan.
1: Mm.
0: Och så vill ni slopa rektorsområden och få till en rektor för varje skola istället. Varför svängde ni där så helt plötsligt inför valet, kan man ju fråga sig.
1: När det gäller syskonförturen, så vår ingång hela tiden, det har varit att så många av Nackas barn som möjligt ska få sitt förstahandsval. Det har liksom varit det viktigaste, och det har pendlat runt 95% av Nackaborna som får det de väljer. Det har varit det viktigaste för oss. Det har vi ju arbetat för genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att människor väljer många olika skolor, inte bara en skola. Vi tycker att i grund och botten, att när man måste börja rangordna barnen utifrån olika kriterier, men då blir det alltid orättvist mot någon. Då kände vi att, men tidigare har man ju gått på närhetsprincipen. Det har också sina liksom rimliga argument för. Samtidigt så hör vi ju från många, oftast en oro som sen inte omvandlas till ett faktiskt problem, även om det också faktiskt sker. Att just den här rädslan för att man inte får kanske båda barnen på samma skola, den oron är ju stor och berättigad. Därför så sa ju vi att, men då får vi se över det här en gång till och jämföra då syskonförturen kontra den närhetsprincip som finns idag.
0: För det är ju inte allt för länge sedan som debatten i fullmäktige var igång där, och där någon från Moderaterna inte tyckte att det här var ett problem. Men uppenbarligen så har ni ändrat det.
1: Ja, men vi har ju sagt att nu ska vi titta på det här och se, men vilka för- och nackdelar finns det med de här två olika. För det är klart att inför vi syskonförtur, men då blir det andra problem också. Man löser problemet genom att se till att det aldrig uppstår, genom att se till att så många skolor som möjligt är bra, så att många Nackabor känner att det finns många skolor att välja mellan. Då ser man ju till att sprida förstahandsvalen brett över hela kommunen. Det är ett misslyckande när man sen måste börja rangordna barnen eftersom att platserna är tomma. Hur man än vrider och vänder på det, så kommer det finnas en fördel och en nackdel med vilket kriterie man sen väljer att rangordna barnen på. Men det är värt att titta på, för vi har hört den kritiken som finns från vissa, och vi är villiga att ompröva det om det visar sig vara ett bättre sätt. Men det viktigaste är att så många barn som möjligt får sitt förstahandsval.
0: Men det här med rektorsområden då, som ni vill skrota.
1: Mm. Nej, men vi var ju kritiska. Alltså, vi hade ju frågetecken kring det här upplägget från början. För lyssnarna så handlar det om att tidigare hade man ju ett system med att varje skola hade en egen rektor. Då fick man lite stuprörstänk. Och då så tyckte ju skolorganisationen själva att man skulle införa rektorsområden. Det innebär att liksom alla skolor klustras ihop och så får man en övergripande rektor, och sen har man biträdande rektorer ner på skolorna. Fördelen man förde fram var ju att man skulle kunna flytta resurser mellan skolorna på ett annat sätt. De nackdelarna vi förde fram var ju att det finns en risk i att man inte, det finns ingen som står upp för den lilla skolan. När man har en enskild rektor på en skola, så kommer den personen alltid kämpa för den skolan. Och lyfter man perspektivet, då finns det en risk att man ser barn som lite mer planekonomiskt, som en brickor man kan flytta runt. Det är ingenting som vi vill ha, utan vi vill gärna ha en rektor som kämpar för skolan. Och därför har jag sagt att nu får man se över det här och se om det kanske är någonting vi nu ska ta bort.
0: Jag kan väl tycka kanske då att där är väl egentligen, om vi tittar på syskonförturen, där finns det väl ett ganska brett politiskt samförstånd.
1: Ja, och vi har aldrig velat ha någon konflikt kring det här, utan vår ingång är ju, som jag sa, att så många Nackabor som möjligt ska kunna få förstahandsvalet för sina barn. Och där finns det olika sätt i hur man gör det. Vi tycker att vi har lyckats väl med att få många av Nackaskolor att bli bra. Och på så sätt så undviker man ju problemet med att man behöver ha kriterier för hur man ska liksom sålla bland barnen som söker. Och hur uppnår man att alla skolor är bra? Där ligger ju konflikten. Men sen så är det ju mer hårklyveri sen kring de här frågorna. Jag känner inte att det egentligen finns någon konflikt där idag.
0: Samma sak med rektorsområdena också, för där kan jag tänka mig att det finns en bred samsyn också.
1: Ja, men jag tror inte att det kommer finnas några som kämpar för att ha det som det är idag. Och det här menar vi hela tiden har liksom siktat på att se till att vi har, det var ett av de fyra tydliga skälen som vi sa till varför man skulle rösta på Moderaterna i valet. Det var bästa skolan för varje barn, varje dag. Det innebär att hela tiden se vrida och vända på hur ser man till att så många av Nacka skolor som är bra som möjligt. Och det är den bilden som Socialdemokraterna försökte krocka emot. Men jag känner inte att Nackaborna delar den bilden. För nu fick de sitt fjärde sämsta valresultat i kommunalvalet någonsin. Mm. De har inte lyckats omvandla den här oron och det som de har spridit i faktisk utdelning.
0: Ja, just det. Du är ju en av dem här, så att vi ska väl kanske inte vara så kategoriska. Vi har ju ändå ett val att falla tillbaka på. Vad det blir, det får vi väl se så småningom. Men din uppfattning om valet var vi inne på lite grann här. Många har ju klagat på det här med förtidsröstningen och att det var så långa köer här och var. Kan det bli någon översyn av hela det här tänkesättet med förtidsröstningen? Jag tror att man hade missat att det skulle bli så många som förtidsröstade den här gången.
1: Ja, det här var ju någonting man såg i hela Sverige och även på själva valdagen. Det hela problemet kring köerna, det uppstod ju i samband med förra valet när man införde det här med att du måste ta du måste vara ensam i båset och du ska ta lapparna där och lägga in i ditt kuvert. Och så här, tidigare så kunde man ju plocka lapparna borta och så var folk liksom färdiga när man sen skulle komma och lägga sin röst. Det var då köerna började uppstå. Och uppenbarligen så har man inte, hela Sverige, inklusive Nacka, lyckats bemanna upp tillräckligt. För även på valdagen så var det ju på sina håll väldigt långa köer. Jag stod utanför Järla Sportcenter, heter det kanske, sporthall. Där ringlade sig köerna ungefär 30-40 minuter när jag lämnade där vid klockan 12. Det är ju viktigt att man minskar ner de här köerna. Och framförallt så känns det ju ont när man läser om. Det var ju mest äldre när man hittade de här exemplen med de som sen fick vända och gå hem för att de inte orkar stå i kö så länge. Så ska det liksom inte vara. Har man tagit sig till vallokalen så måste det vara snabbt och smärtfritt att få gå och rösta. Det är, hela demokratin bygger ju på att människorna går och röstar. Då måste det vara smidigt.
0: Kan det vara så att många har struntat i att rösta om man fick vänta så länge som man hörde upp i Umeå till exempel?
1: Men det där måste ju någon som är klokare än jag sitta och titta på, för man måste hitta någon som inte gick och röstade och fråga varför. Mm. Men jag tror nog, jag stod ju i 4 timmar utanför Järla sporthall. Jag tyckte inte att det såg så många som vände. Men det innebär inte att det inte var någon som vände. Och folk kan ju ha vänt när de ser kön på långt avstånd, långt innan jag kan se dem. Mm. Jag vill att alla som faktiskt bemödar sig att ta sig till vallokalen ska kunna rösta snabbt och smärtfritt.
0: Kan det bli aktuellt då kanske med flera röstställen?
1: Det är väl mer för förtidsröstningen egentligen, ja, där det är 4 ställen. För på valdagen så var det väl drygt 20 ställen man kunde rösta på. Mm. Det handlar ju om att man ser till att du har fler bås där inne. Mm. Inne i Nacka, i Järla sporthall, så finns ju jättemycket plats. Rimligtvis borde man kunna ha fler bås som man kan rösta i. Och det är ju en bemanningsfråga. Mm. Så det tror jag nog att hela Sverige kommer få lära sig en läxa. Eller göra sin läxa inför nästa val.
0: Ja. Är det något annat som du reflekterade över i valet här?
1: Nej, men det var en superrolig valrörelse, tycker jag. Det är, vi knackade ju väldigt många dörrar. Jag tror vi knackade på, men i princip så knackade vi på alla dörrar till liksom småhus och radhus i hela kommunen. Med vissa undantag där det är väldigt långt mellan husen, som Kummenäs och Älgö. Finns ett stort engagemang bland Nackaborna för Nackafrågor. Det försvinner ju i den nationella debatten, men de flesta av människornas frågor handlar ju om kommunpolitiken. Det är skolan, det är äldreomsorgen, det är framkomligheten i trafiken. Det får man ju verkligen fram när man knackar dörr hos folk. Mm. Och det vore roligt, tror jag, för den den nationella debatten att liksom ta lite mer inspiration av kommunpolitiken där det är mycket mer vardagsnära. För det är det som verkligen påverkar folk. Så jag hade en superrolig valrörelse. Många knackade dörrar, många samtal. Och jag tror att de flesta partier verkar övergått till att, precis som vi, var ute och knackade dörrar.
0: Får man något, ja, det är väl varierande bemötande förstås när man knackar på så där.
1: Ja, men så är det ju. Men de flesta människor är ju trevliga, liksom, trevliga, resonerande, vill ha ett samtal kring frågor som de bryr sig om. Det är därför det är så viktigt när man pratar med dem att man lyssnar, man ställer öppna frågor, inte försöker sälja på dem någonting, utan också ta tillfället i akt att höra vad de faktiskt brinner för. Och så kan man ju anpassa sitt, vad man själv väljer att prata om. Det är ju totalt ointressant för någon att prata om skolan om den personen verkligen inte bryr sig om skolan. Och det är den möjligheten man får när man knackar dörr.
0: Mm. Många dörrar knackar du på, uppskattningsvis?
1: Nej, men jag hade kanske 500 dörrar som öppnade.
0: Oj, oj.
1: Så då kanske jag varit en, vad kan det vara, 800 dörrar kanske jag knackade, något sånt.
0: Och det, men det, den turnén var den sista veckan eller?
1: Nej, men det mesta var ju från, vad kan det vara, så här 7-8 augusti till så ungefär en månadstid. Så okay. Var man ju ute, men typ hela helgerna och sen kvällarna körde man. Och det var ju brett, vi var många som var ute och knackade dörr, och det tror jag att de andra partierna också gjorde. Och det är himla roligt.
0: Ja. Träffar du någon parti, något annat, andra partirepresentanter i knackandet eller?
1: Jo, men jag knackade på någon sosse ute i Lennersta som jag suttit i nämnd med. Knackade på folk som jobbar åt partier på olika nivåer, men inte direkt någon som var aktiv i, ja, men det var ju en socialdemokrat som jag knackade på hans villa. Han öppnade inte, utan ropade ut genom fönstret att ja, du kan gå vidare. Och då såg jag vem det var, så då vinkade man glatt. Och så är det trevligt mot varandra. De flesta är hjärtligt trevliga.
0: Ja, precis.
1: Det är bara att man inte känner dem ännu.
0: Nej. Du, nu är det ju snart dags för fullmäktige, men när går nya bemanningen på? Är det i oktober som det blir nytt, alltså nya, vad heter det?
1: Ja, men nya fullmäktige. Ja. Ja, men precis. Vi har ju fullmäktige nu på måndag. Mm. Och vi är fullmäktige med den befintliga fullmäktigegruppen.
0: Ja, just det.
1: Och det är väl den sista för den. Och sen så skriver de nya på i oktober då. Först så ska man ju få hem. De måste ju göra den här slutliga räkningen. Och sen så får man ut ett brev från länsstyrelsen där det står att man har blivit vald. Ja, och från vilken valkrets man har blivit vald. Så ska man kalla, så vi har möte. Jag har kallat många, både i nya och gamla gruppen, till mötet ikväll. Och samma process är det väl i regionen också, där jag möter på tisdag nästa vecka.
0: Mm, det finns att göra.
1: Ja.
0: Ja, vet du hur det ska ju väljas en fullmäktig ordförande också, så småningom.
1: Ja, precis. Och det ingår ju i det här med när partierna ska komma överens. Ja. I den här överenskommelsen som man sen når, och som jag förhoppningsvis, eller som jag tycker och hoppas på, borde bli den klassiska alliansen, så ingår ju en förhandling om med alla poster och vilka politiska resurser man ska få, hur många kommunalråd, hur många politiska sekreterare och vilka partier som ska få vilka poster. Och i det så är ju fullmäktiges ordförande också en spelbricka som ska läggas.
0: Ja, just det. För där är det väl så att ibland kan det väl vara så att åldermannen får träda in innan man har valt, eller hur? För det har hänt någon gång.
1: Jo, men så är det säkert. Jag kommer faktiskt inte ihåg det på dagen.
0: Nej. För det var ju, jag minns det någon gång. Ja, vi ska låta det vara. Det var bara roligt att veta vem som egentligen är ålderman i fullmäktige nu för tiden.
1: Ja, är det personen som har suttit längst, eller är det personen som är äldst?
0: Ja, den som har suttit längst.
1: Ja, det är inte jag i alla fall.
0: Nej. Det kan jag tro.
1: Men det blir min fjärde mandatperiod nu som jag kliver på.
0: Ja, men då.
1: Så jag jobbar med successivt uppåt.
0: Ja. Det är allting tar
1: sin tid. Det är ålder alltså.
0: Ja. Sen får man ju se vad något annat blir. Men ja, men nu har vi hört lite grann om lite val, om lite syskonförtur och lite rektorsområden och sånt här. Så nu blir det lite spännande att se vad det blir av alla vallöften hit och dit.
1: Ja, men svenska politiker generellt sett, det såg jag att oaktat parti så är svenska politiker ganska duktiga på att hålla sina löften. Att Sverige skiljer sig tydligen från andra länder på det sättet. Så vi håller det vi lovar, och vi lovar inte för mycket i alla fall.
0: Nej, det låter bra. Nu ska du få gå vidare till dina andra möten här ikväll.
1: Ja, vi har ju gruppmöten nu inför fullmäktige på måndag, så det blir intressant. Ja. Gedigen lista.
0: Ja, just det. Det var en magnifik dagordning.
1: Tack så mycket.
0: Bra. Lycka till.
1: Tack, tack.

0: med det så släpper vi iväg Filip Veljander till sitt gruppmöte här som är på gång. Och skiftar innehållet. Nu ska vi prata beredskapsveckan som går igång nästa vecka. Nu ska jag hälsa Olivia Ekesand välkommen hit till studion. Och du ska få prata lite grann om beredskapsveckan som är på gång nu igen.
1: Ja.
0: Det är vecka 39.
1: Jättekul.
0: Vad händer?
1: Ja, men här är planeringen i Nacka i alla fall. Vi har planerat flera aktiviteter som på olika sätt då ska spegla temat som är för i år. Och precis som förra året så är ju temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Och våra aktiviteter då ska spegla det här på ett sätt för att visa hur vi alla är en del av Sveriges totalförsvar. Så genom bland annat föreläsningar, vi har lite öppna hus och praktiska aktiviteter. Så till exempel på tisdagen, vilket blir den 22 september, mellan 10 och 2, då kan man besöka Nackas nya batterilager som kommer att finnas på Sigfridsborgsskolan. Så då öppnar vi upp det för besökare och då har man möjlighet att komma och besöka, men man kan också lära sig mer om till exempel hur det fungerar och ställa lite frågor till representanter från både Nacka Energi och Nacka kommun.
0: Alltså det här är det ett riktigt batterilag om vi säger så?
1: Det är Nackas första.
0: Ja. Vad är det för sorts batterier som finns där? Är det...
1: Batterilaget är tänkt att det ska stärka kommunens beredskap vid ett elbrott. Genom att man bidrar till att viktiga funktioner kan upprätthållas. Även när elnätet är utslaget. Så tillsammans med de här solcellerna som ligger på skolans tak.
2: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Inte från både Nacka Energi och Nacka kommun.
0: Alltså det här är det ett riktigt batterilag om vi säger så?
1: Det är Nackas första.
0: Ja. Vad är det för sorts batterier som finns där?

0: Du lyssnar till Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Spännande.
2: Mm. Ja, det kan bli kul.
1: Men sen har vi lite fler grejer. Under onsdagen så kommer vi öppna upp Nacka kommuns skyddsrum i Finnboda. Och det här är mellan 18 och 20. Och då kommer vi bjuda in Nackaborna att tillsammans med oss från Nacka kommun, men också med Civilförsvarsförbundet, lite mer utforska vad som händer när ett skyddsrum behöver användas. För att här får man ju då inte bara komma in i ett riktigt skyddsrum, utan man får också upptäcka hur det fungerar och mötas lite av några frågor som kan uppstå under de här situationerna när många människor samtidigt behöver söka skydd tillsammans. Och sen då på torsdagen, vi betar av hela listan här,
3: ja.
1: Men på torsdagen då, mellan klockan 11 och 1, då är man väldigt välkommen att komma och provsmaka krismat i Nacka stadshus. På plats då kommer det finnas två företag, bland annat The General Prepper och Simsu Foods. Och de kommer då bjuda på en bred provsmakning av både krismat från deras sortiment. Men vi kommer också finnas på plats från Nacka kommun. Och här kommer man också kunna få lite tips och råd om hur man kan stärka sin egen hemberedskap. Och till exempel vilka livsmedel som är bra att ha hemma. Men på eftermiddagen samma dag, på torsdagen, då kommer även Henrik Ahl, som är Nacka kommuns säkerhetsdirektör. Han kommer hålla föredrag på Nacka Forum bibliotek. Och det här är mellan 17:30 och kvart i 7 ungefär. Och här kommer ju Henrik att berätta lite mer om vad vi gör. Han kommer berätta om kommunal beredskap, lite utmaningar, men också mer om vägen framåt. Jag tror att det är väldigt intressant för besökarna, för de kommer få lyssna lite mer på vilka krav som ställs på kommuner och hur det sätts i perspektiv till ett allt mer försämrat säkerhetspolitiskt läge. Men också hur arbetet i kommunen ser ut för att stärka kommunens beredskap. Och såklart vilka utmaningar som vi möts med på vägen. Det brukar alltid vara uppskattat när Henrik pratar.
2: Ja, han har ju talets gåva. Så det...
1: det har han, verkligen. Har man inte möjlighet att dyka upp på det, så är man välkommen att lyssna in på fredag morgon. Mellan kvart över 8 på morgonen och ungefär 9:30 på fredag morgon så har vi ett frukostmöte om företag och beredskap här i Nacka stadshus. Och här är det då, kommer frågor kring företagens roll i totalförsvaret att diskuteras, men också hur du som företagare kan stärka din beredskap. Det kommer diskuteras med bland annat representanter från Nacka kommun, från Företagarna och från NIFA. Och för de som inte vet vad NIFA står för, så är det Nordic Innovation Food Arena. Det är lite speciellt med det, för att den måste man faktiskt anmäla sin närvaro. Och det kan man då göra på nacka.se. Efter det, på fredagen, mellan klockan 1 och 3, då kommer vi arrangera ett beredskapstorg i Fissätra centrum. Och det här var ju någonting vi gjorde förra året också. Och det var väldigt uppskattat. Så vi kommer fortsätta på det i år också. På plats då på fredagen kommer det finnas, ja, men dels jag från kommunen tillsammans med lite kollegor. Vi har även Fisksätra biblioteket med oss. Deltagare från Vi behövs. Vi har även Rädda Barnen. Men också Stena Fastigheter. Och tanken är ju liksom att vi kommer finnas där på plats och prata både krisberedskap och hemberedskap. Men också hur vi olika aktörer arbetar med frågorna. Så det ska bli jättekul. Vi har ju samlat den här listan då med våra planerade aktiviteter. Den finns ju på nacka.se. Men sen med det sagt så finns det ju faktiskt en hel del som händer i Nacka under beredskapsveckan. Så det är ju många verksamheter och aktörer som planerar egna aktiviteter, både internt och för allmänheten. Så där skulle jag nog rekommendera att, är man intresserad av att veta en specifik verksamhet eller aktör, att besöka kanske deras

0: egna hemsida och kika på vad de har att erbjuda.
1: Vad kan det vara? Röda Korset eller?
0: Ja, Röda Korset eller någon annan frivillig
1: organisation.
0: Ja. Man kanske är intresserad av att veta mer om scouterna eller vad det nu kan vara.
1: Ja, just det. Så där rekommenderar vi besök på hemsidorna för att titta.
0: Ja, men utöver de här planerade aktiviteterna, om man känner liksom att man inte har möjlighet att delta på dem, då ska man inte vara helt ledsen ändå, för att vi kommer ha dels en informationskampanj under veckan, både som liksom når ut till invånarna på nacka.se. Vi kommer användas av Facebook och Instagram, en del på LinkedIn också. Så man kommer kunna ta del av beredskapsveckan digitalt, även om man inte kan vara med fysiskt på plats. Och kan man ändå inte vara med på plats, då finns det också vår lokala krisbroschyr som vi har uppdaterat. Den finns på nacka.se. Den har vi adderat en del till, bland annat lite övningsscenarion, och de kan man ju öva hemma med familjen eller fundera på själv. Sen kan man också gå vår digitala utbildning om krisberedskap och civilt försvar som heter Medveten, redo, trygg. Den finns på nacka.se också, och den är lite rolig. För det är en utbildning som vi tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, alltså för detta MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men också Myndigheten för psykologiskt försvar, Länsstyrelsen Stockholm, Civilförsvarsförbundet och Svenska Röda Korset har tagit fram tillsammans. Så den är väldigt omtyckt. Så den skulle jag tipsa alla om att gå.
1: Jag tänkte du slutligen ska få berätta lite grann. Vem håller i? Vem ansvarar för allt ihop det här som händer just nu?
0: Ja, men om man ställer sig frågan, vad är beredskapsveckan? Då kan man kanske försöka ha i åtanke att det är, man kan säga att det är en nationell temavecka. Den är återkommande varje år. I år är tionde gången som den genomförs. Och den sker alltid under vecka 39. Den som lite leder beredskapsveckan är ju Myndigheten för civilt försvar. Och de hette ju tidigare MSB, eller som ni känner till, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men det är de som har lett det här och fortsätter leda den. Och beredskapsveckan, den syftar ju till i grund och botten att liksom öka kunskapen om krisberedskap, men också att stärka samhällets motståndskraft liksom i stort. Och varje år så har ju beredskapsveckan ett tema som liksom ska genomsyra kommunikationen som man genomför under den veckan och lite så. Och årets tema då, det är du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är samma tema som förra året, men man trycker lite extra på liksom att vi behöver diskutera och informera invånarna mer kring deras bidrag i totalförsvaret. Hur de kan bidra, vad kan de göra själva, hur kan de stärka sin beredskap. Och där måste vi verkligen tillsammans hjälpa till och informera och belysa vad vi alla gör. Och i år då så är beredskapsveckan mellan den 21 och 27 september.
1: Men då har vi fått klart för oss vad kommunen arrangerar i alla fall.
0: Ja.
1: Så du ska ha tack för i år då, säger vi.
0: Ja, men tack själv. Tack själv.
1: Ja, det var Olivia Ekesand som berättade lite grann här då om beredskapsveckan. Nu tänkte jag att, vi ska skifta ämne totalt. För nu ska vi gå över till både chefskap och musicerande. Det finns en person här i kommunen som heter Simon Törnqvist, och han är då, han kommer ju berätta om vad han sysslar med. Men Huvudsakliga innehållet i det här, det är ju hans musikaliska aktivitet, även om han vill framtona sitt ledarskap som det kanske ändå viktigare. Men jag träffade honom häromdagen. I studion idag så har det kommit in en person här som jag är lite intresserad av att höra lite om och kring. Han heter Simon Törnqvist. Välkommen förresten.
2: Tack så mycket, Sture.
1: Jo, varför jag jagade dig då hit, det var ju därför att, eller är därför att, dels så jobbar du i kommunen i någonting som heter välfärd, samhällsservice, så heter det. Alltså den del av kommunen som har hand om produktionen, och i det här fallet så är det kultur- och fritidsdelen. Och du har ju inte varit i Nacka så länge.
2: Nej, det är drygt 2 år nu.
1: Men du är inte Nackabo, nej?
2: Nej, jag bor med min familj i Vasastan. Men däremot så har ju min farmor och hennes bror vuxit upp i Nacka i Skuru. Och var faktiskt några av de första eleverna vid Nacka musikskola när det begav sig. Så att de är båda i livet fortfarande, och de blev ju väldigt glada när de hörde att cirkeln på något sätt är sluten och jag började jobba i Nacka.
1: Varför sökte du dig till Nacka då?
2: Ja, vi tar därifrån. Nacka kommun är för mig en väldigt attraktiv arbetsgivare. Har ett bra rykte, ett bra arbetsgivarvarumärke. Och för drygt 2 år sedan så jobbade jag på Malmö Live konserthus. Som produktionschef, men också under en tid som tillförordnad vd och konserthuschef. Det var en fantastisk arbetsplats, och framförallt för att vara nära Malmö symfoniorkester, som är en av landets allra främsta och vassaste orkestrar. Men här i Stockholm var min fru, vi hade då vår son som var på väg att födas, och jag sökte mig därför till Stockholmsområdet. Och i Nacka så hittade jag en väldigt bra arbetsgivare. Jag hittade en kommun i framkant. En kommun som på något sätt förenar det jag tycker är viktigt. Alltså delvis att satsa aktivt på kultur och fritid. Men också på affärsmässighet. På en sund och bra konkurrenssituation. För att invånare och utövare ska få ta del av det allra bästa resultatet. Så jag tilltalades av Nacka styrmodell. Delvis att beslut fattas så nära medborgare som möjligt. Och att kommunen ska göra sitt bästa för att underlätta för medborgare och utövare. Och sen tilltalades också av Nackas något unika styrmodell. Där ju vi som kommunal produktion arbetar på lika villkor med privata utövare. Vi deltar i upphandlingar och våra verksamheter är med i kundval och så vidare. Det är ju vi arbetar sida vid med våra privata kollegor. Och det tror jag leder till ett bättre resultat, framförallt för Nackaborna.
1: Och du är ju då chef i dagsläget för det här välfärdssamhällsservice när det gäller kultur och fritid.
2: Ja, jag är affärsområdeschef, en av 4 inom välfärdssamhällsservice, och jag ansvarar för kultur och fritid.
1: Just det. Vad ligger inom ert fögderi förutom idrotten ligger väl där förstås, alla idrottsanläggningar och...
2: Det är väldigt bred palett av verksamheter inom mitt affärsområde, och på idrottssidan har vi ju, som du själv säger, alla idrottsanläggningar i kommunen utom simhallar och stallen. Så att det är en väldigt expansiv verksamhet. Jag har själv fått vara med och köra ismaskinen i Nacka ishall, och det var ju både givande och otroligt roligt. Så att det är härligt att se en kommun som satsar så aktivt på idrott och föreningsliv. Sen har vi också våra kommunala fritidsgårdar. Och det är Saltsjöbaden, det är Älta och det är Björknäs. Älta har vi precis invigt nya, fina lokaler. Sen har vi två kommunala kulturhus. Det är kulturhusen Dieselverkstan och kulturhuset i Älta som ju också har fått nya fräscha lokaler. I kulturhusen så ingår ju också Nacka konsthall, lokalhistoriska arkivet och hembygdsmuseet ute i Nyckelviken. Och sen har vi ju då självklart Nacka musikskola som nyligen fyllde 90 år.
1: Just det,
2: var förra året tror jag. Av kungen till och med.
1: Just det.
2: Det är ju riktigt, riktigt stort. Och som jag sa tidigare så finns det ju en personlig koppling där både farmor och gammelmorbror var några av de allra första eleverna i skolan. Så att det är en bred palett av verksamheter och från och med nästa år så kommer vi även att omfattas av bibliotek då vi kommer att driva tre av biblioteken i kommunen.
1: Men nu kommer vi till det viktiga. Din musikaliska bana. För den är ju faktiskt lite unik har jag hört i alla fall.
2: Började i Norrtälje i en musikalisk familj. Där det var självklart för mig att spela instrument. Delta i olika kulturaktiviteter. Jag började spela fiol vid 7 års ålder. Men ganska snabbt gick jag över till piano. Jag gick på Lilla Akademin i Stockholm. Och där var det för mig självklart att bli musiker och jobba hårt för det. Vid en skolresa till England i gymnasiet så upptäckte jag i ett sånt där fint anglikansk kapell så upptäckte jag orgen. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Jag minns att vi hade någon skoluppgift att vi skulle utforska ett notskrivningsprogram, Sibelius heter det. Och jag tror att jag inte rörde det programmet överhuvudtaget på hela veckan utan jag var bara så fascinerad av orgen. Och då minns jag att Nina Balabina, som är ju Lilla Akademins konstnärliga ledare, hon kom fram till mig och sa, ska inte du börja spela orgel? Och sagt och gjort så började jag göra det och insåg att orgel, det var verkligen min grej.
1: Och på det instrumentet så har du väl utvecklat dig ganska så bra?
2: Ja, jag får hoppas det. Jag studerade på Musikhögskolan här i Stockholm och sen läste jag en masterutbildning i Amsterdam för den legendariska organisten Jacques van Ortmessen. Han gav mig otroligt mycket. Han var precis som jag, blind på ett öga. Så att det gör det lite svårt med balans och avståndsbedömning. Så han har utvecklat en alldeles unik spelteknik som jobbar mycket med balans och kontroll, att liksom lägga kroppsvikten på rätt ställen, och det har hjälpt mig otroligt mycket. Men framförallt hans syn på interpretation, hans syn på gestaltning och hur musik och teknik måste hänga ihop, och det var en fantastisk tid i Amsterdam.
1: Men du har inte ägnat dig åt yrket som sådant som organist?
2: Nej, det som har varit för min del att jag ganska tidigt kom i kontakt med en annan passion, och det är faktiskt ledarskapet. Instrument och orglar i all ära, men jag vill jobba med människor. Så jag upptäckte tidigt att jag hade fallenhet för och tyckte att det var roligt att både leda och projektleda. Jag var ju under en lång tid producent på Skansen i Stockholm. Det var oerhört givande att få jobba med stora och små program och lära mig om kulturproduktion, administration, ledarskap. Och där fick jag också möjlighet att ta mitt allra första chefsjobb. Och då ville jag också ha en mer formell utbildning inom ledarskap. Så att då tog en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan i Stockholm. Så då pluggade jag och jobbade samtidigt. Det var en intensivt men väldigt lärorik period. Och där kände jag att jag vill alltid behålla spelandet, vill aldrig lägga ner det helt, men att det är för mig någonting som ska ske vid sidan av ett annat jobb. Först blev det Skansen, sen Malmö och nu Nacka kommun. Men jag har alltid fortsatt spela och det har varit viktigt för mig att hålla orgelspelet vid liv också på en professionell nivå.
1: Du har konserter ibland också?
2: Konserter är kanske mindre vanligt, men jag spelar ofta på högmässor och framförallt i katolska domkyrkan där jag är domkyrkoorganist.
1: Mm. Ja, just ja. Mm. Så där finns det en liten koppling trots allt.
2: Ja, en ganska stor koppling. Precis.
1: Har du funderat på att ägna mera tid åt musiken eller?
2: Om dygnet hade fler timmar så gärna. Men det är klart att det är en intensiv tillvaro med arbetet här i Nacka. Sen min familj, min fru och lilla son och ett nytt barn på väg nästa år. Mm. Så att det är intensivt. Men jag gjorde ett av mitt livs bästa inköp för knappt 2 år sedan. Då jag faktiskt köpte en digital orgel från Holland hem till arbetsrummet.
1: Oj.
2: Det var en stor investering, men det var väl värt, för då kan jag, när sonen har somnat och frun kanske gör annat, så kan jag gå in i arbetsrummet och sätta på hörlurarna och bara drömma mig in och spela orgel. Och den kan man ställa in så att det både är en fransk symfonisk orgel, en tysk romantisk orgel och en barockorgel. Så att det finns många val.
1: Är det alltså fullt med pedaler och grejer också?
2: Oh ja.
1: På den?
2: Oh ja, absolut.
1: Så den är liksom som en riktig kyrkorgel, man säger.
2: Ja, det finns inga pipor.
1: Nej, det förstår jag, eftersom det är digitalt.
2: Men precis, men det är ju antistiska pipor som ljudet är taget ifrån.
1: Ja, just det. Hur ofta spelar du på den då? Är det...
2: På orgeln hemma?
1: Mm.
2: Inte varje dag, men säkert 3 gånger i veckan.
1: Så att du håller liv i det?
2: Ja, absolut. Vi har den orgeln hemma och sen har vi en flygel. En väldigt fin Malmsjö-flygel, svensk.
1: Den tar ju plats.
2: Den tar plats. Den fick jag i present av min mamma. Hon köpte den till mig när jag gick i gymnasiet. Och då minns jag att vi köpte den från en mycket trevlig dam på Kungsholmen. Som var brorsdotter till en halsläkare. Han hade haft den flygen och var då läkare i societeten. Och han bjöd ofta patienter och bekanta på mottagningar och så vidare. Så enligt det som sades så hade både Evert Taube och Jussi Björling sjungit till den flygen. Och det lär också finnas lite rester från ett spilt vinglas i flygen som Evert Taube ska ha spilt.
1: Spilt.
2: Ja, precis.
1: Ja, då får du vara rädd om den där.
2: Ja, sen kom jag till Skansen och blev producent för både Evert Taube-dagen och Jussi Björling-dagen. Så jag tänkte att det var symboliskt.
1: Mm. Jag var så intresserad en gång. Jag vet ju att i Nackaula så finns det ju en orgel också. Jag har bara hört den en enda gång. Så jag tänkte, när ska någon få något liv i det här verket? Mm. Har du testat den någon gång?
2: Jag har faktiskt inte testat den. Vore roligt någon gång. Men för mig känns det väldigt viktigt att i Nacka är jag här som affärsområdeschef. Som tjänsteman och inte som
1: musiker. Men blir man inte lite nyfiken på saker och ting?
2: Det är klart. Det blir man.
1: Så att det kan vara möjligt att du gör det någon tur. Och...
2: Ja, kanske när arbetsdagen är slut vore det roligt att pröva någon dag.
1: Hur mycket man får något liv i den, så att säga.
2: Ja, det är ju en typiskt så kallad orgelrörelse-orgel med ganska svag klangbotten och väldigt starka alikvoter, ljusare stämmor. Mm. Men det finns absolut de som ser charmen i det.
1: Det är ingen man spelar någon större konsert på,
2: jag kanske. Skulle inte göra det, nej. Mm.
1: Det brukar ju vara lite vanligt att organister eller kyrkomusiker har ägnat sig åt körer också. Har det varit något som du har funderat över?
2: Ja, i min utbildning så hade vi ju kördirigering. Mm. Jag var väldigt intresserad av dirigering som student. Och då var det främst orkesterdirigering. Så att ett av mina tidigare livsval, det var ju att om jag skulle satsa på orgeln eller skulle satsa på dirigeringen. Och då valde jag orgeln. Och ung och radikal så tänkte jag att jag ville, liksom, det är antingen det ena eller det andra. Så då tog jag ett beslut att jag ville hellre bli riktigt bra på något än att jobba lite med båda.
1: Mm. Är det någonting så här framöver, om du får titta i den här kulan så att säga, som skulle ändra på dina planer till förmån för musiken?
2: Jag skulle aldrig vilja trappa ner i mina ledarroller. Det är ju
1: Det känns otroligt viktigare.
2: Ja, och det är en passion för mig. För mig känns det viktigt att som chef nu då i en kommunal verksamhet att ge förutsättningar för andra att stå på scen än att nödvändigtvis göra det själv. Jag finner lika stor glädje att sitta på kammaren själv och bara öva ett stycke än att nödvändigtvis behöva stå på scenen själv.
1: Det var kul att höra lite grann om dina musikaliska bana. Den är lite avancerad tycker jag.
2: Ja, stigen har inte alltid varit rak. Nej. Men den har varit krokig och kanske desto mer intressant för min del.
1: Vet du vad, då ska jag inte uppehålla dig längre. Tack för att du kom hit och berättade lite grann om ditt musicerande.
2: Tack själv för inbjudan.
1: Så får vi se om vi kan göra någonting i aulan. Jag skulle vara så roligt att se om man fick liv i den där någon gång.
2: Det vore väldigt roligt. Jag tycker vi satsar på det.
1: Ja, vi gör det. Tack för att du kom.
2: Tack.

0: Där hörde vi Simon spela ett stycke av Schmidts toccata i C-dur, och det var ju då ett stycke från hans mastersexamenskonsert i Harlem. Och ja, det är roligt tycker jag att vi har avancerade musiker i den kommunala produktionen. Det känns ju jättebra, tycker jag. Nu har vi kommit till vägs ände, höll jag på att säga. Vi ska sluta idag och se fram emot nästa torsdag. Och kanske så är det så att vi har lite gäster från den andra sidan i politiken, om vi säger så. Så får vi se om det kan vara så att man har kommit överens om, eller att det blir någon form av slutgiltigt besked om hur styret kommer att se ut. Men till dess så får vi hålla oss till tåls i alla fall, om man inte hinner läsa i årstidningen kanske, om det har hänt något. Sture Djupenström heter jag som har varit i studion idag, denna den 17 september. Och vi, som sagt var, har någonting att se fram emot, nämligen fullmäktigemötet som är den måndag den 21 september klockan 17.10. 17.10. Och då kan du slå på Radio Nacka här, så kommer du få höra den gedigna föredragningslistan som ska hanteras fram till klockan 22. Men 17.10 börjar vi här. Välkommen att lyssna. Och ansvarig för sändningen idag var Radioföreningen Nacka. Och vi hörs nästa torsdag igen.
1: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz. Och här följer ett kapitel ur Nackaboken 1971. Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling. Bo socken i Värmdö skeppslag i Uppland och pastorat i Värmdö kontrakt av Stockholms stift på Värmdön, Ormingelandet, norr om Saltsjöbaden. Det är vad vi får veta om Bo om vi slår upp Svensk uppslagsbok, andra upplagan som redigerades för 20-25 år sedan. Bo norr om Saltsjöbaden. Saltsjöbaden antas vara allmänt bekant, men Bo... Nej, Bo säger ingenting för det stora flertalet människor. Många stockholmare och andra grannar vet heller ingenting om Bo. Men Björknäs då, eller Herrgården, se det går genast bättre. För många stockholmare ligger Herrgården och Björknäspaviljongen ute i Nacka. Möjligen i Skuru om man vill vara exakt. Men Bo var inget känt begrepp. Låt oss i alla fall se närmare på detta Bo, kommundelen Bo i Nacka kommun. Det skulle kunna ligga nära till hands att så här efter sammanläggningen av tre kommuner, vilka mer eller mindre